0: gruppen og Norges to mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein, da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
1: Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Rømmeboksen har vært åpen siden forrige helg. Paprikaen er skrukkete. Og middagsrestene. Ha! Ingen husker helt hvilken dato den ble satt inn i kjøleskapet. Skal maten spises eller kastes? Dette er Spør Ekko. Tema i dag er mattrygghet. Jeg heter Jakob Arvola.
3: Spør Ekko.
2: Ja, for det her kjenner du igjen. Skinkepålegget i kjøleskapet har blitt tørt på siden fordi plastemballasjen var åpen. Osten, den har fått kvitt belegg på undersiden, og brokkolien, den har fått brune flekker selv om plasten fortsatt er på. Pølsene har gått ut på dato, og for ikke å snakke om gamle potet. Ja, det er jo fristende å kaste alt sammen i søpla, men det svir. Det svir både i lommeboka og i samvittigheten. Det skal handle om mygg, bakterier og bederva mat her i Ekko i dag. Hva er det vi er så redd for? Og hva slags bakterier er det nesa ikke kan avsløre? Har du spørsmål, så kan du bidra nå. Da går du inn i appen NRK Radio, og på det lille feltet med snakkeboble så kan du sende inn en melding til oss. Både synspunkter og spørsmål. Og til å svare på mine og lytternes spørsmål så har vi samlet et lite panel. Solveig Langsrud, du er seniorforsker ved Nofima, og du er ekspert på mikrobiologi, mattrygghet og forbrukeratferd på kjøkkenet. Hei til deg!
4: Hei!
2: Og så er det Randi Edvardsen, seniorrådgiver i Mattilsynet. Hallo, hallo!
5: Hallo, ja.
2: Og Thomas Horne, du er hobbykokk, du er forfatter, og du er foredragsholder. Velkommen til oss.
6: Takk skal du ha.
2: Vi skal starte da med et spørsmål, det prøver vi alltid å gjøre her i Spørrek, og det er Tore som sier her, en ting som forundrer meg, hvorfor skal maten bli gammel i kjøleskapet? Hører bare fokus på å bruke gammel mat i stedet for å spise maten før den blir gammel. Det her fokuset må rettes, det er jo grunnleggende økonomisk forutsetning, det å ikke kjøpe mer enn vi rekker å spise før det blir gammelt, eller må handling av matvarer også inn i skoleverket for å læres. Jeg tror jeg egentlig starter med deg. Thomas, hva synes du om det?
6: Ja, det er et veldig bra spørsmål, og det er nok et av de tipsene som jeg oftest gir. Et veldig, veldig enkelt og nesten liksom, det er som om mormor skulle ha sagt det til meg. Bruk 5 minutter på å rydde kjøleskapet en gang i uka. Søndag kveld. Det går så fort. Du bare sjekker hva som du har i ulike hyllene, og da dukker de opp. Da dukker opp den pakken med kjøttdeig, som har 2 dager igjen på datoen. Da vet du at da må du få brukt den enten på mandag, eller så må den gå i fryseren. Da ser du paprikan, som tenker, oi, denne her begynner å gå litt på siste hel. Og så får du faktisk spist opp maten. Og dessuten så er det en viktig ting, og det var et av spørsmålene som du nevnte i innledningen, at typisk holdbarhet for restemat, her kan vi sikkert være litt uenige, men sånn røffelig 1 uke, hvis maten har blitt laget på en god måte, så holder restematen seg stort sett en ukes tid i kjøleskapet. Og hvis du da faktisk klarer å rydde kjapt i kjøleskapet en gang hver uke, så får du spist opp alt.
2: Ja. Randi Edvardsen, en liten sånn søndagsopprydding, er du med på det?
5: Absolutt, og det her samsvarer veldig godt med det som er kanskje et av hovedrådene fra Mattilsynet også. Planlegg innkjøpene, planlegg måltidene, og prøve å ikke lage mer enn du spiser opp.
2: Mm. Solveig Langsrud, er det en fin ting å starte uka med liksom litt rydd I kjøleskap?
4: Ja, det høres ut som et veldig, veldig godt tips, synes jeg. Og så var det jo litt I tvil om den uka. Og da vil jeg si at ja, en uke går bra, men da må du ha kontroll på temperaturen I kjøleskapet. Mm. Fordi har du et kjøleskap med 2-3 grader, så går det jo bra. Mm. Men hvis du har et kjøleskap med 8 grader, så går det jo ikke bra. Så, mm. så nå skal alle ønske seg et kjøleskapstermometer til jul, tenker jeg. Så, og stille kjøleskapet riktig, så jeg helt enig.
2: Jeg setter det på huskelista til litt senere, ja. Fordi at vi må snakke litt om det med temperatur og greier og sånne praktiske ting også. Thomas, du elsker gammel mat, og du ser potensial I mat som har gått ut på dato. Hvorfor det?
6: Altså, jeg elsker ordentlig mørnet kjøtt, eller skikkelig modne oster, men jeg foretrekker jo å spise ferske grønnsaker, og fersk frukt, og mat som på sitt beste. Ja. Men jeg får nok veldig stor glede av å få spist opp maten, mm. selv om den har blitt gammel og stygg. Ja. Og den gleden, den ligger liksom ikke nødvendigvis I selve liksom smaken og lukten og fornemmelsen, men den ligger I at matproduksjon har så enormt negativt påvirkning på klima og tap på natur og miljø. Mm. FN sier jo at cirka 30% av alle klimagassutslipp kommer fra matproduksjon, Og når vi da kaster, som FN anslår også, cirka en tredjedel av all maten som produseres, så betyr det at 10% av alle menneskeskapte klimagassutslipp totalt bortkastet. Mm. Altså spiselig mat som går I søpla. Så akkurat der ligger den sånn, der kan jeg mobilisere masse glede når jeg spiser opp den brune brokkolin da. Jeg pleier å bare skjære av de ytterste blomsterknoppene som har visnet. Mm. Det ikke noe farlig med... visne blomsterknopper og eventuelt kan man bare steke dem hardt I ovnen med hvitløk og smør så blir det kjempegodt uansett men der ligger det en glede
2: og så det sånn at det er forskjell på å eksperimentere hjemme og det å gå på restaurant der ting skal være I vinkel og vater hva forskjellen der?
6: Jeg kan kanskje si, for nå dette litt sånn selvskryt, beklager, men jeg driver en restaurant også. Nede på Kunstnernes Hus I Oslo, som kjempesvær, da. Der det masse mat som selges ut hver eneste uke. Jeg skal love deg det, at toleransen for risiko veldig ulik hjemme hos meg, og nede på den restauranten. Så der tar vi absolutt ingen sjanser, og det veldig god kompetanse og gode rutiner for å unngå at maten blir dårlig og at folk blir syke. Mm. Hjemme hos meg så kan man vel si at terskelen mye lavere da, for å spise gammel mat. Men så det også sånn at det veldig inspirerende å se nettopp hvordan denne kompetansen om maten og de gode rutinene gjør at det null matsvinn, nesten. Og det kan man ta med seg hjem, tenker jeg.
2: Solveig, hva det som gjør at noe modnes og blir bedre ettersom dagene går? Sånn som Thomas her sier, altså, en god biff eller en entrecote, den har gjerne en tendens til til å bli litt mørere etter et par dager over dato.
4: Ja, det skjer jo enzymatiske og kjemiske prosesser I kjøtt etter slakt som gjør at smaken blir bedre og den blir mørere. Men samtidig vokser det jo bakterier, så det jo en grense der også for biff, hvor god den lenge etter dato. For det vil jo vokse opp typisk melksyrebakterier som gjør at den blir sur. Det har kanskje vært borte I alle sammen. Og da synes man kanskje ikke den så god lenger, men man vil ha den akkurat mørna. Men det det fortsynsvis da enzymer og kjemi som foregår I biffen.
2: Så. Ja, fordi I sakens anledning så det Anka her som spør, kan dere snakke om ris og om man kan spise det som restemat har hørt at bakteriene ikke dør ved oppvarming? Fordi det her var noe som kom for et par år siden. Det var svære liksom, sjokkoppslag i alle aviser. Hva dette for noe med ris og pasta?
4: Ja, det ris før du koker den jo helt tørr. Det kan jo ikke noen bakterier vokse eller sånn, men de som overlever på ris, det noen sporer som har kapslet seg inn, og dermed tåler varmebehandling. Så når du lager ris, og den blir fuktig, så er det faktisk et signal til disse sporene at nå kan vi våkne til liv og begynne å vokse.

0: Så når det går gærent er hvis du for eksempel da glemmer risen på bordet til neste dag, og så lukter den like godt, så tenker du da er noe helt trygg, for den lukter jo helt bra. Men da kan du altså bli syk. Mm. Og de sporene, de danner et giftstoff som også tåler varmebehandling. Sånn at det holder ikke å varme opp på nytt. For det kunne man jo også tenkt at bare jeg varmer opp nå. Men det er liksom et veldig sært tilfelle. Men det handler jo bare om å få det i kjøleskapet, så er det greit. Det er ikke noen spesiell grunn til å være redd.
1: Jeg kan bare legge til at i nesten alle de sakene som skrives om nettopp dette, risen som dreper, og de kommer med jevne mellomrom.
2: Siste
1: 30-40 årene. Men det er nesten alltid den samme historien som trekkes fram. Det er en belgisk familie på 5, jeg tror det var på 80-90-tallet, som da hadde laget seg pastasalat, for det er det samme med pasta. Og så hadde de dratt på sykkeltur. Dette var midt på sommeren i Brussel, 30 grader, latt pastasalatrestene stå på benken, komme tilbake til 3 dager og spist resten. Og da døde 3, og 2 overlevde, men fikk nyretransplantasjon. Det er forferdelig selvfølgelig, og et eksempel på at det Solveig sier jo er helt riktig, da. Det kan bli livsfarlig. Men det er jo ingen grunn til å la pastaen stå 3 dager på kjøkkenbenken i 30 grader. Rådet er bare å få det inn i kjøleskapet så fort som mulig, så går det helt greit.
2: Randi Edvardsen i Mattilsynet, burde det ikke stå på pakken at få ting inn i kjøleskap fort?
3: Det kunne jo være en idé, det. Det vi driver med nå får vel være litt sånn folkeopplysning, og det høres ut som vi er veldig samkjørte i rådene våre. Mm. Den kritiske fasen med den type mat er når han står og er lunken. Mm. Da trives bakteriene, og da produserer de giftstoffer, og har det først skjedd, så blir du ikke kvitt i. Så få det kjølt ned raskt. Del gjerne opp i mindre porsjoner. Hvis det egner seg, sett gjerne i et kjølig vannbad og rør, hvis det er mat som det går an med. Mm-hmm. Små bokser og inn i kjøleskapet.
2: Ja. En lytter her spør, hei, jeg har utgått på data hermetikk fra 2008 og framover, som for eksempel erter, bønner, asparges, mais og kokosnøttmelk, boksene hele og uten skade. Men, Randi, er det farlig å spise maten?
3: Det er det med største sannsynlighet ikke. Og hjemme på kjøkkenet ditt, så kan du, som Horne var inne på, ha et annet risikonivå enn når du serverer og selger mat til andre. Mm. Så jeg anbefaler den lytteren å åpne boksene og sjekke om lukt og smak og kvalitet ellers er der han eller hun ønsker at det skal være.
2: Mm. Jeg hørte for en tid tilbake et innslag på radio om en som hadde smakt på hermetikk fra en av ekspedisjonene til Roald Amundsen. Det smakte jo høgg, men det ble ikke syk av det.
1: Det gjorde det kanskje den gangen også.
2: Ja, det gjorde kanskje det. Men hva er det med hermetikk, Solveig, som gjør det såpass holdbart? Hva er det som skjer når vi hermetiserer mat?
0: Ja, den hermetikken er nok da varmet opp til 120 grader, sånn at du får drept også de sporene som jeg nevnte i stad. Så da er det jo ikke noe bakterier eller mugger noe sånt som vil vokse i hermetikkboksen. Så det som eventuelt skjer er mer den type kjemiske prosesser, fargeforandringer og sånn. Mm. Så det er jo rett og slett at du fjerner alt liv i boksen.
1: Ja. Det er farlig å snakke om et evighetsperspektiv med mat, men det er jo ikke egentlig noen grunn til å ha en best før-dato på hermetikk. Så vidt jeg vet, så var det vel før bare stemplet med produksjonsdato, og ikke hvor lenge den holdt, altså før datosamplingen kom da i 1975.
2: Randi Edvardsen, kan vi bruke et par minutter nå på å gå gjennom hvordan matdato merkes i Norge? Kan du ta oss med på den reisen? Hvordan settes en dato? Hva er forskjellen på bør, jeg vet ikke hva det heter nå, bør brukes inn eller best før, eller hva heter det for noe?
3: Vi har to typer datomerking.

0: Den ene siste forbruksdag, og du kan også sette bruke sin vanligste siste forbruksdag. Og den andre er best før-merking. Dette er det produsenten av maten som avgjør. Mm. Så først må de velge hvilken type mat. Siste forbruksdag betyr at maten kan bli utrygg etter det. Det er ikke nødvendigvis sagt at den er utrygg, for det er jo glidende overganger, men det er den datoen som produsenten garanterer for tryggheten. Best før handler i større grad om kvalitet som kan endre seg. Og den datoen som settes er den datoen som produsenten har sagt, så lenge garanterer jeg for riktig og forventet kvalitet på denne varen.
1: Ja, for da handler det mer om smak og lukt og matopplevelse, ikke sant?
0: Ja, da farge og næringsinnhold og ganske mange konsistens, mange egenskaper ved produktet. Og så er det jo produsenten som, når han har valgt type datomerking, da skal kjenne sitt produkt, hvilke egenskaper har dette produktet, vannaktivitet, pH, bruk av konserveringsmidler, etc. Hvilke farer finnes potensielt i dette produktet, hvilke mikrober kan være der i utgangspunktet. Og alt dette legges til grunn for å fastsette en holdbarhetstid. Og så bør produsenten da kunne dokumentere disse vurderingene.
1: Men er ikke det litt rart at det til og med er datostempling på sojasaus? Hva kan gå gærent, liksom? Og så har jeg til og med sett at, det er litt sånn farfetch, men det er også da best før dato på antibak. Hva er det som liksom kan skje med sånne produkter?
0: Her er det igjen kvaliteten som kan bli annerledes og dårligere enn man ønsker. Så det blir neppe farlig å få et saltprodukt som sojasaus, som du nevnte, så holder jo det seg ekstremt lenge. Mm. Men det er altså den tiden som produsenten har sagt, så lenge garanterer jeg for forventet kvalitet på mitt produkt.
1: Mm. Og så, det strømmer på med folk som kommenterer og som spør her. Anne-Marie skriver her at for å avkjøle maten raskt, så setter jeg kjelene ute når det er kaldt. Da slipper jeg at kjøleskapet må ta jobben. Dette er en av fordelene med vinteren. Vi kan bare ta det med en gang. Hvor viktig er det å få maten raskt ned i temperatur?
0: Det er noe av det viktigste du gjør, vil jeg si, når du skal oppbevare mat etter at du har laget den. Å sette den ut er en veldig god idé, men pass på at du har lokk og at du kan beskytte maten mot miljø og eventuelt dyr som er ute.
1: Er det jo dette, vi skal snakke straks, Solveig, om dette med kylling, fordi det er nesten et eget kapittel, fordi det kan du mye om. Men Thomas, dette med å oppbevare maten sånn at den faktisk blir litt bedre, du var inne på det litt i starten, at noen ganger så skjer det noe med kjøtt, skjer det noe med ost for eksempel også?
2: Ja, jeg sier med en humoristisk snart da selvfølgelig, at men på ost burde det stått best etter den datoen, for der er det en annen type prosess enn i kjøtt, men hvor den utvikler seg med mye smak på grunn av melkesyrebakterier som jobber i herde inn i osten for å for så vidt konservere den. Det er en måte å konservere melk på, utgangspunktet. Men igjen så er det ikke sånn at jeg oppbevarer mat bevisst lenge for at den skal bli gammel og bedre. Jeg er nok mer opptatt av det Solveig var inne på i sted, at jeg passer litt på hvor i kjøleskapet jeg setter ting, for eksempel, fordi nederst i kjøleskapet er det litt kjølere enn det er øverst, så der er det fint å plassere det som er lettbedervelig nede, og så kan man heller ta andre typer glass med pesto eller lignende ting opp øverst. Også I døra det også litt rann, varmere enn en helt enders. Også har du grønnsakskuffen, som jeg har I hvert fall på mitt kjøleskap, de fleste har det, som gjerne holder en 8 grader, hvor det fint å ha en del type frukt og grønt som som helst ikke skal ligge nede på 3-4 grader, men som allikevel holder bedre der enn de på kjøkkenbenken. Så jeg nok mer opptatt av å oppbevare mat sånn at den skal holde seg så lenge som mulig, enn at, at jeg skal manipulere den.
1: Mm. Solveig Lagsrud, så skal vi snakke om dette med kylling da. Hva det med kylling som gjør at vi blitt litt sånn mer opps på, ja, vi lukter kanskje litt ekstra på en kylling. Hvor kommer det herfra?
3: Jeg vil tro det kommer at det har vært store utbrudd med kylling I Europa og andre land på grunn av salmonella og campylobacter. Og det gjør at man ser på det som ekstra farlig på en måte.
1: Mm. Fordi, vi skal bare stoppe bare 2 sekunder her, fordi det dukket opp en nyhetssak for et par uker siden I forbindelse med kong Harald Skraffert.
4: En kvinnelig kokk pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under kong Haralds gravferd, og det var frykt for at hendelsen kunne slå ut vaktholdet under gravferden. Kvinnen nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentagelsesfare. Ingen politifolk så langt meldt syke.
1: Ja, og så det verdt å legge til I denne saken at her, alle momenter liksom ikke kommet frem her nå. En kjøkkenmedarbeider som altså forberedte mat til politifolk på jobb I Oslo sendte da en melding til en venn om at det var mange som kom til å bli syk fordi kyllingen restauranten forberedte den var gammel. Vennen ringte politiet og kvinnen ble da pågrepet, kastet på glattcelle, hun mistet jobben og risikerer nå straff. Så dramatisk var det. Og vi understreker igjen at kvinnen ikke dømt og vi tar ikke stilling selvfølgelig til skyldspørsmålet her, men det sier litt om, Solveig, om hvor brennbart dette med å spøke med matforgiftning, og kanskje særlig med kylling. Fortell litt om dette med kyllingen. Hva det med den?
3: Det jeg synes kanskje kom litt galt ut I den saken der, var det med at det hadde med holdbarhet å gjøre. Fordi det man gjør for at kyllingen skal bli trygg, det jo å steke den ordentlig. Det har ikke så mye med om det gikk ut på dato for 2 dager siden, eller om det går ut på datoen om en uke, for I hvert fall de 2 bakteriene jeg nevnte. Salmonella, den har vi ikke I Norge, så den trenger vi ikke bekymre oss for, og den vokser ikke under 8 grader. Så du I kjøleskap, så du trygg.
1: Mm.
3: Campylobacter, den vil jo ikke vokse ved temperaturer under romtemperatur, så det heller ikke. Så det har på en måte ikke så mye med holdbarhet, om det har gått ut på datoren og sånn, det har med hvordan de jobber på kjøkkenet, at den stekt ordentlig, og at man har god kjøkkenhygiene, så man ikke på en måte får over bakterier fra kyllingen over på salat, for eksempel. Det det handler om på kylling, og ikke holdbarhet, og I hvert fall I første sånn versjonen av denne saken, så hørtes det jo nesten ut som politiet hadde gått ut på kjøkkenet og sjekket på pakken, og så kastet denne kokken I fengsel, så det høres jo veldig overdrevet ut, synes jeg da, og ikke basert på en risikotankegang.
1: Er du redd for kylling, gammel kylling, Thomas?
2: Jeg skiller jo veldig da mellom disse 2 datostemplingsregimene, best før og siste forbruksdag, og også når jeg rundt og prater med folk, så sier jeg jo at best før kan vi gi mer eller mindre blaffen I. Ikke sant? Bruk nesa og smak, fordi den dreier seg om kvalitet, hovedsakelig, med mindre vi snakker om at den et år I etterkant, da. Men I lang tid etter at den datoen har gått over, så det ikke så nøye. Men på siste forbruksdag så pleier jeg å være mye mer forsiktig og anbefale at her skal man være påpasselig. Og spesielt fordi det noen risikogrupper som kan bli få veldig alvorlige konsekvenser av å spise mat som har blitt dårlig, som gravide kvinner som kan miste foster, folk med nedsatt immunforsvar, på grunn av ulike kroniske sykdommer og så videre, som skal være ytterst forsiktig. Mens jeg kanskje tar litt større risiko selv når det gjelder kjøttdeigen og et par 3 dager over, sammen med kylling.
1: Mm.
2: Men så der jeg helt enig med Solveig selvfølgelig, at det viktigste med kylling å passe på hvordan man tilbereder den, at man er nøye med redskapene man bruker, at man ikke skjærer opp kjøpe grønnsaker etterkant på samme skjærebrett med samme kniv, uten å ha vasket det nøye, og så videre. Så det nok det jeg mest opptatt av med kyllinga.
1: Ja, og så har det jo vært litt forskjellige råd opp gjennom tidene. Vi skal høre et klipp fra fjernsynskjøkkenet i NRK, fjernsynskjøkkenet til litt yngre lyttere. Det var en fast programpost som Ingrid Espelid Hovik hadde i NRK. Og hun lærte oss at vi må skylle kyllingen godt.
5: Selv om kyllingen er dypfryst og ser gryteferdig ut, så vasker den både utenpå og inni.
6: Ja.
5: Nettopp. Og det, nå har jo vi vasket en del kylling som vi skal bruke senere, men
6: du har juksa litt som andre.
5: Jeg har det, men å tørke den med papirhåndklær er vel også veldig riktig.
1: Ja, det var altså da salig Ingrid Espelid Hovik. Det var mye bra hun introduserte oss for, blant annet sitronpepper. Men dette med å vaske kyllingen, Randi, i Mattilsynet, er det noe som er nødvendig i dag?
0: Nå er vel helst den gjengse læren at man skal gjøre det så tørt som mulig. Nå brukes det riktig nok veldig mye vann under slakteprosessen av kylling, men når du har fått den inn på kjøkken, så er det en fordel å håndtere den så tørt du kan. Mm. Vann tilfører fuktighet, og det igjen fremmer bakterievekst. Kanskje er det ikke så farlig hvis du skal bruke den kyllingen med en gang, men har du tenkt å ha den liggende i kjøleskapet en stund, så prøv å gjøre det så tørt som mulig.
1: Så tørt som mulig, rett og slett. Dette er Spør Ekko. Vi snakker om mattrygghet. Og Gunnar, han spør her, hei Ekko, takk for fint program. Jeg har noen ganger kjøpt edamer ost før jul og lagret den uåpna i kjøleskapet til neste jul. Jeg synes osten smaker bedre etter ett år i kjøleskapet, men er det trygt det jeg driver med, beste hilsen Gunnar, enn noen som har lyst til å svare på? Er det her trygt?
3: Ja, det gjør jeg også. Den blir veldig mye bedre. Men det gjelder jo ikke alle oster. Det gjelder, fordi jeg ble litt redd når du sa dette med best før, fordi at vi har jo en type oster, sånn som brie og camembert og sånn, som det står best før på, men som er et risikoprodukt for eksempel for gravide, for det kan være vekst eller listeria, hvis man er uheldig. Sånn at man kan ikke bare se på merkingen, man må faktisk vite om hva som er faktisk risikoprodukter for den gruppa man tilhører, og tilhører kanskje ikke Thomas den gruppa.
2: Ikke altså. Gravide kvinner i hvert fall.
3: Men,
2: men nei, og det er et sånn tommelfingerregel, og så er jo at alle er faste oster, tåler veldig godt lagring og blir veldig mye bedre jo lenger de lagres.
1: Hva for eksempel er en fast ost?
2: Som edamer som ble nevnt da, og emmentaler, Jarlsberg, Gouda, og selvfølgelig i hvert fall type parmesan og manchego og den slags type oster.
3: For det som skjer på disse myggostene, det er at først, sånn som du snakket om melksyrebakterier som gjør osten, lager smakstoffer og gjør osten god og sånn, det er at når du har mugg, så endrer den pH-en, sånn at under modningen, og det kan man nesten lukte på slutten, en veldig overmoden camembert, så lukter ammoniak. Mm. Den er ikke lenger sånn sur, så du har ikke lenger den tryggheten for at ikke listeria vokser. Mm. Så det er akkurat disse muggostene, sånn myke ostene, som kan være et risikoprodukt, selv om de er som oftest merket med best før.
2: Og spesielt også oster som vi da kaller ost, men som ikke er ost, altså kremoster og ferskoster, Philadelphia og så videre, de har jo dårlig holdbarhet.
1: Mm. Og så er det jo det vi alle har lært, men som jeg ikke er alene om, vet jeg, det er når det er mugg på en fast ost, for eksempel på Norvegien, så skjærer jeg vekk myggen og spiser det som ligger under. Jeg sitter her fortsatt. Men Randi, er det noe som er tilrådelig, det å skjære vekk mugg?
0: På noen produkter kan du gjøre det. Og du nevnte fast ost, og det er et produkt hvor det går. Men vær litt raus med området du skjærer bort, gjerne et par centimeter eller så. Også på faste grønnsaker kan du skjære bort mugg med litt raust område rundt. Mm. Mens da på myke og flytende produkter, så anbefales det å kaste hele produktet. Der vokser de her muggtrådene, hyfer som de kalles, vokser inn, og du ser de ikke, så de er gjerne i hele produktet uten at du ser de. Mm. Så myke oster, rømme, yoghurt, brød, bør man kvitte seg med hvis det har fått muggvekst.
1: Ja, for det er litt som the last of us. Du ser det ikke før det er for sent, ikke sant? Altså, det går ned i... Ja. Et spørsmål, Thomas, som kanskje du kan svare på. Det handler om banan. Det er Svein Harald som spør, hvordan oppbevarer man bananer? De tåler jo ikke kjøleskap, spørsmålstegn. Hvordan gjør du det?
2: Altså, tåler og tåler, de blir i hvert fall grå, og jeg synes også de smaker dårligere, i hvert fall når de kalde. Så de vil ta lengre tid før de blir brune og svarte når de ligger i kjøleskapet, men jeg synes kvaliteten er bedre når de ligger på kjøkkenbenken. Så det det absolutt beste stedet å ha dem. Jeg liker jo bananen best når den har blitt skikkelig brun, men der det ulike meninger, så hvis man liker den best når den gul da, fortsatt, så bør man jo prøve å passe på å få spist den mens den fortsatt sånn som man liker den, selv om hvis den blir ordentlig brun, og til og med svart, og nesten liksom mushy inni, så kan man jo fint bruke den i bakst og i
1: bananbrød,
2: vaffelrører. Ja. Og så er det et annet triks også, fordi det er en del frukt og noe grønt som påvirker hverandre og hverandres modning på grunn av etylengass som produseres av frukten. Så for eksempel hvis du har bananer og pærer og epler og tomater liggende sammen, så vil de gjensidig påvirke hverandres modning. Så hvis du da har bananer som gule, og du vil at de ikke skal bli brune, så ikke ha dem sammen med pærer og bananer og epler og tomater. Mm.
1: Et spørsmål om dette med kjøleskapstemperatur. Vi var inne på det i starten av sendingen. Anders sier her at vi har et helt nytt kjøleskap etter kjøkkenoppgradering. Temperaturen står på 4 grader, altså da pluss da, og vi opplever at grønnsaker fryser i skuffene som er nest nederst i skapet. Det nok sikkert mange som har opplevd. Og så må man drive og flytte opp og ned på matvarene for at det ikke skal fryse. Hva er egentlig god kjøleskapskultur, Solveig? Går det an å si noe sånn generelt om det? Om hva er det som kan fryse? Hva blir dårlig av å fryse? Hva er din erfaring med det?
3: Ja, som Thomas var inne på, så er det jo en del frukt og grønt som ikke tåler så godt. Agurker har vel vært borte i frossen agurker. Men jeg får jo mistanke om hva som har skjedd hos denne lytteren, fordi at grønnsaksskuffen er jo ofte nederst, og den skal jo holde 6-8 grader. Så er det noen moderne kjøleskap som har en kjøleskuff over der, som skal holde 0-1 grader, der kan det fryse. Og så i den øverste delen skal det være 3-4 grader. Sånn at jeg har en liten mistanke om at det er denne ekstra kjøleskuffen, som er veldig fin hvis du har matrester, eller ja, ting som fort blir dårlige, kan du ha der. Kanskje det er at han eller hun er puttet det inn i denne ekstra kalde skuffen som er fin å ha. Så, men som også har nevnt her, så er døra også litt høyere temperatur.
1: Ja.
3: Så,
2: det kan være, hvis han har et kjøleskap som mitt, som er litt eldre enn det du nevner, så har mitt en tendens til at det lekker vann ut bak og under den grønnsaksskuffen, og det fryser. Så får jeg en sånn svær isklump rett under grønnsaksskuffen min, og da fryser grønnsakene, så jeg må liksom inni der stadig vekk og få ut den isen, og da er den helt fin igjen.
1: Ja. Der fikk vi gode tips på kjøleskap, og så må bare, hva skal egentlig et kjøleskap holde av temperaturene, Edvardsen? Hva anbefaler dere?
0: En jevn temperatur på 4 grader er en god kjøletemperatur for de fleste varer. Og så, som Thomas tidligere har vært inne på, så er det forskjellig temperatur i ulike deler av kjøleskapet, så det som trenger kaldest temperatur lurt å plassere nederst, og det som mer robust kan stå lenger opp. Mm. Nå vi nok mange som har melk i døra, men døra et sted hvor temperaturen varierer mye når du åpner og lukker. Så, men jeg vil antre at veldig mange gjør akkurat det samme som meg der og har melket det likevel.
1: Mm, mm. Du, Randi, hvorfor har ikke frukt og grønt utløpsdato? Eller er det noen frukt og grønt som har det? Hvorfor er det sånn? For eksempel løsvekt banan eller epler?
0: Ja, fersk frukt og grønt er unntatt fra bestemmelsen om holdbarhetsdato.
1: Mm. Dette er spør Ekko, der vi i dag snakker om mattrygghet. Gå gjerne inn i appen NRK Radio og send oss synspunkter, erfaring ikke minst, og spørsmål. Og så skal vi snakke litt om hvordan vi sørger for at maten varer lengst mulig. Jeg tror jeg begynner med deg, Thomas. Hva er dine triks for at maten skal vare lengst mulig, sånn at vi kan ha nytte og glede av den i lang tid?
2: Det er et vanskelig spørsmål, for det er jo forskjellig fra mat til mat, matvare til matvare, matrett til matrett. Og jeg husker på om du mener om hvordan vi skal drøye maten mest mulig, sånn at vi får liksom, mest mulig ut av råvarene vi har, eller om at den skal holde lengst mulig.
1: Ja, egentlig litt begge deler, sånn at vi bottom line slipper å kaste så mye av lørdagshandelen.
2: Ja, nei, jeg tenker jo at noe av det viktigste er restematen. Fordi alle disse undersøkelser som gjøres, så viser det seg at hjemme hos oss i husholdningene så er det restemat som er det vi kaster mest av. Mye mer enn kjøtt eller andre type matvarer. Og jeg tror nok at det har en tendens til å være sånn at vi setter restematen inn i kjøleskapet med de beste intensjoner om at den skal vi spise en dag. Og så skyves den lenger og lenger innover i kjøleskapet, fordi man plasserer alltid noe nytt og nyinnkjøpte matvarer og sånn foran. Så ser man ikke, og så gjør man ikke sånn som jeg sa helt i begynnelsen. Man rydder ikke en gang i uka.
1: Mm.
2: Og så til slutt så har det gått et par uker da, og så oppdager man den maten der inne, og så spiser man selvfølgelig ikke den, for man husker ikke når man satt den inn.
1: Mm.
2: Så det å ha et liksom bedre regime hjemme på restemat, kanskje ha en sånn fast restetorsdag da, som jeg tror Matvett har anbefalt, gjør noe gøy ut av det, lage noe sånn tapasbord eller et eller annet, gjør liksom stas på restene. Det tenker jeg er kanskje det viktigste enkelttiltaket for å få maten til å holde lenger og få spist opp alt.
1: For Solveig Langsrud, altså det gjelder jo kanskje også det som Thomas er inne på nå, det å være litt mer oppfinnsom, for det er jo kanskje ikke så fryktelig gøy å spise den samme gryta av tredje dagen på rad, og det å prøve å spice det litt opp.
3: Ja, og da har vi jo fryseren da. Man har jo noen toppsesonger for restemat, jeg tror, sånn som i jula. Og da, det er veldig godt faktisk med ribbe også i januar som har vært frysende, og så det, man også tenker på sånne spesielle situasjoner, at du har perioder hvor du har noe nytt og godt hver eneste dag, og da er fryseren et veldig, veldig godt tips også. Men jeg tror jo at det som har skjedd nå er at vi har jo en livsstil hvor mange ikke føler de har så god tid til å planlegge, og vi ønsker at alle skal ha nok mat hele tiden, så det ligger, og det gjør det veldig vanskelig, for det er nesten så det ligger en slags sånn kjærlighet bak all denne matkastingen, at man ønsker så godt, og så blir det for mye, og så ender det i søpla. Så
2: jeg har et annet tips også, fordi når disse restene står i kjøleskapet, og særlig hvis det er bare bittelitt, liksom, det er litt for lite til et hel middag, så da pleier jeg ofte når jeg skal lage mat, at i hvert fall noen type ting, da, supper og gryter og sånn, at jeg lager ganske mye for mye. Ikke bare bittelitt for mye, men nok til at det blir en middag.
3: Ja.
2: Og da er det mye mer fristende å få spist opp all maten.
1: Ja. Rett og slett å prøve å tenke litt forover i tid.
2: Ja, hvis du først skal lage mat, kan du ikke lage to måltider samtidig?
1: Ja, eksakt. Ja. Et spørsmål som jeg glemte å stille deg, Randi Edvardsen, i Mattilsynet, det er noe, ikke sant, når vi åpner en pakke med karbonader, eller særlig kanskje ferskt kjøtt, så kommer det en sånn, når vi spretter plasten på den, så kommer det en sånn helt avsindig stygg lukt. Hva er det for noe?
0: Det er nok pakkegassen du kjenner da. Det er, i Norge så er det vanlig å bruke pakkegass som består av karbondioksid og også en mix av nitrogen. Og det er noe som brukes for å forlenge holdbarheten på kjøttet.
1: Mm. Hva er det det gjør helt konkret med det? Altså det? Er det det som heter pakket i beskyttende atmosfære, det som står på pakka?
0: Det er vel det som står, og nå spør du om litt tekniske ting som jeg neppe er den beste til å svare på. Men CO2-en hemmer bakterieveksten, og ja, men det skjer jo da også at noen bakterier som gir lukt kan vokse, som ikke påvirker så mye av denne gassen. Men dette er en helt ufarlig, egentlig, lukt, og den forsvinner når du får åpnet pakken og lufta ut. Gevinsten er jo at matvarene holder seg veldig mye lenger enn om du ikke brukte noen pakkegass. Og holdbarhet er jo en kjempeviktig faktor for hvor stort matsvinn og hvor mye matkasting man får.
1: Mm. Solveig Langsrud, du kan fylle ut litt her med den gassen.
3: Ja, fordi at det er jo ganske mange bakterier som trenger, sånn som oss, luft for å leve. Og det er ikke da oksygen i denne pakkegassen, og så har du den CO2-en som i tillegg hemmer direkte bakterievekst. Og så er det, sånn som vi sier fra Mattilsynet, er det noen bakterier som tåler bedre, kanskje melkesyrebakterier, så man selekterer på en måte for litt mer ufarlige bakterier, og hemmer da hastigheten på veksten. Mm. Men så har du den, og det, vi vet ikke helt, for det kommer, hvis man ser på lukta på kjøtt eller kyllingovergang, så kommer det en sånn dårlig lukt ganske tidlig, som ikke har med bakterien å gjøre. Så det må være et eller annet denne gassen gjør med lukta, som jeg tror egentlig ikke man vet, for CO2 lukter jo ikke noe i seg selv. Mm. Så det er et eller annet man ikke vet der om de mekanismene der, som har vært morsomt å finne ut av.
1: Du hadde noen møte med noen forskere,
3: ja,
1: som...
3: Vi har et prosjekt med Portugal, og der bruker de en annen pakkegass, som er mer basert på at du hemmer bakterier med mye oksygen i gassen. Noe som kanskje kan fungere litt dårligere. Men de reagerte jo veldig på den lukta som vi kanskje har vent oss til her i Norge, da, som kommer tidlig. Så de er jo bekymret for at hvis de begynner å gå over til vår pakkegass, at forbrukere der vil reagere på det, som ikke er vant til den der.
2: Ja, for det er et sånt spørsmål jeg stadigvæk får når jeg er ute og snakker med folk også, at de sier, å ja, nei, da kaster jeg kyllingen med en gang når den lukter vondt, og da sier jeg, nei, det må du ikke gjøre, for det er et bra tegn det, at det lukter sånn. Men ja, jeg skjønner jo hvorfor, for det kan jo stinke helt forferdelig. Ja. Jeg har hørt at den heter agafisen. Aga-produsenten,
3: men det er klart at etter hvert langt ut i, altså det lagret lenge, så kommer det jo lukt fra bakteriene når de når et visst antall. Det skal jo være ganske mange før vi kjenner det.
1: Ja. Til dere alle her, og kanskje særlig til Thomas, som hadde litt sånn mattips her om å produsere litt opp og bruke ting på en kreativ måte. En lytter som skriver her, en effektiv og kjapp måte jeg ofte bruker rester på, det er å lage det jeg kaller en bondeomelett. Det er tørr skinke, brokkoli, tomat, ostretter, eventuelt middagsretter, poteter, steker dem i pannen og lager en eggestand og topper det med ost. Alltid godt både som en varm rett og også dagen etterpå til lunsj. Så det er så, det her er det vi snakket om i stad, nemlig det å snu opp ned på en matrett og bruke den på en annen måte. Det er sånn kanskje, Solveig, at vi at vi kan berge litt mer mat utover uka?
3: Ja, det har nok med å være litt, litt kreativ å finne på, eller putte noen visne grønnsaker i suppa, og ja, husk, sånn som Thomas sier, ta en kikk inn i kjøleskapet, og huske på å bruke det. Men jeg har lurt på hvorfor kaster vi mye mer enn våre besteforeldre? Og da kan man jo tenke på den gamle potetsangen, at de hadde på en måte, de brukte høstferien sin på å plukke poteter, de, og ikke sitte på hytta. Så de så nok en helt annen verdi i maten enn det folk gjør nå i dag, som ikke tenker kanskje så godt, eller kjenner det på kroppen, hvor mye som ligger bak den maten vi spiser.
2: Mm. Jeg tror det er helt riktig, og også en annen verdi da, i kroner og øre, fordi maten for dem kostet 4-5 ganger mer enn det den gjør for oss, og for liksom, for mormor da, som jeg tenker på innimellom, at for dem så kostet den jarlsbergen, kostet liksom 250 kroner.
3: Ja.
2: Og en biffmiddag på lørdag var 1000 kroner bare for kjøtt liksom, til de to, sånn relativt sett da. Det er klart at da kaster man ikke maten.
1: Randi, mange nye måter å tenke husholdning på i moderne tid. En lytter sier her, holdbarhet reklameres blant annet for vakuumposer for å øke holdbarhet på mat. Ved for eksempel å vakuumpakke ost etter hver bruk for å fjerne oksygen. Virker det her? Er det her noe som vi kan gjøre hjemme?
0: Det finnes vakuumpakkemaskiner til hjemmebruk, og jeg bruker det selv ganske mye på vilt og fisk, og opplever økt holdbarhet. Du får jo mindre lufttilgang og dårligere bakterievekst, så det kan være en teknikk. Og så er det jo litt arbeid med det, da, så det må man nesten vurdere hvor mye arbeid legger i det.
1: Noe vi ikke har snakket om til nå, det er jo brødmaten. Fordi den opplever jeg som veldig vanskelig både å håndtere og rett og slett å snakke om. Jeg forstår det sånn at vi kaster avsindige mengder brød hvert år.
2: Ifølge Matvett 200 000 brød hver dag i Norge.
1: Hvorfor gjør vi det? Hva er det vi kaster? Hvorfor gjør vi det da?
2: Nei, det enkle svaret er vel at brød har blitt tørt, og at vi vil ha ferskt brød.
1: Hva kan vi gjøre for å kanskje det å gå over den terskelen og prøve å få brødet til å vare litt lengre? Hva tenker du, Solveig?
3: Ja, man kan jo pakke det litt i plass så det ikke tørker så fort, men det tror vi kanskje også at hvis man ikke for eksempel ikke spiser brød så mye i uka, og har brød igjen etter helga, så fryser man ned resten i skiver, for eksempel. Da er det jo veldig praktisk å kunne ta opp igjen. Så er det noen sånn praktiske tips, dersom man har fryser, da. Det er vanskelig hvis man ikke har det. Men det går jo også på dette med planlegging, selvfølgelig.
1: Ja, for her må det liksom planlegges, også det å steke opp to brød. Det er en del volym i to brød som må tas vare på. Og så er det, Randi Edvardsen, sånn at en ting er mugg du kan skjære vekk på en gulost, men når en hel brødpose har begynt å mugne, da er det kanskje ikke så fryktelig mye å gjøre?
0: Nei. Da bør du kvitte deg med det brødet. Men du kan jo prøve å unngå muggvekst i størst mulig grad, og da er det et tips å pakke i poser som ventilerer litt, ikke blir så tette og fuktige. Hvis du har en brødboks, vaske den jevnlig, sånn at disse muggsporene ikke får ligge der og formere seg. Og ellers er jo fryseboksen et veldig godt tips for oppbevaring av brød. Og nå er det jo mange sånn enkeltpersonshusholdninger, da går det kanskje ikke så mye brød i slengen. Men hvis man da skjærer opp og fryser ned, så er det ganske enkelt å ta ut det lille man har tenkt å spise i gangen.
1: Hvorfor mugner hjemmebakt brød så utrolig mye fortere enn det man kjøper? Hva vet vi nå om det?
0: Det har jeg ikke noe konkret svar på, men det er jo lett å anta at det er tilsatt konserveringsmidler som gjør at industribakt brød holder seg bedre.
1: Kan det være sånn, Solveig, at det er noen konserveringsmidler i det som gjør at et kjøpbrød faktisk kan ligge nesten en uke lengre?
3: Ja, det har jeg ikke sjekket, men jeg tror egentlig ikke det. Så jeg vet ikke, er det sånn at hjemmebrakt brød mugner fortere? Jeg har ikke opplevd det sånn, jeg må innrømme.
2: Men jeg har en ting, fordi det er jo, jeg er ikke så redd for tørt brød. Jeg bruker det til masse kjempegodt, og det aller beste av alt er jo armeriddere, beste frokosten i verden. Og da må du ha litt tørt brød, for det blir ikke noe godt hvis det er helt ferskt.
1: Gi oss oppskriften på armeriddere.
2: Ja, da tar du egg, pisker i en form med litt kanel og sukker, og så dupper du brødskivene ned i sånn at det blir ordentlig sånn soaky, og steker de smør i panna. Kjempegodt. Også, men alt annet, brødristeren er jo det enkleste trikset for å fikse litt tørt brød. Eller så kan man jo begynne å lage krutonger, eller hva vet jeg, brødpudding. Det er massevis man kan bruke dette tørre brødet til.
3: Ja, nå kommer det mange oppskrifter fra våre bestemødre, for at det var jo sånn de jobbet i gamle dager, og de fant gode oppskrifter. Typisk tørt brød.
1: Ja, fordi det var, vi har vært inne på det flere ganger, men det var sånn før i tiden at man var nødt til å tenke seg kanskje om et varv til før man kastet maten. En biffmiddag kostet, som du sa, Thomas, kanskje en tusenlapp. Vi her i Spørreko, vi har snakket om dette med mattrygghet, og vi nærmer oss slutten på dette, men jeg har lyst til å ta en liten runde med dere. Kanskje først, Solveig, til deg, hva er den gode måten vi kan skaffe både flyt i våre matrutiner på, sånn at vi ikke skal kaste så mye, og sånn at maten skal bli tryggere? Hva tror du?
3: Det er vel de ting jeg har vært inne på, å planlegge og ikke kjøpe for mye, og det å få ting raskt inn i kjøleskapet, både når man kommer fra butikken og restemat, og at man faktisk vet at temperaturen i kjøleskapet er det den er stilt inn på, er også viktig.
1: Thomas?
3: Ja,
2: nå skal jeg ta en sånn politikertriks, ja. Og ikke svare på det du spør om.
3: Okay.
2: Bare for det er en veldig viktig budskap som må fram nå på denne tiden her av året.
1: Ja.
2: Det verste matsvinnet som skjer hvert år, det er all den soppen som står i skogen og ikke blir plukket. Nå blir jo den nyttig for andre vekster da, når den rotner. Men kom dere ut i skogen alle sammen, lær dere et par trygge sopper, det er nok til alle. Sopp er jo bare helt fantastisk, og det er en sånn smaksforsterker i all mulig mat, og som også gjør at du kan bruke mindre kjøtt, som er igjen veldig bra for kloden vår, så soppskogen kaller.
1: Soppskogen kaller. Randi, slutt appell fra deg.
0: Jeg tenker at god planlegging kommer til å redusere mye matsvinn. Mm. Og det kreves gjerne litt erfaring for å gjøre det på en god måte. Det er nok når unge mennesker flytter ut og skal drive sin egen husholdning, så er det noe de må trene litt på.
1: Mm.
0: Og så koker det jo ned til de gode gamle kjøkkenrådene, hygienerådene, når det gjelder å sørge for at den maten du har kjøpt holder seg så godt som mulig. Det vil si helt kaldt eller helt varmt, unngå den lunkne perioden så godt som mulig. God håndhygiene, skille rått og kokt, unngå kryssforurensing.
1: Sier Randi Edvardsen, som er seniorrådgiver i Mattilsynet. Og vi har også her i studio hatt Solveig Langsrud, seniorforsker ved NOFIMA, og Thomas Horne, hobbykokk og forfatter og foredragsholder. Tusen takk også til alle lytterne som var med oss og sendte inn spørsmål. Denne saken, den var forberedt av Kaja Figenskau. Spør

0: Ja, det var dagens spørreko. I morgen det torsdag, og det betyr at du som hører på kan spørre om Trump og hans USA-kollega Sven Ole.
1: Ja da, det har seg jo slik at en gang I uka så tar vi en liten sånn debrief sitrapp, altså situasjonsrapport, en fot I bakken, kall det hva du vil, rundt det som har skjedd I og rundt den amerikanske presidenten, hans administrasjon, politikk både hjemme og ute I løpet av de siste 7 dagene. Og så kan man jo lure, Jakob, det noe å snakke om, Rog, den uka? Mm-hmm. Ja, svaret. For det faktisk bare få dager siden en avtale om Grønland, som Trump var fornøyd med, kom I sand. Det heller ikke mange dager siden Trump bestemte seg for å kaste ut og ta pressekortene til journalister fra CNN, MS Now og Politico, fordi de bare sender negative nyheter om han. Og det jo heller ikke mange timene siden Trump holdt en ny kraftsalvetale I FN, så... Svaret ja, det noe å snakke om også denne uka. Og så skjer det jo ting I dag. Kinas president Xi Jinping I USA for å være med på FNs høynivåuke I New York, og skal da etter planen møte Donald Trump I Washington I dag. Og de to har jo litt å snakke om. Det ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil så sentralt når de to skal sette seg ned og prate I dag. Og nettopp hva som står på spill nå mellom verdens to mektigste land, det blir nok et tema I måndagens Trumps USA også, med da Tove Gravdal, Eirik Løkke, og ikke minst deg som hører på, og dine spørsmål og innspill.
0: Sier altså programleder Sven Ole Engelsvold, som på plass I morgen med Spør Ekko, og det altså da Trumps USA, vår faste torsdagsspalte. Gå som sagt allerede nå inn I appen NRK Radio. Der kan du da søke opp Ekko, og så bruker du da send inn-knappen for å sende både synspunkter, innspill og spørsmål til Trumps USA I morgen. Ja, det var første time av Ekko I dag. Det Ekko med programleder Jakob Arvola. Du hører på straks 3 minutter nyheter her på NRK P2. Videre I Ekko nå om 3 minutter. Kjøpekraft, det hvor langt pengene strekker til, for eksempel I butikken. Stiger lønna mer enn prisene, så kan du fylle handlekurven litt mer. Men problemet jo bare at det gjelder ikke alle. Og når isbreene forsvinner, så mister vi natur og kultur. Men en gang så fantes det kanskje et land på havets bunn I Nordsjøen, mens isbreene holdt stand på fastlandet. For landskapet, det I endring hele tiden.
2: Her NRK Nyheter, klokka 3. En person drept og 2 andre såret I et russisk missilangrep mot Kyiv natt til torsdag, sier hovedstadens ordfører. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt, ifølge AFP's journalister på stedet. Myndighetene sendte kort tid I forveien ut varsel om at ballistiske missiler var på vei mot byen og områdene rundt.
3: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det åpenbart både umoralsk og ulovlig.
4: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn I riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen I. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk I fremtiden I Norge.
3: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det vil jo være veldig problematisk, og det jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet I ytterste konsekvens da.
2: President Donald Trumps fredsråd samlet I New York. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
5: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de I dag samlet, målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen.
2: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen i Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Den økonomiske pausen skulle blitt avsluttet 10. november, men forlenges til 10. januar, opplyser USAs finansminister Scott Bessent. Nyheten kom kort tid etter at Kinas president Xi Jinping ankom Washington for et 3 dagers statsbesøk. De kommende dagene skal Xi og Trump etter planen diskutere blant annet handel og kunstig intelligens. Dette Xis første besøk i den amerikanske hovedstaten på 10 år. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i studio, Helle Larsen.

0: Vi har fått bedre råd, ja, får vi høre. Lønna rekker lengre, det sier politikere, statistikere og Norges Bank. Men hvem er egentlig dette store vi? Sosialhjelpsutbetalingene øker, forbruksgjelda vokser og flere barnefamilier står uten bolig. Hvem har egentlig fått mer å rutte med, og hvem har fått mindre? Dette er Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arola. Både i lønnsoppgjørene og når styringsrenten skal settes, ja, så er vi opptatt av det vi kaller for kjøpekraften vår. At vi tjener nok penger til å betale for mat, bolig, fritid og for eksempel en ferietur. Kjøpekraften har blitt bedre, sier politikere, statistikere og sentralbank, og mange av oss har fått litt mer penger i lommeboka på konto de siste par årene. Men samtidig så øker sosialhjelpsutbetalingene. Forbruksgjelda har lenge økt voldsomt, og flere barnefamilier er blitt husløse. Og da må vi jo spørre hvem det er som har fått mer kjøpekraft, og hvem som kanskje har fått mindre penger å rutte med. Velkommen til Ekko, velferdsforsker Emil Øversveen i Fafo.
1: Takk skal du ha.
0: Og i studio i Trondheim, økonomiprofessor ved NTNU, Are Ust. Velkommen til oss.
2: Hei, takk, takk.
0: La oss nå, aller først nå, høre hva finansminister Jens Stoltenberg sa i Stortinget da partiene var blitt enige om revidert nasjonalbudsjett før Stortinget tok sommerferie.
3: Heldigvis er Norges utgangspunkt godt. Vi har høy sysselsetting, et næringsliv som investerer for fremtiden, og lønningene vokser mer enn prisene, slik at folk får økt kjøpekraft. Et overordnet mål for det reviderte budsjettet er å trygge folks hverdagsøkonomi.
0: Hverdagsøkonomien, den skal trygges og den skal styrkes altså. Men Are Ust, hva er egentlig kjøpekraft, slik Stoltenberg, Norges Bank og statistikerne bruker ordet?
2: Så helt enkelt så er jo kjøpekraft bare hvor mye varer og tjenester vi har råd til å kjøpe med de pengene vi har til rådighet. Og så er det kanskje endring i kjøpekraft. Hvis vi da kan kjøpe mer det neste året enn det forrige, så har vi blitt rikere, mens hvis vi kan kjøpe mindre ting, eller færre ting, så har vi blitt fattigere. Mm. Og det vi måler er jo gjerne utviklingen i det vi kaller reallønna. Og det er da lønnsoppgjøret ditt, altså hvor mange prosent lønnsstigning du har fått, minus inflasjon eller prisstigninga. Mm. Og så måler jo vi det som endring i konsumprisindeksen, eller KPI. Og det er jo det som, den forskjellen der, som blir målet. Så hvis gjennomsnittlig lønn stiger mer enn denne veldig brede handlekurva som inngår i KPI-en, så sier vi at, ja ok, i gjennomsnitt da, så klarer vi å kjøpe mer ting. Og så er det kanskje ikke helt så enkelt da.
0: Mm. Hvordan blir det her regnestykket til? Det høres ganske komplisert ut.
2: Altså, vi beregner jo da gjennomsnittet av alle lønnsendringene da, i hele samfunnet på den ene siden, og så har vi den her KPI-en. Og den KPI-en består av alle, både varer og tjenester, altså alt fra det vi handler i butikken til bolig, men da er det husleia som inngår, men også forsikring, teletjenester, media, altså fly, alt inngår egentlig i den her KPI-indeksen da. Så dermed så vil det jo også bli påvirket av hva vi som privatpersoner fordeler oss i forhold til indeksen, i forhold til hvordan det ser ut.
0: Emil Øversveen, hva sier det her gjennomsnittet om hvem som har fått mer eller mindre å rutte med? Hva vet vi om det?
1: Altså gjennomsnitt i seg selv sier veldig lite, egentlig ingenting gjennomsnitt, det er jo bare et nummer, ikke sant? Men det sier ingenting om fordelingen internt. Så i prinsippet så kan man ha samme utviklet kjøpekraft i et land med veldig høye forskjeller som et land med veldig små forskjeller, og man kan også ha en generell økning i kjøpekraften, samtidig som at noen grupper har fått lavere kjøpekraft enn før. Og det samme gjelder jo også for dette KPI-målet. Der ser man jo på en sånn handekurv da, som skal gjenspeile liksom varemangfold i Norge i stort. men i KPI-en så kan det også være forskjeller mellom de ulike varegruppene. For eksempel siden 2021 så har matvareprisen økt med 30%, mens klær og sko har økt med 5%, så det gjennomsnittstallet skjuler også forskjellen mellom ulike varer.
0: Mm. Kan du ta oss med på en liten sånn dybdegjennomgang av hva levekårsforskningen sier om dem som sliter med å få, ja, rett og slett endene til å møtes? Hva vet vi om det?
1: Ja, det kommer jo litt an på hva man legger i å slite da. Altså, det vanligste målet på fattigdom i Norge, det er det man kaller for lavinntektsgrensa. Den går på 60% av en medianinntekt, altså en vanlig inntekt. Så da er det rundt 10-11% av befolkningen som gjerne ligger under denne lavinntektsgrensa. Viktigste predikatoren der er egentlig tilknytning til arbeidslivet. Altså, folk som lever av offentlige ytelser er overrepresentert blant de som har lavinntekt, også folk som jobber deltid eller har liksom usikre arbeidskontrakter. Samtidig så har vi også fått flere arbeidende fattige i Norge, altså folk som fattige selv om de jobber. Dette her er gjerne dårlig betalte serviceyrker, sånn budbilsjåfører, servitører og så videre. Men så er det ikke bare de som fattige i en sånn teknisk forstand som sliter med å få endene til møtes. Altså SIFO, som et forbruksforskningsinstitutt, de undersøker økonomisk utrygghet i befolkningen, og de ser da at det er omtrent 50% som definerer seg selv som økonomisk utrygge. Mm. Det kan være folk som rett og slett ikke har råd til å få regnestykket å gå opp hver måned, og så kan det også være de som ikke klarer å takle en uforutsett utgift og er økonomisk sårbare.
0: Hva betyr det å være fattig? Hva ligger i det begrepet?
1: Det man ofte har et skille mellom er en absolutt fattigdom. Da klarer du på en måte ikke å opprettholde ditt eget liv, ikke sant? Da har du ikke råd til mat eller klær eller bolig, og det har man jo ganske lite av i Norge. Mm. Og så har du også dette begrepet som relativ fattigdom, og da er du fattig sammenlignet med en slags normal. Så det kan innebære at du mangler et materielt gode, ikke sant? Man mangler sosiale goder, man har ikke råd til å ha unga i idrett, man har ikke råd til å dra på ferie, man har ikke råd til å betale tannlegeregninga eller erstatte kjøleskapet dersom det ryker. Der ligger man omtrent på rundt sånn 20% av 1 av 5 av befolkningen som ikke har råd til å takle en sånn utgift.
0: Mm. Ari Ust, hvor viktig er det å ha god kjøpekraft? Hva kan vi si om det?
2: Ja, vi kan kanskje starte med å snakke mer om det her kjøpekraftbegrepet, da, for det vi ikke nevnte i sted var jo at for eksempel bolig ikke er med direkte. Det er med gjennom husleia, sånn som SSB måler. Så dermed så vil jo vanlige, altså 3/4 av befolkningen, eier jo sin egen bolig, og de har boliglån som de betaler rente på og avdrag. Og det inngår jo ikke i denne KPI-en. Så når renta er høy, så får vi jo svekka kjøpekraft. Sånn. Ikke etter det målet som jeg Stoltenberg snakket om, men i den vi opplever på lønnskontoen eller i lommeboka. Mm. Så dermed er det i de siste årene, fordi at renta har gått opp, veldig mange som føler på at nå har jeg blitt fattig, nå har jeg råd til å kjøpe færre ting. Og det er jo kanskje hovedgrunnen til at så mange føler på mer, altså fattigdom, og at det er vanskeligere å få pengene til å strekke det nå enn det var tidligere.
0: Mm. Og nå vet vi jo at boligprisene, altså både det å kjøpe egen bolig og leieprisen, de stiger over store deler av landet. Er dette noe som kan være en viktig faktor for å svekke kjøpekraften vår, tror du?
2: Det er nok helt klart hovedgrunnen de siste årene. Mm. Ja, vi har det her at ikke alle som får de samme lønnsstigningene, og det kan være litt forskjell, sant, i hvordan varer vi må kjøpe, og dermed så kan det være noe forskjell av hver også. Men bolig utgjør omtrent en tredjedel av det beregnede forbruket i gjennomsnitt. Og for de fattigste, eller økonomisk vanskeligstilte i samfunnet, så kan det være opp mot 50% som vi bruker på å bo. Mm. Og hvis vi ser da på for eksempel husleien, som de siste 5 årene i Oslo har økt med 40%, så har jo hele denne leietakergruppa i praksis blitt får mindre penger til å kjøpe andre ting enn bolig som de har behov for.
0: Ja, fordi her, det jo det her som skjæringspunktet mellom det å eie bolig og det å leie. Det at de som leier en bolig, de har ingen rett til fradrag på skatten.
2: Nei, de har jo ikke det. Selvfølgelig nå har nok veldig mange av dem som har store lån og føler det nok veldig hardt på lommeboka at renta har gått opp, så dem har nok en veldig følelse av at nå har vi mindre å rytte med. Så i sånn sett så er de gruppene litt likestilt. Mm. Og så har du den gruppa med

0: mer ting, de kan unne seg mer, både når de går I butikken og I forhold til kulturtilbud, men også kanskje å gå ut og spise da, og bedre ferie. Og så har du også ganske store grupper I samfunnet som har fått det klart vanskeligere de siste årene.
1: Emil Øversveen, hva skjer når de med de som har dårligst råd må håndtere altså da høyere priser både på matstrøm og bolig, hva vet vi om det?
2: Det jo liksom, litt av utfordringen her også at disse gruppene ofte har det man kaller for et mindre elastisk forbruk, altså de har færre muligheter til å justere ned forbruket sitt dersom prisene plutselig stiger. For det første så skyldes det gjerne at de bruker en større andel av inntekten sin på livsnødvendigheter, altså på bo, på strøm, på mat, på bensin, drivstoff og så videre. For det andre så skyldes det gjerne at de allerede kjøper ganske billige produkter, så når prisene plutselig går opp så har ikke de nødvendigvis muligheten til å legge om forbruket eller kjøpe mindre luksusting og gå over til billige merker, for de allerede ganske nærme et sånt minimumsnivå.
1: Nei, for det finnes ikke noe å justere på, du kan ikke gå på kino denne måneden heller.
2: Nei, og hvis du ikke er vant til å dra på ferie, så kan du på en måte ikke kutte I ferien, ikke sant? Fordi den har du allerede kuttet. Så de ligger liksom tynnere an allerede fra start, og når ting begynner å stramme seg til da, så det jo de som merker det mest. Og I verste fall så blir de jo nødt til å ta på seg gjeld, ikke sant? For å betjene regningene på kort sikt. Og da havner man jo fort I den berømte luksusfella, hvor man får lån man ikke klarer å betjene. Så det rett og slett veldig dyrt å være fattig. Mm. Og så på et helsemessig plan også, så vet man jo at dårlig økonomi veldig dårlig for kropp og hue. Det øker risikoen for sykdom, øker risikoen for å havne utenfor arbeidslivet hvis man I jobb. Og det kan også gjøre at man blir dårligere I stand, altså rent mentalt, til å ta økonomiske beslutninger. Så det litt det at man ser dessverre da, at problemer ofte baller litt på seg, og at de som har minst, de får gjerne enda mindre I sånne økonomiske presstider.
1: Ja, nemlig, og I flykt av det lønnsoppgjørende skal jo sikre kjøpekraft for folk I jobb, men hvordan ser fordelingen ut mellom de som tjener mest og de som tjener minst? Hva vet vi om det, Are Ost for eksempel?
0: Ja, altså I stort så jo det ganske jevnt at man får ganske likt, men så det jo noen som hele tiden stikker av. Så hvis den ser på sitt egen lønnslipp, så ser du kanskje at det vi har avtalt var kanskje litt høyere enn det du sitter igjen med, for at det noen som skal ha litt ekstra, og dermed så blir det litt mindre på resten. Men så det kanskje det viktigste I forhold til det som har skapt forskjeller mellom gruppene, at det har kommet inn flere på bunn. Altså flyktninger, innvandrere, de kommer ikke opp, høyt opp I fordelingen I samfunnet og hvor mye kjøpekraft man har med. Man kommer inn nederst, og dermed så har det blitt flere nederst, og det gjør fordelingen mellom dem som har mye og dem som har lite større.
2: Ja, det jo viktig å understreke at Norge har jo fortsatt små lønnsforskjeller sammenlignet med andre land. Vi ligger som regel inne på topp 10 med lavest lønnsforskjeller, men samtidig så ser man tendenser til det man kaller for sånn inntektspolarisering, altså at det blir færre I midten, og at det blir flere med lav inntekt og flere med høy inntekt. Da. Og det gjør at ulikheten øker, og at sårbarheten også øker. Samtidig så det jo gjennomført forskning av mine kollegaer ved FAFO, Bjørn Nupi og Tone Fløtten, som har sett på inntektsutviklingen for de som lever på ytelser, og der ser de jo at særlig de som uføre og det på arbeidsavklaringspenger, det har blitt flere av dem som har lavinntekt, og de faller altså bak generelle inntektsutviklingen, så det også en kilde til økte ulikheter egentlig, sånn større forskjell mellom lønnsmottakere og ytelsesmottakere.
1: Da vi egentlig inne I en slags sånn vond sirkel her da.
2: Ja, det kan jo være det. Altså, det jo politisk villa at man skal ha lavere ytelser enn lønn. Det skal jo lønne seg å jobbe, ikke sant? Det det man sier. Så det jo noen som tenker også at det gir insentiver dersom ytelsen lave til å gå over I jobb. Så derom strides de lærde. Men risikoen igjen jo at man blir sittende fast I en veldig vanskelig livssituasjon fordi man har så dårlig råd, rett og slett. Og det blir vanskeligere å komme seg ut og vanskeligere å komme seg inn I arbeid eller oppover da, I liksom...
1: Strukturen. Mm. Are Ust, hvem det som må ta opp forbruksgjeld for å få råd til mat og husleie? Det høres jo virkelig ut som en ond sirkel å komme inn I.
0: Altså, det jo for mange som tar og bruker forbrukslån, for forbrukslån jo ikke en god løsning. Det veldig dyrt fort

0: faktisk. Men det er jo dem som må, som gjør det, og det er jo dem som i den type presssituasjon. Men at de må ha de pengene akkurat der og da, for å få endene til å møtes. Og så er det også, altså det er ganske spredt, ganske mange forskjellige grupper som tar til det virkemidlet, men selvfølgelig dem som er økonomisk vanskelig stilt fra før, er jo dem som oftest må gjøre det.
1: Vi bor i et av verdens rikeste land, det vet vi. Hvordan er den rikdommen fordelt? Hva vet vi om det, Emil Øversveen fra FAFO?
2: Ja, jeg nevnte jo i sted at inntektsulikheten i Norge er lav. Når det kommer til formuesulikhet, så er det ikke det samme. Vi har ganske høy formuesulikhet i Norge, og siden år 2000 så har formuen til de som er de 400 rikeste økt 8 ganger så mye som den generelle reallønnsveksten. Og vi har også fått en tidobling i milliardærer i samme periode.
1: Jeg må bare ta det her litt grann ned. Hva kan en formue for eksempel være?
2: Formue, folk flest har formue i boligen sin. Altså, det er den viktigste formuekilden for største delen av befolkningen. Hvis du ser på de aller rikeste, så er det stort sett finansformue. Altså at de eier formue i aksjer og penger og andre verdipapirer. Og så kan man også eie formue, det man kaller for produksjonsmidler, da, fabrikker, råvarer, varer, eiendom, bygg og så videre. Og når man ser på den siste type formue, så er det veldig stor grad konsentrert i den øverste prosenten, og man ser også en økende formuesulikhet over tid. Mm. Og det er mange grunner til det. Man har et skattesystem i Norge som er lagt opp slik at den prosenten slipper ganske billig unna. De betaler mindre skatt enn nesten alle andre i befolkningen. Og samtidig så har man et begrep som man i sosiologien da, kaller for en sånn tilkarring eller opportunity hoarding. Altså de som har veldig mye ressurser, de bruker ressursene sine for å få enda flere ressurser enn det de hadde før. Altså, jo mer penger du har, jo enklere er det å tjene mer penger. Omvendt, hvis du har lite penger og lite ressurser, så er det vanskelig å konkurrere med disse elitene. Mm. Så derfor ser man en tendens til at ulikhetene øker nesten sånn automatisk over tid, dersom det ikke er politiske tiltak for å motvirke det.
1: Mm. Arjust, hva kan være driverne bak økende ulikheter? Hvorfor skjer dette her?
0: Ja, i Norge så er det vel to hovedgrunner. Det ene er jo boligmarkedet. De som er på innsida har jo fått med seg veldig boligprisstigning, egentlig siden 93. Og så har du dem som ikke enten er leietakere, eller som ikke eier nok bolig i forhold til det de trenger i fremtiden, som da taper på at boligprisene stiger. Mm. Så mellom 40-50% av innbyggerne i Norge taper på boligprisstigning. Og det er en veldig sånn driver til at man taper økonomisk, blir egentlig relativt sett fattigere, sånn rundt 6-7%, hvis boligprisene stiger mer enn det, så vil man ta kjøpekraft samlet sett. Da blir du fattigere fra det ene året til det andre, selv om lønningene dine stiger mer enn priserne ellers. Så boligprisendring er en veldig sterk faktor i Norge når du har denne todelingen der 3 av 4 eier egen bolig, men den siste fjerdedelen ikke gjør det. Mm.
1: Og så er det slik at oljefondet sparer penger til fremtiden vår på våre vegne, men tallene viser at disponibel inntekt i norske husholdninger gikk ned, selv om staten Norge trakk opp bruttonasjonalinntekten. Hvordan har dette seg?
0: Ja, nei, renta har nå gått opp, da får vi noen minner å bryte med som husholdninger, mens da staten er veldig rik da. Mm. Det er jo hovedmekanismen som har vært de siste årene.
1: Emil Øversveen, vi skal prøve å snøre sekken litt her. Hva gjør det med oss som bor i Norge? Altså, at det blir større forskjeller, enda større forskjeller på fattig og rik?
2: Altså, det er ganske veldig kommentert at samfunn som har høye ulikheter også har flere sosiale problemer enn samfunn hvor ulikhetene er små. Man har lavere tillit, mer kriminalitet, mer vold, mer uro, mer rusproblemer. Så egentlig så er det i nesten alles interesse, også de som har relativt høy lønn, da, at ulikhetene er lave. så kan de også gjøre et eller annet med oppslutningen til velferdsstaten. Altså, velferdsstaten i Norge er jo tuftet på et prinsipp om at den skal være for alle. Alle skal bruke den, ikke sant? Uansett hvor lite eller mye du tjener. Mm. Og dersom man får en sånn innstramming i velferden parallelt med økende ulikhet, så kan det svekke oppslutningen, tror jeg, blant de som ser at de ikke lenger trenger velferdsstaten i like større grad som før.
1: Til sist, Arild Ust, i morgen så får vi vite hva styringsrenta blir. Det torsdagsmøte igjen. Hva tror du kommer til å skje i morgen?
0: Ja, det vel en viss sannsynlighet, overvekt, sannsynlighetsovervekt for at den skal gå opp. Mm. Så da får vi jo enda litt mindre å rytte med da.
1: Vi her i Ekko, vi har snakket om begreppet kjøpekraft. Tusen takk skal dere ha, Emil Øversveen, velferdsforsker ved FAFO, og Are Øst, professor i finansiell økonomi ved NTNU Handelshøyskolen. Denne saken den var forberedt av Beate Riser.
3: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
4: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
3: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
5: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
1: Dette er Ekko på NRK P2. Og vi skal snakke natur, og vi skal snakke landskap. Nå smelter isbreene. Over hele kloden så renner det smeltevann fra ismasser som noen steder flere tusen år gamle. Men dette egentlig noe nytt, og noe vi bør bekymre oss over? Og visste du at der Nordsjøen ligger, så lå det kanskje et tørt land, mens isen lå tung over fastlandet. I Norge nå, så skal vi bli ekko i dag, så skal vi bli kjent med hvordan isbreene har vært med på å forme oss som mennesker, og hvordan isen også har formet det landskapet vi kjenner, og hva som skjer når isen trekker seg tilbake og det kommer frem med noe nytt. Forfattere og filosofer i Norge kunne bruke den mektige brede isen til å speile sine store tanker om livet, filosofere over hva det vil si å være menneske, om vår plass i naturen, men også bruke isen som en slags sammenligning til mer menneskelige indre kamper for å finne ut hvem vi egentlig er. Og vi skal snakke om det akkurat nå. Dag O. Hessen, du er biolog og forfatter, og har nå skrevet en bok du om liv og død i isen. Du, ta oss med på en bredtur nå, Dag. Hva er det det lukter på en isbre hvis du aldri har vært der før? Fortell.
6: Jeg kan jo ta utgangspunkt i den breen jeg selv var brefører på i mange år, og som også er utgangspunkt i denne boka, fascinasjonen for isen, for dette dreier seg jo ikke bare om verdens skjeve gang og det triste med bresmelting, men også mye om fascinasjonen for isen og hvorfor den er så fascinerende. Så det er klart, breer er veldig forskjellige, noen er ganske flate og kjedelige, mest en snøflate med sprekker under, mens noen steder så har du da brefall som kan være spektakulære, så mitt første aha-opplevelse med isen, som jeg tror alle får når de kommer der, er jo for det første dette at det er noe voldsomt, det er noe spektakulært, det er nesten vanskelig å sette ord på det, og så er det denne blå isen, og hvis du er heldig og treffer de rette brefallene, så kan du gå inn i blå grotter og blå tunneller, og det er rett og slett en helt annen verden, nesten sånn fantasiverden.
1: Mm. Så jeg har hørt at det kan lukte litt sånn rar snø og rar is der. Beskriv den lukta.
6: Ja, det er liksom det mest visuelle som jeg har bitt meg merke, men det er riktig. Det kan lukte spesielt i bre, og det er jo grunnen også til at breen på mange måter er mye mer full av liv enn vi skulle tro. Altså, det blåser jo masse det vi kaller organisk materiale, rusk og rask. Den er full av insekter som har stranda der, masse lemmenlik fra lemmenvandringer og så videre. Et og annet regnstyr, kanskje en annen turist også, men det er i hvert fall masse materiale i en bre som dekomponerer og gir en spesiell lukt, og som også nører opp under en ganske massiv bakterievekst i det noen breer.
1: Mm. Vi skal litt tilbake i tid, for vi skal høre et opptak fra august 1947, Der vi møter brevfører i for Jostedalsbreen, Jakob Høgrenning, hørt på dette.
7: Vet du hvor stor Jostedalsbreen Jakob?
8: Han skal være 20 mil lang og 1 mil bred.
7: Ja.
8: I år er den også mye sprekke. Ja. Og hvis jeg legger ned nysnø, så da er det farlig.
7: Ja. Men kan det hende at det kommer nysnø på sommeren da?
8: Ja, i sommer la ned nysnø midten av juli måned.
7: I løpet av disse 13 årene har det da hendt deg noen ulykker?
8: Ikke noe særlig ulykke. Det var en hund vi mistet for to år siden.
7: Ja, hvordan gikk det for seg?
8: Nei, vi hadde den i tau til begynne med, men så var isen nok så glatt.
7: Mm.
8: Og så ville den som øtte hunden leise den.
7: Ja.
8: Og jeg sa at jeg var sikker på at han mistet den,
7: ja.
8: Men han ville våge den. Men 10 minutter etter forsvant han i dypet.
7: Altså. Hva slags folk er det som du fører over denne breene?
8: Nei, så i sommer har det vært en del danske, og for det meste er det Oslofolk.
7: Nå.
8: Og en del svenske.
7: Er det utpregede sportsfolk, eller er det bare sånne folk som går for moro skyld?
8: Nei, det er flinke folk til å gå.
7: Ja. Vant til det, altså med andre ord?
8: Ja, de har vant så mye i Jotunheimen.
7: Ja.
8: For det var en gang vi følte en hollandsk leke,
7: ja.
8: Men han ble alldeles utkjørt.
7: Altså.
8: Så vi brukte en 16 timer på en rute på en 12 timer.
7: Altså. Ja, han greide seg kanskje?
8: Ja, vi kom frem til hytten,
7: ja.
8: Men han var nok så medtatt. Så han ble liggende 2 dager på hytten etterpå.
1: Ja, vi hørte brevfører Jakob Høgrenning i et intervju med programleder Rolf Kirkvåg i et klipp fra august 1947. Dago Hessen, vi hører her en beskrivelse av Jostedalsbreen. Hvor stor er Jostedalsbreen nå?
6: Ja, den er jo fortsatt stor. Det er jo en enorm bre, men den er altså på kraftig retrett og vil nok... Etter estimatene, hvis smeltingen fortsetter, og det alt tyder jo på at det vil den gjøre, så vil den kanskje være halvert av utgangen av dette århundret, og i verste fall forsvinne helt.
1: Mm.
6: Det vet vi ikke, men den har jo allerede trukket seg massivt tilbake, både selve hovedbreen, da, som er blitt både tynnere og slanket seg kraftig, og da har også disse brearmene med disse spektakulære brefallene, sånn som på Briksdalsbreen og sånn, trukket seg kraftig tilbake. Så absolutt, det er en storslått bre fortsatt, men en vesentlig mindre enn da Høgrenning gikk der.
1: Mm. Vi skal komme tilbake til hvordan breene nå er ferdig med å forsvinne, men før det, i boka di som nå kommer ut, og som heter Brefallet, så forteller du også en kulturhistorie om forholdet mellom mennesker og bre. Hvordan vil du beskrive dette forholdet?
6: Ja, det er jo, som vi hørte her også, dette med å gå på bre er jo en gammel historie i Norge, og hvis vi går enda litt lenger tilbake, så kan vi si at noen spektakulære breturer var jo med å forme den nasjonale identiteten. Altså når Norge skulle finne sin egen identitet etter unionsoppløsningen med Sverige, så er det mange som har pekt på at da var det liksom Fridtjof Nansen da, som en slags inkarnert Olav Tryggvason, og de spektakulære turene hans over Grønlandsisen og også Polisen på vei mot Nordpolen, som ga en sånn nasjonal stolthet og bidro til en nasjonal identitet som på en måte vokste fram, kan vi si, i skispor etter Nansen og knyttet til is og snø. Så det er en del av den nasjonale identiteten i Norge, for øvrig også i mange andre land, ikke minst Island, da, som til og med har fått sitt navn etter breene, men, og som også opplever da en massiv nedsmelting.
1: Mm. Og du var selv brevfører du på 70-tallet. Hva var det ved å være brevfører som, hva er den jobben, for eksempel?
6: Ja, det kunne jo være så ymse, og jeg skriver også litt om jeg gjorde noen del sånn sosiologiske observasjoner av hvem det var som var med på disse breturene. Også ulike nasjonaliteter, noen de kom alltid godt forberedt, altså nederlendere og tyskere, andre, og særlig belgier i den andre skalaen, kunne komme med lakksko og bærepose, så sånn sett var det jo morsomt, men du ble jo kjent med mange mennesker, men det morsomste, eller det mest interessante og det mest meningsfulle kanskje for å være brevfører, det var jo å vise andre dette flotte brevfallet. Nesten alle som ikke har vært på brev før får en sånn aha-opplevelse og et gisp og husker denne første brevturen, særlig når det da ikke bare er over en snøflate, men inni et sånt spektakulært brevfall. Så oppleve den entusiasmen når du fikk vist denne unike naturen til folk som aldri hadde sett det, det var alltid en belønning.
1: Med oss også I studio nå, velkommen til Oskar Lilledal Andersen. Du kjent for mange gjennom Instagram, du som steininfluenseren Geologard, men du først og fremst berggrunnsgeolog ved Universitetet I Oslo. Hva gjør en berggrunnsgeolog?
9: Altså, jeg holder på med doktorgrad, hvor jeg forsker på gamle vulkaner på Østlandet, så jeg driver jo ikke egentlig så mye med isbreer, men... Det som fint for våre berggrunnsgeologer jo nettopp hvordan isbreene som har vært I Norge gjennom mange istider har formet landskapet og gjort at vi kan se de bergartene som vi kan se I dag.
1: Mm. Vi skal høre litt grann fra Instagram der du
9: På Finse kan du bevege deg en halv milliard år med ett skritt. For nesten en milliard år siden stivna Finsegraniten ned I bakken under et svært fjell. Deretter ble landskapet slitt ned gjennom mange, mange millioner år. En halv milliard år senere var havet blitt høyere, og det ble en strand oppe på Finsegraniten. I sandsteinen kan vi fortsatt se spor etter bølgene som slo innover sandstranda for en halv milliard år siden.
1: Mm.
9: Vi snakkes!
1: Vi snakkes! Det her var altså rapporten du ga følgerne dine på Instagram fra Finse. Du var på Midthavsbreen på Finse med studenter fra geofagstudiet på Blindern. Hvordan gikk det?
9: Jo, det var kjempegøy. Nå har jeg 2 år vært med og undervist I introduksjonsemnet på bachelorgradene ved Institutt for geofag, og det utrolig moro når vi I starten av bacheloren tar de med til Finse, og de får gå på isbre, for mange så det første gangen.
1: Mm.
9: De får gå på breen, og de jo litt som små unger når de liksom får på seg stegjern, og nå skal de tråkke på den isen, og det litt stort. Altså, selv om en kan tenke litt sånn at, åja, men det jo bare litt is liksom du går på, men det litt hvordan... Du ser at studentene lyser opp, og de syns liksom at «Åh, det kjempekult», og så tar de litt selfie, og så ser de ned I en bresprekk og litt sånn «Oi, tenk om vi detter ned der?» Det litt skummelt, men samtidig så litt en spenning også med at «Oi, hvis kanskje jeg skal ta et bilde av den bresprekken og liksom sende til alle vennene mine, og bare sånn «Oi, kult, vi gjør skikkelig skumle ting».
1: Dere vet litt om det begge to, både du og Dag, men fortell nå først, hvordan former en isbre landskapet vårt? Hva det som skjer?
9: Altså, isbreer, de litt som sandpapir. Så for når isen beveger seg gjennom landskapet, så har den ofte fryset fast biter av steiner under seg. Og da når den strømmer, fordi isbreer ikke bare is som står stille, isbreer, ofte I hvert fall så beveger de seg og har strømninger gjennom isen, og da når de beveger seg over landskapet så blir det som et sandpapir som sliter ned den steinen som den beveger seg over. Og der det også ofte en veldig sammenheng til berggrunnen, fordi isen den litt lat. For det litt sånn, hvorfor skal den slite ned den harde, vanskelige steinen hvis den kan velge en enklere vei?
1: Mm.
9: Så isen velger typisk den enkleste veien I områder hvor det kanskje mye sprekker I berggrunnen, bergarten kanskje litt mindre harde enn de som på hver side, og det det som ofte styrer hvor vi får daler og fjorder. For selv om det kanskje har vært is over, særlig under istidene når vi hadde innlandsisen, så dekte jo den hele området, men der det var strømninger I isen var typisk I de områdene hvor det kan være svakheter I bergartene som gjør at det enklere for isen å strømme der.
1: Mm. Dag, det at isen beveger seg, det noe som merkbart for dere som går der, eller skjer det så langsomt at det ikke til å se?
6: Det kan være merkbart, I hvert fall på Svelnåsbreen og en del andre brefall også, så får du ikke bare dype sprekker, og når disse kommer nederst I brefall, så kan du gå ned I disse sprekkene. Det jo... Vi hadde et fast område som het en brede vei før vi kom opp til Soria Moria slott, og dette jo strukturer som endrer seg langsomt også I løpet av sesongen, men mellom disse sprekkene så står det ofte da svære issøyler som kan rase. Det var vel egentlig det farligste ved å gå på breen der, og når det raser fra en dag til neste så ser du at den at det faktisk er liv i breen på den måten også, og den er plastisk og glir langsomt nedover, og ja, helt riktig god sammenligning det med et grovt sandpapir. Så det er jo en fascinasjon dette, at det som på en måte også har skapt Norge med høye fjell og dype daler og fjorder, det er jo breen. Så det er over uendelig tidsrom, så slipes ting ned, og så blir det mye av det ender opp i havbunnen, og så blir det etter hvert fjell, og så heves det opp igjen. Over uendelig tidsrom.
1: Og nettopp det skal vi stanse litt med, for i boka di så skriver du om en teori der Nordsjøen ligger nå, der var det en gang et frodig land som forfedrene våre her levde i. Hva er denne teorien om Doggerland? Hva er det for noe?
6: Ja, det er mer enn en teori, det er ingen tvil om at det lå et svært tørt landområde. Hele England var jo landfast med kontinentet, med Frankrike og sammen med Danmark. Og dette var et svært fruktbart, flott slettområde som omkranset de brittiske øyer og store deler av det som i dag er Nordsjøen. Og vi har jo en fiskebank som heter Doggerbank. Mm. som har gitt opphav til navnet Doggerland, og der begynte man jo fiskerne ganske tidlig å få opp trestammer, mammuttenner, rester av sabeltanntigere, men også rester av jaktvåpen, som viste at her har det en gang vært et land hvor våre forfedre har bodd, og antagelig hatt fabelaktige jaktmuligheter og et veldig rikt, frodig landskap med åser og bekker og daler.
1: Mm. Og dette var altså da, mens det da fortsatt lå is på fastlandet, hvorfor var forskjellen så stor? Eller hva var det som skjedde på den tiden med berggrunnen vår?
9: Altså, berggrunnen, den var der den er, men altså, havnivået har jo endret seg siden den tid, og også altså, noe som styrer havnivået i Norge er jo også hvordan vi har landheving og den type ting, men akkurat dette med Doggerland, det er ikke... Jeg har ikke satt meg veldig inn i det.
1: Men forklar, dette med landheving, det er spennende, fordi isen presser altså ned landet, og så forsvinner den, og så stiger den igjen. Hva er det som skjer?
9: Jo, det som er grunnen til det, det er at under jordskorpa så har vi det vi kaller for manten. Og manten, det er en del som tror at under jordskorpa, der er det liksom et sånt magmahav. Det er det ikke.
1: Mm.
9: Det mantelen i jordkloden, den er hard stein, men fordi det er så varmt og så høyt trykk, så kan den flyte. Så dette her er stein som kan flyte, bare at det går veldig sakte. Og det som da skjer når du har trøkt ned et område, så når isen da smelter og den vekta forsvinner, så begynner da mantelen å strømme tilbake igjen mot det området og løfte jordskorpa igjen. Og dette her tar veldig lang tid. Det er ikke sånn at når du bare trykker det ned, så tar det liksom 10 minutter, og så kan landet hoppe opp igjen. Men det tar da tid for steinen, og da kunne sakte strømme tilbake igjen til det området som har vært trykt ned.
1: Og det her foregår den dag i dag?
9: Ja. Og det er også det som vi ser en del steder i Norge, at fordi vi har landheving, så merker vi jo ikke at havet stiger like tydelig som det de vil gjøre andre steder i verden, fordi vi er på vei oppover. Og da blir det liksom plutselig en konkurranse mellom landheving og havheving, og liksom hva går fortest.
1: Det er jo gøy da at vi er på vei oppover.
9: Ja.
1: og så er det jo sånn da, at det er en tid for alt. Det var en tid for Doggerland, og nå dag så er det, hadde jeg sagt, klokken ringer for breene våre. Hva er det som skjer?
6: Ja, det er jo altså, Doggerland, bare for å si litt om det aller først, så er jo det en fascinerende ting i seg selv, at det faktisk, antagelig de første nordmenn levde der, og så vandret inn i Norge når isen trakk seg tilbake, og det som da skjedde var jo at disse enorme ismassene smeltet, havnivået steg, og Doggerland druknet. Etter hvert kom det også et voldsomt undersjøisk ras utenfor norskekysten som skapte en tsunami av bibelske proporsjoner, og druknet resten av Doggerland. Så det viser jo at ja, verden er et omskiftelig sted og har alltid vært det. En gang var nesten hele jordkloden tilfrosset også, men det som skjer nå er jo at på grund av menneskeskapte klimaendringer så smelter breene I rasende fart, og det ja, vi har jo bare de siste ukene sett dokumentasjoner på de umiddelbare risikoene ved det, I form av skred, ras, men det også dette at når det forsvinner en sentral komponent for alle de som glad I å gå på fjellet, og en del av, jeg vil si, den norske identiteten, og igjen da, dette gjelder store deler av verden. Jeg sto for ikke så lenge siden I Afrika og så på Mount Kilimanjaro, som kjent for snøen på Kilimanjaro sammen med Maasai, og han fortalte altså nå som isbreen I ferd med å forsvinne der, hvordan det påvirker hele deres identitet, for den sterkt knyttet til det. Så, og mange steder har det, og I Norge så vil jo dette gi et utslag I det jeg føler på, som jeg kaller bresorg, som en slags underkomponent av økosorg, som vi føler når natur og ting vi glad I forsvinner. Så det har jo en effekt på mange nivåer. Det ene jo dette tap av kulturell identitet. Det påvirker også lokalklima I betydelig grad. Vannforsyning, energiforsyning, så det en lang rekke sånne faktorer. Men på lang sikt så jo det virkelig alvorlige bakteppet her, det hvis de store ismassene forsvinner, sånn som hvis Grønlandsisen skulle nå et vippepunkt, som ikke utenkelig og smelte helt ned, så vil vi I løpet av et tusen år eller et par tusen år, og det et tidsperspektiv vi må ha, kanskje oppleve en slags variant av det som Doggerland gjennomgikk. Så jeg tenker Doggerland et lite varsko på hva vi kan ha I vente, da vi ikke Doggerland, men kanskje lavere deler av Europa, store deler av Nederland, Danmark vil jo få det rimelig tøft hvis Grønlandsisen blir bort og vi får 6-7 meter høyere hav. Så det jo det virkelig alvorlige perspektivet I dette, men jeg mener også på kort sikt så mister vi noe veldig viktig hvis breene, de norske fastlandsbreene forsvinner, og også på Svalbard ser vi jo at de på full fart bort.
1: Ja, for du kaller det en sorg, jeg biter meg litt merke I det, for jeg snakket med en annen mann som var veldig mye ute I naturen, han snakket om dette med uglesorg, at plutselig så hører du hører ikke kattugla lenger. Hva det, ligger det I denne natursorgen, det du kaller det en bresorg?
6: Ja, jo, det jo beslektet begreper, og man kan føle den type sorg når barndommens gate blir nedbygd, eller barndommens 100 meter skog blir parkeringsplass, og som dessverre stadig flere av disse 100 meter skogene blir til. Men det dette med at det ting som har vært viktig for oss, og det kanskje vanskelig å si at akkurat hvorfor det sånn, men fordi vi har dette som en viktig komponent av det å være ute, det å gå I fjellet, brenar. De har ikke alltid vært der, men I hvert fall så lenge menneskeheten har levd I Norge etter siste istid, med unntak av en kort periode, så har breene vært der. Så det tap av noe vi har kjært, noe vi føler viktig for oss, selv om det vanskelig å forklare helt sånn rasjonelt hvorfor det et tap.
1: Og så det jo sånn, Gard, at når en ting forsvinner, så dette har vi snakket litt om nå, så kommer det til syne andre ting, bare som vi kan forvente oss, eller frykte, skjer når isbreene smelter ned.
9: Altså, så klart, som berggrunnsgeolog, så det jo spennende på en måte, når breen trekker seg litt tilbake, og vi ser mer stein, men altså, vi ønsker ikke at dette skal skje. Altså, det ikke sånn, yes, nå kommer steinen fram, da får vi drite den der isen. Men det jo så klart, det gjør jo at vi får sett steinen vi ikke har sett før, altså det jo noe av det som spennende, men det får vi også mens breen der. For det det som så kult med isbreer, når de sliter ned landskapet og frakter ut materialet som de da legger igjen foran seg, så ser du plutselig, oi, her finnes det masse kule ting under isen som vi ikke helt vet hva som foregår, men som da plutselig kommer fram og viser seg.
1: Hva for eksempel da? For eksempel under Jostedalsbreen, for eksempel? Eller?
9: Ja. Eller hvis vi går tilbake til Svalbard da, så jeg tok et semester av bacheloren min oppe I Longyearbyen, og da var vi en del rundt på isbreene, og blant annet da ved Longyearbyen, der kommer det masse flott fossiler ut av isen. Og det jo kjempekult, altså hvordan den da graver ned landskapet og løsner stein, og så kan du liksom stå foran isbreen og plukke fossiler, så du går liksom ikke ut I fjellet og hakker der, men du går I morena og løsmassene som har kommet ut foran breen og kan da plukke ligger masse spennende steiner.
6: Ja, en annen ting som smelter fram. Det klart, altså, under den lille istid på fra slutten av 1600-tallet til 1800-tallet, så var jo alle glad når breene trakk seg tilbake, for da hadde jo en periode ekspandert og lagt gård og grunn under seg en del steder. Så det avhenger jo litt av hvilken tid man i, men nå ser vi breene som sårbare. Men som et paradoks så smelter det jo også fram, særlig på denne Lennbreen, som på full fart bort oppe i Jotunheimen, men også mange andre steder i Fjell-Norge, så dukker jo da opp minner om våre forfedre. Altså den eldste gjenstanden er en bue som 6000 år, som har ligget i isen der. Det er funnet sko som helt forbløffende godt bevart, seletøy for hester, en tunika som omtrent fra romertiden, som var vakker og veldig godt bevart. Man kan se mønster og vevning, så det dukker opp også fornminner fra en svunnen tid som viser ferdsel i fjellet. Og, så ja, hvis man skal se noe positivt, så avstedkommer det sånne ting. Så, og det mest spektakulære er jo selvfølgelig ismannen Ötzi da, som tinte fram i Alpene.
1: Ja, ta den historien. Hvem er det? Hvem var han?
6: Ja, han levde i bronsealderen, og han var jo, han ble jo funnet med en pil i ryggen, så det var nok en år som han var antagelig på flukt. Han ble funnet i et område som heter Ötzal-Alpene, som for øvrig også nå breene på full fart bort. Men han hadde jo frosset inne ganske raskt og blitt veldig godt bevart etter han var død, og så smeltet han fram igjen i en bemerkelsesverdig god tilstand. Man kunne se hva han hadde spist, man så hva slags våpen han hadde. Ja, det var ikke den ting man egentlig ikke kunne undersøke med Ötzi, og hva slags bekledning han hadde og våpen og så videre. Så han var et sånt glimt inn i en svunnen tid som var helt unikt, og gav egentlig mer informasjon enn det mumiene fra Egypt har gjort.
1: Mm. Gar Lilledal Andersen, hvis vi skal se i et langt, langt perspektiv, hva kan vi, hadde nær sagt, takke isen i Europa for at vi kan oppleve i dag? Hvordan ser det europeiske landskapet ut?
9: Altså, Europa, og særlig altså Nord-Europa, men også Norge hadde jo ikke sett ut som det gjør i dag hvis ikke vi hadde hatt istidene. Og både de istidene vi har hatt nå i den siste istidperioden, men også hvis vi ser på mye lenger geologisk tid, så har det jo vært flere istidperioder. Så jorda har hatt fem store istidperioder, og gjennom de periodene så har landskapet endret seg, og vi kan fortsatt se spor etter noen av disse istidene i steinene. Så det er også det som er litt sånn spennende når du går rundt og ser på berggrunnen, og så plutselig så kommer du kanskje til et område hvor det har vært en istid for veldig, veldig lenge siden, men at du kan kjenne igjen noen ting der som vi i dag ser i de aktive isbrelandskapene.
6: Ja, det er jo verdt å bemerke for øvrig at den som oppdaget istiden, om vi kan si det sånn, det var en som heter Jens Esmark, nordmann, eller dansk-norsk da, som forsto at disse svære flyttblokkene som mange hadde lagt merke til og undret seg på hvor kom fra, ikke sant? Enorme steinblokker med en annen geologi enn den lokale, så de måtte åpenbart vært transportert over lange avstander, og også svære oppdemte vann nede ved sjøen, forsto han da var gamle morener og at flyttblokkene måtte ha kommet ved hjelp av breen, så han fikk et sånn eureka-øyeblikk når han gikk inn det norske fjellet og så en moderne bre, eller en bre som var aktiv og skjøv fram en sånn morene foran seg, og assosierte da det med disse svære landskapsformene han kunne se, også raet langs kysten sør i Norge, ikke sant? Forsto han var rester av en enorm is som hadde vært, så han foreslo da at det måtte ha vært en kolossal istid en gang som hadde dekket store deler av Europa, og han lanserte også teorier om sånne klimavekslinger som kunne tyde på at det hadde vært flere istider, så Esmark var tidlig ute.
9: Det er det som er utrolig spennende også når en begynner å se på typ Rae, at her kan du gjøre en slags skattejakt hvor du går, hvis du kommer til Jomfruland og ser på rullesteinene der, og der er det jo ekstremt mange ulike bergarter du kan finne, og det å da gå der og se, oi, ja, men den bergarten der, den må komme fra et sted i Vestfold, for det er der vi har den type berggrunn, mens, oi, den steinen der, den må komme fra Øvre Telemark, fordi den type bergarter finner vi jo ikke her nede i Kragerø. Mm. Så det å kunne gå og se, oi, ja, men den steinen her forteller meg hvor isen kom fra, hvilken vei isstrømmen gikk, og det er utrolig spennende. Mm.
1: Dag O. Hessen, vi kommer til å miste isbreene våre, men hvor skal vi dra, vi som lever nå? Ta oss med på en liten brevandring. Hvor vil du ta oss med?
6: Ja, breene forsvinner jo ikke i vår tid heldigvis da, men for de som skal bo her etter oss, de mister jo den opplevelsesmuligheten som en bre er. Nei, altså jeg og en kamerat som også har vært brevfører, barndomskamerat, og som for øvrig har kommet med illustrasjoner i boka også, har blitt en habil maler på sine voksne år. Vi ville gå opp igjen de gamle rutene som vi gikk den gangen. Han gikk på Smørstadbreen, og jeg gikk på Svelnomsbreen.
1: Fortell, hvor ligger det?
6: Ja, Smørstadbreen er Sognefjellet. Når du kommer opp Bøverdalen og skal over Sognefjellet, så kunne du i hvert fall, du ser fortsatt Svelnomsbreen da, litt sør for Sognefjellsveien, som er en enorm bre med mange brefall den også. Og Svelnomsbreen ligger litt lenger øst, i Visdalen, hvor du kjører opp da fra, du kjører også opp fra Bøverdalen, men Spiterstulen er jo et kjent utgangspunkt da for breen. Så disse er jo nabobreer, Smørstadbreen mye større, men de har begge spektakulære brefall, og ja, det er flotte opplevelser å gå der. Så når vi var der i sommer, vi visste jo at det hadde smeltet tilbake, men at det var så mye, det kom som et lite sjokk på oss begge. Men jeg vil jo fortsatt mene at å gå på disse breene er vel verdt å gjøre, selv om det er blitt vanskeligere enn før og ikke så storslått. Og så er jo fortsatt brearmene i Jostedalsbreen vel verdt en tur. Vi har flere storslåtte breer heldigvis da i Norge. Mm. Men jeg ville i hvert fall, hvis jeg tok med noen på en brevandring, som jeg har gjort, så ville jeg oppsøkt en bre som hadde ordentlige sprekker og blåfalls, og blå brefall, så man kunne få denne aha-opplevelsen. Jeg hadde for øvrig også en gang, siden du nevnte Finse, arrangerte jeg et kurs der oppe og hadde med internasjonal deltakelse, og det var mange folk som aldri hadde vært utenfor byen før. Og så tok jeg dem med opp på isen der, og akkurat den beskrivelsen, liksom, når de kom ut på der og sto og så ned i dette endeløse blå dypet som sprekken representerte, så var det en sånn, da hørte de ikke et sukk gjennom forsamlingen. Men ja, altså det er fortsatt bred å besøke, og jeg synes jo absolutt alle som ikke har opplevd det bør gjøre det, det er fortsatt mulighet for det.
1: Hva sier du, Karl?
9: Ja, altså det er jo noe helt eget det å besøke isbreer, og første gangen jeg var på en bre, det var da jeg startet på videregående. For forskerlinja på Skien videregående dro alltid til Nygardsbreen i løpet av de første ukene for å liksom komme oss litt i gang, og at alle liksom skulle få en sånn stor naturopplevelse. Og da, jeg husker liksom når vi kom fram til parkeringen ved Nygardsbreen, og vi så liksom den svære isen foran oss, og gikk moten over en litt sånn dårlig hengebru hvor det var litt sånn skummelt å gå over, og da å gå på den breen og se ned de svære blå høla og liksom kjenne på at oi, nå går vi på en isbre, det var liksom, det var stort, og noe vi tok med oss gjennom tida på videregående også. Men den turen måtte Skien videregående slutte med 3 år etter at jeg startet, for da i 2018 var siste året, de tok med elevene sine dit, og da, fordi breen hadde trekt seg såpass tilbake, så måtte de gå over en del sva som elevene syntes var ubehagelig å gå på, og da ble det siste året som de tok med elevene dit. Så da mistet de som har startet på forskerlinja senere år muligheten til å kunne besøke en isbre.
1: Men fortsatt muligheter, gode muligheter, husk aktsomhet og godt fottøy, kan vi være enige om det, Dag O. Hessen?
6: Brodder og tau og flere i følge er alltid et godt utgangspunkt, og så skal man, som ellers i fjellet, selvfølgelig ha respekt for elementene, men ikke så mye respekt at man ikke går der, så lenge man vet at ruta fortsatt er trygg.
1: Her i Ekko så har vi snakket om breene våre, blant annet med utgangspunkt I Dag O. Hessens nye bok Brefallet. Tusen takk for at du kom, Dag. Og takk også til Gar Lilledal Andersen, som også finnes på Instagram. Hei, Vegard Larsen. Du, snart du jo drivkraft, Vegard. Hvem har du som gjest hos deg I dag?
10: I dag kommer Ellen Holager Andenes, en av Norges mest kjente advokater, vil jeg si, og aktuell det seneste året som en av forsvarsadvokatene I Marius Høyby-saken.
1: Ja, det jo litt av en oppgave med så mye medietrykk, blant annet.
10: Ja, det en heftig oppgave å ta på seg, ikke minst I en alder av 79. Jeg nysgjerrig på den dama her også, fordi... Hun fremstår så tøff, og det har hun gjort I mange år.
1: Ja, men har hun alltid vært så tøff?
10: Ja, det må vi få svar på I dag, da.
1: Hva mer lurer du på, Vegard?
10: Jeg lurer på masse rundt jobben hennes, men også om livet hennes, både før og nå. Og så lurer jeg på, hva sier du om denne dama at alle hennes fire barn har blitt jurister? Hun har solgt det godt inn hjemme, og det synes jeg imponerende når hun har, I hvert fall tilsynelatende, har jobbet døgn rundt.
1: Ja, flere svar. Det får vi om 4 minutter. Forsvarsadvokat Ellen Holager Andenes I Drivkraft med Vegard Larsen I dag klokka 11.03. Og skal bare legge til at de som har vært med på å lage dagens sending, det Jon Haukeland. Det har vært Beate Riser og produsent Kaja Figenske. Hør altså på Drivkraft rett etter nyhetene nå klokken 11. Ellen Holager Andenes gjest hos Vegard Larsen. Hør også gjerne på P2 videre utover dagen I dag. Jeg heter Jakob Arvola. I morgen torsdag så det Trumps USA her I Ekko.
11: Her NRK Nyheter klokken 4. Pakistan gjennomførte I natt luft- og droneangrep mot 10 mål I Afghanistan, skriver Reuters. Pakistanske myndigheter sier angrepene rammet steder som ble brukt til å lagre og sende ut droner mot Pakistan. Onsdag skal det pakistanske luftforsvaret ha stanset flere droner fra Afghanistan. Politiet søkte sent onsdag kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden med hva han vil si så tidlig I etterforskningen.
12: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 I dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kom jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har I hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt... gjort noen videre avhør på stedet her da.
11: Og politiet rykket I natt ut til Kvernebyen I Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Det ingen som skadet, og det ingen fare for folk I området nå, ifølge politiet. Tidligere ansatte I utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI, IPI mottok 116 millioner kroner I løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere udansatte forteller om pengeoverføringene. Statsminister Jonas Gahr Støre må møte allerede I neste uke på Stortingets høring om saken. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus kommenterer det slik.
13: Det svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
11: En person drept og 2 andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden, ifølge AFP's journalister på stedet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
14: NRK P2.
10: Ellen Holager Andenes en av landets mest kjente advokater og Marius Borg Høybys forsvarer. Hun har vært ordenssjef i Oslo politiet og sjef for PST og går under kallenavnet Jern-Ellen. Men den tøffe advokaten har også vært programleder i humorprogram på TV og elsker å brodere.
14: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
10: Ellen Holager Andenes, velkommen hit til Drivkraft.
15: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Jeg vil si, det ikke bare hyggelig da.
10: Det ikke bare hyggelig?
15: Nei, jeg tenker på hvor idiotisk man kan si på en time, så blir jeg litt shaky, men shit au.
10: Det synes jeg en bra teaser. Har du planlagt noe? Du pleier jo å liksom planlegge hva du skal si.
15: Nei da, ikke alltid.
10: Gjør du ikke det?
15: Ikke nå.
10: Nei, men når du skal stå foran en rettssal.
15: Ja, ja, da kan man unngå sånne blemmer, men her kan jo hva som helst skje.
10: Ja, du kommer hit i dag med litt sånn rusten hals.
15: Ja, bittelitt igjen.
10: Rusk i halsen,
15: litt,
10: som det heter.
15: Bare kile litt.
10: Og da lurer jeg på, som da forsvarer, hvis du er midt i en rettsrunde, og du våkner på morgenen og har liksom, ja, 40 feber da, hva gjør du da?
15: Ja, da, du må jo bare møte opp.
10: Ja, du kan ikke ringe, jeg føler meg litt pjusk i dag.
15: Når du sitter liksom, så er det før da med en jury og altså, 18 vittner, nei det går ikke, du må bare komme deg på jobb. Men jeg hadde en lege som hadde noen sånne heftige greier med medisinering, med bredspektret antibiotika og all verdens remedier, så jeg har jo aldri noen gang uteblitt.
10: Nei.
15: Men jeg har vel vært ganske skranglete noen ganger.
10: Ja, når har det vært dårligst? Altså, er det en episode du husker hvor det har vært ordentlig dårlig?
15: Nei, de episodene husker jeg ikke. Det er godt, der går i svart. Så hva som skjedde der kan jeg ikke hjelpe deg med.
10: Domfelt
15: antagelig, eller kanskje frifunnet uten at jeg husker det.
10: Ja, men hvordan har du det ellers om dagen? Altså, hva gjør du nå?
15: Hva jeg gjør nå? Nei, jeg driver og surrer rundt da. Jeg har jo, nå skal jo bli ankesak.
10: Ja, så altså, Høyby-saken skal opp i lagmannsretten i februar.
15: I februar, så det er en stund til, så det er jo ikke akkurat fullt beskjeftiget med den nå.
10: Nei.
15: Men litt er jo, ja. Og så ellers så, ja, så prøver jeg å trene litt, og så holder jeg på med noen barnebarn, og så, ja, så er jeg sammen med mine barn og deres familie.
10: Ja, så den saken er den eneste du sysler med om dagen?
15: Jeg holder ikke på med veldig mye annet.
10: Er dette avrundingen?
15: Jeg kommer nok ikke til å gå i retten mer, tror jeg, men det må i så fall være som en del av et team, sånn som det også er her. Jeg vil ikke gå til retten alene jeg nå.
10: Nei, hvorfor de?
15: Altså, du er ikke helt assur når du har blitt så gammel som jeg er, så gidder du ikke å følge så godt med. Altså, du er jeg trenger Petar Sekulic, for å si det sånn. Min svigersønn, som er min makker.
10: Fordi
15: han er på nett, han er assur, han har kraften til en mann i sin beste alder. Det er klart, det trenger du. Du kan ikke surre og rote i en sånn sak.
10: Sa du det da du tok saken, da du sa ja til den? Altså sånn, jeg er ikke helt assur, men...
15: Nei, jeg er assur nok, herregud, du trenger ikke være så jævla assur. Men nei, du trenger å være på nett med nyere avgjørelser og alt som kanskje ikke jeg alltid føler at jeg er nå.
10: Nei, men det at den anka skal opp i lagmannsretten for meg som... Jeg ikke kan dette her så godt, hva betyr det?
15: Nei, det betyr at da skal altså noen av, han ble jo frifunnet for 2 av 4 voldtektsposter i tingretten, og så erkjente han en del. Det som står igjen er
10: Du må slutte å fikle med papir i andre
15: Ja, unnskyld.
10: Ja, ro i retten.
15: Å, ja, ro i retten, ja. Sorry. Faen, jeg har ikke lov til å gjøre noen ting her. Hvor var du da?
10: Nei, jeg spurte hva det betyr at den skal opp i.
15: Ja, men så er det da 3 poster som han ikke erkjenner. og det er de to gjenværende voldtektene, ja. Og så er det vold i nære relasjoner. Det mener han at han definitivt er uskyldig dømt for, og det skal da prøves på nytt.
10: Ja.
15: Fra scratch.
10: Hva er da forskjellen på en tingrett og en lagmannsrett? Bare sånn
15: kort, ja, tenker du på sånn sammensetningsmessig?
10: Ja, kort fortalt, hvorfor, hva er poenget med å anke i det hele tatt, liksom?
15: Poenget er at lagmannsretten kan overprøve tingretten.
10: Ja.
15: Og nå har jo ikke påtalemyndigheten anket de frifinnelsene, så nå er det bare egentlig de sakene som Marius ønsker å få prøvet, som skal opp.
10: Ja.
15: Og så er det straffeutmåling som teoretisk kan bli strengere for det som han allerede er dømt for.
10: Ja, så det er 50-50-spill?
15: Ja, det er en vurdering, men det skal ikke jeg si noe om. Men forskjellen er, altså, foruten at, at lagmannsretten er en domstol som er i trinn over, så er det også annerledes sammensatt. I tingretten så er det én fagdommer og to lekdommere, som det heter. Altså, mann og kvinne fra gata.
10: Vanlige folk.
15: Vanlige, fornuftige folk.
10: Ja.
15: Og i lagmannsretten så er det to fagdommere, og så er det fem vanlige, fornuftige folk.
10: Og for deg da som advokat og jurist, hva vil det si egentlig? Altså sånn at det er en annen type sammensetning?
15: Det har ikke veldig mye å si. Det var veldig annerledes da det var jury. For da hadde juryen skulle jo helt på egen hånd treffe avgjørelse.
10: Ja.
15: Så der, man kan ha tillatt seg å snakke litt mindre saklig og juridisk når det er en jury som består av bare ikke fagfolk.
10: Ja.
15: For da kan man på en måte, ja, man kan spille ut litt mer. Det gjør seg ikke så godt ut. Altså, fagdommer gidder ikke høre deg spille ut for mye.
10: Fordi da blir man gjennomskua?
15: Ikke gjennomskua, men det er liksom, det er en annen stil.
10: Ja.
15: For du vet jo at fagdommerne sitter jo der sammen med sine meddommere og forklarer ting, og det gjør jo ikke fagdommerne i samme grad med en jury.
10: Nei,
15: du har mer anledning til å... Du har mer, liksom, du har litt mer friere spillerom til å spille ut synspunkter.
10: Er du best foran en jury eller foran en fagdommer?
15: Det er vanskelig å si det. Jeg likte veldig godt jury. Jeg var litt i sorg da det var over, men selvfølgelig.
10: Hvorfor det? Fordi det var...
15: Nei, for det er jo spennende, det er jo gøy.
10: Ja. Hvorfor det? Hva er det som er gøy med det? Det står jo mye på spill, da.
15: Ja, det er det det gjør.
10: Ja,
15: ja det er... Nei, jeg klarer ikke helt å forklare hvorfor det, men jeg synes det er et savn. Men det å ha fem legdommere, det hjelper godt.
10: Ja, men er det da, får jeg inntrykk av at han sier, det er gøy, det er litt mer rush, når det da sitter en jury der på 12 eller noe sånt?
15: Ja, 10 var det.
10: Ja, 10, ja. Du får på deg kappen, går ut i manesjen.
15: Nei, det, sånn er ikke i Norge, skjønner du. Det er på filmer og sånn at du kan gå rundt og flagge og liksom breie deg. I Norge så vil du fort få beskjed av dommeren om at du får holde deg på plassen din. Du får ikke lov til å gå rundt og sjekke det.
10: Nei.
15: Det synes jeg er like greit å stå og kunne holde seg fast i en bordplate. Det er mer betryggende.
10: Ja. Er det kick?
15: Kick? Nei.
10: Er det adrenalin inne i bildet?
15: Det er klart det kan være adrenalin. Det var mye adrenalin, for eksempel i Nokas-saken. Da var det jo fortsatt jury.
10: Ja.
15: Det var skikkelig kick. Da var det, ikke sant, det ble stilt spørsmål til juryen. Og de sa ja med mer enn 6 stemmer, ja med mer enn 6 stemmer, ja med mer enn 6 stemmer. For et fugleberg av advokater og klienter. Og det står en ung juryformann og leser opp, tror jeg, over 70 spørsmål. Så kommer vi til vår klient. Er Thomas Tenderup skyldig? Nei. Og da er det ikke med mer enn stemmer, da skal du bare si nei.
10: Ja.
15: Og det var adrenalin rush. Det er noe av det mest spennende jeg noen gang har opplevd. Da ble han med sånn, klienten nesten kløp hånden av meg. Men så var det 20 minutter, og så var den tilsidesatt.
10: Ja.
15: Fordi lagmannsretten mente det var åpenbart at han var skyldig. Så var det en ny runde, og så ble han dømt med én stemmes overvekt.
10: Sånn er livet som han er advokat til.
15: Vi får håpe han var skyldig.
16: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
10: Og i dag er advokat Ellen Holager Annes gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Det du sa til slutt der nå, Annes, at du, vi får håpe han er skyldig.
15: Ja. Får jeg håpe det?
10: Ja, som forsvarer opp igjennom. Har det hendt at folk du vet er uskyldige har blitt dømt? Altså, sånn som, du kan jo aldri vite, hverken for eller imot.
15: Nei.
10: Nei, du kan aldri vite, hverken, men at, at du har hatt en følelse noen gang at nå er jeg 100% sikker på at dette mennesket blir feilaktig dømt. Har du opplevd det noen gang?
15: Jeg har, ikke ofte.
10: Nei.
15: Ikke ofte jeg har hatt den veldig klare følelsen. Jeg hadde den en gang, men den føler jeg ikke at jeg kan si. Jeg kan ikke identifisere denne saken, det synes jeg ble feil. Men ja. Jeg hadde veldig bad feeling i et tilfelle hvor jeg følte at min klient... En økonomisk straffsak. Han ble dømt dønn uriktig og sonet 2 år eller noe sånt.
10: Hvordan er det?
15: Ja, det er grusomt. Mange som spør meg, synes du ikke det er forferdelig å være forsvarer i en sak hvor du vet at klienten din er skyldig og så får du han skal du prosedere på frifinnelse? Nei, det er ikke forferdelig. Det som er forferdelig, det er når du har en klient som du virkelig føler er ikke skyldig. For da må du lykkes.
10: Hva er forskjell? Hva er det da det moralske kompasset inni deg selv som er forskjellen? Eller hva
15: er... Ja, men det sier seg jo selv. Det er jo, man sier jo at det er bedre at det er bedre at ti
10: skyldige,
15: skyldige blir dømt enn at en uskyldig ja, hva som er det?
10: Bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt.
15: Ja, ikke sant?
10: Ja.
15: Og det det er jo det, altså det å bli dømt for noe du ikke har gjort,
10: ja.
15: Det er ikke til å holde ut, det er hjerteskjærende, og det orker man ikke tenke på, at en skyldig slipper av kroken, det føler du ikke som dramatisk.
10: Nei. Du har vært tiltalt selv en gang?
15: Nei.
10: Ikke tiltalt kanskje?
15: Ikke

0: ganske mange frifinnelser, ikke minst store økonomiske saker. Det en stor tilfredsstillelse å få til det, fordi det mot alle odds. Og det å være mot alle odds, det er tilfredsstillende.
1: Hvorfor liker du det? Var du sånn som barn også?
0: Jeg likte kanskje det. Litt, ikke så veldig. Nei,
1: hva tenkte du på nå, når du tenkte, ja, jo, det likte jeg kanskje. Hva tenkte du på da?
0: Jeg tenkte kanskje litt på at jeg likte å ha en litt original synspunkt, men...
1: Hvordan, på hvilken måte?
0: Jeg klarer ikke.
1: Ja, jo, du vet, du sa hvorfor gjør jeg dette, sa du før du satt der.
0: Ja.
1: Ja, nå bor du fanger.
0: Ja, nei, jeg vet ikke, nå holdt jeg på banne. Det er litt en svakhet hos meg at jeg har en tendens til å banne. Det lyder ikke pent.
1: Det går greit.
0: Ja, nei, men jeg synes ikke det tar seg ut. Og det så fint når jeg blir intervjuet skriftlig, for da kan jeg bare si at jeg vil gjennomgå dette på. Jeg tar bort banneordene.
1: Ja.
0: Og det går jo ikke her, så jeg må skjerpe meg litt. Bittegrann.
1: Men er ikke det bare en del av språket?
0: Jo, men det utiltalende.
1: Ja.
0: Det utiltalende, jeg hører jo det.
1: Ja. Bannes du mye på ris?
0: Bannes mye på ris.
1: Ja.
0: Og ullern, ikke minst.
1: Ja.
0: Kanskje enda mer.
1: Men i forhold til det, hvor vil du si at du er fra?
0: Jeg skryter av at jeg fra Kløfta.
1: Ja.
0: For det lyder jo betydelig mindre utiltalende, da. Ikke mer tiltalende, men mindre utiltalende enn å være fra Ris.
1: Ja, fordi?
0: Ja, fordi. Det jo ikke bra. Altså, Oslo Vestkant er jo ikke velansett på det menneskelige planen, liksom. Det er jo mye utiltalende greier, ikke sant?
1: Ja, hva da, for eksempel?
0: Ja, snobbete, rike, bornerte. Ja, det er mye gærent med å være fra Oslo Vestkant.
1: Ja, hvordan passet Holager inn der?
0: Nei, altså, jeg var jo født og oppvokst på Kløfta, hvor faren min var tannlege.
1: Mm-hmm.
0: Det var et herlig sted, og tannlegen var en mellansett mann, og min venninne... Kari, som bodde nærmest nabohus, hun var datter av doktoren der, og en veldig ansett mann. Og læreren, vi gikk av sykkelen og neiet når læreren gikk forbi.
1: Ja.
0: Og når jeg da nesten 10-åring flyttet til Slemdal, eller Ris, så var jo verden en helt annen. For det første så kom jeg fra et tettsted, Kløfta. Jeg bodde rett ved stasjonen. Ja. Der var det butikker, og det var kiosker, og det var toget gikk der, og bussen kom der, og det var tipptopp. Trondheimsveien suste forbi, da før var... lenge før det var noen E6.
1: Mm-hmm.
0: Og så flyttet jeg da opp i skaven på Ris, og der er det bare villaer, og læreren er null og niks i fattigkommisjonen som ingen bryr seg om. Og det var veldig annerledes.
1: Mm.
0: Det var litt sånn sjokkartet for meg å komme dit.
1: Ja, for man skulle ikke neie for læreren der lenger?
0: Nei, for nå er det bare sånn, ta igjen læreren. Det var liksom ingen, det var ikke noen som prøvde seg så veldig, og det var, jeg synes det var mye hardere miljø, på en måte. Ja, i alle fall. Men det gjorde nok noe, et eller annet med meg.
1: Hva da, tror du?
0: Ja, men jeg skjønte liksom at jeg måtte manøvrere i det miljøet og finne ut hvem det var gøy å være sammen med, og hvem som var kule og sånn. Det fikk jeg veldig fort til.
1: Ja.
0: Og det var da jeg begynte å like frekke vestkantgutter. Ja. Som senere ledet meg til mandagsklubben og torsdagsklubben og sånn.
1: Ja, og i og for seg nå også da Marius Borg Høyby.
0: Ja. Han er ikke noen frekk vestkantkutt. Nei, han er ikke akkurat sånn.
1: Hva har du lært da av samfunnet med å jobbe med den saken? Fordi, altså, som du sier, jeg begynner jo å bli en voksen dame. Dette er en sak som handler om, hva skal man si, yngre mennesker, 30-åringer. Det har jo portrettert... 30-åringer.
0: Ja,
1: har jo portrettert og altså, gitt et bilde av en del av Oslo som muligens er fjernt fra din virkelighet?
0: Ja, definitivt. Det er veldig, veldig annerledes å influensere og tjene penger på å være kjent, liksom. Det var jo helt ukjente greier i min tid. Ja, så det er veldig annerledes miljø. Men hva jeg har lært? Ja, jeg har skjønt at verden, om det har gått fremover eller bakover, skal jeg ikke si, men det har i hvert fall beveget seg.
1: Mm.
0: Men først og fremst så har jeg jo fått... min respekt for media er jo dessverre sunket til et lavmål,
1: okay.
0: Må jeg si. Men det er kanskje ikke så interessant å snakke om her. Jeg vet, det er ikke etter media.
1: Jo, du må gjerne prate om det.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke så gøy. Men jeg synes at jeg blir litt kvalm av å høre dette snakk om dette samfunnsoppdraget som media har, og hvilket utslag gir det seg, jo at står 18 journalister og ser på hvem som besøker en syk slektning på sykehuset, og altså, nei, det har vært sørgelige greier å se media i denne saken her.
1: Men hva tenker du at det sier om tiden vi lever i?
0: Ja, det er jo klikkene, da. Det er å få folk til å trykke på og lese artiklen, og det er det første ute. Kjempeviktig hvem det er som først bringer nyhetene om hvilken dag saken er berammet i retten, for eksempel. Akkurat som det er viktig om den starter i januar eller februar.
1: Ja.
0: Nå, den kampen om å være først på absurde, helt absurde punkter.
1: Men du forstår jo at det har vært en interesse.
0: Jeg skjønner at man tjener penger på det.
1: Nei, men du forstår at det har vært en interesse blant folk.
0: Jeg skjønner at det har vært en interesse for saken, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men det er jo helt, den er jo helt hinsides.
1: Ja.
0: Interessen er jo helt hinsides enhver anstendighet.
1: Agnes, du nevnte din far som var tannlege. Hva gjorde din mor?
0: Mor var hjemmeværende. Så jeg hadde jo en lykkelig barndom hvor vi dro på Larkollen, hvor jeg hadde sommerhus.
1: Ja.
0: I det ferien begynte, sånn i slutten av juni, sammen med Sankthans. Og der var vi 8 uker. Og gjorde ikke en skitt. Og det er mitt ideal av ferie.
1: Hvordan var det hjemme hos dere? Altså, jeg tenker, hvis du falt og slo deg, eller hvis du syntes at mandagen var litt tung, var det greit?
0: Hva var greit?
1: Nei, og så kunne man si sånn, ja nei, nå synes jeg denne dagen er litt tung.
0: Jeg kan ikke huske at det var noen sånne dager.
1: Nei,
0: jeg synes jo livet er en fest.
1: Ja, det er det jeg tenker på. Fordi det har jeg jo forstått når jeg har lest meg opp på deg, at ja, ja, vi går videre. Det er ikke så farlig.
0: Ja, nei, men nå har jeg vært utsatt for bankebordet, altså det er farlig å si sant. Det kan fort bli hybris. Men jeg har jo ikke hatt veldig mange store prøvelser. Jeg synes jeg liksom har levd et veldig lykkelig liv. Et veldig lykkelig liv. Hva var det varen du sa om du spurte meg om et eller annet jeg skulle svare på?
1: Jeg spurte hva din mor gjorde.
0: Ja, din mor gjorde, ja, hun var tilbake til mor, ja. Jeg kan ikke bare nøye meg med å si at hun var hjemmeværende.
1: Nei.
0: For hun var en utrolig belest kvinne. Når hun rullet duker og sengetøy og sånt på rullemaskinen, så hadde hun et sånt bokstativ foran seg, og hun satt og leste meget høyverdig litteratur.
1: Som et notestativ, liksom?
0: Ja, som et notestativ. Så hun var jo til de grader belest, og alle mine venner, når vi kom på flyttet til Ris, da, når vi skulle ha stil, fikk stil, så kom alle stilene til mor, for hun hadde masse interessante vinklinger og kunne komme med litterære små tips som les den og les sånn og sånn, og alt er gøy. Så hun var med, og en alder av, men hun arbeidet ikke utenfor hjemme, bortsett fra litt og hjalp far på kontoret. Men hun tok da, gikk på universitetet da hun var i 60-årsalderen, og studerte både, tok eksamener både i litteraturhistorie og kunsthistorie, som gammel. Så da fikk hun endelig liksom levet ut det. Og det var jo absurd at ikke hun, altså hun skulle vært professor i et eller annet, men det var jo ikke sånn før.
1: Ja.
0: Hun traff jo fatteren under krigen. Og...
1: Men var det hun som bestemte hjemme?
0: Nei, jeg vil ikke si at det var det. Jeg synes det var en grei balanse.
1: Ja, hvis du hadde med deg noen hjem da, hva du sa, disse frekke vestkantguttene.
0: Ja.
1: Hvem var det som, var det far eller mor som tok de imot?
0: Det var mutteren, mye mer sosial enn far. Far var 1 av 12 søsken, så han, ja, okay. Han gjorde hva han kunne for å ha det fredelig og rolig rundt seg. Så mutteren var mer innstilt på, men han var alltid veldig hyggelig mot dem.
1: Ja.
0: Altså aldri, ikke et vondt ord fra far, men det var mutteren som liksom... By the life and soul of the party hos oss.
1: Ja, hvem er du mest lik?
0: Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror jeg er en blanding. Jeg tenkte alltid at mor må ha vært litt skuffet over at det ikke ble noe litteraturvitenskap eller filologi på meg.
1: Ja.
0: Men hun var alltid veldig støttende. Men nesten litt sånn, hun synes det var så flott liksom, at jeg var jurist. Veldig fint, imponerende, men jeg tror at i hennes hjerte så ville hun nok heller at jeg skulle vært lektor i norsk eller noe sånt. Jeg vet ikke. For det er liksom, hun synes det var litt sånn underlig. Hva er det du driver med, liksom?
1: Ja.
0: Men hun synes det var gøy, da.
1: Ja, for du var finere på et vis, eller viktigere å være lektor.
0: Ja, mor var en utpreget filolog.
1: Ja.
0: og hadde mye felles interesse med far for øvrig, så de var jo veldig samkjørte på interesser med litteratur og kunst. Og...
1: Ja, hvorfor valgte du ikke den veien da?
0: Nei, jeg tenkte, hva blir du hvis du studerer historie og fransk og sånt? Hva blir du da? Jeg må jo ha en utdannelse for en jobb. Ja, så var det selvfølgelig, må jeg ikke glemme hva som var årsaken til jussen. Det var jo at broren min studerte juss, og hadde et uttal av kjempekjekke venner som studerte juss. Så det var jo ikke noe tvil om at det var der man skulle studere for å ha det gøy. Så det var den veien, og var helt naturlig. Og det ble veldig gøy. Og der traff jeg også Mats,
1: ja.
0: Som var den kjekkeste karen på hele fakultetet.
1: Ja, det kan vi snakke mer om.
0: Har vi fortsatt tid?
1: Ja, for jeg tenkte, når du da nevnte Mats, så tenkte jeg at vi skal spille litt musikk.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Du har med Vera Lynns We'll Meet Again.
0: Ja.
1: Og hvorfor det?
0: Jo, for det, ja, der kommer Mats inn. Fordi Mats likte den veldig godt. Mats var veldig interessert i annen verden, kriget i det hele tatt. Han var veldig rørt over den sangen som jo var helt vesentlig under 2. verdenskrig. Og jeg ser alltid da for meg sånne små bombefly som letter fra Syd-England og flyr mot Tyskland. Mm. Så himmelen er nesten mørk av dem. Og så spiller du den sangen. Det er ganske rørende.
1: Ja, du mistet jo mannen din.
0: Ja, han døde for 7 år siden.
1: Er det også en tanke der at du... Håper at dere treffes igjen?
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det vil jeg si.
1: Skal vi høre?
0: Ja.

0: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge.
1: Edle Stray Pedersen leder for Operans barnekor i Oslo.
0: Det veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge.
1: Hør min favorittmusikk med Edle Stray Pedersen når det passer for deg i appen NRK Radio.
0: Og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk i stemmeskiftet. Vi tenkte, der det slutt.
2: Her NRK Nyheter klokken 6. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-lever Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
3: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnadene for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det tre områder som spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
2: Politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som hørtes ut som skudd. Gjennom undersøkelser på stedet har politiet nå konkludert med at det blitt avfyrt skudd. Politiet har også tatt beslag, men vil foreløpig ikke si noe mer om dette. Ingen skadet. Og politiet søkte sent i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen var tilbakeholden med hva han ville si så tidlig i etterforskningen.
4: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
2: En KI-agent fra OpenAI brøt seg inn i det australske helsevesenets statistikkportal i juni. Myndighetene ble varslet av OpenAI, og det fortalte landets statsminister Anthony Albanese til journalister i New York, det melder Reuters. OpenAI sier i en uttalelse at de har startet granskning og avdekket at flere australske offentlige nettsteder kan ha blitt forsøkt hacket. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Rømmeboksen har vært åpen siden forrige helg. Paprikaen skrukkete. Og middagsrestene. Ha! Ingen husker helt hvilken dato den ble satt inn i kjøleskapet. Skal maten spises eller kastes? Dette spør Ekko. Tema i dag mattrygghet. Jeg heter Jakob Arvola.
6: Spør Ekko.
5: Ja, for det her kjenner du igjen. Skinkepålegget i kjøleskapet har blitt tørt på siden fordi plastemballasjen var åpen. Osten, den har fått kvitt belegg på undersiden, og brokkolin, den har fått brune flekker selv om plasten fortsatt på. Pølsene har gått ut på dato, og for ikke å snakke om gammel potet.
7: Er det var gammel?
8: Er det var gammel?
7: Er det var gammel?
8: Er det var gammel?
5: Ja, det jo fristende å kaste alt sammen I søpla, men det svir. Det svir både I lommeboka og I samvittigheten. Det skal handle om mygg, bakterier og bederva mat her I Ekko I dag. Hva det vi så redd for? Og hva slags bakterier det nesa ikke kan avsløre? Har du spørsmål, så kan du bidra nå. Da går du inn I appen NRK Radio, og på det lille feltet med snakkeboble så kan du sende inn en melding til oss. Både synspunkter og spørsmål. Og til å svare på mine og lytternes spørsmål så har vi samlet et lite panel. Solveig Langsrud, du seniorforsker ved Nofima, og du ekspert på mikrobiologi, mat, trygghet og forbrukeratferd på kjøkkenet. Hei til deg!
7: Hei.
5: Og så det Randi Edvardsen, seniorrådgiver I Mattilsynet. Hallo, hallo.
8: Hallo, ja.
5: Og Thomas Horne, du hobbykokk, du forfatter, og du foredragsholder. Velkommen til oss.
9: Takk skal du ha.
5: Vi skal starte da med et spørsmål, det prøver vi alltid å gjøre her I Spørrek, og det Tore som sier her, en ting som forundrer meg, hvorfor skal maten bli gammel I kjøleskapet? Hører bare fokus på å bruke gammel mat I stedet for å spise maten før den blir gammel. Det her fokuset må rettes, det jo grunnleggende økonomisk forutsetning, det å ikke kjøpe mer enn vi rekker å spise før det blir gammelt, eller må handling av matvarer også inn i skoleverket for å læres, jeg tror jeg egentlig starter med deg. Thomas, hva synes du om det?
9: Ja, det veldig bra spørsmål, og det nok et av de tipsene som jeg oftest gir. Et veldig, veldig enkelt, og nesten liksom, det som om mormor skulle ha sagt det til meg. Bruk 5 minutter på å rydde I kjøleskapet en gang I uka. Søndag kveld. Det går så fort. Du bare sjekker hva som du har I ulike hyllene, og da dukker de opp. Da dukker opp den esken, pakken med kjøttdeig, som har 2 dager igjen på datoen. Da vet du at da må du få brukt den enten på mandag, eller så må den gå I fryseren. Da ser du paprikan, som tenker, oi, denne her begynner å gå litt på siste hel. Og så får du faktisk spist opp maten. Og dessuten så det en viktig ting, og det var et av spørsmålene som du nevnte I innledningen, at typisk holdbarhet for restemat, her kan vi sikkert være litt uenige, men sånn, røffelig 1 uke, hvis maten har blitt laget på en god måte, så holder restematen seg stort sett 1 ukes tid I kjøleskapet. Og hvis du da faktisk klarer å rydde kjapt I kjøleskapet en gang hver uke, så får du spist opp alt.
5: Ja. Randi Edvardsen, en liten sånn søndagsopprydding, du med på det?
8: Absolutt, og det samsvarer veldig godt med det som kanskje et av hovedrådene fra Mattilsynet også. Planlegg innkjøpene, planlegg måltidene, og prøv å ikke lage mer enn du spiser opp.
5: Solveig Langsrud, det en fin ting å starte uka med litt rydd I kjøleskap?
7: Ja, det høres ut som et veldig, veldig godt tips, synes jeg. Og så var det jo litt I tvil med den uka. Og da vil jeg si at ja, en uke går bra, men da må du ha kontroll på temperaturen I kjøleskapet. Fordi har du et kjøleskap med 2-3 grader, så går det jo bra. Men hvis du har et kjøleskap med 8 grader, så går det jo ikke bra. Så nå skal alle ønske seg et kjøleskapstermometer til jul, tenker jeg. Så å stille kjøleskapet riktig, så jeg helt enig.
5: Jeg setter det på huskelista til litt senere, ja. Fordi at vi må snakke litt om det med temperatur og greier og sånne praktiske ting også. Thomas, du elsker gammel mat, og du ser potensial I mat som har gått ut på dato. Hvorfor det?
9: Altså, jeg elsker ordentlig mørnet kjøtt, eller skikkelig modne oster, men jeg foretrekker jo å spise ferske grønnsaker, og fersk frukt, og mat som på sitt beste. Ja. Men jeg får nok veldig stor glede av å få spist opp maten, selv om den har blitt gammel og stygg. Og den gleden, den ligger liksom ikke nødvendigvis i selve liksom smaken og lukten og fornemmelsen, men den ligger I at matproduksjon har så enormt negativt påvirkning på klima og ta på natur og miljø. FN sier jo at cirka 30% av alle klimagassutslipp kommer fra matproduksjon, og når vi da kaster, som FN anslår også, cirka en tredjedel av all maten som produseres, så betyr det at 10% av alle menneskeskapte klimagassutslipp totalt bortkastet. Mm. Altså spiselig mat som går i søpla. Så akkurat der ligger det en sånn, der kan jeg mobilisere masse glede når jeg spiser opp den brune brokkolin da. Jeg pleier å bare skjære av de ytterste blomsterknoppene som har visna. Mm. Det ikke noe farlig med visne blomsterknopper. Og eventuelt kan man bare steke dem hardt i ovnen med hvitløk og smør, så blir det kjempegodt uansett. Mm. Men der ligger det en glede.
5: Også er det sånn at det er forskjell på å eksperimentere hjemme og det å gå på restaurant der ting skal være i vinkel og vater. Hva er forskjellen der?
9: Jeg kan kanskje si, for nå er dette litt sånn selvskryt, beklager, men jeg driver en restaurant også. Nede på Kunstnernes Hus i Oslo, som kjempesvær, da, der det masse mat som selges ut hver eneste uke. Jeg skal love deg det, at toleransen for risiko er veldig ulik hjemme hos meg, og nede på den restauranten. Så der tar vi absolutt ingen sjanser, og det veldig god kompetanse og gode rutiner for å unngå at maten blir dårlig og at folk blir syke. Mm. Hjemme hos meg så kan man vel si at terskelen mye lavere da, for å spise gammel mat. Men så er det også sånn at det veldig inspirerende å se nettopp hvordan denne kompetansen om maten og de gode rutinene gjør at det null matsvinn, nesten. Og det kan man ta med seg hjem, tenker jeg.
5: Solveig, hva er det som gjør at nok modnes og blir bedre ettersom dagene går, sånn som Thomas her sier, altså en god biff eller en entrecote, den har gjerne en tendens til å bli litt mørere etter et par dager over dato.
7: Ja, det skjer jo enzymatiske og kjemiske prosesser i kjøtt etter slakt som gjør at smaken blir bedre og den blir mørere. Samtidig vokser det jo bakterier, så det er jo en grense der også for biff, hvor god den er lenge etter dato. For det vil jo vokse opp typisk melksyrebakterier som gjør at den blir sur. Det har kanskje vært borte i alle sammen. Og da synes man kanskje ikke den er så god lenger, men man vil ha den akkurat mørna. Men da er det fortsynsvis da enzymer og kjemi som foregår i biffen. Så.
5: Ja, fordi i sakens anledning så er det Anka her som spør, kan dere snakke om ris og om man kan spise det som restemat? Har hørt at bakteriene ikke dør ved oppvarming. Fordi det her var noe som kom for et par år siden. Det var svære liksom, sjokkoppslag i alle aviser. Hva er dette for noe med ris og pasta?
7: Ja, det ris før du koker den er jo helt tørr. Det kan jo ikke noen bakterier vokse eller sånn, men de som overlever ris, det er noen sporer som har kapslet seg inn, og dermed tåler varmebehandling. Mm. Så når du lager ris, og den blir fuktig, så er det faktisk et signal til disse sporene at nå kan vi våkne til liv og begynne å vokse. Så da, etter du har laget den, så har du plutselig bakterier som kan vokse i risen. Ja. Men disse sporene liker seg ikke kjøleskapet. Så det er, jeg vil si at det er ikke noe spesielt farlig med ris eller pasta hvis du bare setter det i kjøleskapet etterpå. Da kan, og har du et godt kjøleskap, så kan det da så holde en uke. Så når det går gærent er hvis du for eksempel da glemmer risen på bordet til neste dag, og så lukter den like godt, så tenker du da er det noe helt trygg, for det lukter jo helt bra. Men da kan du altså bli syk. Mm. Og de sporene, de danner et giftstoff som også tåler varmebehandling. Sånn at det holder ikke å varme opp på nytt. For det kunne man jo også tenkt at bare jeg varmer det opp nå. Men det er liksom et veldig sært tilfelle. Men det handler jo bare om å få det i kjøleskapet, så er det greit. Det er ikke noen spesiell grunn til å være redd.
9: Jeg kan bare legge til at i nesten alle de sakene som skrives om nettopp dette, risen som dreper, og de kommer med jevne mellomrom. Siste 30-40 årene men det er nesten alltid den samme historien som trekkes fram. Det er en belgisk familie på fem jeg tror det var på 80-90-tallet som da hadde laget seg pastasalat, for det er det samme med pasta, Og så hadde de dratt på sykkeltur. Dette var midt på sommeren i Brussel, 30 grader, latt pastasalatrestene stå på benken, kom tilbake til 3 dager og spiste resten. Og da døde 3, og 2 overlevde, men fikk nyretransplantasjon. Det er forferdelig selvfølgelig, og et eksempel på at det Solveig sier jo er helt riktig, da. Det kan bli livsfarlig. Men det er jo ingen grunn til å la pastaen stå 3 dager på kjøkkenbenken i 30 grader. Så ja, rådet er bare å få det inn i kjøleskapet så fort som mulig, så går det helt greit.
5: Randi Edvardsen i Mattilsynet, burde det ikke stå på pakken at få ting inn i kjøleskap fort?
8: Det kunne jo være en idé, det. Det vi driver med nå får vel være litt sånn folkeopplysning, og det ja. Høres ut som vi er veldig samkjørte i rådene våre. Mm. Den kritiske fasen med den type mat er når han står og er lunken. Mm. Da trives bakteriene, og da produserer de giftstoffer,

0: Jeg har utgått på dato hermetikk fra 2008 og fremover. Som for eksempel erter, bønner, asparges, mais og kokosnøttmelk. Boksene hele og uten skade. Men, Randi, det farlig å spise maten?
1: Det det med største sannsynlighet ikke. Og hjemme på kjøkkenet ditt, så kan du, som Horne var inne på, ha et annet risikonivå enn når du serverer og selger mat til andre. Mm. Så jeg anbefaler den lytteren å åpne boksene og sjekke om lukt og smak og kvalitet ellers er der han eller hun ønsker at det skal være.
0: Mm. Jeg hørte for en tid tilbake et innslag på radio om en som hadde smakt på hermetikk fra en av ekspedisjonene til Roald Amundsen. Det smakte jo høgg, men det ble ikke syk av det.
2: Det gjorde det kanskje den gangen også.
0: Ja, det gjorde kanskje det. Men hva er det med hermetikk, Solveig, som gjør det såpass holdbart? Hva er det som skjer når vi hermetiserer mat?
3: Ja, den hermetikken nok da varmet opp til 120 grader, sånn at du får drept også de sporene som jeg nevnte i stad. Så da det er ikke noe bakterier eller mugger noe sånt som vil vokse i hermetikkboksen, så det som eventuelt skjer er mer den type kjemiske prosesser, fargeforandringer og sånn. Mm. Så det er jo rett og slett at du fjerner alt liv i boksen.
2: Ja. Det er farlig å snakke om et evighetsperspektiv med mat, men det er jo ikke egentlig noen grunn til å ha en best før dato på hermetikk. Så vidt jeg vet, så var det vel før bare stemplet med produksjonsdato, og ikke hvor lenge den holdt, altså før datosemplingen kom da i 1975.
0: Ja. Randi Edvardsen, kan vi bruke et par minutter nå på å gå gjennom hvordan matdato merkes i Norge? Kan du ta oss med på den reisen? Hvordan settes en dato? Hva er forskjellen på bør, jeg vet ikke hva det heter nå, bør brukes inn eller best før, eller hva heter det for noe?
1: Vi har to typer datomerking. Den ene er siste forbruksdag, og du kan også sette brukes inn vanligste siste forbruksdag. Og den andre er best før-merking. Dette er det produsenten av maten som avgjør. Mm. Så først må de velge hvilken type mat. Siste forbruksdag betyr at maten kan bli utrygg etter det. Det er ikke nødvendigvis sagt at den er utrygg, for det er jo glidende overganger, men det er den datoen som produsenten garanterer for tryggheten. Best før handler i større grad om kvalitet som kan endre seg. Og den datoen som settes er den datoen som produsenten har sagt, så lenge garanterer jeg for riktig og forventet kvalitet på denne varen.
0: Ja, for da handler det mer om smak og lukt og matopplevelse, ikke sant?
1: Ja, da farge og næringsinnhold og ganske mange konsistens, mange egenskaper ved produktet. Mm. Og så er det jo produsenten som, når han har valgt type datomerking, da skal kjenne sitt produkt, hvilke egenskaper har dette produktet, vannaktivitet, pH, bruk av konserveringsmidler, etc. Hvilke farer finnes potensielt i dette produktet, hvilke mikrober kan være der i utgangspunktet. Og alt dette legges til grunn for å fastsette en holdbarhetstid. Og så bør produsenten da kunne dokumentere disse vurderingene.
0: Men er ikke det litt rart at det til og med er datostempling på sojasaus? Hva kan gå gærent, liksom? Og så har jeg til og med sett at, og det er litt sånn farfetch, men det er også da best før dato på antibak. Hva er det som liksom kan skje med sånne produkter?
1: Her er det igjen kvaliteten som kan bli annerledes og dårligere enn man ønsker. Mm. Så det blir neppe farlig for et saltprodukt som sojasaus, som du nevnte, så holder jo det seg ekstremt lenge, men

0: Det er altså den tiden som produsenten har sagt, så lenge garanterer jeg for forventet kvalitet på mitt produkt.
1: Mm. Og så, det strømmer på med folk som kommenterer og som spør her. Anne-Marie skriver her at for å avkjøle maten raskt, så setter jeg kjelene ute når det er kaldt. Da slipper jeg at kjøleskapet må ta jobben. Dette er en av fordelene med vinteren. Vi kan bare ta det med en gang. Hvor viktig er det å få maten raskt ned i temperatur?
0: Det er noe av det viktigste du gjør, vil jeg si, når du skal oppbevare mat etter at du har laget det. Å sette den ut er en veldig god idé, men pass på at du har lokk og at du kan beskytte maten mot miljø og eventuelt dyr som er ute. Mm.
1: Er det jo dette, vi skal snakke straks, Solveig, om dette med kylling, fordi det er nesten et eget kapittel, fordi det kan du mye om. Men Thomas, dette med å oppbevare maten sånn at den faktisk blir litt bedre. Du var inne på det litt i starten, at noen ganger så skjer det noe med kjøtt. Skjer det noe med ost, for eksempel også?
2: Ja, jeg sier med en humoristisk snart da, selvfølgelig, at men på ost burde det stått best etter den datoen, for det er det en annen type prosess enn i kjøtt, men hvor den utvikler seg med mye smak på grunn av melkesyrebakterier som jobber iherdig inn i osten for å for så vidt konservere den. Det er en måte å konservere melk på, utgangspunktet. Men igjen så er det ikke sånn at jeg oppbevarer mat bevisst lenge for at den skal bli gammel og bedre. Jeg er nok mer opptatt av det Solveig var inne på i sted, at jeg passer litt på hvor i kjøleskapet jeg setter ting, for eksempel, fordi nederst i kjøleskapet er det litt kjøligere enn det er øverst, så der er det fint å plassere det som er lettbedervelig nede, og så kan man heller ta andre type glass med pesto eller lignende ting opp øverst, og så i døra er det også litt sånn varmere enn helt nederst. Og så har du grønnsakskuffen, som jeg har i hvert fall på mitt kjøleskap, de fleste har det, som gjerne holder en 8 grader, hvor det er fint å ha en del type frukt og grønt som helst ikke skal ligge nede på 3-4 grader, men som allikevel holder bedre der enn de gjør på kjøkkenbenken. Så jeg er nok mer opptatt av å oppbevare mat sånn at den skal holde seg så lenge som mulig, enn at jeg skal manipulere den.
1: Mm. Solveig Langsrud, så skal vi snakke om dette med kylling da. Hva er det med kylling som gjør at vi er blitt litt sånn mer obs på, ja, vi lukter kanskje litt ekstra på en kylling? Hvor kommer det herfra?
3: Jeg vil tro det kommer at det har vært store utbrudd med kylling i Europa og andre land på grunn av salmonella og campylobacter. Og det gjør at man ser på det som ekstra farlig, på en måte.
1: Mm. Fordi, vi skal bare stoppe bare 2 sekunder her, fordi det dukket opp en nyhetssak for et par uker siden i forbindelse med Kong Haralds gravferd.
4: En kvinnelig kokk er pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken er mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under Kong Haralds gravferd, og det var frykt for at hendelsen kunne slå ut vaktholdet under gravferden. Kvinnen er nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentagelsesfare. Ingen politifolk er så langt meldt syke.
1: Ja, og så er det verdt å legge til i denne saken at her, alle momenter er liksom ikke kommet fram her nå. En kjøkkenmedarbeider som altså forberedte mat til politifolk på jobb i Oslo sendte da en melding til en venn om at det var mange som kom til å bli syk fordi kyllingen restauranten forberedte, den var gammel. Vennen ringte politiet og kvinnen ble da pågrepet, kastet på glattcelle, hun mistet jobben og risikerer nå straff. Så dramatisk var det. Og vi understreker igjen at kvinnen ikke er dømt, og vi tar ikke stilling selvfølgelig til skyldspørsmålet her, men det sier litt om, Solveig, om hvor brennbart dette er med å spøke med matforgiftning, og kanskje særlig med kylling. Fortell litt om dette med kyllingen. Hva er det med den?
3: Det jeg synes kanskje kom ikke alt ut i den saken der, var det med at det hadde med holdbarhet å gjøre. Fordi det man gjør for at kyllingen skal bli trygg, det er jo å steke den ordentlig. Det har ikke så mye med om det liksom gikk ut på dato for 2 dager siden, eller om det går ut på datoen om en uke, for i hvert fall de 2 bakteriene jeg nevnte, salmonella, den har vi ikke i Norge, så den trenger vi ikke bekymre oss for, og den vokser ikke under 8 grader. Så er du i kjøleskap, så er du trygg.
1: Mm.
3: Campylobacter, den vil jo ikke vokse med temperaturer under romtemperatur, så det er heller ikke. Så det har på en måte ikke så mye med holdbarhet, om det har gått ut på datoren og sånt, det har med hvordan de jobber på kjøkkenet, at den er stekt ordentlig, og at man har god kjøkkenhygiene, så man ikke på en måte får over bakterier fra kyllingen over på salat, for eksempel. Det er det det handler om på kylling, og ikke holdbarhet. Og i hvert fall i første sånn versjonen av denne saken, så hørtes det jo nesten ut som politiet hadde gått ut på kjøkkenet og sjekket på pakken, og så kastet denne kokken i fengsel, så det hørte jo veldig overdrevet ut, synes jeg da, og ikke basert på en risikotankegang.
1: Er du redd for kylling, gammel kylling, Thomas?
2: Jeg skiller jo veldig da mellom disse 2 datostemplingsregimene, best før og siste forbruksdag, og også når jeg er rundt og prater med folk, så sier jeg jo at best før kan vi gi mer eller mindre blaffen i. Ikke sant? Bruk nesa smak, fordi den dreier seg om kvalitet, hovedsakelig, med mindre vi snakker om at den har et år etterkant, da. Men i lang tid etter at den datoen har gått over, så er det ikke så nøye. Men på siste forbruksdag så pleier jeg å være mye mer forsiktig og anbefale at her skal man være påpasselig. Og spesielt fordi det er noen risikogrupper som kan bli veldig alvorlige konsekvenser av å spise mat som har blitt dårlig, som gravide kvinner som kan miste foster, folk med nedsatt immunforsvar, på grunn av ulike kroniske sykdommer og så videre, som skal være ytterst forsiktig. Mens jeg kanskje tar litt større risiko selv når det gjelder kjøttdeigen og et par, 3 dager over, sammen med kylling. Mm. Så der er jeg helt enig med Solveig selvfølgelig, at det viktigste med kylling er å passe på hvordan man tilbereder den, at man er nøye med redskapene man bruker, at man ikke skjærer opp grønnsaker etterkant på samme skjærebrett med samme kniv, uten å vaske det nøye, og så videre. Så det er nok det jeg er mest opptatt av med kyllinga.
1: Ja, og så har det jo vært litt forskjellige råd opp gjennom tidene. Vi skal høre et klipp fra fjernsynskjøkkenet i NRK, fjernsynskjøkkenet til litt yngre lyttere. Det var en fast programpost som Ingrid Espelid Hovik hadde i NRK. Og hun lærte oss at vi må skylle kyllingen godt.
5: Selv om kyllingen er dyptryst og ser gryteferdig ut, så vasker den både utenpå og inni.
6: Ja.
5: Nettopp. Og det, nå har jo vi vasket en del kylling som vi skal bruke senere, men
6: du har juksa litt som andre.
5: Jeg har det, men å tørke den med papirhåndklær er vel også veldig riktig.
1: Ja, det var også da salig Ingrid Espelid Hovik. Det var mye bra hun introduserte oss for, blant annet sitronpepper. Men dette med å vaske kyllingen, Randi, i Mattilsynet, er det noe som er nødvendig i dag?
0: Nå er vel helst den gjengse læren at man skal gjøre det så tørt som mulig. Nå brukes det riktig nok veldig mye vann under slakteprosessen av kylling, men når du har fått den inn på kjøkken, så er det en fordel å håndtere den så tørt du kan.
1: Mm.
0: Vann tilfører fuktighet, og det igjen fremmer bakterievekst. Kanskje er det ikke så farlig hvis du skal bruke den kyllingen med en gang, men har du tenkt å ha den liggende i kjøleskapet en stund, så prøv å gjøre det så tørt som mulig.
1: Så tørt som mulig, rett og slett. Dette er Spør Ekko. Vi snakker om mattrygghet. Og Gunnar, han spør her. Hei, Ekko, takk for fint program.
7: Du hører NRK P2.

0: torsdag 24. september klokka 6:30.
1: Xi er kommet til Washington, altså Kinas president besøker Trump, og umiddelbart ble de enige om å pause denne handelskrigen i 2 måneder til.
0: Her hjemme vil Rødt kutte matmomsen.
2: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
1: Og klokken 10 i dag får vi vite om Norges Bank setter opp styringsrenten.
0: 9 av 10 studenter bruker kunstig intelligens, men nesten like mange sier de ikke får god nok opplæring I hvordan det skal brukes.
3: Oppgaven blir løst, men hvor mye som blir lært, det jo spørsmålet.
1: Nyhetsmorgen I dag med Linn Wiik og Ugo Fermariello. Vi begynner med at Rødt altså krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha kutt I merverdiavgiften og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som jo må ha begge partene ombord for å få flertall for sitt budsjettforslag. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
2: Vi ser at stadig flere I jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte I matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt I landet. For det også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det 3 områder som spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatter og avgifter for folk flest.
0: Og så skal det komme en beskjed I dag som kanskje mange lurer på, nemlig om renta settes opp eller ikke. Det får vi vite 10:00. Og kollega reporter Arne Christian Gansmo, han har vært ute på gata og spurt folk I Trondheim om hvor viktig renta for dem.
4: Jeg tenker jo det veldig trist. For veldig mange som ikke har det så greit I Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det jo tungt nok som det. Og da med drivstoffprisene I tillegg, så hjelper det jo ikke.
5: Ingenting, for jeg har ikke noe lån.
6: Har du ikke penger I banken heller?
5: Det det, men så får du mer penger. Så. Ja.
6: Så det en bra nyhet for deg da?
5: Ja, jeg har ikke lån. Aldri hadde lån, kommer aldri til å få lån.
7: Altså, jeg har ikke mye til lån, så det har kanskje ikke så mye å si, men man merker det vel på andre ting også, sikkert.
6: Hva da tenker du på?
7: Nei, priser generelt. Det går bare opp.
8: Det jo noe vi ble lovt imot da, for et år siden. Så det jo selvfølgelig veldig skuffende at det det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det jo kjempeskip når verden så dyr fra før.
1: Ja, og det var jo altså på gaten I Trondheim det, og senere I dag så blir det også klart hva Norges Bank ble enige om på rentemøtet I går. Går styringsrenten opp eller ned, men det først 10:00. President Xi, Kinas president Xi, har landet I Washington D.C. Det skjedde ved midnatt norsk tid, ble tatt imot med rød løper og fanfarer. Han oppfordrer til samarbeid med USA, og ikke at det skal være rivaler, sier han. Og så ble de to enige om å forlenge denne våpenhvilen I handelskrigen. Det skjedde allerede minutter etter at Xi landet. Det første gang på 11 år at han på offisielt statsbesøk. Men det med handelskrigen, at det stillstand der, hva betyr det I praksis? Vi spurte Peter Svår I Washington.
9: Ja, det betyr at den våpenhvilen man inngikk da etter tollkrigen som virkelig startet I april I fjor, hvor tollen på amerikansk side på et tidspunkt var oppe I 145% på kinesiske varer, det tok man ned igjen. Kineserne strupet jo et stykke I en stund der inn på eksporten av sjeldne jordmetaller. Det åpnet de da opp igjen for, og dermed så det en litt sånn standoff nå hvor tollen på amerikansk side lav, mens kineserne tillater en begrenset eksport av disse sjeldne jordartene som utrolig viktige for amerikansk tech-industri. Og det har man nå blitt enige om å forlenge fra 1. november ut året. Det jo bare en 2 måneder forlengelse, så dette gjør jo ingen sommer, men det I hvert fall et signal om et ønske om et godt samarbeidsklima og dialogklima, og det også praktisk for både USA og kineserne, fordi det de neste ukene skal være mange viktige toppmøter hvor en slik ny handelskrig kunne vært ganske pinlig. Det et toppmøte I oktober for det kinesiske kommunistpartiet. Det planer om et nytt kinesisk-amerikansk møte I desember I Florida. På mange måter så passer dette begge parter, men det gjør jo ikke at konflikten løst.
1: Og så det et annet tema der de to landene rivaliserer, og det KI. Og regulering av KI Mange kommer til å ha øynene rettet mot hva de blir enige om der, men hva kan de bli enige om?
9: Det som ligger på bordet etter samtalene mellom Scott Bessent og sin kinesiske motpart i helgen og før dette besøket startet, det et forslag om en slags rød telefon, en varslingslinje nærmest, sånn som man hadde under den kalde krigen, dersom kunstig intelligens i noen av de to landene kommer ut av kontroll, for eksempel om man skulle få et form for biologisk terrorangrep, eller en KI som har bistått i å lage et biologisk våpen, at man kan varsle hverandre om den type hendelser som berører nasjonal sikkerhet. Det som mindre trolig jo det som ønsket fra KI-industrien her i USA, nemlig at man inngår en pakt, en global avtale, der Kina også med om å bremse KI-utviklingen, fordi man her mener at det går for fort. Det blir vanskelig, fordi hvis man bare gjør det ensidig her i USA, så man redd for at kineserne da springer foran. Det jo et kappløp dette. Det et stormaktskappløp om å vinne KI-kampen og være ledende på kunstig intelligens. Og da blir det krevende for den ene parten å holde igjen hvis den andre ikke gjør det. Noen enighet om å gjøre det tror jeg blir veldig vanskelig å få til på dette møtet, men det vil nok bli starten på den dialogen hvor man har i hvert fall en form for formell samtale. Denne varslingstelefonen kan jo en start på det, hvis man blir enig om det, en form for formell dialog om regulering av KI, hvor man anerkjenner fra begge land at dette så viktig at man nødt til å snakke om det. Det kan være en sånn milepæl.
1: Bare de siste månedene har Trump flere ganger anklaget av sin gjest, Kina, for både valgenblanding og å hjelpe Iran. Hvor viktig blir dette her under møtene?
9: Det jo det som det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
1: Peter Svår i Washington.
0: Politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som hørtes ut som skudd. Etter undersøkelser på stedet så har politiet nå konkludert med at det har blitt avfyrt skudd, og politiet har også gjort beslag, sier krimleder Morten Kalhagen.
10: Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
1: Ja, og dette handlet derimot om skuddene mot en bolig i Ullensaker i Akershus, som der politiet sendte i går kveld søkte etter en eller flere gjerningspersoner etter melding mot et skudd mot en bolig der. Politiet stilte med mye ressurser, hundepatrulje og drone, og ingen skal være skadet.
0: Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess.
1: Arkeologer tror de kanskje har funnet graven til dronningen Nefertiti. De har søkt om å få grave seg inn ved siden av barnekongen Tutankhamons grav i Kongenesdal i Egypt, er dit vi skal. Han var farao i år 1336 før Kristus. Bare 9 år gammel ble han det. Og der tror de det ved siden av kan ligge 5-6 kamre. Dette har de funnet med å bruke varmesøkende kameraer og radar og annet utstyr. Og hvis det noen der, så det visst nok litt av noen skatter som kan skjule seg. Det var jo 5000 herligheter i Tutankhamons grav. Nefertiti betyr den vakre er kommet, og skal jo da være noe av det vakreste på denne jord.
0: Det det ikke sikkert folk som skal ta tog i dag tenker om situasjonen sin, for det ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Det var litt dårlig overgang faktisk, men jeg prøvde. Lokførerstreiken den startet jo fredag forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige. Hos Riksmekleren da gikk 46 lokomotivfører ut i streik. Mange togavganger innstilt.
1: Og så det kanskje noen som lurer på hvor vi har det fra det med Nefertiti, og skarpe lyttere som er våkne i natten vet at det BBC som forteller om dette.
0: Handler mye om en kunstig intelligens om dagen, og det skal dere også her nå, for en KI-agent fra OpenAI har hacket seg inn i det australske helsevesenets statistikkportal. Det sa Australias statsminister Anthony Albanese i New York i natt. Han ser alvorlig på hendelsen.
3: Det jo daglig, egentlig. Det blir brukt hver oppgave, og det egentlig det blir brukt daglig, stort sett.
11: Even Flølo går første året av
0: Det handlet også om KI, men det handlet om norske studenter som bruker kunstig intelligens nesten hver dag. Det skal du få høre om litt, men først så skal vi snakke om altså KI som har hacket seg inn i det australske helsevesenet. Vi fikk ikke det lille klippet med den australske statsministeren, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Du får fortelle oss i stedet hva det som har skjedd.
12: Altså det som har skjedd at man nå trolig for første gang har opplevd at et nettsted tilknyttet en regjering blitt hacket av en KI-agent, og det jo som sagt skjedd i Australia. Dette forteller Anthony Albanese i New York i natt. Han går ganske hardt ut mot OpenAI og reagerer på at dette i det hele tatt har skjedd, men reagerer også på måten australierne har fått vite om dette. Det ble sendt en e-post til den offentlige e-postadressen til myndighetene i Australia. OpenAI sier at en av deres KI-agenter, altså en samling av KI-modeller som handler uten hjelp av mennesker, har klart å hacke seg inn i disse systemene og handlet på måter som ikke var deres intensjon. Man tror ikke at agenten har klart å få tak i sensitiv eller personlig informasjon, men det pågår en etterforskning. OpenAI har også startet en granskning, og de har avdekket at flere australske og offentlige nettsider kan ha blitt hacket. Man vet ikke sikkert hvilke nettsider dette og om det har lykkes, men Albanese sa i natt at det kan være snakk om opp til tre andre nettsteder.
0: Hva gjør de nå da?
12: Flere av sjefene i de store AI-selskapene har jo den siste tiden vært ute og bedt om strengere regulering, blant annet med bakgrunn i nettopp dette, at KI-agentene handler på egen hånd. Og Albanese sa i New York i natt at de nå lager en arbeidsgruppe som skal undersøke hvordan man skal forholde seg til denne type hackinger som gjøres av KI-agenter. De skal også undersøke hvorfor australske myndigheter ikke selv oppdaget dette. Dette skjedde i juni, og de fikk først beskjed i september. Og om det nødvendig med ny lovgivning for å forholde seg til denne typen hendelser.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
1: Og så til det at 9 av 10 studenter benytter seg av kunstig intelligens, men nesten like mange hevder at de ikke får god nok opplæring hvordan de skal bruke det. Det viser studiebarometeret.
3: Det jo daglig, egentlig. Det blir brukt hver oppgave, det blir brukt daglig, stort sett.
11: Even Flølo går første året av bacheloren i energi- og petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger, og ikke alene om å bruke KI til å hjelpe seg med studieoppgaver.
3: Hovedsakelig er det å prøve å finne fram formlene til hva man skal bruke på de visse oppgavene. For det ikke helt enkelt å finne fram i boka, så da blir det å bruke KI og spørre om hva formen skal bruke.
11: For studiebarometeret fra 2025 viser at over 90% av studenter bruker KI. Samtidig svarer nesten like mange at de ikke har god nok opplæring i hvordan en bør bruke KI som læringsverktøy.
13: Vi har hatt sånne teknologiske revolusjoner før, men ikke så brå som nå. Det er det som jeg tror er det mest krevende, det er jo nettopp tempoet i utviklingen.
11: Tom Ryen instituttleder ved data- og elektroteknologi ved Universitetet i Stavanger, og ekspert på KI i utdanning. Han mener at universiteter og høgskoler i Norge må ta ansvar og lage tydelige rammer for riktig KI-bruk.
13: For det vi i alle fall må prøve å unngå, det er at studenter er i tvil om det blir tatt for KI-juks eller ikke. Altså, begrepet KI-juks, det bør vi få vekk. Det skal ikke være noe tvil om du skal kunne bruke KI, eller på hvilken måte du skal kunne bruke KI i enhver vurderingssituasjon.
3: Oppgaven blir løst, men hvor mye som blir lært, det jo spørsmålet. Det får formene du vil ha, men du får ofte hele svaret, så bare følger du det, og så har du egentlig lært noe.
11: Selv om det kan være utfordrende å bruke KI på en smart måte for å lære best mulig, mener Ryen at KI er kommet for å bli, og at han ikke skal legge det vekk.
13: Jeg vil si at det er opplagt at vi skal bruke KI. Det er et verktøy som det er utrolig, det gir veldig mye. Altså, du får veldig mye støtte, du får både ideer til hvordan du skal komme deg videre.
11: Med formlene framfor seg prøver studenten å la være å la KI gjøre hele jobben.
3: Så altså nå følte jeg brukte han et godt, jeg bare ba om formel, og så la jeg vekk, og så går det fint nå, men det er for fristende på det vanskeligste oppgaven, og spesielt når man har en sånn innleveringsoppgave for å kunne faktisk ta eksamen, og bare få chat å gjøre det, så kan du bare slappe av på innleveringen. Det er fort gjort å bare gå for den fristelsen i stedet.
1: Reporter her. Fride Audundotter Vestvik. Klokken 6:47 hvert øyeblikk. Dette Nyhetsmorgen i NRK.
0: Økt press for redusert matmoms. Nå vil også Rødt ha kutt.
1: Xi Jinping og Donald Trump møtes til politiske samtaler i dag. Xi er på besøk i USA, og denne handelskrigen satt på pause i 2 måneder til.
0: Politiet rykket i natt ut til Kvernerbyen etter melding om at det ble avfyrt skudd, og politiet har også gjort et beslag, det sier krimleder Morten Kallhagen.
14: Frem på stedet så iverksatte vi jo flere undersøkelser og søk som etter hvert resulterte i noen funn, som gjør at vi nå mener at det avfyrt skudd på stedet.
1: Der var den. Det altså høynivåuke i FN, generalforsamling, det skjer i New York, og en av Norges viktigste roller der å samle flest mulige land rundt bordet til et møte i Giverlandsgruppen for Palestina. Det over 30 år siden gruppen ble etablert, da i troen på fred etter Osloavtalen. For 13 år siden sa daværende utenriksminister, da også Espen Barth Eide, at man må vurdere hvor lenge vi skal holde på med dette om ikke forhandlinger fører noen vei.
15: I 1993 tente Israels statsminister Yitzhak Rabin et håp da han sa:
16: «We say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears, enough!»
15: Vi sier til dere palestinere, nok av blod og tårer, nok! Samme år tok Norge lederskapet for Giverlandsgruppen for å samle inn penger med det mål å kunne bygge en palestinsk stat på sikt. Men 20 år senere var ingen stat på plass. Her utenriksminister Espen Barth Eide i 2013.
17: Fordi etter 20 år så merker jeg som leder av giverlandsgruppen at stadig flere givere, ikke minst de arabiske landene, stiller meg spørsmål: hvor lenge skal vi bruke penger på dette?
15: Nå har 33 år passert. En palestinsk stat på bakken er lenger unna enn noensinne. Men Eide likevel optimist, fordi Norge og andre har anerkjent en palestinsk stat. I alle fall ideen om en slik stat.
17: Nå har verdenssamfunnet sagt med kraftig stemme at det skal bli en palestinsk stat. Vi vil ikke vente. Det nå nesten 160 land som har anerkjent Palestina, og i det ligger et veldig sterkt signal om at det finnes ikke noe alternativ. Så trenger vi fortsatt å bygge den palestinske staten.
15: I 2024 stemte Israels nasjonalforsamling Knesset imot at det skal bli noen palestinsk stat. Og samtidig får ekstreme bosettere stort sett herje fritt på den okkuperte Vestbredden. Med vold, angrep, drap og fordrivelser gjør de livet håpløst for palestinerne der staten etter planen skulle bygges. Likevel, Giverlandsgruppen fortsetter som før, og inviterer representanter fra Palestina, USA, EU, FN, Verdensbanken, det internasjonale pengefondet samt arabiske land. Også Trumps fredsråd får en invitasjon under høynivåuken I FN. Med hele Gaza I ruiner det et skrikende behov for penger. Men tar ikke giverlandsgruppen og donorene bare den regningen Israel burde ta?
18: Det omtrent umulige dilemma å løse her, det jo at på den ene siden bygger internasjonale donorer opp om en situasjon hvor Vesten betaler for den israelske okkupasjonen.
15: Sier Midtøsten-forsker ved Prio, Jørgen Jensehaugen.
18: Israel slipper billig unna fordi noen andre tar regningen av hva Israel ansvar for å passe på at palestinernes ve og vel. Ja, helse, utdanning og så videre. På den andre siden så det jo sånn at vi vet fra erfaring at Israel ikke kommer til å ta den regningen hvis Vesten trekker seg ut. Sånn at vi kan si at liksom, det på en måte det riktig å gjøre å slutte å gi de pengene og si at Israel må ta ansvar for sin egen okkupasjon. Men det som vil skje da at det vil bare gå ut over palestinerne. Sånn at man kan like godt si at det riktige å gjøre å fortsette all den støtten, selv om det ikke fører til en tostatsløsning, fordi da har palestinerne det litt bedre enn de ville hatt det uten de pengene. Og dette et umulig dilemma.
1: Jørgen Jensehaugen intervjuet av Sissel Wold, og hun hadde også snakket med Espen Barth Eide både I 2013 og nå.
0: I sommer heiet danskene på Norge I fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag vennskapet historie når de to landene møtes på Ullevål. Så hva sier danske fans nå?
19: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg møte dem alle sammen. Og så skal jeg ha en god fredagsøl efter jobb.
20: Mobbing på jobben og en god fredagsøl. Sånn ser en dansk feiring ut I Norge, forteller Malik Lennert. For selv om han nå klar for å mobbe kollegaene sine og ta seg en fredagsøl på dansk vis, bor han faktisk I Norge og var med på roingen I sommer.
19: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye. Så kjempe fest I Norge og Oslo, og det var faktisk en fantastisk sommer. Selv om vi var mange danskere, der var ked av ikke selv å være med til VM, så synes jeg at Norge leverer en fantastisk prestasjon, både fotballmessig, men også fansmessig.
20: Selv om han feiret Norge I sommer, innrømmer han at kampen blir ekstra spesiell for et dansk banken hjerte boende I Norge.
19: Det blir faktisk litt underlig. men tenker at det blir spesielt, men det også igjen fordi jeg arbeider og bor I Norge, så men jeg nødt til å holde med Danmark, altså alltid Danmark, men hvis ikke Danmark så det Norge.
20: Også danske Sara Hitz bor I Norge og var med på feiringen I sommer. Hun opplevde sommerens VM som helt spesiell, men innrømmer at det gjerne skulle vært Danmark I stedet for.
21: Ja, men det var helt fantastisk. Det var også litt vanskelig, fordi vi ville ønske det var oss selv, men det var helt fantastisk. Jeg var med på ro oppe ved kongen en av dagene, og det var jo en helt fantastisk opplevelse. Jeg synes, det var helt fortjent, og jeg synes, nordmennene fortjente å få den opplevelse den sommer.
20: Selv om begge kommer til å heie på Danmark, det helt klart et land som verre å tape mot enn Norge.
19: Sverige. Ja, vi vil heller tape til Norge. Men det også fordi vi holder med I Norge når Danmark ikke med.
0: Og vi vil også kanskje heller tape mot Danmark. Sorry for å være ærlig. Reporter det var Jonas Kristiansen Riese.
1: Ishockeysesongen I gang, og spesielt av året det at ingen lag I elitehockeyligaen vil rykke ned, fordi laget Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Ekspertene mener at konkurransen mellom bunnlagene da kan forsvinne, men treneren til nyopprykkede Ringerike Panthers kritisk både mot påstander og eksperter.
22: Jeg mener det feil å sitte som eksperter og snakke med lag på den måten vi gjør. Da.
23: Det sier Niklas Andresen, hovedtrener for Ringerike Panthers. Han sikter mot flere hockeyeksperter, der han mener at det ligger et problem I at de ikke prater nok om de lagene som blir plassert på det nedre skiktet av tabellen.
22: Jeg synes den veldig negativt. Enten det bra, eller så det revva. Liksom. Det ikke noen nyanse på ting. Det en liga med fire lag, og resten ikke så interessant å snakke om.
23: Og ettersom ingen lag rykker ned I år, har Andresen fått inntrykket av at flere mener at blant annet Ringerike kan senke skuldrene ettersom en plass I elitehockeyligaen allerede sikret. For han ambisjonene høyere enn å nøye seg med en ny sesong I Norges øverste liga.
22: Vi stiller våre krav, og vi vil spille sluttspill. Det derfor vi med, og det vårt fokus.
23: Josefine Engman en av TV2s hockeyeksperter, og også en av de Andresen retter sin kritikk mot. Hun mener at diskusjonen om nedrykkssluttspillet ikke kun handler om Ringerike og Andresen.
24: At det momentet gikk bort med nedrykksmatcher på en måte det vi synes var
2: kjipt, og så tror jeg kanskje Niklas eventuelt følte seg litt sånn truffet med at vi tenkte at det konkurransesituasjonen ble litt mer borte da, for de som ligger litt lenger ned, antatt sett.
22: Selvfølgelig slipper han potensiell stress hvis du får en tøff sesongstart eller sesongen utover butter litt, at du vet at niendeplassen ikke er krise å handle på.
23: Men per i dag ligger Ringerike til en andreplass etter to spilte kamper, og i kveld skal guttene fra Hønefoss møte favoritt Storhamar.
22: Å møte Storhamar på bortebane, det den desidert tøffeste oppgaven. Vi nesten der vi kan spille opp mot vårt maks og fortsatt ta på Storhamar, så sånn det, det må vi, det realiteten. Så skal vi fighte så godt vi kan for å se hvor hardt vi kan pushe det.
1: Sånn det, reporter Noah Basterås Bøhn.
0: Sykehusbygget i Harstad i dårlig stand, viser en analyse, og i kveld samler støtteforeningen for sykehuset, helsetopper og politikere til møte om tilstanden til UNN Harstad.
4: Og vi har jo også sperret av området her, fordi at det er rasfare fra fasadeplaten.
5: Langs UNN Harstad er det satt opp sperregjerder for å hindre folk å gå for tett på bygningen. Fasaden i dårlig forfatning. Men det også store deler av sykehuset generelt. En multimap-analyse slår fast at 87% av bygningsmassen til UNN Harstad har tilstandsgrad 3.
4: Det betyr at risiko for brudd i kritisk infrastruktur, som for eksempel avløp, vanngjennomtrenging gjennom vegg og så videre, kan forekomme.
5: Dersom et rør sprekker eller ventilasjonen stopper, har det direkte konsekvenser for pasienttilbudet.
4: Vi må stoppe driften på det stedet, og vi må iverksette tiltak for å reparere raskest mulig, sånn at vi kan komme i gang igjen med normal drift.
5: I kveld samles lokalsamfunnet, helsetopper, ordførere fra regionen og stortingspolitikere i Harstad rådhus. Møtet arrangeres av støtteforeningen for Harstad sykehus for å presse frem renovering og vedlikehold av sykehuset.
6: Vi vil understreke hvor viktig dette sykehuset er for by og region.
5: Det sier styremedlem i støtteforeningen Helge Eriksen.
6: En region med 35 000 innbyggere og en by på 25 000, sånn at vi må ha et moderne sykehus, et sikkert sykehus, et trygt sykehus. Og det fortjener de 1000 ansatte her, og det fortjener befolkningen.
5: Administrerende direktør i UNN, David Johansen, bekrefter at vedlikeholdsetterslepet utgjør en betydelig utfordring på flere institusjoner.
24: Og derfor så har vi satt det som den største risikoen vi har, og det betyr også at vi, når vi legger budsjettene og sånn, så prioriterer vi så godt vi kan disse risikopunktene vi har lagt frem.
5: Sykehuset i Harstad når ikke opp i kampen om de store investeringsmidlene, som i stedet går til prosjekter som UNN Åsgård og operasjonsstuer i Tromsø. Ledelsen understreker likevel at det gjøres et kontinuerlig arbeid for å holde Harstad-bygget i forsvarlig drift.
24: Så er det et godt bygg. Vi driver kontinuerlig vedlikehold for å holde bygget ved like.
5: Ledelsen i UNN understreker også at det er helt trygt å være på sykehuset slik det i dag.
4: Vi overvåker og følger dette fortløpende, så vi sikrer alltid pasientsikkerheten, arbeidsmiljøet for de ansatte, sånn at vi har forsvarlig drift.
5: Direktøren forteller at det jobbes med flere konkrete tiltak for å frigjøre midler til bygningsmassen. Programmet Vi fornyer UNN innebærer blant annet omorganisering, nye arbeidsmetoder og bedre drift av sengepostene.
24: Det begynner å gi resultater nå, og fortsetter vi på den måten så vil vi kunne gjøre mer vedlikehold, større investeringer i fremtiden.
5: Støtteforeningen håper krisemøtet blir en vekkeklokke for stortingspolitikerne, slik at sykehuset endelig får penger til å renovere.
6: Ja, vi har jo få, det er jo snakk om midler, det er snakk om økonomi, så det er jo snakk om millioner som må bevilges her for å få gjort den jobben. Og det er jo til syvende og sist regjering og storting som har ansvaret for dette, og det har vi tro på at vi skal få gehør for.
1: Helge Eriksen i Støtteforeningen for Harstad sykehus til vår reporter Azura Reinholdt.
0: Vi tar med at amerikanske diplomater nå har fått ordre om å si SI, og SI, hva er det, lurer du kanskje på?
1: Jeg gjør det.
0: Det er superintelligens.
1: I stedet for kunstig intelligens, eller artificial AI, som mange sier også i Norge, AI, de gjør det.
0: Dette kom etter at Donald Trump holdt en tale i FNs generalforsamling denne uka, så sier vi vel fortsatt KI her hos oss, Hugo.
1: Vi sier KI, men ja, det er superintelligens altså. Med andre ord, det er nyhetsmorgen, vi nærmer oss 7, og får en liten oversikt over nyhetene. Vi er her frem til klokken 9, NRK P2, NRK 1.
25: En podcast fra NRK.
26: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
7: en av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
8: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
25: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
1: Og der den slått syv klokken. God morgen.
0: Rødt vil kutte i matmomsen.
9: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
1: Og apropos det med økonomi, klokken 10 i formiddag får vi vite om Norges Bank setter opp styringsrenten, og det kan gi oss dyre boliglån for den som har det.
10: En 40-45% av det jeg tjener går til boliglån.
0: Kina og USA setter handelskrigen på pause i noen måneder til. Og Norge møter Danmark på Ullevål i kveld. Blir det roing? Vår kommentator mener at vi later som om kampen viktigere enn den og han kommer hit.
1: Nyhetsmorgen, Lindvik og Ugo Fermariello.
0: Først til Rødt, som krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha med seg begge partiene, og to til også da, ombord, for å få flertall for sitt budsjett. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. april, og har konkludert med at grepet fungerte.
11: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfrie varer og drikkevarer til barnebarna.
12: Nordmenn på handletur på Svinesund i vår i hvert fall ikke i tvil.
13: Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det så billig at det dumt å ikke gjøre det.
27: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
12: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
27: Så da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
12: Rødt er ett av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
27: Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
12: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
27: Min jobb som partileder er å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at vi faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
28: Hvis dere ikke får gjennomslag for disse punktene, har du da mislykkes 3 år fram?
27: Jeg mener at politikere skal være veldig tydelige på hva man skal måles på.
12: Rødt er ikke alene på Stortinget om å kreve kutt i matmomsen.
29: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned. Høye priser rammer også hardest de som har dårligst råd.
30: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms. I Sverige har de gjort det uten oljeinntekter. Priserne gikk ned og kom kundene til gode.
12: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat i vår og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her er statsminister Støre i partilederdebatten i Arendal.
31: Det med å kutte i matmomsen, jeg er skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere. Derfor er det bedre med brede ordninger som vi gjør på strøm, billigere barna for barnefamiliene. Det treffer, og det ansvarlig.
28: Dette først og fremst et tiltak for dem som har store lommebøker og store handlekurver, har det blitt sagt. Hva sier du til det?
27: Rødt er prinsipielt mot flate avgifter som en inntektskilde til staten, og det er helt åpenbart at de 15% som legges på toppen av osteprisen i butikken, de svir aller hardest for dem som har en slunken lommebok, og derfor så går Rødt nå inn for å kutte i matmomsen.
0: Reportere her var Kristian Skålalsmo og Mats Rønning. God morgen, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
32: God morgen.
0: Statsminister Støre sier her at et kutt i matmomsen ikke treffer vanlige folk. Rødt sier at det gjør det. Hvem har rett?
32: Ja, det kommer litt an på hvordan man ser det, også effekten av det over lengre tid. I Sverige har man sett at det kommer kunden til gode. Og så er spørsmålet hvor lenge det vil vare før disse effektene spises opp av en generell prisøkning som skjer litt gradvis og litt etter litt. Så her har det vært foreslått tidligere også å ha ganske tett følgeforskning på det, for å sikre at ikke disse marginene bare sildrer bort og forsvinner.
0: Så trenger jo Støre både Rødt og Senterpartiet, som begge vil ha kutt, men også da SV og MDG for å få flertall i budsjettet, for å få budsjettet gjennom i Stortinget. Hvor viktig blir saken om matmomsen for dem opp mot andre saker de vil ha igjennom?
32: Ja, avgifter i stort tror jeg blir veldig viktig. Det har vi jo sett både med hvordan drivstoffprisene har vært viktige, strømprisen like så. Men vi vet jo også at Rødt er opptatt av minstepensjonistene, av tannhelsereform. Senterpartiet er opptatt av ikke bare CO2 og dieselavgift, men også distriktspolitikk, samferdsel, energi. Så helheten i budsjettforhandlingene blir ekstremt vanskelig også, fordi det er et valgkampbudsjett inn i et kommunevalgsår.
0: Så sier jo Rødt-leder Marie Sneve Martinussen i den saken vi hørte at hun vil ha lavere skatter og avgifter for folk flest som en av sine viktigste saker de neste årene. Høres litt kjent ut, FRP?
32: Ja, dette er jo det noen kaller den politiske hesteskoteorien, altså at ytterfløyene møtes på et eller annet vis i politiske resonemanger, og det har vi jo sett de siste årene at hvor sosialt en avgift rammer, altså at når en pris er lik, enten det er 25% moms eller det er 30 kroner i bomringen, så vil det selvfølgelig ramme ulikt avhengig av hvilken inntekt du har, og den effekten av avgiftspolitikken er nok mer viktig nå enn den var for få år siden, mens man tidligere kanskje har snakket om at avgiftene både bidrar til at staten får inntekter, men også at man kan si at noen ting må være dyrt, fordi vi vil at folk skal gjøre mindre av det, som for eksempel å kjøre bil med fossil energi.
0: Så skal vi snakke om renta nå, Lars, og du blir med oss videre om det, men jeg må spørre deg da først, vi har jo hatt høy rente nettopp for å få oss til å bruke mindre penger og dermed dempe prisveksten. Hvis politikerne samtidig nå gjør at maten blir billigere og gir folk sånn sett mer å rutte med, motarbeider de ikke det da Norges Bank prøver på?
32: Det kan man mene, og det er jo litt av den diskusjonen man også står i med strømstøtte og dette midlertidige drivstoffavgiftskuttet, at dette virker mot hverandre.
0: Lars, du blir med oss videre.
1: Fordi i dag blir det klart om Norges Bank i går bestemte seg for å heve styringsrenten, eller la den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre, avhengig av hvem du spør, får du forskjellige svar. Men vi spurte bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim, og hun håper i hvert fall at de lar være å sette den opp.
2: Da er vi inne på skolen. Jeg trives veldig godt med å kjøre, og så trives jeg veldig godt og treffe på mennesker. Hei, hei!
3: Hei!
2: Hei.
4: Bak rattet i en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim.
2: Takk for det.
4: Hun merker at høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
2: Det blir trangere og trangere. Mm, det gjør det. Og tenker litt over hva han bruker. Ordentlig tenker over hva han bruker penger på.
4: Mye av årslønna på 532 000 går med på å betale boliglånet for Fjellheim, som også er leder for Fellesforbundets klubb for bussjåfører på Notodden.
2: 40-45% av det jeg tjener går jo til det hver måned. 40% cirka.
14: Går til?
2: Går til boliglån.
4: Og i dag kan det komme flere dårlige nyheter.
15: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
4: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
15: Nå begynner året å gå uten at vi på en måte har sett inflasjonsmålet, så vi holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
4: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge, men at de burde sette den opp.
16: De vil, tror vi, holde renta uendret på grunn av at inflasjonstall har vært litt lågere enn forventet i sommer, men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye. Og jeg tror det vil komme oss alle til gode hvis inflasjonen kommer ned. Det er et gode for alle i samfunnet.
4: Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
14: Men forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelse for hvorfor de gjør det?
2: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så
10: synes det tar veldig lang tid, og du ser land rundt som gjør, som går andre veien, så synes jeg det blir vanskelig. Ja.
3: Ha det bra! Ha
1: det. Og reportere var Knut Are Tornås og Tore Tollersrud, ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator. Hva taler for, og hva taler mot at Norges Bank vil heve renten?
32: Det som taler for er utviklingen i prisene, at det virker som om norsk økonomi kan tåle dette. Det, kan, det taler mot og viser at, at man kan vente med dette. Det som taler for er lønnsveksten og hvordan man ser at den har bidratt til at folk har mer å rutte med. Det som er vanskelig nå er å spå om dette, derfor er også bankene veldig delt i hvordan de ser sannsynligheten for et rentekutt allerede i dag. Eller rentehevelse, unnskyld, er allerede i dag.
1: Og derfor spår ikke du heller.
32: Det skal være forsiktig med.
1: Men hvor viktig, politisk sett, dette er jo ditt domene, er det med renten for regjeringens popularitet?
32: Folks levekostnader er ekstremt viktig, og det så vi allerede i valgkampen i fjor, at det er noe regjeringen er ekstremt sårbare for, og når regjeringen selv har sagt at de har prioritert, eller de har lovet at folk ikke skal få renteøkninger, og derfor så er de ikke opptatt av skattekutt, så har de selv satt opp denne ligningen, og at dette er noe de blir målt på, og derfor så følger man også i det politiske miljøet ekstremt spent med på hva som blir utviklingen, ikke bare i dag, men også den rentebanen Norges Bank ser for seg videre.
1: Takk for tankene, Lars Nehru Sand.
0: Og i politisk kvarter i dag så er det to stikkord, industridød og valgfusk. Men de henger ikke sammen, Lilla Søresvik.
5: Nei, det gjør de ikke. Vi skal først vest i landet til Tysten, der hevder Stavanger Næringsråd at FRP-politikk fører til industridød, fordi FRP nekter å støtte havvind, flytende havvind. Så der blir det debatt, og så skal vi østover til Sverige, der valgfusk er en stor, altså, jeg må si det ligger annet å bli en stor skandale, for nå har politiet mistenkt 3 personer for å rett og slett gi både forhåndsutfylte stemmesedler og penger til folk som ville stemme på Venstrepartiets kandidat.
0: Kvart på 8 politisk kvarter.
1: Tolv minutter over 7, Nyhetsmorgen i NRK.
0: Økt press for å få redusert matmomsen, Rødt vil kutte.
1: Kina og USA bør være partner, ikke rivaler. Det er i hvert fall det Xi Jinping sier. Han er landet i 3 dagers statsbesøk, det første på 11 år i Washington. Hvem er sterkest, Xi eller Trump? Vi spør vår kommentator Gro Holm.
0: Og en amerikansk domstol har nå besluttet å stanse Donald Trumps utestengelse av journalistene fra CNN, MS Now og Politico til Det Hvite Hus. Det skal vi snakke mer om snart, men hvem som er sterkest av Danmark og Norge skal vi snakke om først. Danskene, de heiet jo på oss i sommer.
6: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg mobbe dem alle sammen. Og så,
0: Det var i hvert fall litt dansk. Jan-Petter Saltvedt, vår fotballkommentator, velkommen.
7: Tusen takk, jeg har bodd i Danmark, så jeg kan jo fortsette.
0: Så du kan fortsette på dansk?
7: Helst ikke.
0: Nei, helst ikke. I kveld møter Norge altså Danmark i første landskamp etter VM. Hvor viktig er denne kampen?
7: Det er ikke så viktig som vi prøver å trekke den opp til å være, i hvert fall. Det er jo litt sånn forgyllet oppvisningskamp det her, men man hadde disse, det er VM og EM som egentlig teller, og så fant man ut av at man måtte gjøre noe med de kampene imellom, så da opprettet man for 8 år siden denne nasjonsligaen, som veldig mange fortsatt ikke helt forstår hva er.
0: Ja, hva er det?
7: Det er alle nasjonene i Europa delt inn på 4 nivåer. For første gang så er Norge på aller øverste nivå. Det gjør at vi skal spille mot Danmark, som var veldig gode sist. Vi skal spille mot Portugal. Ronaldo kommer til Ullevål på søndag, og det i seg selv er jo en attraksjon. Og så går de 2 beste lagene fra hver pulje videre til et sluttspill. Men der er det litt sånn, altså selv fotballinteresserte vet ikke hvem som vant denne nasjonsligaen sist. Men så får man også en sånn ekstra sjanse, og det er den vi snakker mye om, til å kunne kvalifisere oss til EM, hvis vi ikke klarer det på vanlig vis neste gang. EM er i 2028 igjen, så det er et stykke fram der. Inntil videre skal vi glede oss over fullsatt Ullevål, og en mulighet til å hylle alle heltene fra VM i sommer. Jeg tror det blir nesten det aller viktigste i kveld.
0: Ja, for mange har jo gode minner fra sommeren, og også fra å ha vært på Ullevål og sett kampene der. Hva slags lag er Norge etter VM?
7: Nei, for det første så har jo Solbakken alle spillerne sine, alle stjernene tilgjengelig, og du merker deg en sånn ekstrem trygghet på hva de skal gjøre, hvem de er, og ikke minst sånn her selvtilliten de kommer ut av VM med, aksepterer å høre at vi er det femte beste laget i verden, og plutselig er vi en toppnasjon og begynner virkelig å tro på det. Det er en rar følelse, men plutselig føles det også åpenbart ganske naturlig, og det er litt fint.
0: Og så er det Andreas Christensen som er ute med skade. Har det noe å si for hvordan Norge spiller?
7: Nei, jeg tror ikke det har noe å si, fordi alle forsvarsspillere i hele verden prøver å stoppe Erling Braut Haaland. Han gjør som han vil uansett, for danskene er jo et kjempeproblem. Han er jo beste spilleren de har. Han ble skadet for Barcelona nå i helgen. Danskene har en god del skader, er fokusert på det, er livredde for å gå på et ordentlig nederlag i Oslo. Det er ikke mange månedene siden de følte seg som storebror. Nå kommer de ganske krumbøyde.

0: til datateknologi og innsatsvarer til industrien, så de veldig gjensidig avhengige. Allikevel så på amerikansk side så det ulike meninger. Bør man frakoble seg Kina mest mulig av sikkerhetspolitiske grunner? Eller tvert imot bør man samarbeide mer, prøve å integrere kineserne mer i amerikansk økonomi, gi dem retter til å investere mer for eksempel, for å gjøre Kina interessert i at det skal gå bra med amerikansk økonomi. For øyeblikket så ser det ut at de siste meningsbærerne har Trumps øre i størst grad, for nå Trump veldig opptatt av at han skal samarbeide med Kina.
1: Og et lite tegn var jo da i det Xi landet at de inngikk da en forlengelse av denne våpenhvilen i handelskrigen. Den var jo på ett år, og nå den forlenget til januar. Men er det noe å snakke høyt om?
0: Nei, det er jo ikke lenge. Det er jo liksom bare en pust i sivet. Kineserne ønsket å forlenge denne våpenhvilen i handelskrigen ut Trumps presidentperiode, som i praksis vil si da at 20. januar 2029. Det ikke amerikanerne interessert i, fordi hver gang denne våpenhvilen skal forlenges, så jo det en pressmiddel som USA kan bruke mot Kina, ikke minst når det gjelder å få større adgang til de sjeldne jordartene der.
1: Og så vet vi godt at de kjemper om å bli ledende i kunstig intelligens, eller superintelligens, som amerikanske diplomater nå har fått ordre om å si. Hvordan ligger Kina an der?
0: Amerikanere ledende når det gjelder liksom helt topp spisskompetanse på KI. Og det ønsker jo da kineserne å endre på. De satser litt annerledes. De satser mer på roboter, på å bruke, altså utnytte ting praktisk, kunstig intelligent praktisk, i industrien, i helsevesenet, på landsbygda, i transportsektoren. Men de ønsker i hvert fall ikke å la seg binde opp av dette forslaget fra noen ledende KI-folk i USA om å begrense utviklingen. De ønsker å på en måte komme et lengre stykke i å ta igjen USA før de eventuelt inngår noen avtaler om å bremse utviklingen.
1: Og der det jo litt artig at kanskje de egentlig bare vil vinne tid, men det kan vi jo bare spekulere i. Xi Jinping landet med pomp og prakt, rød løper, Melania Trump har dekket bordet med alt sølvtøy og spesialdesign-service. Veldig få TV-bilder av det, det kommer vi tilbake til ganske snart, men er det viktig for Xi å få denne æren?
0: Ja, det er det, og det skal ha vært ganske mye diplomati på bakrommene rundt dette her, altså hva slags mottakelse skulle det være, hva slags besøk skal det være, nå blir det et statsbesøk med full pomp og prakt. Ikke siden 1962 har en amerikansk president møtt en utenlandsk statsleder på flyplassen ved ankomst, og det gjorde altså Trump i går. Så skal det da være statsmiddag i kveld, blant annet med deltakelse av mange ledende skikkelser i det amerikanske KI-miljøet og fint servise, som vi har hørt. Så dette er jo da, dette er jo slike bilder som blir vist for alt det har vært hjemme i Kina, og som skal gi inntrykk av at dette er to likeverdige representanter for verdens, altså da ledende stormakter, som møtte hverandre.
1: Utenrikskommentator Gro Holm.
2: Og det med at det ikke så mye bilder av det, det henger sammen med det vi skal snakke om nå, nemlig utstengelsen av amerikanske journalister til Hvite Hus og boykotten som har ført av det. Men nå har nemlig meldingen kommet at en dommer har besluttet å stanse president Donald Trumps utstengelse av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det melder Reuters blant annet. Journalistene ble nektet adgang til Det Hvite Hus fra lørdag av, og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva er begrunnelsen fra domstolen nå stopper utestengelsen?
3: Vi vet ikke så mange detaljer om saken enda, men ifølge Reuters så mener en høyesterettsdommer at utestengelsen trolig bryter med grunnloven. Det var en digital høring i går, hvor både advokatene på Det Hvite Husens side fra Justisdepartementet og disse mediehusenes advokater la frem sine saker. Advokatene fra Justisdepartementet mener at utestengelsen er grunnet i nasjonal sikkerhet, mens advokatene til disse mediehusene mener at dette går på pressefriheten, og at dette søksmålet har de nå gjennomført for å forsvare prinsippet om at det hvite hus ikke bestemmer hva de skal rapportere. Og i denne høringen så ble det ikke tatt en avgjørelse med en gang, og det finnes, det har vært lite omtalt denne høringen, fordi det foregår mye annet i USA denne uka, blant annet med dette toppmøtet i FN som vi akkurat hørte om, men avgjørelsen kom da nå for ikke veldig lenge siden.
2: Nora Geiran Dingstad, takk skal du ha.
1: Norske Kokkers Landsforening fant opp fårikålens dag i sin tid, og den er i dag. I dag er det, og det gjør de sammen med kjøttbransjen selvfølgelig, og selv om det har vært en dårligere fôrsesong, så klarer bøndene å levere kjøttet til slakteriene, og på Norturas slakteri i Førde så lager de 400 tonn av slaksen i året.
4: Lamma blir ført inn i Nortura-bilen utenfor fjøset til sauebonde Jan Roger Myklebust i Jølster. En ny levering til slakta for sesongen gjennomført. For sauebøndene i Vestland har det vært en særs våt sesong. Det har også Myklebust erfart.
5: Sesongen var noe bra i vår, da var det jo kjempefint vær, men nå utover hadde det jo vært mest regn da, det har dere vel alle merket. Så det har jo vært krevende både for fôrproduksjonen med at det blir bløtt på bøene og forskjellig, og litt dårligere fôrkvalitet, spesielt på andre slotten.
4: Dyra blir tekne imot på Nortura sitt slakteri i Førde. Her produserer de over 400 tonn fårikålkjøtt i året. På det meste kan de produsere opp til 21,5 tonn på en dag. Bøndene sine utfordringer knyttet fôrkvalitet grunnet dårlig vær har de også merket her.
6: Det gjorde til at bøndene hilt litt alltid til å begynne med. Så de første vekene fikk vi mindre inn enn normalt, og nå får vi litt mer. Slik at de har hatt det gående hjemme på Håbø og litt tilleggsfôring og litt sånn, for at de skal få den rette kvaliteten.
4: Det sier Ove Vali, klassifiseringsansvarlig på slakteriet i Førde. Bakhånd henger lammekjøttet på rekke og rad, klare for å bli fårikålkjøtt eller pinnekjøtt til jul. For dårlig vær og fôrutfordringer har ikke påvirket kvaliteten på kjøttet.
6: Bøndene gjør en veldig god jobb på å fôre fram lammene sine slik at de et godt salgsprodukt. Og det er bare noen få prosent med variasjoner i forhold til i forrige år, som vi hadde en kjempesommer. Så det er små variasjoner. Det er nok større variasjoner når det kommer fra fjellet, men det korrigerer bonden for hjemme ved å la det gå på Håbø og få tilleggsfôring.
4: At det ender på garen er Myklebust positiv for drifta fremover, trass i en regnfull sommer.
5: Nei, jeg ser noe lyst på det, altså året svinger nå. Jeg kan ikke tenke at det er ny normalen at det skal regne hele tiden. Det er jo bare et par år siden det var sol hele tiden, så en kan ikke se så mørkt på det. Man må jo tenke at det er positivt å drive, og jeg er jo stolt av å produsere mat til folket. Og det er jo en viktig arbeidsoppgave, så det blir mat fremover også, det er jeg helt sikker på.
2: Reporter Mari Forås.
7: En podcast fra NRK.
8: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
9: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
10: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
9: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
11: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
8: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
12: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
13: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Presset øker på Arbeiderpartiet. Nå vil Rødt også ha momskutt.
14: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
13: Og økonomer er delt i synet på om Norges Bank hever renta i dag. De holdt med Norge i fotball-VM, men i kveld så heier danskene på eget lag.
15: Else Danmark, men hvis ikke Danmark så er det noe.
13: Norges vei mot EM-sluttspill i 2028 starter altså i kveld med kamp mot Danmark. Men politikk før fotball. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene, og partilederen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, og dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for budsjettet sitt. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. april.
16: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfrie varer og drikkevarer til barnebarna.
17: Nordmenn på handletur på Svinesund i vår er i hvert fall ikke i tvil. Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det så billig at det dumt å ikke gjøre det.
18: Vi ser at stadig flere I jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
19: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
18: Og da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte I matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt I landet.
19: Rødt ett av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt I Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
18: Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
19: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
18: Min jobb som partileder å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at vi faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
19: Rødt ikke alene på Stortinget om å kreve kutt I matmomsen.
20: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned.
21: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms.
19: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat I vår, og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her statsminister Støre I partilederdebatten I Arendal.
22: Jeg skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere.
13: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønninga, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Hvor dyrt kan dette bli da?
23: Nå sier jo ikke Rødt-lederen om hvor mye Rødt ønsker å kutte I matmomsen, men ønsker de å gjøre det fra dagens 15% til 10%, så vil det koste 9 milliarder kroner. Det kan vi jo sammenligne med hva partiene ble enige med Arbeiderpartiet om å flytte på I statsbudsjettet I fjor. Det var 12 milliarder. Men det blir mindre hvis du sammenligner det for eksempel med Norgespris og strømstøtte som beregnet å koste over 20 milliarder.
13: Hvor sannsynlig det at matmomsen kan bli satt ned?
23: Ja, det vil I så fall skje veldig sterkt mot Arbeiderpartiets ønskepolitikk, som vi også hører Støre si, men også Finansdepartementets skal vi si, overbevisning om hva som riktig både av hensyn til momssystemet, og selvfølgelig også om dette over tid kommer forbrukerne til gode eller ikke. Og man kan selvfølgelig se til Sverige, hvor man har satt ned matmomsen for I år, eller man kan se til Danmark, som valgte en annen løsning, nemlig å gi folk en matvaresjekk for å bøte på økte matvarepriser.
13: Politiske kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand, og det skal fortsatt handle om økonomi, for I dag det rentemøte. Vi får I hvert fall vite hva som Norges Bank har bestemt seg for. Økonomer usikre I så måte om renta blir liggende på 4,25% eller om Norges Bank hever den. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank ikke hever renta.
24: Hei, hei!
25: Hei!
26: Bak rattet I en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim.
24: Takk for
26: Hun
24: det.
26: Merker at høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
24: Det blir trangere og trangere. Mm, det gjør det.
26: Og I dag kan det komme flere dårlige nyheter.
27: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
26: Det sier sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
27: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
26: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
28: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
26: Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
29: Ja, forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelse for hvorfor de gjør det?
24: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi eller, det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting.
25: Ha det bra! Ha det.
13: Reportere her, det var Tore Tollersrud og Knut Arre Tornås. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting I Oslo I natt har sammenheng med en mulig skyting I Ullensaker I går kveld. Det blitt avfyrt skudd I Lodalen I Oslo ifølge politiet, og I går kveld så ble det meldt om skudd mot en privatbolig I Ullensaker. Ingen skal være skadd I de to hendelsene. Sjeldne jordarter en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump I dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen skaper vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dalager Dyli I selskapet Serpotec. De trenger sjeldne jordarter I sin produksjon.
0: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak I jordarter.
1: Sjeldne jordarter viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt det at de brukes mye I avanserte våpensystemer.
0: Vi har kunder over hele verden, også I USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt I produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
13: Reporter her, det var vår korrespondent I Asia, Philip Lothe. Og I USA så har en dommer nå bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS NAV og Politico blitt nektet adgang til Det Hvite Hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. I sommer så heiet danskene på Norge I fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag så tonen en annen. I kveld så møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål I Nasjonsligaen. Men hva sier danske fans I Norge nå?
2: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg mobbe dem alle sammen. Og så skal jeg ha en god fredagsøl efter jobb.
3: Mobbing på jobben og en god fredagsøl. Sånn ser en dansk feiring ut I Norge, forteller Malik Lennert. For selv om han nå klar for å mobbe kollegaene sine og ta seg en fredagsøl på dansk vis, bor han faktisk I Norge og var med på roingen I sommer.
2: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmenn søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
3: Selv om han feiret Norge I sommer, innrømmer han at kampen blir ekstra spesiell for et dansk banken hjerte boende I Norge.
2: Det blir faktisk litt underlig, men jeg nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det noe.
3: Også danske Sarah Hitz bor I Norge og var med på feiringen I sommer.
4: Ja, men det var helt fantastisk. Det var også litt vanskelig, fordi vi ville ønske det var oss selv. Og jeg synes nordmennene fortjente å få den opplevelse den sommer.
3: Selv om begge kommer til å heie på Danmark, det helt klart et land som verre å tape mot enn Norge.
2: Sverige. Ja, vi vil heller tape til Norge.
13: Reporter det var Jonas Kristiansen Riise. Kampen starter 20.45. Du kan følge den I NRK Sport, som jeg anbefaler, men du kan også se den på TV2 da. Det ingen dialog mellom partene I den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut I streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. Fredag så det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges jeger- og fiskeforbund I en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Dette Nyhetsmorgen, klokka 7:50 nå, og vi med deg fram til klokka 9. Nå skal du få møte en mann langt fra Norge som har et helt spesielt forhold til Norge. Først lærte Jeremy fra Kongo om vikinger da han var barn, så han landslaget ro, og så døde Kong Harald. Da satte han seg ned for å tegne.
1: Bonjour.
2: Oui, bonjour, monsieur.
3: På linje fra Nairobi til Kinshasa snakker vi med Jeremy Biteso. Den unge kongolesiske mannen har en unik interesse for Norge.
2: Quand j'étais enfant, si j'ai une bonne mémoire, à l'âge de 5 à 6 ans.
3: Da jeg var rundt 5-6 år, kom far hjem fra jobb med CD-er og videoer der de snakket om vikingene. Forteller Jeremy.
2: Du har parlet de film de viking.
3: Fascinasjonen ble forsterket under sommerens fotball-VM og kampen der Norge slo Brasil. Feiringen etterpå likte han ekstra godt.
2: Quand la Norvège avait décroché la victoire.
3: Jeremy likte roinga. Det minner om vikingene som han hadde lært om som barn.
2: Quand on tape tout. Donc en tout cas, j'étais vraiment époustouflé.
3: Så han bestemte seg for å lage portretter av den norske kongefamilien. Og da han hørte om kong Haralds død, ballet det på seg. Jeg har fulgt historien hans litt. Han var en jordnær og generøs mann i møte med andre. En veldig snill konge som jeg likte veldig godt, sier Jeremy. Portrettet laget ved at Jeremy har funnet bildet på internett, laget skisser og deretter tegnet med kulepenn. Det har totalt blitt 13 portrett. Kong Håkon og familien alle avbildet, inkludert Marius Borg Høyby. Det samme de nylig avdøde søskene Harald og Astrid, men også foreldre deres Olav og Märtha. Dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise også innrammet og gitt i gave til den norske ambassaden i Kinshasa.
4: Nei, altså, å si jeg ble overrasket et understatement, altså.
3: Det sier Norges ambassadør til Kongo, Bjørn Kloman Bekken. Han hadde forstått det slik at Jeremy hadde tegnet en tegning av kong Harald som han ville gi til ambassaden.
4: Og så kom han da med 13 portretter av kongefamilien, hele kongefamilien. Jeg ble jo veldig overrasket, kan jeg ikke si det var, men så det også gøy å si at det jo, han utrolig flink til å tegne, så det jo høy kvalitet på de bildene. Altså.
3: Ambassadør Bekken har ingen konkret plan for hva han skal gjøre med bildet, men vurderer å sende en melding til det kongelige hoff om den litt spesielle gåva. Og så synes han at det hele en viktig påminning om at Kongo mer enn krig, korrupsjon, ebola og andre negative ting som ofte preger overskriftene.
4: Men hvis vi går et par tiår tilbake i tid, så var særlig Kinshasa kjent for å være Afrikas kulturelle hovedstad. Altså en elegant og kosmopolitisk by som var kjærlig kjent for sitt musikk- og kulturliv. Og noe av dette lever videre i Kinshasa i dag, så det et utrolig høyt nivå på musikk her. Men også liksom på andre sånn kulturuttrykk.
3: Jeremy forteller at han har mye tid til å tegne fordi han arbeidsledig nå. Studier i internasjonal økonomi han ferdig med, så nå leter han etter jobb. Og så har han et lite håp.
2: Ouais, je souhaite ça. Je souhaite que tous les portraits puissent partir en Norvège pour qu'on puisse faire des expositions au Palais Royal.
3: Jeg håper portrettet kan bli sendt til Norge og stilles ut på det kongelige slott, avslutter Jeremy.
0: Reporter her, det var vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Dette en nyhetsmorgen, det nærmer seg politisk kvarter her hos oss. Klokka 07:44 nå. Vi kan ta med at en amerikansk domstol har besluttet å stanse den amerikanske presidentens utestengelse av journalister fra CNN, MS Now og Politico til det hvite hus. Det skal handle mer om oss hos oss etter klokka 8. Xi Jinping fikk en sjelden mottagelse, normalt forbeholdt paver, da Trump tok imot ham i Washington D.C. i natt. Og etter klokka 8 skal vi høre hva som reaksjonen i Kina, og hva som de viktigste sakene de to verdenslederne skal snakke om på toppmøte i dag. Xi, han i Washington D.C., han skal være der i 3 dager. Men nå til et annet toppmøte. Politisk kvarter med programleder Lilla Sølvesvik.
5: I Sverige øker mistanken om valgfusk kan bli en av de største skandalene i svensk valghistorie, mener forsker. Og FRP svikter kysten, det mener i hvert fall næringsforeningen i Stavanger. De advarer mot krise og industridød om FRP's politikk vinner fram. Ja, vi skal til debatt om FRP's industripolitikk senere. Vi starter i Sverige, der Venstrepartiet gjorde et solid valg i riksdagen, og de håpte også at de endelig skulle komme i regjering. Men en av dem som ble valgt inn i riksdagen for partiet, det Mohammed Ali i Dalarna, og der mistenker politiet nå tre personer for å drive med valgfusk. Aftonbladet og Dagens Nyheter skriver i dag at politiet skal ha spanet på en gruppe som har tilbudt både penger og forhåndsutfyllte stemmesedler til velgere som normalt ikke bruker stemmeretten sin. Og det du som mener dette kan bli en av de absolutt store skandalene. Ketil Raknes, du førsteamanuensis ved Høgskolen i Kristiania. Hva det som gjør saken så alvorlig?
6: Det som gjør saken ekstremt alvorlig at han kommer på toppen av en rekke andre skandaler for Venstrepartiet. Før valget nå så har de kastet ut 90 kandidater på grunn av det vi kan si er ytterliggående eller veldig ekstreme antidemokratiske synspunkter. Og det var allerede et stort problem i valgkampen at partiledelsen hele tiden måtte argumentere for hvorfor de hele tiden måtte kaste ut kandidater. Og så viser det jo seg nå når valget er ferdig at de har hatt kandidater på listene hvor de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene er og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror er den første saken med liksom organisert valgjuks som jeg kan huske i en valgkamp i et nordisk land.
5: Altså, du har skrevet flere bøker om høyrepopulisme, og du har fulgt den debatten blant annet her i Politisk kvarter også om hvorvidt Sverigedemokraterna er et høyre ekstremt parti. Men nå mener du altså at Venstrepartiet sliter enda mer med autoritære strømninger?
6: Ja, fordi at andel kandidater som har blitt kastet ut er så høy, og det er jo da kandidater som har vært støttet Hamas, har hyllet terror, har vist støtte til Hezbollah, men så er det også noe med kontroll her internt. Venstrepartiet har lyst til å gå i regjering, men når du ikke engang klarer å styre ditt eget parti, så er ikke det et veldig godt argument for å gå i regjering. Det andre er jo at de kandidatene som nå er anklaget for valgjuks, det er ikke noe. Det er noen som mener at dette er klansbasert og sånne ting. Dette handler jo om at kriminelle som har gått, som du sier, etter mennesker, ressurssvake mennesker, og gitt de penger og kjørt de til valglokalet. Og det er klart at dette er jo, selvfølgelig denne skandalen er jo noe alle i Sverige nå er opptatt av, for dette angriper jo legitimiteten til hele det politiske systemet i Sverige. Du kan jo tenke deg hvordan nordmenn hadde reagert hvis du hadde fått en stortingsrepresentant inn, hvor vi mistenkte at det hadde foregått organisert valg. Da ville hele Politisk kvarter handlet om det skal jeg love deg.
5: Ja, det skal jeg love deg også, men det er vel også noe med at i Sverige så har de personstemmer, og det har vi ikke i Norge. Det er jo blitt tuklet med noen sånne stemmer tidligere også. Gjort ja. Lignende forsøk.
6: Ja, det har det, men jeg tror at det som er interessant, eller det som var mitt poeng, det er at ja, Sverigedemokraterna har en del åpenbart problematiske synspunkter, men de respekterer de demokratiske rammene i Sverige, og de utfordrer på en måte ikke valgresultatet. Så finnes det enkelt standpunkter som er høyere ekstrem. Men det Sverigedemokraterna har vært med på her, er jo å tråkke langt over grensene til det liberale demokratiet, og derfor så var jo mitt poeng bare å si at på en måte trusler mot et liberalt demokrati kan komme både fra høyre og fra venstre.
5: Du var selv statssekretær, du er i SV tilbake i 2013, og du sier at du er ikke overrasket?
6: Nei, og grunnen til det er jo på samme måte som Sverige Demokraternes problem er at de er et tidligere høyre ekstremt parti, og det blir de innhentet av hele tiden. Sverigedemokraterna er et tidligere kommunistisk parti, tok aldri noe særlig oppgjør med det som skjedde under den kalde krigen, hadde tett kontakt med Østblokken, og disse strømningene ble på en måte værende i partiet. Det var jo et partimedlem som ble kastet ut på grunn av jødehets i 2025, og da fikk hun støtteerklæring fra 1000 andre partimedlemmer. Så det er klart at toleransen for ekstreme synspunkter har jo åpenbart vært for stor internt i partiet, og at svenske medier nå hjelper til at dette ryddes opp i, det tror jeg er en bra ting.
5: Så må jeg spørre veldig kort til slutt. Åsa Linderborg i Aftonbladet mener nå at både partileder og partisekretær i Venstrepartiet bør gå av. Tror du de kommer til å gå?
6: Jeg tror i hvert fall det kommer til å bli vanskelig, for det er klart når du blir anklaget for valgjuks og krisehåndteringsstrategi, det er å låse døren til kontoret og ikke si noen ting, så er ikke det den sterkeste søknaden på å komme i regjering jeg har sett.
5: Og jeg må si at jeg har prøvd å spørre Venstrepartiet om å være med i denne sendingen, og fikk ikke noe svar, men takk for at du var med i hvert fall, Ketil Raknes.
6: Takk skal du ha.
7: Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.
5: Det kan gå mot krise i verftsindustrien på Vestlandet. Det er det flere som roper varsko om nå. For eksempel i Haugesund, der forventer de at 1400 ansatte skal forlate byen og verftet Aibel de neste årene. Lengre sør i Stavanger så sliter Vårli Rosenberg, og heller ikke Aker utelukker runder med nedbemanninger og oppsigelser. Etter eventyrlige år for olje og gass, så begynner ordrebøkene å bli tomme. Og hvis bare landets største parti hadde ønsket det, så kunne de vært med på å redde tusener av arbeidsplasser, mener dere i Stavanger Næringsforening, Harald Minge. I stedet beskylder du FRP nå for å bidra til industridød. På hvilken måte?
8: Nei, jeg synes FRP nå svikter industrien langs kysten. Husk på at vi har bak oss mange tiår med stabil energipolitikk på Stortinget. FRP har veldig mye av æren for det. Det har vært et konkurransefortrinn for Norge, det har vært forutsigbart og trygt, og det har vært nødvendig fordi at dette er næring med langsiktige og enorme investeringer. Så nå er jo marsjordren havvind. Havvind er norsk politikk, det er en naturlig fortsettelse av kompetansen til leverandørindustrien, når vi skal skape arbeidsplasser langs hele kysten. Men verftene og de konsortiene som nå jobber mot Utsira Nord har jo allerede tatt enorme investeringer, og det siste de da trenger, det er omkamper om vedtatt politikk. Det er at Norge hele tiden ombestemmer seg, at det skapes usikkerhet, og at bedriftene må regne inn så mye politisk risiko i investeringene sine, at det ikke er lenger mulig å og gå til det skrittet.
5: Men FRP har ikke ombestemt seg her. De har jo vært imot å støtte flytende havvind hele tiden, de subsidiene.
8: FRP har vært for norsk energipolitikk. Det har vi vært glad for. Det har vært en suksess i 50-60 år. Det er den samme næringen som skal gjøre dette. Det er jo, det kan være olje, eller det kan være gass, eller det kan være havvind, men det handler om industri, og vi må få FRP tilbake på industri. Lage. Ja, fortsatt olje og gass, vi er helt enige i det, men vi trenger omstilling, og da er havvind et av de viktige områdene vi må inn på.
5: Tor Mikkel Wara, energipolitisk talsperson i FRP, tar du ansvar for en mulig industridød langs kysten?
9: Nei, det gjør jeg ikke. Vi har vært tydelige hele tiden på at dette grønne skiftet og de enorme subsidiene er vi imot, fordi vi mener at man heller skal gi skattelettelser. Vi mener at det kan være fornuftig å ta bort formuesskatten, vi mener det kan være fornuftig å sette ned dieselavgiften, og så finnes det andre ting vi kan gjøre for verftsindustrien. Det man kunne bedt om fra Stavanger Næringsforening, det var mer leteareal, som offshore-næringen har bedt om. Man kunne bedt om å ta bort CO2-avgiften på sokkelen, sånn at det blir mer lønnsomt med marginale felt. Man kunne protestert mot nye miljøkrav til offshore-fartøy, og ikke minst, man kunne bedt om å få i gang havbunnsmineralindustrien, en kjempelønnsom industri som kan skape masse arbeidsplasser og masse aktivitet. Men i stedet for å be om tillatelser, så har de også tenkt å be om subsidier, i tråd med det som er blitt trenden med det grønne skiftet.
5: Vet du hva, jeg må bare spørre deg, for nå sa du at du er imot subsidier og det grønne skiftet. Du er imot det grønne skiftet også.
9: Nei, vi sier at dette er for dyrt. Dette er alt for dyrt. Og det er ikke bare vi som sier det. Altså, regjeringens eget...
5: Men du synes ikke det er for dyrt å gi oljeskattepakke til næringslivet? Du gir CO2-kompensasjonsordning til næringslivet? Du gir drivstoffavgifter vil du kutte ut for næringslivet?
9: Ja, men altså, dette er jo alltid for skattelettelser, det. Jeg får skattelettelser både til oljeindustrien, til dem som kjører dieselbil, og til dem som jobber skift på det mekaniske verkstedet.
5: Det minner vel om subsidier også?
9: Nei. Det,
5: CO2-kompensasjonsordningen for å kompensere for høye strømpriser er gitt til noen bedrifter som blir kompensert.
9: Ja, det er helt logisk at det ble sånn. En vanvittig grønt skiftepolitikk som har påført næringslivet, ikke minst på Vestlandet, ekstremt høye energipriser. De høye energiprisene hadde man ikke fått hvis ikke tyskerne og EU hadde bestemt seg for å sette i gang det grønne skiftet som har drevet prisen opp. Så dette er en kompensasjon for feilslått grønn politikk. Hvis man hadde lagt være å føre den politikken, så hadde man ikke trengt å ha CO2-kompensasjonsordning.
5: Harald Minge, kan du svare på dette her? Hvis dere bare døper tilbake Stavanger til en oljeby og satser på olje og gass fortsatt, så kan du kanskje få mer støtte fra FRP her?
8: Ja, det er helt klart at det Norge driver med i dag er olje og gass i all hovedsak, og det er en næring som har mange tiår foran seg. Så der er vi helt enige. Det som er spesielt med FRP, det er at de fører an i en sånn popularitetskonkurranse når det gjelder antisløsing, og så putter de alt i den samme kurven, om det er blind støtte til en eller annen batterifabrikk, eller altså de store industriløftet på Vestlandet. Sant? Altså, det mener, hvor vi skal beholde kompetansen, vi skal sørge for at leverandørindustrien lever, og vi skal sørge for arbeidsplasser, for dette er jo strategisk viktig å gjøre for Norge, og så trenger vi selvfølgelig krafter. Og hvis du da begynner å blande inn formuesskatt og andre skatter og kutt, som vi jo er helt enige i, sant? Det burde vært gjort for lenge siden, blande dette med et stort industriløft for at vi skal utvikle den fantastiske industrien vi har i Norge, da har du misforstått litt, for det er jo ikke det det handler om. Vi er nødt til å gjøre begge deler, og selvfølgelig så er vi opptatt av leteareal og mineraler, de har vi på agendaen næringspolitisk hele tiden, og det er ikke det vi diskuterer i dag. Men nå må vi jo innse at det er helt vanlig i energispørsmål at staten er med å engasjere seg, se rundt omkring i verden, andre land som satser på om det er vannkraft eller kjernekraft eller hva det måtte være, så blir det statlige bidrag. Det er nødvendig, og i et energisikkerhetsperspektiv. Så, og disse 35 milliardene til havvind, som er maksimum, og hvor også næringen tar veldig mye av den kommersielle risikoen, det er egentlig ingenting når du tenker på hva vi kan få igjen.
5: Bare statlige bidrag, er det bare når det gjelder grunnomstilling du er imot det?
9: Nei, men altså, grønnomstillingen er jo der det har vokst, og det er jo ikke noe vi er bekymret for, det er jo noe som regjerings eget finanspolitiske råd er bekymret for. De påpekker jo at dette fortrenger andre industri, de sier at det er minst effektive miljøpolitikken vi kan føre. Men det store spørsmålet her som ligger igjen, det er hvem som skal betale dette her. For nå sier jo representanten fra Næringsforeningen at han ikke vil ha formuesskatt. Ok, så hans eiere, de har ikke lyst til å betale formuesskatt, men de vil ha subsidier. Ja, hvem skal da betale det? Er det dem som er sjåfører, sykepleiere, rørleggere. Hvem skal betale det her? Det må man jo ta stilling til. Og for oss i Fremskrittspartiet så er dette et spørsmål om at vi vil gi skattelettelser, og vi skal finansiere dem. Det er det motsatte av å drive med populisme. Det er å være ansvarlig økonomisk politikk og ha inndekning for de forslagene vi har. Det Stavanger Næringsforeningen gjør, det er å fremme krav om subsidier uten å fortelle hvordan de har tenkt å ha inndekning.
5: Ok, Harald Minge, har dere ikke magamål i Stavanger? Dere skal ha både subsidier, og dere skal ha formueskattelette, og i det hele tatt gjerne en oljeskattepakke også, selv om det går fryktelig, har gått veldig bra med olje- og gassindustrien.
8: For staten Norge så er dette en investering. Og de som har litt tillit til Norges viktigste næring og de utviklingsmulighetene som nå ligger foran oss, de vil innse at en investering på oppad mot 35 milliarder kroner for å få til dette, og for å få ikke minst produsert all den kraften som har så stor behov for i Norge, både i privathusholdningen og i næringslivet. Så hvis du ikke har den tilliten til næringslivet om at det er midler som vil komme samfunnet til gode, så begynner jeg å lure altså.
5: Men Harald Minge, hvordan forklarer du da at Fremskrittspartiet er desidert største parti i Rogaland, samtidig som de sier nei til flytende havvind som skal skje utenfor Utsira, som faktisk er i Rogaland?
8: Nå handler politikken om mye mer enn subsidier til havvind, så bare gratulerer FRP med gode resultater på målingene. Og vi driver ikke med partipolitikk, vi driver med næringspolitikk fra sak til sak.
9: Ja, nei, jeg må jo si at jeg er litt sånn skuffet. Jeg er kjempetilhenger av vestlendinger og rogalendinger. Produktive, innovative, teknologifremsynte som driver med det. Så derfor er det liksom litt, det er nesten litt trist at de i stedet for å be om tillatelser har bestemt seg for å be om subsidier. For dette er subsidier på samme måte som subsidier til batterifabrikker og alt mulig annet. Kan ikke næringsforeningen gå i spissen for lavere skatter og flere tillatelser, ikke minst til havbunnsmineralindustrien, som er kjempelønnsom og som vil ha skapt aktivitet langs hele kysten?
5: Døres ut, så du får invitere Tor Mikkel Wara til Stavanger og Harald Minge, for mer har vi ikke tid til i dette politiske kvarteret. Tusen takk for at dere var med. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, og du kan alltid høre oss i NRK Radio-appen når som helst.
10: nyheter. Nå klokka 8. Klokka 10 i dag så blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer usikre på hvilken vei det går. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, tar for seg hva som taler for og hva som taler mot.
11: Det som taler for utviklingen i prisene, at det virker som om norsk økonomi kan tåle dette. Det taler mot og viser at man kan vente med dette. Det som taler for lønnsveksten og hvordan man ser at den har bidratt til at folk har mer å rutte med.
10: I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrå Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til Det hvite hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping på et 3 dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Forholdet mellom USA og Kina mildt sagt spesielt, forteller korrespondent Peter Svor.
12: Det er jo det som det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
10: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelser på stedet viser at det blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet, og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i disse 2 hendelsene. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Renta, skal den opp? Og hva vil det bety for regjeringen om den går opp? Det skal vi snakke om her i Nyhetsmorgen.
13: Nå vil også partiet Rødt ha enda lavere merverdiavgift på mat. Også et tema som har med økonomi å gjøre.
0: I Etiopia sier opprørere at de ligger i full krig med regjeringen. Og vi skal ta for oss toppmøte mellom Kinas og USAs presidenter i Washington.
13: I nesten 8 år har Nasjonalgalleriet stått tomt. Nå skal det åpne med en utstilling av kunstner Lars Ramberg, som sikkert vil provosere noen. Kanskje mange til og med.
0: Vi som skal prøve å ikke provosere så mange, det Ugo Farmariello og Linn Vik som her i studio i dag.
13: Klokken 10 i dag får vi vite hva de ble enige om på rentemøtet til Norges Bank. Nå ligger den på 4,25%. Skal den opp eller blir den stående? Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank gjør det siste.
14: Da var vi inn på skolen. Jeg trives veldig godt med å kjøre. Og så trives jeg veldig godt å treffe på mennesker. Hei, hei!
15: Hei!
14: Hei.
16: Bak rattet i en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim.
14: Takk for det.
16: Hun merker at høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
14: Det blir trangere og trangere. Det gjør det. Liksom tenke litt over hva han bruker. Ordentlig tenke over hva han bruker penger på.
16: Mye av årslønna på 532 000 går med på å betale boliglånet for Fjellheim, som også leder for Fellesforbundets klubb for bussjåfører på Notodden.
14: 40-45% av det jeg tjener går jo til det hver måned. 40% cirka.
13: Går til?
14: Går til boliglån.
16: Og i dag kan det komme flere dårlige nyheter.
15: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
16: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisen økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
15: Nå begynner året å gå uten at vi på en måte har sett inflasjonsmålet, så vi holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
16: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge, men at de burde sette den opp.
17: De vil, tror vi, holde renta uendret på grunn av at inflasjonstall har vært litt lavere enn forventet i sommer, men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye. Og jeg tror det vil komme oss alle til gode hvis inflasjonen kommer ned. Det et gode for alle i samfunnet.
16: Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
18: Forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelse for hvorfor de gjør det?
19: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi eller, det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så synes det tar veldig lang tid, og du ser land rundt som går andre veien, så synes jeg det blir vanskelig. Ja.
20: Ha det bra! Ha det.
13: Og vi hørte reporter Knut Are Tornås.
0: Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hva argumentene for og imot at renta skal opp?
11: Det som taler for en renteheving, noe 11 av de 21 bankene nettstedet Bloomberg har vært i kontakt med, tror altså, men det flere som tror på
0: litt flere.
11: flere bank. Som man delt på midten, kan man også selvfølgelig si, men det som tross alt et lite flertall da, peker på lønnsveksten som har bidratt til en prisvekst og en generell fart i norsk økonomi, som tilsier at man ville tålt norsk økonomi klarer å takle en høyere rente, og at når inflasjonen som den så taler det for at man kan sette opp renta allerede nå, og ikke vente til nærmere jul.
0: Renta har mye å si for oss med boliglån, men politisk da, hvor viktig tror du renta for oppslutningen til regjeringen?
11: Regjeringen har jo selv lagt hodet på blokka og sagt at de vil ha rentekutt for alle, ikke skattekutt for noen få. Jeg tror den valgkampplakaten har nå blitt udødelig fordi utviklingen i renten har vært som den har vært etter valget i fjor, og derfor så er regjeringen veldig sårbare for hva Norges Bank gjør nå, fordi mange vil peke på hva regjeringen kunne gjort for å ha motvirket det, eller at det regjeringen har gjort ikke har virket.
0: Så er det kanskje i hvert fall greit at Jens Stoltenberg ble finansminister og ikke sentralbanksjef?
11: Det kan være mange glad for det. Ikke minst han selv.
0: Lars Nehru Sand, du blir med oss litt videre rundt 8:30 når vi skal snakke om Rødt som vil ha momskutt.
13: Kinas president Xi landet og fikk altså en mottagelse med rød løper og fanfarer og flyoppvisning i Washington rundt midnatt norsk tid. Da ble det også umiddelbart klart at denne våpenhvilen i handelskrigen den ble forlenget, men bare til 10. januar. Kina håpet at det skulle bli ut Trumps periode. Og så sier Kinas president at de to landene skal samarbeide og ikke være rivaler. Men før vi drar til Beijing og ser dette besøket derifra, så la oss høre hva denne forlengelsen av våpenhvilen i handelsavtalen betyr i praksis, Peter Svår i Washington.
21: Ja, det betyr at den våpenhvilen man inngikk da etter tollkrigen som virkelig startet i april i fjor, hvor tollen på amerikansk side på et tidspunkt var oppe i 145% på kinesiske varer, det tok man ned igjen. Kineserne strupet jo et stykke en stund der inn på eksporten av sjeldne jordmetaller. Det åpnet de da opp igjen for, og dermed så er det en litt sånn standoff nå hvor tollen på amerikansk side lav, mens kineserne tillater en begrenset eksport av disse sjeldne jordartene som utrolig viktig for amerikansk tech-industri. industri. Og det har man nå blitt enige om å forlenge fra 1. november ut året. Det er jo bare en 2 måneder forlengelse, så dette gjør jo ingen sommer, men det er i hvert fall et signal om et ønske om et godt samarbeidsklima og dialogklima, og det er også praktisk for både USA og kineserne, fordi det de neste ukene skal være mange viktige toppmøter hvor en slik ny handelskrig kunne vært ganske pinlig. Det er et toppmøte i oktober for det kinesiske kommunistpartiet. Det er planer om et nytt kinesisk-amerikansk møte i desember i Florida. På mange måter så passer dette begge parter, men det gjør jo ikke at konflikten er løst.
13: Og så er det et annet tema der de to landene rivaliserer, og det er KI. Og regulering av KI. Mange kommer til å ha øynene rettet mot hva de blir enige om der, men hva kan de bli enige om?
21: Det som ligger på bordet etter samtalene mellom Scott Bessent og sin kinesiske motpart i helgen, og før dette besøket startet, det er et forslag om en slags rød telefon, en varslingslinje nærmest, sånn som man hadde under den kalde krigen, dersom kunstig intelligens i noen av de to landene kommer ut av kontroll, for eksempel om man skulle få et form for biologisk terrorangrep, eller en KI som har bistått i å lage et biologisk våpen, at man kan varsle hverandre om den type hendelser som berører nasjonal sikkerhet. Det som er mindre trolig er jo det som er ønsket fra KI-industrien her i USA, nemlig at man inngår en pakt, en global avtale der Kina også er med om å bremse KI-utviklingen fordi man her mener at det går for fort. Det blir vanskelig fordi hvis man bare gjør det ensidig her i USA, så er man redd for at kineserne da springer foran. Det er jo et kappløp dette. Det er et stormaktskappløp om å vinne KI-kampen og være ledende på kunstig intelligens. Og da blir det krevende for den ene parten å holde igjen hvis den andre ikke gjør det. Noen enighet om å gjøre det tror jeg blir veldig vanskelig å få til på dette møtet, men det vil nok bli starten på den dialogen hvor man har i hvert fall en form for formell samtale. Denne varslingstelefonen er jo en start på det, hvis man blir enig om det, en form for formell dialog om regulering av KI, hvor man anerkjenner fra begge land at dette er så viktig at man er nødt til å snakke om det. Det kan være en sånn milepæl.
13: Bare de siste månedene har Trump flere ganger anklaget av sin gjest, Kina, for både valginnblanding og å hjelpe Iran. Hvor viktig blir dette her under møtene?
21: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
13: Petter Svår, som vi intervjuet i de tidlige morgentimer.
0: Ja, Jinping fikk en sjelden mottagelse som normalt er forbeholdt paver da han kom til USA i går. Nede ved flytrappa på den røde løperen sto Donald og Melania Trump og tok imot Kinas øversleder og førstedame der. Og USA tar ikke engang imot sine nærmeste allierte på den måten. Asia-korrespondent Philip Lothe, hva er reaksjonen i Kina?
1: Det er ingen tvil om at kommunistpartiets propaganda maskinen var giret opp for dette øyeblikket, og det som trender i morgentimene i Beijing i dag er poster som dro virkelig Trump, eller Tse Lumpu som det sier her, ut og tok imot Xi personlig. Denne oppvisningen viser hvem som har de beste kortene, sammenlignet med hvordan han behandler Japans statsminister. Dette viser at amerikanerne kun respekterer rå og ren makt, skriver mange. Mange gir tommel opp for og poster videre, deler de offisielle kinesiske nyhetskanalenes dekning. Men så er det også noen som har en litt ironisk twist. I mer lukkete chatrum på WeChat er det noen som sier «Vår kamerat Trump bygger Kina». Og dette et spark til begge sider som ironiserer litt med propagandaen både fra amerikanerne og kineserne. Men dette går viralt i Kina i morgentimene i dag.
0: Og hva de viktigste tingene de to presidentene skal snakke om, Philip?
1: Ja, det viktigste har jo, som Ugo og Peter snakket om, de allerede blitt enige om en forlengelse av våpenhvilen i handelskrigen. Denne våpenhvileforlengelsen langt kortere enn det kineserne ønsket. De la på forhånd frem et forslag hvor våpenhvilen skulle forlenges ut hele Trumps presidentperiode. Og nå skal de snakke om de kan få til noe større. De har noen møter fremover å bli enige om dette på, både i Kina i Shenzhen og i Florida kanskje senere på slutten av året. Så kommer Taiwan og Iran garantert til å bli store, viktige saker på dette møtet, om de blir enige og får bestemt så mye konkret, usikkert, men dette et spørsmål som viktig for Xi å løfte.
0: Xi sitt besøk var jo noen dager, Philip, men har det gått etter planen så langt, eller har det vært noe krøll?
1: Det noe krøll, blant annet så ble det for en del dager siden sagt at Xi kom til å ha med seg en større forretningsdelegasjon med toppsjefene i elbil.

0: regjeringen spyttet ut med type ministre, sentralbanksjefer, sjefen for Kinas mektige plandepartement, fordi at det ikke ligger an til at det skal bli enige om åpninger for kinesiske investeringer. Det ingen grunn til å ta med disse toppsjefene til Washington hvis de ikke får til et gjennombrudd. Det ville heller være pinlig. Så fremdeles litt usikkert, men det tyder ikke på at Xi har med disse næringslivsprofilene, mens Trump har jo med Sam Altman fra OpenAI, han har med Mark Zuckerberg, og han har med Elon Musk, som for øvrig en veldig stor skikkelse også i Kina.
1: Asia-korrespondent Philip Lothe med oss direkte fra Beijing. Takk skal du ha.
2: Minutter over 80 i nyhetsmorgen. Dette har vi på forsiden.
1: Rødt med politisk utspill. De vil kutte merverdiavgiften på mat.
2: I USA har en dommer beordret Det Hvite Hus til å slippe inn reporterne fra tre mediehus som mistet adgangskortene på dagen.
1: Elpida Stoicevska har landet to store roller på kort tid, og på lørdag får vi se henne igjen i sesong 2 av sykehusserien Liss, men først kommer hun til oss.
2: I Etiopia sier opprørsgruppen TPLF at de i en full krig med regjeringen. Gruppen har kontroll over tre flyplasser i Tigray-regionen, og syv forskjellige opprørsgrupper har gått sammen i en allianse som har et mål, fjerne statsminister Abiy Ahmed fra makten. Vegard Kjørom, Afrika-korrespondent, Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig nå?
3: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer i Tigray og naboregionene, og nå så blir det kjevne meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både i delstaten Tigray, men også Afar og Amhara. Vi ser uttalelser fra sentralregjeringen i Addis Abeba, som ikke viser tegn til at de er villige til å gå inn i diplomatiske forhandlinger. Så det her en veldig urovekkende utvikling, der det blir brukt kraftige ord, og hvor da flere av motstanderne til sentralregjeringen har alliert seg, og hvor det også sies at Eritrea, nabolandet til Etiopia, står bak her og støtter inn i denne alliansen, der alle har samlet seg mot en felles fiende, statsminister Abiy Ahmed.
2: Og det jo den samme Abiy Ahmed som altså fikk fredsprisen i 2019 for nettopp grensekonfliktene med Eritrea, som tydeligvis ikke løst. Hva årsaken til altså alle disse gruppene har sammen slått seg sammen mot Ahmed?
3: Etiopia kanskje en av de mest kompliserte konfliktene å forstå seg på, for her det et lappetepp av ulike konflikter, og aktører som til tide samarbeidspartnere og til tide fiender. Og det det vi ser med Abiy Ahmed, som da fikk fredspris for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea etter en veldig langvarig krig med deg. Da krigde de ihop mot TPLF, som da regjerer i Tigray. Nå ser man at TPLF har blitt alliert med Eritrea, sier i alle fall rapportene, mot Abiy Ahmed, og i tillegg så det da flere andre grupper fra andre delstater i Etiopia som samler seg mot Abiy Ahmed. Og for å forstå Etiopia, så må man også forstå at dette en federal nasjon, altså det mye makt samlet på delstatsnivå, og på delstatsnivå så det også ulike hærer som er av ja, en viss betydning. De er ikke vanlige opprørsgrupper ute I bussen. Dette er gode strukturer, og de har evne til å slå ifra seg. Og vi ser stadig at dette konfliktbildet I Etiopia bølger frem og tilbake, og nå samler de seg mange mot statsminister Abiy Ahmed, som lenge har forsøkt å samle mer makt sentralt I hovedstaden, noe som da møter

0: møtte mye motstand ute i delstaterne.
1: Og så Etiopia en av Afrikas største økonomier, viktig land i Øst-Afrika. Hva kan følgene bli også for landet rundt?
0: Ja, det kanskje det katastrofale her, at det en region som allerede innblandet i mange konflikter. Vi ser eskalering rundt Røde Havet. Etiopia har sagt at de ønsker tilgang til Røde Havet, noe nabolandet Eritrea ser på som en krigserklæring. Og så har vi den store borgerkrigen i Sudan, der den sudanske hær beskylder Etiopia Abiy Ahmed for å ha støttet motparten i den krigen. Så hvis det nå blir en fullskala krig i Etiopia, så kan det ha veldig alvorlige følge for en hel region. Og mange titals millioner mennesker.
1: Jeg har kjørt om direkte med fra Nairobi.
2: Norge gir 125 millioner kroner til Palestina gjennom FN og verdensbanker, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Det høynivå uke i FN nå, og en av Norges viktige roller der å samle flest mulig land rundt bordet til nok et møte i giverlandsgruppen for Palestina. Det over 30 år siden gruppen ble etablert, da i optimisme og troen på fred etter Oslo-avtalen. For 13 år siden så sa daværende utenriksminister, som også var Espen Barth Eide, at den må vurdere hvor lenge den skal holde på med dette om ikke forhandlingene fører noen vei.
3: I 1993 tente Israels statsminister Yitzhak Rabin et håp da han sa:
4: «We say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough!»
3: Vi sier til dere palestinere, nok av blod og tårer, nok. Samme år tok Norge lederskapet for giverlandsgruppen for å samle inn penger med det mål å kunne bygge en palestinsk stat på sikt. Men 20 år senere var ingen stat på plass. Her utenriksminister Espen Barth Eide i 2013.
5: Fordi etter 20 år så merker jeg som leder av giverlandsgruppen at stadig flere givere, ikke minst de arabiske landene, stiller meg spørsmål, hvor lenge skal vi bruke penger på dette?
3: Nå har 33 år passert. En palestinsk stat på bakken lenger unna enn noensinne. Men Eide likevel optimist, fordi Norge og andre har anerkjent en palestinsk stat. I alle fall ideen om en slik stat.
5: Nå har verdenssamfunnet sagt med kraftig stemme at det skal bli en palestinsk stat. Vi vil ikke vente. Det nå nesten 160 land som har anerkjent Palestina, og i det ligger et veldig sterkt signal om at det finnes ikke noe alternativ. Så trenger vi fortsatt å bygge den palestinske staten.
3: I 2024 stemte Israels nasjonalforsamling Knesset imot at det skal bli noen palestinsk stat, og samtidig får ekstreme bosettere stort sett herje fritt på den okkuperte Vestbredden. Med vold, angrep, drap og fordrivelser gjør de livet håpløst for palestinerne der staten etter planen skulle bygges. Likevel, giverlandsgruppen fortsetter som før, og inviterer representanter fra Palestina, USA, EU, FN, Verdensbanken, det internasjonale pengefondet samt arabiske land. Også Trumps fredsråd får en invitasjon under høynivåuken i FN. Med hele Gaza i ruiner er det et skrikende behov for penger. Men tar ikke giverlandsgruppen og donorene bare den regningen Israel burde ta?
6: Det omtrent umulige dilemma å løse her, det jo at på den ene siden bygger internasjonale donorer opp om en situasjon hvor Vesten betaler for den israelske okkupasjonen.
3: Sier Midtøsten-forsker ved Prio, Jørgen Jensehaugen.
6: Israel slipper billig unna fordi noen andre tar regningen av hva Israel har ansvar for å passe på at palestinernes ve og vel. Ja, helse, utdanning og så videre. På den andre siden så det jo sånn at vi vet fra erfaring at Israel ikke kommer til å ta den regningen hvis Vesten trekker seg ut. Sånn at vi kan si at liksom, det på en måte det riktig å gjøre å slutte å gi de pengene og si at Israel må ta ansvar for sin egen okkupasjon. Men det som vil skje da at det vil bare gå ut over palestinerne. Sånn at man kan like godt si at det riktige å gjøre å fortsette all den støtten, selv om det ikke fører til en tostatsløsning, fordi da har palestinerne det litt bedre enn de ville hatt det uten de pengene. Og dette et umulig dilemma.
1: Jørgen Jenshaugen til utenriksreporter til Sissel Wold, som intervjuet også Espen Barth Eide, både i 2013 og nå.
2: Elvira Stoichevska har blitt et kjent ansikt for mange, som den unge legen Petra I sykehusserien Liss her på NRK, og nå det klart for sesong 2.
7: Vet du at Joachim kommer I kveld?
8: Nei.
7: Når var det han kom igjen?
8: Jeg vet ikke.
7: Alt jeg har holdt med I dag, det psykiatri. Folk vil bare bli sett.
8: Men hvis de blir friske, så har vi jo på en måte gjort jobben vår.
7: Men jeg har ikke gått 6 år på medisin for å se folk.
9: Det ikke rart at de kaller den første perioden til Lysene for killing season.
10: Det jo bare flaks at det går bra.
7: Jeg vet ikke om du har merket det, men det finnes sykehus I Norge som ikke har Petra Li. Og likevel så går det rundt. Det var helt utrolig.
11: Petra forelsker en lege.
2: Elvira Stoichevska, velkommen til oss.
12: Takk.
2: Nå det straks klart for ny sesong. Den første sesongen ble veldig populær, og rett før vi kom på lufta her nå, så snakket vi om hvor mye henvendelser du egentlig har fått av folk som jobber I helsevesenet.
12: Ja.
2: Hva har de fortalt deg?
12: Det veldig mange som synes det veldig realistisk. Og de føler at det stemmer da og at det litt som å være altså, en dag på jobb, de som jobber på sykehus synes det stemmer rett og slett
2: ja.
12: Så det ja, veldig kult å høre det jo absolutt det vi har prøvd å få til, at det skal være realistisk og at det skal representere det de står I da de som jobber innen helse så det kult å få tilbakemelding på at vi har fått det til
2: Og nå det jo sesong 2, men du skal også gjøre noe annet I høst. Du skal på teaterscenen som Ina I teaterforestillingen basert på Jonas Hassen Kemiri sin suksessroman Søstrene på det norske teatret. Mm. Hva den største forskjellen på å spille I en tv-serie og det å stå på teaterscenen som skuespiller?
12: Oi, det ganske stor forskjell på en måte. Samtidig så det også bare skuespill, men... Nei, det jo, du har jo en veldig lang prøveperiode på teater, som du ikke har på samme måte på film, så du får bruke mange, mange, mange dager og uker I prøverommet sammen med de andre skuespillerne og med regi og med alle som med og virkelig kna på manus og finne ut av ting sammen og jobbe med det sånn mye lenger da, enn det du får når du jobber med TV og film. Men til gjengjeld så det også på TV og film har du på en måte flere sjanser, og det veldig mange
2: som... Du kan
12: som,
2: ta det på nytt.
12: Du kan ta det på nytt, det mange som jobber for at det skal bli riktig og se bra ut når det ferdig, mens på teaterscenen så har du på en måte bare den sjansen du har. Når du står på scenen der så det det. Det det du får gjort den dagen på en måte.
2: Teaterstykket, Søstrene, hva handler det om?
12: Det vel en slags oppvekstskildring. Det hovedkarakteren slash forfatteren slash som Jonas da, som forteller om livet sitt gjennom å fortelle om livet til tre søstre som han har blitt veldig fascinert av I oppveksten og fortsetter å være ganske sånn obsesst med resten av livet sitt.
2: Ja. Dette jo på det norske teatret, så det jo på nynorsk.
12: Mm-hmm.
2: Du fra Bærum.
12: Ja.
2: Hvordan det å huske å spille replikker på nynorsk?
12: Du må jo pugge de replikkene litt mer da, enn det man kanskje må til vanlig. Når man snakker sånn som man pleier å snakke, så kan man tillate seg å endre litt på setningsoppbyggingen og si ting litt sånn som man pleier å si det selv. Men på nynorsk så må du på en måte bare, du må si det som står. Så det litt sånn hardere pugging. Men det har gått overraskende greit, altså. Man blir vant til det.
2: I Liss sesong 2, der snakker du bærumsk, skal du kalle det det.
12: Ja.
2: Hva kan vi glede oss til I den sesongen?
12: Det blir jo skrudd til liksom, hakket mer, da, den sesongen som kommer nå. Det er enda heftigere caser, de står I litt vanskeligere og tyngre valg. Og så får vi blir kanskje enda litt mer kjent med... Altså både noen karakterer, Kissy og Samuel, får man bli enda bedre kjent med I denne sesongen, men også følge pasienter over litt lengre strekk. Så ja, men det rett og slett vi har skrudd opp temperaturen litt.
2: Og du da, du har jo gått fra å være ganske ukjent til å bli en person som mange vet hvem Hvordan har det vært for deg?
12: Det veldig hyggelig da. Jeg får bare veldig mye hyggelige meldinger og folk som stopper meg på gata og glad for det vi har laget. Og, ja. Men det jo selvfølgelig litt uvant at plutselig noen vet hvem man eller og dette, på en torsdag morgen og komme her og prate om seg selv. Så. Men det ja, absolutt mest bare hyggelig at folk setter pris på det man har gjort. Og, ja.
2: I hvert fall veldig hyggelig at du kom hit, Elvira Stoichevska. Lykke til med teaterhøsten, og takk for at du kom til oss.
12: Takk.
1: Om en halvtime, Ekko, mye å bli klok på. Hva skal dere snakke om, Sven-Ola Engelsvold?
10: Det torsdag, og da flesker vi som vanlig til med ukas viktigste sak for Trumps USA.
1: Vi har vært innom det allerede i Nyhetsmorgen.
10: Ja, sånn, så bra.
1: Kina, får vi... Kinas presidentbesøk.
10: Prøver å følge opp det hos oss snart. Og så kan man jo velge om man tenker på Trump, eller kanskje noen man har enda nærere, når vi også skal snakke om samtale-narsisister.
1: Oi, er... Man blir jo straks redd for å være en slik en.
10: Ja, det det. Altså, det handler om at når folk du prater med kaprer samtalen, enten det altså rundt middagsbordet i selskap, sånn, så finnes det da fem ulike typer samtale-narsisister. Hva du kan gjøre for å overleve en samtale med de, og på en måte litt sånn bearbeiding etterpå, det kan du høre mer om i Ekko snart, og hvem vet, kanskje vi kjenner oss igjen litt, alle
1: og
10: mer.
1: Og da kanskje de kan tilby litt hjelp.
10: Absolutt, hjelp skal du få.
1: Ekko 903.
2: Nå klokka runda halv ni, og dette nyhetsmålen med disse overskriftene i dag.
1: Økonomer usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for. Skal styringsrenten opp? Klokken ti kommer svar.
2: Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt henger sammen med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, og dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene og to til da, ombord for å få flertall for budsjettet sitt. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. april.
13: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfrie varer og drikkevarer til barnebarna.
14: Nordmenn på handletur på Svinesund i vår i hvert fall ikke i tvil.
15: Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det er så billig at det er dumt å ikke gjøre det.
16: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
14: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
16: Så da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
14: Rødt er ett av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
16: Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
14: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
16: Min jobb som partileder å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at vi faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
14: Rødt er ikke alene på Stortinget om å kreve kutt i matmomsen.
17: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned.
18: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms.
14: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat i vår, og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her er statsminister Støre i partilederdebatten i Arendal.
19: Jeg skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere.
2: Det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning som hadde laget denne saken. Politisk kommentator Lars Nehru Sand. Det går til kjeden og ikke til folk, sier statsministeren, mens Rødt mener at de gjør dette for å hjelpe folk i hverdagen. Hva er egentlig riktig?
20: Begge deler kan være riktig, fordi man vil kunne se en kortvarig effekt av at det blir lavere priser i butikkhyllene for oss alle. Så spørsmålet den langsiktige effekten, om det da blir spist opp og etter hvert normalisert av at prisene igjen går litt umerkelig oppover sakte, men sikkert at effekten av det momskuttet da ikke blir nødvendigvis der over 5 eller 10 år.
2: Så trenger jo Støre 4 partier med seg for å få gjennom budsjettet i Stortinget, og Rødt og Senterpartiet er jo da selvfølgelig to av dem. Hvor viktig sak er det for eksempel Rødt da, å få gjennom akkurat matmomsen i forhandlingene?
20: Men vi hører jo de legger veldig press bak dette kravet, og når det flere i rommet som vil mene det samme, og kanskje også vanskelig for SV å stå imot dette her, så øker jo presset virkelig på Arbeiderpartiet for å gjøre noe på matmomsen. Og så vet vi at det vil Arbeiderpartiet være skeptisk til. Og da jo spørsmålet, kan man kompensere dette på andre måter? En ting at man kutter matmomsen i Sverige. I Danmark har man gitt en bokstavlig talt matsjekk for at folk skal få mer penger å handle for. Det er jo en annen måte å løse det samme problemet på, så dette kan bli en viktig politisk debatt denne høsten her, fordi man ser at avgifter rammer usosialt.
2: Hvor i løypa ligger de nå med tanke på budsjett og forhandlinger?
20: Nei, nå skal regjeringen legge frem sitt budsjettforslag, og der vil nok mange legge spesielt merke til hva man gjør for å øke folks kjøpekraft, ikke minst også som et svar på de økte drivstoffprisene. Og da vil det bli forhandlinger i Stortinget i november og desember, hvor sikkert også matmomsen er på bordet.
2: Så sier jo Rødt-leder Marie Sneve Martinussen her i saken at en av de viktigste sakene for henne de neste årene er lavere skatter og avgifter for folk flest. Det høres litt ut som de har stjålet klærne til Fremskrittspartiet mens de var og badet.
20: Ja, og det er jo et bevis nok etter på denne såkalte politiske hesteskoteorien, altså at de to ytterfløyene på en måte møtes, akkurat som det som skjer når du bøyer en hestesko. Og det som dette viser er at avgiftspolitikken nå ikke bare handler om inntektene til staten, eller hva man som politiker gjør for å få folk til å gjøre mindre av noe, for eksempel øke prisen på det å kjøpe bensin, fordi man vil ha mindre forurensing. Avgifter har også blitt et eksempel på at det rammer ulikt. Så når man legger 25% på en vare du kjøper i butikken, eller man har lik pris i bomringen, så vil det ramme fattige og rike ulikt.
2: Er de folk flestene Rødt snakker om, og de folk flestene Fremskrittspartiet snakker om, de samme folk flestene?
20: Ja, det tror jeg du kan legge til grunn, fordi dette handler om folk med lav kjøpekraft, og så ønsker jo Rødt en fortsatt kamp mot økte forskjeller, og det vil jo for eksempel bety økt skatt på formue og høye inntekter, for eksempel.
2: Lars Nehru Sand, takk for at du kom hit i dag.
1: I USA har en federal dommer pålagt Det Hvite Hus å umiddelbart gi journalistene fra CNN, MS Now og Politico tilbake adgangskortene sine til Det Hvite Hus. Og det handler altså om over 70 reportere. Dommeren mener denne utestengelsen som blir gjort umiddelbart kan være grunnlovsstridig. Dette skjedde uten forvarsel sist lørdag.
0: Well, it's an honor to be here. I'm surprised that CNN is here covering me.
21: The United Nations allowed us in, sir.
0: You should not be here covering me.
22: Det sa president Donald Trump på vei inn i FN-bygningen i New York onsdag. Fredag forrige uke sa han at han ville stenge journalister fra CNN, MS Now og Politico ute fra Det Hvite Hus. Lørdag ble journalistene fratatt sine adgangskort til den amerikanske regjeringsbygningen.
23: I want to say not just me, but also our photographer had their badge taken this morning. Of course, after President Trump made clear that he wants to ban MS Now, CNN and Politico. Yesterday, our journalists were able to stay here working on the White House grounds. This is the first action we know of them actually denying us entry into the White House.
22: Det sa reporter fra MS Now, Akela Gardner, på lørdag. Utestengelsen førte til at CNN, MS Now og Politico gikk til søksmål. De mente Trump brøt med prinsippet om at Det Hvite Hus ikke kan bestemme hva pressen rapporterer. Advokater i det amerikanske justisdepartementet har forsøkt å argumentere for at utestengelsen bunner i nasjonal sikkerhet. Trumps begrunnelse for utestengelsen? De skriver falske nyheter.
0: And I think I have an obligation not to let fake news. They're very bad for the country, very bad for national security, so I have that obligation. So we'll see how it works out.
22: En federal dommer har i dag besluttet å stanse utestengelsen midlertidig i 14 dager. De tre mediekanalene må straks få tilbake adgangskortene sine, sier han i avgjørelsen. Dommeren avviste administrasjonens begrunnelse om at utestengelsen dreide seg om hensyn til nasjonal sikkerhet.
2: Det var reporter Nora Geiran Dingstad som hadde laget denne saken.
1: Tro det eller ei, Nasjonalgalleriet, bygningen altså midt i Oslo, åpner igjen denne uken. Det har stått tomt siden 2019, da Munch og andre store mestre flyttet ut. Folk sto i kø i timesvis på de siste dagene i januar, for da snart 8 år siden. Det har vært noen veldig få unntak, det har skjedd småting der, men det har stått der som et stumt skrik midt i byen, et museum bygd til kunsten, til det nye Norge, forlatt av menneskene. Men nå, kunstner Lars Ramberg, så åpner du det med en utstilling. Hva har du laget?
3: Det är riktig. Det är ju väldigt spännande att få lov till att öppna dörren igen på det ärvärdige Nationalgalleriet och det jag och den gruppen som jag jobbar sammen med har lyst till är ju att visa vad detta bygge betyder för kulturen och vi har
1: La meg skyte inn, Lars Sandberg. Du är kunstnerleder för en grupp som heter Analog på engelsk, som i 4 år har fått uppdraget med att fylla det gamla Nationalgalleriet med innehåll. Men det öppnar med din utställning. Vad har du lagt?
3: Det öppnar med min utställning som är ett grepp eller en måte att kontextualisera detta bygge på och bygge blir en slags ready-made cell för detta har ju varit ett
1: alltså tingen i sig själv är kunsten.
3: Nettopp. Alltså detta har ju varit en container för kunsten i 150 år och nu är den tom. Samlingen är flyttet ned till Nationalmuseet och vi har akkurat flyttet in så det har inte kommit någon ny kunst där ända. Och det jag gör är egentligen då också bruka detta lite sån sårbara snittet denna tomheten eller frånvaro av kunst blir ett enormt närvaro också blir en fysisk närvaro att gå in i detta praktbygge utan den kunsten den är byggt för och så är det heller inte de färgerna och dessa gamla silktapeten och sånt som man kanske husker från bak brudfärd och ranger och sånting detta är ju det sista Nationalmuseet gjorde för de flyttet var ju också male alla väggarna med vit akrylmaling så det är en slags hybrid av en white cube och ett prestigemuseum.
1: För det dere gör alltså, jag löser billett och går in och ser det tomme Nationalgalleriet.
3: Ja, och publikum blir också en del av detta. Publikum får en dress, en drakt och därmed också av papper och därmed blir också publikum en del av utställningen.
1: Varför, Lars Sandberg, är du så upptatt av förlatte byggnader? I Berlin för de rev DDRs republikpalats så skrev du i stora neonbokstäver tvil, tvivel på toppen av det. Nå i Oslo en förlatt kontorbygg på Økern så står det tillit lysen i vinduene, kan se det fra luften hvis du lander på Gardermoen. Hvorfor er du opptatt av de tomme husene?
3: Jeg synes det er interessant med arkitektur som har en veldig ikonisk og enten politisk eller kulturell identitet i utgangspunktet. Og hva skjer når dette innholdet blir frarøvet av arkitekturen? Da står det en slags tomt skall. Og jeg mener jo at dette tomme skallet er interessant å observere og oppleve, fordi arkitekturen har alltid en funktion, men när den inte har den funktionen längre, vad sker då? Blir det egentligen ett kunstverk?
1: Och det kan vi se. För publiken öppnar lördag och så blir det till och med onsdag nästa vecka och bara det, men så är det 4 år. 2 år om vad 4 år ska rumme.
3: Detta är som sagt bara ett snitt mellan fortid och framtid. Och därför är det en öppning på bara 5 dagar. Efter det så ska vi ju självklart programmera detta med ny kunst och vi önskar att detta ska vara en plattform för den levande kunsten, levande konstnärer, norska och internationella som ska få lov att visa sin konst där, inte de gamla mästarna, men den kunsten som lever idag.
1: Vi ska följa med. Tack för att du kom, konstnär Lars Sandberg.
3: Tusen tack.
2: Nu är klockan 8:15 denna nyhetsmorgon.
1: Marius Borg Høyby bytter forsvarer, han hadde jo Ellen Olager Annes, men nå blir det Alexander Greaker og Daniel Storvik når ankesaken skal opp, og det er VG som skriver det nå i morgentimene.
2: Norge møter Danmark på fotballbanen i dag.
4: Og vi var med til at ro rigtig mye. Det var et kæmpe fest i Norge og Oslo, og det var faktisk en fantastisk sommer. Selvom vi var mange danskere, der var ked af ikke selv at være med til VM, så synes jeg, at Norge leverede en fantastisk præstation, både fodboldmæssigt, men også fansmæssigt.
1: Og vores kritiker har set årets bedste hund på kino, og den spiller mod Brad Pitt.
2: Så ska vi till Sverige, för där är nu 3 personer misstänkt för valgjuks till fördel för Vänsterpartiet. Flera medier melder nu att politiet ska spanet på personer som har gitt både pengar och förhandsutfyllda stemmesedlar för att få in den svensk-somaliske riksdagskandidaten Mohammed Ali. Detta kan bli en av de största skandalerna i moderne svensk politik, ifølge Ketil Raknes, som är förstamanuensis vid högskolan i Kristiania.
5: Det som gör saken extremt allvarlig är att han kommer på toppen av en räcka andra skandaler för Vänsterpartiet. Före valget nu så har de kastat ut 90 kandidater på grund av det vi kan säga är ytterliggående eller väldigt extreme antidemokratiska synspunkter. Och det var allerede ett stort problem i valkampen att partiledelsen hela tiden måste argumentera för varför de hela tiden måste kasta ut kandidater. Och så visar det ju sig då när valget är färdigt att de har haft kandidater på listan och de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene er og hva de driver med, hvor du da endte opp med det som jeg tror den første saken med liksom organisert valgjuks som jeg kan huske i en valgkamp i et nordisk land.
6: Altså, du har skrevet flere bøker om høyrepopulisme, og du har fulgt den debatten blant annet her i Politisk kvarter også om hvorvidt Sverigedemokraterna er et høyreekstremt parti. Men nå mener du altså at Venstrepartiet sliter enda mer med autoritære strømninger?
5: Ja, fordi at andel kandidater som har blitt kastet ut er så høy, og det er jo da kandidater som har vært støttet Hamas, har hyllet terror, har vist støtte til Hezbollah, men så er det også noe med kontroll her internt. Venstrepartiet har lyst til å gå i regjering, men når du ikke engang klarer å styre ditt eget parti, så er ikke det et veldig godt argument for å gå i regjering. Det andre er jo at de kandidatene som nå er anklaget for valgjuks, det er ikke noe det er noen som mener at dette er klansbasert og sånne ting. Dette handler jo om at kriminelle som har gått, som du sier, etter mennesker, ressurssvake mennesker og gitt de penger og kjørt de til valglokalet. Og det er klart at dette er jo, selvfølgelig denne skandalen er jo noe alle i Sverige er nå opptatt av, for dette angriper jo legitimiteten til hele det politiske systemet i Sverige.
6: Du var selv statssekretær, du er i SV tilbake i 2013, og du sier at du er ikke overrasket.
5: Nej, och grunden till det är ju på samma måte som Sverigedemokraternas problem är att de är ett tidigare högerextremt parti och det blir de inhämtat av hela tiden. Sverigedemokraterna är ett tidigare kommunistiskt parti, tog aldrig något särskilt uppgör med det som skedde under den kalla krigen, hade tätt kontakt med östblocken och disse strömningarna med på något sätt värende i partiet. Det var jo et partimedlem som ble kastet ut på grunn av jødehets i 2025, og da fikk hun støtteerklæring fra 1000 andre partimedlemmer. Så det er klart at toleransen for ekstreme synspunkter har jo åpenbart vært for stor internt i partiet, og at svenske medier nå hjelper til at dette ryddes opp i, det tror jeg er en bra ting.
6: Åsa Linderborg i Aftonbladet mener nå at både partileder og partisekretær i Venstrepartiet bør gå av. Tror du de kommer til å gå?
5: Jeg tror i hvert fall det kommer til å bli vanskelig, for det er klart når du blir anklaget for valgjuks og krisehåndteringsstrategi, det er å låse døren til kontoret og ikke si noen ting, så er ikke det den sterkeste søknaden på å komme i regjering jeg har sett.
2: Det sa Ketil Raknes, som er forsker ved Høgskolen Kristiania. Han ble intervjuet av Lilla Sølesvik, og hele intervjuet det kan du høre når du vil i NRK radioappen.
1: Dronningens sønn, Marius Borg Høyby, bytter forsvarer, det skriver VG. Høyby skal møte igjen i retten i februar når ankesaken kommer opp da i lagmannsretten. De mest alvorlige anklagene har Høyby hele tiden nektet straffskyld for. Voldtekt av 4 kvinner og mishandling av sin tidligere samboer Nora Haukland. Reporter Ola Mjåland, hvem er de nye forsvarerne og hvem tar de over for?
8: Altså de gamle, de tidligere forsvarende Ellen Annes og Peter Sekulic var jo to godt voksne advokater, kan vi si, som har lang erfaring. Disse to nye heter Alexander Greaker og Daniel Storvik. De startet opp et firma som heter Storvik Greaker i 2022. To relativt unge advokater, sånn midt i 30-årene, de holder til i Oslo sentrum da. Men har jo da også fått seg en del erfaring de siste årene.
1: Hva er begrunnelsen? Hva er kjent om begrunnelsen i hvert fall?
8: Forløpig er nyheten ganske fersk, men de sier jo at det, til VG da, at de ikke ønsker å... eller de sier at det virker som ikke det er noe dramatikk bak dette, da, at det, at tiltalte bytter forsvarer mellom rettsrunder skjer jo ofte, vet vi, og det er helt vanlig at tiltalte ønsker et nytt perspektiv og eventuelt en ny strategi, sier han Alexander Greaker da. Og så sier han jo også at som 35-åring, som han selv er da, tror jeg det er lettere for meg å forstå utelivet på Oslo Vest og rammene rundt det som er beskrevet i saken. Den forståelsen kan være nyttig, og det tar vi med oss inn i forsvaroppdraget. Vi husker jo at Ellen Andenes sa at det er kanskje ikke like lett for en kvinne i 70-årene å huske eller å vite alt hva som skjer på Oslo Vest blant unge 20 menn og damer i 20-årene.
1: Og rettssaken kommer altså opp i februar. Takk, Ola Mjøla.
2: I kveld møter Norge Danmark i første landskampen etter VM. Sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt forteller at kampen ikke er så viktig, men mer en oppvisningskamp.
7: Det er jo litt sånn forgyllet oppvisningskamp det her, men man hadde disse, det er VM og EM som egentlig teller, og så fant man ut av at man måtte gjøre noe med de kampene imellom, så da opprettet man for 8 år siden denne nasjonsligan, som veldig mange fortsatt ikke helt forstår hva er.
2: Ja, hva er det?
7: Det er alle nasjonene i Europa delt inn på 4 nivåer. For første gang så er Norge på aller øverste nivå. Det gjør at vi skal spille mot Danmark, som var veldig gode sist. Vi skal spille mot Portugal. Ronaldo kommer til Ullevål på søndag, og det i seg selv er jo en attraksjon. Og så går de 2 beste lagene fra hver pulje videre til et sluttspill. Men der er det litt sånn, altså selv fotballinteresserte vet ikke hvem som vant denne nasjonsligaen sist. Men så får man også en sånn ekstra sjanse, og det er den vi snakker mye om, til å kunne kvalifisere oss til EM, hvis vi ikke klarer det på vanlig vis neste gang. EM er i 2028 igjen, så det er et stykke fram der. Inntil videre skal vi glede oss over fullsatt Ullevål, og en mulighet til å hylle alle heltene fra VM i sommer. Jeg tror det blir nesten det aller viktigste.
2: Ja, for mange har jo gode minner fra sommeren, og også fra å ha vært på Ullevål og sett kampene der. Hva slags lag er Norge etter VM?
7: Nei, for det første så har jo Ståle Solbakken alle spillerne sine, alle stjernene tilgjengelig, og du merker deg en sånn ekstrem trygghet på hva de skal gjøre, hvem de er, og ikke minst den der selvtilliten de kommer ut av VM med, aksepterer å høre at vi er det 5. beste laget i verden, og plutselig er vi en toppnasjon og begynner virkelig å tro på det. Det er en rar følelse, men plutselig føles det også åpenbart ganske naturlig, og det er litt fint.
2: Og så er det Andreas Christensen som er ute med skade. Har det noe å si for hvordan Norge spiller?
7: Nei, jeg tror ikke det har noe å si, fordi alle forsvarsspillere i hele verden prøver å stoppe Erling Braut Haaland. Han gjør som han vil uansett, for danskene er jo et kjempeproblem. Han er jo beste spilleren de har. Han ble skadet for Barcelona nå i helgen. Danskene har en god del skader, er fokusert på det, er livredde for å gå på et ordentlig nederlag i Oslo. Det er ikke mange månedene siden de følte seg som storebror. Nå kommer de ganske krombøyde oppover. Selv om jeg så i går, danskebåten oppover er full, så det kommer en viss entusiasme til tribunene.
2: Er ikke den alltid full?
7: Ja, det er sant.
2: Danskene, de endte jo med heiepås i sommer, fordi de ikke kvalifiserte seg til VM selv. Så hva slags lag er det vi møter?
7: Vi møter jo selvfølgelig et veldig godt europeisk lag, men vi skal jo ikke lenger tilbake enn til forrige EM i 2024 eller VM i 2022, hvor de både selv og andre regnet dem blant favorittene til å kunne gå helt til en semifinale-finale. Nå er de midt inne i en litt sånn bølgedal, blanding av generasjonsskift og en sånn usikkerhet etter at de ikke klarte å kvalifisere seg til VM. Følte de dumma seg fullstendig ut, så er dansker med veldig lav selvtillit, og det gleder jo Ståle Solbakken, som har tilbrakt mer enn halve sitt voksne liv i Danmark, seg åpenbart til. Og han kan gå rundt og sånn, lett hovedene si at vi må passe oss for ikke undervurdere danskene. Det tror jeg er en følelse han setter stor pris på å kunne gå rundt og si.
2: Det sa sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt.
1: I en av ukens premierefilmer spiller Brad Pitt mot årets beste filmhund. Heart of the Beast, Beistets hjerte heter filmen, og dette er i hvert fall påstanden til vår kritiker Birger Westmo.
9: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships.
10: It's time for him to know peace.
11: Overlevelsesfilmer fascinerer alltid. Det noe grunnleggende eksistensielt ved kampen mellom menneske og natur som fenger. Heart of the Beast et dramatisk eventyr med Brad Pitt I noen hjertepumpende spenningstoppa. Riktig nok lene regissør David Ayer seg tungt mot det sentimentale, noe som slår negativt ut mot slutten av filmen. Heart of the Beast har imidlertid et vinner-S I form av titelens Beast. Det viser seg å være en aldeles nydelig schæferhund med et hjerte av gull og en uttrykksfullhet av en annen verden.
12: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
10: Army Special Forces retired.
12: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
11: Brad Pitt spiller en rolle der de yttre utfordringene kanskje større enn de indre. 62-åringen tegner likevel et tydelig bilde av en traumatisert ekssoldat som bokstavelig talt søker skogens ro med sin pensjonerte stridshund. Etter en flyulykke I Alaskas ødemark må de stole på sine ferdigheter og hverandre for å overleve kampen mot både flora og fauna. Filmens genistrek det nære, tette og varme samspillet mellom Brad Pitt og schæferhunden. De tilfører en stor dose hjertevarme mellom de mange dramatiske høydepunktene.
10: You can do it. I got you. Easy, fella.
11: Heart of the Beast spektakulært filmet med flott dybde I de superbreie naturbildene. Villmarka fremstår ekte og troverdig, med unntak av noen vilddyr som åpenbart digitale skapninger. Filmen inneholder I tillegg noen militærglorifiserende drømmeglimt fra James og stridshunds krigsopplevelser som blir for skjematiske. Og avslutningen altså I overkant melodramatisk I forhold til tonen I filmen ellers. Men ikke misforstå, Heart of the Beast likevel en severdig overlevelsestriller som faktisk når noen høye emosjonelle topper.
10: Sorry to find the dog.
13: No, you did not!
10: One last mission.
24: We're not gonna die out here.
25: Terningkast 4.
1: Kastet av Birger Vestmo og Renate Reinsve spiller en ny film også. Dette kan du lese om på NRK.no anmeldelser.
2: Og fra film om en hund til en meteorolog med en genser med bilde av to katter. God morgen, Siri Wiberg.
26: God morgen.
2: Du, endelig så har det blitt litt fint vær på Vestlandet.
26: Ja, og det velfortjent etter så mye nedbør som har kommet der både I sommer og også I september. De ligger jo 36 grader over normalen på nedbør nå hittil I september. Så I dag, strålende vær på Vestlandet. Men vinden øker litt på igjen I kveld, så da tar sønnavinden I hvert fall på Nordvestlandet opp I stiv kuling, og så skyrer det til I nordvest. Men bare å nyte dagen. Ellers I Sør-Norge så nedbøren på vei østover, så det blir gradvis lettere vær også I Trøndelag, og på Sør- og Østlandet, men det ser ut som skyene vil henge igjen Østafjells da, med for det meste skyet også lokal tåke, men det blir stort sett opphold utover ettermiddagen, og Trøndelag får også opphold her, tror jeg sola titter frem etter hvert. Og så det gråvær og regnbyger I hele Nord-Norge, men det blir litt lettere utover ettermiddagen og kvelden I Nordland og Troms. Og Spitsbergen får noen spredte regnbyger.
2: Det var det, Hugo.
1: Ansvarlig for det hele, Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig for Nyhetsmorgen, Bjarne Dankel. Produsent, Hilde Nilsson Ridola. Programledere, Lindvik og Hugo Fermariello. Ha det bra.
27: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Om en time så blir det klart hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. Økonomer usikre på om sentralbanken hever renta, eller lar den bli liggende på 4,25%.
28: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
29: Det sier sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
28: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
29: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland, tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
0: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve, sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
27: Reporter Knut Are Tornås. Marius Borg Høyby bytter forsvarere. Dronningens sønn skal i ankesaken forsvares av Alexander Greaker, og Daniel Storvik melder flere medier. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt samt vold i nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus, fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne. I sommer så heiet danskene på Norge i fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag er tonen en annen. I kveld møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål i Nasjonsligaen. Danske Malik var med på å ro i sommer, men ikke i kveld.
14: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
15: Selv om han feiret Norge i sommer, innrømmer han at kampen ble ekstra spesiell for et dansk bankenhjerte boende i Norge.
14: Det blir faktisk litt underligt, men jeg nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det Norge.
27: Reporter Jonas Kristiansen Riise. Kampen starter 20.45 i kveld. Du kan høre den direkte i NRK Sport, eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
25: Dette er Ekko.
16: Det summer i korridorene i Det hvite hus. Journalister står tett med mikrofoner, kameraer og notatblokker klare til å følge opp den sittende presidentens siste krumspring. Stemningen spent, men så kommer beskjeden. Lever fra deg pressekottet og forlat bygget umiddelbart. Du får ikke lov til å være her. Ja, dette ble skjebnen for de utsendte reporterne fra flere store medieaktører i helgen som var. En ganske så fysisk illustrasjon på den stadig hardere konflikten mellom Trump og mediene. Hvor skal dette ende? Dette Trumps USA. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Det torsdag og tid for å oppsummere siste uka med Donald Trump. Har du som hører på spørsmål, refleksjoner, så det på tide å åpne NRK radioappen. Søke opp programmet Ekko, trykke på den knappen øverst høyre, der det står send inn. Og de som skal være med på å svare, analysere, dykke dypere bak overskriftene denne uka, det Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet. Velkommen tilbake.
17: Takk skal du ha.
16: Du du også, rådgiver i Civita?
18: Ja, hyggelig å være her.
16: Gledende på vår side. Hvis dere to var redaktører for Trump Daily News, en avis som kom ut en gang i uka, hva hadde overskriften på forsida vært i denne utgaven, Tove?
17: Og da ville jeg jo bare ha sitert Trump i FNs generalforsamling. USA er nå under mitt styre det hotteste landet i hele verden. Det har aldri vært så hot som nå, hadde jeg skrevet med store bokstaver.
16: Det hadde solgt noen aviser der. Ja. Erik Løkke, overskriften din hvis du var redaktør.
19: The best president ever is getting even better.
16: Ok, veldig bra. Da vi i gang, og vi starter med krigen med aprikos, apropos mediene som første post. For Trump trapper opp kampen mot de amerikanske mediene som han ikke liker så godt. Lørdag så ble journalister fra CNN, MS Now, tidligere MSNBC, og Politico nekta adgang til Det hvite hus og fikk da pressepassene sine inndratt.
20: I think that somebody has a right to keep them away if they're going to write false stories all the time. What I do ask is just a semblance of truth. CNN is fake news. MS Now is fake news. They're fake news. They know it. They're put there for a reason. Politico was bailed out by our government from going out of business. It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into my, into the people's house.
3: Ja, han sa «my house», men så rett han seg selv til «the people's house», «det hvite hus», en opprørt Trump på en pressekonferanse som altså lei av at nyhetsmedier lager negative saker, fake news om han og politikken. Hans, dette jo en sånn developing story. Siste nytt at en dommer nå blokker dette her, og at de likevel får innpass som journalister. Spør Tove Gradal, hvorfor skjer dette?
17: Altså det Caitlin Collins I CNN har sagt, hun jo en av dem som rammet av dette forbudet da. Hun forteller at ifølge hennes kilder så var det den berømte Natalie Harp, Trumps meget trofaste og lojale assistent.
3: Hun med skrivemaskinen?
17: Hun med printeren.
3: Ja, printeren var det.
17: Hun skal ha, altså helt unntaksvis, gitt Trump kopi av en negativ artikkel I hos MS Now. Og det skulle ha opprørt han så mye at Trump ville ta affære med en gang, og så var visstnok ikke Susie Wiles, altså den stabssjefen I Det Hvite Hus, som av og til kan kanskje virke litt beroligende på Trump, hun var ikke til stede. Så I denne opprørte sinnstemningen så tok Trump, skal Trump ha tatt affære, og bestemte seg for at MS Now og CNN og Politico skulle ut av Det Hvite Hus.
3: Ja. Altså til og med Fox News reagerer og går ut og sier at dette her må passe på kollegaene våre I bransjen her. Altså hvordan leser du dette egentlig?
19: Nei, altså at Fox News jo veldig bra, men det jo en del av disse fem store nettverkene som jo dekker, eller som en del av det såkalt White House Pool, som jo også leverer lyd og bilder når presidenten på ulike aktiviteter. Så at Fox News med skulle jo også egentlig bare mangle, men selvfølgelig så det et godt tegn, eller så det jo hva skal man si, altså det jo nesten som Trump går tilbake til en gammel kjenning, det går dårlig for han om dagen, han har lav oppslutning, og så begynner han å kjefte på mediene. Og jeg vet meg jo merkelig at J.D. Vance, som selvfølgelig alltid skal forsvare Trump uansett hva slags vås han kommer med, det alltid fascinerende å se hva han kommer opp med, og så han sånn der at nei, at det å dekke Trump, altså som nærmest var propagandistiske medier, altså man kunne jo ikke tillate at de holdt på sånn, men det har de jo gjort ganske lenge da, over et år. Hva var det akkurat nå som gjorde at dette endret seg? Og som var vel Erin Burnett på CNN som sa, vi har jo ikke skrevet en negativ artikkel på en uke, eller det har gått en uke, hvorfor akkurat nå? Så it doesn't make any sense, altså det gir ikke noen mening at det skulle komme akkurat nå, så dette må ses, etter min mening da, som et uttrykk på at Trump sur, han misfornøyd,
3: liksom, og så kommer det. Innfallsmetoden.
19: Ja, veldig innfallsmetode. Ja.
3: Altså, men så ikke først og fremst, altså handler om å sende et signal, eller å prøve å faktisk gjøre det vanskeligere for mediene å dekke presidentens politikk, og det ofte negativt. Hva tenker dere Trump tenker, selv om det har et innfall?
17: Ja, Trump har jo, dette jo, som Erik sier, en velkjent Trump-metode, å være bøllete overfor mediene som ikke skriver pent om han, og særlig overfor kvinnelige journalister, som han jo har, altså han har jo sagt ting som totalt uakseptable, uansett hvem det som sier det. Og så har han jo gjort til en vane også å gå til søksmål mot medier som han mener har misbrukt eller ikke har oppført seg bra mot han. Og det blir veldig interessant nå, han har jo I flere tilfeller greid å inngå forlik med flere av disse særlig TV-kanalene som han har gått til søksmål mot. Og I februar så starter det en rettsak I Florida, fordi Trump har da gått til søksmål, altså han vil ha 10 milliarder dollar fra BBC fordi de redigerte feilaktig opptak fra 6. januar 2021.
3: Ja, den saken, vi husker jo den. At det ble, ja,
17: ikke sant? Og BBC har jo beklaget at de gjorde det, men de nekter jo å betale erstatning for dette her, og så blir det da en rettssak I Florida. Og det som interessant med akkurat den saken, det at til forskjell fra de amerikanske TV-selskapene som da I flere tilfeller har gått inn I forlik, og faktisk betalt Trump millioner av dollar, hva de pengene blir brukt til, det vet vi jo ikke, så er jo BBC på en måte litt mer usårlig, fordi at eierskapet til BBC er ikke underlagt amerikansk styring. I amerikanernes tilfeller så kan jo Trump da true med at han kan stanse fusjoner og så videre, oppkjøp og så videre, men BBC er litt mindre sårbar for akkurat det. Så det, og i og med at det er jo et grunnlovsbrudd, altså det er ytringsfrihet i USA, så det Trump holder på med er jo et brudd på det første grunnlovstillegget, som er ganske hellig i USA, så han vil antagelig tape denne saken mot BBC, og da, så det blir interessant å se hvordan det spiller seg ut.
3: Det er spennende å følge med på den rettssaken i februar, og se om det, de må betale noen pund eller dollar, eller hva det blir. Om vi har Trumps USA i februar, så blir nok det et tema. Da tror du at han kommer til å vinne mot BBC, Erik Løkke?
19: De har jo innrømmet feil, og det var jo å hjelpe å si...
3: De har lagt seg flat.
19: De har lagt seg flat, de har det. Og selvfølgelig så tar jo den Trump-delen og del av ytre høyre og fyrer dette opp for mye mer enn det er grunnlag for, men dette er jo typisk sånn BBC er gratis poeng til alle de som mener at medier er venstrevridde, enten det er BBC, NRK eller hvem det måtte være, disse statsrådene.
3: Ikke trekke inn NRK.
19: ikke sant? Men det er jo flere ting her. Altså, Trump har jo også saksøkt Wall Street Journal på grunn av Epstein-dekningen, usikker på hvordan det ligger an, eller om dommerne bare sa at det var ingen grunnlag, for det har gjort det samme New York Times. Så det har mange sånne der saksøkninger og søksmål fra Trump, men de tingene som Tove nevner synes jeg var ganske skandaløs, at mediene inngikk forlik. Altså, du hadde George Stephanopoulos i ABC, som var sånn helt vanlig nyhetsdekning. Og enda verre, denne CBS, altså 60 Minutes, som hadde etter normale medietilnærminger redigert intervju med Kamala Harris. Og så går de, og dette var helt i begynnelsen av Trumps periode da, så de var nok veldig nervøse, og så tar vi inne på med eierskapsting og så videre. Det har jo skjedd en del med CBS og 60 Minutes også, som skal bli interessant å føle, men og kompromisse på disse tingene, det har de et ansvar for å utøve sine egne kanaler også, for dette er chilling-faktor i amerikanske medier, og gir Trump blod på tann med å holde på med alt dette våres han holder på med.
3: Tenker du, Tove, at det er det handler om, og grunnen til at disse da har betalt i de tidligere sakene, at man rett og slett er redd for konsekvensene hvis man ikke gjør det, og både altså, at, å bli tatt av lufta, eller at kanalen, ja.
17: Ja, det er det jo ingen tvil om, det vet vi jo, at konsekvensene kan bli store, og på eiersiden legges det press på de som styrer det redaksjonelle innholdet for å behandle Trump med en viss varsomhet. Da. Så det er jo veldig, veldig alvorlig dette her.
3: Ja.
17: Så, men nå kan det jo se ut til at kanskje altså disse fem kanalene som nå boykotter Trump i Det Hvite Hus, det fører jo da til at det ikke er live dekning av Trumps aktiviteter. Nå når Xi Jinping kom til Washington DC i går kveld, så var det ikke live-dekning, fordi denne poolen av fem TV-kanaler som dekker alt Trump foretar seg, de står nå sammen.
3: Ja, hva blir konsekvensen av det da, at ingen er der når
17: Kinas president kommer? Nei, du vet at en sånn TV-narkoman som Trump er, han vil jo synes at dette blir litt vanskelig for han. Så når da denne dommen kom, også nå i løpet av natten norsk tid, som sier at det er ulovlig å utestenge medier fra Det Hvite Hus, så kan det hende at han tyr til den og sier at ja, jeg må jo gjøre som dommeren sier, hvilket han egentlig vanligvis ikke bryr seg så mye om, og så lar han dem komme tilbake, sånn at han får den TV-dekningen som han lever og ånder for.
3: Kan det til og med ha vært at han angrer litt, og så har han liksom sagt til dem at du, kan ikke dere bare blokke denne her, og så får disse folka tilbake inn, så vi får dekket dette Kina-besøket?
19: Det som i hvert fall er helt sikkert er at Trump frykter mye mer ingen dekning enn dårlig dekning. Det er en PR-maskin som Trump er, og som han lever under for. Så hvis man hadde fått til en effektiv boykott av Trump, så kunne det hatt en reell betydning. Og selv om du har eksempler som Tove nevner med at ja, det blir ikke dekket like mye, så så vi jo at FN-talen alt rundt, dette ble jo ikke produsert av disse TV-kanalene i denne White House-poolen, men de kom inn, og det var jo første Trump sa når han kom inn i FN-bygget. Ah, se der CNN, de prøvde å skulle boykotte meg, men så de her likevel sånn, haha, altså dette Trumps ja, del av denne, om ikke leken, så i hvert fall den litt sånn katt og mus-tingen som Trump holder på med, men jeg tror ikke han misfornøyd, eller han har nok opplevd verre tap i domstolen enn at de får komme tilbake og dekke nå. Mm.
3: Og nå har vi nevnt denne poolen flere ganger, altså skal vi si bassenget med de fem ja. Store, og da er det altså, skal vi si hvem de er da?
19: Det er NBC, ABC, CBS, CNN og Fox News.
3: Ja, det mye sånn tre bokstander.
19: Ja, nå er bare som vi har de. Dette, jeg vet ikke om du skal sammenligne noe med oss, men det er jo litt sånn som de som stortingspresseloge eller de som dekker delene der. Det er andre som også selvfølgelig skriver om det hvite hus, men det er de som er designated, hva det går godt nå skal på det. Altså dedikert til å gjøre det.
17: Og de har jo, det som kjennetegner dem er at dette er veldig store TV-kanaler, som det er bare de som har ressursene til å følge Trump overalt, som er med han på fly, som er med han på reiser, og dekker han 24 timer i døgnet.
3: Man glemmer jo nesten det, den strømmen og flommen som kommer av sånn Trump-TV-bilder. Det er jo faktisk noen som står og går og filmer dette og tar opp og redigerer. Vi tenker at det går

0: forkastelsene. Men hva tenker dere veien blir videre I denne, kan vi kalle det, krigen mot mediene som litt sånn av og på fra Trump? Hvor langt kan det gå? Han har jo trua om at flere der må tåle samme skjebne. Det kan skje igjen. Hva slags klima blir det fremover, tror dere, Eirik?
1: Jeg tror at han kommer jo alltid til å slå mot mediene. Han har jo tidligere kjørt en sånn skikkelig gøbbel som jeg kaller de fiender av folket og jenter. Samtidig så skal vi også ha med oss at som alt med Trump så det en grad av reality eller politisk teater. Trump kan skjelle ut journalister mens de på luften og så videre og si litt inne på, ja du ble vel ikke sur for det altså dette en del av det teatret som Trump holder på med og som alltid bruker for det er verdt og fordi han også vet at mange av de som støtter Trump ikke veldig glad I disse tradisjonelle tv-selskapene men det har også vært en ganske sånn guffen stemning som mange har rapportert på under de valgkampanjene som Trump hadde når han pekte på mediene fordi han setter journalister og medier I fare ikke fordi at han nødvendigvis gjør noe, men du har folk rundt altså støttespillere som meget misfornøyd med tv-kanalen så han kommer til å kjøre dette kortet for alt det vært så lenge han aktiv I politikken.
0: Men sett I fare på hvilken måte da?
1: Ja, du får trusler mot, mot navngitte journalister. Altså, tilbake I 2015, når han annonserte sitt kandidatur, og da skal vi huske på at de som kjørte Trump hardest da, det var Fox News, for de var mer alliert med de tradisjonelle republikanerne. Og I den første TV-debatten som han var der med Megyn Kelly, hvor han da kjeftet veldig på henne, fordi hun var veldig kritisk, hun har jo snudd helt da, men så begynte å beskylde henne etter for at blod kom ut over alt og så videre. Hun måtte ha veldig mye hjelp med sikkerheten. Betale dyre dommer, sikkerhetsvakt og sånn, fordi at truslene flommer over. Og det har du sikkert flere eksempler på når Trump går løs på navngitte journalister.
0: Begynner å bli farligere og farligere å være journalist selv I USA. Men som vi hører om denne katt og mus leken som han da har, Tove, hva hadde Trump vært uten mediene? Altså, han jo så avhengig av det. Samtidig så tillater han seg å være så kritisk og hatsk av og til mot mediene. Hvordan henger det egentlig sammen?
2: Ja, nei, det jo det som kanskje det geniale ved Trump. Den måten han håndterer mediene på, og at han da også har raffinert dette mange politikere nå prøver å gjøre etter ham, og komme med så kontroversielle utsagn at han garantert dekning, og at han også på den måten greier å snu oppmerksomheten bort fra det som vi jo egentlig burde bry oss om, og I stedet få oppslag for disse veldig kontroversielle uttalelsene sine. Og det vi nå ser jo kanskje at Trumps magi på dette feltet I ferd med å tape seg litt. Podcast-verdenen, altså de høyrevridde podcast-vertene, har nå begynt å miste interessen for Trump, og
0: Som Rogan og den gjengen.
2: Ja, og de begynner å bli litt lei av han, og leter etter fremtidens politikere, og det at disse fem TV-kanalene nå gikk sammen om å boykotte Trump, det tror jeg ikke hadde skjedd for halvannet år siden. Så nå ser vi jo en president som I ferd med å rase mot et stort nederlag I mellomvalget, fordi hans kandidater eller republikanernes kandidater så identifisert med Trump at de kommer til å tape sannsynligvis veldig stort og kan miste flertallet I begge kammer I kongressen. Og vi ser at både kandidater begynner å ta avstand fra Trump, og de neste to årene så kan han bli en nokså patetisk figur også I amerikanske medier.
0: Du enig I den skissen der, Løkke?
1: Ja.
0: Patetisk Trump de siste to årene.
1: Ja, man kan jo si at han patetisk allerede, men flere vil da dele den inntrykket, narrativet også blant de som har støttet han. Og som jeg var som det ble sagt, at flere og flere av de republikanske kandidatene merker jo hvor upopulær Trump så vi kan være I ferd og det har vi antageligvis gått over et sånt tipping point hvor makten til Trump, innflytelsen til Trump og han kunne gjøre det republikanske partiet I den amerikanske offentligheten den er vi forbi for lenge siden og nå han på vei ned, og så hvis de gjør et skikkelig dårlig valg, slik meningsmålingen nå ser ut til, så kan det jo være at flere republikanere også får en ryggrad og mer offentlig også gir uttrykk for at de misfornøyd med Trump

0: Trump. Du ser republikanske kongressmedlemmer, senatorer, vil granske dette bryllupet til Don Junior, for de kaller det for korrupsjon. Ja, og mener disse tingene, så har du guvernøren i, eller guvernørkandidaten til republikanerne i Florida. Han har nå litt sånn der forsiktig tatt bort bilder av seg og Trump og så videre rundt. Så det gjør de forsiktig nå. Den republikanske guvernørkandidaten eller senatorkandidaten i Iowa forsøker å distansere seg, hadde ikke tid til å møte i Texas, så du har sånn, nå er det forsiktig, det kan bli mer høylytt etter hvert som Trump tar på oppslutning.
1: Alle tidligere gode magavenner går gjennom liksom Facebook-bildene sine og så trykker delete hver gang det er sånn omfavnelse av med Trump, og vi snakker om disse rettssakene da, som han stadig steller i stand. Ingeborg spør her via NRK radio-appen, det går da høye summer av skattebetalernes penger til disse rettssakene som Trump steller i stand. Reagerer ikke velgerne på dette?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi det er et godt eksempel på en av de tingene som mediene og opinionen bør faktisk være mye mer opptatt av enn å hele tiden hoppe på disse her krumspringene til Trump i offentligheten. For å granske hvordan disse rettssakene finansieres og hvordan Trump bruker pengene som han både har fått når han har inngått forlik med TV-stasjoner og de pengene han samler inn fra godtroende velgere som tror at han som fortsatt tror at han bryr seg om deres privatøkonomi, det er jo virkelig et av de store spørsmålene, og en del av den helt sånn åpenlyse korrupsjonen som foregår i Det Hvite Hus nå, og som Trump har satt i system på en helt sånn, altså det er historisk det som foregår, og det maktmisbruket som foregår i Det Hvite Hus nå.
1: Og ikke minst å se på de aksjekjøpene og salgene da, foretatt som president, eller ikke? Det er jo nye tall nå.
0: Ja, og det viser jo at det er ikke Trump selv, men Trumps eide aksjer. Ja. Det Hvite Hus sier jo at det her er, der er vanntette skott, det er ingen innflytelse eller beskjed eller innsidegreier mellom Trump, Det Hvite Hus og de som da kjøper og selger aksjer for Trump. Men det er jo klart at når Trump tjener penger på beslutninger han selv tar, så er det i seg selv, uansett, altså som et minimum, så gir dette et veldig, hva skal du si, negativt inntrykk. Og så kan man jo aldri stole på Trump. Ok, Trump sier at det er ikke noen kontakt. Trump kan jo knapt åpne munnen uten å lyve. Så det blir vanskelig å tro på han i alle tilfeller selv, når han skulle følge loven. Og i mange av disse tilfellene så er det heller ikke brudd på loven, det er bare sånn derne eklatant brudd på de normene. Man hadde ikke tenkt at man skulle behøve å regulere alt dette. Og det kan jo være at man etter Trump må begynne å regulere veldig mye, eller i hvert fall ønske det.
2: Slik man gjorde etter Watergate, ikke sant?
0: Ikke sant. Mm.
1: Tilbake igjen til utgangspunktet her, og denne krigen mot mediene helt til slutt i denne bolken, så er det jo, altså podcastene har på en måte sluttet å snakke så mye om Trump, og da passer det jo ganske godt at verden har jo fått en ny TV-kanal, Trump TV, eller en egen kanal på YouTube, da, som det viser seg å være. Er det noen av dere som har sett i programbladet som går der i kveld? Har dere fulgt med på dette, Trump TV?
2: Nei, det har jeg ikke tenkt å kaste bort tiden på, faktisk.
1: Jeg vil si, jeg var inne i går og kikket litt, Daytime TV, da var det opptak av en tale fra en eller annen guvernør i North Carolina, eller sånn typisk MAGA-møte, så stod det at 522 mennesker ser på dette nå, jeg vet ikke om det var i Norge, eller om det var, så jeg har ikke tatt helt av enda. Jeg tenker jo at dette kommer jo litt sent, hvorfor han ikke tenkte på det før, da kan du ha sin egen TV-kanal, kan du jo slippe inn og ut til journalister.
0: Ja, det spørsmålet om hvordan du skulle brande det da, altså, ja. Det går, altså pengemessig og sånn, så går ikke dette Truth Social-greiene heller. Fantastisk bra, selv om det selvfølgelig genererer mye oppmerksom via, fordi at når presidenten i USA meddeler noe, så er jo folk nødvendigvis opptatt av det. Men ellers har du jo hatt strømming, altså det ble jo nevnt her tidligere at Trump er jo helt avhengig av mediene, og det der ambivalente forholdet med Trump og mediene, men det er jo helt utenkelig å tenke seg Trump som president uten sosiale medier. Så han har jo vært til stede der hele veien. Det har vært sånn der strømming, enten du kaller det White House Official Channel eller The Republican Channel. Så, så det har jo vært akkurat sånn lignende, men om det ikke er, hva skal du si, en TV-kanal hvor redaktøren hadde fått blitt med i redaktørforeningen i Norge, det skjønt. Det er åpent for veldig mange der.
1: Det, til slutt her så det en, altså i denne bolken, så det en som spør via NRK radioappen, er det noen mulighet for at Donald Trump hører denne sendingen av Trumps USA på NRK? Ikke for å være paranoid, men det kan jo skje. Jeg vet ikke helt.
0: Jeg tror den sannsynligheten er svært liten. Ja. Jeg tror det veldig mange Trumps USA i de rundt 200 nasjonene rundt som
1: kan prøve det. Du kan sove godt om
0: det. Husk på følgende. Donald Trump er den mest kjente personen i hele verden. Kanskje noensinne. Altså, han er mer kjent enn Jesus, hvis du går rundt omkring i verden. Altså, i måten han greier å prege nyhetssyklusene. Det, akkurat der, det, jeg vet ikke om du skal si at du er imponert, men du kan nesten ikke unngå å være det.
1: Vi pleier jo nå på slutten av Trumps USA å si, ja, men vi må si noe positivt også om Trump, fordi det blir ofte liksom deg.
0: Det var jo litt positivt.
1: Ja, som jeg mener, du sa i sted at han var et geni når det gjelder å håndtere mediene og det spillet der, og du sier at han er større enn Jesus, så jeg tenker det tar vi med oss videre når vi da...
0: Jeg får mer kjent om større.
1: Mer kjent. Når vi da sammen med USA-eksperter Tove Gravdal og Erik Løkke går fra krigen med mediene til en, skal vi si, kniving med en stormakt. For Kinas president Xi Jinping er jo da i USA for å møte Donald Trump i Washington. Det skjer vel i dag, og dette er det første kinesiske statsbesøket i USA på nesten 10 år. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens, globale spenninger vil stå sentralt på dagsordenen når de to setter seg ned. Dere to, hvor viktig er dette møtet, tenker du, Tove Gravdal?
2: Det er jo viktig, ikke minst fordi at det er to, altså verdens to mektigste personer som møtes i Washington DC. Og så skal vi vel ha forholdsvis lave forventninger til hva som konkret kommer ut av møtet.
1: Hvorfor det?
2: Altså, Trump var i Beijing i mai, og det kom ikke så veldig mye konkret ut av det møtet, annet enn at Trump stanset en, eller i hvert fall utsatte, et kongressvedtak om å selge våpen for $14 milliarder til Taiwan, noe han da besluttet etter å ha snakket om dette med Xi Jinping i Beijing, og det er jo også helt altså det har ikke skjedd før, at en amerikansk leder diskuterer Taiwan på den, og våpenleveranser til Taiwan med ledelsen i Beijing.
1: Og det skal vel også Trump ha, at han på en måte tar de der litt sånn rosa elefanten i rommet, og det som har vært tabu med tidligere ledere, og så bare, ok, nå snakker vi om dette. Altså, vi kan, skal gi en kred for det også.
0: Yeah, ja, okay. Mer skeptisk også i det forstand at når du hørte han uttalt om det her, så var det sånn at det så great bargaining chip, altså Taiwan, som har vært så viktig alliert av USA, og som har tross alt et demokrati som står imot Kina, og representerer mer de verdiene som USA tradisjonelt har hatt, i tillegg til interesser både med mikrochipper og teknologisk samarbeid, at han er sånn sier, ja, dette blir et godt forhandlingskort, ja, vi forhandler bort Taiwan, og så... Det er ikke sånn amerikanske presidenter skal oppføre seg.
1: Nei, ok. Men hva tenker du da om dette møtet? Er det bare sånn enda et toppmøte, og det kommer egentlig ikke så mye ut av det? Det er mer sånn...
0: De aller fleste toppmøter underleverer da. Ja. Det er svært sjeldent at de overleverer eller lever opp til forventningene. Poenget er følgende. Forholdet, relasjonen mellom USA og Kina kommer til å være det som definerer mye av geopolitikken i det 21. århundre. I så måte vil jo alle disse møtene alltid være viktige, fordi at det som Tove inne på, det er verdens to viktigste, mektigste personer, sikkert også viktigste da, som møtes, og alle disse små møtene da, det er bedre at de møtes enn at de ikke gjør det. Kunstig intelligens, som diskuterte, burde nesten vært et ukesmøte bare om det, gitt den situasjonen vi er i, hva kan de bli enige om, og da resten av verden blir enige om, hva kan de ikke?
1: Hva er det som står på spill innen kunstig intelligens?
0: Nei, og menneskeheten skal overleve eller ikke, skal vi tro en del eksperter, så det jo ikke så rett lite, sånn sett.
1: Men inn i USA og Kina på en måte spiller?
0: Jo, men den som kommer til å vinne da, kampen om KI vil jo også være den som har det store fordelen geopolitisk. Og nettopp derfor så har du jo også spillteorien her. Ja, ok, hvis USA ensidig, det er jo litt sånn man også forhandlet om atomvåpen tidligere, skal man ta en ensidig nedrustning i hermetegn da, at man regulerer mer kunstig intelligens i USA, man stopper litt av utviklingen. Ja, men er vi sikker på at Kina gjør det? Hvis ikke Kina gjør det, så får de overtak. Så hvis du ikke får en enighet og et slags globalt ramme verk her, så får man ikke gjort så mye.
1: Mm. Som du er inne på, Erik, USA og Kina er altså, de er økonomisk avhengige av hverandre, og på mange måter da, samtidig strategiske rivaler, og hvordan dette spillet mellom de to utspiller seg, vil sette liksom presidens for veldig mye fremover, som det jo også har gjort. Hva tenker du, Tove, at de to trenger fra hverandre nå, og hva de eventuelt er villige til å gi bort?
2: Altså, det er jo snakk om at Xi og Trump på dette møtet skal enes om å ha opprettet en slags hotline for å ha umiddelbar kontakt med hverandre dersom kunstig intelligens skulle true menneskeheten. Det er jo tilsvarer jo det Sovjetunionen og USA hadde under den kalde krigen, hvor de da hadde en sånn direkte linje i tilfelle det skulle bli full, eller de skulle nærme seg full atomkrig.
1: Det sto sånn rød eller gammeldags telefon som man skulle trykke på den der klappen på.
2: Ikke sant? Ja. Og hvordan,
0: dette kom vel litt i Cuba-krisen, gjør ikke det?
2: Ja, det gjorde kanskje det, ja. Men hvordan man skal definere hva som er da nær utslettelse av menneskeheten når det gjelder KI, det er jo litt vanskelig å vite, og jeg tror i hvert fall ikke Trump og Xi er de rette personene til å vite akkurat det. Og de snakker jo sammen uansett. De har absolutt mye å gi hverandre. Som du sier, så er de jo helt avhengige. Altså, Kina er jo helt avhengig av USA for handel, og USA er avhengig av Kina for en god del nødvendige mineraler og råvarer. Men så er det jo et veldig ambivalent forhold, da, ikke sant? Tenk deg, altså, Trump sto på FNs talerstol på tirsdag og truet med å utslette Iran i en tale som for øvrig var helt hårreisende elendig. Og så tar han imot på rød løper. Han drar selv ut på flyplassen og tar imot Xi, noe amerikanske presidenter aldri pleier å gjøre ved statsbesøk. Og dette er da en leder som støtter Iran med etterretning, og har da vist iranerne hvor amerikanske baser holder til, slik at iranerne lettere kan treffe med rakettene sine når de angriper amerikanske mål. Ja. Dette er altså en statsleder som støtter Vladimir Putins krigføring i Ukraina, og som ikke har vært villig til å presse Putin til å stanse krigføringen i Ukraina i det hele tatt, og han mottas altså med på aller høyeste nivå og på aller mest eksklusive måte i Washington DC nå.
1: Han sender litt sånn mixed signals her, hvis han først står og, som du sier, fra talestolen på en måte drar Iran ned, og så drar han selv ut for å hente Xi, en slags støttespiller for Iran etterpå, så vet han ikke hvordan det henger sammen, eller tenker han ikke?
0: Nei, jeg tror du kan være ganske trygg på at han ikke vet hvordan ting henger sammen. Han er imponerende, holdt jeg på å si, for å bruke det uttrykket, ignorant om internasjonale forhold. Jeg tror ikke han tenker de, hva skal du si, taktiske eller strategiske baner. Du ser det samme med Russland. Russland er jo en viktig støttespiller for Iran, og måten Iran skal ta ut amerikanske mål, uten at det ser ut til å bekymre Trump så veldig mye. Og Trump også, og dette er så grunnleggende misforstått, fordi Trump er jo den oppfatningen at hvis han personlig har et godt forhold til Xi, da har USA og Kina et veldig godt forhold. Det er jo samme som han sier om Nordkorea. Han har et godt forhold til sin gode venn da, Kim Jong-un.
1: Han har jo en sånn god affinitet, voksen affinitet for disse diktatoriske...
0: Ja, og det kommer jo tilbake til at Trump på et nivå beundrer disse sterke mennene.
1: Og nå er jo Putin invitert.
0: Ja, Miami, ikke sant? Til G20-møtet. Så det er vanskelig å ikke se den affiniteten eller beundringen. Dette er jo folk som tross alt ikke slippe å slite med et mellomvalg og andre ting som Trump må slite med, som man godt kunne tenke seg å unngå. Det derfor han også liker kongelige. For dette folk som kan bestemme noe, og så blir det sånn. Det sånn Trump også ønsker, som han ikke får til. Og i alle tilfeller, hvis man skal gå ut av den der litt psykologiseringen forsøkene, så ser vi jo bare hva han gjør. Som Tove var inne på. Den røde løperen og fanfaren som legges opp til Xi, skjer jo ikke noen mottar sine viktigste demokratiske allierte. Og det sender signal om at det viktigere å ta imot en rival som Xi, enn sine allierte. Og vi skal også huske på det, at i dette relasjonen, eller rivaliseringen mellom USA og Kina, så har USAs absolutt sterkeste strategiske fordel vært evnen til allianser. Selv landene rundt Kina er mer skeptiske til Kina enn USA, for eksempel Vietnam. Ja. Men dette er jo ting som Donald Trump nærmest brenner på daglig basis. Du har Kanada ser mot Kina, på grunn av måten Trump oppfører seg på. Det er så dumt at du vet nesten ikke hvor du skal begynne.
1: Ja, hvordan kommer dette til å ende da, hvis det bare fortsetter den veien der?
2: Altså, en interessant måling ble publisert av Pew Research Center i sommer. De måler et lands omdømme i 30 land rundt omkring i verden. Så det er en ganske omfattende undersøkelse som de har gjennomført over flere år. Og den viser at ved siste årsskiftet så skjedde det et skifte, mens USA lenge har ligget på topp, altså vært det landet som har hatt størst tillit og størst troverdighet eller anseelse i disse 30 landene, så er det nå Kina. Kina gikk forbi USA. Ja. Og når de måler da konkret Trump, eller den amerikanske presidenten og den kinesiske lederen, så hadde den amerikanske presidenten under Biden veldig, veldig mye høyere tillit globalt enn den kinesiske. Nå er da dette byttet om. Og det er jo for oss som tror på menneskerettigheter, som tror på demokrati, som tror på ytringsfrihet, og mener at det også hadde vært bra for Kinas over 1 milliard innbyggere, så er jo dette veldig, veldig dramatisk, at Kina nå liksom bare kan lene seg tilbake og se Trump ødelegge det demokratiske fyrtårnet som USA tross alt har vært gjennom mange år, og bare se hvordan Kina nå på en måte vinner den globale kampen om hegemoni på en måte som vi aldri har sett før.
1: Kina er det nye USA.
0: Altså, det var jo lenge en diskusjon. Mange av oss trodde jo på det optimistiske 90-tallet at nå skulle også Kina i takt med økonomisk vekst reformere, stå den middelklasse som ville etterspørre demokrati, større rettigheter, og på en del områder så har jo den kinesiske befolkningen definitivt fått det bedre, men du har ikke fått det skiftet som veldig mange trodde skorstrek håpte. Så da var jo spørsmålet hvordan kan Vesten forandre Kina? Men man kan jo se, er det Kina som vi er ferdig med å forandre Vesten? Og det er vanskelig å overvurdere hvor ille eller hvilke implikasjoner det har for den sivilisasjonen som vi tilhører her i Vesten.
1: Mm. Så når Xi setter seg på flybussen ut til JFK setter seg klar på China Air flyet, hvor står maktforholdet mellom USA og Kina da, tenker dere? Litt sånn
2: altså fortsatt 60-40. Er det jo USA som er den største økonomiske og militære makten, men med det trenger ikke Kina bekymre seg så veldig for, fordi Kina har stadig større innflytelse, og er en for tiden en mye smartere aktør enn det USA er på den internasjonale arenaen. Så Kina rykker frem, og jeg hørte hva en amerikaner som sa til meg for et par dager siden at det nå ikke er så poppis lenger å lære engelsk i Kina. Det er ikke liksom så nødvendig. Og den lengselen etter å komme til USA for å studere og sånn, er ikke like sterk som den har vært før i Kina.
1: Og til og med jordartene er bedre i Kina, er det ikke det også? Et eller annet
0: med det. Jeg skal være forsiktig og uttale meg om jordarter, det var godt min ekspertise om.
1: Men Leke, hva tenker du når Trump da trekker seg tilbake i kveld, gikk opp en colaboks iskall, sette seg foran tastaturen for å skrive meldinger på Truth Social? Hva tror dere han drømmer om å ha fått ut av dette toppmøtet, eller hva tenker han i hodet sitt?
0: Jeg tror han er veldig opptatt av å kunne formidle en eller annen form for deal. Altså, en deal. Se, vi fikk til en deal. Du kan være helt sikker på at det kommer en del selvskryt og en del beskrivelser av hvor fantastisk han er, og ikke minst så er han opptatt av å formidle hvor godt forhold han har til Xi Jinping. Og i en tid hvor han sliter på hjemmebane, så kan jo det være ekstra viktig å ja, oppleve selv da, hvor viktig han er på det øverste nivået i internasjonal politikk.
1: Steiner skriver at vi må lære oss å uttale chi, at det uttales med kiosklyd. Dere sier ikke Kina. Så der har vi kanskje syndet litt allihop, kanskje først og fremst meg.
0: Ja, ja, Laur, min mandarin vel heller ikke spesielt imponerende, så jeg får ta det for det er verdt.
1: Et siste spørsmål du sa her, altså i dette Kina-USA forholdet skal jeg ikke si chi. Så var det, du sa dette her, det handler om hvem som vinner kampen om KI, så er det en der som har sendt en melding til oss i NRK Radio-appen og programmet. Hva vil egentlig si å vinne kampen om KI, altså utvikle de beste
0: ChatGPT-modellene? Beste teknologien, ja. Den som har, hva skal du si, evnen til å penetrere sikkerhetssystemer, til å ja, gjør ting som man tenker, altså dette er jo liksom hva er de beste våpensystemene da, hvis du tenker det på den måten, de beste missilene, de beste antiluftvern, beste stridsvognene, beste flyene, som har evnen til å vinne over motstanderne sine kapasiteter, så, ja. Så det er vel den enkleste måten å si noe som selvfølgelig er mye mer komplisert.
1: Jeg kjenner hvor du vil hen, og vi skal faktisk fra KI til enda mer KI, og en viss tale som ble holdt på tirsdag av selveste Donald Trump. Ja, for Trump han har holdt tale han også, som så veldig mange denne uka i FN. Mange store, mektige, skal vi si, eldre menn er på plass i New York for å gå på den talerstolen der. Han snakket blant annet om at en deal med Iran er mulig etter mellomvalget, kunne han si. Og så snakket han da også om USAs planer om å etablere en militær tilstedeværelse på Grønland. Han sa også at Kubas regjering vil falle, hvorpå delegatene fra Kuba forlot salen. Og så hadde han også noe å si om kunstig intelligens, som han da vil endre navnet på.
3: These are the same people that are now saying that AI is going to kill us all, that robots are going to attack us, and that everything is going to be a total disaster. Same group of people. This is the group that came up with the Russia, Russia, Russia hoax, the Ukraine, Ukraine, Ukraine hoax, climate change, open borders. Whoever wins AI, you have to remember this, and now I say, whoever wins SI, whoever wins super intelligent, wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else, and we're going to keep it that way. We're going to keep it very, very straight and very strong. I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the Internet itself.
1: Ja, dere ler her. Her er jo dere på linje, holdt på å si, igjen, Løkke, altså du snakker om den som vinner kampen om KI, det er på en måte den som vinner, akkurat som Trump sa her.
0: Det er jo fordi at det er jo en veldig relevant ting, altså det å ha, og her snakker vi jo om teknologi, overlevingen teknologi. Jeg tror ingenting på at det kommer til at selv om Trump insisterer på å endre språkbruken her, så KI eller Artificial Intelligence er veldig godt innarbeidet i språket, da ser det ikke Donald Trump ved å insistere på at språket skal endres, kommer til å greie det.
1: Ja, han liker jo ikke fake ting, så artificial blir liksom feil for han, så han vil altså da endre det fra AI, eller KI som vi sier her i Norge, til SI, Super Intelligence.
0: Det tror jeg ikke han får til.
1: Ikke så gode nyheter for statens innkrevingssentral heller, som kanskje må bytte navn. SI der. Og så har han jo litt selvironi på dette her da, i talen. Han sier, får vi se da, hvor mye makt jeg har, om jeg kan få en hel verden til å begynne å si SI. Vet du hvor mye du har fått med deg av talen, Tove, sikkert ganske mye. Hva synes du, hva slags inntrykk gjorde han fra talerstolen?
2: Jeg hørte hele talen, ja. Og jeg registrerer at Aftenpostens kommentator i dag skriver at den var jo slett ikke verst. Der er jeg uenig. Altså, den var ille. Den var like ille som mye av det vrøvle han har trøkt ut av seg tidligere.
1: Hva var det som ble trukket fram som positivt av den kommentatoren der?
2: Altså, hun mente at det var liksom positivt positivt at han ikke skjelte ut NATO I stedet skrøt av Mark Rutte, NATOs generalsekretær og så videre, og at han da liksom ikke gikk så langt I å være stygg på talerstolen som han har vært tidligere da. Men han var stygg nok, og jeg så hele talen, og jeg har også lest mange av de lange artiklene hos CNN og New York Times og sånn, som gjennomgår talen for å finne faktafeil, og dem det veldig, veldig mange av. Og altså, han hevder jo, dette jo en tale som han egentlig holder for sin egen tilhengerskare I USA, ikke sant? Hvor han skryter av både at USA verdens hotteste land, og at han har greid å skaffe til veie 20 billioner dollar I investeringer, hvilket en grov overdrivelse, og så videre. Og,
1: hva tenker du liksom hovedbudskapet hvis vi skreller bort retorikken og måtte de...
2: Nei, det viktigste som kom ut var jo selvfølgelig denne trusselen mot Iran. Og det som var interessant var at omtrent samtidig med at Trump sto på talerstolen og truet Iran med utslettelse, så sitter jo også forhandlerne hans, Steve Witkoff og Jared Kushner, for aller første gang I direkte møte ansikt til ansikt med den iranske utenriksministeren I FNs hovedkvarter. Og de satt sammen I 2 timer, det kom visst ikke noe ut av det møtet, men det igjen den altså hva har Trump å tjene på å true Iran med utslettelse når hans egne forhandlere prøver å finne en løsning hva slags forhandlingsklima det han skaper ved den ordbruken det kan man jo virkelig lure på om man virkelig interessert I noen avtale det kan man jo også lure på om man
1: Nå kom jo da Irans president og sa at vi kommer ikke til å bøye kne eller hvordan han formulerer seg men villig da til å se på en løsning etter hvert altså mangler de en sånn, når han står og sier det og så sitter de og forhandler, så mangler det en sånn, skal vi si, en slags administrator her som kan passe på den gjengen og følge med at det ikke blir så rart.
0: Men dette jo kaos som vi kjenner Trump for hele tiden. Jeg tror ikke Trump tenker så mye over, altså han tenker rett og slett ikke I strategiske eller taktiske baner, det rene instinkter, det rene som denne politiske innfall, og så det jo sånn at Trump kan jo skifte synspunkt fra det ene sekundet til det andre, nærmest I en tale han snakker om, ja vi kan gjøre en avtale, vi kan utslette de, ingenting betyr noe, alt betyr noe, altså det
1: rett og slett... Så ikke lese for mye inn I de talene?
0: Nei, altså fjorårets tale var verre, men dette var jo også mye usammenhengende rabling, altså hadde det vært noen andre enn president Trump, altså, og det jo problemet her når vi normaliserer ting som ikke burde være normalt, men det vanskelig å unngå. For vi får det hver eneste dag. Vi får Trump sine absurditeter strømmende ut, og da det vanskelig ikke å ta inn over seg og ha det som et slags parameter av hva du vurderer ting opp. Uansett om dette ganske spinnville ting som kommer på regelmessig basis.
1: Det en som skriver Thomas I NRK radioappen skriver at for deres altså FYI superintelligens altså SI ikke et begrep Trump har funnet på, det et etablert konsept og neste steg etter generell AI. Ok, ja. Men han presenterte jo som om noe det var liksom nå skal han køyne et nytt.
0: Men det han jo ofte, han mente jo også hans I intervju med Economist etter at det var han som køyne fake news og begynte å snakke om alle de tingene som var innarbeidet ting som han hadde etablert da. Altså, fyren kan jo nesten ikke åpne kjeften uten å lyve dikt og dikt. Altså, du har jo et filosofisk begrep på det her som heter on bullshit altså, av Harry Frankfurter, hvor han bare slenger ut ting, hvor han ikke bryr seg om ting sant eller ikke. Og dette passer jo helt inn I det også.
2: Et veldig godt eksempel på det jo Trumps fremstilling av hva han holdt på med på 11. september, det har vi jo vært inne på tidligere I denne sendingen, hvor han har jo diktet opp en historie om hva han gjorde og hvor heltemodig han opptrådte 11. september 2001, da New York ble angrepet av islamistiske terrorister.
1: Ja, hva var det han sa han gjorde?
2: Nei, han sa at han var der nede, han sendte sine folk fra en byggeplass og ned til, til Ground Zero for å være med I redningsarbeidet, og at han selv dro ned dit, og at han måtte bli fraktet ut av brandfolk som, som reddet han ut nærmest fra å bli omkommet der nede. Og alt dette vet vi tull. Det liksom, det beviselig tull. Og det jo altså en skamløshet av Guds nåde å bare finne på sånne ting som det så lett å tilbakevise, fordi det bevisene der.
0: Han nødt til å sette seg selv I sentrum. Ja. Altså, det jo det det går inn alt. Og det jo sånn, det også blitt rapportert for at når etterretningen skal ha disse rapportene, så må de skrive navnet hans, at han skal gidde å lese de. Usikker på om han leser uansett, men altså, det en sånn ekstrem narsisisme som dominerer fullstendig alt som skjer rundt politikk, og det derfor du har disse forhandlingene med Iran, med Witkoff og så videre, mens han slenger ut og så videre, og det me, Trump, det det viktigste, uansett hva som gjelder, om det USAs sikkerhet, om det USAs velstand, ikke så viktig som hans narsisisme, at det han som I sentrum.
1: Og tema da for FN denne uka her jo restoring trust, altså gjenoppbygge tillit. Det blir jo nesten litt sånn ironisk og komisk. Altså det en som trenger å gjenvinne tilliten hos velgerne og mange andre også? Akkurat nå ser det vel da nettopp en av de som talte der denne uka, nemlig Trump. Det blir ikke noe lett. Dere to, vi må videre til en litt mer, skal vi si, artig sak. Mot slutten her. Til saken om en triumfbue som skal få, håper jeg, gjennomgå. Donald Trump har kommet med nyheten om at han tenkte å gjøre dette her om til en festning. Dette her, Tove Gradal, tror du vet enda mer om enn meg. Kan ikke du forklare hva handler denne saken her om?
2: Ja, Trump har jo veivet rundt med denne modellen sin av en triumfbue som han har tenkt å bygge I Washington DC. Han jo misunnelig på Napoleon, som klarte å bygge en triumfbue I Paris, og som et landemerke I Paris, og Trump skal gjøre dette mye større og finere. Den skal bli dobbelt så stor som triumfbuen I Paris. Og så han jo da forberedt på at han kan møte motstand da i rettsvesenet mot å bygge og bruke offentlig eiendom til å bygge en sånn, et sånt monument over seg selv.
1: Det har vel ikke stoppet han før at han kan møte motstand I rettsvesenet?
2: Nei, men så det siste han har gjort det siste utspillet nå da, om at han skal gjøre dette sånn militært, bruke det til militære formål, blant annet ved at det skal utplasseres snikskyttere på toppen av denne triumfbuen. Og det jo utgangspunktet veldig rart, fordi at han vil jo da ha et sånn turistmagnet, turistmål, men hvis det samtidig skal være et militært område, så kan det jo hende at det blir litt vanskelig å forene disse to hensynene. Men så, det som sannsynligvis har skjedd da, det at når det gjelder denne ballsalen I Det Hvite Hus, så har jo domstolen sagt at ja, det greit med de der sikkerhetsinstallasjonene som ligger under denne ballsalen. Det greit, det kan du bygge, men resten, det vil vi ikke ha noe av. Så da har han sikkert, for å være litt føre var, da, sagt at nei, jeg skal bygge den triumfbuen til militære formål, og da kan han lettere få gjennomslag I domstolene. Kan hende det sånn han har tenkt, vi vet jo ikke hva som rører seg inn I hodet hans.
1: Kan være det sånn. Altså, hadde du som turist I 2020 tenkt at ja, da må jeg gå og se den triumfbuen og de snikskytterne som sitter oppe der, altså, hadde du gått på den, Erik?
0: Hadde det vært en triumfbue, og du I Washington DC, og du hadde hatt tillatelse, skal du ikke se bort fra det, da turen
1: der. Men hva tenker du om den enda en sånn grandios idé?
0: Det høres ut som å begynne å bli veldig opptatt av ettermælet sitt, at det skal være fysiske bygninger, fysiske bevis på at dette Trump, om man skal kalle det Trump-buen, eller hvordan han skal få navnet sitt inni. Han holder jo også på med dette Kennedy Center, hvor han absolutt på alle mulige måter skal prøve å presse sitt eget navn inn i denne kulturinstitusjonen. Så dette jo igjen, som var inne på I stad, narsisismen til Trump. Trump skal plassere seg selv I enhver tenkelig sammenheng, og ingenting i henhold til Trump jo bedre en fysiske bevis på det, enten at det ballsalen, triumfbue eller var andre ting som han sikkert kommer til å komme opp med etter hvert.
1: Mm. Blir spennende å se hvordan dette her kommer til å bli seende ut, om man får lov til å holde på. Dere to, vi begynner å nærme oss en avslutning her, og som vi har vært inne på en gang tidligere, det blir jo mye litt sånn negativt mot Trump sånn, i løpet av disse Trumps USA-ene, så jeg spør dere igjen, altså, har det vært noe bra av det Trump har gjort denne uka? Nå tenker du hardt, Tove Grøgardal.
2: Ja, nå tenker jeg hardt. Det er, jeg synes det er veldig vanskelig. Det er faktisk litt krevende å følge med på alt dette, så jeg vil jo kanskje heller si at det positive er nettopp det Eirik nevnte i stad, at det er nå etter hvert ganske mange republikanske kandidater som begynner å distansere seg fra Trump, og ser at dette er... Nei, ikke sant? Men at han begynner å miste denne magiske kontrollen han har hatt over både partifeller og velgere. Jeg må jo si at jeg synes det er positivt, og det menneskeliggjør også Trump, og det kan man jo si er positivt da.
1: Noe bra denne uka, Erik?
0: Ja, så som jeg var inne på tidligere, det at Trump og Xi, sa jeg det riktig, Xi, møtes, jeg skal lære meg bedre etter hvert, ja. Men det at de møtes, det er jo positivt,
1: ja.
0: Og at du har møter på det øverste nivået her, uansett hvor mye som holder på seg å komme ut av det, så det er bedre at de møtes enn at de ikke gjør det, og det er jo positivt med sånn toppmøte.
1: Ja, og han er bedre til å få Nord-Korea i tale enn tidligere presidenter.
0: Ja, han er jo det. Så skal det jo sies at det er positivt at de møtes, så er jeg mer usikker på hvor positivt det er hva som kommer ut av møtet. Om han har forhandlet bort Taiwan, om han forhandler bort andre ting, eller på andre måter fremme kinesiske interesser fremfor vestlige interesser, det gjenstår jo å se.
1: Veldig, veldig kort, Tove. Du sa det var vanskelig å følge med på alt som skjer. Kort, hva bør vi følge med på neste uke, og hvor bør vi få informasjon fra nå som ikke, ja, mediebildet er som det?
2: Nå er det jo om å gjøre å bare tegne abonnement på The New York Times eller noen andre redaktørstyrte medier for å støtte opp om det frie ord i USA. Det vil jeg anbefale alle å gjøre, og det er veldig mye god journalistikk som gjøres i USA og som følger Trump med et kritisk blikk.
1: Eller hør på Trumps USA her i Ekko neste uke, kanskje med dere to igjen. Tusen takk for denne gang, Erik Løkke og Tove Gravdal.
4: En podcast fra NRK.
5: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
6: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
7: Søk opp Bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
4: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.
1: Det er NRK Radio, du hører på akkurat nå, så er det ekko i NRK P2 etter nyhetene. Terrorangrep vekker frykt og krav om harde tiltak, men måten vi reagerer på kan være nøyaktig hva angriperne ønsker. Mer om det snart, og du prøver å skape en god tone, men blir sittende og hører på den andres livshistorie. Sånn avslører du samtale-narsisisten og tar samtalen tilbake. Løsningen får du når Ekko er tilbake igjen om noen få straks her.

0: på nyheter klokka 10. Marius Borg Høyby bytter forsvarere. Sønnen til dronninga skal i ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for mellom annet 2 voldtekter og for vold i nære relasjoner. Reporter Ola Mjåland sier at det ikke er uvanlig at det vært byttet forsvarere mellom 2 rettsrunder, og at de litt yngre forsvarerne selv sier de kan komme med nyttig erfaring inn i saken.
1: Det er helt vanlig at tiltalte ønsker et nytt perspektiv og eventuelt en ny strategi, sier han Alexander Greaker da. Og så sier han jo også at som 35-åring som han selv er da, tror jeg det er lettere for meg å forstå utelivet på Oslo Vest og rammene rundt det som er beskrevet i saken. Den forståelsen kan være nyttig.
0: Norges Bank setter opp renta med 0,25% til 4,5%. Det ble klart fra Norges Bank nå. Fra før av var økonomene usikre på hva sentralbanksjef Ida Wollen Bakke ville si om utsiktene til norsk økonomi. Inflasjonen har nemlig vært høyere enn inflasjonsmålet på 2%, men litt lågere enn ventet i sommer. Nå er renta altså sett opp med 0,25% til 4,5%. I Sverige er det mistanke om valfusk. Vänsterpartiet gjorde et solid val til riksdagen. En av de som ble valgt inn for partiet var Mohammed Ali i Dalarna. Men der mistenker politiet nå 3 personer for å drive med valfusk. Ifølge flere medium skal politiet ha spanet på en gruppe som har tilbudt både penger og føre hans utfylte stemmesettler til velgere som normalt ikke bruker stemmeretten. Dette kan bli en av de største skandalene i svensk valhistorie, mener valforsker Ketil Raknes.
2: Det som gjør saken ekstremt alvorlig er at den kommer på toppen av en rekke andre skandaler for Venstrepartiet. Før valget nå så har de kastet ut 90 kandidater på grunn av det vi kan si er ytterliggående eller veldig ekstreme antidemokratiske synspunkter. Og det var allerede et stort problem i valgkampen at partiledelsen hele tiden måtte argumentere for hvorfor de hele tiden måtte kaste ut kandidater. Og så viser det jo seg da når valget er ferdig at de har hatt kandidater på listene hvor de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene er og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror er den første saken med liksom organisert valgjuks som jeg kan huske i en valgkamp i et nordisk land.
0: I Danmark går det nå ut av åtvaring til bilister som blir bedt om å være forebudde på kenguruer i vegbanen. De aktuelle kenguruerne har rømt fra en privat innhegning nord for Veile, ikke langt fra Billund. Nyhetene var ved Katrine Nybø.
3: Dette er Ekko.
4: Fra Sarajevo og New York til Oslo og Utøya, gjerningspersonene og ideologien skifter, men metoden er den samme. Volden den skal skremme, påvirke politikk og tvinge fram en reaksjon. Hvorfor oppstår terror? Hvorfor er den så vanskelig å bekjempe? Dette er Ekko, og jeg heter Sven Ole Engelsvold.
5: Kvart på 3 i ettermiddag norsk tid startet marerittet. Et fly trolig fra American Airlines på vei fra Boston til Los Angeles med 92 personer ombord fløy rett inn i det ene tårnet på World Trade Center. 18 minutter senere var millioner av tv-seere verden over vittner til dette.
4: Ja, sånn ble terrorangrepene i New York formidlet av NRK. Nå har det altså gått 25 år, terrorforsker og professor ved BI, Nikolai Sitter. Du er aktuell med boka Terror, terrorismens historie fra Bakunin til Hamas. Velkommen til Ekko.
6: Takk skal du ha.
4: La oss begynne med selve begrepet terror her. Når du da ser på 150 år med politisk vold i boka di, hva er det som gjør en voldshandling til terror?
6: Ja, altså, jeg tenker at det viktigste stikkordet, det er rett og slett å tenke på terror som væpnet propaganda. Det består av handlinger som gjør at man utfører vold, men volden skal skape frykt og ha en større effekt enn bare effekten på de som blir rammet av det. Så det er mange gråsoner her, men det viktigste to stikkordene er vold og frykt, og så kan vi legge til 3 stikkord til, Det ene at det rasjonelt, altså det planlagt, det en slags strategi, det et bevisst valg. Det andre at jeg tenker det greit å avgrense terrorisme til handlinger som har en politisk målsetning, for det blir veldig annerledes hvis det ikke har en politisk målsetning. Og det tredje som kan være greit å ta med at det ofte gjelder skjulte angrep som rammer ikke-stridende. Jeg tenker det viktig å forstå fenomenet, for hvis man forstår det godt, så det mye lettere å bekjempe det.
4: Boka di, den begynner på 1800-tallet, der tre ting møtes. Det revolusjonære ideer, det dynamitt, og det moderne massemedier, kan man vel kalle det, Selda. Hva det som blir mulig da, som ikke var mulig før den tiden?
6: Altså, vi har jo hatt angrep og attentat før den tiden, men veldig mange av disse politiske angrepene eller politiske mordene før den tiden var rettet mot enkeltpersoner for å fjerne dem. Det er snakk både i kristen teologi og hos romerne for den saks skyld, med drapet på Cæsar, om at hvis man dreper en tyrann så kan det føre til så kan det være en verdig handling. Jeg tenker den store forskjellen som kommer for sånn rundt 150-70 år siden, det er disse tre utviklingene. Det ene det ideologiske. Vi får langt mer radikale ideologier om hvordan verden kan endres, og endres raskt ved en slags ved handlinger som utløser revolusjon. Men så kommer de to virkemidlene, og det de som viktigst her. Det ene har å gjøre med å utføre selve volden, og det at med dynamitt så fikk du et sprengstopp som var mye mer stabilt, mye mer letthåndterlig, og faktisk mye mer tilgjengelig, enn en tidligere type sprengstoff, tenkt nitroglycerin, som var veldig ustabilt. Og med revolveren så får du et skytevåpen hvor man kan avføre flere skudd uten å lade om. Og de to tingene gjør det mulig for enkeltpersoner eller små grupper å gjennomføre ganske omfattende attentat. Mm. Så det volden, og så kommer propagandadimensjonen. For at terror skal skape frykt, så må man vite om det. Og trykkpressen, telegrafen, kommunikasjon på tvers av landegrensene, massemedia og store aviser var enormt viktig her, og mange av de tidligere terrorangrepene ser vi får kjempeforsidige oppslag selv på andre siden av Atlanterhavet.
4: Betyr det at terrorisme helt fra begynnelsen av har vært avhengig av et publikum, og den så at hvis ingen fikk vite om en terrorhandling, så ville den på sett og vis ha vært mislykka?
6: Ja, så jeg tenker det er en av de definerende tingene ved terrorisme, at det avhengig av et publikum. Og det betyr at når et terrorangrep gjennomføres, så det ikke bare de som rammes av det, som den viktigste målgruppen, for å si det sånn, det er ofte den staten man forsøker å angripe. Terrorister angriper jo ofte en stat eller et imperie. Men også det samfunnet de forsøker å polarisere. Så hvis du forestiller deg et terrorangrep som får lite oppmerksomhet, som ingen hører om, så vil det være et dårlig, i anførselstegn, terrorangrep sett da fra terroristenes side. Og det jo ganske viktig når det gjelder målutvelgelse. Vi ser at terrorgrupper bevisst velger mål som de tror vil få mye oppmerksomhet. Så isolerte mål som ikke får mye oppmerksomhet ser vi mindre utsatt for terrorangrep.
4: Mm. Og hvis da oppmerksomhet er et virkemiddel inn i pakken her, og frykten spiller på den, hva konkret er det da turisten egentlig vil oppnå etterpå?
6: Ja, altså, her det jo et enormt mangfold i terrorgrupper. Selv om vi avgrenser litt og ikke snakker om ting som skjer i for eksempel under 2. verdenskrig, og ikke snakker om bare politiske mord, og ikke snakker om ikke-politiske hendelser og så videre. Og selv om vi utelukker statsterror, altså terrorgrupper som får for sterk støtte av staten eller utenfor statsveiene, så det et enormt mangfold her. Men det fire ting jeg tenker går igjen. Og det viktigste av dem, det å provosere en overreaksjon fra statens side. Altså, de fleste terrorgrupper, og de skriver om dette her, terrorister glad i å skrive, de ser på seg selv som en svakere part, som en slags guerillakrig, og de skjønner at de kan ikke med en handling alene endre historien. De avhengig av at staten overreagerer på en måte som gjør at du får en ond sirkel og en opptrapping i volden.
4: Mm.
6: Det andre nesten alle terrorgrupper ønsker å gjøre, å polarisere samfunnet. IS kalte det å eliminere gråsonen. Altså sørge for at samfunnet blir mer og mer splittet, og de til slutt selv kan få flere tilhengere. Og det egentlig det tredje poenget, at terrorister snakker ikke bare med den staten de angriper som skal overreagere. De snakker ikke bare med samfunnet som skal polariseres. De kommuniserer også med sine egne støttespillere og medlemmer. Så den tredje elementet kan være å mobilisere støtte og styrke sin egen fortelling om legitimitet og kanskje rekruttere nye medlemmer. Alle de tre tingene ser vi i nesten samtlige terrororganisasjoner og grupper som opererer. Og så kommer det inn et fjerde moment, og det verdt å ta med seg at de fleste terrorhandlinger rettferdiggjøres med et element av hevn eller gjengjeldelse. Altså, staten ond, derfor må vi være onde tilbake.
7: Mm. Og det du sier der med hvordan den som blir rammet, og jo ofte da staten sine reaksjoner blir, at det da inngår i en slags ond sirkel, det skal vi komme tilbake til snart med deg, Nikolai Sitta. Du har altså skrevet en bok om terror, og du trekker linjene fra Bakunin, altså som var en russisk, skal vi si, revolusjonist, til terrorgrupper som Hamas. Går det å spørre, hva kan såpass forskjellige fenomener som Bakunin, IRA i Nord-Irland 22. juli her hjemme, Hamas og alt annet, lære oss om mekanismen her, uten at vi dermed sier at de ulike hendelsene er like?
6: Ja, ikke sant? Altså, det er store forskjeller her, særlig ideologiske forskjeller er store, om vi snakker om høyre- eller venstre ekstremisme, terrorisme med rasjonalistiske mål, eller terrorisme med religiøse mål, så ser vi veldig store forskjeller. For eksempel det at i det siste så har vi sett at høyre ekstreme og islamistiske terrorister er mer opptatt av store antall døde. Så det understreker de store forskjellene her. Og også forskjeller på små isolerte grupper og store organisasjoner. Men de viktige fellestrekkene går på dette med at det er et fenomen som bygger på kombinasjonen av vold og propaganda. Ideen om at visse typer handlinger har en større propagandaeffekt enn bare det å skrive eller å snakke. Dette er det som av og til kalles handlingens propaganda eller bombens filosofi av anarkistene på 1800-tallet. Men volden og propagandaen skal altså skape en frykt og en reaksjon. Og det er den frykten i samfunnet, og den reaksjonen i samfunnet, og denne onde sirkelen med vold, som etter hvert skal skape politisk endring. Så det er ikke terrorhandling skaper politisk endring. Terrorhandling utløser frykt og reaksjon, og det er det som skaper den politiske handlingen. Der går en slags årsakstenkning eller logikk som er felles for nesten alle terrorangrep.
7: Mm. Og apropos reaksjon, vi skal høre et lite klipp her fra når daværende president George W. Bush talte i kongressen kort tid etter at terroren rammet New York og Washington i USA. Og hvor budskapet er, enten så er du med oss, eller så er du en del av terrorismen.
8: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
7: Ja, den tidligere presidenten fikk jo mye kritikk i løpet av sitt embete, men akkurat hvordan han talte til folket etter terrorangrepene har han fått mye skryt for, og et av poengene i forskningen din, Nikolai Sitter, er jo at terroristen da ofte ønsker en bestemt reaksjon fra motstanderen, i dette tilfellet da USA og Bush, og vi hører her at her skal det på en måte gå planlegges det og gå hardt til motsvar mot de som har rammet USA. Går det an å si at terrorangrepet 11. september og andre lignende grep er på en måte bare et slags første trekk?
6: Ja, det tenker jeg er en god måte å formulere det på. For nesten alle terrorangrep blir sett på som trekk i et spill. Det gjelder også enkeltpersoner som gjennomfører angrep som det er liten sjanse for at de skal overleve, som de da håper vil utløse en slags kjedereaksjon med flere angrep. Så vi har flere terrorgrupper som har formulert dette, som det som ETA i Baskeland i Spania kalte, på 70-tallet kalte reaksjon, nei, aksjon, reaksjon, aksjon. Altså man gjennomfører et angrep, så blir det en reaksjon på det, så kan man gjennomføre flere angrep. Så ja, det der absolutt et første trekk som skal utløse et mottrekk. Og så håpet at det mottrekket vil være så raskt gjennomført og så dårlig gjennomtenkt at det faktisk spiller til terroristgruppenes fordel.
7: Mm-hmm. Minnes på, hva ble trekket fra Bush USA etter terrorangrepene i USA?
6: Ja, Bush egentlig ganske interessant i denne sammenhengen, fordi første reaksjonen hans på angrepet, det var mer eller mindre at dere kan rive de største bygningene våre og bombe den viktigste byen vår, men dere kan aldri rokke ved det amerikanske demokratiet og systemet. Så første reaksjonen hans var egentlig å si at dere kan drepe oss, men vi robuste. Men så kom andre reaksjonen, som vi hørte nettopp, som var å erklære krig mot terror. Og gjennomføre da det som etter hvert ga oss både krigen i Afghanistan og krigen i Irak. Som seg selv ikke tenkte å være så problematisk, men som var hva skal vi si, ganske dårlig gjennomført. I betydningen at særlig Irak var det snakk om underbemanning, og ikke så mye tanke gitt til hva man skulle gjøre etter at Saddam Hussein ble fjernet. Og i tillegg så vi en del helt konkrete grep som skadet USA og alliansens renommé enormt, sånn som bildene fra Abu Ghraib-fangeleiren i 2004.
7: Ja, kan man si rett og slett at en kraftig, skal vi si, overreaksjon fra de som blir rammet rett og slett kan ses på som en seier for terroristen, fordi det blir så mye mer?
6: Ja, en taktisk seier i hvert fall. Det gjør jo ikke nødvendigvis at terroristene oppnår det de ønsker å oppnå. Men veldig mange terrorgrupper ser på dette med å provosere frem en overreaksjon, der hvor staten reagerer på en måte som er ønskelig for terrorgruppen. For det første ved å skape denne onde sirkelen med vold, og for det andre ved at staten mister legitimitet, eller oppfører seg omtrentlig slik som terrorgruppene beskriver den, altså som ond og overmektig. Det er en viktig taktisk seier for veldig mange terrorgrupper.
7: Mm. Og så er det jo, som vi har vært inne på her, etter at noe sånn skjer, så er det en forventning hos oss og i befolkningen at nå skal de voksne, de som styrer her, beskytte oss, de må vise handlekraft,

0: ganger uttrykket Bloody Sunday. Det ene fra 1920 og det andre fra 72. Og begge gangene så handler dette om, ja, første gang så handler det jo faktisk om et angrep på, altså mord på litt mer enn et dusin briter i tilknyttet etterretning, hvor svaret blir en massakre på en sportsstadion. Og det skaper jo bare større oppslutning for IRA da i 1920. Og vi ser det samme på begynnelsen av 70-tallet, med internering, altså arrest uten rettssak, og mot soldater som skyter på en folkemengde, hvor dette da fører til en enorm radikalisering. Og jeg tenker vi finner det samme som vi var inne på i 9-11 og for så vidt 7. oktober angrepet mot Israel også. Og vi fant det i Frankrike, i Algerie på 50-tallet, hvor franskmennene svarte på angrep fra nasjonalister i Algerie med tortur om å selge inn fallskjermsjegere og rett og slett reagere på en slik måte at det gjorde en vanskelig situasjon mye verre å løse.
1: Mm. Vi ser på, skal vi si, lærdommer fra over 150 år kanskje, med terrorisme og terrornedkjemping, ikke minst med forfatter av en ny bok om dette temaet, Nikolai Sitter, som med oss fra Wien. Jeg må spørre, altså mange terrororganisasjoner har jo forsvunnet i løpet av disse årene, ledere har blitt drept eller arrestert, organisasjoner er infiltrert eller og knust, IS for eksempel forsvant jo heldigvis i hvert fall en stund, men terrorisme, ja, det finnes i aller høyeste grad fortsatt. Vil det alltid være terror?
0: Ja, jeg tenker terror er noe som er med oss. Det er lett å forestille seg situasjoner hvor enkelte ekstreme grupper som føler seg isolert, oppleves isolert, grupper som er utsatt for undertrykkelse, grupper som mener at det ikke er noen annen utvei enn å ty til vold, vil velge terrorisme. Så det er vanskelig å se for seg en verden helt uten det. Men det vi kan se for oss er en verden, eller i hvert fall enkelte land, hvor trusselen håndteres, hvor grupper, hva skal vi si, ledere organiseres, medlemmer organiseres, hvor angrep avverges, det ser vi i Europa i dag, hvor angrep håndteres godt. Og siste poeng, dette med propaganda og legitimitet. Altså det at stater må velge å skreddersy, tilpasse sin strategi til de gruppene de bekjemper, for å svekke den forskjellige gruppene prøver å fremme, svekke gruppenes legitimitet og styrke sin egen legitimitet.
1: Hva er det historien forteller oss at sikkerhetstjenester og militære virkemidler faktisk kan løse, og hva de ikke kan løse?
0: Her er nok kontekst veldig, veldig viktig. Men hvis vi ser på stabile demokratier, robuste demokratier, her under Norge, så er det jo veldig viktig med overvåking og avverging, som vi ser at både sivile og militære etterretningstjenester spiller en veldig stor rolle i. Og det er viktig med objektsikring, altså gjøre det vanskeligere å gjennomføre angrep. Og det er viktig med å håndtere angrep og etterforske angrep etter tid. Men hvis vi går i litt vanskeligere tilstander, svake stater, stater der det er borgerkrig, stater som er utsatt for angrep fra store, organiserte, væpnede grupper, så har jo den militære delen da, en viktigere rolle. Så historisk så har vi sett at det er et slags avveining her mellom å tolke terrorisme som en forbrytelse og i jobben til politiet, og tolke det som en militær trussel og i jobben til forsvaret. Og hvilken man velger der kommer litt an på hvor man er, men stater som Israel for eksempel har stadig hatt et vanskelig valg med å balansere disse to.
1: Mm. Og så lever vi jo nå i en tid hvor vi har masse ny moderne teknologi, vi har sosiale medier, vi har ikke minst kunstig intelligens, noe av dette. Altså, har det endret selve, skal vi si, terrorismens logikk, eller har det bare gitt en gammel strategi, nye verktøy å spille på, og kanskje enda farligere?
0: Det er hovedlogikken. Den er nok den samme som den har vært disse 150 årene. Gjennomføre et angrep, formidle det, få propagandaen ut, skape reaksjoner og splittelser, og derfor på lang sikt påvirke politikken og historien. Det som har endret seg veldig, det ressursene både

0: terrorgrupper har, og man har for terrorbekjempelse. Og jeg tenker, en av de viktige tingene vi så med Al-Qaida og IS, og for så vidt også med 22. juli, det var bruken av teknologi og bruken av sosiale medier, både for å organisere gruppen, for å organisere angrep, og for å spre propaganda om angrepet. Men i dag så ligger den balansen i det våpenkappløpet mellom terrorisme og terrorbekjempelse, kanskje mer, i hvert fall i vestlige stater, hos terrorbekjempelsen. Altså at kombinasjonen av overvåkning og kunstig intelligens, den gir nok i dag et fortrinn i terrorbekjempelse. Og det betyr at vi må tenke litt på hvor de store truslene er, steder som vanskelig å overvåke. For eksempel kunne komme inn her, men jeg tenker det et våpenkappløp her, mellom terrorisme og terrorbekjempelse, om hvem som klarer å utnytte de teknologiske endringene.
1: Sier altså du, terrorforsker og professor V.B. Nikolai, sitter aktuell med en bok som heter Terror, terrorismens historie fra Bakunin til Hamas. Nå har vi ikke fått snakke så mye om Bakunin, men det får vi ta i en eventuell del 2. Men jeg må spørre deg til slutt, Nikolai, hva sitter du igjen med, og hva det viktigste du har lært av å se på historien her og skrive denne boka?
0: Det viktigste nok dette med å forstå terrorisme som et fenomen. Altså, hvis man forstår at målet å oppnå frykt, så betyr det at man til en viss grad kan dempe den frykten. Det tenker jeg poeng nummer én her. Og poeng nummer to å slå litt hull på den myten som du ofte finner, særlig etter angrep, at den eneste måten å bekjempe terrorisme på, det å sette hardt mot hardt. At man må sette til side regler, og kanskje til og med bryte sine egne regler for å slå terrorisme. Det jeg tror, hvis vi har lært noe om terrorisme og terrorbekjempelse her, så er det å ta med seg, de fleste terrorgrupper klarer ikke å oppnå målene sine. De klarer bare å oppnå målene sine hvis det del av en større konflikt, eller staten overreagerer. Og dette betyr at når vi bekjemper terrorisme i vestlige samfunn, særlig i vestlige samfunn, så det veldig viktig å holde oss til våre egne regler, holde oss innenfor de rammene de legger, for våre egne regler og menneskerettigheter legger rammene for god terrorbekjempelse.
1: Og det var så langt vi kom, dette jo et tema som vi dessverre nok kommer til å komme tilbake til. Nikolai Sitter, nå skal du få hele titlen din til slutt her. Du altså professor i politisk økonomi ved Institutt for rettsvitenskap og governance ved Handelshøyskolen BI, og så du da forfatter av denne nye boka om terror. Tusen takk for at du var med oss i Ekko.
0: Takk skal du ha.
2: Dette Ekko i NRK P2.

0: Denne situasjonen her tror jeg mange vil kjenne seg igjen i. Du sitter i et middagsselskap og prøver å skape en god tone, men uansett hva du prøver å snakke om, så svinger bordpartneren din tema lynraskt tilbake til seg selv. Og når dere til slutt reiser dere, så har du fått hele livshistorien, karrierehøydepunktene og ferieplanene til vedkommende, mens du selv da ikke har fått et eneste spørsmål tilbake. Du har ikke hatt en samtale, du har vært et publikum for en samtale-narsisist. Ja, den gode samtalen skal det handle om i Ekko nå de neste minuttene. Reporter Brita Garden, skal vi ha en god samtale om dette? Du har fordypet deg i denne tematikken. Hvorfor har du gjort det?
1: Jo, vi sitter jo i samtale konstant. Enten vi er på fest, da, som vi hørte i klippet her, rundt middagsbordet hjemme eller i heisen her på jobb. Og for oss to da, Sven Ole som driver med radio, så er jo den gode samtalen selve gullet.
0: Det er jo det.
1: Ja, så det treffer.
0: Har du hatt sånn spesielt dårlige samtaleopplevelser selv som du husker?
1: Jo da, vi har jo det alle innimellom. Og skal jeg være helt ærlig, så hender det jeg tar meg i det selv i en samtale og tenker at nå er det kanskje litt vel mye Brita i monitor her, men jeg prøver i hvert fall å la begge slippe til.
0: Ja, og det at begge slipper til, det er jo viktig, essensielt for den gode samtalen, det kjenner vi. Og så er det jo også et uttrykk som sier at vi har to ører og en munn.
1: Nettopp! Og det betyr jo at vi bør lytte mer enn vi snakker selv, og bruke ørene våre mer enn vi bruker munn. Og jeg kom over en teori rundt hverdagssamtalen også, lansert av en amerikansk sosiolog på 70-tallet, Charles Durber. Han skrev om det han kaller for hverdagsnarsisisme, og dette mener jeg ikke er mindre aktuelt nå i 2026.
0: Akkurat, og der kom vi inn på de med en, skal vi si, en dominerende atferd, rett og slett. Hva fant du ut her?
1: Jeg tok kontakt med en som har fordypet seg i tema narsisisme, og narsisisme det stammer jo opprinnelig fra en gresk myte.
0: Ja,
1: om narkisos, som handler om sykelig selvopptatthet. Og her kan vi høre fra den forhåpentligvis gode samtalen jeg hadde med forfatteren av boka Den fabelaktige narsisisten.
2: Espen Skårstad heter jeg. Jeg jobber i et firma som heter Fairsight, som jeg leder, en slags gründer, tror jeg vi kan kalle det.
1: Og du er psykolog i Bonn?
2: Ja, utdannet klinisk psykolog for skrekkelig mange år siden, men jobber nå vel så mye med teknologi egentlig som psykologi da, begge deler. Ja.
1: Og så har du skrevet en bok om narsisisme?
2: Det har jeg. Jeg har skrevet en bok som heter Den fabelaktige narsisisten, som egentlig tar for seg både de mørke, problematiske sidene ved narsisisme, men også de litt mer hverdagslige, de som vi kan observere rundt oss i alt fra daglige samtaler til ja, i egne familier og på jobben og den type ting.
1: Hva kjennetegner en narsisist? Er det en diagnose eller kan du bare rydde litt i begrepet?
2: Ja, det er jo holdt på å si både det finnes jo flere, litt flere perspektiver på det. Du har det ene perspektivet er jo, hører jo hjemme da i psykiatrien, og da er vi innom diagnostisering, terapi og behandling. Da er det ganske alvorlig og da snakker vi om mennesker som ikke fungerer i hverdagen. Den jeg har vært litt mer opptatt av er den andre tilnærmingen, det vi kaller for den trekkorienterte tilnærmingen til narsisisme, som ser på dette som noe mer dimensjonalt, altså noe vi kan ha litt av, som passer av, litt mer av og så videre, og som ikke hører hjemme i klinikken. Da. Og da er det viktig å tenke på narsisisme som noe mer enn bare selvopptatthet, flere ulike kjennetegn og
1: ja, hva er de?
2: Ja, noen av disse kan være, vi kan nevne dette med opplevelsen å være unik, altså at man kjenner seg spesiell, at man har noen egenskaper som andre mennesker ikke har. En annen ting kan være dette med at man ønsker beundring og overdreven beundring fra andre. Perfeksjonisme er et tema som går igjen. Mye av kjernen handler om det vi kaller for grandiositet, altså dette om at man tenker at man er best nærmest. Og som en konsekvens av den grandiositeten så kommer noe som heter berettigelse, det at man overser sosiale spilleregler, gjør litt som man vil, parkerer der man vil, opptrer som, ja, som man er rett og slett, som man fortjener, vil mange kanskje tenke. Og så har vi arroganse og i verste fall aggresjon da, og utnyttelse av andre. Så det ganske mange sånne ulike ting å tenke på, og det betyr at det finnes også veldig mange uttrykksformer for narsissisme. Det liksom ikke bare Donald Trump som mange har kanskje fort tenker på. Det kan, ja, vi finner det som sagt blant kolleger og på, i familier og venner og her og der, ja.
1: Ja, de finnes overalt rundt oss, narsissistene, skal vi tro psykolog og forfatter Espen Skorstad.
0: Ja, og han fremstiller jo ikke som spesielt sympatiske, og da det jo lett å se for seg hvordan et forsøk på en dialog med en av disse narsissistene kan arte seg.
1: Nettopp, og litt dominerende adferd, kan vi si. Vi kan høre Espen Skorstads beskrivelse.
2: Ja, som sagt så det jo en heterogen personlighet, så det ikke gitt at det blir sånn eller sånn, men vi kan jo se for oss at denne personen har en liten sånn post-it-lapp på kjøleskapet, og på den lappen står det «Gå nå ut i verden og vis hvor bra du er». Så at de vil jo søke beundring, de vil ofte prøve å rette oppmerksomheten mot seg selv, kanskje ikke være så god til å lytte til det den andre sier, og prøve å posisjonere seg og vise seg litt fram. Og da kan det bli lange monologer. Den andre slipper ikke så mye til. Hvis den andre prater, så kanskje begynner den med høy narsissisme å kikke litt på telefonen, eller flakke litt med blikket, eller tenke på hva han eller hun bør si da, for å høste beundring hos den andre. Og det som litt merkelig, eller nesten paradoksalt med det her, at personen med narsissisme tar mye plass, rett og slett. Prater og prater og prater, skryter kanskje av ting han eller hun har opplevd, ting man eier eller har kjøpt eller prestert. Men så fører jo dette til det motsatte, at den som står og snakker med personen blir jo lei. Nå ble det vel mye skryt, nå tar du vel mye plass, og det blir, en sånn uheldig spiral nesten. Litt som et barn som skriker og skriker etter oppmerksomhet, og jo mindre oppmerksomhet gutten eller jenta får, jo høyere blir skrikingen da.
0: Ja, sier forfatter og psykolog Espen Skorstad, som da beskriver en narsissistisk oppførsel i en samtale. Det høres jo ikke ut som en drømmesetting akkurat. Hva kan du gjøre da? Altså, hvordan reagerer narsissisten for eksempel hvis du prøver å stoppe denne talestrømmen, at du prøver å bryte han eller henne av?
1: Jo, akkurat det spurte jeg Skorstad om, og da snakker vi dårlig stemning, forteller han.
2: Nei, men det kan jo bli irritasjon, eller personen kan bli litt krenka, rett og slett. Og forsøke å kanskje pense ting tilbake til den selv vil snakke om, da.
1: Men så snakker vi om samtale med en som har sterke trekk i den retningen, men det er jo litt sånn mellommenneskelig det der, at man liker jo å snakke om seg selv.
2: Det tror jeg du har rett i. Jeg tror mange liker å snakke om seg selv, så det synes jeg et veldig godt poeng, og igjen da må vi tilbake til, det kommer litt på graden av narsissisme, så det vel...
1: Vi har vel en liten dert av det alle sammen, eller?
2: Vi har en liten dert av det alle sammen, vi har det, så noen av oss kan ha mer eller mindre empati, noen kan ha mer eller mindre denne grandiositeten, så det kommer litt an på, rett og slett, og... Det at man har høy narsissisme betyr ikke nødvendigvis at man uintelligent, så kan fint ha litt takt og tone likevel.
0: Vi alle narsissister, hørte vi her. I hvert fall det ulike varianter og grader ettersom vi mennesker jo tross alt forskjellige, Brita.
1: Ja, og vi opptrer jo i forskjellige settinger også, og Skorstad jobber jo mye med rekruttering til arbeidslivet, og her det jo naturlig at man vil være fremme i skoa, som det heter, og det det jo mange som og noen til gangs, forteller han.
2: Ja, det det altså. Jeg ble jo først kjent med narsissismen, fikk det litt sånn tett på kroppen selv, som min første jobb som psykolog faktisk. Da ble jeg spurt om jeg hadde lyst til å være med og jobbe med casting til reality-tv. Jeg synes det var en veldig pussig hendelse i utgangspunktet, men etter litt om og med så takket jeg ja til det, og da møtte jeg veldig mange av disse personlighetstypene som ville på TV for enhver pris. Og så har jeg jo senere jobbet med rekruttering, som du sier, og mye med ledelse, og det klart at for det første det mer narsissisme blant lederen ellers i befolkningen, men for det andre så ser vi også det her ganske tydelig i rekrutteringsvemmet, og da særlig i samtalene eller jobbintervjuene da, som vi snakker om her. hvor da personer med høy narsissisme jo ekstremt opptatt av å skinne. De gode på å skape bra førsteinntrykk. De forteller om historier som helt unike og som får de til å fremstå som helt fantastiske. Og veldig lite tilbøyelig til å vise svakhet eller innrømme noen som helst form for sårbarhet. Så det jeg vil ikke si det lett å observere I et jobbintervju, men det noen sånne kjennetegn man kan se etter.
3: Som for eksempel?
2: Nei, altså en ting som vet både terapeuter og kan observere, og også vi som jobber med rekruttering, at den andre, man aner en sånn dynamikk at den andre personen egentlig tenker at han eller hun litt bedre enn deg. Jeg kan se for meg at du har opplevd det som journalist også, at du snakker med noen som tenker at jeg egentlig bedre enn deg. Og der har jeg hørt historier om, for eksempel fra jobbintervjuet, hvor søker egentlig har foreslått at hva om jeg intervjuer meg selv? Okay. Fordi personen mener at dette jeg kan dette.
0: Ja. Ja, det fint med troa på seg selv når man søker jobben, akkurat det altså, kan bli litt mye.
1: Ja, det klart. Ja. Det litt gøy, den britiske avisa The Guardian hadde nylig en sak der de skrev om nettopp hverdagssamtalen og samtalenarsisisme, og her lister de opp 5 ulike typer samtalepartnere som ekstra krevende.
0: Jaha, hva slags typer det de sikter til da?
1: Kunnskap makt som kjent, og ifølge psykoterapeut Charlotte Fox Weber, som The Guardian har snakket med blant annet, så vil det, hvis du kan kjenne igjen disse 5 vanligste typene med samtalekaprere, så vil det være mye lettere å kjenne dem igjen.
0: Ah, dette kan bli veldig nyttig, altså 5 forskjellige typer som du neppe får en god samtale med, altså. Nå vil vi ha fakta på bordet, hvem det vi snakker om?
1: Ja, hvis vi tar nummer 1, vi kan starte med The Serial Monologist, og vi går heller over til norsk der, seriemonologholderen eller framføreren.
0: Ja, det høres i hvert fall ut som en som har mye på hjertet.
1: Ja, vedkommende bare fortsetter, og ikke bare føler dette mennesket et behov for å dominere samtalen. Hen velger gjerne temaer som ikke nødvendigvis betyr noe for den andre. For eksempel så kan det være veldig befriende for dem å dele detaljer rundt bagasjen som de mistet, eller en oppvaskmaskin som lekker, men det har ingen verdi for den andre.
0: Før jeg kjenner noen serial monologolister allerede, bare på den første der, men hvordan takler man noe sånt da?
1: Ja, et tiltak går ut på at du skal bestemme deg for å gi personen din full oppmerksomhet i en viss tidsperiode, for eksempel 5 minutter da, eller 10 hvis du holder ut.
0: Ja, så du skal bare holde ut og høre på denne ene talen?
1: Ja, og ikke forvent å slippe til, men det å la den andre personen føle seg ordentlig hørt, det gjør ofte at de roer seg ned litt. Det mener i hvert fall ekspertene The Guardian har snakket med. Og så da, når tida har gått, så kan du gå inn for å omdirigere praten uten å avvise den andre.
0: Jaha, hvordan gjør du det sånn helt konkret?
1: Ja, du kan si noe sånn som, ja, det interessant det du sier, og det minner meg om. Og så kan du dele noe fra din egen erfaring, eller skifte tema totalt. Og den strategien her, den skal da fungere på 2 plan. Den lar deg snakke, og så den en viktig påminnelse om at hver og en av oss må ta ansvar for å opprettholde en tosidig samtale i stedet for å sitte der og koke sinne som en hjelpeløs tilskur.
0: Jeg noterer så blekket spruter her, ja. Eller kulepennen for kjøret seg. Det var første kategori, vi har flere.
1: Ja. Du klar for trauma dumper? Traumedumperen, her har vi å gjøre med en som driver grenseløs overdeling.
0: Oi, jeg klar for å høre om det i hvert fall, kanskje ikke møte en helt ennå. En som litt sånn uten filter dette her?
1: Ja, nettopp. Ja. Og da gjerne uten at du har bedt om det, eller kanskje ikke heller klar for å bli servert intime detaljer. Her får du gjerne innblikk i intrikate familiekonflikter eller kanskje en fødselsbeskrivelse fra A til Å, og vedkommende har ingen tanker om hvordan det de sier oppleves for den andre.
0: Hvordan i all verden skal man da prøve å møte en sånn type samtalekaprer som en traumedumper?
1: Ja, her rådet da at man kan gå i seg selv, undersøke hva det som plager deg med denne dynamikken, føler du deg brukt, og ikke minst tenk over hva du ønsker å få ut av denne relasjonen her, hvis du i det hele tatt ønsker å ha en relasjon. Og et eksempel da, det jeg som opplevde akkurat det her, Og så innså hun at det hun ønsket seg var at veninnen tok kontakt i de gode stundene. Så hun ba henne ringe når ting gikk veldig bra, om hun hadde hatt en veldig morsom opplevelse den dagen. Det er jo litt skummelt, men hun fikk i hvert fall noe ut av å si at jeg vil virkelig være en del av gleden din også, ikke bare streve, og det her, det var mer konstruktivt enn å være sint og anklage veninnen for å dumpe alle problemene på dørstokken hennes.
0: Ja.
1: Og ifølge The Guardian da, så ble veninnen i stand til å ha en mer et mer konstruktivt vennskap.
0: Ja, prøve å finne en balanse der, at det ikke bare ja. Blir... Ja. Ok, det var to så langt. Det finnes ja. Flere typer.
1: Ja, nummer tre på lista er The Boomer Asker, boomerangspørreren, og parallellen går til en boomerang.
0: Ja.
1: Vedkommende stiller deg et spørsmål sånn at du kan få slippe til. For eksempel, jeg kom på jobb, og så spør jeg deg om helga di, og hvordan den har vært, og hva du har gjort og sånn.
0: Ja, det gjør du av til. Er jo ikke det bare hyggelig det da?
1: Jo, men ikke, men så er det det at jeg er ikke interessert i å høre på hva du har å si. Jeg venter bare ivrig på at du skal jabbe deg ferdig for at jeg skal få bretta ut hvor utrolig spennende min helg har vært. Og så får jeg deg til å føle deg kjedelig. Jeg håper ikke du kjenner deg igjen.
0: Nei, ikke med deg.
1: Nei, så bra.
0: Ok, så det er The Boomer Asker, altså kaste boomerangen som du kjenner til, den kommer tilbake.
1: Ja, og uttrykket det kommer fra en amerikansk studie. Forskeren Michael Yeomans beskriver tre typer bumerangspørsmål. Først så er det et skrytespørsmål, hvor jeg forteller deg at jeg var i Frankrike i helga. Og så er det et klagespørsmål som kan foregå sånn, hvordan gikk reisen din til jobb? Og så venter jeg ikke på svar nesten før jeg endelig kan fortelle detaljert om min tur da med full buss, noen sølte kaffe på meg, vi så en ulykke. Og så er det ask, share, spør, del, hvor jeg spør om meningen din om noe, men jeg hører jo ikke på deg. Jeg venter bare på at du skal trekke pusten, sånn at jeg kan hoppe inn og fortelle hva jeg egentlig mener.
0: The boomer asker, og så finnes det vel en eller annen teori her også om hvordan man kan prøve å møte denne boomerang-spørren går ut fra.
1: Ja, og her sitter jo avsenderen gjerne med følelsen om at de er inkluderende og hjelpsomme, så hvis den personen virkelig er viktig for deg, så er det jo bare å vite at din tid kommer, du kan kjenne på at interessen de har for det du har fortellet ikke er ekte, men interessen for å kommunisere noe med deg, den er genuin. Litt fattig kanskje det er.
0: Og det, et eller annet vil jeg si.
1: Ja, og det sier forskerne, det er verdt å feire.
0: Ja, litt stusselig feiring, men greit, vi går videre på lista, Brita. Det finnes flere dårlige samtalepartnere.
1: Ja, neste er avbryteren.
0: Ja.
1: Den er selvforklarende og lett å oppdage, men vanskelig å konfrontere, sies det. Og The Guardian gir et eksempel. Det handler om en som har mistet jobben og skal ta en kaffe med en ekskollega. Og der tror hun da at hun skal få litt moralsk støtte og ikke minst ha en god grunn til å komme seg ut av huset sitt. Men der hvor hun håper å få litt støtte for situasjonen sin, så viser ekskollegaen seg å være en uventet aggressiv lytter. Og hun blir stadig avbrutt med råd og tips. Har hun tenkt på omskolering? Eller hva du trenger å gjøre er? Eller hvis jeg mistet jobben, så ville jeg? Og det siste vedkommende ønsker nå er råd, og de konstante avbrytelsene får henne til å føle seg nedvurdert og liten.
0: Prøver alt det kan du ikke avbryte deg igjen. Hva er løsningen her da for å få til en konstruktiv og god prat?
1: Ja, du må finne ut hvor mye du liker personen. Den trenger ikke å komme fra et dårlig sted heller, den oppførselen der. Det kan jo for eksempel bunne i nervøsitet, da. Et ønske om å få samtalen over på noe annet, men forstyrreren påtvinger viljen sin i hva som skulle være en gi-og-ta-dialog, og flyten, den blir jo helt brutt. Og her er det enklere å få håndtert forstyrreren hvis man er i en gruppe, så hvis du ser da, Sven Ole, at noen blir utsatt for det her, så kan du gripe inn og styre samtalen i en annen retning.
0: Og avbryte de på en måte.
1: Ja. Pent og forsiktig så smyger du inn og sier, hei, vent, han forteller en historie, la han fortsette.
0: Ja, det gjør jeg faktisk alltid.
1: Ja. Og du må si det pent, og litt vanskeligere og litt verre er det i en dialog mellom to personer, men det går like fullt an å si hei, du, jeg forteller historien, og så går du tilbake, ja, lykke til med den.
0: Ja, det høres jo litt sånn strengt ut, det er ikke sikkert man tør, men man kan prøve. Ok, siste samtale, kaper-type, hvem er det?
1: Det er The Care Bear på engelsk.
0: Og her snakker vi... Omsorg da?
1: Ja, vi snakker omsorg. Ideen om small talk hos omsorgsbamsen, det å gå rett inn i en mini-TED-talk om hvordan de kjemper mot sult i verden, forurensing, driver fredsarbeid. Hen definitivt ikke klar for en munter småprat, denne omsorgsbamsen, nei. Og eksempelvis så kan det være hun som ser deg dypt inn i øynene og spør hvordan har du det egentlig? Og hvis du ikke har noe å komme opp med, så går hun rett over til å fortelle om arbeid med hjemløse som hun driver aktivt med, da.
0: Det noen løsninger her?
1: Ja da, journalisten i The Guardian forteller at da hun var barn, så var hun på besøk hos en familie som sendte et kosteskaft rundt bordet, og da kunne du snakke bare når du holdt i det. Så hun foreslår at man skal ta i bruk en sånn snakkepinne igjen, da.
0: Ok. Brita, dette var altså de fem typene samtalekapere, veldig god gjennomgang der, og så gjelder det nå da å prøve å kjenne etter om ja, du som hører på har møtt en av disse her, eller kanskje til og med tenke om du er en av disse her selv. I din samtale, Brita, med Espen Skorstad, altså psykologen som har skrevet bok om narsissister, så kom dere jo innom noen av disse trekkene som vi har snakket om.
1: Ja, blant annet så snakket vi om skryting, hør på det her.
2: Altså skryting kan jo, det ligger jo nærliggende for narsissisten for å fremstille seg selv som best mulig. Så man kan skryte av egne prestasjoner, barnas skoleprestasjoner eller ting man har kjøpt eller andre ting. Så det en form for direkte skryting, og så har vi jo det vi kjenner som snikskryting, og den kan jo ha, det et fascinerende tema egentlig. Ja. For at den direkte skrytingen, der kan man jo bli litt arrestert, altså nå skryter personen for mye, mens det finnes jo en mer sånn indirekte form å skryte på også. Man kan si at fy søren, jeg snakket med Herman i helgen, altså han fortalte meg at han var på vei til å bli utbrent. Og så sier du Herman? Ja, så sier jeg, ja, men Herman Flesvig.
1: Ja, ja.
2: Og så får jeg deg til å tenke, bli litt nysgjerrig. Ok, så du kjenner Herman Flesvig? Og ikke bare kjenner du Herman Flesvig, men du har vært sammen med han, og han har fortalt deg at han på vei til å bli utbrent. Underforstått så blir jeg en viktig person. Altså, jeg må være en veldig viktig person som kjenner disse andre viktige personene, sånn at man får en sånn implicit name-dropping for å løfte ens egen status, da. Og andre måter å indirekte skryte på er å trekke frem andre mennesker. Altså hvis man klarer liksom å løfte andre mennesker på en så sympatisk måte at man selv også fremstår som «Oi, det var raust, det var sympatisk», det også en sånn fascinerende måte å skryte på, men litt mer sånn indirekte versjon da.
3: Jeg tenker med en gang på LinkedIn og Instagram og sosiale medier. Ja. Det jo mye både reinskryt, snikskryt og...
2: Det er mange som starter med at man er ydmyk stolt, ja. Jeg er stolt av, eller jeg føler meg ydmyk over å ha...
3: Ja. Heldige meg som.
2: Heldige meg som, ja. Det er 50% av de postene starter sånn. Det er helt rett, ja.
3: Men hva sier det om vår tid, akkurat den der samtale-narsissismen? Tror du det er verre i vår tid enn for noen år tilbake, eller?
2: Den som utspiller seg på sosiale medier er jo så vel en særstilling når det gjelder det vi snakker om. Der opplever jeg at dialogen ofte er veldig fraværende, at man vil si sitt, og så ferdig med det. Litt som man av og til kan høre på i politiske debatter, hvor man egentlig ikke, man er ikke felles om et prosjekt, hvor man skal bygge noe videre for å komme fram til en god løsning, men man ønsker egentlig bare å si sitt og argumentere for det, og stå i det da. Så det blir ikke en konstruktiv dialog, vil jeg si. Ja, i hvert fall man skal generalisere det litt. Det finnes jo klart unntak på sosiale medier, men i store trekk så synes jeg det sånn.
1: Jeg får kanskje understreke at Herman Flesvig og utbrenthet, det var bare et eksempel fra psykologen. Han snakket også om samtalen i 2026 her, og jeg tror det er et viktig poeng det med at mange samtaler strander litt. Vi mangler trening. Ja. Sånn på privaten, hva tenker du hvis noen ikke sender deg melding, men faktisk ringer deg?
0: Sånn gammeldags at jeg liker den gode gamle slå på tråden og ta en prat i stedet for masse meldinger frem og tilbake, så jeg prøver i hvert fall selv å ringe.
1: Ja. Ja. Men det kommer litt an på til hvem da, sikkert.
0: Ja, det er helt klart. Noen vil helst unngå.
1: Men jeg tror det er mange i det daglige som kjenner på at det å ringe, ha en telefonsamtale, krever litt ekstra tid og energi. Ja. Og når vi handler i butikk, så er det ofte selvbetjening med scanning. Bestiller vi på nett, så trenger vi ikke å snakke med dem på posten eller PostNord, og går vi tur eller venter på en buss, så kommer vi ikke i snakk med noen, med mindre vi tvinger av oss og dem headsetet. Og så deltar vi heller i chat skriftlig, enten i grupper eller enkeltvis. Mange av oss da, bortsett fra de som ringer, sånn som meg. Men det i hvert fall kanskje færre gode og dårlige samtaler om dagen.
0: Ja, hvilke følger får det?
1: Jeg har lest om forskere som mener at dette skader kunsten å improvisere i en samtale. Folk har mindre kapasitet for snirklede samtaler som ikke har et bestemt formål, blir det sagt. For en god dialog skal jo, ifølge en amerikansk livscoach og forfatter, være en utveksling fram og tilbake mellom to personer som oppdager nye ting om hverandre, selv om de har kjent hverandre i årevis, og fordi det nå finnes så mange forskjellige kanaler tilgjengelig for å holde kontakten, så mener vedkommende da at man forveksler kommunikasjon med ekte kontakt.
0: Si det til et ektepar som har vært gift i 30 år. Nå skal vi oppdage nye ting om hverandre i denne samtalen. Ja. Men hva sier forskningen om det vi snakker om nå, Brita? Altså samtale-narsisisme, hva sier det egentlig?
1: Jo, det jo et godt uttrykk, samtale-narsisisme. Navnet på den typen egocentrisk oppførsel ble skapt av sosiologen Charles Darber på slutten av 70-tallet. Er så dårlig på engelske navn i dag, beklager det. Han beskriver hvordan vi ubevisst kjemper om oppmerksomhet i hverdagspraten. I boka The Pursuit of Attention, Jakten på oppmerksomhet, viser forfatteren at oppmerksomhet har blitt en mangelvare. I et samfunn hvor vi er da så opptatt av oss selv, så vil de fleste av oss heller prate enn å lytte. Vi vil heller selge våre egne historier enn å kjøpe andres. Og så bruker han to begreper, skiftrespons og støtterespons.
0: Skift eller støtterespons? Hva går det ut på?
1: Ja, skiftrespons, det er når noen vender samtalen tilbake til seg selv, som vi har hørt eksempler på, mens en støtterespons, det holder fokuset på den andre personen. For det kan jo være naturlig å relatere til andres erfaringer, men hvis du overdriver det her, så får du plutselig den andre til å føle seg satt på siden, og ikke minst gjør at kvaliteten på samtalen blir dårlig.
0: Ah, det er ikke lett dette her, altså, har du eksempel på det?
1: Ja, tenk deg hvis du forteller noen da at du har hatt en tøff dag på jobben, og så svarer jeg da, du har hatt en tøff dag, ja, la meg fortelle hvor tøft jeg har hatt det. Det er en typisk skifterespons det er.
0: Men hvis du skulle tatt i bruk en støtterespons i scenen, hva hadde det blitt?
1: Da skulle jeg svart deg, det var leit å høre, Sven Ole, hva skjedde?
0: Oh, det er det man vil høre. Ja. Ja. Hva er, Brita, ingrediensene, etter alt det vi har pratet om nå, til en god samtale egentlig, hva vil du si?
1: Jeg tenker vi kan dra rett i Frognerparken og høre litt hva noen som jeg møtte der tenker om hva som er en god samtale.
4: Åpenhet, ærlighet.
5: Er du en god lytter i samtaler?
4: Det vet jeg ikke, jeg prøver å være det. Jeg er opptatt av det. Så det er veldig viktig, det er veldig viktig for meg, det å være til stede.
5: Har du opplevd at noen tar over en samtale og får den til å handle om seg selv veldig mye?
4: Absolutt. Veldig mange ganger.
5: Har du kjent på det selv?
4: Jeg har nok tatt meg i det. Jeg er jo bare et menneske, jeg også, selv om jeg er veldig opptatt av de tingene. Da.
5: Hva skal til for at en samtale flyter, og at du kjenner at nå har vi en god prat her?
4: Jeg tenker jo først og fremst den tilstedeværelsen er superviktig. Det betyr alt, egentlig. Men det er klart, altså, det dreier seg også om kjemi. Det å ha felles interesser. Det kan være alt fra at man møter en med hund, og så begynner man å prate om det. Kanskje det er det eneste man har til felles, men kjemien er der, og ja.
5: Og interessen er felles, ikke minst?
4: Ikke minst. Så det trenger ikke å være vanskeligere enn det, egentlig, eller mer enn det, da.
6: Ja, det er et godt spørsmål. Når man føler at begge har fått sagt det de vil si, kan jeg si. Og når man sitter igjen med en god følelse etterpå. Jeg tror en god samtale er veldig liksom, følelsesdrevet også, på godt og vondt.
5: Hva er ditt beste tips til å ha en god prat, da?
6: Jeg tror så lenge man er litt åpen når man går inn i en prat, altså det kan være en prat med en kompis også, men hvis du har dårlig tid eller sånn, så er det ikke alltid at det føles liksom som at her blir det de dype, bra samtalene. Her er det litt sånn, skal man si. Jeg tror så lenge man har god tid og tar seg tid til at det kan bli en god prat, så tror jeg det er liksom mye av nøkkelen, da. For det er... Det er mange stressa situasjoner også, eller hvor man bare føler at man må videre til et eller annet, og da blir det sjelden bra samtaler.
5: Jeg ser du kan ha et distraherende element I vogna di.
6: Litt,
5: ja. Hva gjør det med samtalene?
6: Ja, det definitivt en distraherende faktor, ja. Nå går det jo bra, men vi har en til hjemme også, og da det i hvert fall distraherende.
0: Ja, det kan jo være mye som kan ødelegge for den gode praten, hører vi, men etter alt vi har hørt om nå, narsissisme, kapring av samtaler og forstyrrelser generelt, det jo så mange feller å gå I at kanskje de som hører dette her, Brita, nå lurer på om det sånn at den tør å ta en prat I det hele tatt etter alt dette.
1: Ja, da kan det jo kanskje være greit å avslutte med noen råd fra Espen Skorstad, som handler om egenpleie også.
2: Jeg tenker det sånn umiddelbart så tenker jeg at det to grunnleggende elementer. Det ene jo det å aktivt lytte til hva den andre har å si. Samtidig så synes jeg man skal ta vare på seg selv oppi der, og passe på at man får rom, at man ikke blir valset over. Kjenne litt på det. Prøve å jobbe med å være mentalt til stede, og følge opp det den andre sier, men også da... Ja, ha litt sånn, jeg vet ikke om det riktig å kalle egeninteresse, men vær oppmerksom på om man har det bra og blir godt behandlet og får plass selv I den samtalen.
5: Likeverdighet, rett og slett.
2: Likeverdighet, rett og slett, ja.
0: Ja, det sa psykolog Espen Skorstad, og da må jeg bare si takk for praten, Brita Gardner. Jeg synes det ble en grei samtale.
1: Ja, jeg enig. Samme her, selv takk.
7: Dette Ekko I NRK P2.
0: Dette Ekko, men I morgen klokka 9.03 så det et annet program du kan høre her I NRK P2, nemlig Abelstårn, programleder der, det deg Torkel Jemtrud. Hva skal dere ta opp I morgen da?
8: I morgen så vil jeg gjerne slå et slag for andre timen vår, nemlig den som går klokka 10, forskningsfronten, for da skal vi snakke om en eneste sak, og det nemlig en sak som har skjent sjokkbølger gjennom hele det matematiske verden, og som kanskje kommer til å berøre oss alle sammen. Fordi det ble annonsert for et par uker siden at OpenAI hadde løst en av de virkelig store matematiske problemene, en av de såkalt millenniumsproblemene, og de gjorde det på en fryktelig uetisk måte. Så nå det faktisk en politisk vekkelse på gang blant matematikere her. Det fullt opprør, de I harnisk. Vi skal se på hva egentlig problemet som ble løst gikk ut på, hva dette her betyr for matematikere, og kanskje for vår fremtid som menneskehet, rett og slett som kunnskapsart.
0: Wow, det blir veldig spennende å følge med på Abelstårn I morgen. Det begynner klokka 9, dette du sa nå fra klokka 10. Torkel Jemtrud tilbake igjen da. Veldig bra, det blir spennende. Det blir også spennende å høre hva du, Vegard Larsen, har å by på I dag. Du har vel en gjest I stolen, tipper
9: jeg? Jeg har det, og det skal på en måte handle om hva fremtiden betyr for oss som kunnskapsart her hos meg I dag også. Det skal handle om lesing, eller rettere sagt mangel på lesing, og dårlige leseferdigheter hos både unge og voksne.
0: Ja, dette jo et veldig aktuelt tema. Det har vært mye snakk om både PISA-undersøkelser og influensere som plutselig skal promotere lesing nå I det siste.
9: Ja, og dagens gjest, hun ekspert på tema, Kari Spjellnes. Hun har vært forlagssjef I Årevis. Hun har skrevet en doktorgrad om lesing og aktuell nå med boka Lesekrise.
0: Så hva du nysgjerrig på med henne I dag da?
9: Hvorfor skrev hun denne boka da? Hva det som fikk til å gjøre det? Har hun noen løsning på utfordringene? Og hva gjør hun selv da med mobiltelefonen når hun setter seg ned med en bok?
0: Kanskje løsningen kommer allerede hos deg I dag I Drivkraft, Vegard Larsen, og rett etter nyhetene med leseforsker Kari Spjeldnes. Vi som har laget dagens sending her I Ekko-programmet, det Brita Garden, det produsent Tor Henry Bjord, og så hørte du meg, Sven Ole Engesvold, I studio Drivkraft neste. Vi ønsker deg en riktig så fin dag videre med NRK P2.

0: är NRK-nyheter klockan 11. Styringsräntan blir hävad till 4,5%. Den beskeden kom från Norges bank för en timme sedan. Detta visar att Norges bank och centralbankschef Ida Wollenbakke är oroad för norsk ekonomi, det säger senior makro- och räntestrateg Sara Mittgård i Nordea.
1: Det var som vi hade förväntat på förhand, även om det var väldigt jämnt för vitt det skulle hävas idag eller inte. Så syns jag den besked vi nu har fått är ganska tydlig att Norges bank de är ordentligt bekymret för prisväxten i Norge. De indikerar också att det är en viss sannolikhet för att de häver en gång till om inflationen inte kommer ner till 2% inom rimlig tid. Och det visar lite att Norges bank nu menar allvar med räntevåpnet. Och det har vi för så vidt också sett tidigare, för exempel i prognoserna som de publicerade i juni. Så är de villiga till att arbetslösheten i Norge nu ska stiga lite. De är också villiga till att aktiviteten i Norge ska gå lite dåligare än normalt för att få inflationen ner till 2%. Så den vektskala mellan inflation och arbetsmarknaden, nu är det inflation som täller ända mer för Norges bank framöver än aktiviteten i Norge.
0: Och oppositionspartier i norsk politik reagerar starkt på dagens räntehäving. Både KrF och FRP menar regeringen har fört folk bak lyset eftersom de lovar räntekutt för valet i fjol. Och Venstre är oroa för unga som vill in på bostadmarknaden. Oslo kommune forbyr tilsette å bruke KI-briller eller smartbriller i kommunale barnehager. Dette er for å passe på personvernet og tryggleiken til barn, det sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgarden Remen fra Høyre. Hun oppmoder digitaliseringsministeren om å forby smartbriller på bussen, i svømmehallen, idrettshallen og utenfor skoleporten, der kommunen ikke kan innføre forbud. I kveld møter det norske herrelandslaget Danmark til landskamp på Ullevål stadion. Dette er første kamp i Nasjonsligan der vi i løpet av en dryg veke også skal møte Portugal og Wales. Dette er også første gang landslaget er samlet igjen etter VM. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier det viktigste er å slå danskene.
2: Det har vi faktisk aldri gjort i en tellende sammenheng, altså. EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen er i hvert fall i nærheten av å være ordentlig tellende. Dette er første gang Norge er på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den i hvert fall tidligere stormakt Danmark. Og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette er av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene som vi heller ikke har kvalifisert oss for i veldig mange år.
0: Sa Jan Petter Saltvedt. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
3: NRK P2. Norske leseferdigheter blant unge går ad undas, og politikerne roper alarm, alarm. Men er det egentlig så viktig å lese tjukke bøker? Dagens gjest er Kari Spjelnes. Hun har lang erfaring fra bokbransjen og har skrevet boka Lesekrise. I den ser hun på hva vi mister som mennesker når vi ikke lenger orker å lese lange tekster.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Kari Spjelnes, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen takk.
3: Hvordan har du det?
5: Jeg har det bra.
3: Ja, så flott. Nå skal vi prate og ikke lese.
5: Ja, det er jo heldigvis så skal vi prate også på bakgrunn av ting jeg har lest. Ja. Så det er jo en slags lykkefølelse for en som meg å få snakke om det jeg er opptatt av.
3: Den siste tiden, jeg tenker så, det er ikke så lenge siden denne PISA-undersøkelsen ble lagt frem, hvor kunnskapsministeren sa at nå går det virkelig ikke bra her. Alarm. På et vis, og veldig mye handlet om det siden den gang. Tenkte du da, endelig?
5: Nei, jeg ble lei meg.
3: Du ble det?
5: Ja, jeg ble skikkelig lei meg. Jeg har ventet veldig på de tallene, siden jeg har forsket på lesing og vært opptatt av lesing, altså også som forsker i mange år, så har jeg jo fulgt med, og jeg visste at vi skulle få resultater fra PISA-undersøkelsen, som var tatt opp i 2025, liksom ganske snart nå. Og jeg er jo optimist av natur, jeg tror jeg må si det, og jeg tenkte at kanskje får vi nå se at utviklingen har flatet ut. Jeg forventet ikke oppgang, men jeg tenkte, kanskje ser vi at det stabiliserer seg.
3: Ja, fordi den har gått ned.
5: Den har gått ned gjennom flere undersøkelser.
3: Drastisk altså, ned, store, eller sakte ned?
5: Ja, nei, det har vært et markant fall, i hvert fall de to siste undersøkelsene, altså, som var i 2022, og så var det vel også en i 2020 eller 2021, for det ble lagt inn en ekstra, mener jeg å huske, på bakgrunn av covid. Poenget er at det har gått ned. Og det første store nedgangen for norske 15-åringers leseferdigheter når det gjelder PISA, det er jo så langt tilbake som 2011, hvor man snakket om det store PISA-sjokket. Men så har det vært mer stabilt og ikke så alarmerende sånn på midten av 2010-tallet, og så har det da vært nedgang.
6: Hva er grunnen til den 2011-greia?
5: Det var også da man begynte å måle disse tingene, altså sånn at det er viktig å si. For Norge hadde i utgangspunktet ikke vært med på de store, denne store internasjonale undersøkelsen av både lesing, altså lese, matematikk og naturvitenskap for 15-åringer i såkalte OECD-land. Så det er jo flere hundre, altså opp under 200 000 gjerne skoleelever som er med på dette, om jeg husker tallene riktig. Sånn at det utgangspunktet var her at man hadde ikke målt det, og så fikk man en, og levde vel i en forståelse at det norske skolesystemet er så bra og tilhører blant de beste i verden, og så fikk man en virkelighetsorientering som viste at det ikke sto fullt så bra til.
6: Så det var ikke sånn da at du tenkte sånn, siden du da nylig har kommet ut med en bok som heter Lesekrise, at du tenkte sånn, ha, nå går salgstallene til værs her?
5: Nei, det gjorde ikke det. Jeg er jo en del rundt og snakker om den boken, som jeg er veldig glad for å få anledning til. Ja. Og da er det jo mange som sier, men er det lesekrise? Er det ikke litt feil å kalle det lesekrise? Så jeg sier, jeg forsvarer veldig bruken av ordet lesekrise, men jeg har pleid å si, men det er ikke katastrofe. Og for meg er jo det også et utgangspunkt for å si at jeg mener at dette kan vi gjøre noe med, men det krever oppmerksomhet og oppslutning fra på en måte hele storsamfunnet, så her tenker jeg at skolen er én ting. Det har jo vært litt fremme etter dette med den PISA-undersøkelsen også, hva skjer med foreldrene for eksempel, og jeg vil utvide det litt til å si at dette angår alle voksne.
6: Hele samfunnet,
5: fordi at dette den forbildefunksjonen som vi som voksne forestår, enten vi sitter på en kafé, eller vi sitter på T-banen, eller venter på et tog, eller hva vi gjør, den er også viktig i denne sammenheng.
6: Kunne like gjerne hett samfunnskrise?
5: I mitt perspektiv, ja. Eller kunnskapskrise.
6: Ja. Det er en sterk ord.
5: Det er sterke ord, men da må jeg liksom gjerne få lov å si litt om hvorfor jeg mener at lesing er viktig, og det er jo selvsagt et eget foredrag, jeg skal ikke ta hele det nå, men hvis vi bare da er det helt elementære, ikke sant? Hvorfor er lesing viktig? Hvorfor er det å lære å lese noe av det første barn skal gjøre på skolen? Og det gjelder jo ikke bare i Norge, det gjelder over hele verden. Det er også fordi, blant annet fordi at når vi lærer å lese, så lærer vi hjernen å lære. Og barn som begynner på skolen, enten de er 6 eller 7 år gamle, de har jo ikke ferdig utviklede hjerner. Sånn at, og når vi går enda litt mer ned i materien, jeg er jo ikke hjerneforsker, ikke nevrolog, men for å sette meg inn i lesingens mysterier, så har jeg også lest meg opp på det. Og dette vet vi egentlig når vi tenker oss om, så er det jo helt fantastiske kognitive prosesser, altså prosesser i hjernen som finner sted, sånn som det at vi, liksom, vi ser en bokstav, altså en A eller en E eller en V og E, G, ikke sant? Det er masse sånne bokstaver. Så blir det til ord, og så blir det til setninger, og så blir det til avsnitt, som er der på et gjerne hvitt papir, eller svarte bokstaver på hvit bakgrunn. Og på bakgrunn av det så vokser det fram store verdener av både underholdningsunivers, fantasiunivers og kunnskap. Men for at det skal skje, så klarer vi altså å veldig raskt, når vi kan lese, så klarer vi å gjøre veldig mange operasjoner oppe i hjernen. Vi klarer å skjønne, ikke sant, at disse bokstavene sammen, de danner et ord i vårt alfabet, som er et fonetisk alfabet, så utgjør jo det ordet en lyd, som vi har lært å kjenne igjen når vi kan mange ord, så har vi lært å kjenne igjen den lyden som meningsbærende. Så betyr det. Og så kan vi automatisk, veldig raskt når vi kan mange ord og kan lese fort, så kan hele den setningen, hele det avsnittet, kan vi få til å gi mening ved å altså lynraskt skjønner jeg, der er den bokstaven og den bokstaven, som blir det ordet. De ordene inngår i den setningen, i det avsnittet, som blir den meningen. Men for at det skal skje, så må vi altså ha etablert en del kategorier på en måte oppe i hjernen vår, og dette er noe av det vi driver med når vi lærer å lese. Det er én grunn til at lesing er viktig. En annen grunn, som jeg skal ikke ta av 10 grunner, men jeg må få lov å i hvert fall ta 3, det er jo det at den kunnskapstradisjonen da, som vi er en del av, i hele vår kultur, og i hvert fall den vestlige verden, som går mange, flere tusen år tilbake faktisk, den bygger jo på at kunnskap er nedfelt i tekst, som er også i hvert fall et, i nyere tid er kvalitetssikret, og som blir grunnlag for videre kunnskapsutvikling. Mm. Sånn at når vi snakker om kunnskapssamfunnet, fremtidens kunnskap, hva skal Norge leve av etter oljen da, for å si det sånn,
6: ja.
5: Så tar vi utgangspunkt i at vi har en felles plattform for kunnskap som det går an å forholde seg til, som det går an å referere til. Det går an å være uenig, det går an å utvikle ny kunnskap med referanse til hva som tidligere har vært slått fast som kunnskap. Alt dette betinger at vi stoler på at det finnes på en måte lag på lag av tekst som bekrefter den kunnskapen som er tilgjengelig for oss.
6: Mm.
5: Og da, når vi snakker om samfunnskrise da, siden du ga meg det gode ordet, jeg har sikkert brukt det selv i denne sammenhengen tidligere, så er det jo sånn, ikke sant, i vår tid, det er mye å være urolig for, det er mye å glede seg over, men det er mye å være urolig for.
6: Ja.
5: Og noe er jo det med, hva er det som skjer med fellesskap i samfunnet? Hva er grunnlaget for å ha et demokratisk styresett? Det er jo mange som i økende grad lurer på.
6: Mm.
5: Da vil jeg si at opplyst demokrati betyr jo også at det finnes en, et slags minste felles multiplum av kunnskap som er delt. Derfor er det så fint at vi i Norge har sånn som enhetsskolen, fellesskolen, hva vi kaller det, fordi vi legger til grunn at når vi når en viss alder, så er det en del kunnskap vi forventer at alle har.
6: Alle har vært innom noe av det samme.
5: Alle har vært innom noe av det samme. Vi kan kommunisere om det igjen. Vi kan gjerne være uenige, men vi skjønner hva vi snakker om. Hvis lesingen taper posisjon, så mister vi muligheten til å etablere et slags minste felles multiplum av kunnskap som man trenger for å klare seg, for å mestre det å være borger i kunnskapssamfunnet.
6: Ja, og når man da ser på den PISA-undersøkelsen som vi begynte å prate om, når man ser at 41% av 15-åringene i Norge leser under det som er greit, altså de leser veldig dårlig, av forståelse med å forstå en lang tekst, da
5: blir jeg lei meg.
6: Det er en utfordring.
5: Ja, det er en kjempeutfordring. Og noe av det som...
6: For det er nesten en av to.
5: Det er nesten en av to, og det her er det jo det foruroligende, er at altså, det er flere som leser dårligere, det er flere som er på det laveste nivået, og du får også et økende sprik mellom de som leser godt og de som leser dårlig. Og det er jo heller ikke positivt i mine øyne i hvert fall, med tanke på et fremtidssamfunn, hvor vi jo på en måte trenger at flest mulig er med et stykke opp i kunnskapspyramiden, da, om du kan bruke et sånt ord.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag er sakprosa forfatter Kari Spjelnes her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kunne jo kalt deg så mye. Altså, du er jo førsteamanuensis også på Høgskolen i Kristiania. Du har jobbet i forlagsbransjen i mange, mange år. Har en doktorgrad i lesing. Altså, men denne boka di, Lesekrise, om lesing og konsentrasjon i en digital verden, den kunne jo ikke kommet på et bedre tidspunkt, fordi samtidig som disse PISA-testene har kommet, så snakker vi jo veldig, veldig mye om de digitale utfordringene for tiden, spesielt i forhold til kunstig intelligens, og hva det gjør med oss. Når var det du, altså, nå begynte du å sysle med dette her? Er det 5 år siden, 4 år siden?
5: Altså, jeg begynte på doktorgraden helt konkret i september 2020.
6: Ja, hva var det du så som ikke vi andre så?
5: Ja, altså det jeg så, eller det som interesserte meg, var egentlig litt sånn generelt, hva skjer med lesing i vår tid? Jeg hadde, som du var inne på, jobbet i forlag i mange år, jobbet i norsk bokbransje, har alltid vært en storleser selv, og begynte å tenke, det liksom, var noen ting som gjorde at jeg begynte å interessere meg veldig for hva som skjer med lesing i vår tid. Det ene var, jeg satt jo da også i ledelsen i et stort forlag, og hadde resultatansvar og sånn. Hva skjer med boksalget, kan du si?
6: Ja, hvordan, hva skjedde med boksalget?
5: Nei, altså vi så jo at boksalget gikk nedover.
6: Ja.
5: Sånn, det er bare en overskrift på det, og hva leder dette til?
6: Nå går det litt opp igjen.
5: Nå går det litt opp igjen. En veldig viktig faktor inn i dette, hvis vi går tilbake til sånn 2015, altså skjer sånn 10 år tilbake i tid, er jo også at vi har fått en veldig stor vekst i lydbøker.
6: Mm.
5: Det er det mye å si om, og det er i mine øyne, hvis jeg helt kort skal si noe om det, så er det jo det at det er veldig fint at de litterære universene og den verden som litteraturen inviterer til blir tilgjengelig for flere. Men hvis vi nå har tema som lesing, så må jeg også gjøre oppmerksom på at det å lytte til en bok er jo ikke akkurat det samme som å lese en bok.
6: Ja, siden du hadde da lest om disse hjerneforskerne og hva som skjer kognitivt, skjer det det samme når man hører på en bok eller når man leser en bok?
5: Nei, i det perspektivet så er svaret faktisk nei. Og det kan vi ta helt sånn enkelt ved å konstatere at det å ta til seg innhold med øynene, det er ikke det samme som å ta til seg innhold med ørene. Altså det er rett og slett at det prosesseres ulike steder i hjernen.
6: Ja, så man får forskjellige bilder i hodet, rett og slett.
5: Ja, altså det er ulike hjerneprosesser som finner sted. Så betyr jo ikke det at det ikke er verdifullt å lytte og ta til seg kunnskap. Men i forhold til det med å for eksempel lytte til en bok og lese en bok, så kan vi jo også da ganske enkelt forholde oss til det at i det vi lytter til en bok, så har det egentlig allerede skjedd et lag av fortolkning. Hvis du lytter til en bok, så vil gjerne innleseren for eksempel, du vil høre om vedkommende er sint, eller bli ung eller gammel, eller kanskje innleseren betoner ulike tonelag når de skal representere ulike stemmer i teksten. Ja, så
6: sånn, forskjellen er sånn, det var en regnfull dag, eller sånn, det var en regnfull dag.
5: Nettopp! Ja. Sånn at vi trenger litt mindre tid på å på en måte fortolke meningen i teksten. Når vi, som jeg var inne på i sted, skal hente mening ut av små svarte bokstaver på hvit bakgrunn, ja, så må hjernen gjøre en ganske stor jobb for å få det til å gi mening.
6: Er det rart vi ikke gidder?
5: Nei, det er jo faktisk ikke så rart. Hvis nå ga du meg det stikkordet digitalisering, ja. Altså når vi i vår digitale tidsalder, vi kan til og med si hele digitale tidsalder, altså har kontinuerlig 24-7, 365 dager i året tilgang til en strøm av innhold uten å gjøre noe annet enn å liksom trykke litt på for eksempel smarttelefonen vår, og ganske mye av det er lett å forholde seg til, det er lett å bli hektet og se videre, så det skal jo faktisk mer til å sette seg ned med en bok. Det er noe av det som jeg har blitt veldig opptatt av etter å fordype meg dette som forsker. Ja, det er at vi må ta inn over oss at rammen om lesing er radikalt endret.
6: Altså, du har vist en statistikk i boka di, og den er jo da fra 2014, så den er antageligvis ikke representativ overhovedet i 2026, men altså den gang allerede så brukte vi 275 minutter på internett, 84 minutter på lydmedier og 17 minutter på bøker. Jeg vet ikke om du har noe mer oppdatert statistikk, men jeg antar jo at den har gått...
5: Den har gått ned. Jeg husker ikke tallet i snitt akkurat nå. Det tallet jeg husker som jeg kan dra ut av hodet mitt, for dette er jo blant annet fra Statistisk sentralbyrås mediebruksundersøkelse. Og der er det at for ungdom, jeg mener at det er sånn mellom 13 og 15 eller 13 og 16 år, dette er tall fra i vår, men jeg husker, så bruker de over 6 timer på mobiltelefonen og digitale medier hver dag, ikke sant? I snitt. Sånn at det er jo også med på å si noe om fallet i leseferdigheter. Det kan i og for seg også si noe om fallet i de andre skoleferdighetene.
6: Det med skoleferdigheter og leseferdigheter blant unge, siden det er et tema nå om dagen, for det er der det starter. Hvor viktig er det at man lærer seg å like å lese allerede i ung alder?
5: Jeg tenker, altså det som er veldig viktig er å komme opp i en viss mengde. Altså
6: jeg likte ikke å lese før jeg var sånn 13, 14, kanskje 15 år, men jeg kunne lese.
5: Det er veldig representativt for mange gutter da. Vi må også huske her at det er ikke alt som PISA-undersøkelsen nå forteller oss som er helt nytt. Det er ikke nytt at gutter i tenårene leser dårligere enn jenter i tenårene. Sånn var det også ganske langt tilbake. Det er heller ikke nytt.

0: komme innenfra. Men det som en kjensgjerning at det å bli en så god leser, at du har forutsetning for å like å lese, og forutsetning for å oppnå leseglede, det krever rett og slett en god del mengdetrening. Og her kan vi jo si at veldig, av og til føler jeg meg litt sånn kjedelig som driver og sammenligner det å lese med andre former for eller former for fysisk trening. Mm. Men bare for å la meg bruke et bilde på det da, ikke sant? Det altså, både du og jeg har lest, sikkert lest tekster, jeg vet jeg har det, jeg tipper at du også har det, du har lest tekster på for eksempel engelsk eller andre språk som du ikke er like god i som norsk, og så merker du at det butter litt, og du lurer på om du skal slå opp et ord, du lurer på om du skal legge bort teksten, for det så kjedelig, for du får ikke med deg alt, ikke sant? Hvis vi ikke har et godt ordforråd, hvis vi ikke ganske vant til å bruke språk, til å høre språk, til å skjønne hva ord betyr, så har vi dårligere forutsetninger for også å hente mening ut av en tekst vi leser. Når vi, og da tar det lengre tid. Og la meg bruke en krimroman som eksempel. Ikke sant? Hvis jeg, eller igjen, begynner å lese en krimroman, hadde begynt nå rett etter sommerferien da, og så man kanskje ferdig med den romanen rundt juletider, hvor du har lest liksom litt sånn dann og vann innimellom, du har egentlig glemt hva var utgangspunktet, hvilket drap er det som skal etterforske det her, hva er det som skal oppklares, altså, da skjønner jeg også at det blir kjedelig å lese. Sånn at her det sånn, forutsetningen for leselyst og leseglede, det egentlig at du allerede en så god leser, at du klarer å opprettholde et visst tempo, og at du klarer å liksom henge med i fortellingen, og ikke underveis glemmer hva det handler om, fordi all energi går liksom med til å dekode, her står det at jeg skal lese. Det blir som løping, og kanskje enda bedre eksempler på det nesten sykling og svømming, for det jo veldig sånne ferdighets altså det ting vi må øve på for å lære. Å løpe jo på en måte å gå fort, så jeg tenker at vi må anerkjenne at det å lese en ferdighet som må læres, det jo derfor man skal lære det på skolen, men den må altså også trenes på, og den må holdes i hevd, og da får jeg lyst til å lyst til å si veldig mange ting hele tiden, så jeg skal prøve å begrense meg. Du spurte meg hvorfor begynte jeg å forske på dette, og hva lå til grunn for det?
1: Det var der vi begynte,
0: og da, akkurat nå passer det veldig godt å si akkurat det at noe av det som gjør at jeg ville forstå hva som skjer med lesing i vår tid, at voksne mennesker på min alder, og eldre og yngre, og folk som hadde høyere utdanning, og oppfattet dem som interessert i både det ene og det andre i kunnskapssamfunnet, de kommer og sier litt sånn, de vet at jeg var opptatt av å lese, og det ene reaksjonen som jeg stusset over var den at de kunne, akkurat som de så meg, og så blir det sånn, nei, jeg har ikke lest noe i det siste. Jeg tenkte, gud, jeg skal ikke være bærer av andre menneskers dårlig samvittighet. Hva dette her? Jeg følte at jeg utløste dårlig samvittighet bare med mitt blotte nærvær. Og det andre...
1: Unnskyld, hvis du var på middag, liksom, så jeg har ikke lest noe, jeg beklager.
0: Ja, og jeg liksom, nei, ta med ro, jeg må ikke lese på min del. Man må faktisk lese for sin egen del. Men det andre var det at også ubedt, og det merker jeg fremdeles, og i økende grad, siden jeg jo på en måte snakker med flere jeg ikke på forhånd har kjent om disse temaene, det at, og da snakker vi også om folk som jobber i tilknytning til bøker eller kunnskapsproduksjon, som sier også helt uoppfordret at jeg leser mye mindre enn jeg gjorde før, jeg opplever at jeg kommer ikke gjennom så mange bøker, jeg burde lese mer. Altså, og det dette registret her, at min nysgjerrighet, som også utløste det at jeg begynte å forske på det, tok form. Og det var også fordi at veldig mye av den forskningen som jeg da i hvert fall hadde sett i dag, det var jo ikke så mye, men jeg hadde liksom begynt å interessere meg for tema også før jeg selv bestemte meg for å ta en doktorgrad. Det var en veldig problemorientert, ikke sant? Den handlet, og på det tidspunktet, altså sånn rundt 2020 og i forkant av det, så var veldig mye fokus på lesing på skjerm og lesing på papir. Det jo mye på bakgrunn av det som utviklingen i skolen, som vi altså nå ser med full tyngde i forbindelse med PISA-resultatene, og veldig da problemorientert, fordi at utviklingen, ulike måter, både i skolen og på voksne lesere, og dette med bedre bruksdøgnene, viste at lesingen gikk nedover. Sånn at mitt utgangspunkt i det som da endte opp med å bli en doktorgrad, at jeg ville se på hva gjør voksne som faktisk leser. Fordi det jo det må vi huske på, selv om jeg bruker artiklen lesekrise, selv om vi nå snakker

0: snakker om det dramatiske PISA-tallene, så betyr det altså ikke at det ikke leses. Det betyr ikke at ingen leser, og det her er liksom, nei, det er ikke katastrofe.
1: Noen har til med papiraviser ennå.
0: Det er nettopp det, så det leses ganske mye, men, og vi må huske at selv sosiale medier, selv digitale medier, altså redaktørstyrte medier, og selv nrk.no for å bruke det eksempelet, det er jo masse som leses på en liten mobilskjerm.
1: Blir man dummere av digital tekst? Altså dummere er kanskje et dumt uttrykk, men...
0: Det finnes jo ikke ett. Det er ikke mulig.
1: Men er det bedre for hjernen og lesingen å lese papir?
0: Ja.
1: Ja, og det slår du som forsker?
0: Ja, det gjør jeg faktisk, og det kan jeg også underbygge med forskning, som ikke primært er min egen, men jeg vil vise gjerne til sånn som professor Anne Mangen ved Nasjonalt Lesesenter, som er ved Universitetet i Stavanger, og flere av hennes kolleger der, og mange internasjonale forskere selvsagt, som også har sett på dette. Og der er det noen ting som er også liksom ganske... Jeg prøver å forklare det litt enkelt. Altså, når vi leser en papirbok, så er for det første den enkelte boken trer gjerne veldig tydelig fram for oss. Vi holder den i hånden, den er tung eller lett avhengig av hvor tykk den er. Den har et omslag som kanskje er rødt eller grønt, eller med en tegning på, eller et bilde av noen, eller hva det er. Veldig altså, skiller seg markant ut fra andre bøker. Vi får mye informasjon som vi ikke tenker over. For eksempel om en bok er tung, ikke sant, så vet vi at den er lang. Mm-hmm. Hvis vi vet at vi holder veldig mye mer bok mellom tommelfinger og de andre fingrene på venstre hånd enn på høyre hånd, så vet vi at vi har lest langt. Dette tenker vi jo ikke over, men vi bare kan umiddelbart plassere hvor vi er i boka i forhold til de fysiske signalene. Kanskje er det også sånn at jeg låner en bok som du har lest før meg, og så sier jeg, oi, her har Vegard sølt litt kaffe, gett. Her spiste han syltetøy på brødskiva.
1: Ja.
0: Og det er så sånne små signaler som gjør at jeg kanskje husker veldig godt det som sto der. Jeg kan også fremdeles, altså på videregående så hadde jeg sånn matte og fysikk som linjefag, det er jo åpenbart at det var ikke der jeg endte opp, men jeg husker fremdeles i fysikkboka fra tredje gym, kan jeg huske ting som sto øverst på venstre side, ikke sant?
1: Ja.
0: På en venstre side, altså du får mer omkringliggende informasjon som er med på å gjøre dette at vi henter mening ut av teksten. Og da skal jeg plassere det jeg sier nå inn i også et sånt vitenskapelig paradigme, så kan jeg si at ja, dette er en del av en fenomenologisk tilnærming til lesing. Med det så er det jeg egentlig sier, at vi forholder oss til at vi forstår, vi fortolker mening, vi henter mening fra omgivelsene, ikke bare med én sans. Vi gjør det jo på en måte med alle sansene våre. Mm, mm. Så også når vi leser med øynene, så er for eksempel dette med taktilitet, hva vi kjenner i fingrene, er papiret tjukt eller tynt, er med på å gi oss minnebilder om den boka.
1: Er det, bøker er jo også en del av en identitet. Hvis man kommer hjem til deg, hvordan ser din bokhylle ut?
0: Ja, den er full. Altså først kan vi ikke si én bokhylle.
1: Nei, ok, bare, hva snakker vi?
0: Det er veldig mye bøker.
1: Ja, hva snakker vi i hyllemeter her?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke. Det er bøker
1: rundt
0: på
1: regnet,
0: i veldig mange rom.
1: Cirka, hvor mange bøker er det hjemme hos deg, Spelles?
0: Da vil jeg måtte berøre et også veldig personlig tema.
1: Ja.
0: Du kan gjøre det nå, eller vi kan gjøre det senere, men det er jo et faktum at min mann døde for snart 2 år siden, og han hadde også veldig mange bøker på kontoret sitt. Og alle de bøkene står i kasser i kjelleren hjemme hos meg, og bare de alene utgjør 50 hyllemeter, har jeg regnet ut. Men det er jo kanskje bare, så da vil jeg si at vi har i hvert fall 100 hyllemeter. Vi må i hvert fall dobbelt så mye som det, for det er jo bokhyller i mange rom, og de er overfylte. Men,
1: har du TV? Har du radio?
0: Ja, jeg har TV og radio. Jeg er veldig glad i å høre på radio. Jeg hører nok mer på radio enn jeg ser på TV.
1: Ja, du nevner jo mannen din, altså professor Thomas Hylland Eriksen, som også har vært gjest her i Drivkraft tidligere, bare så det jeg har sagt. Men i forhold til det med lesingen da, er det ikke også asosialt? Altså, hvordan har det vært hjemme hos dere da, gjennom et langt samliv, siden dere har hyllemeter på hyllemeter på hyllemeter med bøker? altså, da dere jo opptatt av å lese. Mm. Det litt sånn da, ja, hyggelig å se deg, men jeg bare setter meg ned med denne boka,
0: jeg. Ja, da, jeg skal først bare, du, ikke sant, du snakket om det med bøker som identitet.
1: Ja.
0: For meg er jo bøker en, ja, det er en veldig stor bærer av identitet, men det er også på en måte, i den grad jeg er opptatt av interiør og hvordan det ser ut hjemme og hvordan jeg liker å ha det, så er jo bøker for meg altså veldig, det er på en måte stemningsbærende, det er nesten som jeg kan ha vennene mine der, og selv om de bokhyllene hjemme hos oss, da eller meg, er altså, de er grovsortert, ikke sant? Sånn at vi har liksom sakprosa der, og noen dikt der, og romaner der.
1: Alfabetisk?
0: Det, nei, nei, det her, nei, nei, nei, de er grovsortert, sa jeg. De er, ja. Og, det er, og dette er liksom grovsortert egentlig da vi flyttet inn for 25 år siden, ja. Så det er ikke veldig alfabetisk. Men saken er at jeg kan egentlig alltid finne en bok jeg leter etter. Fordi at jeg vet hvor de, jeg vet liksom hvor de bor, jeg vet hvem de er, ikke sant? Jeg har et forhold til dem,
1: ja.
0: Så de er vennene mine. Så det er en viktig del av min tilhørighet til der jeg bor, er faktisk knyttet til bøkene. Jeg opplever jo at det, er en veldig, det gir veldig gode omgivelser å være i, og jeg, ja da, det kan si sikkert mye om meg og min familie av å se rundt i de bokhyllene. Men det var bare så, dette med det sosiale.
1: Ja, altså, hvis jeg hadde kommet inn hos deg da, og sett din bokhylle, og hvis jeg hadde da tenkt sånn, aha, dette er den type, hvordan hadde jeg lest det, hvis jeg hadde sett på bokryggen?
0: Det er jo alt mulig her da, det må vi huske på. Det er det ene, her er det mye rart. For det første så er det jo, ikke sant, det er ikke noe sånn, her er bare klassikere og historiske bøker og Nobelprisvinner og sånn. Nei, nei, på ingen måte. Selv har jeg, altså nå tror jeg ikke jeg har så mye igjen av de bøkene. Jeg trålet loppemarkeder for å kjøpe da jeg var ung, som var slottsromaner, legeromaner og alle de der. Det er jo liksom grunner til at man blir en god mengdeleser, er jo at man fordyper seg i litteratur man liker.
1: Ja.
0: Men nei, det er mye krim, det er mye, jeg har jo jobbet i forlag i mange år da, og ja, jobbet i bokklubb, ikke sant, så det er jo veldig mange bøker også som har nådd mange norske lesere, vil jeg si. Og så er det, ja, det er en del dikt, det er en del fagbøker, det er masse kunnskapslitteratur av ulikt slag, gitt de tingene som da de menneskene i vår familie har interessert seg for. Jeg har også alltid vært veldig glad i oppslagsverk. Der har jeg et lite problem, fordi
1: leksikon, liksom?
0: Ja, det har faktisk blitt både ja, altså, kunnskapsforlagets konversasjonsleksikon og Encyclopedia Britannica, ja, er dessverre, altså vi har jo fått hatt akutt plassmangel, ja, i mange runder. Så det er ikke lenger i våre bokhyller, men sånn som jeg har verdenshistorie, Norges historie, norsk litteraturhistorie, verdens litteraturhistorie.
1: Du ser det for deg nå, så hører jeg.
0: Ja, ja.
1: Men
0: ja, ja,
1: tilbake til spørsmålet mitt da, også i forhold til det at et langt samliv, men også da som du bringer frem her, en svært leseglad mann, pratet dere, eller bare leste dere? Hva kan man? Fordi jeg har jo små barn, både kona mi og jeg er glad i å lese, men etter at vi har lagt ungene og sånn, så da foretrekker vi å se på noe ræl på TV. Det å sammen, fordi det da skulle si sånn, nei, jeg skal bare sette meg ned med en bok, jeg. Det føles så lite inkluderende.
0: Ja, og jeg er helt uenig. Det kan jeg være helt tydelig på. Jeg mener at noe av det mest fantastiske som finnes, og også nesten mest inkluderende, og nå er jeg dypt alvorlig,
1: ja,
0: det er å på en måte tåle å være konsentrert til stede sammen med andre, og gjøre det man vil uten å måtte snakke om det hele tiden. Det synes jeg er en fantastisk egenskap ved sosialt samvær som jeg setter pris på.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg av og til også kan tenke på med stor og dyp glede, og også da et visst ganske sterkt innslag av savn nå, det er jo nettopp det som Thomas og jeg, altså alle forhold som var i mange år har jo sine sider, men det å kunne være sammen og fordype seg i sine egne ting, det tenker jeg det var en gave vi delte for og med hverandre, som jeg setter utrolig stor pris på.
1: Hva er det som er så fint med det? Altså, man er sammen, men fordyper seg i sine egne ting?
0: Nei, da er man jo, altså hvis vi tenker på hva er det å være sosial, det er jo blant annet å vite at man hører til i verden, at man har mennesker som står en nær, som betyr noe for en, at man har liksom et ankepunkt.
1: Mm.
0: men det betyr jo ikke at vi liksom kontinuerlig må dele strømmen av tanker som måtte dukke opp i hodet. Ikke kontinuerlig. Du kan jo snu på det og si at ved å fordype seg i litt forskjellige ting, som ja. Kanskje er noe av det vi gjorde en del, da har man jo også mer å dele, mer å fortelle når man snakker sammen, for det betyr jo ikke at vi ikke snakket sammen. Ja. Du har jo for eksempel måltider, og du har mange, mange, mange situasjoner hvor man også snakker sammen, men det å i samvær med andre jeg kunne også fordype seg, det mener jeg er veldig viktig. Mm. Det er i og for seg noe av det jeg tenker at nå skal vi jo ikke nå skal ikke jeg foregripe de spørsmålene, men jeg må bare si at noe av det jeg forsker på nå er også hvordan legge bibliotek til rette for lesing, altså folkebibliotek. Og dette med å tenke at vi trenger tilgjengelige sosiale rom hvor det går an å være oppmerksom til stede og for eksempel fordype seg og lese en bok. Det er noe, en av, ikke sant, hva er oppskriften på lesekrisa da? Det finnes jo ikke ett svar på det. Men en ting vil være det, tenker jeg, å sørge for at, det, at vi kan konsentrere oss sammen med andre. Fordi at en stor bekymring da i vår tid er jo dette med kortere oppmerksomhetsspenn og at flyktig oppmerksomhet og multitasking. Ja, det er det letteste. Ja. Altså, poenget er, det er ikke noe vanskelig. Jeg er jo opptatt av at vi også må gjøre noe av det som er litt vanskelig.
1: Hvorfor er det viktig det? For det skriver du også i boka di, at man bør gjøre ting som er vanskelig, for det er faktisk givende i seg selv.
0: Ja, altså,
1: ikke akkurat sånn du skriver det, men...
0: Nei, det er det, og det er liksom, vi må huske på å gjøre noe som er vanskelig. Nei, altså, jeg tenker at noe av det som gir... hvis vi tar dette tilbake til noen sånne elementære ting, og så vidt jeg også, det er ikke mitt spesialområde, men hvis vi tar både pedagogisk forskning og psykologisk forskning, så er mestring veldig viktig for mennesker, ikke sant? Å kjenne at man får til noe, og kjenne at man har gjennomført noe. Men bare i selve begrepet så ligger det jo det at du må på en måte overkomme noe, du må mestre noe. Jeg tror at en mestringsfølelse blir på en måte også viktigere og får mer betydning, det setter større spor i minnet når vi har strukket oss litt. Og så er det også det at både du og jeg har jo levd noen år. Vi vet jo egentlig det at altså, livet er ikke bare enkelt. Vi skal stå overfor både den ene og den andre prøvelsen. Og her, dette er jo ikke bare jeg som snakker om for tiden, men for meg er det veldig også knyttet til dette med lesing, det at vi må tåle at ting er vanskelig, vi må tåle motstand, og vi må da også få lov å erfare det og ha stått i noe som er litt vanskelig og kjenne at det er ordentlig å komme ut på den andre siden. Og fordi jeg leste den boka, så kan jeg nå også, en av de bøkene jeg leste i sommer var Dag Hessens bok Fugleperspektivet, som jeg synes er en fantastisk bok om for eksempel trekkfuglene, kunnskapen om trekkfuglene. Det er sånne ting jeg aldri ville visst noe om hvis jeg ikke hadde lest den boka til Dag Hessen.
1: Men tillater du deg selv å gjøre ting som er unyttig?
0: Ja. For det første elsker jeg å ligge på sofaen. Men nå må du si... Nei, nå var det jeg skulle til å si. Altså, å ligge på sofaen er jo også den beste posisjonen for å lese. Så er det nyttig og ikke nyttig. Altså, ikke sant? Jeg er veldig glad i å være ute i skogen og være på fjellet. Og sånn. Det gir meg veldig mye. Altså, å være i naturen er for meg basalt, jeg tror jeg må si det sånn.
1: Så også nyttig?
0: Ja, ikke sant? Men det var det jeg skulle si. Jeg tenker ikke på det som nyttig. Fordi for meg er det nesten... Jeg driver ikke med yoga og meditasjon sånn som noe jeg oppsøker et studio for å gjøre.
1: Med ren reality-tv noen gang?
0: Ja, det blir det veldig litt av. Altså det, jeg synes det blir kjedelig, og jeg har egentlig aldri vet ikke, jeg har sett på en full tv-serie. Altså, her tror jeg tror at vi må huske at vi mennesker er også forskjellige, nå må jeg si noe viktigere. Ja. Mennesker er forskjellige, og den menneskelige hjernen er forskjellig. Sånn at noen av de som hører på vår samtale nå, som for eksempel sliter med å lese, vil jo synes at man må være utrolig, altså bli litt sliten av å høre på hun Kari Spjelnes, det tror jeg ville gjort. Og vi vet at det er... vi vet at den menneskelige hjernen er forskjellig, og at vi har litt ulike disposisjoner. Sånn at, og om det er fordi den har fått mye trening i det, eller fordi det er noen disposisjoner, jeg vet ikke, men jeg er veldig glad i å lese. Jeg må bare si en ting til, jeg er veldig glad i ord. Det er jo en egen glede, er altså ord. Men, ikke sant, og den andre siden av dette, altså jeg... har et, tror jeg, det mange vil si, et ganske... enkelt forhold til musikk. Jeg er skikkelig skikkelig glad i fengende diskolåter og fengende enkeltlåter, og jeg veldig glad i å kjøre bil,
1: ja.
0: Det må jeg også si. Og der, kjøre bil og høre på liksom, mine favorittlåter.
1: Janis Joplin, for eksempel.
0: Janis Joplin, for eksempel.
1: Ja, som du har med hit til meg.
0: Jeg har det.
1: Me and Bobby Maggi, hvorfor den?
0: Fordi den har en helt fantastisk tekstlinje, som jeg bare synes er... Den første gang jeg hørte den, jeg tror jeg var 19 år, og den sitter spikret i hodet. Freedom is just another word for nothing left to lose. Jeg kan ikke synge. Jeg ønsker ofte at jeg skulle kunne synge. Det hadde vært en stor glede. Men akkurat den setningen, den kommer jeg så ofte tilbake til. Og der, det er nesten også knyttet til dette med lesing og kunnskap, ikke sant? Fordi, hvorfor er lesing viktig? Jo, fordi vi opparbeider oss noe vi aldri ville vært foruten. Vi får en plattform å agere ut fra. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Ja, du fikk en smakbit av Janis Joplins Me & Bobby McGee her I Drivkraft med NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft I dag, nemlig tidligere forlegger, nå sakprosaforfatter Kari Spjelnes, som jo da også har en doktorgrad I lesing, og du her I forbindelse med lesekrisen, holdt jeg på å si, blant annet. Vi snakket jo så vidt om den ekte mannen din, altså Thomas Ylland Eriksen, og vi skal ikke snakke om han I dag, men jeg nysgjerrig fordi han var jo professor I sosialantropologi, jeg har selv studert sosialantropologi, hatt han som foreleser noen ganger, veldig ordene satt løst I den mannen, for å si det sånn, hatt han som gjest her, og han prater også fort, så det, og dere engasjerte mennesker begge to, og ordene kommer som en flom, hvem fikk prate rundt middagsbordet hjemme hos dere, det lurer jeg på.
1: Ja, det jo ikke, du jo ikke den første som stiller det spørsmålet, og jeg tror ikke jeg ville kommet på å stille det selv, men jeg skjønner jo også at man kan komme på å stille det. Men da, nei, jeg tenker, altså vi, ikke sant, vi har jo I veldig mange år vært en familie med to voksne og to barn, så sånn sett tror jeg vil si at her var det fire mennesker som kom til ordet, men det var jo sjeldent stille rundt det middagsbordet. Og det jo en gave I seg selv. Så var jeg inne på her tidligere I samtalen, ikke sant? Jeg snakket om det som for meg en slags sosial lykkestund, det å kunne også sitte sammen og være stille og gjøre sine ting, og der tror jeg, jeg tror vi må se på dette som en slags dynamikk da. Noe av det som forente Thomas og meg var kanskje ikke bare det at vi kunne snakke fort og være, liksom, snakke hverandre I senk, det var jo også at vi var genuint interessert I det vi holdt på med, og det også ting som trenger på en måte en konsentrasjon og fordypning, og det å gi hverandre rom og mulighet til å holde på med det man interessert I, jo også en ganske viktig del av et forhold, da. Men ja, det å kunne gjøre det på en måte ved siden av hverandre men, også kjempefint.
0: Men det å lese en bok for deg, det en oppladning?
1: Altså, det å lese for meg veldig mange forskjellige ting.
0: Ja, fordi
1: så det et veldig godt spørsmål. Altså, for det første så det jo sånn at jeg, og jeg har jo mange år siden jeg har hatt jobber knyttet til både bøker, og nå jobber jeg på Høgskolen Kristiania, ikke sant? Så har jeg jo lest en del ting fordi jeg må, fordi jeg anser det for å være en del av jobben min. Mm-hmm. Og så kan du si at sånn som å jobbe I forlag, og jobbe med både det å utgi bøker, og formidle bøker, og nå med kunnskap, det jo sånn at det så utrolig mye morsommere å altså, jobbe med de tingene når du på en måte nedi materien, når du vet hva det handler om.
0: Men når det startet det for deg? Fordi også, leseglede starter jo ofte I ung alder. Var det sånn også for deg?
1: Det var det.
0: Ja. Hadde du et rik, altså du et, vokst opp I et hjem med et rikholdig bibliotek?
1: Ja, altså jeg vokst opp I et hjem hvor det absolutt var bøker I bokhylla I stuen.
0: Hvor
1: ja.
0: Vesentlig det, tror du?
1: Nei, altså, for det første vet jo jeg at forskningen forteller at det vesentlig.
0: Ja.
1: Og så vil jeg si at min erfaring også at det vesentlig. Jeg hadde en mamma som var medlem av den norske bokklubben. Jeg har fremdeles veldig sånn tydelig minnebilder av den bokhyllen som sto I mitt barndomshjem.
0: Ja, var den hellig på et vis?
1: Nei, men det var ikke sånn voldsomt stor utskifting der, men jeg hadde også en faren min var veldig opptatt av både kunnskap og bøker og sånn, og han var veldig, Grimberg var det 18 bind med Grimberg, eller var det for enormt mange bind til historiebøkene til Grimberg de var en veldig viktig del han påstod at han lest alle, jeg som voksen tenkte
0: jeg ikke sikker på det. Det var det,
1: nei, Grimberg det var, det vel verdenshistorien
0: ja, okay.
1: Altså Grimbergs verden, det var verdenshistorie, ja. Fortellende historie I men, veldig mange bind.
0: Men satt de ofte og leste?
1: Det var jo først og fremst moren min. Faren min, som jeg husker det, leste jo mest aviser, men noe viktig poeng her at det var mye oppmerksomhet om lesing, og faren min tok med meg og søsteren min til, altså jeg vokste opp I Oslo, men liksom utenfor sentrum. Så,
0: Bygdøy, som det heter.
1: Ja, Bygdøy, som det heter.
0: Ja.
1: og cirka annenhver uke, kanskje var det hver tredje uke, jeg vet ikke om det var helt konsekvens, men I hvert fall veldig regelmessig, så kjørte vi, han, søsteren min og jeg, inn til hovedbiblioteket på Hammersborg, altså det store biblioteket I Oslo, som det heter da jeg vokste opp, for å låne bøker, for ja. Der var det jo mye, mye større utvalg enn det det var. Det fantes en liten biblioteksfilial på Bygdøy, den var vel åpen 3 ganger I uka, og det var liksom ett rom I, der, i den store idrettshallen. Der var det et bibliotek der, hadde jeg ganske raskt liksom rundet det som jeg synes var interessant. Jeg husker veldig godt samtalene med bibliotekaren og sånn. Men så det å komme inn til Hovedeikmann, jeg forbinder det veldig med at, og det er jo ikke sikkert vi gjorde det helt
0: sånn. Altså Hovedeikmann i Oslo, for de som ikke vet det, det ligger jo da nede i regjeringskvartalet, altså det gamle Hovedeikmann da, og er jo da i sånn ny renessanse, altså det er med søyler, og det ser ut som en, det ser ut som noe flott nå.
1: Ja, det ser nesten ut som en romersk katedral, ja. Og det er et fantastisk bygg, vil jeg si, men jeg husker så godt det å komme inn der, og i utgangspunktet var jo det å gå til barneavdelingen, og være der og velge bøker, og ha med seg liksom en stor stabel hjem.
0: Hvor gammel var du da?
1: Jeg må ha vært, sikkert fra jeg var sånn 8-9 år, og frem til kanskje 11-12 da. Mm-hmm. Og så... Sånn at det var veldig viktig. Også mye...
0: Hva så du der da? Altså, hva var det som var så var fantastisk med å komme inn i det bygget?
1: Nei, altså bygget var jo nesten litt skremmende. Det må jeg også være helt tydelig på, fordi at sånne gamle, litt støvende bygg og det mørkt ute, de kan jo være litt skremmende. Jeg husker faktisk, altså jeg husker, så har jeg vært der så mange ganger som voksen, og jeg skal gjerne fortelle om en episode om det, men jeg må bare si det jeg husker mest er å liksom hyllene og bøkene. Altså det der å finne bøker man ønsker å lese og være nysgjerrig på. Jeg husker blant annet, ikke sant, jeg er jo født i 1966, på altså da 70-tallet, så var det Unge Dagbøkene, det var sånne ungdomsromaner som tok opp litt sånn vanskelige temaer. Det kunne være abort, det kunne være rus, det var mye, og utenforskap. Mm. Det var en fantastisk verden til også å lære å forstå samfunnet, og ikke minst personer som vokste opp mye mindre privilegiert enn det jeg selv gjorde, ikke sant?
0: Ja. Men du var jo da, du er jo da... Det er ikke så rart at du har likt å lese, si, fordi du har alltid likt det. Men det å komme til biblioteket var som å komme inn i en katedral. Hvordan får man de som ikke er sånn til å ville lese? De som bare vil trikse en ball? Eller?
1: Det er jo det store, store spørsmålet som jeg skulle ønske jeg hadde et veldig godt svar på. Det ene er at jeg tror, på en eller annen måte så begynner jo også lesegleden før man selv behersker lesing. Noen veldig sterke minner jeg har fra min barndom er å sitte i liksom på sengekanten, søsteren min og jeg, og at enten mamma eller pappa, det synes vi var det beste, enten når de leste høyt, gjerne fra boken om hunden Billy, som jeg har lest mange ganger, som jeg husker veldig godt, ja. Eller at de skulle fortelle fra sin egen barndom, altså men, fortelle om fra da du var liten.
0: Ja, så det var ikke nødvendigvis boken som var viktig.
1: Det og fortellinger, som igjen handler om språk. Jeg ble i det siste vært også veldig opptatt av, hva heter hun, den Trude Hol, er en forsker også på det nasjonale lesesenteret Universitetet i Stavanger, som forsker på det som skjer i barnehagen, og betydningen av at man bruker bøker aktivt, og har et program for å bruke bøker i barnehagen, fordi at det å legge forutsetninger for lesing, som jeg var innom tidligere her i vår samtale, det handler jo om å beherske ganske mange ord, å ha et ordforråd, å være en del av en samtale for små barn. Det er faktisk også med på å bygge forutsetninger for lesing, fordi det er større sjanser, ikke sant, i det du lærer å lese, jo større sjanser det er for at du gjenkjenner ord og vet hva de betyr, jo raskere blir du en bedre leser. En bok jeg nettopp leste, da er det så nettopp som altså for noen dager siden, det er Bjørn Arild Erslands bok som heter Førsteklasse, det året vi lærte bokstavene. Den kom i 2024. Det er en helt nydelig bok, og det er etter at PISA-tallene kom, fordi at jeg bare tenkte jeg må forstå hva det som skjer i skolen. Jeg er jo ikke skoleforsker, jeg er opptatt av lesing, men ikke med utgangspunkt i skolen egentlig.
0: Det kommer snart,
1: men
0: er det sant?
1: Ja, det får vi jo se på, men nå var det egentlig det jeg skulle si, og da gikk det opp for meg at ikke sant, i skolen i tak, det å være lærer i skolen, det er altså et så mangfoldig oppdrag. Og spennende i hvem som har forutsetninger for å bli lære å lese og ikke, det er veldig variert. Så det jeg kan si er at mine foreldre var de første, sine familier, de første som fikk høyere utdannelse, veldig opptatt av kunnskap, veldig opptatt av utdannelse, jeg kunne sagt masse om det, men det faller jo utenfor her. Så det å bli, altså jeg tror, og jeg kommer jo sånn sett fra absolutt en privilegiert bakgrunn, men ikke så privilegiert kanskje som bostedadressen skulle tyde på, men det der med interessen for læring og kunnskap, og sånn sett så kan du si at apropos mestring og bekreftelser, det kan vi heller ikke se bort fra betydningen av. Nå kan det høres som jeg skryter av meg selv når jeg sier at jeg var en sånn der ivrig elev på første klasse, første benk som var flink på skolen. Det er heller ikke tilfeldig inn i dette. Veldig mange, altså, ikke sant, det å bli en interessert, nysgjerrig leser, det å være flink på skolen, dette er altså sånne ting som liksom forsterker hverandre. Og du skjønner at du, liksom, fordi du gjør leksene dine, fordi du har lyst til å gjøre det bra, ut fra noen parametre som du kanskje ikke er klar over selv engang, så dette blir sånne forsterkende effekter, og så har du det motsatte, som er de selvforsterkende effektene hvor det ikke virker positivt. Det er ikke bare én faktor som spiller inn.
0: Er bøker også en trøst for deg?
1: Ja, i veldig stor grad.
0: Ja, hvis du, kan være en god trøst?
1: Nei, da kan jeg jo, det er en av de bøkene som har vært viktigst for meg, etter at mannen min døde, det er en bok som heter Levels of Life, Julian Barnes. Jeg har etter at jeg leste den på engelsk, Julian Barnes er en kjent britisk forfatter for de som er liksom, opptatt av det, men, og den er oversatt til norsk også, og heter Livets nivåer. Nå skal jeg bare begynne et litt annet sted i forhold til det, fordi at det kan jeg godt by på. Jeg er jo en som har alltid vært veldig glad å lese, fordi at du spurte om hvordan jeg kobler av, eller hva er liksom min nesten guilty pleasure. Nei, det er faktisk å ligge på sofaen og lese, særlig å ligge og lese på sofaen og lese noe som jeg ikke må svare for, som jeg ikke skal bruke til noe jobb, som ikke skal være underlag for forskning eller annen skriving, og bare liksom forsvinne inn i det. Det synes jeg er skikkelig deilig.
0: Men hvorfor er den trøstende, den boka?
1: Jo, den er trøstende. Man må ta historien bak, fordi at det som gikk opp for meg på et tidspunkt, etter at Thomas var død, og en stund etterpå, så gikk det for meg, jeg ikke leser, jeg ikke ser på TV, ikke er på kino, ikke er på teater, hva er det jeg gjør? Det var veldig overraskende for meg. Det tok jo flere måneder før jeg skjønte det. Men jeg var på tur i skogen da, og gjorde jobben min. Men poenget er, og så var det en som sa til meg at du må lese denne boken her. Jeg hadde bevisst unngått bøker om sorg. Jeg visste om jeg hadde lest Joan Didion's The Year of Magical Thinking, som er en veldig kjent bok om sorg, om en som mister mannen sin. Hadde lest mange år siden og tenkte, den skal jeg i hvert fall ikke lese igjen. Det har jeg senere gjort, det var en fin opplevelse, men nok om det. Men fordi jeg tror det gikk opp meg at jeg hadde rett og slett nok med min egen sorg. Så leste jeg Levels of Life, Julian Barnes, og så tenkte jeg, denne boken er helt fantastisk. Det er en liten, tynn bok, den har tre deler. Den første delen handler om en ballongferd på 1880- eller 90-tallet i Paris, hvor de som spiller en rolle er blant annet Nadar, som er kjent for å utvikle fotografiet, og Sara Bernard, den kjente skuespilleren, som jo har fått en kake opp og kalt etter seg, og som er et kjærlighetsforhold mellom de to, som altså ikke blir noe av, fordi at hun vil ikke ha han. Og du tenker liksom, hva har dette med saken å gjøre? Jeg hadde hørt at dette skulle være en bok om sorg, og på en eller annen måte handler det om å ønske det uoppnåelig, det er litt sånn larger than life thing, som historiene i den lille delen av boka utgjør. Så er det vel, i hvert fall den neste hoveddelen, sånn som jeg husker det, det er jo nå en liten stund siden jeg leste den, selv om jeg har lest den flere ganger faktisk, da forteller Julian Barnes om tapet av kona si, jeg mener å huske at hun heter Pat, og så forteller han om sånne ekstremt på en måte prosaiske ting, som at han sitter i, den er åpenbart skrevet flere år, altså 3-4 år etter at kona døde, så forteller han om sånne ting som at det å sitte rundt et bord, altså i et middagsselskap eller sammen med venner, og så erfarer at ingen bringer konas navn på bane, og så nesten så skriver han det, nå bruker jeg, forteller ham det liksom i mitt språk, liksom, på gjørs, så må han bare si noe som viser til henne, for å bringe henne inn, for å gi henne fortsatt liv. Og den type veldig sånne minutuøse beskrivelser, som ikke handler om at, jeg har det så, nå gråter jeg, eller det er så forferdelig, men liksom skriver frem den helt konkrete erfaringen, som er å stå i et tap som kjennes veldig stort, det ga meg veldig mye, og ga meg altså faktisk nesten en sånn inngang til leseglede igjen, for da ble jeg minnet om hvor mye det betyr for meg å kunne bruke andres historier til å forstå hva som skjer med meg selv. Og det er jo en slags overskrift på min lesing, faktisk.
0: Ja.
1: Men altså, hvis det er overskrift på min lesing, da må jeg legge til. Akkurat i det øyeblikket så var det forstå hva som skjer med meg selv, men det å forstå meg selv og menneskene rundt meg og verden, der er jo lesingen en fantastisk ting.
0: Ellers så kan du gå på ski da.
2: Kan gå på ski.
0: Som, det er, som du også har skrevet bok om.
2: Ja, det har jeg også skrevet bok om. Og det, det er jo en veldig, veldig fin måte å være ute i naturen på. Det er jo også liksom den der, hvis vi snakker om hva gjør Kari når hun ikke leser eller ikke, ikke sant? Det er en sånn egentlig veldig intens måte å bare være til stede på. Mm. Og det å gå på ski som for meg altså, så, altså, det interessante med skigåing jeg kan ikke, og jeg kan ikke la være å nevne det sammen, det er også ha et element av mestring i seg, for jeg, og jeg altså, min mann da, Thomas han, det er ingen hemmelighet, han er jo ikke noe glad i å gå på ski og det er noe det er helt, altså, alle mennesker skal ikke ville det samme, det er helt ordentlig, altså, jeg er ikke for at alle må like det samme, men jeg understreker det for å si at jeg har stor forståelse for at folk også ikke liker å gå på ski, men hvis man er så god til å gå på ski, at man kan komme inn i en rytme, og på en måte bare være der ute, og kjenne på liksom, både at det går oppover, og ikke minst suse nedover, ikke sant? Det er helt fantastisk å suse nedover på ski. Og den måten å være ute i naturen på, den gir meg veldig mye, og så tror jeg da skal legge til at, men, ikke sant, jeg kan få veldig mye av å være ute i naturen ved å gå rundt Sognsvann i Oslo en dag i september, det er ikke så lenge siden det var sånn der oppe nemlig, hvor det er tåke og regn i luften, og du kan ikke engang se over den andre siden til Sognsvann, som er et relativt lite vann, ikke sant? Men det synes jeg også er kjempefint, og så kjenner jeg lukten av liksom våt, kald skog. Åh, herlig.
0: Ja, du har ikke lydbok på å gjøre da.
2: Nei. Jeg kan bekjenne det at selv er ikke jeg så glad i å høre på lydbok, men jeg har jo forsket på det, men det er jo også, du snakket om forskjellen mellom å lese og lytte, jeg synes jo ofte at lydbøker er litt langsomme, og hvis man er en litt dreven leser, så er det også sånn at man faktisk, dette finnes det jo dokumentasjon på, at man leser mye fortere selv enn den oppleste lydboken. Og så er det et kjempeviktig poeng at når du leser selv så, og er en god leser, så kan du regulere tempo. Du kan lese fort og lese sakte, av om det er kjedelig, eller interessant, eller spennende, eller viktig.
0: Kari Spelnes, en time jeg går unna, si. Hva er drivkraften din nå?
2: Jeg ante ikke at det hadde gått så lang tid. Drivkraften min nå er jo å fortsette å lese, prøve å bidra til at andre også leser mer, og et av mine viktigste argumenter for det er at lesing er som en kikkert inn i hodene til andre mennesker. Det finnes ikke en eneste annen måte hvor du kan få ta del i andre menneskers tanker, komme på innsiden av deres erfaringsverden som et utgangspunkt for å forstå oss selv og andre og verden vi lever i.
0: Kari Spelnes, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Du gjør det ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi svarer deg så fort vi får anledning til det, og hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Charlotte Thies-Evensen, researcher Janne Kjellberg, redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du nå nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der de i dag dykker ned i den jødiske filosofen Wittgensteins historie. Mer om dette her i Kompass, 12:03 her i P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter klokka 12. Styringsrenta heves til 4,5%. Norges Bank mener renteheving nødvendig for å bekjempe prisstigningen som stadig ligger høyere enn ønsket. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varsler også at rentenivået trolig vil ligge oppe en tid framover.
1: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
0: Dette betyr dyrere boliglån, det sier sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken om dagens renteheving. Han mener Norges Bank var litt for kjappe med å sette renta ned i fjor.
2: Nei, det betyr dyrere lån, så det er ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, er jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned. Så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy i neste runde, og de har jo egentlig nå, dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk i fjor, og som i ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
0: En mann i 60-årene fra Innlandet som 3. september ble pågrepet i Danmark er utlevert til Norge. Det bekrefter politiet til Ringsaker Blad. Mannen skal tidligere i år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte ham. Situasjonen i Etiopia er svært spent. Tigray-opprøret sier de er i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum sier det nå nærmer seg borgerkrig.
3: Det er stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer i Tigray og naboregionene, og nå så blir det kommende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det er kamper både i delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
0: Ja, det sa Vegard Kjørum. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken er blant to av dem vi kan se i neste sesong av A-laget på NRK, som har premiere om en måned, 24. oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmannen Petter Stordalen og Therese Johaug er blant de som skal sette seg i stolen hos A-laget. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: For 100 år siden fant en jødisk språkfilosof fra Østerrike sjelefred i en enkel hytte innerst i en vestlandsfjord. Ludwig Wittgenstein ga bort alle pengene sine, var skeiv og hadde banebrytende tanker om hvordan vi mennesker prater med hverandre. Men hva var det egentlig han filosoferte seg fram til? I helga samles kloke hoder for å diskutere mannen og myten. Og så, en influencer som tidligere har blitt anklaget for å være overfladisk og lettvekter, har begynt å lese bøker, og dermed ble Oscar Westerlin hyllet fra mange hold. Har influencerne virkelig begynt å få innflytelse? Det var et av temaene vi skal innom i vårt torsdagspanel, samt at vi skal få diskutere det som kalles lille bibel, eller fraværet av den. Og så skal vi ta en runde på at Jehovas vitner nå letter på sine blodoverføringsregler. Velkommen til Kompass i NRK P2, programmet som forsøker å utvide vår alles horisont når det gjelder livssyn, etikk og verdier. Mitt navn er Paul Plassen. «Det man ikke kan tale om, må man tie om», sa Ludwig Wittgenstein. Denne helga går det årlige Wittgenstein-seminaret av stabelen i Luster i Sogn og Fjordane. Og hvorfor der av alle plasser, tenker du kanskje? Jo, bakgrunnen er jo at den verdensberømte filosofen i flere perioder bodde og tenkte og skrev et lite hus innerst i Sognefjorden. Men hva var det Wittgenstein filosoferte om her, og hvordan kan filosofien hans brukes i dag? Velkommen til Kompass, Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord.
1: Tusen takk.
0: Det var du som startet opp Wittgenstein-seminaret for 16 år siden, og som fortsatt ledde deg. Hvor kom din interesse for Wittgenstein fra?
1: Ja, den skriver seg opprinnelig tilbake til 1990, da jeg var student i Bergen, og da ble noe som heter Wittgenstein-arkivet etablert der i Bergen, og det ble det eneste stedet der man kunne lese alle Wittgensteins skrifter, riktig nok ikke i papir- og manusform, men i digitalisert form etter hvert. Og jeg var ung journalist og syntes dette virket spennende, og så fikk jeg da vite at han faktisk hadde bodd hele 2 år av livet sitt innerst i Sognefjorden i Skjolden og skrev viktige deler av filosofien sin der. Så dette synes jeg var spennende, og det førte til arbeid både med biografien og filosofien hans. Jeg tok et hovedfag i filosofi for nøyaktig 30 år siden da på Wittgenstein, og har oversatt han til norsk også. Og så dette seminaret da for 16. gang i år.
0: Du, ta det biografiske her om oss. Hvem var egentlig Ludwig Wittgenstein?
1: Altså, født i 1889, sønn i en av Østerrike-Ungarns mest velstående familier. Faren var en ledende jernbanemagnat. En veldig privilegiert oppvekst. Jeg tror han hadde 18 privatlærere. Men han ville noe annet og strittet litt imot allerede som relativt ung, så ga han bort hele arven sin, meldte seg frivillig til tjeneste i Første verdenskrig, selv om han kunne ha sluppet. Viste talent for filosofi og kom til Cambridge og ble en av Bertrand Russell sine mest lovende studenter. Senere ble han professor ved Cambridge University. Men det var noe som fortsatt ikke stemte for han. Han hadde oppnådd mye i filosofien og var blitt en kultfigur. Og så kom da det som brakte han til Skjolden gjennom store deler av livet. Han fant ikke konsentrasjon i en universitetsby som han kalte for Mutual Admiration Society. Så det ble et sånn filosofisk liv i forflytning og eksil da i Wales og Irland og ikke minst i Skjolden da, 5-6 forskjellige opphold gjennom til sammen 2 år. Og han sier da at han kunne jobbe bedre i Skjolden enn noen andre steder. Der gnistret sjelen min, skriver han en gang når han minnes oppholdene I Skjolden, og hovedverket hans, filosofiske undersøkelser, det språkfilosofiske verket som fikk så stor innflytelse, skrev han de viktigste delene av I Skjolden.
0: Hvorfor landet han akkurat på, altså hvordan oppdaget han Skjolden som et sted han hadde lyst til å lese og skrive, og etter hvert også bygge seg en hytte?
1: Ja, nei, han hadde vært på Island og falt for den nordiske naturen, og kom da til norske kysten på ferie først, kanskje inspirert av Kaiser Wilhelm den andre, som jo tilbrakte nesten 25 sommerferier på rad på Vestlandet. Så hit etter ferien ville han tilbake, opprinnelig litt lengre I nord, men så var det slik at det fantes en østerisk konsul I Bergen som het Kröpelin, som produserte saft basert på frukt fra Skjolden, så det var han som da sendte Wittgenstein innerst I Lustafjorden.
0: Var han opptatt av sin jødiske bakgrunn?
1: Det var han. Han diskuterer den en del, problematiserer at han ikke alltid og I alle sammenhenger var åpen om identiteten og bakgrunnen sin. Altså familien, søsknene fikk jo en katolsk oppvekst og oppdragelse da de ble døpt katolikker, så det var en relativt sekulær og verdslig familie sånn sett, ikke så veldig religiøst praktiserende I hele tatt, men han bærer med seg denne problematiseringen, mener han selv ikke helt ærlig om denne delen av bakgrunnen sin, og det gjaldt jo kanskje også hans tiltrekning til menn, del av den samme skammen som han bearbeider gjennom livet.
0: Så, samtidig det at han var skjev, det var han jo også ganske åpen om.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hva. Han skrev det jo et sted, faktisk.
1: Ja, I sine hemmelige dagbøker. Han hadde et forhold til flere yngre menn I Cambridge, ikke minst, og tok med et par av de til Skjolden, faktisk. Jeg møtte den ene av de for noen 10 år siden, en ung medisinstudent som var den siste Wittgenstein tok med seg til Skjolden.
0: Hva fortalte han?
1: Han var blitt gift med en kvinne og hadde fått barn, han husker ikke så mye I det hele tatt og anså det som et vennskap. Wittgenstein hadde også et forhold til en kvinne, men det virker ikke så overbevisende og ble ikke gjensidig.
0: Jeg synes jo selvfølgelig det er spennende å prate om alt det her biografiske om oss, og han gikk jo også på realskole med Hitler, jeg leste et sted. Da står jo måne og sol litt sånn rart I forhold til hverandre, men vi må, selv om jeg kanskje prøver å utsette det litt her, ned I filosofien, for den enkel samtidig som den vanskelig. Kan ikke du prøve å forklare som best du kan for oss?
1: Ja, det var et stort spørsmål. Altså man deler jo ofte filosofien hans I en ung og en sen filosofi, og den tidlige filosofien hans en logisk orientert, mer formalistisk filosofi, der han blant annet strever med spørsmål om hvordan kan språk gi et bilde av virkeligheten, og lage noen teorier omkring det språket som bilde av virkeligheten. I den sene filosofien, I hvert fall språkfilosofiske delen av den, så gjør han en vending som går på å uttrykke at vi kan bare forstå språket hvis vi ser på hvordan det blir brukt. Altså språk ikke lenger en avbildning, en bilde av noe I virkeligheten. det er språket som gir form til tenkning og verden. Og vi kan ikke forstå virkeligheten og verden uten å gå gjennom språket. Så språket former oss grunnleggende. Mm. Så det to veldig forenklede måter å si det på. Og begge disse to Wittgensteinene har hatt stor innflytelse ved å være på sin måte. Da. Mm.
0: Du, si litt om hva dere skal prate om på seminaret nå i helga.
1: Ja, det er ikke et seminar for fagfilosofer, og det har ikke vært så enormt mange filosofer der, hverken som foreleser eller publikum. Det er det er et Conamore-seminar for folk som er interessert. Vi plasserer Wittgenstein inn i en sammenheng, blant annet skal forfatteren Gabi Gleichmann forelese om det jødiske Wien. Og jeg har to filosofer, Inga Bostad og Ståle Finke, som skal belyse ulike sider ved Wittgensteins filosofi.
0: Ja, men også litt om hvordan man kan bruke det i praksis.
1: Ja, det er det fascinerende ved seminaret, at det tiltrekker seg mange som bruker Wittgenstein og er interessert i å gjøre det innenfor helse- og omsorgsprofesjoner, innenfor psykiatri. Wittgensteins aktualitet i dag er kanskje enda større i andre yrker enn akkurat filosofien, for de som føler de kan bruke Wittgenstein.
0: Du lytter på NRK P2. Vi prater om den østerrikske filosofen Ludwig Wittgenstein, som altså da bodde i perioder i et lite hus innerst i Sognefjorden. Vi har besøk av Knut Olav Åmås, og nå skal vi altså ta inn en gjest til, nemlig forfatter Line Normann Hjort. Velkommen til deg også.
2: Takk skal du ha.
0: En Wittgensteinianer til, hvis vi kan kalle dere det.
2: Ja da.
0: Du har brukt Wittgenstein aktivt både i doktorgraden din om språk i rettssaler og i den skjønnlitterære boka di Å våkne med Wittgenstein, som nylig kom ut. Den kommer vi tilbake til, men du var på Wittgenstein-seminaret i fjor og holdt et innlegg da. Hvordan er det å være der og nøle på Wittgenstein?
2: Det føles veldig privilegiert, både fordi det er et så utrolig vakkert sted, og man blir behandlet så godt av Wallaker. Og når man attpåtil får lov til å snakke med andre interesserte om noe man selv synes er veldig spennende, så kan man nesten ikke ønske seg mer. Mm. Så takk til deg, Knut Olav, for å arrangere det igjen og igjen.
0: Men du, si meg, din interesse for Wittgenstein oppstod i en litt sånn spesiell setting, og det har med Orderud-saken å gjøre av alle ting. Kan ikke du forklare oss det?
2: Jo, altså jeg tok en doktorgrad på det som i sin tid hette Senter for humanistisk rettsforskning i Bergen. Så mitt møte med Wittgenstein skjedde faktisk også i Bergen. Men jeg kom til, og da skulle jeg på en eller annen måte analysere tiltaltes talesituasjon i rettssalen, eller det var det jeg ble opptatt av å forstå bedre da, og jobbet i den forbindelse med Orderud-saken, som jo er en veldig spennende sak, både fordi ja, jeg kan jo snakke veldig lenge om den, så jeg skal være forsiktig med å gå i gang, da må du i så fall stoppe meg, men altså den har i hvert fall fire tiltalte, og to kvinner og to menn, og de forteller ulike forklaringer, og jeg hadde, og man har ikke noe tekniske bevis da, og de er kun tiltalt for medvirkning, så det er mange elementer der som gjør at deres liksom, måte å snakke for seg og sin sak i vitneboksen er veldig avgjørende da. Og jeg hadde innsikt, eller jeg hadde liksom fått aktinnsikt i disse videoopptakelsene som ble gjort i lagmannsretten, og satt og så på dem igjen og igjen og igjen, og skulle på en eller annen måte forsøke å forstå det jeg så. Og jeg tror at jeg hadde egentlig til å starte med noen veldig sånne teoretiske antakelser som jeg hadde tatt med meg fra et annet tidligere arbeid, noe om liksom språklig mobilitet mellom kjønnen og sånne ting. Men som jeg på en eller annen måte i møte med dette materialet, da, disse fire menneskene som sto og snakket for sin sak, som var veldig konkrete og veldig på en eller annen måte særlige og hadde veldig ulikt språk, så følte det seg nærmest som et overgrep og skulle på en eller annen måte bruke mine sånne forutinntatte teorier til å forstå dem. Da. Så jeg kastet de på en eller annen måte ganske tidlig i prosessen. Og så satt jeg der og så dette materialet om igjen hele tiden og var litt sånn naken i forhold til hvordan jeg egentlig skulle forvalte dette på en akademisk eller filosofisk eller gjøre det forståelig for meg da. Men det som skjedde var at jeg jo I møte med dette her ble veldig nysgjerrig på hva det egentlig som foregår, altså hva det for en situasjon de tiltalte står I når de skal besvare spørsmål I vittneboksen. Og det en veldig, veldig særlig, spesiell talesituasjon, og det jeg da skjønner at jeg kan bruke fra Wittgenstein hans begrep om språkspill, som jo et begrep som forstått på veldig mange ulike måter, men det som var fruktbart akkurat I den sammenhengen var nettopp betoningen av hvordan språket vårt en del av menneskelige praksiser. Og det en helt, helt særlig praksis I rettssalen, som adskiller seg på veldig mange måter fra den måten vi bruker språket på ellers. Da. Og på mange måter, ja.
0: Ja, prøv å forklare enkelt for oss, hva det her språkspillbegrepet til Wittgenstein?
2: Jo, men igjen, litt I forbindelse med det Knut Olav sa tidligere, altså litt avhengig av hvordan du forstår Wittgenstein, så kan man forstå det begrepet på ulike måter. Mitt forsøk var jo aldri å på en måte bidra til Wittgenstein-forskningen omkring språkspillbegrepet, men jeg kan si noe om hvordan jeg brukte det, fordi det som altså hvis du skal forstå, hvis du kan tenke språkspill som litt som bokstavlig talt, da, så det som karakteriserer spill, det jo selvfølgelig at det finnes, det en form for konkurranse, det man anlegger noen strategier, og det noen taktiske grep, og det handler om å

0: faktisk foregikk, og det handlet det veldig mye om hvordan tiltaltes språk eller uttrykk I rettssalen veldig forbundet med å være en respons på disse språkspillene, altså spørsmålene som settes I gang av de juridiske aktørene igjen. Så det gjorde det mulig for meg å belyse hele liksom, språkspillet som foregår der, hvor du, og på den måten forstå bedre hvilken talesituasjon som de tiltalte sto I da. Altså hvordan de på ulike måter skulle få sin fortelling fram I dette spillet, hvor det veldig mange ting som ikke de nødvendigvis har særlig gode forutsetninger for å forstå da. Altså det masse selvfølgelig rettslige perspektiver I hvordan disse språkspillene på en eller annen måte settes I gang og hvordan de skal, hvordan det forventes at de skal reagere på dem. Så sånn sett så var det et veldig nyttig begrep og som et viser også hvordan Wittgensteins filosofi kan brukes I praksis da, som dere var inne på tidligere.
1: Ja, Knut Olav Åmås, vil du hjelpe oss enda litt videre? Hvis vi skulle brukt det her I hverdagslivet, altså hvis to venner hadde møttes for eksempel, hvordan kan du bruke Wittgenstein og hans språkspillbegrep da?
2: Nei, jeg vet ikke om jeg kan gi noen eksemplifisering av det. Det jeg liker ved Wittgenstein den holdningen han har, altså han bygger ikke teorier og systemer. Filosofien hans full av spørsmål, så han utfordrer leseren på hele tiden til å tenke selv, og til å bruke disse spørsmålene til å løse problemer. Så dypere sett så målet hans å bare oppheve behovet for filosofi.
1: Men det handler om hvordan en person sier noe, og hvordan den andre tar det imot, stemmer ikke det, Line?
0: Det sånn jeg bruker dette begrepet, og på en eller annen måte I den helt spesifikke konteksten jeg da brukte Wittgenstein, var det den måten, det var det begrepet kunne på en eller annen måte åpne for meg, da. Men jeg helt enig med Knut Olav I at noe av det fine med Wittgenstein jo at han nettopp ikke har teorier eller systemer, så det kan kanskje misforstås når jeg snakker om språkspillbegrepet på den måten, for så får det til å lyde som om han har skapt en sånn system omkring språkspill. Nei, det sånn jeg bruker det, fordi akkurat I den konteksten, så var det som på en eller annen måte ble åpnende da. Men han jo, som Knut Olav sier, en form for antifilosof, at det handler mye mer om å stille de riktige spørsmålene, og at hvis man gjør det, så det veldig mange problemer som oppløser seg, at den tradisjonelle filosofien som hans filosofi en reaksjon på, en form for antifilosofi, da, på en eller annen måte, hvor han vil peke på at bygger luftkasseller, altså de stiller feil spørsmål, de stiller spørsmål som ikke relevante for mennesker eller for menneskelivet, og så prøver de å bygge teorier og generalisere ut fra det, men det angår ikke menneskene, og det derfor han lett å bli veldig på en måte grepet av, fordi han insisterer på at dette her må angå oss da som mennesker, og derfor han går fra dette med sannhet til mening, han opptatt hva gir det mening å stille spørsmålstegn ved, på en måte.
2: Ja, veldig viktig eksistensiell dimensjon der han tar avstand fra skolefilosofi og den vitenskapelige gjorte filosofien. Han ser på seg selv mer som en kunstner og forfatter, og skrev en gang I mellomkrigstida at filosofi burde man egentlig bare dikte. Den formen filosofien har, den formen man gir setningene og tekstene, virker på leseren. Det litt som hos Kierkegaard, indirekte meddelelse. Altså han ikke så vanskelig å lese I seg selv, men man må lese setningene I riktig tempo, gjerne langsomt, og la de virke på en som en terapi, så å si.
1: Mm. Du har jo også da skrevet en skjønnlitterær bok, Line, og Våkne med Wittgenstein, som kom ut nå I høst, der du ønsker å ta for deg de mer eksistensielle sidene med Wittgensteins filosofi. Hvordan gjør du det?
0: Ja, det klarer jeg nesten ikke å svare på, men jeg kan si at det jeg har vært opptatt av, altså denne bevegelsen fra sannhet til mening, da, altså dette med at han, Wittgenstein stiller spørsmålet hvordan ser grunnene til våre beslutninger ut, og det faktisk også noe jeg tar for meg I avhandlingen, men også mot slutten da, altså hvorfor tror vi på det vi tror på, jeg ikke bare opptatt av å forstå språkspill I rettssal, men jeg også opptatt av å skjønne med Wittgenstein, hvorfor tror vi på det vi tror på, så denne, og jeg tror på mange måter at det prosjektet mitt som nå kommet ut som et essay da, å våkne med Wittgenstein. Det er på en måte en forlengelse av det.

0: altså hvorfor tror vi på det vi tror på? Og da startet det morsomt nok også med språkfilosofien i den forstand at jeg hadde til å starte med en forestilling om at jeg ville skrive en bok om hvordan Wittgensteins språkfilosofi kunne være et konstruktivt bidrag til våre identitetspolitiske diskusjoner. Og jo mer jeg kom i gang med å skrive det og ville vise dette da, ikke bare argumentere det for det, eller sånn resonere sånn filosofisk, men vise fram hans filosofi og hvordan dette kunne virke i verden, i menneskeliv, så ble prosjektet naturlig nok mye mer komplisert, mye mer mangefasettert, men det jeg på en eller annen måte er opptatt av å få fram da, i den boken, er hvordan, hvordan språkfilosofien er veldig forbundet med nettopp det eksistensielle arbeidet, altså selverkjennelsen, selvarbeidet. Jeg tenker på Wittgensteins filosofi som en filosofi som egentlig prøver å få oss til å skifte perspektiv, til å forstå noe om oss selv, om hvordan vi ser tingene, og hvordan hva vi forventer av det. Han sier jo at arbeidet med filosofien egentlig er et arbeid med oss selv og med hvordan vi betrakter tingene. Så det der er helt grunnleggende arbeidet vi gjør med oss selv, og jeg tenker at det er viktig å også få sagt i denne sammenhengen da, at jeg tenker på det som en veldig relevant, det blir jo aldri ikke relevant for oss som mennesker å prøve å forstå vår egen investering eller vår eget perspektiv i møte med verden på en eller annen måte.
1: Og i boka di så er jo en av hovedkarakterene sykepleier, Lina, er det et bevisst valg?
0: Ja, altså det er, de fleste valg i den boka er jo bevisste, det er ikke noe som skjer sånn, det er bare helt tilfeldig der.
1: Men jeg tenker på om det, om det er en del som passer inn i det yrket.
0: Ja, jo, altså fordi det er klart at hva skal man si, jeg har blitt, og nå har jeg jo selv en sykdomshistorie bak meg, så sånn sett så har jo jeg, fordi jeg nå går rundt i verden med dette Wittgenstein-perspektivet, eller i hvert fall som på en eller annen måte har blitt integrert i meg på en måte hvor jeg er nysgjerrig på språklige situasjoner da, eller hva for en type språk er det for eksempel i møte med helsevesenet, ikke sant? Og den type særlig språkspill som foregår der, både som hvordan den oppleves for pasienten, men jeg er også nysgjerrig på hvordan man som helsefaglig medarbeider jobber med språket, på en eller annen måte, sånn sett så var det helt nærliggende og også på en eller annen måte bringe den type fag inn i det Wittgensteinske på en eller annen måte, som jo nettopp bare handler om hvordan vi kommuniserer med hverandre og på en måte hvor vi er bevisst om hvordan vi bruker språk, inngår i disse menneskelige praksisene da, for å si det sånn, altså, som er veldig kulturelle og veldig forbundet med våre livsformer og betingelsene våre.
1: Tilbake til mannen og myten her, Knut Olav Åmås. Altså, jeg har hørt rykter om at han var ganske sånn pedant og ble helt sånn besatt av både byggeprosjekter og verkene sine, stemmer det?
2: Ja, altså sånn å omgås så virker han som en veldig streng og ganske vanskelig og brysom person som stilte store krav til menneskene rundt seg, og gjerne på en litt autoritær måte. Han jobbet som arkitekt et par år i mellomkrigstida i Wien, og fullførte et hus som en venn av han hadde tegnet. Det var et hus for Wittgensteins søster, og da huset var nesten ferdig, så mente han at det var noe galt, så han beordret ingeniørene om å senke taket 2 centimeter, og byggefolkene ble helt oppgitt, det ville koste en formue, og de spurte Wittgenstein, betyr dette virkelig så mye, her filosof? Svarte noe sånt som at alt betyr noe bortsett fra tid og penger. Så taket ble senket, himlingen ble senket.
1: Altså, den her mannen og filosofen som da jetsetter rundt med mannlige elskere i Europa og så videre, altså, det er jo en spillefilm som bare er waiting to happen, eller?
2: Ja, kanskje det. Det skjedde nok så diskret, så det kan bli en spennende historie.
1: Tusen takk i alle fall for at dere ville komme og fortelle, og lykke til med Wittgenstein-seminaret. Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord, og Line Normann Hjort, som er forfatter. Du lytter på Kompass i NRK P2. Straks så skal livssynspanelet prate om lesing, blodoverføring og fortapelse, intet mindre. Skal bare minne deg at om du gikk glipp av noe, kanskje du har behov for å høre denne filosofpraten en gang til. Det var jo ikke akkurat det letteste i verden her, så går du inn i appen NRK Radio, og så finner du frem Kompass, og så kan du høre oss så mange ganger du bare vil, og der kan du også sende oss innspill temas. Det gjør du ved å trykke på knappen som heter send inn, og så kan du komme i kontakt med meg her i studio.
3: Lev Trotskij sto helt i toppen etter den russiske revolusjonen og ledet den røde armé med enorm brutalitet. Men makt ble til et liv i eksil og opposisjon til en av historiens største tyranner, og til slutt ble han jakta helt inn i døden. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
4: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Og vi skal give løs, og det skal vi gjøre nå med at vi skal gå inn på forskjellige tema med livssynspanelet vårt. Og vi har invitert folk som virkelig er de rette til å kunne prate om det her. Vi sier hallo til deg, Sofie Braut.
5: Hallo, hallo, Paul.
1: Du, nå skal vi jo prate om en influencer her. Vi skal blant annet prate om han som da har fått mange til å lese bøker. Om du skulle vært en influencer, Sofie, hva slags influencer tror du du hadde vært da?
5: Ja, det hadde sikkert dreit seg om trua mi da. Det tipper jeg.
1: Ja, en trosinfluencer, rett og slett.
5: Rett og slett.
1: Helge Nitteberg, redaktør i Nordlys, hallo til deg altså.
6: Hei, hei.
1: Hadde det blitt en spennende blogg om å være redaktør?
6: Det er det beste jeg kan svare på stående fot.
1: Og så tar vi også med oss Håvard Nyhus, som er ny i denne balletten. Hallo, Håvard.
7: Hei på dere.
1: Du, ville det blitt en pendleblogg da fra NRKs politiske vikarkommentator?
7: Det er jo en definerende del av livet mitt akkurat nå, men ellers så ville jeg vært kanskje en sjakkinfluencer, skiløperinfluencer. Jeg har en del sånne drømmer som jeg aldri har fått realisert, så det måtte vært noe i den døren.
1: Livssynspanelet er klare i nord, sør, vest og midt. Det skal vendes og vris på kvist og kvast, nemlig det som har falt ned fra nyhetstrærne denne siste uka. Helsevitenskap og kanskje litteratur og bibelkunnskap i en fin salig blanding. Nå skal det handle om hellig og uhellig blod. Inntil nå har nemlig blodoverføring vært forbudt for medlemmer i Jehovas vitner på grunn av noe som står i Bibelen. Men rett før helga skrev Vårt Land at blodforbudet er opphevet. Håvard, kan ikke du sette oss litt inn i saken der som foregår?
7: Ja, det er litt unyansert. Det er jo ikke så kategorisk den oppmykningen, men det er helt riktig at de til en viss grad har lempet på kravene og til dels omdefinert hva blod rent teologisk vil si. I utgangspunktet så har jo Jehovas, er det jo tre grunner til at dette har buttet litt for Jehovas vitne. Det er tre bibelsteder som forteller at man skal avstå fra blod, og rent teologisk så har Jehovas vitne tolket dette som at det er et totalforbud mot å, med alle blodoverføringer og alle blodtransfusjoner. Når de nå på en eller annen måte har greid å lirke det til, sånn at det kan gå, så handler det om at de viser til moderne nyvinninger hva gjelder sånne blodtransfusjoner, der blodet deles opp slik at det ikke lenger er blod i sin opprinnelige form, slik Gud skapte det og innstiftet det. Og så handler det også om at de i større grad vil omdefinere dette til et samvittighetsspørsmål for det enkelte medlem i trossamfunnet, at de skyver litt av ansvaret over på dem. På den måten, det de løser på denne måten, er jo at de slipper å ta selvkritikk for en tidligere policy, men i stedet på en måte rammer inn dette som en naturlig utvikling.
1: Mm. Ja, og de er rett og slett da endret sånn at det handler om blodlegemer og blodplater, og så, altså bestanddelene for blod da, som man kan overføre, ikke full blod, rett og slett.
7: Riktig, og røde og hvite blodceller, alt dette kan jo deles opp nå, og overføres separat, og på den måten så mener jeg at de er på den teologisk sikre siden.
1: Mm. Men hvordan begrunner de hele det her blodforbudet teologisk da, i utgangspunktet?
7: Ja, det er disse tre bibelstedene sikter til. Det er første og tredje Mosebok og apostlenes gjerninger. Der står det egentlig ganske svart på hvitt at man ikke skal spise blod eller og at man skal avstå fra blod, og så har jo de fleste tolket dette mer i, noen har tolket det som en rene metaforer og i mer overført betydning, og så det de som har tolket det mer i mat, en slags matmessig retning og avstått for eksempel fra blodpølse og blodpudding og sånne ting. Og så har Jehovas vitne stått for den strengeste og mest radikale lesningen av disse bibelstedene, og da har det fått den konsekvensen at de har avstått fra dette på ganske strengt grunnlag, og det har jo til og med endt med tragedie i mange tilfeller.
1: Mm. Hva kommer det av at Jehovas tilsynelatende nå myker opp reglene sine? For det er jo flere ting som har blitt endret det siste, er det ikke?
7: Ja, disse vokterne som det høye rådet som bestemmer dette her, viser til, som jeg var inne på, at det er gjort medisinske fremskritt som gjør at man kan dele opp blodet i flere bestanddeler, og at man på den måten er teologisk på trygg grunn. Og så handler det, som jeg også var inne på, at de skyver dette over på det enkelte medlem og deres overbevisning og deres samvittighet. Og så kan man jo i tillegg til det mistenke at dette også kommer av et ytre press. Vi vet jo at Jehovas vitne er under sterkt press i veldig mange land og har fått måtte bale med trusler om å miste trosstøtte og statsstøtte. Og så sent som i år så har de jo vunnet en sak mot den norske staten i Høyesterett, så de er under sterkt press mange steder, og vi har jo også sett eksempler på dette i masse andre trossamfunn, at de justerer teologien i pakt og i tråd med at de utsettes for et sånn eksternt press.
1: Ja, og vi har jo også lest om endringer i regler i forhold til de som er utstøtt, og det med skjegg til og med i Jehovas, men la oss nå holde oss til det her med blod, Sofie. Hva tror du at medlemmene og eksmedlemmene, ikke minst, tenker om denne endringen her?
5: Jeg tror det litt sånn blandet respons, samtidig så har det blitt tydelig, altså det bildet som tegnet seg av er i hvert fall at det ikke er plent bare et spørsmål om det å endre læren og overvisning sånn sett, men å gi mer rom for den enkeltes personlige refleksjon, vurdering, samvittighet, og for å si det med et sånn samlende uttrykk. Så jeg tror jo sånn sett dette er jo en måte å, ja, dette synes jo som å være et kompromiss, og en merker jo også at måten det blir forstått på er jo litt sånn, så Håvard var inne på her, at det er et slags første steg, eller en sånn type oppmykning, så er litt sånn med masse tekniske ord, dette er blodkomponenter og alt det her, det virker jo fryktelig teknisk, det er okay, egentlig blod og sånt, men at det er en måte å si at samvittigheten skal få mer rom i stand for sånn, så det har jo vært en del ganske sånn tøffe uttalser, sånn, der det ganske kategorisk blir sagt at den som for eksempel får blodoverføring møster håp om evig liv, og sånn, det er jo lett å se for seg en haug med forskjellige saker der det involverer barn for eksempel, og andre der dette her blir ekstremt krevende, da. Så jeg tror det rommet for samvittighetsbeslutninger er sikkert veldig betydningsfullt her.
1: Ja, Håvard nevnte ordet tragedier. Hva med de som kanskje har mistet nære og kjære på grunn av blodforbudet? Hva tror du de tenker nå?
7: Nei, jeg tror nok at dette kan komme litt bardust på for noen av enhver, selv om det har vært litt tegn til oppmykning her og der tidligere, så dette kommer jo ikke helt ut av det blå. Og så tenker jeg at dette er et godt bilde på det teologiske nybrottsarbeidet og den teologiske oppfinnsomheten som kan oppstå når kirkesamfunn og trossamfunn er under press. Da har vi mange historiske eksempler på at mange greier å kaste seg om og kaste om på det som er noen gang 1000 og 2000 år gammel teologi. Jeg synes et litt artig eksempel på det er jo de ortodokse jødene som i utgangspunktet har forbud mot å benytte seg av strøm og bensinmotorer og sånn under sabbaten. De har jo utviklet en egen heis som stopper i hver etasje slik at ingen trenger å trykke på knappene, for det er det å trykke på knappene som i henhold til denne teologien er forbudt. Da.
1: Hva tenker du, Helge? Altså, kan det nesten ligge an til erstatningssøkmål der mot de som har vært utsatt for det her blodoverføringsforbudet?
6: Det var i hvert fall på tide, for å si det pent, at det skjedde noe. Det her angår jo ikke bare de som er voksne og som selv har tatt et aktivt valg om å være medlem av Jehovas vitner. Det her angår jo ikke minst barn og unge som vokser opp i det her trossamfunnet. Og det, ikke minst angår det helsepersonell som har stått i en veldig uheldig skvis, der hjelpeplikten som helsepersonell har står opp imot autonomien til voksne medlemmer av Jehovas vitner. Så Så det var på høy tid at man fikk dette fremskrittet.
1: Hva tenker du, Håvard, kan skje i en sterkt kontrollert sektlignende gruppe når man begynner å myke opp reglene? Kan det da skape forvirring om at man begynner å tolke litt mer fritt?
7: Ja, og det er derfor slike innrømmelser overfor samtidens strømninger ofte sitter veldig langt inne, fordi man da begir seg ut på en galei som man vanskelig stopper. En slags parallell er jo dette skjeggforbudet som du var inne på 60- og 70-tallet var jo skjegg forbundet med motkultur, med radikalisme, og derfor så måtte så Jehovas vitne seg, for å markere en avstand til den tidsånden, så det seg helt nødt til å ha et totalforbud mot skjegg, selv om alle hadde sett bilder fra Jesus og disiplene hans, at om ikke bilder, så i hvert fall fremstillinger av at de hadde skjegg. Og så må man markere avstand til disse tidens strømninger og markere at man har et høyere kall og at man er lydig og tro mot Herren, og da får det sånne utslag.
1: Det her kommer vi garantert tilbake til. Du hører på NRK P2, og vi skal skifte tema. For tidligere denne måneden så anbefalte TikToker og influencer Oskar Westlin en 20 år gammel bok, nemlig Storulv, en biografi om rederen Jon Fredriksen. Den hadde kanskje aldri vært kø for på biblioteket, men det er det nå. Og boka er utsolgt til alle bokhandlere, og Gyldendal Forlag skynder seg for å trykke opp nye opplag. For Westlin sitter jo da ikke bare i en krok for seg selv og leser, han deler det her veldig fra eget liv. Her er hans nyeste anbefaling.
8: Jeg ble nettopp ferdig med biografien om Marcus Aurelius. 10 av barna hans døde. Kona deva. Han var konstant i krig de siste 10 årene før han døde. Og han skrev jo en dagbok da om hvordan det her var. Og hvordan han prøvde å leve til selvbeherskelse, rettferdighet, visdom og det å gjøre det riktige selv hvor vanskelig det var. Og nesten 2000 år senere så er jo sitater fra den dagboka her fortsatt hot shit. Det flyr jo enda på TikTok. Og Meditations, som dagboka heter, sitter litt hardere når man vet at bro hadde lore.
1: Det er ikke akkurat Knut Hoem eller Martha Nordheim det her, Helge Nitteberg. Forstod du budskapet her?
6: Ja, det var vel egentlig ganske enkelt å fatte selv for oss som sitter her i panelet. Men nei, jeg synes jo det er flott at Oskar Westlin bruker sin gjennomslagskraft til å være en ambassadør for å få flere til å lese bøker. Så hvis han kan bidra til det, så er jo det utelukkende en god ting.
1: Har vi vært for traust i formidling av leseglede, for eksempel i NRK?
6: Ja, det tror jeg. Altså, det er den gaven det er å kunne lese en god bok, enten man er gammel eller ung, den skal man ikke kimse av. Og at man finner ulike måter å stimulere til leselyst og leseglede på, det tror jeg vi må ta til oss. Og i så måte så er jo Oskar Westlin et godt eksempel på at man kan kanskje nå et annerledes publikum, eller et nytt publikum, med akkurat det budskapet.
1: Så er det noen skeptiske stemmer da, som spør hvorfor jubler vi uforbeholdent? Det er Morgenbladets bokansvarlig som stiller det her spørsmålet, og legger til hvorfor spør vi ikke hva den gode Oskar og de andre influenserne leser? Hvorfor spiller det en rolle, Helge?
6: Nei, altså, jeg tenker at hva man leser må være underordnet. Det viktigste er at vi nå, med utgangspunkt i den siste PISA-undersøkelsen, tar rev i seilene og legger til rette for at flere barn og unge finner glede i bøker, enten det er Store Ulv eller andre bøker her. Altså, det må komme i neste rekke. Så lenge man kan lese, så har man også en større mulighet til å oppdage de bøkene som er riktige for hver enkelt.
1: Håvard Nyhus, er du enig i det? Du underordner hva Oskar Westlin anbefaler og når bredt ut med?
7: Ja, jeg synes det er underordnet, og jeg synes kanskje at denne kritikken i Morgenbladet går litt på autopilot og er litt sånn krampaktig, kontrær og surmaget som Morgenbladet på sitt verste kan være, selv om jeg er en avis jeg er veldig glad i. Jeg synes det absolutt viktigste her er at han stimulerer leselysten. Så når det er sagt, så går det an å legge til at god bok også er god butikk, og at vi ser at nå blir også bøker og lesning en gjenstand for sånne distinksjonsstrategier i sosiale medier, og du har fått en egen, for sitt eget navn har jeg til og med registrert, BookTok, eller BookTok, altså som en variant av TikTok. Oh, ja. Og det vi ser er jo at denne influenseren her, Oskar Westerlin, på denne måten også flekser sin evne til selvdisciplin, for eksempel. Så alt han gjør I sosiale medier har jo også et element av selvhevdelse. Det skal vi ikke være blinde for.
1: Fitt, skal vi bare ta et lite brekk her og så slå fast hvor bra det programmet God Bok var I sin tid, husker du det der, med Minken Fossheim?
5: Minken Fossheim,
1: ja. Ja, så bare zooma inn på rommet der Minken bare satt og leste.
7: Ja, en helt sentral del av min oppvekst Samme som har her. Formet meg.
1: Ja, og her sitter vi og prater P2, ikke sant? Der nådde ingen yngre lyttere som NRK gjerne vil at jeg skal gjøre, men vi tilbake på TikTok-sporet nå, og jeg spør deg, Sofie, hva synes du om det her influensesporet?
5: Nei, altså, jeg synes det så vanskelig å bli enig med meg selv, for men I alle fall, uansett, dette med lesing jo der det brenner, så bare ref første taler her, Helge, det jo helt sant, det jo dette som det et behov for, når det liksom alle enige om, og så det jo det spørsmålet ditt, og Paul, har med hvorfor traust det her I NRK, det jo lett å gå I en sånn kollektiv, sånn selvplagende innstilling her, altså, alle må jo gjøre det på den måten de kan best selv, altså, han her Westerlin, han når sine folk, det jo ikke sikkert at NRK helt hadde klart det, uansett hvor lite traust den ville være, sant? Så det, kan det fort være at det hadde blitt litt sånn mislykket å prøve å nå ut på samme måten, så jeg tenker jo når det gjelder lesing, så må jo folk fremme lesing alle sånn som det står I deres makt, da. Og da tror jo jeg også at innholdet har en betydning, altså når folk, nå viser jo denne her filmen Odysseen, da, at folk plukker opp, og yngre folk, sant? Plukker opp originalverket og ønsker å se nærmere på det, ja, men bra. Da kan folk spinne videre på det. Jeg tenker jo ikke at den skal prøve å være noen andre enn den og jeg glad I klassikerne, så bør en jo for all del formidle klassikerne med bakgrunn I skolen, så må jeg jo bare si at det har blitt veldig sånn usikker kanskje. Altså, jeg tror skolen en flott plass for å snakke om hva vi leser, og at det med danning betydningsfullt og viktig. Og så kan jeg vel gjøre alle tingene på en gang, tenker jeg. Så kanskje jeg ikke trenger å bli enig med meg selv her. Det er jo alltid en god erkjennelse.
1: Ifølge kommentator og hissepropp, og en som alltid enig med seg selv, Sanna Saroma, så gjør Westerlin mye mer for gutter og lesing enn regjeringen noensinne kommer til å klare, sitatslutt. Ja. Det influencer og tiktoker Oskar Westerlin, Helge, som skal løfte PISA-resultatene her til lands?
6: Jeg tror det må mye mer til enn 1, 2 og 3 Oskar Westerlin for at vi skal komme tilbake til et nivå som vi kan leve med. Men det I hvert fall bra at han også bidrar, selv om det kanskje også et element av at han skal markere seg selv. Om flere gjør som han, så kan forhåpentligvis enda flere finne glede I gode bøker.
5: Det sånn typisk eksempel på at mål hellige midler det her, eller?
1: Ja, det kanskje det.
7: Ja, det synes jeg der. Jeg vil gjerne legge til at dannelse jo ikke bare å lese verdenslitteratur og klassisk litteratur, eller den viktigste komponenten I dannelse faktisk å lære å lese, og da det underordnet hva slags bøker det
6: Jeg lærte selv engelsk ved å lese engelske fotballblad I City, så det kan jo være en inngang på å
5: lese språk. Mange av oss har lært med Donald Duck og... Ja.
1: Jeg lærte om Tatt av vinden, som de kalte det, Tatt av sønnen av vinden, og Marco Polo I Donald, så det var veldig bra. Men Håvard, da vi satt og digget Minken Fossheim og syntes at det var det kuleste vi hadde sett, så hadde vi jo ikke hørt om influenser en gang. Nå jo de på alle felter og arenaer. Bare for å fokusere litt på det, har influenserne liksom etablert seg I samfunnet nå som en ting, det var virkelig ikke en døgnflue det her med influensere?
7: Nei, jeg tror vi må bare forsone oss med at influenserne kommet for å bli på samme måte som internett. Det et produkt av internett, og nå en del av virkeligheten på samme måte som naturloven.
1: Det en yrkesgruppe vi glad for? Du enig med deg selv når det kommer til influensere, Sofie?
5: Om det en yrkesgruppe jeg glad for? Ja, altså, det handler jo alt om hva de bidrar med, og det må jo være det som saken her. Og når du sier det, det var ikke noen influensere, men ikke Fossheim var vel en slags tidligere influenser på sett og vis, sant? Så ja. Man kan jo forstå Fortio på den måten også.
7: Det jo en mangslungen gruppe da, som omfatter både høyt og lavt, og godt og dårlig.
5: Nettopp.
1: Vi skal bytte tema, men hold oss til det og lese tekster på et vis. Og nå det ganske sånn korte tekster det handler om. Så korte tekster at de enkelt kan strykes fra programmet, faktisk. Et lite utelatt bibelvers har nemlig skapt store bølger etter de kongelige begravelsene denne måneden. Store bølger I de rette kretser, da skal sies, men allikevel. I går var det prinsesse Astrid som ble bisatt fra Ris kirke I Oslo.
9: Vi er samlet her for å ta avsked med Astrid Maud Ingeborg Ferner, og sammen vil vi overgi henne i Guds hender.
10: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt, før fjellene ble født.
1: Heller ikke i går ble den såkalte lille bibel lest opp, og ei heller i begravelsen etter kong Harald. I hvert fall klarte ikke jeg oppfattet at det var med. Hva slags bibelvers er det nå som har blitt så upopulært, Sofie?
5: Ja, om det har blitt upopulært skal jeg jo være kanskje usagt her, men det har i hvert fall kommet veldig diskusjon om dette, som er Johannes 3,16, altså fra det 16. vers i det 3. kapittelet i Johannes evangelium i det nye testamentet og i Bibelen. Og der er det jo Jesu egen tale da, som ofte blir referert til som den lille Bibelen, en oppsummering av noen som mange vil si er kjerneideer i den kristne troen. Der Jesus egentlig starter med å si at Gud har elsket verden, og så er det en utbrodering av hvor høyt han elsker verden, nemlig at han ga sin sønn, altså Jesus selv, som er da den som taler, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så det skisserer egentlig utifra kristentenkning en måte å tenke om evig liv, og det er knyttet til tro da. Og så er det også mulighet for å forspille sitt liv, gå tapt, sier han i dag, fortapt i noen bibler, så det blir oversett på litt ulikt vis. Men det er grunnen for at det blir kalt den lille bibel, er at den vel ofte synes at det har gått veldig sånn til kjernen av det som er Jesu budskap og formidling. Og det er jo fortalt i en veldig sånn intime kontekst det her, en som kommer til Jesus på natt, da blir det fortalt, og spør Jesus ut egentlig om hvordan han skal få et rett forhold til Gud.
1: Mm. Gud offrer sin sønn for at de som tror på ham skal få evig liv og ikke gå fortapt. Er det et passende budskap, synes du, Sofie? Noen folk har gått av å bli minnet på en begravelse?
5: Ja, altså, det er jo egentlig det. Det er jo en påminning om Guds kjærlighet og om at det er et evigt håp. Så sånn sett utifra en kristentenkning, og det er vel det som ligger bak det at den ble i 2002-2003 ble innført i Den norske kirkes gravferdsliturgi, at den tenkte at det er et budskap som peker ut håp og liv for alle de som er der, alle de som sitter igjen etter avdøde, som det er en tale for. Det er mennesker som lever og som får tak i noe av det som er sentrale tanker i Jesu lære.
1: Mm. Hva synes du, Håvard?
7: Nei, unnskyld. Det her er jeg nok delvis uenig. Jeg tror det er veldig gode grunner til å droppe dette bibelverset innledningsvis i en begravelse, og det er det kanskje tre hovedgrunner til. Det er taktiske årsaker til det. For det andre så er det umusikalsk, kanskje, når man kommer inn og har en ny forsamling foran seg, som ikke nødvendigvis er kirkevante, og så er det pedagogiske årsaker til å vente med å introdusere etter fortapelsesmotivet. Det er sjefer over meg som eventuelt skal avskaffe fortapelsen som mulig utfall. Men det som er sikkert er at dette er et konsept som har skapt veldig mye redsel, fortvilelse og sorg hos veldig mange, og da hører det hjemme i en større ramme og innenfor et mye lengre resonemang. Det kan ikke komme sånn bardust på, og der du får det nærmest i fleisen i det du går inn på begravelsen til din bestefar.
1: Men hvorfor, utdyp litt hvorfor du synes det er problematisk?
7: Fordi fortapelsens mulighet, jeg vet ikke om jeg engang trenger å utdype det, det må jo være det absolutt verste man kan tenke seg det da, at man havner på et sånt sted. Så det er et teologisk konsept som hører med, og jeg er for så vidt for min egen del, kan jeg jo legge til at jeg tilhører jo den liberale delen av folkekirka, så dette er en del av det, den trosbekjennelsen jeg slutter meg til. Men som jeg sier, det hører med et langt, langt resonemang. Man kan ikke bare kaste dette i fleisen på den som kommer inn i kirkedøra.
1: Hva synes du, Helge? Altså, i nord så foretrekker jo folk ofte rene ord for penger.
6: Ja, nei, jeg er nok på hakket til Håvard at vi som er i kirka en og annen gang, og kanskje oftest i en begravelse, nok kan oppleves som ganske utfordrende at den vi sier farvel til også da implisitt eller mer eller mindre eksplisitt blir ansett som fortapt. Det er jo et ganske hardt budskap både til den som er død og til de som står igjen etter, etterpå.
1: Mm. Sofia?
5: Ja, nei, jeg synes fremstillingen her vekker jo veldig mange spørsmål i meg, da, bare med forholdet til liturgi i det hele tatt, der en selvfølgelig, altså hele tanken om, om liturgi i kirke, sant? Der en har enkelte ord, og der en ikke har noen mulighet utenom preik og utenom sånt samtale ellers, og sette dette her ordentlig i en kontekst. Så det er jo interessante sånn underliggende spørsmål her. Og i tillegg så er det jo det at dette er jo også et, et budskap som det er fullt mulig å si at ok, hvis den er blitt så forlegende for Jesu egne ord, da, så er jo så, i alle fall tenker jeg det er interessante spørsmål når det gjelder ikke akkurat det som kommer frem her i samtalen kanskje, men litt sånn når det gjelder biskopene og de ledelsene i den norske kirken, for den kan jo føle at det er noen sånne ting som Jesus sier, men det må ikke folk høre, og det, det blir for vanskelig for folk, så det er jo en eller annen ting der også da, som i alle fall trigger meg litt i den.
7: Men da, da vil jeg innvende at preses tok jo dette opp, altså nå tenker jeg på begravelsen til kong Harald, så tok jo preses og innlemmet dette i sin preken, og da nettopp kontekstualiserte han det på en måte som jeg tenker er nødvendig, og så kan vi også diskutere disse nye bibeloversettelsene. Jeg litt usikker på om gå tapt er en god oversettelse av gå fortapt. Jeg tenker at begrepet mister en del mister en del form og farge når du dropper den forstavelsen for.
5: Ja, ja, så er det det der, men en annen ting er jo dette, at ja, men hva med alle som ikke hører dette, akkurat veileder og tatt i hånden av preses i den norske kirke, som tross alt er en utrolig liten sammenheng i den verdensvide og historiske kirkesammenheng. Det er jo nettopp der tanken om at du har noen evige ord, sant, uttalt av mesteren selv, og at de har en varige verdi, og at vi tåler å høre det, det er ikke egentlig det er en fortolkning av, av avdøde som du sier Helge, sant? Så, så ligger der, men at her er det jo egentlig et håp som er pekt ut.
1: Men Sofie, altså, hvis jeg skal prøve å tolke det, altså, hvis man tror nok, så skal man ikke gå fortapt av det som er riktig.
5: Nei, det er ikke noe sånn tillegg. Det er hver den som tror på Jesus har, altså har mulighet for evig liv, og det er jo det som egentlig det er kjernen i Jesus sitt budskap, at det er håp i en fortvilt verden med sykdom, ulykker, usikkerhet. Hvor går vi egentlig? Hvor kommer vi fra? Ja vel, her blir det satt en dør på vid vegg, og det er for alle som tror på han, og det er jo egentlig det som er kjernen i den kristne troen, ikke sant? Vi lever med håp, og det er tilgjengelig for absolutt alle.
1: Helge, tenker du at det er en vinnersak for kirka, at man på en måte tar bort noe av det røffeste, de røffeste meldingene?
6: Ja, vi innleder med å snakke om Jehovas vittner og deres oppmykning av det med blodoverføring, og jeg tror jo kirka har mye å vinne på å komme nærmere samfunnet de er en del av. I så måte så ser jeg ikke at det her er så stort og viktig akkurat dette bibelverset til at man må tviholde på det. Det finnes ganske mange bibelvers som har et budskap som kan hjelpe bedre til mennesker som er i sorg.
7: Helt enig, det finnes mange gode alternativ. Den lille Bibelen er ikke uerstattelig sånn sett. Man kan for eksempel løfte fram salme 23 om at Herren er min hyrde, og at han lar meg ligge i grønne enger. Mye finere.
1: Men kan det ikke bli for mye grønn eng da, Håvard? Altså, det er jo litt brutale budskap her, og gjenoppståelse i det hele tatt. Altså, noe må man jo tro på her.
7: Ja, kontrastene hører med. Jeg skal ikke underslå det, altså.
5: Det blir litt rart hvis det Jesu ord er veldig, veldig vanskelig, og at vi ønsker egentlig bare å ta... Jeg synes jo David er en fantastisk salmedikter da, i Bibelens salmer, men jeg synes den forlegenheten over Jesu ord kanskje vitner litt om at den er litt i en slags identitetskrise, da, i og med at Jesus er jo på en måte den trosbekjennelsen knytter seg allermest til.
7: Ja, og min tolkning er at kirken er klok av skade og dropper dette bibelverset innledningsvis av den grunn.
1: Ja, identitetskrise, Håvard, kommenter på det.
7: At kirka er under press er jo ingen nyhet, og at det er at den norske kirke må jobbe daglig med å på en måte gjenvinne sin relevans og sin kraft i samfunnet, helt opplagt, og det klarte det jo veldig godt under kongens begravelse, vil jeg lenge til.
5: Absolutt, det er jeg enig i, men gjør den det ved å liksom stikke under en stol, det som står i dens aller helligste skrift, det er jo et spørsmål.
1: Nå strømmer jo de unge til da, nylig kom det nye tall fra Ipsos som viser at ungdom blir kristne i en rasende fart her til lands. Helge, det virker som om det slår an det her.
6: Ja, jeg tror ikke det handler om det ene eller det andre bibelverset nødvendigvis, men det handler vel om den tiden vi lever i, der mange unge søker til noe som kanskje er større enn seg selv i en urolig tid.
1: Mm. Vi takker Helge Nitteberg, som er redaktør i Nordlys, for at du kom på besøk til oss i Kompass, sammen med Sofie Braut, som er redaktør for Meningsstoff i Avisa Dagen, og ikke minst så takker vi også Håvard Nyhus, som er politisk redaktør kommentator her i NRK. Og så skal vi ta med at Kompass er tilbake i morgen den dag. Da skal jeg gi deg noe av det beste fra Kompass-uka som gikk. De som laget Kompass i dag, det var Erling Nordmann, Margrethe Nåvik, Sigrid Eland og meg som heter Paul Plassen. Om du går inn i appen NRK Radio, så kan du søke opp Kompass og finne sendingene våre der, så kan du trykke på følg, stjernemarkere oss, om du ønsker å få varsel når det er nye saker fra oss om etikk, filosofi, religion og den slags. Og nå så fortsetter NRK P2-dagen, så sier bare at vi høres.

0: NRK Nyheter klokka 13. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover, det varsler sentralbanksjef Ida Wolden Bakke etter at Norges Bank i dag satt opp styringsrenta fra 4,25% til 4,50%. Målet er å bremse prisveksten, sier økonomireporter Tore Tollersrud.
1: Nei, begrunnelsen er ikke veldig overraskende. Dette her har jo noe med prisveksten å gjøre, og de skriver i meldingen her at den har ligget over målet i flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten, skriver rentekomiteen i Norges Bank. Og merk dere dette, folkens, trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover, og komiteen er forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet på 2%. Innen rimelig tid, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke.
0: Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin i en polskregistrert trailer på Svinesund. Funnet ble gjort i november i fjor, men ble først gjort kjent i dag. Beslaget utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget i Norge i løpet av hele fjor. I lastebilen var det også 15 kilo kokain. Nordkoreas leder Kim Jong-un er invitert til Russland, det melder nyhetsbyrået TASS. Russland og Nordkorea har utviklet et stadig tettere samarbeid de siste årene. Blant annet har Nordkorea bistått russiske styrker i Ukraina med flere tusen soldater. Russerne skal også ha fått store leveranser av ammunisjon fra Nordkorea til bruk i krigen i Ukraina. Alle bydelene i Oslo har i dag fått de endelige forslagene til nye navn. Blant dem er Gamle Aker, Frisja, Hovin og flere. Oslo-historiker Leif Gjerland er fornøyd med forslagene.
2: Ja, det er et stort gledesutbrudd på at den idiotiske tanken om å kalle noe for Østre og Vestre Kristiania ikke er fulgt opp. Det var det byrådet foreslo selv. For å si det pent, det er høl i huet. Feil historisk. Og så ser jeg det er både lokalhistorie, jeg er veldig glad for at Gamle Oslo eksisterer fortsatt, for det er et navn som er veldig, veldig riktig. Jeg bor selv i det som inntil videre heter Nordre Aker, og det skal hete Frisja, og det tror jeg er helt greit. Man kunne ikke kalle den sammenslåtte Sagene og Nordre Aker, hverken for Sagene eller Nordre Aker. Da blir det hår på ryggen på begge steder.
0: Ja, på NRK.no kan interesserte se en full oversikt over hva de ulike bydelene kommer til å hete fra 2028. Elbilsalget i Europa øker kraftig, det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen ACA. Nær 28% av alle biler i august var elbiler. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Trygdekontoret. På begynnelsen av 1900-tallet så var det ikke svenske tilstander og foxtrott borgerlige nordmenn fryktet, men voldelige anarkister fra resten av Europa. For 100 år siden dukket det nemlig opp unge aktivister over hele kontinentet som ville revolusjonere måten man styrte på. Virkemidlene for å oppnå en bedre verden var ikke bare ideologi, men også attentat, bomber og bankran. For å snakke om anarkismens historie I Norge har vi med oss en mann som kan det meste om tema. Han religionshistoriker og forfatter og seniorforsker ved Holocaust-senter I Oslo. Velkommen til Trygdekontoret, Terje Embeland.
1: Tusen takk.
0: Terje, først litt om rockebakgrunnen. Caligaris kabinett.
1: Ja, det var et New Wave-band som vi begynte med, hadde en stund, ja.
0: Det ble en 7-tommer, ble det ikke det?
1: Det ble 2 singler.
0: Ja.
1: Ja, og så ble det bluesband sammen med Thor Ulven på munnspill I 9 år.
0: Det ble blues, ja.
1: Ja,
0: det ble blues. Noe med mannekroppen, man blir mer bluesorientert etter hvert som du modnes.
1: Etter hvert, ja. Og så det blitt litt mer jazz, men også blues etterpå. Ja.
0: Men ikke noe Wagner?
1: Og... Ikke noe særlig Wagner,
0: nei. Nei, ikke sant. Terje, for det første, altså du gammel anarkist, det må vi kunne si.
1: Ja.
0: Og du det fremdeles?
1: Det vil jeg si, ja.
0: Det som Mitch Hedberg, min favorittkomiker, dessverre avdød, han sa, I used to do drugs, I still do, but I used to, too.
1: ja.
0: Så du fremdeles anarkist. Hva betyr ordet anarki?
1: Ja, det kommer av gresk, anarkos, det betyr uten hersker, og det betegner altså en idéstrømning, kan du si, som sier at folk klarer å organisere seg selv. Vi skal ikke ha pyramidale, hierarkiske strukturer hvor folk gir kommandoen fra toppen og nedover. Folk fullstendig I stand til å organisere seg selv, og vi trenger et samfunn som sånn direkte demokratisk, så mye som mulig.
0: Mm. Det ligger sånn grunnleggende maktkritikk, dette med at makt korrumperer, det er egentlig sånn gammelt anarkistisk tankegods.
1: Ja, det ikke sånn at bare vi får de riktige folka på toppen, så kommer alt til å bli bra. Det viser seg at det å sitte I en sånn maktposisjon, hvor du sitter og kommanderer folk, det korrumperer makten. Man begynner å bli mer interessert og opprettholde sin egen makt, enn egentlig å høre på de som har valgt deg, eller du skal styre over. Og det en gammel anarkistisk sannhet. Som også førte til at anarkismen blitt ganske profetisk når det gjelder å se hva for eksempel kommunismen førte til av barbari.
0: Ikke sant? Nei, man kan telle på flere enn 2 hender. Veldig tragiske eksempler på nettopp det der, skal vi si, motto der.
1: Ja, altså en av de som var mest profetisk en av anarkismens store skikkelser, Mikhail Bakunin, som kranglet mye med Marx under den første internasjonalen, arbeiderinternasjonalen, som sa at frihet uten sosialisme privilegier og urett, men sosialisme uten frihet slaveri og brutalitet. Og dette sa han altså på 1860-tallet. Altså, vi ser jo hvordan Sovjetunionen endte, for eksempel. Og vi finner jo anarkistiske impulser helt tilbake I antikken og I Kina og så videre. Så ideen om at folk kan styre seg selv, den eldgammel. Men det blir først en bevegelse med Bakunin og Første Internasjonalen og sånt.
0: Altså internasjonal altså den
1: arbeiderinternasjonalen.
0: Ja, altså skal vi si venstre sier første Woodstock.
1: Ja, kan vi si.
0: Ja.
1: Ja, sånn at da blir det liksom en betegnelse på en del av en retning innenfor arbeiderbevegelsens historie.
0: Og det var også veldig like, altså som I Tyskland så hadde vi disse apokalyptiske, profetiske kristenbevegelser, menonittene som jo emigrerte og ble jordbrukere I Kanada, USA og Mexico.
1: Før det også noe som heter Frie Ånds Brorskap, som sa at i Gamle Testamentets tid så var Gud I sin himmel, og så under evangeliets tid så var det inkarnert I en person, Jesus, som vi skulle følge evangeliene og Jesu lære, men nå vi I den hellige ånds tidsalder, hvor Gud alt I alle. Vi Gud.
0: Ja.
1: Og det jo ganske anarkistisk tenkning, kan du si.
0: Ja. Trenger ikke noe pave da.
1: Nei, altså disse ranters I England, de titulerte seg selv «Hei Gud, god dag Gud». Ikke sant? Altså Gud fantes ikke som en autoritet, han var alt I alle. Så nå var vi i likhetens og egalitetens tidsalder.
0: Ja. Det er en viktig historisk liksom, ting du er innom her, fordi altså, jorda, mange steder som England, så var jo, tilhørte jo jorda, altså var allmenningen, som man kaller det på godt norsk, men så blir det jo sånne jordreformer, eller slett jordtyverier, hvor man, aristokratiet virkelig setter seg og manifesterer makten, og konsoliderer, som det heter, og bare rett og slett stjæler jorda til folk som har dyrket den i generasjoner, og sier at nå er det en greve og baron som eier dette her.
1: Ja,
0: men det var jo sånn, man tenker at dette er folk som ikke vil ha eiendomsrett, men altså, dette var jo folk som egentlig kjente på dette med at vi eier jorda, det er ikke en eller annen franskmann som kommer inn.
1: Vi eier jorda i fellesskap,
0: ikke sant? Ja, du, Guy Fawkes, han dukket opp, fikk en sånn revival med den der V for Vendetta-filmen, og det er Anonymous, det er det internettbevegelsen som bruker disse, den der Guy Fawkes-masken. Fortell om han.
1: Nei, altså jeg vet ikke så veldig mye om Guy Fawkes, men anarkist var han ikke, han skulle sprenge parlamentet, og det her er vi tilbake til den tradisjonelle stereotypien om anarkister, han med litt sånn bredbremt svart hatt og cloaks, ikke sant, og en sånn rund bombe, ikke sant, og det må vi snakke litt om etter hvert, altså denne forestillingen om anarkister, det er terrorister, som er jo faktisk bare på mange måter tull, selv om det er eksempler på det historisk. Så royalister og republikanere har sprengt mange flere bomber enn anarkister, og historisk sett så var det jo sånn at mange av de bombeattentatene som anarkistene fikk skylda for, var jo orkestrert av det hemmelige politiet.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det var jo en måte å sverte, ikke bare anarkistene, men hele arbeiderbevegelsen på.
0: På samme måte som hemmelig politiet i Russland laget en Sionsvis-protokoller, altså laget sånn, her ser du oppskriften til jødisk skjult makt, og så var det bare bullshit alt sammen.
1: Ja, og dette gikk jo sammen. Denne antisemitisme og anarkistfrykt, og også frykt for frimurerne. Alt dette ble sånn paranoid stemning, som ble hauset opp av pressen og av de hemmelige politiet, og vi fikk jo den første internasjonale politisamarbeidet i jakt på disse farlige anarkistene. Mm. Det er det som ble forløperen for Interpol, faktisk.
0: Var det? Apropos, jeg må bare bryte inn. Jeg hørte her om dagen, det visste jeg ikke, men min arguably, som det heter på godt norsk, arguably verdens beste rockerbassist, John Entwistle i The Who, var frimurer på sånn langt oppe i gradene.
1: Vi kan ha et eget program om frimurerne, for det er ganske morsomt, fordi det er en annen del av frimurerne enn vi kjenner her i Norge, som er sånn kristelig, men den stor orientlosjen, som er den latinske, den er jo republikansk og fritenkelsisk. Og
0: nå snakker vi ikke at altså, de er ikke trumpere.
1: Nei, altså, mot kongene. Ja, Salvador Allende i Chile, han var høygras frimurer. Ja. Så det finnes en frimureri som er ganske radikalt også.
0: Ja, ikke sant?
1: Det må vi si.
0: Når man tenker på, jeg skulle se en serie på Netflix eller HBO, men det var noen anarkister som hadde dratt til Mexico i vår tid da, og skulle starte et samfunn der, sånn, så skulle jeg på, men så var det sånne, det var jo ikke sånne anarkister som jeg tenkte på som anarkister, det var sånne høyre libertarianer som bare ville tjene penger på krypto og ikke ville betale skatt.
1: Ja, nettopp.
0: Og så har det jo også vært sånn, i Norge også har det vært sånn tradisjon med litt sånn høyre, altså Trygve Hegnar, altså det som etter hvert ble til, skal vi si, FRP, i hvert fall en del av det, altså dette med altså skal vi si, kapitalistvennlige folk som bare vil kunne tjene penger og eie ting uten inngripen fra stat og demokrati.
1: Ja,
0: og du må bare skille, hva er det vi snakker om der?
1: Vi snakker om libertarianere, kaller de seg. Og de kan nok smykke seg med sånn henvisning til anarkisme, men det er bare sludder, fordi anarkismen er også sosialistisk. Ikke sant? Dette er helt det motsatte. Jeg må få lov til å gjøre hva jeg vil greia. Det har egentlig veldig lite med den anarkismen vi snakker om her, som er den store tradisjonen i norsk internasjonal arbeiderbevegelse, hvor altså, anarkisme og sosialisme er to sider av samme sak.
0: Mm.
1: Det er en demokratisk måte å realisere sosialismen på, som tar vare på individets frihet, ikke sant?
0: Mm.
1: Det er derfor den er så kritisk til den totalitære, autoritære kommunister, men også til sosialdemokratiet som forvalter liksom en samfunnsorden som blir mer og mer håpløs. Ikke sant?
0: Mm, mm.
1: Altså, man må ha noen visjoner som kombinerer demokrati og sosialisme.
0: Dette her er jo det høres jo veldig utopisk ut. Går det an å organisere et samfunn på denne måten, Terje? Altså, det realistisk dette her? For det jo ikke et samfunn uten styring.
1: Nei, det samfunnet
0: uten topp. Det man tenker, anarki, da det bare helt vilt.
1: Kaos, nei, det høyeste grad organisering. Mm-hmm. Det en annen form for organisering, det direkte demokratisk, horisontal organisering. Men altså, veldig mange av anarkistene har jo vært veldig dyktige organisasjonsfolk. Mm. Det er ikke motstandere av organisasjon på noen som helst måte. Det man motstandere er autoritære strukturer. Mm. Man skal ha en, og dermed må man jo organisere seg godt for å unngå det, mm. at noen blir småkonger, ikke sant? Mm. Så det bare en annen form for det. Og så utopisk... Ja, hvis du tror utopi sånn blueprint, altså en sånn at vi har fiks ferdig hvordan samfunnet skal se ut, mm. det ikke anarkisme. Ikke sant? Det mer sånn som Oscar Wilde som sa, at dagens utopier morgendagens fremskritt. Mm. Altså det en retning, det peker ut en kompassretning. Hvor det vi vil? Jo, vi vil ha mer demokrati, mer individuell frihet, mindre totalitært, mer gjensidig hjelp, mer sosialisme, ikke sant?
0: Det det som jeg har jo jobbet i noe som heter privat sektor i et tidligere liv, og det det vi kaller for kjerneverdier.
1: Kjerneverdier, ja. Og derfor, altså, hva så gærent med utopier da? Mm. Ikke sant? Altså, utopier handler først og fremst om at vi har noen idealer vi styrer etter, og så prøver vi også, og det det som anarkistene kjent for, nemlig det som kalles prefigurativ politikk, og det betyr at vi prøver å realisere så mye av disse verdiene her og nå som mulig. Mm. Fordi mål og midler må henge sammen. Mm. Hvis vi vil ha et fritt samfunn med individuell frihet, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og sosialisme, så må vi også organisere oss på den måten nå. Og anarkister har ikke liksom blikket rettet langt inn i en utopisk fremtid. Mm. De like mye rettet mot hva folk faktisk gjør i det sivile samfunn. Mm. Altså, jeg kaller meg gjerne sånn Norge rundt anarkist, for jeg elsker hvordan folk ute rundt omkring finner på morsom og kreativt.
0: Norges historiens mest populære TV-program.
1: Ja, og hva det som så populært ved det? Jo, hvor fantastisk kreative folk
0: Altså, hva du kan få til med 8000 ispinner.
1: Ja, og lokale grupper som setter i gang sine egne ting. Anarkismen, hvis du skal se hva det vi for, den finnes der hele tiden, liksom under og ved siden av de autoritære strukturerne i samfunnet. Mm. Det så veldig mye sånn det sivile samfunn faktisk fungerer på. Og når det kommer kriser, mm. sånn for naturkatastrofer og sånt, det liksom myndighetene som, nei, det nabolagene går ut, ikke sant, hjelper mm. hverandre, sørger for å hjelpe de gamle og barna, distribuere mat og så videre. Det sånn folk automatisk reagerer. For det en viktig del ved anarkismen, det menneskesynet. Vi tror faktisk at folk, hvis de får lov til det, ganske fornuftige og i stand til å organisere seg selv. Og det ser vi så mange eksempler på. Se nå kampen mot ICE i USA. Mm. Ikke sant? Det nabolag og lokale kirker og sånt. Det de i nettverk som organiserer denne motstanden, som det for myndighetene blir mulig å stoppe fordi den nettverksorganisert.
0: Jeg tror det var George Soros som styrte det fra som han har under isen i Antarktis.
1: Du tar litt feil der.
0: Men det der interessant. Jeg har alltid vært veldig opptatt av anarkisme som idé. Det kanskje det nærmeste jeg har en ideologi, men litt med litt sånn, jeg sosialdemokrat da. Vel, men...
1: Ja, det noen motsetning da? Det det vi kan jo diskutere. Kan, ja. Vi kan diskutere litt.
0: Vi skal komme litt tilbake til det, for det jo noen historiske greier. Mm. Og der sto det blant annet at det har vært et svært jordskjelv i Mexico sånn på 80-90-tallet, altså enormt om det var Mexico City og sånn. Men da var det sånn hele nabolaget, men også de kriminelle bandene dukker opp og begynner å bære vann. Altså det sånn rørende, altså folk legger liksom bort, om du enten HTML softwareprogrammerer eller banditt, så det liksom, nei, vet du hva, for det må vi bare legge til siden om vi får ordnet ting her. Hurricane Harvey, altså den største orkanen i USA, som rammet folk i familien min på Gulfkysten i Texas, der møtte vi jo folk i Harlan County, som et av vestlige verdens fattigste sted, som hadde dratt til til Texas med bilen sin som nesten ikke hadde bensin for å hjelpe folk som hadde blitt rammet av orkanen. Altså det jo helt vilt.
1: Ja, og det jo liksom en grunntanke for anarkismen som særlig knyttet til den store teoretikeren Peter Kropotkin, han skrev jo en bok som heter Gjensidig hjelp, eller Mutual Aid, hvor han var også geograf og naturforsker. Han så jo at hva det som gjør at arten overlever? Det gjensidig hjelp, det ikke survival of the fittest, det gruppens samhold mm. som den viktigste delen. Så han ble en av de første økologiske tenkerne faktisk mm. ved dette. Og dette dette sånne eksempler demonstrerer jo folks vilje og evne til å organisere seg selv og gi hverandre gjensidig hjelp. Mm. Dette noe som altså, anarkister tror ikke at mennesker gode eller onde, men vi tror at de sosiale. Mm.
0: Jeg tror, at vi avhengig av fellesskap for å overleve jo helt over enhver tvil.
1: Og jeg tror, altså, vi lever i dag som om denne samfunnssituasjonen vi har i dag kommer til å være inne i evigheten. Men vi vet, jeg som historiker vet, ting kommer til å bli veldig mye annerledes. Vi har fascisme på fremmarsj, vi har naturkatastrofer, vi har miljøkatastrofer, og så videre. Jeg tror at det vi trenger, for meg denne anarkismen også en slags kriseforberedelse. Mm. Ikke sant? Altså, vi må vise, altså, vi må liksom peke på at folk kan organisere seg selv, for samfunnsstrukturene kan kollapse. Mm. Det har de gjort før, og vi ser jo mange tegn på at ting som vi trodde var veldig trygge, nå ikke trygge lenger. Da må vi stole på folks evne til selvorganisering. Mm. Det det oppgaven å peke på at, ja, men dere gjør det hele tiden.
0: Du, det finnes et samfunn i dag som etter sigende basert på altså, klassiske anarkistiske tradisjoner. Det et sted hvor det bor flere millioner folk, om jeg ikke tar feil. Altså Rojava. Mm.

0: som på en måte de forsøker å realisere der. Mm. Vi har andre steder, vi har relativt store småbyer I Brasil som styres gjennom et allmøte en gang I måneden og delegering av og sånt. Altså det finnes, og det jo mange samfunn tidligere som har vært organisert uten en sånt lederskap. Mm. Det jo ganske påfallende noen av de viktigste moderne anarkistiske teoretikerne begge to sosialantropologer, da. Mm. James C. Scott og David Graeber. Begge var jo sosialantropologer. De så hvordan folk faktisk organiserer seg, og det gjorde dem til anarkister.
1: Mm. Anarkismen begynte virkelig å bre om seg på begynnelsen av 1900-tallet, mm. både I Europa og USA, og I Japan også. Mm. Den var jo ofte, eller det var ikke sjelden at det var vold inne I bildet der, Terje. Mm. Fortell litt om, altså dette var jo et slags spøkelse som hjemsøkte verden.
0: Ja, man må være helt klar over at på den tiden så var streiker, ble, altså det massaker på massaker mot streikende arbeidere, altså mm. klassekampen var ekstremt voldelig fra arbeidsgivernes side. Og det var det over hele verden, voldsom repressjon og undertrykkelse av streiking. Så det var en voldelig, og da var det selvfølgelig noen, både anarkister og andre på venstre siden, som snakket om dynamittens demokratiserende virkning. Ja. Nemlig at, ja, men vi kan svare på denne volden. De vil ikke tørre, fordi vi kan bevepne oss. Mm. Resultatet var jo da selvfølgelig en del sånne konfrontasjoner. Samtidig var det en del av anarkistbevegelsen som var helt imot dette som strategi, mm. at man kunne ikke bruke væpnet motstand, ville alltid bli en svakere part. Mm. Man måtte ha massemobilisering. Men særlig I Frankrike rundt 1890-tallet, så var det en del sånne, det man kaller individuale anarkister, de var ikke tilknyttet til anarkistiske grupper.
1: Ensomme ulver.
0: Ja, ensomme ulver, som for eksempel en som heter Lavachol, som kastet bomber mot politiprefekturiet og sånn, fordi de hadde stått bak en massakre på streikende arbeidere. Mm. Og han ble jo tatt og giljotinert selvfølgelig, men ble folkehelt I Frankrike. Det ble da skrevet hyllingssanger som fortsatt franskmenn kjenner til ham, fordi han da hevnet seg, ikke sant? Men det skapte jo panikk, ikke sant? Mm. Han fikk jo en anarkismepanikk, ikke sant? Akkurat som antisemitismen spredde seg, sånn altså en forestilling om en internasjonal konspirasjon av anarkister. Mm. Bare tull. Men det resulterte I da at man hadde en anti-anarkistkongress I Roma, hvor man ble enige om å samarbeide. Mm. Og det de gjorde var jo å sende inn, de produserte falske anarkistblader, de sendte inn provokatører, som var mange, ofte var de som sto bak bombekastingen, mm. fordi som han Andrø, som var leder for denne anarkistjakten I Frankrike, sier, gjerningen må begås først, før repressionen kan være mulig. Mm. Altså, provoserte de frem en god del
1: sånn det man kaller fikk, I dag akselerasjonisme.
0: Ja, men fra myndighetene
1: side. Fra myndighetene selv, ja.
0: Og hvorfor skulle de det? Jo, det ikke bare for å ramme anarkistene, men det var jo å ramme hele arbeidsbevegelsen.
1: Eller en veldig mest kjente eksempel, kanskje noensinne, jo riksdagsbranden I Berlin, som man regner med nazistene hadde I hvert fall noe å gjøre med selv. Ja. Og hvor da de kan komme inn og si, folkens, her det kaos, vi må dessverre ta over. Ja. Vi vil ikke, men vi må dessverre ta, ikke sant? Det jo en...
0: Ja. Det en terroristforsker som heter Bakke Jensen, som har gått gjennom alle de såkalte anarkistiske terroraksjonene. Mm. Han sier at en stor del av dem var politiprovokasjoner, og så sier han at royalister, republikanere, hvilken som helst annen politisk gruppe har stått bak like mange og med flere terroranfall.
1: Det var bare at politisk vold var en del av politikken.
0: Ja, nettopp, og så får man denne busemannen, anarkisten, som en sånn skremselpropaganda, som vi får jo i skjønnlitteraturen med sånn øverriktig frikk I Norge, som skriver om, det, om disse anarkistene, ikke sant, de sorte gribber, og vi får masse sånn...
1: Ja, øverriktig frikk var tidlig krimforfatter.
0: Ja, så vi får masse sånn litteratur som laver et sånt, en myte om anarkisten som disse nærmest superskurker. Da.
1: Og som gjerne kommer fra andre steder. Mm. Du, rundt året 1900 så opererte en gjeng anarkister som man kan jo si litt sånn øvre riktig frikke stil kalte seg den sorte bande. Ja. Ikke den svarte, men den sorte. svarte band, det jo veldig riksbandet. Tenk på veldig bra hardcore band back in the day, som et svart framtid. Jeg tenkte, hvis de kom fra Oslo Vest, så kunne de kalle seg sort framtid.
0: Ja, sort.
1: Hvem var den sorte bandet?
0: Ja, sorte bandet, det var opprinnelig.

0: opprinnelig den sosialdemokratiske ungdomsorganisasjonens antimilitaristiske propagandagruppe.
1: Ja. Som drev oss... Det var det for langt navn.
0: Ja, det vil si at de propaganderte for individuell militærnekting og for militærstreik, for de var antimilitarister. Men så, det som skjer i sosialdemokratiske ungdomsforbundet var at det var veldig mange anarkister der i begynnelsen.
1: Mm.
0: Altså Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, kan du si. De var så mange at de holdt på å bli... en rent anarkistisk organisasjon med en stemmes overvekt i 1909, så ble anarkistene kastet ut med en stemme, men de var større.
1: Så dette var kimen til AUF?
0: Ja, AUF kunne ha blitt en anarkistisk kamporganisasjon, hadde ikke formannen hatt en dobbeltstemme.
1: Ja.
0: Men uansett, de var det de kalte seg ungsosialister, som var en slags form for frihetlig sosialisme, som vi kaller det, med sterke anarkistiske islett. Og dette var en viktig del av den sosialdemokratiske ungdomsforeningen.
1: Mm.
0: Men så er det en gjeng av disse her. Noen av dem har tuberkulose, de har vet at de kommer til å dø snart. Flere av dem hadde jo endt som tiåringer på Bastøy, som var sånn tvangsarbeidsleie for ungdom. De hadde ikke veldig mye å takke samfunnet for.
1: Nei.
0: Og de, ungsosialismen, som kom fra Sverige veldig mye, de sa at vi skal kjempe mot tyvesamfunnet.
1: Ja.
0: Og en liten gruppe der av dem, de bestemte seg for å sette i gang en slags privat krig mot tyvesamfunnet gjennom skapsprengerier og sånt noe.
1: Det stjæler fra de store tyvene.
0: Ja, nettopp. Ikke særlig god strategi. Resultatet var jo selvfølgelig at man kunne bruke denne lille gruppa, som slett ikke representerte flertallet av disse ungsosialistene, som et sånt påskudd til å slå hardt ned på ungsosialistene generelt da.
1: Vi må snakke litt om det var noen karakterer i dette norske anarkistmiljøet sånn på denne tida. Ta den bare fortløpende her. Kristoffer Hansten.
0: Ja, Kristoffer Hansten. Han kom fra altså, et meget fremskutt del av overklassen eller borgerskapet, men han var da liksom familien sorte for, han ville ikke ta noe utdannelse, han ville utdanne seg som typograf i stedet for, og så reiste han det opp på faget som det heter, og utdannet seg som typograf i Tyskland og Danmark, og ble anarkist, leste Kropotkins tekster og sånt nå, og kom hjem og startet den første anarkistgruppa i Norge, egentlig den første virkelige, som heter anarkistisk-kommunistisk gruppe Libertas.
1: Ja.
0: Og utga første tidsskrift som heter Anarkisten, også et som heter Til frihet, og hadde en liten gruppe rundt seg, hvor blant annet Rasmus Steinsvik, som hadde tilhørt det der kretsen rundt Fedraheimen, og Arne Garborg og sånn hadde tilhørt.
1: Nettopp, og denne Hansen, han ble i eksil i London en stund?
0: Ja, fordi han hadde skrevet i Anarkisten da, at nå som de hadde en kronprinsregent i Sverige, det var en personalunion, men svenske kongen, og når han blir kronprinsregent, så trenger ikke Norge å føle seg forpliktet av den unionen i det hele tatt. Ja. Og da ble han jo etterforsket og forfulgt for majestetsfornærmelse. Og man var jo veldig opptatt av å konfiskere
1: dette. Han ble cancela?
0: Ja, konfiskere dette blad, fordi folk flest i Norge var jo enige med og da måtte han flykte til London, men han hadde jo vært bura inne, for han var Norges første militærnekter også, og da satt han i 8 måneder for det, og før det, og etter det hadde han jo vippet lua av politimester Mosin under en demonstrasjon, fordi de skulle konfiskere fanen til anarkistene fra 1. mai, for den var jo farlig og samfunnsomstyrtende. Og da blir denne timide og veldig snille, fine mannen Hansten så sint at han vipper lua av Mosin, og da får han 8 måneders slaveri på Akershus. Og da får han jo tuberkulose, som han da dør av i 1912.
1: Ok, Arne Dybfest.
0: Ja, Norges aller første anarkist, fordi han var i USA, kom fra Trondheim og var nærmest tenåring da han dro til USA og begynte å jobbe for forskjellige aviser, og så blir jo disse her såkalte Chicago-anarkistene, det er altså, i Chicago så var det jo en kjempe arbeidskonflikt, hvor mange arbeider ble drept av Pinkerton og disse her militære.
1: Og dette er jo på en dato som vi etter hvert kjenner veldig godt.
0: Ja, det er 1. mai, og det er kampen for 8-timersdagen, som er selvfølgelig det viktigste der. Og så har anarkistene et protestmøte på Haymarket i Chicago, som går fredelig for seg, og så er det noen som kaster en bombe, og så blir 8 anarkister anklaget for dette, selv om de påviselig ikke hadde hatt noe med bomba å gjøre, noen var ikke der på møte, andre sto på talestolen og så videre, og en del av dem blir da henrettet etter hvert for dette. Altså en ren skueprosess med fabrikerte bevis og så videre.
1: Man tenker at det var en provokasjon?
0: Ja. Og Dybfest, han besøker Parsons i cella. Og før det har han vært veldig skeptisk til disse farlige anarkistene og så videre. Og blir nærmest konvertert av møtet. Og ender opp som anarkist.
1: For han var journalist, altså, for intervjuen.
0: Ja, så drar han tilbake til Norge og begynner å agitere for anarkismen som den første i Norge.
1: Ja. Men det skulle bli, jeg kommer igjen til, som ganske kjent, altså Arne Garborg.
0: Ja, og det det miljøet Dybfest knytter seg til. Arne Garborg hadde møtt anarkister i Paris og var veldig inspirert av dem, og da de starter dette målskriftet Fedreheimen, så blir jo det etter hvert med Dybfest, med en som heter Mortensen Egnund, og Garborg, som etter hvert trekker seg ut av redaksjonen. Det blir jo etter hvert en anarkistavis oppe på Tynset.
1: Tenk på det.
0: Ja, første anarkistavisen kan vi si, sånn strengt tatt da, den ble utgitt på Tynset.
1: Og så var det var anarkistavisen blant annet på Rjukan.
0: Ja, det kom senere.
1: Det kom senere, ja, når det ble...
0: Når vi får syndikalistene, anarkosyndikalistene, som var sterke.
1: Ja, det kan vi bare ta med en gang, hva betyr det for noe?
0: Ja, det er altså en variant av anarkisme som sier at fagbevegelsens grunnorganisasjoner skal utgjøre stammen for det fremtidige samfunn. Man tenker seg liksom at det er fagorganisasjoner har bygget opp den kraften som gjør at man kan fortsette å organisere samfunnet når man kvitter seg med kapitalismen, kvitter seg med den sentrale autoritære statsmakten. Og den syndikalismen har vært veldig utbredt i Norge. Vi snakket jo så vidt nå om Industrial Workers of the World, den store Wobblies som du nevnte. En som gikk i sine barnesko der, det var jo Tranmæl.
1: Martin Tranmæl var med på stiftelsesmøte.
0: Ja, og så starter han da det som heter fagopposisjonen i norsk fagbevegelse, som etter hvert dominerer både fagbevegelsen og partiet, og den har sterke sånne anarkosyndikalistiske trekk.
1: Så altså, dagens LO og dagens velferdsstat i Norge har rødt i, ganske konkret i denne store revolusjonære fagforeningen som heter Industrial Workers of the World i USA. Arne Garborg, det leste jeg for ikke så lenge siden, det visste jeg ikke, broren hans var med i WWE i USA og døde endte sine dager som gammel mann i Los Angeles, tror jeg, var snekker.
0: Ja.
1: Johan Nygaardsvold, altså statsminister under 2. verdenskrig, var assosiert med i WWE i min gamle hjemby Superior Duluth.
0: Ja.
1: Så dette er jo, altså det er sterke røtter for dagens Norge, kan vi si, har røtter i dette. Det er veldig sånn underkommunisert, men det som virkelig er underkommunisert her i Hjemmeland er Norges mest kjente og folkekjære anarkist noensinne. Ja. Her er det trommevrivel.
0: Ja. Odd Grythe.
1: Odd Grythe. Ja. Altså, husker du kongen? Altså,
0: mannen som var liksom den landsfaderen ved siden av altså i NRK gjennom en generasjon.
1: Ved siden av Erik By.
0: Ved siden av Erik By, ja.
1: Altså en rolig, snill...
0: Alle gamle damer elsket Odd Grythe.
1: Odd Grythe, han var anarkist. Det er helt vilt.
0: Ja, ja. Ja, jeg kjente Odd Grythe. Ja. Han var overbevist anarkist og overbevist ateist.
1: Det var han hele livet?
0: Det var han hele livet, og tenkte først, nei, dette er den mest fredelige filosofien du kan ha som politiker, eller politisk, sa han. Han var anarkist, og han ble intervjuet av en del av anarkistblekker på 70-tallet, og han visste hva han snakket om, han kunne sin teori rundt dette også, og det er jo ikke akkurat noe man hadde forestilt seg av Odd Grythe, så jeg pleier å si at jeg er sånn Norge rundt Odd Grythe-anarkist, jeg.
1: Ja. Ja, det er veldig fint. Altså, det er liksom, du bare, hjernen din, det er et eller annet med hjernen din som nesten smelter litt.
0: Ja, ja.
1: Så blir det borgerkrig i Spania, det har blitt et veldig viktig, det er en veldig sånn viktig vendepunkt i internasjonale anarkistbevegelsen. Bare fortell, altså kort, det ble opprettet en republikk, Spania er selvsagt veldig monarkisk og veldig hierarkisk, og så kommer det, blir det jo opprettet en republikk på tidlig 30-tallet eller sånt, og så synes ikke de gamle kreftene at det er noe kult å ha demokrati, så de svarer da med fascisme.
0: Ja, Franco leder da en slags et militærkupp.
1: Hvor veldig mange av soldatene var leid inn fra Marokko?
0: Ja, det blir fløyet over blant annet av norske piloter.
1: Ok.
0: Ja, ja. Og Nei, så, og så da, smeller det. Da, ja, og da smeller det, og da mobiliserer jo selvfølgelig folk som støtter republikken til kamp mot fascistenes kupp. Mm. Og den største fagforeningen på den tiden, det var jo CNT, som var en anarkosyndikalistisk fagforening, og så denne anarkistgruppa som jobbet ved siden av en stor anarkistorganisasjon som hette FAI. Disse dominerte jo i Katalonia særlig, men også andre steder, i og ledet da kampen mot Franco, ikke sant? De startet folkemilitser, og en av de store kjente anarkistiske skikkelsene var jo Durruti, som lavde en egen militær milits som faktisk også en del skandinaver sluttet seg til, som kjempet mot Franco. For dette var, som jeg sa, anarkismen har hatt ganske sterk og noen ganger dominerende kraft i latinske land, og i Spania var anarkismen helt siden Bakunins dager den dominerende retningen på venstre sida.
1: Og det var også, det hørte jeg det som heter Matt Crisman, amerikaner, som har gitt ut nylig en bok som heter No Pasaran, om spanske borgerkringen, som jeg bladet litt i. Det skjønte ikke jeg, men det at på bygda, jeg tenkte at liksom, anarkisme er litt sånn avansert, også, men det er altså, byene i Spania, der var arbeiderne kommunister, men på bygda, de var anarkister. Så her ser du liksom at det er, liksom, det er noe sånn organisk med dette, for at det, altså analfabetismen på bygda i Spania var vel, det var 100%, det er sikkert blant fattige altså, folk.
0: Det er jo selvfølgelig sånn tradisjonelle strukturer i dugnad og bygdesamfunn, altså småby, landsbyenes egalitære struktur som slår inn. Det er ikke riktig å si at arbeiderne i byene var kommunister, fordi det Moskva kommunistiske partiet var bittelite, men de blir maktigere etter hvert, fordi Stalin er det eneste som forsyner republikken med våpen, og da begynner de å renske ut. Og George Orwell, han som skrev 1984, han er jo der nede og beskriver hvordan kommunistene bak fronten, når anarkistene og andre organiserer seg, så kommer kommunistene og massakrerer folk også. Sånn at
1: dette er et veldig, veldig viktig brudd i internasjonal venstre side, fordi republikken hadde jo også sendt en del av gullet til, altså de ga rett og slett Stalin masse gull og penger, men var det også sånn at Stalin har sagt, jeg kan ta vare på gullet, altså på nasjonalreserven, altså gull, altså, gullet, altså, men også, var i hvert fall Stalin også sendte ikke så mye våpen som han skulle, altså det var jo noe svindel inni bildet fra Stalin, og dette, alt mens dette skjer, så begynner jo da tyske nazist, altså Hitlers luftwaffe begynner jo å bombe i Spania.
0: Guernica for eksempel, ja.
1: Ja, i Baskeland. Ja. Så de begynte jo, altså.
0: Og Mussolini ga støtte til Franco. Ja,
1: dette blir jo et slags sånn forspill til 2. verdenskrig. Ja. Hvor du ser at tyskerne er veldig tungt inn og de massakrerer og dreper folk i Spania, mens da Sovjetunionen er liksom er litt sånn Judas oppi dette her.
0: Mens da resten av Europa, Vesteuropa, svikter jo republikken som var demokratisk valgt ved å ikke gi støtte. Så det eneste som ga støtte var Stalin.
1: Også nordmenn som meldte seg frivillig kunne risikert å bli straffet når de kom
0: inn. Ja, og det var jo selvfølgelig ikke bare kommunister, men også syndikalister og sosialdemokrater som endte opp å reise ned for å slåss, fordi de skjønte at dette var et forsøk på et endelig oppgjør med fascismen. Og den kampen ble ledet an av anarkistene i Spania.
1: Men også andre steder. Kjenner du til, altså en ganske rad fyr, vil jeg si, ukrainske legenden, anarkisten Nestor Makhno?
0: Ja.
1: Han var, altså han slåss mot alle han.
0: Ja,
1: dette var tiden før og under og etter russiske revolusjonen.
0: Ja, det er under borgerkrigen som fulgte, hvor bolsjevikene hadde gitt opp Vest-Ukraina nærmest i sånn fredsavtale. Det ville jo ikke ukrainerne ha noe som helst da, så de starter en folkemilits, bevepnet under ledelse av denne Nestor Makhno, som er anarkistisk. Og de driver jo de tyske troppene og de andre troppene ut av Ukraina, frigjør Ukraina, men så blir de angrepet av den røde armé på den andre siden, da etter hvert slaktet ned. Nestor Makhno klarer å komme seg ut og ender opp som rekvisitør på operan i Paris. Paris. Mm. men dette er noe som altså i Ukraina i dag så det en folkehelt.
1: Dette de kuleste. Det mest style, altså han Buenventura, Durruti, ja. Nesto Magno, dette folk som ser jævla rå ut, altså ja. Durruti laget seg sånn kampvogn som var halvveis bil og halvveis tanks og halvveis heste, sånn romersk hestevogn, og, altså det jo, det er rock'n'roll folk dette her.
0: Ja, og hvis du går tilbake til 1890-tallet og ser hva anarkistene forestiller seg da, så det jo veldig mye steampunk. Ja. Kan du si, altså det en veldig sånn steampunk forestilling om at om fremtiden, ja. De var jo altså flere av de sentrale anarkistene var jo naturvitenskapsfolk og geografer og så videre, så de var jo veldig sånn fremtidsrettet i den forstand at vi kan få et vi kan realisere et mer demokratisk samfunn gjennom blant annet moderne teknologi og sånn. Mm. Så det er ganske mye sånn steampunk i historien til anarkismen, men ukrainerne i dag så jo Nestor Makhno en nasjonal helt. Mm, mm. De har minnefrimerker og så videre.
1: Jeg snakket med moren til en ukrainsk jente som går i klassen til eldstdatteren min. Hun sa, ja, fader Makhno.
0: Ja. Helt glemt.
1: Helt glemt, ja. Nei, var ikke det, for de husker han jo.
0: Ja, men her.
1: Ja. Så var det også et annet brudd mellom anarkistene og sovjetgjengen, nemlig det var et opprør på en marinebase rett etter russiske revolusjoner, under revolusjonen var det det, som et kronstat opphør og dette var den store marinebasen utenfor det som heter St. Petersburg igjen i dag.
0: Ja. Og det var altså et opprør som også involverte arbeiderrådet i St. Petersburg, hvor de motsatt seg bolsjevikenes forsøk på å ta kontroll. All makt til sovjetene var deres slagord.
1: Sovjetene var jo da det arbeiderrådene. Betyr arbeider, eller sånn lokalråd.
0: Og disse matrosene på Kronstadt hadde jo vært i eliten under revolusjonen. Mm. Men det de ville er, det de sa en tredje revolusjon, de ville ha et anarkistisk, egalitært samfunn styrt av arbeiderrådene, og resultatet, og de gjorde opprør mot bolsjevikenes
1: sentralstyring.
0: Ja, og bolsjevikene begynte å arrestere og henrette anarkister og så. Så de gjorde opprør, og det ble da slaktet ned av Trotsky og den Røde Armé. Mm. Så det jo også en sånn dramatisk historie, en katastrofe, for da på en måte slutter anarkismen å være en levende kraft i Russland, i hvert fall på overflaten. Mm. Så det jo mye tragedier i anarkismens historie, nederlag selvfølgelig, med Spania og Ukraina og Russland.
1: Jeg tenker her i Norge så skulle vel den, skal vi si, antikommunismen bli en litt sånn sentral greie som man skulle se hos de sentrale sosialdemokraterne etter hvert, altså Martin Tranmæl, som da var med å starte i Doble. Jeg har faktisk vært ved graven til Big Bill Haywood, som var lederen for, altså han var en enorm, gigantisk australsk-amerikansk mann, sjømann, som ledet i Doble, og han flyktet da under disse utrenskningene på 20-tallet i USA, så flyktet han til Sovjetunionen. Mm. Men da han kom dit, så sa han, faen, dette jo helvete på jord. Så han drakk seg ihjel. Men de russerne brukte det som propaganda, så han jo gravlagt i muren på Kremlin. Ja. Og den graven har jeg vært og sett på, og stått og hatt litt sånn ærbødig stund foran.
0: Emma Goldman og Alexander Berkman, hennes partner, de ble også utvist av USA på samme tid, og endte jo opp i Russland. Mm.
1: Og, for de som husker TV-serien Sons of Anarchy, så startet den MC-gjengen opp, basert, veldig inspirert av Emma Goldmans skrifter, før de bare vippet over i vanlige MC-kriminalitet.
0: I hvert fall så blir det jo veldig skuffet. De der under Kronstadt-opprøret, og de forlater Russland.
1: Vi skjønner tidlig at dette kommer til å gå galt.
0: Og Emma Goldman skriver boka My Disillusionment with Russia, som viser hvordan, nettopp fordi man ikke har tatt vare på den individuelle friheten og demokratiet, så har denne formen for kommunisme endt opp i barbari og undertrykkelse.
1: Og så ser vi jo også hos Martin Tranmæl, altså, dette var jo folk som ble sentrale, egentlig, skal vi si, antikommunister i Norge. Håkon Lie, du snakket med han om dette. Håkon Lie var jo en beryktet Arbeiderpartiet, generalsekretær i Arbeiderpartiet mange år, beryktet fordi han hatet kommunister, men hva var det han sa? Fortell om det møtet.
0: Jeg hadde bare ett møte med Håkon Lie, og da, altså, han var jo busemann på 70-tallet for oss, som var på venstre sida, ikke sant, fordi hans voldsomme antikommunisme og gikk ut over hele venstre. Sier jeg egentlig, og han var jo en arkitekt, bank, NATO, tilknytning og alt dette her, men så spurte jeg han da, når ble du egentlig antikommunist? Det var i Madrid under borgerkrigen, sa han. Og da tenkte jeg, ja, det skjønner jeg veldig godt at du ble. Men en annen sentral, altså det to andre veldig sentrale folk i norsk arbeiderbevegelse som også har den røttene. Kyrre Grepp, som ble formann i Arbeiderpartiet, han skriver, hvor, når ble han radikalisert, han leste Kropotkin, og han sa, og han erklærte seg som anarkist, og han holdt på sine anarkistiske holdninger gjennom tiden i Arbeiderpartiet i veldig stor grad også. Så han en. Ole Lian, den mest legendariske LO-formannen, han startet i Hansteens anarkistgruppe, han. Og broren av Sigvald, forble anarkistlivet ut. Så vi har disse tingene som er helt glemt, på samme måte som anarkismen på 70-tallet ble helt glemt.
1: Og vi kan jo også egentlig takke anarkismen for at altså de representerte i opposisjonen også, altså,
0: mot den autoritære kommunismen.
1: Ja, altså det er jo en grunn til at Arbeiderpartiet ikke ble en Moskva-kommunistisk, Moskva-styrt parti. Det er jo fordi at disse folka var anarkister, ikke for at de var høyre folk.
0: Ja, ja, altså bruddet med Komintern da, som var liksom den Moskva-styrte internasjonalen, som kom, da får man inntrykk at det er sånn høyreavik, at det, ikke sant? Det var sånn historien beskrev på 70-tallet, 1970-tallet i hvert fall. Men veldig mange av disse folka her, de kom jo fra en anarkistisk, frihetlig, sosialistisk retning, så bruddet på Moskva var en brudd med det autoritære også. Og hva ble AUF hetende rett etter bruddet? Venstrekommunistisk. Ungdomsfylking. Altså, de oppfattet seg som til venstre for bolsjevikene. Så vi har altså en tradisjon som er glemt på samme måte som, og det synes jeg vi burde si litt grann om, 1970-tallet i Norge, det tror vi er jo ML-ernes tid, ikke sant? Og det er skrevet masse romaner av dette fra tidligere ML-fattere.
1: Det er fordi veldig mange av dem ble forlagsfolk.
0: Ja, og de er veldig redde. De må gå litt som kanossagang, som det heter, de gjør litt selvkritikk over sin fortid, og så må de skrive om dette her, ikke sant? Så får vi inntrykk av gjennom dette her, at det som dominerte i den politiske ungdomskulturen gjennom hele 70-tallet var bare marxist-leninister, ikke sant?
1: Det var folk som hatet rock.
0: Ja, ja, ja, det var amerikansk kulturimperialisme. Nei, det er jo helt feil. Det er bare man har glemt at det faktisk ved siden av AKP fantes en av de aller største organisasjonene på ytre venstre, kan vi si da. Til venstre for SV, eller SF som det heter, og SV, og sånn, var Føderasjonen av Frihetlige Sosialister og Anarkister. Og de organiserte ikke alle anarkistgrupper i Norge. Det var over 20 av dem rundt omkring. Og så kan man si, ja, men ML-erne, de hadde jo alle disse frontene sine, Vietnam og alt sånt noe, som gjorde at de dominerte mye mer enn sine 3000 medlemmer. Men anarkistene hadde hele motkulturen, som vi også har glemt, men som har frembrakt noen av de fremste forfatterne våre, Thor Ulven, Lars Aabye Christensen, alle disse
1: Ingvar
0: Ambjørnsen, de kommer jo fra den frihetlig sosialistiske motkulturen, og Bjørnebo sympatiserte, Tor Åge Bringsværd sympatiserte, så vi har glemt at det fantes et alternativ, også på 70-tallet, som faktisk vant valgene i studentersamfunnet i Trondheim og Oslo to ganger, og ML-erne fikk helt panikk.
1: Hvordan utviklet anarkismen, altså var det noe organisert anarkistisk bevegelse, altså du sier det var 20 sånne grupper rundt i landet, ja. Nå da snakker du om 70-tallet, men altså sånn i tiden etter krigen?
0: Nei, det var jo liksom, som jeg sa, så var Spania, det var det store nederlaget, så det fantes det en som heter norsk syndikalistisk,
1: for altså, ikke for å spoile for lytteren, men altså Franco vant jo, fascistene vant jo i 1939 etter 3 år med veldig blodig krig.
0: Og da flyktet jo mange de spanske anarkistene utenlands. Noen slåss jo faktisk i Norge i kampen om Narvik. Var det spanske anarkister som slåss mot tyskerne? Ja, fordi de endte jo ofte i sånn fremdelegion og sånn.
1: Narvik var jo i stor grad et fransk. Jeg var nettopp i Narvik, skjønner du, der kommer jo fransk, men en gang i året, og så altså, er veldig mye kontakt mellom Frankrike.
0: Der slåss spanske anarkister mot tyskerne. Men uansett, det ble et opphold, altså syndikalistisk federasjon eksisterte noen år, men så kommer den ungdomsopprøret, og det har jo veldig, de gjenoppdager anarkismen i veldig stor grad.
1: Nå snakker vi motkulturen på 70-tallet.
0: Motkultur, og altså begynner med hippiebevegelsen, også studentopprøret i Paris var jo sterkt preget av anarkismen, ikke sant?
1: Og så blir jo den altså midt, skal vi si midt univers, altså Blitz og Uffa og sånn.
0: Ja, det kommer da på
1: etter hvert. Det kommer
0: på 80-tallet. Det blir en arvtager etter det igjen. Så etter det har det eksistert en anarkistisk tradisjon, mer eller mindre organisert, og vi har jo liksom hatt sentrale blader som har vært sterkt anarkistisk preget, sånn som Gatavisa for eksempel, og alle fanzinene som kom på 80- og 90-tallet, punkefanziner og så videre, og Blitz og dette her. Mm. Så det finnes en tradisjon som fortsatt er der. Men mye av den tradisjonen er litt sånn subkulturell, ikke sant? At de, altså man skal vise at man er anarkist med hva man går kledd med, ikke sant? Ja. Jeg går jo her i Harris Tweed. Jeg er jo som sagt Odd Grythe-anarkist. Det er helt fint at de driver den subkulturen, er verdifull. Ja. Men det som jeg er opptatt av er liksom å gjøre dette her helt normalt og selvsagt. Fordi vi står nå, vi som befinner oss på venstresiden, den gamle autoritære kommunismen, den har jo lidd nedlag, den er kastet på historiens søppelhaug, selv om det er enkelte som ikke har skjønt den da. Og så er det, hvilket alternativ vi har det? Skal vi ende opp som sosialdemokrater som bare forvalter en samfunnsorden som vi alle ser kommer til å er uakseptabel, uholdbar for fremtiden? Skal vi bare bli som forvalter av dette, så gjør det best mulig sånn som det er? Vi ikke har noen fremtidsvisjoner? Ja, altså, mellom de to tingene, så er det på tide å hente frem igjen noe av den frihetlige sosialistiske og anarkistiske tradisjonen for å fornye oss og få et blikk for hvilken retning vi skal gå, rett og slett. Og derfor så har Jonas Bals og jeg holder en sånn foredragsrekke nå på Folkets Hjørne på LO om denne tradisjonen, og så driver vi og skriver en bok om dette også, ja, som vi kaller Frihetens Forpost, skal den hette, tror jeg. Ja.
1: Du, apropos Gatavisa, altså, jeg tror at veldig mange anarkister så på, når internettet begynte å bli noe, så de her, nå kommer det, dette er vårt verktøy. Ja. Endelig kan vi innføre, ikke sant? Da kan du få direkte demokrati, for informasjon vil bli flyttet fritt, altså her ser vi fullstendig nedbygging av gamle hierarkier. Det var voldsom, ikke sant? Du hadde jo også, ikke sant? Du hadde liksom masse gataviser folk, du hadde andre folk på altså Trond og Øgrim, du hadde folk som Bing og Bringsfær, ikke sant? Ja. Som du nevnte tidligere. Altså man tenkte at dette her, nå kommer det. Nå kommer endelig teknologien som kan frigjøre mennesker fra hierarkier, ikke sant? Og så Havel, vi må kunne si at kanskje det motsatte har skjedd.
0: Ja. Altså selvfølgelig har jo anarkistiske ideer spredt seg på nettet også, det finnes masse av det, men det er jo mye, veldig mye annet også, særlig fascistiske og konspirasjonsteorier og alt sånt noe som sprer seg fortere.
1: Og man tenkte jo også at eierskapet av denne teknologien, den vil også være veldig på grasrota, veldig...
0: Ja, og det har den jo definitivt ikke blitt. Og det er noe, og så det som også er litt sånn viktig for de fleste anarkister, det er jo det at man er rasjonalister, man tror på rasjonell og vitenskapelig måte å tenke på, ikke sant? Altså på mange måter er jo anarkisme veldig sånn grunnleggende humanistisk i sin syn på ting, ikke sant? En av Bakunins hovedtekster heter, det er ingen Gud og ingen hersker, ikke sant? Så det er rasjonalistisk å ha tro på rasjonelle. Og da ser vi jo at det som spreder seg på nettet er jo det motsatte av det rasjonelle.
1: Min beste kompis, da jeg var tenåring, Espen Kjernsheim, han tatoverte det på hånda si. Ni dieu, ni metre. Sånn var det på det i Follo. Ja. I Follo FAI, altså Follos anarkistiske interesseorganisasjon.
0: Ja. Men så det er viktig å holde på, altså, det som har skjedd er jo sammenbruddet av sannhetshierarkier også, altså alt er til at alt er sant, ikke sant? Altså, det fører til avsporinger, ikke sant? Akkurat som når konspirasjonsteoriene sprer seg etter Epstein, ikke sant? Så tar jo folk det som er bevis på de villeste konspirasjonsteorier, ikke sant? I realiteten er det jo bare sånn at de har skutt med hagel og så er en pellet truffet, ikke sant? Og så blir det bevis for. Altså, desinformasjonen og det at man folk ikke stoler på den kritisk rasjonelle fornuften, det er noe som gjør, i tillegg til eierforholdene i dette her, at dette her, altså derfor sier anarkister, nabolagene, ikke sant?
1: Det tror jeg
0: grunnplan,
1: også er.
0: Altså fra data til gata.
1: Ja, så bra. Ja, men det tror jeg er fremtiden. Altså, jeg tror jo mer monopolisert teknologien og makten og pengene blir, jo mer må folk fokusere bare på nabolaget og venner og slekt.
0: Hva betyr mest for deg, kan du spørre, ikke sant? Jo, det er jo disse tingene. Hvordan vil du at dette skal være organisert? Jo, de aller fleste vil jo på en eller annen måte si at ja, nei, det skal jo være egalitært, og vi kan bli enige i fellesskap og så videre. Det er helt sånn truistisk, for det er jo sånn folk flest naturlig å organisere seg.
1: Mm.
0: Det det vi må sette fokus på, og det det som forhåpentligvis kan redde oss hvis krisen slår til og samfunnsstrukturerne bryter sammen, eller vi får en stor krise, eller fascismen vokser. Mm. Det sånn som vi har sett hvordan folk organiserer seg i USA, i ikke protest, men motstand. Mm. Motstandsbevegelsen i USA nå.
1: Mm.
0: Den sånn nabolagene, ansikt i ansikt.
1: Mm. Det også blir litt underrapportert, altså, i disse protesten etter George Floyd-drapet, ja. Og nå med No Kings, altså dette er den største masseprotesten i amerikansk historie. Ja, ja. Altså, det står nesten ikke noe om det i avisa.
0: Ja. Ja.
1: Men se på NRK, Charlie Kirk-seremonien, den skal man vise. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, er det det som er løsningen på tech-tyrannia, er å altså rett og slett bli lokalorienterte anarkister der i hjemmeland?
0: Ja, det også i hvert fall, fordi det der vi lever livene våre, det det nærmeste, det som ikke sant? Samtidig så skal vi jo da selvfølgelig si at ja, sånn som vi vil ha det, vil vi at andre skal ha det også, ergo skal ingen herske over andre og bestemme hvordan de skal leve, folk, autonomi, også det som heter føderalisme, altså en aksept av mangfoldet, løsningen. Blir dette anarkisme? Altså, en kjent anarkist som heter Rudolf Rocker sa, jeg er ikke anarkist fordi jeg tror at anarkismen er fremtidsløsningen, den endelige løsningen. Jeg er anarkist fordi jeg ikke tror det på noen endelig løsning.
1: Nei.
0: Fordi de kan jo ikke anarkister mene at vi skal skape et samfunn som vi etter våre ideer. Mm. Nei, folk skal jo kunne organisere seg selv.
1: Mm.
0: Så vi skal bare peke på den evnen til selvorganisering og drive det jeg vil kalle kriseforberedelse, sier jeg.
1: Mm. Terje Hjemland, religionshistoriker, anarkist og gammel nyveiv. Hvilket instrument var det du spilte
0: i? Gitar.
1: Gitar, ja. Tusen takk for at du kom til Trygdekontoret.
0: Takk.
1: Er det noe kult sånn anarkistslagord man kan bruke i hverdagen? Ikke bare stay trygg da, jeg tenkte at det mer sosialdemokratisk slagord, men...
0: Nei, jeg vet ikke, altså... Det er så mange av dem, men jeg er jo tilhenger av det som Rudolf Rocker sier, altså.
1: Mm.
0: Altså at det er ikke noen endelig gitt fremtid, den må vi skape selv.
1: Terje Hjemland, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Tusen takk til de som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen, Halvor Haugen og Hilde Vollen. Denne og flere episoder av Trygdekontoret kan du høre som podcast på NRK Radio. Hvis du har tips og forslag, ris eller rose Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Det er ikke sånn fin stjerne som du har på jakkeslaget ditt, Terje, som er sånn rødt og svart. Er det liksom anarkismens farger?
0: Det er det. Rødt for sosialismen, svart for anarkismen og friheten.
1: Og takk til deg, Terje, og takk til dere som hørte på. Dere har bare en ting å gjøre frem til neste uke, nemlig stay trygg da.

0: NRK Nyheter klokka 14. Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. Det mener den danske etterretningstjenesten som la fram sin trusselvurdering i dag. De advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og mot sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin i en trailer i november i fjor. Funnet ble ikke offentlig kjent før i dag. Størrelsen på partiet tilsier at det er profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, ifølge tolletaten. Beslaget, som ble gjort i en polsk-registrert lastebil, utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget i Norge i fjor. En norsk mann ble nylig pågrepet i Thailand, mistenkt for å være i besittelse av overgrepsmateriale mot barn. Det skriver VG. Kripos har de siste årene styrket arbeidet med å identifisere norske statsborgere som utgjør en risiko for sårbare barn i risikoland. Prinsesse Astrids hund Vilma er død. Hunden døde få dager etter prinsessen, bekrefter slottet. Kongehusreporter Vilde Helgesen sier omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn i en årrekke.
1: Vilma var en liten chihuahua-mix som prinsesse Astrid tok til seg fra et omplasseringssenter for noen år siden, og har etter det vært med prinsesse Astrid på utallige oppdrag for kongehuset, var stadig å se på fanget til prinsessen når hun var ute og representerte kongehuset, så den lille hunden er blitt et kjent og kjært lite ansikt for mange nordmenn.
0: I kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål, når Nasjonsligaen blir sparket i gang. Mange danske fotballfans har inntatt Oslo med danskebåten i dag. Rundt 750 dansker kom med båten, forteller Kevin Helsinghoff, som er salgs- og markedsdirektør i Go Nordic Cruise Line.
2: Det er jo helt fantastisk. Vi har jo prøvet å genskape turen fra 1985, hvor Danmark for første gang kom til VM. Så det er en drøm, der har lykkes for oss nå å få så mange dansker med båt herop. Der har vært riktig god fest, og der er blitt hygget, og barna har vært godt gang i den, og der ble danset hele natten til danske slagsang.
3: Hva tror du om kampen i kveld?
2: Jamen, jeg er helt sikker på, at Danmark vinner.
3: Ja. Hvorfor det?
2: Jamen, jeg tror, at nu har Danmark holdt en lang pause over sommeren, og jeg tror, at de er tændte på at have set Norge gøre det så godt, så jeg er ret sikker på, at Danmark vinder.
0: Kampen starter i 2045, kan høres i NRK Sport eller ses på TV2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Hurtigruteskipet Nordlys tar inn vann etter at det begynte å brenne utenfor Ålesund tidligere i dag.
5: Skipet har 262 personer ombord. Fra land ser folk at det driver hjelpeløst rundt, uten strøm og styring. Det velter ut svart, giftig dieselrøyk.
6: Det som en svær ball av mørke som er kommet rullende nærmere og nærmere og nærmere.
5: Nede i maskinrommet kjemper mannskapet for livet.
6: Jeg puster så godt jeg kan, men jeg får ikke luft.

0: Du hører på Hurtigruta brenner, laget av Elisabeth Haddal Røsvik. Den andre av to episoder. Kampen på innsida.
1: Det full fyr ned I maskinrummet på Nordlys. Alt helt svart, og temperaturen der inne mange hundre grader, og stiger raskt.
2: Det var helt ekstremt.
1: Førstemaskinisten Bjørn kjemper for å komme seg unna brannen ned I bunnen av båten. Han har mistet kontakten med lærlingen Steffen og reparatøren.
2: Det var absolutt null sikt. Du kan slå av alt av lys, men du får det aldri så mørkt som det var der inne.
1: Bjørn får ikke puste. Den svarte røyken legger seg rundt han, uansett hvor han beveger seg.
2: Pusten min helt ute å kjøre.
1: Han famler seg fram langs gulvet. Så kommer han til personaltrappa og karrer seg opp til andre dekk. Han velter seg ut av trapperommet og inn I lugarkorridoren.
2: Det var første rommet uten røyk. Jeg puster så godt jeg kan, men jeg får ikke luft.
1: Bjørn oppdager at reparatøren kommet inn I korridoren sammen med han. De sleper seg videre. Så finner de trappene som går opp til resepsjonen på tredje dekk.
2: Så vi kommer opp der kolde svart. Vi har vanskeligheter med å prate, for at vi får ikke pust.
1: Bjørn har vondt I hendene, på ryggen og hodet.
2: Så kjenner jeg nå at nå begynner det å svi noe grusomt overalt.
1: Han desperat etter å lindre smertene. Han låser seg inn I handicap-lugaren som ligger rett ved resepsjonen. Der det en romslig dusj.
2: Sett på dusjen og får skjølla ryggen, ansiktet, så godt det går, hendene.
1: På broa står kaptein Jon, navigasjonsoffiseren Vegard og noen andre fra besetninga. Det dødt skip. Det umulig å få nordlys til kai for egen maskin. Det ingen kontroll på brannen I maskinrommet.
3: Jeg fikk beskjed hos kaptein at vi måtte bare iverksette og gjøre klar for å evakuere båten.
1: Vegard forlater broa og går ned og ut på femte dekk. Så ser han redningsskøyta som kommer fossende mot deg. De fester et slep fra baugen på nordlys. Nå starter jobben med å buksere det store skipet til kai, og det haster. På evakueringsdekket henger det to store oransje livbåter på hver side av skipet. De har plass til 150 passasjerer hver. Vegard ser passasjerene som har samlet seg der. De har tatt på seg redningsvester som de har fått utdelt. Stemningen rolig. Ingen ser ut til å ha panikk.
3: Men på et tidspunkt så vridde båten seg.
1: Nordlys legger seg brått over mot venstre. Det får røyken til å skifte retning.
3: All røyken som kom utenfra, det bretta seg ned som en sugekopp mot styrbordssiden. Vi innså fort at det går ikke an å stå her, for røyken var så tung at vi måtte bare trekke oss til babordsside I stedet for, for der var det jo ingen røyk.
1: Vegard og kollegaene må skynde seg å få passasjerene over til den andre siden av skipet. Men brann og røyken ombord gjør det vanskelig for alle I mannskap å utføre oppgavene de egentlig pålagt I en nødsituasjon. Vegard må improvisere.
3: Så jeg følte kanskje at man tok på seg litt mer autoritet enn det man egentlig skulle ha gjort. Men samtidig så var det behov for det, for vi hadde frafall på personell, og vi måtte få klargjort de her livbåtene.
1: Fordi de fleste passasjerene samlet på de øverste dekka, klare for å gå I land, så går prosessen å fylle livbåtene greit. En etter en blir de hjulpet inn I de oransje livbåtene, og alle blir telt og registrert. På tredje dekk står Bjørn I en dusj og kjøler seg ned.
2: Det henger skinnremse ned fra begge hendene. helt uten hud på høyre hånda. Venstre hånda delvis uten hud, men litt bedre.
1: Nå ser han hvor skadet kroppen hans
2: Jeg så jo det når vi satt på dusjen, at her begynte jeg å på en måte løsne enda mer hud. Så da fikk vi vann opp på hendene, og det begynte å løsne enda mer. Ikke at vannet gjorde noen skade, men jeg tror rett og slett at den bare skjølla på en måte huden løs.
1: Vannet lindrer litt, men jeg forstår at jeg trenger mer hjelp raskt.
2: Vi må komme oss ut på femtedekket. Komme oss ut i luft, for vi vet ikke hvordan det går med både røykutviklingen ellers i båten, og vi har ikke lyst til å bli fanget på nytt igjen av røyken.
1: Mannskap I resepsjonen hjelper de brandskadde kollegaene sine opp de bratte, teppebelagte trappene.
2: De kom på siden av oss, og så rett og slett holdt oss I siden, og så dyttet oss litt opp trappa.
1: Det to etasjer opp til evakueringsdekket.
2: Det ganske langt når du I utgangspunktet har store problemer med å puste.
1: Ute på femte dekk prøver Bjørn å trekke inn frisk luft for første gang etter at han kom seg ut av maskinrommet.
2: Det hjalp ingenting. Fortsatt ikke pust. Og det svir fortsatt opp på hendene. Det henger skinnremse og på det dengla.
1: Like ved står Vegard og jobber med å organisere evakueringen. Passasjerene står rundt han og venter på å få gå ombord I en av livbåtene.
3: Da kom de gående ut, to besetningsmedlemmer som kom fra maskinrommet. En av de hadde kjeldresen hans var delvis sunnbrent, og følelsen av at du så rett inn I sjela på ham. For du så sunnbrente mennesker, rett og slett.
1: Vegard hører at Bjørn sliter voldsomt med pusten.
3: Det man tenkte da, det bare at de her utrolig, utrolig skadet. Her handler det om å få de av båten.
1: Han skjønner at de ikke kan vente til de ordinære livbåtene fylt opp.
3: Og så hadde vi dødt skip. Det var ingenting. Vi hadde ikke strøm til noen verdens ting. Hvordan skal vi få de her av båten? Det 11 meter ned.
1: Vegard bestemmer seg for å bruke en liten, åpen, hurtiggående båt som henger over deg ved siden av de store livbåtene. Oppe fra broa ser kaptein Jon ned på dramaet på evakueringsdekket.
4: Da hang det akkurat så de har noe dasspapir på seg, noe kvitt som hang ut av fingrene. Kan det være skinnet på hendene? Jeg så jo for meg at de kunne være så forbrent at de rett og slett kom til å dø ut av det.
1: Bjørn og den hardt skadde reparatøren klatret opp I den hurtiggående båten sammen med en matros. Siden hele skipet strømløst, tar det ekstra lang tid å få senket båten ned på sjøen. Med sterke smerte ventetiden uutholdelig for Bjørn.
2: Jeg satt egentlig bare og ventet på at når båten gikk ned, kommer motoren I gang nå. Startet motoren. Men heldigvis gjorde han det.
1: Bjørn og kollegaen blir satt I land på en flytebrygge I sentrum og tatt imot av en ventende ambulanse. Ute på fjorden sliter redningsskøytene med å kontrollere det store slepet det har tatt på seg. Nordlys nærmer seg kaja I stor fart.
4: Så sto jeg og fulgte med redningsskøytene som slepet oss. Og så så jeg jo båten, han har for stor fart. Så jeg ropet jo opp redningsskøytene og sa, du må bremse det du kan.
1: Men redningsskøytene klarer ikke å bremse skipet. På kaja kommer ambulanser på rekke og rad og stiller seg opp. Politiet jobber med å sperre av hele det store kajområdet, der mange nysgjerrige har samlet seg.
5: Du går jo inn I en boble.
1: Børre Thorsen og resten av brandvesenet har laget seg en base på kaja, klare til å rykke ombord straks skipet kommer inn.
5: Vi fikk jo stå der og følge med når han rett og slett da dundra inn i kaja. Han kom inn i kaja med stor kraft og la seg over.
1: I sammenstøte med kaja får Nordlys skade i skroget. Vannet fossa inn, men det det ingen som oppdager nå. Skipet blir fortøyd. De setter ut en bratt langgang fra en lasteluke høyt oppe på skipet. Børre fra brannvesenet er den første som klatrer ombord. Han blir møtt av en av offiserene.
5: Jeg kjapper hun hilse, og så ber jeg han da å ta meg til broa.
1: Det har nå gått ca. 30 minutter siden Børre og kollegaene fikk den første nødmeldingen inn til brannstasjonen.
5: Underveis så får jeg informasjon da, og da får jeg bekreftet til maskinens brann, og vi går da trappen opp.
1: Det brenner fortsatt i maskinrommet. Røyken velter ut, og klær blir sotfestet seg til vegger og gulv på store deler av skipet.
5: Kommer inn på broa, og der er da kaptein, pluss et par andre offiserer. Jeg så jo at offiserene på broa var preget.
1: Mens Børre blir informert, er Vegard og kollegaene nesten ferdig med å fylle de to livbåtene nede på femte dekk. Kaptein gir klarsignal til at livbåtene kan fires ned langs skipssida og kjøres i land. Nå er skipet tømt for passasjerer. Ingen av dem er skadet. Også deler av mannskapet får lov til å gå i land.
5: Og jeg får også den bekreftelsen at det er 5-6 som jeg savner.
6: Vi holdt på å laste noe metall på bilen, så vi skulle skipe ut.
1: I Honningsvåg er Arve Olsen, faren til motorlærlingen Steffen, ute og jobber på gjenvinningsanlegget han driver.
6: Så jeg fikk en telefon og fikk vite det at det var en av Hurtigrutens båter som skjedde uhell ombord, og båten var i brann.
1: Etter en liten stund får han også beskjed om at det er Steffen sin båt som brenner.
6: Så får vi hjem da og fikk se litt på nyhetene.
1: Ombord i Nordlys er flere av mannskapet savnet. Børre fra brannvesenet får beskjed om at de mest sannsynlig befinner seg i maskin.
5: På det tidspunktet så var det heller ikke mulig å gå inn i maskinrommet på søk, for den varmen og det var for stor.
1: Røykdykkere går ombord. De bærer med seg det tunge slokkutstyret oppover den bratte langgangen. Inn den trange lasteluka og sleper det med seg over lange avstander. Selv de varmebeskyttende røykdykkerdraktene sliter med å stenge ute den intense varmen nede i skipet. Flammene avtar gradvis i maskinrommet. Røykdykkerne gjennomsøker skipet etter savnet personer. Dekk for dekk, lugar for lugar. Så kommer de opp på fjerde dekk. Innerst i byssa, rett ved personaltrappa som går opp fra bunnen av båten, ligger en person på gulvet. De starter livreddende behandling, men de klarer ikke å redde han. På broa får kaptein Jon melding over sambandet. De har funnet en livløs person på fjerde dekk.
4: Og da spoler jeg, er det mannskap? Ja, de var usikre på det. Ja, men han har svart jakke på seg, så stod Hurtigruten på. Og da ble vi jo helt sånn paralysert ut av det.
1: Jon vil se personen de har funnet. Han får på seg røykdykkerutstyr og går sammen med brannvesenet ned til spisesalen på fjerde dekk. Der står frokostbuffeten fremme. På bordet står det forlatte glass og kaffekopper med halvspiste skiver med pålegg på tallerkenene. På Passasjerene har rømt ut på evakueringsdekket. Røyken er borte, men golv og vegger er dekket med tynt lag sot. Jon ser en likpose på golvet. Han bøyer seg ned og åpner den.
4: Og da så jeg jo med en gang at det var en lærling. Jeg så han ha smykker rundt halsen, så han hadde på seg når han kom ombord.
6: Det brant ganske godt og mye røyk fra båten.
1: I Honningsvåg prøver Arve, faren til Steffen, å overbevise seg selv om at sønnen har det bra.
6: Mens jeg var hjemme da og så nyhetene, så mener jeg jo det at jeg så Steffen nede på en flytebrygge ved siden ut av en livbåt. Og det formidlet jeg jo også videre til både mor og resten av familien at jeg mente at jeg hadde sett Steffen. Og slo meg litt til ro med det.

0: store brandskader på hendene. Hodet, øren og ryggen også stygt forbrent, og han har store smerter.
1: Der en lege og en sykepleier. Og så begynner sykepleieren og legen å komme med spørsmål om at det er både allergisk og masse sånn som jeg oppfattet da som helt idiotiske spørsmål. Jeg ba vel legen og sykepleieren om å ta tilfart og reise en viss plass. Altså hvis ikke de kunne gi meg noe medisin nå, så måtte de kjøre meg til et annet sykehus. Og det var det siste jeg husker.
0: Bjørn legges i koma. Han og kollegaen sendes i helikopter til brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen. Brannen i maskinrommet er i ferd med å avta, men varmen er fortsatt så intens at skroget på skipet buler ut. Så gjør røykdykkerne søk i maskinrommet. I et av siderommene finner de en livløs person liggende på gulvet. Det er maskinsjefen ombord. En ny opptelling av mannskap og passasjerlistene viser at det ikke lenger er flere som er savnet. Så merker Børre fra brannvesenet at noe annet er i ferd med å skje med skipet.
2: Båten begynner å helle. Og når båten heller, så skjønner vi at her har vi en annen situasjon i tillegg.
0: Det over 120 meter lange skipet har begynt å legge seg over til siden, bort fra kajkanten. De mistenker at skipet tar inn vann. Dykkere blir sendt ned for å undersøke skroget fra utsida og lete etter hull og flenge. Men de finner ingenting. Skipet fortsetter å legge seg lenger og lenger over. De tjukke trossene som fortøyer båten står i spenn.
2: Ryktet var jo at trossene skulle slite, og vi var ombord.
0: Nå er situasjonen så usikker at bergingsmannskapet må evakueres.
3: Hurtigruteskipet Nordlys tar inn vann etter at det begynte å brenne utenfor
4: Ålesund. Minst 6 er kommet til skade efter en færgebrød i brand ut for Norges vestkyst.
5: Das Feuer war im Maschinenraum ausgebrochen, kurz nachdem das Schiff im Hafen von Ålesund abgelegt hatte.
6: Getting incredible new video in of a deadly cruise ship fire. Watch this. You can see a thick cloud of smoke. Wow, look at that. You don't see that every day.
2: Jeg hadde vel tatt siste kolli ombord på en av semitrailerene.
0: I Honningsvåg sitter Arve, faren til Steffen, i en stor gul hjullaster og jobber ute på gjenvinningsanlegget. Klokka nærmer seg 6:30 på kvelden. Så lyser telefonen hans opp. Og det er mora til Steffen som ringer.
2: Hun sa det bare rett ut.
0: Arve stoppet motoren på hjullasteren og hoppet ned på bakken.
2: Så var det bare et stort hyl, og så alt jeg hadde i nevene, jakke, pengebok og alt sammen og sånn, det, jeg kastet det så langt det bare lot seg gjøre. Så det var liksom, fotene var ute, ramlet rett ned på ræva, og bare satt der. Det var en tøff beskjed. At en av barna dine ikke er mer.
0: I Honningsvåg er nyheten om at Steffen er en av de omkomne i hurtigrutebrannen i ferd med å spre seg.
2: Jeg må få tak i søster og Vibeke før noen andre får tak i henne og så formidler beskjeden.
0: Arve kjører inn til sentrum. Han finner Vibeke og sammen kjører de ned til kaja og blir sittende i bilen.
2: Jeg var helt direkte, så Steffen er en av dem som omkommet ombord.
7: Det var den sterkeste smerten jeg noensinne har kjent. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg bare reiv meg i håret. det var et liv før han Steffen, og det var et liv etter han Steffen.

0: Hele livet snudde seg opp ned når han døde.
1: Så dro vi hjem og bare hadde egentlig en forferdelig kveld.
2: I Ålesund har det blitt kveld. Det store hurtigruteskipet ligger ved kai på en måte som ingen har sett før.
3: Det var jo dramatisk. Du så at roret begynte å komme i tøll luft.
2: Navigasjonsoffiseren Vegard står på land og følger med på det intense bergingsarbeidet som pågår.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Ombord i Nordlys er det 300 000 liter drivstoff. Dersom skipet kantrer, vil drivstoffet renne ut og havne inn under Ålesund sentrum. Det kan føre til en alvorlig miljøkatastrofe og en umulig ryddejobb. Børre og flere fra brannvesenet får igjen jobbe ombord i skipet. De har satt ut flere og sterkere pumper, men vannet fosser inn raskere enn de klarer å pumpe det ut.
4: Pumpene sto jo og gikk, og båten bare krenget mer og mer.
2: Kvelden har blitt til natt. Det er stor aktivitet på kaia. Beregninger fra eksperter viser at skipet kan gå rundt når som helst. Alt av bergingsmannskap blir beordret på land igjen. Det er for farlig å være ombord.
4: På det tidspunktet så var jo krengningsvinkelen da nådd nesten det kritiske punktet.
2: Men Børre og mannskapet til Hurtigruten er ikke villige til å gi opp. De legger en dristig plan for å få ut mer av vannet helt i bunnen av skipet. For å få det til, må to personer gå inn igjen i skipet. Det er en ekstremt risikofylt jobb, og Børre kan ikke beordre noen til å gjøre det. Det må være frivillig, og han melder seg selv.
4: Risikoen var jo at vi nådde krengningspunktet når vi var inne, og trossen ville slite, og båten gikk ned. Vi hadde nok følt med båten, det hadde vi. Men den risikoen var jeg grunnvillig til å ta den.
2: Skipet krenger nå så mye bort fra kaia, at Børre og en frivillig fra et bergingsselskap må løftes inn i skipet med brannvesenet sin stigebil.
4: Og da fikk vi på oss tau rundt livet, og firte oss ned med redskapene som slanger, sugetranger og pumpe. Mens sikring ute sto en kollega i korga på stigebilen og var da sikring for oss.
2: På kaia er det mørkt. Skipet er flombelyst av lyskastere, og det regner.
4: Sansene dine går hele tiden bare på å fokusere på det du skal gjøre. Sørge for at du får det til og at du kommer ut igjen.
2: De firer seg ned til en heissjakt. Derfra senker de slanger og pumpe ned til bunnen av båten.
4: Og så måtte vi da klatre opp igjen med bruk av tauet. For da var krengningen så stor at det var ikke mulig å gå. Du ville bare sile av gårde.
2: Børre og den andre frivillige kommer seg ut og blir løftet ned igjen på kaia. Jobben er gjort.
4: Da var jeg utslitt. Så sa jeg, nå må jeg bare av. Nå reiser jeg hjem og legger meg.
2: Fra nå av er Børre pensjonist. Det har gått nesten et døgn siden han skulle spist kake sammen med kollegaene. I stedet har han vært gjennom det mest krevende oppdraget i den over 30 år lange karrieren.
4: Du forlater jo også stedet med at du har mistet to manner. Selv om jeg føler at innsatsen gikk veldig greit, så får du noen følelse av vellykkenhet og sånne ting. Det får du ikke.
2: Nå må andre drive arbeid med å redde Hurtigruta videre. Spesialister i berging av skip er flytt inn fra Nederland. De går inn i Nordlys med nye pumper. Så finner dykkere en sprekke i skroget under vann på cirka 8x40 cm. Da skipet dundret inn i kaja, ble en stabiliserende finne som stakk ut fra skipssiden, trykket inn i skroget og laget en flenge som det tok lang tid å oppdage. Sprekka blir tettet, og gjennom det neste døgnet retter skipet seg gradvis opp.
5: I Ålesund starter kriseledelsen nå et møte for å diskutere det videre bergingsarbeidet på hurtigruteskipet Nordlys. Kaptein Jon Tinevik sier de nå har kontroll over situasjonen.
6: I dag ser det veldig bra ut. Jeg har kontroll over det nå.
7: Hvordan ser det ut ombord i båten?
6: Ja, det, man skal ikke bruke sterke uttrykk, men det ser jævlig ut.
2: På brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen ligger førstemaskinisten Bjørn i koma i respirator. Han har fått brannskade på begge hendene, ryggen, den ene skuldra, hodet og ørene. Bjørn må gjennom flere operasjoner der de transplanterer hud fra låra til de mest brannskadde områdene. Mens han holdes i koma får han lungebetennelse og voldsom feber.
8: Det var kanskje det som var mest kritisk da. Jeg hadde diesel i lungene. Og så vasket de lungene også da. For de var fulle av sot, men da fikk jeg jo kjemisk lungebetennelse.
2: I Honningsvåg venter familien på å få båra til Steffen hjem. Etter obduksjon skal den sendes på fly til Alta. Siden faren Arve er medeier i et begravelsesbyrå, vil han selv hente Steffen på flyplassen i bårebil. Sammen med familiemedlemmer kjører han den rundt 3 timer lange turen til Alta. De stiller seg opp ved utkanten av flyplassen og ser at flyet blir tømt.
1: Vi så jo kista ble losset ut av flyet og satt på en godsvogn, og så ble jo godsvognet og kjørt på utsida av gjerdet der vi sto med bårebilen. Så ble jo da kista tatt ifra lastevogna, så stroppet av den pallen den sto på, og så satt jeg inn i bårebilen. Har håndtert en del døde mennesker, sånn at det ikke er ukjent. Men det her var en helt annen opplevelse. Du visste at gutten din lå inne der.
2: Følge med bårebilen startet på den lange turen tilbake til Honningsvåg. På vei ut av den undersjøiske Nordkapp-tunnelen som binder Honningsvåg og Nordkapp til fastlandet, så ser de noe.
1: Da ble vi jo møtt av ganske mange biler som inneholdt alt fra nærfamilie til kompis og venninne.
2: Over 50 biler står og venter på Steffen i bårebilen. Alle har på nødblinken et fast hilsesignal mellom Steffen og kompisene. I en av bilene sitter lillesøstra, Vibeke.
9: Å kjøre den kolonna var rørende. Det var å se hvor mange som ble berørt av at han Steffen var død. Å se hvor mange folk som var glad i han Steffen. Hvor elsket han Steffen var. Han var høyt elsket av så mange.
2: Honningsvåg stoppet opp når Steffen kommer hjem denne septemberdagen. Når bårebilen og kortesjen kjører de siste kilometerne inn til byen, ser Arve at folk har stilt seg opp langs veien, som en siste hilsen. Han kjører opp til kapellet som ligger litt oppi bakkene overfor sentrum, og bærer den hvite kista inn.
1: Jeg og Steffen til Steffen går da inn og ser Steffen, og på en måte så var det var fint å se han igjen, uten tvil. Men man så jo hva han hadde vært med på. Det var også uten tvil at han hadde kjempet. Det hadde han gjort. Så det var tungt. men samtidig fint å se han.
2: Så kommer Vibeke og resten av familien inn i kapellet.
9: Det var veldig rart å se han Steffen igjen. Og da var han bandasjert opp på hendene, og han hadde på seg en strikkagenser. Det var han, men samtidig ikke. Jeg tok på han og bare, han var så kald. Og da sa han pappa, stryk han på øyenbrynene, for der er han varm. Og det gjorde jeg.
2: Hurtigruteskipet Nordlys slepes til et verft noen kilometer unna Ålesund for reparasjoner og ombygging. Statens havarikommisjon setter i gang gransking av brannen, og politiet åpner etterforsking. Etter 2 år kommer den endelige rapporten. Kommisjonen mener at en drivstoffpumpe i maskinrommet ikke var montert riktig, slik at den løsna, og diesel spruta ut med stort trykk og begynte å brenne. Hurtigruten får også kritikk for svikt i både utarbeidelse og etterlevelse av sikkerhetsrutinene. Kommisjonen mener dette medvirker til brannen og utfallet av den. Hurtigruten gjorde en rekke ombygginger på skipa sine og endret arbeidsrutinene etter brann. Det ble blant annet laget ny nødutgang fra verksted og andre rom rundt maskinrommet.
8: Jeg skulle bare ønske at den nødutgangen fra verksted hadde vært der. Da har vi alle sammen kommet oss ut derifra.
2: Da Bjørn kjempet seg gjennom røyken og varmen i maskinrommet, mistet han kontakten med lærlingen Steffen.
8: Jeg har tenkt på det mange ganger, jeg blir sikker å tenke på det inni flere ganger. Hvorfor vi ikke fikk han med oss ut?
2: Mens Bjørn og reparatøren kom seg inn i lugarkorridoren på andre dekk, så har Steffen fortsatt å gå oppover personaltrappa. Han segnet om bare få trappetrinn før han kunne ha kommet seg ut i frisk luft på femte dekk.
10: Vi skulle ikke så være fadder før en ungdom så har livet fra han første.
2: Jon fortsetter å jobbe som vikarkaptein noen år til. Men ulykkesdagen følger han.
10: Jeg føler jo ansvaret for hele hendelsen, kan du si. Jeg var jo øverste ansvarlig.
2: I tillegg til 18 år gamle Steffen Ulvatne, så omkom den 57 år gamle maskinsjefen Geir Isaksen fra Bodø. 7 andre av mannskapet ble sendt til sykehuset med lettere skade. Ingen av passasjerene ble fysisk skadet. Etter lange sykehusopphold og månedsvis med sykemeldinger, kommer både Bjørn og reparatøren seg tilbake i jobb for Hurtigruten. Politiets etterforskning ender med at Hurtigruten i 2015 blir ilagt en foretaksstraff på 300 000 kroner for brudd på skipssikkerhetsloven. De betaler forelegget, men presiserer at de ikke vedkjenner straffskyld for hendelsen. Etter et lengre verkstedopphold er Hurtigruteskipet Nordlys klar for trafikk igjen. For Arve betyr det fast gjensyn med skipet når det legger til kai i Honningsvåg.
1: Gjennom mange år så hadde jeg en følelse når Hurtigruta var inne, når Nordlys var i nærheten, så følte jeg det på meg. Det var akkurat som at Steffen enda var med båten. Jeg kan egentlig ikke forklare det. Jeg har aldri hatt noe dårlig følelse når jeg har sett båten i ettertid, men kanskje mer en god følelse av litt nærhet.

Dette var Hurtigruta brenner, laget av Elisabeth Haddal Røsvik, sammen med lyddesigner Andreas Berge og produsent Kaja Frøysa. Prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaktør Charlotte Ervik. Nyttige kilder har vært politiets etterforskningsdokumenter og rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport. Nyhetsklipp hentet fra Fox News Channels America Reports, Euronews, Danmarks Radio og NRK Nyheter. Hvis du sender oss en e-post, så får du svar om du sender til helehistorien@nrk.no.

0: Dette Ekko I NRK P2.
1: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
2: Hvis vi skal tro årets PISA-undersøkelse, så har vi et ganske alvorlig problem dere. Norske 15-åringer gjør det altså dårligere I lesing og matematikk enn for 3 år siden. Ser vi 10 år tilbake, så har resultatene falt I alle de 3 fagene som PISA måler. 34% regnes som svake lesere I matematikk, så gjelder det 38%. Og blant guttene så leser hele 41% på de laveste nivåene. I studio nå så har vi invitert til et lite PISA-selskap, et lite PISA-fest. Jeg skal gjerne si det litt så morsomt I starten her. Marte Blikstad-Ballas, velkommen.
3: Hei.
2: Tove Stjern Frønes.
3: Hei, hei.
2: Så vi med oss Joakim Laberg, dere skal få. Jeg kan si altså, Marte, professor og klasseromsforsker ved Universitetet I Oslo, I tillegg så du leder for regjeringens lesekommisjon.
3: Ja, det stemmer.
2: Mindre, flott. Og Tove, du da PISA-forsker og ekspert på leseforståelse. Det kjennes veldig betryggende ut å ha deg I studio. Og så har vi Joakim, som lektor ved Nordahl Grieg videregående skole, og så han ganske stor på TikTok, der han ja, legger ut ting som en lærer eller lektor kan. Et stort og varmt velkommen til alle dere, og takk for at dere tar deg tid til å svare på spørsmålene fra de som hører på, for det det vi vil ha, og vi begynner da med Tom. Som sendte inn et, allerede I går til oss. Kan dere starte sendingen med å bare fortelle hva som måles, og hvordan det helt konkret måles? Eksemplifiser gjerne med lese, skrive og matteferdighetene. Skal du ta den da, Tove?
3: Ja, da kan vi starte der. At ja. Skriving, det måles ikke den undersøkelsen. Det leseforståelse, matematikk og naturfag. Og vi trekker ut elever over hele landet for å være sikre på at de 6500 vi trekker ut, de representerer nasjonen.
2: 280 skoler eller noe sånt, var det?
3: Ikke sant? Ja. Så det jo en stor rigg for å få det her til, og det gjøres hvert tredje år. Og da det en skoleprøve med litt forskjellige oppgaver I de 3 fagområdene, som så besvares. De krysser av på noen spørsmål, og så noen spørsmål de skriver svarene sine på, som vi da sitte og vurdere og kode etterpå for å få et ganske presist mål. Og så skal jeg si en ting til. Ja. Grunnen til at vi kan drive med sånne trendmålinger fra år til neste, det jo at veldig mange oppgaver gjentar seg. Sånn at vi vet nøyaktig hva elevene I 2015 pleide å svare på de oppgavene. Mm. Og det gjør at vi har et ganske presist mål.
2: Ja, og et bilde på at nå har det gått ytterligere ned.
3: Ja, det som interessant nå, det jo at vi ser jo forskyvning, altså lett for meg å snakke om lesing, men vi ser jo at hele populasjonen har på en måte forsøvet seg ned på nivåene. Vi måler oppgaver og elever på et nivå 1-6, der vi opptatt av at de skal over nivå 2, og det veldig teknisk. Men der har vi noen beskrivelser på hva du får til da. Og når du sa I sted at 41% av gutta under, så det altså de under nivå 2. Ja. Og vi veldig få på høy nivå, og vi veldig, veldig mange nedover.
2: Altså med det nivået som du sier, det mye tall her, men hva betyr det på en måte for en konkret elev? Altså hva slags tekst eller oppgave vil denne eleven da kunne streve med? Går det noe å liksom eksemplifisere med det?
3: Ja, det fort gjort å si at det lange tekster. Sånn at vi snakker om at de håndterer korte tekster, og de avkoder, som vi sier. De greier å lese en oppskrift. Veldig ofte så det greit å finne frem til konkret uttrykt informasjon, for eksempel hvilke ingredienser det som skal være med I oppskriften, men når det kommer til kanskje å skjønne instruksjonen, skjønne oppsettet, hvorfor nevnes det med den rekkefølgen de gjør, alt du skal ha I brødet ditt, det den type leseoppgaver som kan bli for vanskelig, og vi har jo veldig mange forskjellige tekster, mange forskjellige sjanger, både fra skolelivet, ting du trenger til videre utdanning, fra hverdagslivet. Mm. Og da ser vi det gjennomgående da, at det vanskelig for dem å tolk, les mellom linjene, reflekter, still seg kritisk til det som står I teksten. Og det altså en situasjon der de kan å lese, men I praksis så greier de å gjøre nytte av de leseferdighetene.
2: Nei, og hvorfor de ikke klarer det, det skal vi jo prøve å finne en eller annen slags mulig løsning på i løpet av disse minuttene, og vil gjerne også ha da innspill fra deg som hører på via NRK Radio-appen, programmet Ekko. Martin, når du ser disse tallene som klasseromsforsker eller hører da fra Tove, blir du overrasket, eller kjenner du igjen denne utviklingen her fra norske klasserom?
4: Jeg blir ikke overrasket, dessverre, men jeg blir jo bekymret, men det er jo en ting som er ganske spennende med PISA-undersøkelsen nå i år, fordi de første gangene PISA kom, så fikk vi jo et såkalt PISA-sjokk, og mange var veldig overrasket, men de tilbakemeldingene, i hvert fall jeg får nå, det er jo at mange lærere og rektorer og foreldre kjenner seg ganske godt igjen i at det har skjedd noe med ferdighetene i norsk skole, og det samsvarer også med andre undersøkelser vi har hatt. Så for eksempel så hadde Riksrevisjonen en rapport som fikk mye medieoppmerksomhet for ikke så lenge siden, og den sier egentlig litt det samme da. Så det er klart, det er jo enda verre enn fryktet, men ikke veldig overraskende.
2: Mm. Vi må ta med deg og Joakim før vi skal se på de mistenkte her. Du møter ungdom midt i der dette skjer. Kjenner du deg igjen i det som de andre to kjenner seg igjen i her, Joakim?
5: Og jeg synes jo på en måte at som lærer så bør jeg kanskje være litt forsiktig med å generalisere for mye, for jeg kjenner jo på en måte sitt fag, sin klasse, sin skole. Men nettopp derfor synes jeg det på en måte interessant at det veldig mange skoler, det veldig mange lærere og en del forskning da, som peker veldig mye på det samme. Og spesielt dette her med holdninger til skole, eller holdning til skolearbeid, rettere sagt, synes jeg er problematisk. Og jeg ser på en måte en nedgang, eller vi mener å observere en nedgang, og når vi kan sammenligne da med det, forskning og andre sine erfaringer, så er det på en måte ikke noe tvil om at det er en negativ tendens da.
2: Mm. Jo, skriv inn til oss og spør dere, så det kunne være interessant å få en avklaring om det geografiske forskjellet når det gjelder PISA-undersøkelsen. Skriv også at regjeringen ønsker en større statlig styring, men det er kommunene som skal gjennomføre tiltakene, hvordan skal dette finansieres? Mange kommuner sliter økonomisk, når vi er inne på liksom, tiltak her, men går det an å, altså, kan du si noe om det? Er man dårligere i sør, nord, eller øst, eller vest, eller...
3: Ja, altså, resultatene i PISA-undersøkelsen vil nok følge de samme tendensene som vi ser på eksamen av nasjonale prøver, men det egentlig liksom, som har størst effekt, det er jo hvilken heim du kommer fra. Og nå er jo heldigvis statistikk bare statistikk. Det er ikke sånn at du nødvendigvis leser godt hvis foreldrene dine har utdanning, har en jobb, har positive holdninger til både bøker og lesing og skole, men sannsynligheten er veldig mye større. Det er mye kraftigere enn geografi, så hvis du bor på bygda, det er veldig mange gode lesere der også.
2: Ja, Marte.
4: Ja, en av de tingene vi også vet er jo at det er ganske stor forskjell mellom skoler, også internt i samme kommune. Så jeg vil nesten si at de forskjellene som er kanskje mest alvorlige, det er fra klasserom til klasserom. Altså noen ganger til og med internt på samme skole, så ser vi at lærere som jobber sammen hver dag kan gjøre litt ulike ting når det kommer til leseopplæring. Så du nevnte jo så vidt denne lesekommisjonen som regjeringen har satt ned, som jeg leder, og en av tingene som står i mandatet der er at vi må se på hva vi kan gjøre for at forskjellene mellom skoler blir mindre.
2: Så, vil dere si at det er krise i norsk skole?
3: Altså, vi har en kollega som heter Kari Spjelnes. Hun har gitt ut en bok, og hun sier lesekrisen har blitt en samtidsdiagnose. Og det har jeg alltid likt så godt, fordi at da peker vi bare på den enkelte. Da sier vi, folkens, det her må jo ha noe med oss sammen å gjøre. Kan vi sette oss nå og ta en prat om det?
2: Mhm. Joakim, har du noe du vil si?
5: Altså, jeg synes jo det er interessant dette her med å snakke om lærere, fordi at vi er jo små sjefer, sant? Vi sitter på hver vår tua i hvert vår klasserom og har egentlig ganske stor, eller veldig stor grad av autonomi sammenlignet med en del andre yrker, eller veldig mange andre yrker egentlig. Så det er liksom, og når du kritiserer lærere, så er ikke det så veldig populært, jeg synes jo på en måte at det har vært en del, man har pekt på en del faktorer som kan forklare den negative trenden, sant? Noe snakk om skjerm, noe snakk om læreplan og så videre og så videre. Og jeg synes jo på en måte at det har manglet et kritisk fokus på oss som lærere, og kanskje spesielt metodefriheten vår. Og så er jo det å snakke om kompetanseheving blant lærere litt sånn kontroversielt tema, så jeg ønsker jo en sånn type debatt velkommen, selv om jeg er usikker på hvor mye det forklarer.
2: Ja, en lektor som vil ha mer kritisk fokus på lærere, det var ikke verst. Og lærere kan jo være en del av skal vi si, løsningen her. Marte?
4: Ja, og så må jeg jo skynde meg å si at, og det synes jeg ekstremt viktig, det ingen som gjør mer for norsk lesing enn det norske lærere og norske bibliotekarer gjør, så selvfølgelig de en del av løsningen her. Det tror jeg absolutt.
2: Det nesten litt komisk at vi sa det på den måten. Før vi tar de ulike mistenkte i denne saken her, og dere skal få etterforske litt, så må vi jo være litt sånn kritiske og eller litt åpne for, altså hva er det egentlig denne, hvor alvorlig skal vi egentlig ta disse PISA, denne PISA-undersøkelsen, og Tore, jeg ser på deg som PISA-ekspert, hvor godt kan en standardisert prøve egentlig sammenligne 15-åringer fra Norge, Japan, Chile, Polen med forskjellige språk, kultur og skolesystem og det ene med det andre?
3: Ja, altså, jeg kan fortelle litt om hvordan vi jobber med å lage en prøve som kan fungere i mange land, og som sikrer at vi måler det samme, men jeg vil bare si også at av de landene du nevnte her, så det jo veldig få av de som vi som forskere bruker tid til å sammenligne oss med, nettopp fordi vi så forskjellige.
2: Okay.
3: Vi med i samme undersøkelse, men våre sammenligninger jo for det første med Norge over tid.
2: Men hadde det ikke vært nyttig å sammenligne seg litt med de andre landene også da?
3: Ja, det det absolutt, og vi ser mye til europeiske land, men det klart at vi har ikke noe kontroll på variablene, så hvis jeg ser inn i det japanske samfunnet, så greit jeg å finne hva det som eventuelt gjør, at de bedre til å tolke, men litt dårligere til å reflektere. Altså, sånn at det Norden som vårt fokusområde, men jeg kan si litt om de tekstene, for jeg sa jo at det var veldig mange forskjellige tekster i forskjellige sjanger, det også skjønnlitteratur, og da det først at jeg sitter nå om dagen, så leser jeg tekster til neste runde. Helt kjempefine lesetekster som sendt inn fra mange land. Noen funker bra, noen funker ikke, og så gir vi en slags tilbakemelding. Og så, etter hvert, når vi har blitt enige om hvilke oppgaver vi skal ha til dem, så begynner vi med oversettelsesarbeid. Og det altså, vi har to oversettelser, en fra engelsk, en fra fransk, og vi har masse kommentarer. Her må du velge et ord som synonym, men som på den hverdagslige siden. Altså,
2: ja.
3: Vi har en utrolig sånn forhandling da, i de 91 landene. Og så til slutt, selvfølgelig, så har vi jo begge målformer i Norge. Og så svarer da elevene, det er viktig å understreke at elevene har ut alle oppgavene. Dette jo egentlig en forskningsundersøkelse. Så hvis vi har 900 oppgaver, så får de jo da et utsnitt av det, nok til at det skal være i 2 timer. Men vi får data sånn at vi faktisk kan forske på populasjonen da.
2: Mm. Men elevene får jo ikke karakter da på å gjøre denne PISA-testen. Hvordan vet man at norske 15-åringer gidder å liksom gjøre sitt beste da?
3: Altså, jeg tror vi vet nettopp at de ikke gidder å gjøre sitt beste. Vi har ganske gode tall på det. Og at de har alltid hatt det vi kaller sånn innsatstermometer, da, rett etter de har hatt prøven, og før de skal svare på et spørreskjema som gir oss veldig mye rik informasjon, så spør vi dem, tenk på en situasjon som har stor betydning for deg, for eksempel en tentamen, på en skala for 1-10, hvor mye innsats ville du ha gitt? Hvordan vil du beskrive det du har vært med på nå? Hvor mye innsats ga du nå? Og så ser vi jo at der har jo Norden har jo hatt lavere testmotivasjon alltid enn en del andre land, men samtidig så ser vi da både i Norden og OECD-gjennomsnittet og i Norge en nedgang siden 2018.
2: Mm.
3: Så vi ser da at her er de litt mindre motivert enn før.
2: Ja, så det på en måte slapp innsats hele veien, men resultatene går også nedover på en måte. Så det sånn double whammy, som de kaller det i USA.
3: Ja, ikke sant? Men det er ganske interessant med at vi samtidig så ser vi skolemotivasjonen går ned, andre undersøkelser finner jo det, og der tenker jeg Joakim sikkert kan hjelpe meg litt med det. Men så er det også noe med, når du sitter og gjør noe som skikkelig vanskelig, kanskje på jobben, skal du prøve å lære deg et nytt dataprogram. Så spør du etterpå, vil du si at du har topp innsats i dag, så er det også en sånn selv, du berger deg litt selv med å si, nei da, jeg prøvde ikke så hardt. Så vi tror også at det er en blanding av alle disse forklaringene, at det er en reell nedgang, at de har lavere motivasjon for skole generelt, og at det er en bortforklaring da, og jeg må bare minne om at det har alltid vært sånn, det var jo ikke sånn at før hadde PISA-karakterer, forutsetningene er helt like i alle land, og har alltid vært det da i 25 år.
2: Men hvis elevene tar denne PISA-testen i litt sånn tredje gir, og ikke sånn toppmotivert, er det da vits å lese så mye inn i disse resultatene, Joakim? Hva tenker du?
5: Altså, jeg vil bare si at jeg synes dette her med innsats er et superviktig tema. Jeg gjorde en liten uformell test i fjor, spurte hvor mange elever i klassen min er her for å lære, og hvor mange er fordi at det på en måte er forventet at du skal ta videregående. Og samtlige rekte opp hånda på at det var en forventning. Det var ingen som sa at de var her for å lære. Og det, altså, selvfølgelig hadde man spurt alle elever i Norge, så er det selvfølgelig mange som ville rekte opp hånda og sagt at de er her for å lære. Men samtidig så synes jeg at jeg ser dette her igjen, gang på gang, at de har respekt for oss som lærere, de er hyggelige og vennlige ungdommer, men de har veldig liten respekt for skolen som institusjon og for sin egen læring.
2: Hva svarer du til de da når det er det som er responsen?
5: Altså, jeg uttrykker min skuffelse, for jeg blir jo skuffet. Jeg synes det er kjipt, for at, som jeg også sier av og til i timen, altså, av og til for at jeg står der og underviser, og så er det kun jeg som er fokusert. Og så sier jeg til dem at det ikke er vits at jeg står her, for jeg kan dette stoffet her, det er dere som skal lære det. Og jeg trenger, altså det må jo gå both ways. Jeg må være engasjert i stoffet jeg skal undervise i, og så må jo de som skal lære dette her også være engasjert. Da vet vi jo at for å lære noe så krever det engasjement.
2: Dag Martinsen skriver inn til oss via NRK Radio og appen og programmet da. Ekko, jeg husker en setning fra læreren min på videregående. Når vi har lært dette, så skal vi lære det igjen. Og igjen. Dette må overlæres. Fra Dag, som personlig mener at det viktigste vi kan lære på skolen er å, ja, dere gjetter rett, lære. Men hva er din opplevelse av hvordan elevene selv tolker disse resultatene? De får jo med seg hvordan det har gått på PISA. Hva sier de om det, Joakim?
5: Vet ikke. Jeg har ikke snakket så mye med de om det. Jeg nevnte det så vidt i går til den gruppen jeg hadde da, og da var det liksom ikke noe, altså de brydde seg ikke.
2: Ja, bør de engasjere seg, Martha?
4: Selvfølgelig må de det, og jeg tenker litt sånn, hva ville vært en naturlig reaksjon da, hvis noen fortalte oss at alle arbeidstakere i vår aldersgruppe er elendige på jobb, aldri vært dårligere enn generasjonene før. Jeg tror kanskje jeg hadde ledd av det også, så jeg vet ikke hva det betyr at de ler av det, men jeg har snakket med mange barn og unge som er litt sånn bekymret, og tenker at det er alvorlig hvis de ikke kan det de skal da.
2: Men synes du at norsk skolepolitikk, hvis vi kaller det, altså har blitt for styrt av disse PISA-resultatene som kommer der med jevne mellomrom?
4: Ingenting som tyder på det. Hvilke direkte politiske ting er det vi har innført i Norge som et resultat av PISA da? Jeg vet ikke. Ja. Jeg vet at det har blitt hevdet at de læreplanene som kom i 2006 var i tråd med ting OECD-området ville, men da var det jo en tenkning som gjaldt for nesten hele Europa med det vi kaller kompetansebaserte planer, som får mye kritikk nå om dagen, hvor man på en måte prøver å beskrive, litt sånn enkelt forklart, hva er det eleven skal være i stand til å gjøre, hvilke kompetanser skal de ha, ikke for eksempel hvilke konkrete kunnskapsmål er det skal være i hvert klassetrinn. Så det kan være inspirert av PISA. Noen mener det er i hvert fall i tråd med OECD-tenkning å være opptatt av kompetanse, men vi har alltid vært opptatt av det før også, så jeg tror jeg går for nei på at vi har vært for PISA-styrt.
2: Erling skriver inn til oss i NRK Radio-appen at han ser litt på dansk TV av og til. Det ser ut som de har de samme bekymringene på grunn av PISA-testing der.
4: Ja, det er jo, er ikke Norden litt i samme båt nå, Tove? Det er vel de samme bekymringene som går igjen overalt?
3: Ja, absolutt. Og det er jo
2: med uttak av Sverige, eller er det?
3: Ja, men der er det også nedgang, men størrelsen er ikke den samme, så der hadde de overskriften kollaps i svensk skole, men Norge er semre.
1: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
6: Her er NRK Nyheter klokken 15. Styringsrenten her i landet blir hevet med 0,25% til 4,5%. Denne beskjeden kom fra Norges Bank i formiddag. Dette viser at sentralbanksjef Ida Wollen Bakke er bekymret for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard i Nordea.
7: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves i dag eller ikke, så synes jeg den beskjeden vi nå har fått er ganske tydelig at Norges Bank de er ordentlig bekymret for prisveksten i Norge, de indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel i prognosene som de publiserte i juni, så de villige til at arbeidsledigheten i Norge nå skal stige litt. De altså villige til at aktiviteten i Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten i Norge.
6: En journalist fra mediehuset Politico ble i dag nektet adgang til Det Hvite Hus. Dette skjer til tross for at en federal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet inntil videre. Dette med begrunnelse av at utestengelsen bryter med grunnloven. Over 270 Tigray-opprørere skal være drept i Etiopia, ifølge landets regjeringshær. Situasjonen i landet nå svært anspent. Tigray-opprørerne sier de i fullskala krig med landets regjering. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
8: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulma lenge rundt det som skjer i Tigray og naboregionene, og nå så blir det kjemende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både i delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
6: Oslo kommune forbyr smartbriller i sine barnehager. Dette for å ivareta barnas personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer samtidig digitaliseringsministeren om å forby smartbriller også der kommunen ikke kan innføre et forbud. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av dem vi kan se i neste sesong av A-laget på NRK, som har premiere om en måned, 24. oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmann Petter Stordalen og Therese Johaug blant de som skal sette seg i stolen hos A-laget. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
0: Dette NRK P2.
9: Så ble det renteheving da, Ida?
10: Ja, det gjorde det, og sentralbanksjef Ida Wollen Bakke utelukker ikke at det kan komme flere rentehevinger i løpet av året. Hva det får å si for oss og lommeboka vår, spør vi her i Studio 2 ganske snart.
9: Antonio Guterres holdt sin siste tale til generalforsamlingen i FN denne uka. Hva slags generalsekretær har han egentlig vært?
10: I tillegg skal vi innom arkitektur i en ny tid på det afrikanske kontinentet i ettermiddag, og vi skal til Nordens største bokmesse. Den finner du nemlig i Göteborg. Du hører på Studio 2 med Linn Bølstad og Ida Kjøstelsen i studio, og det kan du gjøre helt fram til klokka blir 18, men vi starter med renta, Linn.
9: Ja, høstferien jo rett rundt hjørnet, og mange hadde kanskje belaget seg på en deilig ferie, men det var før sentralbanksjefen heva renten med 0,25% poeng til 4,5% tidligere i dag.
11: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25% til 4,5%.
9: Ja, det sa Ida Wollen Bakke, sentralbanksjef, tidligere i formiddag, og E24-kommentator Sindre Heierdal. Velkommen til Studio 2.
12: Tusen takk.
9: En kalddusj for mange dette her, kan man si det?
12: Ja, definitivt. Det jo selvfølgelig slik at mange som har store sparekontor i bankene, ofte pensjonister og litt eldre, kan kanskje se frem mot faktisk litt bedre betingelser, men det store flertallet av oss har mest lån, og mange av oss har virkelig store, tunge lån. Så for flertallet av nordmenn så dette en tung beskjed å få.
9: Vi kan ta en liten tur ut og høre hva folk på gata syns om at renten går opp igjen.
13: Jeg tenker jo det veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit i Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det jo tungt nok som det Og da med drivstoffprisene i tillegg så hjelper det jo ikke.
14: Ingenting, for jeg har ikke noe lån.
15: Har du ikke penger i banken heller?
14: det det. Men så får du mer penger, så...
15: Så det en bra nyhet for deg, da?
14: Ja, jeg har ikke lån. Aldri hatt lån, kommer aldri til å få lån.
16: Altså, jeg har ikke mye til lån, så det har kanskje ikke så mye å si, men man merker det vel på andre ting også, sikkert.
15: Hva da tenker du på?
16: Nei, priser generelt. Det går bare opp.
17: Det jo noe vi ble lovt imot da, for noen et år siden. Så det jo selvfølgelig veldig skuffende at det det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det jo kjempeskip når verden så dyr fra før.
9: Ja, Sindre Herdal, vi hørte at det noen som ikke har lån, men veldig mange av oss har jo gjeld. Hvor fort kommer vi til å merke dette på lommeboka?
12: Bankene har en varslingsplikt på 2 måneder når de setter opp renta. Men det betyr jo at i god tid før vi virkelig setter i gang med julehandelen eller Black Friday, så vil dette ha slått inn i mobil- og nettbankene våre. Og så er det jo også sånn at på hele låneforfallet så vil vi først merke det skikkelig sånn omtrent ved juletider. Men det blir jo en ubehagelig kalddusj det på slutten av året.
9: Mm. Hvem er det som blir hardest rammet av denne rentehevingen?
12: Ja, vi hørte en av de på gata nevne småbarnsfamilier. De rammes hardt, de har ofte ganske store lån. Og så er det veldig mange unge som enda ikke har stiftet familie, men som har kommet seg inn i boligmarkedet, som dette også vil slå kraftig for. For det er mange unge som har gått inn i boligmarkedet de siste 10-15 årene, som har tatt opp store lån. Boligprisen har jo steget med, og da biter hver såkalt kvarting oppover på renta. Den biter kraftig.
9: Mm. Du, her får jeg lyst til å spørre deg, hva tenker bankene når de låner ut så mye penger? Tar de høyde for alle disse rentehevingene i løpet av året?
12: Ja, det gjør de faktisk, for de stresstester disse lånene og sjekker at kundene skal kunne tåle noen prosentpoeng oppgang. Og det lite noe som tyder på at kundene ikke vil klare det, altså at man vil, de færreste vil gå over ende privatøkonomisk, men det vil bli hardt, og det betyr at vi må kutte ned på andre utgifter, så det blir jo smalhans for mange, men mange vil takle det, og så er det jo også en god del som enten ikke har så mye lån, eller som da som folk flest i snitt opplever at lønnene i år, som i fjor og forfjor, vil stige mer enn prisene. Så det liksom ikke helmørkt, det ikke like ille som det var i den såkalte dyrtiden etter pandemien. Men det mange som ikke opplever at de har så veldig mye her og nå, og da blir dette en ekstra smell.
9: Mm. Men det kanskje noen førstegangskjøpere eller drømmere som kan si farvel til denne drømmen om boligkjøp med denne rentehevingen.
12: Det kan godt være. Det klart at denne nye rentehevingen vil jo også gjøre at boligprisene vil nok dempe seg mer enn de ellers ville gjort, og sånn sett så kan jo inngangsbilletten inn i boligmarkedet for en del unge bli litt billigere, men det kan bli mer enn oppveiet av at bankene må ta høyde for at rentene øker, og kanskje tilbyr da mindre lån blant annet til unge som vil inn.
9: Må man da en høyere egenandel kanskje da, eller?
12: Ja, det kan jo være en god anledning dette også til å bare forsøke da, i den grad man klarer det å sette penger til side og spare. Fordi vi skal ta høyde for at den høye renta vi har nå, den vil forbli der. Og selvfølgelig i et langt historisk perspektiv så er den ikke så voldsomt høy, men den jo vesentlig høyere enn i forrige 10 år. Mm. Og den selvfølgelig enormt mye høyere enn den var under pandemien.
9: Mm. Men det jo altså folk som selv om det mange som fortviler over denne rentehevingen, så det kanskje noen det bra for. Hvem det som tjener på renteheving?
12: Ja, det klart at de som altså nettosparere, som vi kaller det, som har store sparebeløp og kanskje nedbetalt hus, de ville kunne merke at sparekontoen tilbyr litt bedre rente om en stund. Og så det selvfølgelig slik at alt annet likt, så jo blant annet mange finansselskaper og banker, de tjener på å ha en høyere nettorentemargin, som det kalles. Så det er litt sånn blandet. Og så det jo noen bransjer, for eksempel, altså mens boligbyggerne vil slite enda mer med økte renter, så det jo sånn som også. Olje og gass, ganske lite avhengig av renta, og der, det en bransje som går godt og som ikke vil knekkes på noen måte av dette heller.
9: Men renta lavere i Sverige, har vi hørt. Hvorfor det? Hvorfor det forskjell? Skal vi over grensen og kjøpe bensin og lån?
12: Ja, så når det gjelder bensin og diesel så kan det være mye på å spare på å dra over grensa, og svenskene også kutter i matmomsen, så mange vil nok oppleve at de får mer igjen over kjølen der. Når det gjelder renta så skal vi nok ikke direkte misunne svenskene, for de har jo da høyere ledighet, lavere vekst og lavere prisstigning da for så vidt på toppen av det. Men det klart, altså, hvis du sitter i en godt betalt jobb i Sverige, så nyter du også godt av lavere drivstoff og mat, og du kan ha lavere rente på bolånet. Så det litt sånn broket det bildet der, men det en grunn til at vi må ha høyere rente enn svenskene. Vi har også da olje- og gassnæringen som går bra og drar opp lønnssnittet her i landet, og så har vi en stat som bruker ganske frisk med penger, og som holder da hjulene i gang mer enn svenskene har for tiden.
9: Men dette årets andre renteheving her i Norge. Dette noe vi må regne med de neste årene, Sindre Heierdal? Vi hørte jo at Ida Wolden Bakke ikke utelukker flere rentehevinger.
12: Det en mulighet, ja, for at vi får nok en heving. Men inntil videre så tror jeg nok mest på at renten da vil forbli på den nivå vi har nå en god stund fremover, og det håper jeg alle tar litt inn over seg. Det gjelder å prøve å spare litt nå, kanskje også prøve å prute. Man kan jo fortsatt, forhåpentlig, noen potensielt oppnå personlig rentekutt hvis vi klarer å prute med banken vi har i, eller bytter til en annen bank.
9: Jeg har jo lest at det veldig rike folk i dette landet som har null rente på boliglånet. Hva tror du de har sagt for å få pruta ned renta?
12: Nei, jeg har ikke hørt om folk som har null i rente på boliglånet. Det hørtes veldig lavt ut, men det er jo personlige betingelser ofte. Så hvis man kan vise til at man har god inntekt og så videre, så står man ofte sterkere i forhandlinger med banken, det det i hvert fall ingen tvil om, og mange unge også vil ofte oppleve at de kan få ganske gode betingelser, fordi banken ser for seg at det kan bli et langt kundeforhold, så det gjelder å prøve å bruke det man har argumenter, i hvert fall for å få renta så lavt ned som mulig.
9: Vi nordmenn for treige med å prute?
12: Ja, jeg tror vi må prøve å hente fram det genet vi kanskje ellers bare benytter på basarer i syden, altså prutegenet. Det fullt lov å prøve å prute med banken. Den banken tar det ikke personlig, og vi skal ikke være så lojale kunder at vi ikke hele tiden prøver å se oss om etter bedre rentebetingelser. Det litt viktig.
9: Renta har også gått opp, og vi får bare prøve å prute den ned da, som best vi kan. Takk for at du var med i Studio 2, Sindre Heierdal, kommentator i E24.
18: Dette Studio 2 i NRK P2.
10: Vi skal skifte tema nå. Vi skal til Antonio Guterres, som holdt sin siste tale til generalforsamlingen tirsdag denne uka. Guterres går av som generalsekretær i FN ved nyttår, etter 10 år i sjefstolen. I talen advarte han mot 3 eksistensielle trusler: KI, som har kommet ut av kontroll, økende ulikhet og klimakrisen. Han pekte også på at folkeretten stadig krenkes uten at noen stilles til ansvar.
19: So on January 1st, when I'm no longer Secretary General, be sure of this. Wherever I will be, whatever I will be doing, I will keep championing the conviction that peace is possible, that human dignity is universal, that the power of law must prevail over the law of power, that our common future is worth fighting for. I will continue to stand up for the values of the United Nations Charter, and I will never, ever give up. Thank you.
10: Ja, applaus der altså for avtroppende generalsekretær Guterres denne uka. Og hva har han egentlig betydd for FN, og hva slags FN igjen etter han? Vi har med oss Tove Gravdal, journalist og forfatter, og som også har skrevet opp FNs sikkerhetsråd, og som nå ikke minst aktuell med bok om Trygve Lie, FNs aller første generalsekretær. Velkommen hit, Tove Gravdal.
4: Takk skal du ha.
10: Du, vi hørte altså avslutningen på talen her til Antonio Guterres, hvor han understreker at han aldri vil slutte å jobbe for fred i verden. Du har fulgt FN i mange år. Hvordan opplevde du Guterres tale på tirsdag?
4: Det var en klassisk Antonio Guterres tale. Den retorisk veldig sterk. Han god til å formulere seg, som vi hørte noen eksempler på i dette klippet du spilte.
10: Nesten litt Churchill.
4: Nesten litt Churchill, ja. Og han har utmerket seg som en veldig god taler og retoriker i de 10 årene han har sittet som generalsekretær. Og han har fått ganske mye oppmerksomhet for enkelt både krasse og velformulert utsagn. Og han har også vært flink til å liksom til å ta for seg konkrete, altså adressere konkrete både personer og ikke minst land da, noe han også gjorde i denne talen, hvor han, så han har liksom ikke gått rundt grøten som vi kanskje gjerne forbinder med toppdiplomater internasjonalt.
10: Har han vært tydelig?
4: Ja, han har vært veldig tydelig, og det har han, men kanskje et problem med Guterres har vært at han altså det som teller i en sånn posisjon er jo hva du faktisk får gjennomført, og det kan være at Guterres har lagt litt for mye vekt på denne retorikken og den tydeligheten, og kanskje litt for lite vekt på det nitide arbeidet som handler om å bygge allianser for å få til noe i et såpass sendrektig og komplisert system som FN tross alt er.
10: Han omtalte denne talen som sin siste tale. Fikk du inntrykk av at det var en avskedstale, eller er det fortsatt en arbeidstale? Han har jo drøye 3 måneder igjen av jobben.
4: Det er jo først og fremst en arbeidstale, altså denne talen holder han jo for å legge frem sin årsrapport til FNs generalforsamling, og så kan vi ikke helt utelukke at han kanskje kommer tilbake igjen det neste, altså til neste år, fordi de viktige landene som skal enes om en ny generalsekretær har jo kommet veldig kort i arbeidet med å finne en kandidat som peker seg ut til å etterfølge Antonio Guterres. Det har sikkert vært mange, og det er sikkert mange diskusjoner om en etterfølger nå under høynivåuka i FN i New York, men det er ingen kandidat som peker seg ut. Av de 7 formelle kandidatene så kommer det sikkert nye navn på bordet etter hvert som Kina, USA og Russland særlig får snakket sammen, men det kan være at de ikke klarer å enes som en ny kandidat, og da kan det hende at løsningen blir det samme som med Trygve Lie i 1950, da Sikkerhetsrådets vetomakter ikke greide å bli enige om en etterfølger etter Trygve Lie. Da bare sendte de saken over til generalforsamlingen, og så vedtok generalforsamlingen å forlenge Trygve Lies mandat med 3 år, fordi Sikkerhetsrådet ikke greide å bli enige.
10: Men 3 år blir, han er jo 77 år, Antonio Guterres, så 3 år er vel i det lengste laget, eller er det?
4: Ja, så vi kan se for oss at, at han får et halvt år, ett år, altså ett år til, det gir jo da vetomaktene som i praksis avgjør dette her, gir jo da dem tid til å finne en kandidat de eventuelt kan enes om, men det er jo håpet at de kommer frem til en person før nyttår, men det begynner jo å haste. Det er jo kort tid igjen, og det skal også være helst en overgangsperiode som gjør at den nye personen ikke blir kastet helt uforvaret inn i denne heksegryta som FN er.
10: Litt overlapp er å foretrekke, sikkert.
4: Det kan det være, ja.
10: Men disse 3 krisene han advarer mot her, KI ut av kontroll, ulikhet og klima, hvorfor valgte han akkurat disse i denne talen?
4: Det er jo fordi det både er veldig akutte kriser, og fordi det er noe han har vært opptatt av hele tiden. Han påpekte jo i talen på tirsdag at han allerede i 2017, i det første året han var generalsekretær, så tok han opp KI og advarte mot mulige negative konsekvenser av denne teknologiske utviklingen. Og så har vi jo sett på de 10 årene som har gått at fattigdomsbekjempelsen har jo gått tilbake. Altså nå blir det flere fattige, flere flyktninger i verden,
20: verden og større ulikhet mellom rike og fattige, det et forferdelig problem, og at han løfter frem klimakrisen, det bare rett og rimelig, for den har virkelig kommet i bakevjen nå, særlig under Trumps presidentskap i USA, og dette viktig, kjempeviktige temaer som det helt naturlig at FNs generalsekretær som en slags moralens vokte løfter frem for hele verden.
10: Mm. Og kritikken hans mot at folkeretten krenkes uten at noen stilles til ansvar, det den kritikken rettet mot et spesifikt land?
20: Ja, altså han nevnte jo konkret

0: så invadere et naboland, det altså et så grovt brudd på FN-pakten at det skulle bare mangle at ikke FNs generalsekretær tar opp det I en sånn tale som den han holdt denne uka. Mm.
1: Det har vært et krevende 10 år som Guterres har vært generalsekretær I FN, Tove Gravdal. Hva vil du si de største utfordringene han har stått overfor?
0: Altså, Donald Trump kanskje den aller største. Han ble jo generalsekretær 3 uker før Donald Trump ble tatt I ed I 2017. Og USA har jo vært helt siden FN ble grunnlagt FNs aller, aller viktigste medlemsland og garantist. Og nå under Trump så ser vi at det kan ikke verdenssamfunnet regne med lenger. Altså, Trump, han holdt jo også en tale på tirsdag, og han gikk ikke direkte til angrep på FN denne gangen, men vi vet jo at han jo ingen forsvarer av det internasjonale samarbeidet som FN fremmer og til for. Og USA skylder $4 milliarder til driftsbudsjettet I FN, og det har medført en stor økonomisk krise for FN. Så, og det tiåret som har gått har vært veldig, veldig preget av denne politikken fra amerikansk side, selv om Biden også har vært president I mellomtiden. Og så det selvfølgelig de alvorlige bruddene på folkeretten, særlig krigføringen I Ukraina. Og du har veldig alvorlige humanitære situasjoner som FN også må håndtere, til tross for store budsjettkutt til FNs organisasjoner som driver med nødhjelp, både fra USA og fra andre land. Altså du har jo humanitære kriser uten sidestykke I Sudan, I Jemen, og antall flyktninger I verden øker, og det bare mange nye og altså økende utfordringer for FN har det vært de 10 årene Guterres har sittet.
1: Og da gir nok svaret seg selv når jeg spør deg om FN står sterkere eller svakere nå enn da han startet.
0: Det er svaret todelt, fordi Guterres ja, politisk står han svakere, altså for eksempel sammenlignet med Trygve Lie da han var generalsekretær. Trygve Lie hadde nærmest klippekort til det hvite hus og hadde direkte adgang til verdens politiske ledere. Det har jo ikke Guterres hatt. Han har aldri blitt invitert til det hvite hus, hverken av Trump eller av Biden. Så politisk jo FN svakere nå enn kanskje noen gang. Men så jo også FN en paraplyorganisasjon for veldig, veldig mye viktig internasjonalt samarbeid, alt fra sivil luftfart til meteorologi til trafikken på sjøen. Altså FN jo en paraplyorganisasjon for alt dette og regulerer internasjonalt samarbeid, og det vet jo, det forstår jo selv Trump, at noen regler må faktisk verden operere etter. Så, og der tror jeg, det jo en viktig grunn til at FN kommer jo neppe til å gå I oppløsning, nettopp fordi at det en sånn myriade av organisasjoner som verden trenger.
1: Du jo selv aktuell med denne boka om Trygve Lie, FNs aller første generalsekretær. Det noen likheter mellom Antonio Guterres og Trygve Lie?
0: Ja, det altså mellom de to personene så det jo begge to kommer fra litt sånn perifere europeiske kyststater, fra små land, og har gjort seg synlige og viktige på den internasjonale arenan. Men når det gjelder liksom tiden de har operert I, så det også likheter, fordi Trygve Lie var jo også konstant redd for at FN skulle gå I oppløsning. Det var kriser da han var generalsekretær, og den kalde krigen suste inn over det internasjonale samarbeidet og gjorde at Sovjetunionen og USA var I konflikt med hverandre nærmest kontinuerlig. Du hadde Berlinblokaden, fikk Koreakrigen, som var en veldig, veldig alvorlig krise for FN. Og ja, så det var stor frykt for at det skulle gå riktig gærent med internasjonalt samarbeid også den gangen under Trygve Lie, og FN overlevde jo både da altså McCarthy-tiden I USA, Koreakrigen, den overlevde den kalde krigen som var veldig vanskelig også for FN. Det var mye stillstand I FN på grunn av den altså under den kalde krigen. FN overlevde det, og vi får håpe at FN også kan overleve de krisene som organisasjonen organisasjonen står oppe i nå.
1: Mm. Og som du sa, Trygve

0: Lee og Guterres. Det kan hende også han må sitte litt lenger i jobben før man finner en arvtager. Hvem ligger best an akkurat nå? Vet vi noe om det?
1: Altså, det er en tidligere statsråd fra Costa Rica, Rebecca Grünspan, som har sånn, tilsynelatende størst, mest støtte i FNs sikkerhetsråd. Altså, det skal jo, det er flere som er enige om at nå er på tide å få en kvinne, og det er liksom Latinamerika som etter en uskreven lov, det er deres tur nå til å ha generalsekretæren, og da er Grünspan en kandidat, en av flere kvinnelige kandidater fra Latinamerika. Men hun, i noen prøveavstemninger i sikkerhetsrådet, så har også hun fått en del stemmer mot seg, og hvis det en av de stemmene er en av vetomaktene, så blir hun ikke generalsekretær. Jeg tror at vi ikke ser den kandidaten som faktisk kommer til å bli generalsekretær blant de formelle kandidatene som nå ligger på bordet. Det kommer til å komme et navn som vi enda ikke vet hvem er, og det er gode muligheter for at dette er et tema nå når Xi Jinping og Trump er sammen i Washington. Jeg tror jo det er de to landene som kommer til å avgjøre hvem som blir generalsekretær, fordi det er grunn til å tro at Kina kommer til å si til Russland at vi har valgt denne personen, og så må dere bare bifalle.
0: Ja, bli med på. Du, tusen takk for oppklaringen, Tove Gravdal, som også er journalist og forfatter, og så gjenstår det å se hvem det blir. Bokaktuell er du også med boka om FNs aller første generalsekretær, Trygve Lie.
2: Vi skal høre hvordan en arkitekt med bakgrunn i Norge og Botswana har latt seg inspirere av gammel landsbyarkitektur når vi besøker Afrikas første arkitekturbiennale litt senere i Studio 2 i dag.
0: Og Studio 2 kan du alltid høre, altså i appen NRK Radio. Vi er her helt fram til klokka 18 i ettermiddag. I dag er det Linn Bølstad og Ida Kjøstelsen i studio, og nå skal vi til podcasten Krimrommet, Linn.
2: Ja, det skapte mye oppmerksomhet da en kvinne drepte moren og broren sin i et falleferdig hus i Ski i Akershus. Nå har saken gått for retten, og kvinnen ble frikjent for dobbeltdrapet. Podcasten Krimrommet prøver å finne ut hva som egentlig skjedde, og hvorfor hun ble frikjent.
3: En desemberdag i 2024 skjer det noe rystende i et rolig nabolag i Ski. De siste årene har naboene nesten ikke sett de som bor i det hvite huset. Så ingen vet at bak de lukkede gardinene har en kvinne i 40-årene drept moren og broren sin.
4: Drapene er både nøye, planlagt og gjennomtenkt, men snart skal skisaken få en vending som få hadde sett for seg. Jeg heter Dennis Randahl.
3: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Dette er en sak som vi to har snakket om i flere år, Dennis.
4: Ja, vet du hva? Dette er en av de sakene jeg tror du og jeg har diskutert mest siden vi begynte å jobbe med dette programmet. Både fordi det er en veldig spesiell sak, bare med at det er en kvinne som står tiltalt for to drap, men det er også veldig mange ting med denne saken som er utrolig interessant å diskutere, Valentina.
3: Vi begynner i 2024 i den lille byen Ski på Østlandet. Det er lørdag 14. desember 2024, og selv om det nærmer seg juletider, så er det ganske mildt ute. Det har blitt ettermiddag når to politibetjenter setter seg i bilen for å sjekke innom en mann som bor ikke så langt unna sentrum. Politiet har nemlig fått en telefon fra denne mannen, som har bedt dem komme med en gang. Og mannen høres ut som han er i sjokk. Politibetjentene kjører ned en rolig gate i et villastrøk. De passerer epletrær og stakittgjerder, men når de kommer til adressen mannen har oppgitt, er det litt av et syn som møter dem.
4: Jeg tror mange husker det bildet av dette huset. Det ser ut som et slags spøkelseshus, mer enn en villa som alle husene som ligger ved siden her. Det er hverken hvite gjerder eller epletrær her. Det er en ustelt hage, nettinggjerde, Huset var jo vitmalt en gang, men nå det skallet av malingen. Alle gardinene trukket for, og balkongen på en side av huset har falt ned, og det ser rett og slett utrolig forfallent ut. Og når den første politipatruljen kommer hit en litt sånn uklar melding, og åpner døra, så sier den ene politimannen at herregud, jeg tror det ligger noen døde mennesker her, fordi han kjente en så sterk lukt at han var helt sikker på at det hadde ligget lik der i lang tid. Og når de først kommer inn, så det helt mørkt der. De kan nesten ikke se noe som helst. De skrur på lommelyktene sine, og når de ser seg rundt, så skjønner de jo veldig godt hvor denne stanken kommer fra.
3: Ja, for innsiden av dette huset ser ut som noe man bare ser i sånn hoarder eller sånn hamstre TV-serier. Når politimennene lyser disse lommelyktene rundt seg, så ser de at bare opp etter veggene det stabler av bøker, klær, søppelposer og bare masse skrot. Og flere av rommene så tettpakkede med søppelposer og annet skrot at det går ikke an å gå inn i rommene engang. Og politibetjentene jo forsiktige med hvor de trår når de beveger seg fra gangen og videre inn i det som ser ut som stuen i dette huset. Og det skal jo vise seg at søppelet jo langt fra det verste de finner. Mm. For i det de kommer inn i stuen, så skjønner de at i dette huset så har det skjedd noe helt forferdelig.
4: Ja, for der, nesten midt på stuegulvet, så ligger en mann dekket av blod. Og de tar jo pulsen forsiktig, og forstår jo egentlig med en gang at han død. Og da de jo selvfølgelig nødt til å gjennomsøke resten av huset. Så de to politibetjentene går inn i det neste rommet, som ser ut som et soverom. Også dette det masse søppel, bøker og ting. Men midt i rommet så ligger det en eldre kvinne i en seng. Hun har en pute som dekker ansiktet og mesteparten av overkroppen. Og det åpenbart for dem med en gang de flytter på den puta at hun død. Men den døde kvinnen ikke den eneste de finner inni dette rotete soverommet. For ved enden av senga, fotsida, så sitter det en sammenkrøket kvinne med hodet bøyd ned, og hun lever.
3: Politimannen setter seg på gulvet sammen med denne kvinnen. Kvinnen veldig stille og ser egentlig apatisk ut der hun sitter med en lommelykt i hånden. Og politimannen forteller kvinnen at hun ikke trenger å forklare seg for ham, men at politiet må finne ut hva det som har skjedd. Og da sier hun det egentlig bare rett ut. Likene de har funnet, det moren og broren hennes. Og det hun som har drept dem. Dette jo egentlig et helt sykt åsted å komme til, Dennis, på så mange måter.
4: Ja, det har gjort ganske inntrykk på begge to av oss, men for å skjønne hva som faktisk har skjedd, så må vi jo gå inn i dette som fra utsiden har sett ut som et spøkelseshus.
3: Ja, vi må nemlig høre med egne ører hva denne kvinnen har å si.
4: Mm. For halvannet år etter at disse drapene skjedde, så setter du og jeg oss på tilhørerbenken i Follo tingrett. Og på dette tidspunktet kvinnen i 40-årene, og hun har sittet i varetekt siden det skjedde.
3: Hun ser ganske preget ut når hun møter opp i denne rettssalen.
4: Hun kom inn med bøyd nakke og litt sånn forsiktig subbende skritt. Hun så ned. Da hun begynte å snakke, så var stemmen lav. Den var monoton, og man kunne høre at dette var noe hun hadde gruet seg til i lang tid.
3: Det åpenbart at dette vanskelig for henne? Og når hun da går i gang med sin egen forklaring, så går hun faktisk helt tilbake til barndommen sin. Kvinn forteller om en barndom sammen med mor, far og to yngre brødre i det hvite huset i den idylliske gaten i Ski. Men det er tydelig at livet hennes, det var ganske tøft helt fra starten. For allerede som barn så føler kvinnen seg til tider deprimert. Og selv om hun er skoleflink, så er det andre ting som gjør hverdagen hennes ganske vanskelig. På ungdomsskolen er det nemlig en jentegjeng som plager henne, så hun skulker skolen stadig oftere. Og etter hvert som hun vokser opp, så får hun seg likevel en utdanning og begynner å jobbe som gartner. Men både denne kvinnen og de to lillebrødrene hennes blir boende hjemme hos moren og faren i barndomshjemmet. For de trenger hverandre. Den ene broren er lettere psykisk utviklingshemmet, og familien har også eldre slektinger som bor i etasjen over, som moren tar vare på. Men ganske tidlig så skal det skje noe som skal snu opp ned på livet til familien. For når faren i familien dør brått, får moren og de tre søskene en ubehagelig overraskelse. Det viser seg at han har hatt en vond hemmelighet.
4: Ja, ifølge kvinnen så etterlot han seg en stor gjeld på altså over en million da han døde, som ikke de visste noe om. Heldigvis så hadde familien eller han en forsikring via jobben, tror jeg, som dekka opp for det meste av denne gjelda, men familien må jo likevel klare seg uten hans inntekt, og til tross for at de har lite å rutte med, så klarer de å leve livet ganske normalt, i hvert fall en liten stund. Og moren er jo den som har mye styringa i starten, men etter hvert så er det denne datteren, kvinnen som satt ved senga, som tar ansvaret. Og hun klarer jo å drive så vil si, husholdning av familien et langt stykke på vei. De reiser på ferie sammen, disse fire. Hytte da de har og hatt helt siden barna var små, og med morens pensjon og inntektene disse barna har, så har de penger til det aller mest nødvendige. Men så begynner jo denne familien å møte på flere utfordringer, fordi moren hun har slitt en god stund, og i 2015 så blir hun så dårlig at hun rett og slett blir sengeliggende. Og hun blir jo bare verre og verre. Hun slutter etter hvert å spise fast føde. Hun trekker seg unna mer og mer, altså både slektinger og venner. Hun slutter nesten å prate med andre enn de andre tre som bor i dette huset.
3: Og dette går jo hardt utover datteren, for når moren blir vanskeligere og nekter å motta hjelp utenfra, så er det datteren som blir omsorgspersonen både for sin mor, men også for sin yngre psykisk utviklingshemmede bror. Så hun lager mat og steller med moren, og hun sørger for at de får kjøpt inn det de trenger til husholdningen. Men det er ikke bare på hjemmebane datteren har mye å stri med. For i 2019 går gartnerbedriften hun jobber for konkurs, og plutselig så står hun uten jobb og uten inntekt. Og som om ikke det var nok, så kuttes også brorens inntekt når han ikke klarer å identifisere seg i banken, så han mister tilgang til bankkontoen sin og de litt over 17 000 kronene i uføretrygd som han da fikk i måneden. Familien får derfor enda dårligere råd, og samtidig blir moren, som fremdeles er sengeliggende og nekter å ta imot hjelp, bare dårligere. I 2021 slutter hun faktisk helt å snakke, så kommunikasjonen mellom mor og datter skjer da bare via lapper. Og alt dette begynner jo selvfølgelig å tære på datteren. Hun er redd for at huset de bor i skal bli tvangssolgt, og at de ikke skal ha nok penger å leve av.
4: Det blir stadig mørkere og vanskeligere i dette slitte huset i Ski, og det går stadig tyngre for datteren. Hun blir mer og mer deprimert, og hun forteller at i november 2024 så forsøker hun å ta sitt eget liv, men hun klarer det ikke, hun mislykkes. Og da synker hun enda dypere inn i denne depresjonen, og begynner å få enda tydeligere og heftigere katastrofetanker.
3: Og derfor legger hun en plan. Den eneste planen hun tenker kan løse problemene deres en gang for alle. Vi er tilbake i desember 2024, og mens familien i husene rundt pynter til jul, har kvinnen helt andre forberedelser i tankene. Den yngste broren hennes er på handletur i Sverige, og denne lørdagen skal han være borte i flere timer. Så kvinnen bestemmer seg. Det er nå denne planen hennes skal iverksettes.
4: Hun finner frem en kjøkkenkniv og et skjerf. Og når den andre broren hennes, han som er lettere psykisk utviklingshemmet, er på vei til å sette seg ned i den brune godstolen i stua, så går hun til angrep. Hun stikker han flere ganger i halsen og brystet, og han faller kort tid senere sammen på gulvet, livløs. Så tar hun med seg dette grå skjerfet som hun har funnet fram, går inn på soverommet der moren ligger, som hun alltid gjør, på senga. Så setter hun seg over skrevs på morens bryst, og så kveler hun henne med dette skjerfet. Men kvinnen er enda ikke ferdig.
3: Nå stålsetter hun seg for å gjennomføre tredje og siste del av planen hun har lagt. Nå er det nemlig hun som skal dø. Men i det kvinnen går ut av badet og gjennom stuen igjen, så er det noe som stopper opp.
4: Hun får det rett og slett ikke til. Hun klarer ikke å gjennomføre det, og i stedet for å ringe politiet, så blir hun sittende der på soveromsgulvet med moren i sengen ved siden av og den døde broren sin ute i stua. Og der sitter hun i mørket i 4 timer helt til broren kom hjem.
3: Og Dennis, når kvinnen forteller om dette i retten, så er hun ganske emosjonell.
4: Ja, det er jo en kvinne som er helt knust. Det var ganske vanskelig å høre på, synes jeg. Det var tøft, og det er jo åpenbart at selv om hun har forberedt seg på dette i lang tid, for hun vet jo at den dagen kommer hvor hun skal sitte der i retten og fortelle om dette, så synes hun det er utrolig vondt og utrolig vanskelig.
3: Det er nok mange som lytter nå som tenker at en kvinne som er i stand til å drepe sin mor og sin bror på denne måten, må jo risikere en ganske så lang fengselsstraff.
4: Hun har jo tilstått at det var hun som både planla og drepte moren og broren på brutalt vis. Her har jo politiet etterforska i årevis, og da har de 3 valg når de er ferdige. Enten så kan de si vi vil tiltale kvinnen, hun var tilregnelig, hun skal dømmes til fengsel. Eller så kan de si, vi tiltaler henne for drap, men vi mener at hun var så syk at hun må dømmes til tvunget psykisk helsevern. Eller nummer 3, sånn som retten kom fram til, ja, hun har begått disse drapene, ja, hun var så syk at hun var utilregnelig, men hun er ikke lenger en fare for samfunnet, og derfor kan vi ikke straffe henne.
3: Det betyr jo egentlig at da kunne politiet, før de i det hele tatt kom til retten, så kunne de bare lagt bort saken.
4: Yes, påtaleunnlatelse.
3: Men riksadvokaten ville ha den opp for retten.
4: Ja, riksadvokaten, som er den høyeste på en måte sjefen for påtale, altså politiadvokater, statsadvokater, gikk inn i hele denne saken, så på alle dokumentene, så på etterforskningen, så på alle bevisene, og sa denne saken beordrer vi tiltale i, og vi mener at kvinnen bør straffes, altså med fengsel. Og 2 uker etter at rettssaken er avsluttet, så kommer jo dommen. Men den er nok et sjokk for mange, for hun blir frikjent for dette dobbeltdrapet.
3: Og nå skal vi rett og slett bryte denne saken litt ned for deg som lytter, for å prøve å få deg til å forstå hva det var som gjorde at denne kvinnen faktisk ble frikjent for drapene.
4: Ja, og hvis vi leser dommen da, mot denne kvinnen, så skriver de at det faktum at handlingen var planlagt, det mener ikke de er avgjørende, så lenge den planleggingen er preget av en manglende evne til å ta rasjonelle valg. For det var jo planlagt. Og dette her tror jeg er skikkelig vanskelig for folk å forstå. Jeg tror det er enda vanskeligere for de som ikke har sett og hørt denne kvinnen, og sett og hørt de sakkyndige i retten, sånn som det vi har gjort. Men hun var rett og slett utrolig syk da dette skjedde.
3: For det de sakkyndige legger vekt på også er jo måten denne kvinnen fungerer på i hverdagen, og sosialt og kognitivt, alt hadde bare sviktet fullstendig, sa de da i retten, altså alt fra matlaging til det å vaske og rydde i huset, vaske klær, til og med personlig hygiene.
4: Ja, og det er jo her en depresjon, som jo ikke er så uvanlig, og man kan ha fint, holdt på å si, ha en depresjon og fortsatt kunne straffes, altså. Men når den bikker over, da, i det som her kalles for en depressiv psykose, og da er det som du sier, alt, altså personlig fungering rykker, og så er det ofte sånn at man får katastrofetanker, som man låser seg helt fast i. Og man låser seg så fast i det, så, altså, de er så altoverskyggende, at man går inn i en psykosetilstand. Og når man har en sånn depressiv psykose, så kommer ofte disse vrangforestillingene og tvangstankene ut fra den situasjonen man lever i. Så sånn som for denne kvinnen, så handlet disse tvangstankene om dårlig økonomi. Huset kom til å gå på tvangssalg, hun var helt sikker på det. Og at den eneste mulige løsningen for henne, det var at broren måtte dø, moren måtte dø, og så måtte hun dø selv. Og hun klarte ikke å se noen andre løsninger.
3: Ja, og det er jo nettopp det som er en vrangforestilling, fordi at det er jo sant at familien hadde dårlig økonomi, og det kunne jo være sant at hun faktisk fryktet at huset ble tvangssolgt, men det som virkelig er vrangforestillingen her, er at hun ikke så noen annen løsning enn å drepe sin mor, sin bror og seg selv, og det var eneste måten å løse situasjonen familien var i på.
4: Og så sier jo forsvareren hennes, Andrea Wisløff, synes jeg var ganske godt sagt i retten, at det var jo åpenbart andre løsninger. Altså, NAV skyldte broren over 200 000 kroner som han ikke hadde fått utbetalt fordi han ikke hadde noen bankkonto. Det så hun ikke engang. Huset var ikke ferdig med å bli tvangssolgt. Altså, de hadde, jeg tror det var 7000 kroner i inkassokrav. Og faktisk er det jo sånn at etterpå så har jo dette huset blitt solgt for 16,7 millioner kroner, for det var en svær eiendom. Så at det er klart det var andre løsninger her, men psykosen, vrangforestillingene gikk i at hun så ingen annen mulighet, og det har hun jo vært veldig tydelig på selv.
3: Men så må man jo spørre seg, hvorfor oppsøker ikke kvinnen hjelp for seg selv?
4: Ja, det har jo også vært et tema under rettssaken, og det har jo kommet frem at hun har gjort noen forsøk på det. Hun har tatt noen telefoner til noen leger, men i den situasjonen hun var, altså så dypt nede som hun var i den depresjonen, så klarte hun ikke å ta tak i det. Hun fiksa rett og slett ikke å be om hjelp. Og hun klarte jo heller ikke engang, da hun mista jobben sin i 2019, å levere noe som helst dokumentasjon til NAV, sånn at hun fikk noen ytelser. Hun fiksa ikke det engang, og hun fiksa heller ikke, sier hun selv, i stor nok grad å ta kontakt med helsevesenet.
3: Men så har jo kvinnen etter drapene vært innlagt og fått behandling, en behandling som har gitt ganske gode resultater egentlig.
4: Ja, hun beskrev det jo veldig godt selv i retten. Vi har jo hørt på henne i flere timer, Valentina, hvor hun sier at i starten så var dette veldig vanskelig, fordi når hun forklarte dette for psykologer og psykiatere, så hun at de skjønte ikke hva hun mente. For henne så var dette helt rasjonelt. Det var helt logisk. Og så har hun jo fått masse terapi etterpå, og ikke minst medisiner, og sier jo at når hun nå ser på dette i etterkant, dette jo lenge etterpå, det var desember 2024 at dette skjedde, og dommen akkurat kommet, så ser hun jo at dette ikke var rasjonelt, men det tok lang tid.
3: Det vi har her en familie på 4 voksne som bor i et hus med søppel oppetter veggene, med mus på kjøkkenet, ikke fungerende kjøkken, ikke fungerende bad, ingenting. Sykdom og utfordringer, økonomiske problemer. Og da tenker man jo kanskje, hvem det som skal gripe inn? Hvem kan gripe inn og hindre en familie i å havne i en så vanskelig situasjon som denne familien havnet i?
4: Ja, dommerne var jo opptatt av det samme. Det står jo faktisk i dommen, og det ganske uvanlig, altså. For det har egentlig ikke noe med, skal vi si, skyldspørsmål å gjøre. At det helt uforståelig for dem hvorfor ingen har fanget opp dette, hvorfor ingen har sett at dette en familie som trengte masse hjelp, og det ganske overraskende, eller egentlig ganske provoserende, synes jeg.
3: Jo, men du, altså, ingen har sett dette. Vi vet jo at hjemmesykepleien for eksempel var innom dette huset. Så hva har skjedd?
4: De var jo ikke bare innom dette huset, Valentina. De var der 2 ganger om dagen i flere måneder. Og etter det så var de der flere ganger i uka. Og jeg har spurt kommunen om dette. De har sagt at de kan ikke kommentere saken. De viser til taushetsplikten. Og det har de jo også gjort overfor politiet. Jeg tror knapt politiet har fått et eneste dokument fra kommunen i denne saken på grunn av taushetsplikten.
3: Og vi må jo, når vi snakker om dette, så må vi snakke litt om tvang og ikke tvang, for det har jo vært ganske sentralt akkurat i denne saken.
4: Ja, her kommer vi inn på noe av det jeg synes er det interessante med denne saken, bortsett fra krimbiten, skal vi si da. Og det er jo at det er vanskelig å tvinge noen til å leve på en annen måte enn det de velger selv. Og da kommer vi inn på noe som heter samtykkekompetanse, en sånn krevende ord, men det er rett og slett en vurdering av at du er frisk nok psykisk til å ta egne valg. Og det å få noen vurdert som ikke samtykkekompetent, det ganske krevende. Og da holder det ikke at du lever sånn som dette. Det står du faktisk fritt til å gjøre, dersom noen, en lege eller andre mener at du er frisk nok til å ta egne valg. Og det nok overraskende for mange, men det finnes ganske mange sånne hus som dette rundt i Norge med mennesker som lever på denne måten.
3: Og så litt tilbake til de sakkyndige, for de har jo også en annen oppgave, nemlig vurdere hvor stor risiko det egentlig for at kvinnen vil gjøre noe lignende igjen, eller være voldelig igjen, drepe igjen. Og her var de jo ganske tydelige, for de mener at det svært lav risiko for at denne kvinnen vil utøve vold mot andre i fremtiden. Og det nettopp fordi at, som de sa, disse drapene skjedde i en helt spesiell og egentlig ekstrem krisesituasjon, var jo det som sto, mens denne kvinnen da var i en psykotisk tilstand. Men som frisk, så mener de at kvinnen ikke utgjør en fare for samfunnet.
4: Ja, dette er komplisert. Fordi det jo ikke uvanlig at noen utilregnelig når de har begått for eksempel et drap. Men da det vanlige at man dømmes til det som heter tvungen psykisk helsevern. Og det betyr at i stedet for å straffes og sendes i fengsel, så dømmes man til å få behandling i psykiatrien. Men for at det skal skje, så må det være en fare for at du skal begå noen alvorlige straffbare handlinger igjen, sånn som drap eller vold her da. Og her kommer jo retten til at risikoen for at hun skal begå noen alvorlige straffbare handlinger så liten at det ikke behov for, skal vi si, samfunnsvern, da, som det heter i loven. Og derfor så går hun faktisk fri. Og hun sier jo selv at hun skjønner at hun kommer til å trenge mange, mange, mange år med terapi, og at hun kommer til å være nødt til å ta medisiner resten av livet.
3: Så for å prøve å si det helt enkelt, kvinnen får noe behandling for sin egen del, og ikke for å verne samfunnet.
4: Det var utrolig godt formulert, Valentina.
3: Og så er det jo greit å få med at denne dommen er ikke rettskraftig, i hvert fall ikke når vi spiller inn denne episoden.
4: Nei, og når du sier at den ikke er rettskraftig, så betyr jo det at vi vet ikke om det blir anka enda. Når det er sagt, her var en av dommerne uenig med de to andre som frikjente henne, og retten skriver også selv at det har vært vanskelige vurderinger, mye tvil. Det kommer riksadvokaten til å legge merke til, når han skal vurdere om den skal ankes. Jeg blir overrasket faktisk hvis denne saken ikke kommer opp for lagmannsretten på nytt, og da tror jeg også at den kommer til å bli anket helt til Høyesterett, og at det er så mange spesielle ting med denne saken, at Høyesterett også kommer til å se på den.
0: Ja, det sa Dennis Ravndal. Du hørte også Valentina Baisotti, og flere episoder av denne podcastserien Krimrommet finner du i appen NRK Radio.
2: Og bandet Klossmajor kom med sitt debutalbum i 2022 og har rukket å etablere seg godt. Fjerde album ute nå. Det heter Baby og åpner med denne låta, Oi.

0: Ja, da bandet heter altså Klossmajor, og sangen du hørte, We.
1: Hvordan kan gamle afrikanske byggetradisjoner fungere i det moderne Afrika? Vi skal høre hvordan en norsk botswansk arkitekt har latt seg inspirere av gammel landsbyarkitektur. Det hører du mer om når Studio 2 tilbake etter en nyhetsoppdatering.
2: NRK Nyheter klokka 16. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover. Det varslet sentralbanksjef Ida Wolden Bakke etter at Norges Bank i dag satte opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Målet å bremse prisveksten.
3: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
2: Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. Det mener den danske etterretningstjenesten som la fram sin trusselvurdering i dag. De advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. I USA blir alle de tre utestengte nyhetsredaksjonene fortsatt avvist ved presseinngangen til Det hvite hus. Det skjer til tross for at en føderal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet. Det melder Politico, CNN og MS Now. Trump kunngjorde sist helg at han ville utestenge dem fordi han hevder de bare bringer falske nyheter. En tidligere politimann i Agder dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen blant annet dømt for å sende utpressingsbrev til 6 kunder og for å ta imot penger fra en kvinne mot ikke å varsle om en stor mengde kontanter hun hadde på seg. Kasper Fosser tok i dag gull på langdistanse under EM i orientering i Litauen. Fosser utklasset de andre på de siste kilometerne og slo nestemann med over 1 minutt. Men han innrømmer at det var tungt.
4: Jeg var ekstremt sliten på slutten. Jeg fikk hold og vondt i magen allerede fra starten av, egentlig. Så den eneste næringen jeg fikk i meg var et par slurker på enebasering etter 15 minutter av løpet. På resten så måtte jeg holde meg unna alle drikkestasjoner og droppa gelene jeg hadde med meg også. Jeg merket liksom at det ble tomt på tanken mot slutten, og krampene begynte å komme, men jeg følte jeg greide å holde teknikken ved like, i hvert fall hele veien. Det som man taper mest på her ved å bli sliten, det at man slurver med kartet.
2: Og i kvinneklassen ble det seier til svenske Tove Alexandersson. Etter det NRK kjenner til, blir David Møller Wolfe plassert på benken i kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen har nemlig bestemt seg for å gi Fredrik Aursnes den plassen fra start. Kampen starter klokka 20.45, du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Hvordan kan gamle afrikanske byggetradisjoner fungere i det moderne Afrika? Det var tema på Afrikas første arkitekturbiennale i Kenya nylig.
0: Og Trondheim Kammermusikkfestival har Bollywood-inspirert musikk på programmet. Vi skal til festivalen som arrangeres denne uka, litt senere i Studio 2 i dag.
1: Vi skal også høre at pave Leo den 14. vil ta et oppgjør med kirkas mørke fortid og møter ofre for seksuelle overgrep i Frankrike. Han viser seg å være en utradisjonell pave.
0: Dette Studio 2 i NRK P2 i ettermiddag med Linn Bølstad og Ida Kjøstelsen, som holder det altså med selskap fram til klokka 18. Men aller først skal det dreie seg om afrikanske byggetradisjoner.
1: Ja, Afrikas første arkitekturbiennale ble nylig arrangert i Kenyas hovedstad Nairobi for aller første gang. Var arkitekter fra alle deler av Afrika invitert, og en av dem som tok turen for å se hva disse arkitektene stilte ut, det var deg, korrespondent Vegard Kjørom, med oss fra nettopp Nairobi. Du, hva slags arrangement er dette egentlig snakk om?
6: Ja, her er det arkitekter og arkitekturelskere fra en lang rekke afrikanske land som kom til Nairobi for en hel veke med ulike arkitektur, og alle de som da stilte ut på vegne av sitt heimland, de var i forkant litt utfordret på å ta i bruk gammel og tradisjonell arkitektur fra sitt respektive heimland, og gjøre dette om det noe som kan fungere i det moderne Afrika. Og en av disse her som jeg møtte da, det var norsk-botswanske Sitabile Mate. Hun hadde tatt utgangspunkt i noe som de i Botswana kaller for rotla. Og her må jeg bare unnskylde at alle som kan Setswana, jeg kan bare dette ordet på Setswana, men en rotla er da en tradisjonell forsamlingsplass i en botswansk landsby i for gammelt av. Og om jeg skal beskrive det jeg da så på den veggen der, så vil jeg si det var en åpen plass under et tre med et sirkulært gjære rundt denne samlingsplassen. Og Sitabile, hun forklarte meg hvordan hun hadde tenkt da hun fikk utfordringer, og enda opp med å ta i bruk denne gamle møteplassen, altså Rottland.
7: Så jeg prøver å ta det med i dagens moderne samfunn og prøver å finne trekk som er viktig fra det gamle byggeskiktet, tar det inn i det moderne samfunn, bruker nye materialer forhåpentligvis. Så da, det du ser på veggen er plantegning og et snitt fasadeskisse som beskriver de viktige elementene. Det er skjermveggene som da beskytter forsamlingen. Den er laget i en form som bryter med den gamle runde formen, men samtidig så skal den ha et tak. Fordi før, hvis det regner, så var møtet over ganske fort. Men nå tenker vi at det skal være et tak, men hvordan skal det taket se ut? Skal taket kunne lage skygge på samme måte, innvendig skygge på samme måte som treet gjorde før i gamle tider? Og skal den også kanskje ha en funksjon som er at det kanskje kan brukes til kunstutstilling, ikke bare landsbyforsamling, men kunstutstilling, et sted å selge, fordi veldig mange kvinner, vi har veldig mange sånn husholdninger som ledes av enslige kvinner, og når de til daglig skal jobbe, så trenger de å kunne forsørge seg selv. Så et marked kanskje, hvor du kan liksom selge varer. Og det er det da konseptet er da bygget på, den der videre utvikling av hva en rotla kan være i dagens samfunn.
1: Ja, norsk-botswanske Sitabile Mate representerte Botswana på denne første arkitekturbiennalen i Kenya, der man altså var utfordret til å tenke nytt rundt tradisjonell afrikansk arkitektur. Men Vegard Kjørum, du som har besøkt mange afrikanske land etter hvert, hvor opptatt er folk av arkitektur der du er, vil du si?
6: Det er kanskje litt som i Norge, at en del folk kan ha en viss interesse, men for mange så er arkitektur bare noe som omgir deg i hverdagen, og hvor du kanskje virkelig begynner å bry deg den dagen det er noe du virkelig ikke liker, eller noe du virkelig elsker. Det er jo veldig interessant å reise rundt i Afrika, i Mogadishu og Asmara, vil du se spor av italiensk kolonitid, Abidjan, massevis av bygg fra storhetstid og på 70-80, og som i alle andre samfunn så er arkitektur noe som er veldig viktig for afrikanske samfunn også, og det som var kanskje ekstra interessant på denne biennalen var et seminar som handlet om hvordan man kan bygge hus som fører til at det blir mindre mygg innendørs og god ventilasjon. Og dette er jo veldig viktig da, for folkehelse på et kontinent hvor malaria er et stort problem, og hvor mange lager mat over åpen flamme, og spesielt innendørs, spesielt i regntider da. Og så er jo også Afrika i en enorm utvikling, og en kan se at en del byer de sliter med at de vokser alt for fort, og da er byplanlegging veldig viktig. Og der hadde også Sitabile erfaring, for henne kontor i Botswana, der hadde fått oppdrag med å lage en helt ny byplan for Gaborone, hovedstaden, og der måtte veldig mye endres for tidligere byplaner, som hadde blitt laget av europæere for en god stund tilbake.
7: Den gamle planen var jo egentlig en veldig bygget for å kjøre bil, og ikke tok hensyn til hvordan folk egentlig har det per i dag. Så vi har måttet ta inn ting som i Norge man tar sånne ting for gitt, sånn offentlig transport og parke og gågate og sykkeltrasé.
6: Afrika står framfor en enorm folkevekst, allerede vore mye folkevekst. Det ser en i storbyene rundt omkring på hele kontinentet. Og hvor utfordringer da spesielle for afrikanske byer, hvis du skal sammenligne med det du kjenner fra Europa? Hva det som spesielt vanskelig når du skal planlegge en afrikansk storby?
7: Den bunninfrastruktur som du trenger for å levere vann, strøm og sørge for å få vekk kloak og annet vanlig. De basistingene, det det vi kommer til å slite mest med, og det har mest impact på miljø. Du ser at hvis ikke vi klarer å håndtere de basisbehovene i disse byene, og det med transport, hvordan man beveger seg rundt byen, så kommer vi til å slite med veldig store miljøproblemene i disse byene.
1: Du bor i Kenyas hovedstad Nairobi, Vegard. Kjenner du igjen de utfordringene Sitabile beskriver her?
6: Ja, absolutt. Det er jo byer som ofte preget av at de har vokst veldig mye uten veldig mye styring ovenifra, mye urbanisering, mye trafikkork veldig ofte, helt mangel på fortau i mange byer. Her i Nairobi så begynner fortau å komme nå. Det begynner å bli mulig å sykle rundt i byen. Det blir gjort arbeid for å forbedre det hele. Det også en stor skog som har blitt tatt vare på, sånn at det i alle fall finnes en stor grønn lunge, for det mye mangel på parker i afrikanske storbyer, så en kjenner igjen veldig mange av de samme problemer i veldig mange afrikanske byer.
1: Og for deg som kan mye om Afrika og nesten ingenting om arkitektur, som du selv sier om deg selv da, Vegard, hva bet du deg spesielt merke i på denne biennalen?
6: Du, jeg synes det var veldig artig å se hvordan Afrikas veldig varierte natur og klimatiske zoner vises igjen i den måten bygg blir laget på. Og Sitabile viste meg med noe annet utstillingene fra Ghana og Nigeria, to naboland, der begge arkitekterne som utstilte for deg hadde jobbet med kombinasjoner av jord og betong. Og så var hun også veldig begeistret over hvordan denne biennalen er delt inn i ulike klimazoner.
7: De som bor i regnskogen, de som bor i ørken, vi som bor i savanna, og brukte det som utgangspunktet for hvilke utstillingene skulle sette sammen. Fordi da begynner du å se ting fra det viktige perspektiv i...
8: Ja. Ja, for måten de bygde hus på tidligere er jo veldig preget av, altså, det er forskjell på Egypt, Botswana og Seychellene.
7: Ikke sant, absolutt, ja. Så selve utstillingen er basert på disse regionene som har med klima å gjøre, og det synes jeg er en veldig, veldig bra ting.
6: Ja, og dette her med gamle byggetradisjoner synes jeg er interessant når jeg da tenker på Norge og at vi har et god tilgang på skog og tømmer. Det virker jo inn på måten vi valgte å bygge hus på tradisjonelt. Og så er det jo dette her med at det andre behov da, i afrikanske land. De må gjerne være solide nok til å tåle tøffe regntider, men samtidig varme nok til å fungere når det kaldt og nok løfting til å fungere når det alt for varmt i ulike afrikanske land, så jeg synes jo dette veldig interessant å se hvordan natur påvirker også arkitektur. Og for Sitabile så var det også veldig lærerikt for hun da, nevnte hun, å møte andre som jobbet med det samme, og hadde mye av de samme utfordringene.
7: Problematikk som handler om å finne en identitet på sin design i dagens samfunn som veldig forankret i det stedet de jobber og fra.
8: Ja, vil du si at arkitekturbransjen globalt er veldig vestlig?
7: Ja, det vil jeg ha sagt. Og det veldig få som interessert i å utforske en fremgangsmåte på sin design, som da basert i sin kulturelle identitet.
8: Og mange av de mest kjente bygningene rundt omkring i Afrika, de altså bare her i Nairobi. Ja. Det mest kjente bygget i Nairobi tegnet av en norsk arkitekt.
7: Det det. KICC.
8: Ja. Og sånn det i mange...
7: Brutalist betong fra både 60-tallet.
8: Ja, og sånn det kanskje i mange afrikanske byer, at kolonitid og arkitekter som reiste ut kanskje på 70-80-tallet og bidrog med sin ekspertise, de har satt sine preg på afrikanske storbyer, og Nå ser det litt spesielt at afrikanerne selv kommer med ekte afrikansk arkitektur.
7: Absolutt, absolutt. Og det er egentlig dette biennalen handler om. Få fram disse ideene, få fram de mulige prosjektene og prøver å forandre holdningen til folk om at dette er mulig.
1: Ja, det sa arkitekt Sitabile Mate, som representerte Botswana på den første panafrikanske arkitekturbiennalen i Nairobi, der i Kenya, der du også er, Vegard Kjørum. Blir dette en fast mønstring, eller kommer den til å gå på rundgang i Afrika, afrikanske land?
6: Ja, den planen at den skal gå på rundgang. Som det ligger i navnet, så er det da annet hvert år en biennale blir arrangert, så er det ikke kjent hvor neste biennale forhåpentligvis skal bli arrangert, men planen at det skal gå på rundgang rundt på kontinentet, ja.
1: Og til slutt, Vegard Kjørum, ser du noen tendenser i byen du bor i Nairobi, til at man prøver å kombinere tradisjonell afrikansk arkitektur med mer moderne tenkning?
6: Det er nok unntak ofte. Jeg så senest i dag da, fra Kisumu, som er en by lenger nord i Kenya, hvor de hadde virkelig brukt arkitektur og gamle, tradisjonelle, da var det brukt stråtak, men også kvitfarger på veggene, blant annet til å lage det som for meg så ut som bibliotek utenfor bildene. Men det er nok dessverre veldig mye av svære, enorme, litt traustige leilighetsbygg som blir bygd, og så er det en god del andre litt mer glassfasader og litt mer vestlig preg og ikke så mye afrikansk preg over det.
1: Men ideene, de lever altså på arkitekturbiennalen. Tusen takk skal du ha, Vegard Kjørum, NRKs Afrika-korrespondent.
5: Dette er Studio 2 i NRK P2.
0: Det var overraskende for mange da amerikanske Robert Prevost ble utnevnt til pave i 2025. Nå har han regjert den katolske kirken i 1,5 år som pave Leo den 14. Og blant annet engasjert seg i utradisjonell tematikk som kunstig intelligens og klimakrise, og har vært også kritisk mot president Trump. Nå vil han ta et oppgjør med kirkens mørke fortid og møter ofre for seksuelle overgrep i Frankrike. Det forteller podcasten Oppdatert som kommer nå.
9: Han blir beskrevet som en uredd og utradisjonell pave. Siden han ble valgt i 2025 har Leo den 14. gått hardt ut mot mektige verdensledere og krevd et oppgjør med urettferdigheten i samfunnet. Men nå har han tatt det hele et skritt lenger. Hvem den utradisjonelle paven, og hvilken urett han prøver å rette opp? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Dette et delvis gjenhør av en tidligere episode fortalt av programleder Selma Fergus Skavlan og europakorrespondent Anders Børingbo.
10: Lenge før Robert Prevost blir pave, han en liten gutt fra Chicago.
11: Ja, han vokser opp i en religiøs amerikansk familie. Faren har italienske og franske aner. Moren har aner fra Haiti, og han blir språksterk tidlig. Det fortelles at Robert som barn pleide å kle seg ut som prest, og han holdt en slags liten gudstjeneste med et lite bord med hvit duk for de andre. Men han spiller også baseball i gata sammen med de andre gutta.
10: Og noen år senere, høsten 1977, skal det katolske kallet for alvor melde seg for unge Robert. På denne tiden koker det inne på mørke diskoteker, og en seksuell og kulturell frigjøring har truffet Roberts generasjon. Men Robert Francis Prevost velger annerledes. For 22-åringen med mørke krøller, buskete bryn og fregne på nesa, han har ikke bare levert en bacheloroppgave I matte. Nå han også I ferd med å ta et stort livsvalg.
11: Og det å gå inn I Augustinerordenen, en retning innen kristendommen med bestemte regler. Det grunnlagt som en klosterorden, og der skal man dele felles eiendom, bolig og arbeid. Det en enorm beslutning for en 22-åring å begynne å jobbe for å bli munk. Men Robert har åpenbart kommet på rett sted og føler seg hjemme. For etter 4 år avlegger han den store eden, klosterløftet. Det for livet ut. Han gir avkall på å stifte egen familie og skal leve I fullt celibat, altså ingen seksuell omgang med andre.
10: Så med dette alvorstunge løftet nå Robert knyttet til den katolske kirken og Gud til evig tid. De neste årene vier han til ordenen og religiøse studier, og når han som 30-åring blir sendt utenlands, så skal det forandre ham for alltid.
11: Ja, han drar til Peru for å misjonere, altså spre den kristne tro, og det blir fort klart at unge Robert, eller Bob, som han kalles blant venner, har et sterkt ekte engasjement for de fattige og utstøtte. Han kjemper for rettighetene til venezuelanske flyktninger I Peru, kritiserer korrupsjon og står hele tiden på siden til de svakeste etter en periode med mye vold både fra grupperinger og statlig hold. Og han får et veldig sterkt forhold til dette landet, og etter hvert blir han også statsborger I Peru ved siden av sitt amerikanske statsborgerskap.
10: De neste årene jobber han både fra moderlandet USA og fra sitt nye hjemland Peru. Og det ikke bare landet Peru

0: og gjør ham til biskop. Også Robert blir den katolske kirkens øverste leder innenfor et område I Peru.
1: En del år tidligere, på 1990-tallet, ble det avslørt en overgrepskultur I den katolske kirke. For I land etter land ble det oppdaget saker hvor katolske prester, biskoper og andre med tillitsverv hadde misbrukt barn seksuelt og skjult overgrepene.
2: It is a scandal that sent shockwaves from Boston to Rome.
3: Boston Globe uncovered a massive sex abuse scandal and cover-up within a local Catholic church.
1: Men de som tror ting ryddet opp I siden den gang, de blir nødt til å tro om igjen. Nå som Robert biskop, så har jo han et eget ansvar for å forhindre at denne overgrepskulturen fortsetter, og en dag I 2021 stilles Robert til veggs.
0: Kirken blir kontaktet om at noen av deres folk har begått overgrep I områdene han biskop for. Og hvordan han håndterte dette, finnes det litt ulike versjoner av. Noen mener Robert melder saken internt I tråd med kirkens regler, mens organisasjoner utenfor mener han ikke gjør nok med sakene. Og anklagene skal følge ham videre.
1: Men så I 2023, etter 8 år som biskop I Peru, kommer det en forespørsel langveis fra. Vatikanet, altså den katolske kirkens høysete I Roma, hvor paven og hans nærmeste holder til, tar kontakt. For nå vil selveste pave Frans at Robert Prevost skal stille til tjeneste.
0: Ja, Frans inviterer Robert Prevost til å komme til Roma. Egentlig vil Robert bli værende I Peru, men han går med på å flytte til Roma. Og Frans vil gi ham en helt spesiell rolle. Han vil at Prevost skal bli kardinal med et spesialansvar for nye biskoper. Dette et verv med stor tillit, et viktig verv. Han blir byråkrat på toppnivå, og det et ærefullt oppdrag.
1: Den 30. september 2023 den store dagen kommet for Robert I Roma. Gjennom en høytidlig seremoni skal han bli tatt opp til kardinal sammen med flere andre som håndplukket til denne rollen. De skal fungere som en slags råd for paven. Med den velkjente spisse hvite pavehatten sitter pave Frans I en stol foran en helt spesiell forsamling. Nå har Robert på seg et klassisk kardinalantrekk, en lang hvit kjortel med en rød cape over skuldrene og gullbånd rundt halsen. Når det kommer til Roberts tur, så går han opp til paven. Han kneler foran ham, og pave Frans plasserer en rød firkantet hatt på hodet til Robert. Med det går Robert Prevost inn I en av verdens mektigste katolske roller.
4: Men så, våren 2025, kommer nyheten som setter hele den katolske verden I beredskap.
5: Sørgende katolikker strømmer til Petersplassen I Roma etter pavens død.
6: Den katolske kirkens overhode døde av hjerneslag I morges, melder italienske medier. Pave Frans ble 88 år gammel.
4: Og umiddelbart rettes alles øyne mot Vatikanet. Hvem skal nå ta over styringen av verdens største kirke?
0: Ja, for nå samles 133 kardinaler fra hele kloden I Roma. De blir låst inne I det Sixtinske kapell under konklave og skal nå bestemme hvem som skal bli den neste paven. De neste dagene den hel verden som følger med. De venter på at den hvite røyken fra pipene skal stige opp, som betyr at en ny pave valgt. Røyken svart, har de ikke blitt enige.
4: Runde etter runde så kommer det bare svart røyk ut av den lille pipa på taket. Men så, torsdag ettermiddag 8. mai, skjer det endelig. Den hvite røyken siver ut av pipa, og en mann trer ut på balkongen. 69-årige Robert Francis Prevost fra Chicago.
0: Han tar navnet Leo den 14. Og blir historiens første pave fra USA.
4: Mange trodde nå at Vatikanet hadde valgt en forsiktig kompromisspave, men det

0: skal raskt vise seg å ikke stemme.
1: Ja, for Leo tar et hvert standpunkt I mange kontroversielle saker. Trump-administrasjonen har jo satt I gang masse deportasjoner. De har satt I gang ICE I USA, og dette skjer også I hjembyen til paven Chicago. Da går paven raskt ut og kaller behandlingen for inhuman. Han kritiserer også Trump og USAs krigføring I Midtøsten og Iran, og sier at den fullstendig uakseptabel.
0: Men pave Leo løfter også opp temaer som tidligere paver ikke har ment så mye om.
1: Ja, paven går inn I teknologidebatten. I mai 2026 kommer han med kraftige advarsler mot farene ved kunstig intelligens I sitt aller første offisielle rundskriv. Og I det samme skrivet trekker han fram klimakrisen og knytter den opp mot global urettferdighet og økende migrasjon.
0: Og rollen som en global moralsk leder kommer virkelig til syne sommeren 2026. Det 8. juni I Madrid. Det spanske parlamentet har samlet seg, for snart skal de få storfint besøk. Parlamentsmedlemmene sitter på amfiformede rader som skråner ned mot midten, og der stiller pave Leo seg foran talerstolen. Han har på seg en helhvit drakt med kappe og en liten hatt på hodet, og så tar han ordet.
2: Presidente del gobierno, presidente del congreso de los diputados, presidente del senado, presidente del tribunal...
1: Og dette historisk. Han den første paven I historien til å gjøre dette her. Han snakker om flere temaene som viktige for ham. Teknologi, fred, krig, migrasjon og så videre. Og gjentar budskapet om at vi må bedre ivareta de sårbare og fattige I samfunnet.
0: Applausen runger. Men det ikke alle som like fornøyd, for det tar ikke lang tid før kritikken kommer.
1: Ja, flere kritiske til at han har snakket om urett og de sårbare I samfunnet, uten å nevne de seksuelle overgrepene den katolske kirken har påført folk gjennom historien. Så nå krever de at han tar disse offrene på alvor, og her har også vært kritikk mot Leo tidligere, fra den tiden han var leder for augustinerne I konkrete saker.
0: Og pave Leo, han viser seg å lytte. Allerede samme kveld, 8. juni, når han møter de spanske biskopene, så sier han at de må ta ansvar og møte offrene med fire ting. Lytting, sannhet, rettferdighet og oppreisning. Men for offerne for den katolske kirke så holder ikke med fine ord bak lukte dører. Så Leo, han skjønner at han må ut og møte dem for å ta dem på alvor. Så nå planlegger han flere besøk for å snakke direkte med dem. Og Anders, fredag 25. September så skal pave Leo til Frankrike. Hva kommer til å skje der?
1: Ja, hvordan Leo har lagt opp dette besøket forteller hvilke temaer han opptatt av. Han skal snakke om bekymringen for kunstig intelligens. Han bekymret for migranter og skal møte dem. Men kanskje det som har vakt mest oppmerksomhet jo møtet hans med offre for seksuelle overgrep I den katolske kirke. Mange mener at dette helt nødvendig, siden dette en skamplett for kirken.
0: Hvilke reaksjoner har det kommet på at han nå sier at han vil rydde opp I egne rekker?
1: Det ulike reaksjoner. Noen sier at dette på høy tid, og dette måtte han nå gjøre. Som sagt har jo paven også fått kritikk for ikke å ha tatt dette alvorlig nok I sin tidligere periode, som leder for augustinerne og som pave. Og så det jo mye debatt om dette riktig måte å gjøre det på, for det organisasjoner som jobber for disse offrene som ikke invitert. Man vet ikke helt hva som kommer ut av dette møtet, så det ikke helt sikkert hva som faktisk blir konklusjonen på pavens jobb her.

0: Og flere episoder av podcasten Oppdatert finner du i appen NRK Radio.
1: Og nå skal vi ha litt musikk I Studio 2. Den Oslo-baserte produsenten Bård Berg slår seg sammen med den unge R&B-artisten Gia på en ny låt som ifølge dem selv både inneholder smooth jazz og house. Dette låta Love Illusion.

0: Nyhetsmorgen med Bård Berg og Gia her i Studio 2.
1: Det skal handle om gammel og ny klassisk musikk når Studio 2 får rapport fra Trondheim Kammermusikkfest om litt.
0: Men først minner vi om at du kan stjernemerke oss i appen NRK Radio.
1: Ja, da finner du enda mer av innholdet vårt, og i appen kan du dessuten høre Studio 2 når du vil. Du kan også sende oss en melding der, og vi setter stor pris på å høre fra deg.
0: I dag er det Ida Kjøstelsen og Linn Bølstad som holder deg med selskap fram til klokka 18, i god tid før kveldens fotballkamp mellom Norge og Danmark på Ullevål stadion, og det er vel du glad for, Ida?
1: Ja, det bør du være, Arlin, for at da kan du begynne allerede nå å øve i sofaen på roing, for du skal vel ro?
0: Ja, selvfølgelig skal jeg ro!
1: Det er første kamp i Nasjonsligaen i kveld, og hvis man savner den innbitte fotballgleden da fra i sommer, så er Ødegaard, Haaland, Nyland og resten av det norske landslaget tilbake altså. Og det mot en motstander som i sommer på en måte var litt en av oss, har jeg tenkt på. Danskene heide jo på Norge, og Malik Lennart og Sara Hirtz var på radio tidligere i dag, og det er to dansker som holdt med oss i sommer, men så kanskje ikke gjør det i kveld.
2: Altså, det var det fedeste. Nordmændene er søde, fantastiske fans, og vi var med til at ro rigtig mye. Så kæmpe fest i Norge og Oslo, og det var faktisk en fantastisk sommer. Selvom vi var mange danskere, der var ked af ikke selv at være med til VM, så synes jeg, at Norge leverede en fantastisk præstation, både fodboldmæssigt, men også fansmæssigt.
3: Det var også lidt vanskeligt, fordi vi ville ønske, det var os selv, men det var helt fantastisk. Jeg var endda med på ro op ved kongen en af dagene, så jeg synes, det var helt fortjent, og jeg synes, nordmændene fortjente at få den oplevelse den sommer.
1: Ja, vi fortjente å få den store opplevelsen, men jeg tror ikke denne gjengen her kommer til å heie på oss i kveld, tror du det?
0: Nei, det spørs. De skal jo spille. Ja. Det har kanskje endret seg litt siden i sommer da. Men Norge er jo et bedre lag enn Danmark akkurat nå, er det ikke det, Ida?
1: Jo, det vil jeg jo si. Vi har jo vært lillebror i mange år, men etter VM-sommeren så er det mange som mener at vi er storebror, og det er ganske ålreit å være på høyden. Men jeg hørte til og med landslagstrener Ståle Solbakken innrømme at vi er ørsmå favoritter på pressekonferansen i går, og det sitter langt inne å si, for han er jo som regel veldig forsiktig med å sette noe favorittstempel, og han vet jo dessuten hva han snakker om, for Solbakken har jo både spilt og vært trener i Danmark. Vi må aldri undervurdere motstanderen, det sa også sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, litt tidligere i dag.
4: Vi møter jo selvfølgelig et veldig godt europeisk lag, men vi skal jo ikke lenger tilbake til forrige EM i 2024 eller VM i 2022, hvor de både selv og andre regnet dem blant favorittene til å kunne gå helt til en semifinale. Nå er de midt inne i en litt sånn bølgedal, blanding av generasjonsskift og en sånn usikkerhet etter at de ikke klarte å kvalifisere seg til VM, følte de dumma seg fullstendig ut. Så dansker med veldig lav selvtillit, og det gleder jo Ståle Solbakken, som har tilbrakt mer enn halve sitt voksne liv i Danmark, seg åpenbart til. Og han kan gå rundt og sånn, lett hoveende si at vi må passe oss for ikke undervurdere danskene. Det tror jeg er en følelse han setter stor pris på å kunne gå rundt og si.
1: Ja, og Saltvedt trodde altså på 3-1-seier til Norge i kveld. Hva tror du, Linn?
0: Jeg kjenner jeg får litt sånn...
1: Gjør du det?
0: Jeg har ikke lyst til å jinxe det med å ta i bruk store tall, så jeg nøyer meg med å si seier til Norge.
1: Ja, og den er jo fin. Ja. Jeg er også forsiktig optimist. Jeg tror kanskje jeg sier 2-1 da, til Norge, og hvis jeg drar på litt ekstra med roinga i sofaen, så tror jeg det skal være innen rekkevidde. Altså. Men kampen ser du på TV2, eller så kan du høre den også klokka 20 på NRK Sport. Uansett så er det jo veldig hyggelig at vi spiller mot Danmark, og Saltvedt, han sa også at danskebåten som kom inn i morges, den var helt full av supportere. Det lover jo godt.
0: Det blir bra.
1: Ja, det gjør det. Det er mange dansker i Oslo akkurat nå, og vi må spille noe dansk musikk for våre venner i Danmark, Elin. Jeg tenkte på gruppa Lucas Graham med sangen Good Times, for det tror jeg det blir uansett resultat på Ullevål i kveld.
0: Bra!

0: Ja, i anledning landskampen mellom Norge og Danmark i kveld, så hørte vi altså danske Lucas Graham med Good Times i Studio 2.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Og vi skal fortsette å snakke om musikk her nå, litt annen sjanger. Det skal handle om gammel og ny klassisk musikk. For denne uka arrangeres Trondheim Kammermusikkfestival, eller Kamfest som den gjerne kalles. En festival som har blitt arrangert den siste uka i september siden 1996. Det blir jo et slags 30-årsjubileum. Her skal du få en liten smakebit.

0: Ja, denne musikken av Edvard Elgar, fremført av Trondheim-solistene, sammen med de fire unge musikerne i Absalon Strykekvartett. Opptaket fra konserten i går kveld i Frimurelosjen under Trondheim Kammermusikkfestival. Og der var du, anmelder Øystein Sandvik. Du har bare blitt i Trondheim, du er der nå. Hvordan opplevde du dette her?
1: Jo, altså det var en feiende flott avslutning på en konsert som for så vidt var litt ujevn. Altså det var en meksikansk stjernebratsjist som ikke helt hadde dagen på denne konserten. Men ganske variert program. Det var også et morsomt og spennende verk av årets festivalkomponist som heter Kristine Kjøgersen. Hun norsk. Og det ble fremført av Trondheims-solistene. Hun en komponist som så å si vrenger instrumentene på innsiden ut, så hun får virkelig et strykeorkester til å låte som du aldri har hørt før. Så det var fascinerende. Et verk som heter Petrichor, som altså handler om duften som oppstår etter regn, altså når jorda blir våt. Altså det jo litt fascinerende. Jeg har aldri hørt et verk som handler om det før, for å si det sånn. Men alt i alt så var dette en flott konsert, og denne avslutningen da, med Trondheims-solistene sammen med denne Absalon Strykkvartett. Altså det en ung kvartett som i fjor vant publikumsprisen på denne strykekvartettkonkurransen som ble arrangert da, og da en del av premien å få lov til å komme tilbake i år og spille konserter på liksom festivalen året etter da.
0: Og Trondheim Kammermusikkfestival godt i gang, Stein. Den har holdt på siden søndag og varer altså ut kommende helg. Hva slags festival dette her?
1: Altså, dette jo den viktigste festivalen for klassisk musikk nord for Dovre, det må jo nesten kunne sies. Det en stor festival, ikke sant? Altså, fra søndag til søndag, en hel uke. Det favner om veldig mye. Det lokale krefter, Trondheim Symfoniorkester har en fast konsert, Trondheims-solisten tungt involvert, men den har også muskler og prestisje nok til å lokke internasjonale storheter til byen, og de har hatt et sånt tema de siste årene på det de kaller utrydningstruede instrumenter, altså en slags sånn instrumentenes rødliste. Og i år det bratsj, altså denne litt større utgaven av en fiolin, ikke sant? Som jo kanskje ikke fullt så populær som fiolin og cello, men som allikevel en veldig viktig del av orkestret, og det et så fantastisk flott instrument, så jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere spiller bratsj. Men det altså to store internasjonale stjerner, Antoine Tamestit, franskmann, og denne Dana Semtsov, en meksikansk bratsjist, som for så vidt ikke hadde helt dagen akkurat i går, men som veldig god. Og så det en festival som bruker hele Trondheim. Det de store arenaene, det Olavssalen, det Nidarosdomen, det Frimurelosjen, men også mindre konsertsteder, sånn at det er på en måte en festival som preger Trondheim som by, da hele denne uka den pågår.
0: Og kler Trondheim også, eller?
1: Den kler absolutt Trondheim, og jeg tror trønderne setter pris på det. Altså, det var jo blant annet en konsert på Dokkhuset i går, et særpreget konsertlokale rett ved solsiden i Trondheim. Så det er på en måte en festival som har satt seg, og som jeg tror trønderne har lært seg å sette pris på. Da.
0: Og så altså årets festivalkomponist, som du allerede har nevnt navnet på, Kristine Kjøgersen. Hvem hun?
1: Ja, altså hun jo utvilsomt det hot beste navnet nå innenfor norsk samtidsmusikk. Det tror jeg kan si med ganske god dekning. Hun vant i fjor en veldig prestigetung internasjonal komponistpris, og det bare en i en serie av utmerkelser hun har fått. Hun begynner nå i høst som Oslo Filharmoniens huskomponist. Der skal hun være de kommende 3 årene, og hun nominert til Nordisk Råds musikkpris også nå. Det jo en kåring nå i oktober av hvem som vinner prisen, men hun ligger jo i hvert fall nominert. Og så hun da i tillegg festivalkomponist nå ved Kamfest, som jo stort. Altså det har vært veldig store internasjonale komponistnavn som har vært der før. I fjor var det Jörg Widmann, en tysk komponist som rager helt øverst i skiktet av samtidskomponister for tiden. Så dette et slags sånn annus mirabilis, et sånt mirakelår egentlig for Kristine Kjøgersen hun inne i nå da.
0: Og hvordan preger Kristine Kjøgersen årets utgave av Trondheim? Trondheim Kammermusikkfestival, vil du si?
1: Ja, usedvanlig mye faktisk. Altså, det jo tre konserter som I sin helhet viet Kristine Kjøgersens musikk. I morgen så det dette verket Elia, som det hun nominert til Nordisk Råds musikkpris for. Det et verk hun har skrevet sammen med Haringfelespiller Benedikte Maurseth. Mens I går så var det da denne tradisjonelle 100% konserten, og det en sånn årlig begivenhet ved Kammfest. Onsdag I løpet av festivaluka, klokka 10 på kvelden på Dokkhuset, det var den konserten som jeg hintet om nylig, så det alltid en konsert som I sin helhet viet festivalkomponisten, og det var det altså I går kveld også. Så sent I går kveld fikk Trondheims publikummet oppleve blant annet et svært uvanlig verk for piano, eller et konsertflygel. Da. Vi kan høre litt på hvordan det låter.

0: Og denne musikken heter altså Piano Peace og komponert av Kristine Kjøgersen, årets festivalkomponist ved Trondheim Kammermusikkfestival. Opptaket fra konserten 100% Kjøgersen ved Dokkhuset I Trondheim I går kveld. Altså, men Øystein Sandvik, dette høres jo virkelig ikke ut som et piano.
1: Det gjør ikke det, og det ingenting ved dette her som minner om vanlig pianomusikk. Også dette låter jo litt som sånn ambient music, ikke sant? Altså en slags form for techno kanskje, eller skrekk. Filmmusikk eller hva vet jeg.
0: Ja.
1: Men her det altså et verk hvor pianist Ellen Ugelvik som fremfører dette her. Hun faktisk ikke borte I tangentene I det hele tatt I løpet av dette stykket som varer sånn 15-20 minutter. Så all lyden lages inni flygelet, lokket åpent, og pianisten spiller altså direkte på strengene med forskjellige ting, eller på ramma, eller på kassa, og det lyskastere som lyser nedi, det mikrofoner som fanger opp lyden, og vi bruker også et håndholdt kamera som strømmer video direkte, sånn at du har virkelig litt sånn nærbilder, nesten sånn mikroskop inn I instrumentet for å se hva som foregår. Og veldig mye av det pianisten gjør her, altså Ellen Ugevik, å bruke sånne små plasttrær. Sånne som, du vet, sånne modelljernbaneentusiaster. De kjøper sånne små plasttrær, og så plasserer de det rundt om sånn at det skal se ut som et ordentlig landskap der hvor disse modelljernbanesporene går. Og hun bruker da disse trærne som har små magneter lima fast på undersiden, sånn at det blir en lyd da når du plasserer disse trærne opp på strengene. Så lages det en skog inne I flygelet, samtidig som det oppstår musikk. Og den musikken igjen imitasjon av en ordentlig skog. For det det Kristine Kjøgersen veldig ofte gjør I sine verk. Hun tar feltopptak av ulike naturfenomener, og skaper en musikk som imiterer den lyden på forskjellige måter. Så det altså et element av sånn økofilosofi ved dette her. Da. Vi prøver på en måte å åpne ørene våre for deler av omgivelsene våre som vi har stengt ute. Ikke sant? Vi går rundt med disse hodetelefonene og ørepluggene hele tiden og får ikke med oss alt det som skjer rundt oss I naturen. Samtidig så har dette et element av performance. Ikke sant? Det et visuelt element her, det video. Og så det at instrumentene brukes på så veldig uvanlige og kreative måter da, som gjør at det det som heter klaverstykke, det låter jo aldri som et klaverstykke, det låter alltid som noe helt annet.
0: Ja, man kan jo tenke seg, dette her musikk, eller det performance, kunst altså, rett og slett?
1: Ja, det jeg krysset på alle de boksene, for min del, og sånn det veldig ofte med Kristine Kjøgersens musikk da.
0: Ja, Trondheim Kammermusikkfestival pågår altså helt frem til søndag. Hva det publikum kan se frem til nå I slutten av festivalen, Øystein Sandvik?
1: Ja, det to interessante konserter I kveld da, det Antoine Thomas Ditt, altså denne franske bratsjisten som jeg nå har hauset opp litt allerede. Han solist med Trondheim Symfoniorkester I Waltons konsert for bratsjorkester. Dette et av på en måte de store verkene da, for solo, bratsj og symfoniorkester. Også her det musikk av Kristine Kjøgersen. Men kanskje den største Kjøgersen-begivenheten, dette jo da midt under andre omgangen på Norge-Danmark, så jeg går glipp av den da. Men det på Rockheim I kveld klokka 10. Og det verket Nattliv, som altså et helaftens verk av Kristine Kjøgersen, som handler om kommunikasjon mellom ulike dyr om natta. Altså alle disse lydene, alle disse dyrene som kommer frem om natta og kommuniserer med hverandre på forskjellig vis. Flaggemus for eksempel, det insekter, det alle mulige slags dyr. Så dette et verk som Kristine Kjøgersen har jobbet frem I samarbeid med biologer, naturforskere og også scenekunstnere, altså videokunstnere, sånn at det igjen da et verk som kombinerer elementer av performance. Det pussige kostymer og det alt mulig rart og det instrumenter som spilles på helt utradisjonelle måter, men samtidig så dette her ganske fengende musikk faktisk.
0: Da kan du ta første omgang av kampen og så kan du ta Nattliv på Rockheim etterpå, ikke sant?
1: Ja, det må nok bli det. Det må nok bli det.
0: Ja. Du høres begeistret ut, eller I hvert fall ganske begeistret ut, Øystein Sandvik. Du skal skrive anmeldelse etter hvert, som vi kan lese på NRK.no.
1: Mm.
0: Ja. Takk skal du ha fra Trondheim Kammermusikkfestival og rapportet derfra. Verket Nattliv av Kristine Kjøgersen fremføres også på Rockheim, som vi hørte, men finnes også utgitt på plate, og den skal du få høre nå. Den heter rett og slett Bat Club.

0: Detta är Bat Club från Night Lives av Kristine Kjøgersen och det var Cicada Ensemble som spelade dirigert av Christian Eggen.
1: Gled deg til helga med NRK P2. Velkommen til helgemorgen.
2: Interessen for å løpe langt og lenge har aldri vært større.
3: Du tar på deg skoene og går rett ut døra, så du I gang.
1: NRK P2 gir deg den gode helgefølelsen.
4: Hjertelig velkommen til Åpen bok. Vår gjest I dag en av Norges aller mest leste, kritikerrost og bejublete forfattere. Nå tar Anne B. Ragdås med tilbake til et trekkfullt hjem på 70-tallet, til skamløs småjuging og et nikotininfisert konditori.
5: Om livets store spørsmål I verdibørsen. Vi skal altså snakke om håp. Hvorfor har filosofer vært opptatt av håpet?
6: De aller fleste filosofer så denne drømmen helt sentral I det som får oss, altså det som motiverer oss til å handle.
1: Gled deg til helga med NRK P2.
0: Og her på NRK P2 det nå en drøy time til Dagsnytt 18, og hva har dere på programmet I dag, Sigrid Solund?
7: Vi skal snakke om renta. Nå blir det dyrere å ha lån, samtidig som prisene fortsetter å stige. Betyr det at rentepolitikken ikke virker, lurer vi på. Statens veivesen de lurer på om det kan hjelpe på ulykkesstatistikken å sette ned fartsgrensen på veier der mange syklister bruker den samme veibanen som bilistene. De møter både NAF og syklistforeningen hos oss. Og det gjør også generalsekretær Jon Peder Egenes I Amnesty og Ervin Kohn I det nasjonale samarbeidsrådet for jøder I Norge. De nemlig helt uenige I synet på regjeringens forslag til handelsforbud med bosettere på Vestbredden.
0: Sigrid Solund altså på plass I NRK P2 her etter oss I studio 2 klokka 18.
8: Kronprinsesser skal en gang overta tronene mange steder I Europa, men I Japan det fortsatt helt utelukket med kvinnelig monark. Det handler om det stokkonservative japanske keiserhuset I blått blod I studio 2 når vi tilbake etter en nyhetsoppdatering.
9: NRK Nyheter klokka 17. Kinas president Xi Jinping kom I ettermiddag til det hvite hus der han ble tatt imot av president Donald Trump. Trump sørget for en storslått mottagelse før de to lederne gikk inn døra. Xi sa blant annet at Kina og USA som to stormakter bærer et historisk ansvar for å fremme menneskelig utvikling og framgang. Dagens renteheving fra Norges Bank betyr dyrere boliglån. Det sier sjeføkonom Marius Gonsols Hov I Handelsbanken etter at sentralbanken satt opp renta til 4,5%. Hov mener Norges Bank var litt for kjappe med å sette ned renta I fjor.
10: Nei, det betyr dyrere lån, så det ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned, så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare I en stridig høy I neste runde, og de har jo egentlig nå, dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk I fjor, og som I ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
9: En tredel av elever I Bergen som har prøvd narkotika har kjøpt rusmidlene via sosiale medier. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet blant elever på videregående. Plattformer som Snapchat, Instagram og Telegram gjør at stoff bare noen tastetrykk unna, ifølge forskerne. Totalt var det 16% av ungdommene som svarte at de hadde prøvd illegale rusmidler. Norge møter I kveld Danmark på Ullevål I høstens første nasjonsligakamp. NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt sier Norge møter et redusert dansk lag.
11: De jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være og som de har vært tidligere. De mistet jo VM på ganske pinlig I egne øyne vis I vår. Inne I et litt tvunget generasjonsskifte. En del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet I helgen. Så de I en litt søkende fase og mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette er jo uansett en helt ny situasjon for danskene å skulle føle seg som lillebror I en skandinavisk sammenheng.
9: Og etter det NRK for, startet Norge med Fredrik Aursnes på venstre bekken og David Møller Wolfe på benken. Kampen starter klokka 20.45, du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
12: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: I dag går bokmessa I Göteborg av stabelen Nordens største kulturfest, som de selv kaller det. Det tiltrekker seg litteraturinteresserte fra verden over, og I år dataspill et av festivalens hovedtemaer.
8: Og vi skal ta turen til vår mann som på messa. Vi, Knut Toem, der, og vi skal snakke med han om litt. Linn Bølstad, Ida Kjøsselsen holder deg med selskap en time til her I NRK P2 og Studio 2. Men først så skal vi til vår faste leverandør av nyheter fra Kongehuset verden over, Linn.
0: Ja, og kvinnelige monarker, skal vi høre, kan bli et vanlig syn I europeiske kongehus om noen år. Kronprinsesser tronarvinger mange steder I verden, men I særlig et svært konservativt monarki en kvinne på toppen fortsatt utenkelig. Det handler om keiserdømmet Japan I ukas kongelige torsdagsspalte.
12: Blått blod I Studio 2.

0: Nå inn I studio nå kommer Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
2: Hallo, velkommen.
0: Hallo. Ole Jørgen, hvordan har den siste uka vært for en kongehuskommentator?
1: Det har jo rett og slett vært en del forberedelser for prinsesse Astrids gravferd, som var I går 23. september, og det har vært mye jobbing mot den, og så fikk vi jo da en melding I dag om at prinsesse Astrids hund Vilma døde noen dager etter prinsesse Astrid, som også har fått en del oppmerksomhet I pressen. Og så var det jo denne nyhetsartiklen fra det kongelige hoff da, hvor dronning Sonja ble beskrevet som kongemoren, som har skapt litt forvirring og både entusiasme og forargelse rundt om I det ganske land.
0: Einar, hva har du lagt merke til?
2: Ja, altså jeg har også fulgt med på prinsesse Astrids gravferd tidligere denne uka, som var interessant å se på. Det var også, og spesielt å se kongen bære kiste, kanskje først og fremst som nevø, og ikke først og fremst som konge denne gangen. Og så synes jeg også det en spennende debatt da, om dronning Sonjas titel, for da var det kanskje noen som mente at det burde vært dronningmor I stedet.
1: Ja, da, det litt forskjellig inntrykk av hva som ville vært riktig. Det kommer litt an på om man ser mest på europeisk tradisjon, eller det som kan være norsk inspirasjon, for jeg tenkte jo med en gang, åh, her har det kongelige hoff gått til saga-litteraturen. Altså, det jo kongerikets dannelsesdokument her I landet, og det tenker jeg at ganske passende, for det en ting dronning Sonja kan sammenlignes med tanke på hennes innflytelse under kong Haralds regjeringstid, så det jo en saga-dronning.
0: Vi går videre til det japanske keiserhuset som vi skal fokusere på I dag. Einar, fortell litt overordnet. Hvem keiserfamilien I Japan?
2: Ja, det altså et keiserhus med kjempelange historiske linjer. Det skal vi snakke mer om etter hvert. Historikerne her hovedsakelig ansvar for det. Men altså, hvis vi skal se på dagens familie, da, så det jo keiser Naruhito, som altså har sittet på krysantemum-tronen siden 2019. Far Akihito abdiserte da. Og så det da keiserinne Masako, som hans kone. De har ett barn, datteren prinsesse Aiko, som de fikk da de var relativt voksne, men hun har da altså ikke arverett til den japanske tronen. Og dermed det altså da keiserens bror som kronprins, Fumihito heter han, og prinsesse Kiko, de var for øvrig I Oslo ganske nylig I forbindelse med Haralds gravferd. De også to voksne døttere, så der så det også mørkt ut for arvefølgen en stund, men I 2006 så fikk de altså en sønn, prins Hisahito, som da får en stadig mer prominent rolle som nummer to, rett og slett, til tronen I Japan, som også da bare kan arves av menn, og da det han de setter sitt lit til.
0: Men Ole Jørgen, vi skal jo snart snakke mer om dette keiserhusets historie. Aller først, hvorfor det japanske keiserdømmet så konservativt at en kvinnelig arving utelukket?
1: En må jo se på historien her, og det jo gjerne der alle de konservative finner sine argumenter, altså I tradisjonene, og ifølge legenden så da det britiske, siden faktisk nå var jeg helt borte på store videre, det japanske keiserhuset jo da det lengstregjerende dynastiet I verdenshistorien. Ifølge legenden da så var det keiser Jimmu som fikk den første da Tenno-titlen, som det heter på Japan, 700 år før Kristus. Så da, og ifølge tradisjonen da, så har keiserrekken da vært ubrutt av menn siden da. Og da det litt sånn, hvor skal vi da endre på arverekken bare for å følge I rett nedadgående, eller skal man holde seg til at det bare menn som arver tronen? Nå skal det sies at det nok en del japanske historikere som har funnet ut at det var noensinne ganger man hadde fungerende regenter av typen kvinne, men hvor mye lit man kan sette til disse historiske slash tradisjonelle slash legendariske kildene jo litt vanskelig.
0: Japan har nå til og med en kvinnelig statsminister, da, Sanae Takaichi, men har det skjedd noe som helst for å myke opp de strenge arvereglene I keiserfamilien I landet?
1: Det som litt interessant jo at denne kvinnelige statsministeren også motsetter seg å endre arvefølgelovene i Japan. Og de har jo da prøvd å omgå de vanskelighetene hovedlinjen av keiserhuset nå opplever i at de må til keiserens bror for å finne en arving og så hans sønn igjen. Og det at hvis det skulle oppstå en situasjon hvor da den regjerende keiseren ikke har noen mannlige etterfølgere i direkte linje, så kan man da gå til en av de 11 parallelle linjene av kongehuset som mistet sin, eller keiserhuset som mistet sin kongelige status i 1947, og hente ut en ugift mannlig arving. Man prøver altså å sno seg veldig rundt denne problematikken.
0: Einar, hvor stort press legger dette kravet om mannlige arvinger på de japanske kongelige?
2: Ja, så man kan jo høre at det ganske heftig å få et sånn type mange hundre år gammelt regime som man måtte skal leve opp til og klare å få en mannlig arving. Og det nok kanskje også dette som ligger under da. Keiserinne Masako har for eksempel slitt med ganske sterke psykiske problemer og en såkalt tilpassningslidelse over ganske mange år, som en del da også kanskje knytter til dette veldig strenge kravet da, som ligger på henne, om at hun skal klare å produsere en mannlig arving. Og når man kanskje også ser på kronprinsparet i Japan, da, altså keiserens bror, så fikk de også to døtre først, som har rukket å bli voksne før det altså kom en sønn mye senere, så det kan jo virke som at dette noe som tærer på dem, sjelelig og psykisk og på mange måter.
0: Ja, det litt av et oppdrag å få. Mm-hmm. Ole Jørgen, det norske kongehuset omtaler den japanske keiserfamilien som den eldste i verden, men hvor lange røtter snakker vi egentlig?
1: Ja, det jo disse røttene tilbake til da, 700 år før Kristus ifølge legenden, og så har man de første skriftlige kildene fra rundt, 300-400 år etter Kristus, som man belager seg på, og så er det jo da en presumptivt ubrutt linje av mannlige keisere, hvor da rollen har vært veldig skiftende i sitt innhold. Den har vært både ytterst seremoniell, den har vært en del av selve maktapparatet, keiseren har blitt brukt som en aktør av andre maktinnehavere, altså disse shogunene som vi har hørt om, som altså rent offisielt skulle utnevnes av keiseren, men som kanskje kontrollerte keiseren i stedet for, og så da, når det kom et maktvakuum, så har jo da keiseren kunne hatt noe makt, men det keiserhuset vi kjenner i dag kan føre sin historie i hvert fall tilbake igjen til 1868, og det som er Meiji-restaurasjonen den gang, og Meiji var da keiseren. Den japanske tradisjonen er jo det at de har ett navn mens de er kronprinser, som da i Meijis tilfelle var Mutsuhito, og i det de blir keisere så får de et nytt navn, som da ble Meiji. Det ser vi også med Naruhito, som nå er keiser. Hans regjeringsnavn i Japan er Reiva, og når da de får dette regjeringsnavnet, så starter også en ny tidsalder i det japanske historie. Vi har jo snakket om her i Norge at den haraldske tid er over med kong Harald, men i Japan så regner man jo da altså første Reiva-år er fra da 1. mai 2019, og så begynner da andre Reiva-år 1. mai 2020, og de japanerne som er veldig oppdatert på disse tidsregningene tar jo da den type regning i hodet, altså hvilket år blir andre år Reiva? Jo, det blir år 2020 i...
0: Det er litt å henge med på her. Er det noen andre konkrete årstall du vil trekke fram fra denne veldig lange japanske keiserhistorien?
1: I tillegg til 1868, som på en måte er grunnleggelsen av et veldig vestliglignende japansk keiserhus, så er det jo da 1945, ved en japansk kapitulasjon etter 2. verdenskrig, hvor amerikanerne har full kontroll over Japan, så er det jo amerikanerne som skriver den japanske grunnloven. Og den har jo bestått nærmest uendret fram til i dag, og fra da en dag til en annen så går keiseren fra å være en guddom, altså solens sønn, til å da bli en konstitusjonell monark som kan gå ut og hilse på menigmann i Japan. Og da snakker vi om at før 1945 da, så var det ikke engang lov å trå i keiserens skygge, fordi at han var såpass opphøyd og ja, guddommelig. Og så endres jo dette da totalt, og disse 11 parallelle linjene av keiserhuset som vi hørte om tidligere, de mister jo da sin keiserlige status i 1947.
2: Ja, så vi kan jo også se litt på hva slags rolle de har i dag, da, hvis vi spoler frem til vår egen tid, for det kan jo virke som at de for eksempel ikke er like mye ute i offentligheten som vårt eget kongehus er, selv om det skjedde en ganske stor forandring i 1945 for dem også. Men jeg har for eksempel merket til at keiseren var ute og åpnet et sportsarrangement tidligere denne uka, altså han åpnet Asialekene, og så er det for eksempel særlig mye oppmerksomhet rundt nyttårsfeiringen, så der har de en ganske sentral rolle, fremstår viktig i Japan. Da får folket faktisk til og med komme inn i borggården, inne ved keiserpalasset, og se familien stå og vinke. Og så holder keiseren en liten tale, der han, så vidt jeg skjønner i hvert fall, ønsker godt nyttår. Jeg kan jo ikke så mye japansk, men vi kan jo høre på det. Ja, vi hørte at det var mye applaus hvertfall for keiserfamilien, der de da står bak en skuddsikker glassvegg, så det er ikke noen åpen balkong sånn som det er i Norge, men bak der står de altså smiler pent, kledd i dress eller pen drakt, og så vinker de veloppdragent til folket som vifter tilbake med japanske flagg, også det hvite med solen på, og du var inne på at keiseren var solens sønn, som kanskje henger sammen med det røde emblemet i flagget da. Og så skjønner jeg at de også fortsatt har en ganske religiøs funksjon, altså det er for eksempel åndelig leder for shintoismen, altså keiseren er det, den dominerende religionen i Japan. Og i går, på høstjevndøgn, så deltok keiseren i flere lange og ganske omfattende bønneseremonier i de templene som er inne i keiserpalasset, og blant annet har han bedt for god avling og for det japanske folket, så han engasjerer seg på den måten også.
0: Ole Jørgen, vi har snakket om at keiserfamilien framstår veldig konservativ, men den nåværende keiseren ble krona i 2019 etter at faren hans abdiserte. Hvordan foregikk det?
1: Det var jo en langtekkelig prosess hvor keiseren Akihito, eller da, nå skal jeg tenke, hva blir hans regentnavn igjen av, det kommer jeg ikke på i farta. Heisei var det, Heisei, det var forrige regjeringstid.
2: Det skal minst to navn være, det gjør det ekstra vanskelig for oss.
1: Det er helt riktig, og det er noe å holde tunga rett i munnen. Det er godt, jeg kan ikke alle de 2500 årene med disse regentnavnene, men vi kommer nok dit en dag. Men keiser Akihito, Heisei, begynte da å diskutere det at han opplevde forhøyet alder, litt dårligere helse og sånn allerede i 2016, og ga liksom inntrykk av at det kunne være en abdikasjon på trappene. Problemet var det at altså, det som er keiserhusets lover åpner ikke for abdikasjon. Så der måtte man rett og slett endre da keiserhusets lovbok, som da har stått uendret siden 1947, til å åpne for nettopp abdikasjon, og da måtte man samle det som heter det keiserlige husholdsråd og da gå gjennom hvordan en slik seremoni skulle se ut, ettersom man da i utgangspunktet hadde en mye lengre seremoni ved en keisers bortgang i det som ville være det japanske tronskiftet, og det var også noe av bakgrunnen for at Akihito ville endre eller i hvert fall åpne for abdikasjonsmuligheten, var fordi at han mente at tronskifteseremoniene setter et for stort press på den nye keiseren og keiserinnen, i da at det skal være ikke bare en måneds sørgeperiode, men et helt års.
0: Er ikke dette et tegn på en slags modernisering i keiserhuset da, som kanskje gradvis kan føre oss inn på en kvinnelig tronfølger i Japan?
1: Jeg tror nok at i Japan så må man gi lillefingeren veldig lenge før man kan gi hele armen, og altså den parallellen som ble dratt da Akihito abdiserte i 2019 var jo tilbake til abdikasjonen i 1817, men da var det jo andre regler også med tanke på denne restaurasjonen og Meiji-grunnloven i 1868. Men det ble jo i hvert fall gjennomført, da, og ble jo selvfølgelig sett på, altså japanerne klarte vel å finne en tradisjonslink også der, sånn at det ikke ble sett på som et alt for stort brudd. Men jeg tror nok det å skulle gå inn i arvefølgen og bryte det som anses som en 2500 år lang tradisjon, er nok det skal mye til i et konservativt land som Japan.
2: Nej, altså jeg tenker også at dette historieargumentet fremstår veldig sterkt hvis man skal vurdere hvor sannsynlig det da, at de noen gang kan komme til å få en kvinnelig monark, men samtidig så jo det prinsesse Aiko, som også da den nåværende keiserens eneste barn, en veldig populær prinsesse, så vidt jeg skjønner, og fremstår som et medlem av keiserfamilien som skjøtter jobben sin til, på en veldig god måte, så det jo, hadde jo vært veldig hyggelig da, synes jeg, hvis man hadde kunne klare å få henne på topp i keiserhuset på et eller annet tidspunkt, så vi kan jo håpe på at det kan skje.
1: Vi får jo se da om popularitet trumfer prinsipp.
0: Ja, vi får se. Takk Ole Jørgen Skjulstrø Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Og vår faste spalte Blått blod i Studio 2 tilbake neste uke.

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Og nå skal vi fra Japan til Sverige. Vi får forfattere, redaktører, markeds- og presseavdelinger, og selvfølgelig også lesere. Alle strømmer de til Sveriges vestkyst denne helgen, og det ikke for å sikre seg billigere drivstoff og mat, men de skal rett og slett på den årlige bokmessa i Göteborg. Nye bøker skal presenteres, trender i litteraturen skal diskuteres, og kontakter på tvers av sjangre og landegrenser skal opprettes. Og med oss direkte fra Nordens største bokmesse har vi litteraturanmelder her i NRK, Knut Hoem. Og dette her må jo være en fest for deg, Knut?
2: Ja, dette høstens vakreste eventyr for sånne som meg, og her befinner meg i en enorm messehall vis-à-vis fornøyelsesparken Liseberg, hvor bokmessen i Göteborg alltid holder til. Jeg har trukket meg litt tilbake opp i andre etasje, og der det både fantasyforfattere, det krimforfattere som alltid, og så det også en podiumsdiskusjon rett foran meg som handler om det som det store temaet i år, og det det svenskene kaller folkbildning, altså dannelse. Hvordan skal dannelsen, hvilke former skal dannelsen av en befolkning ta i 2026? Og akkurat nå så det en podsjef i Spotify og en kulturskribent som diskuterer hvordan folkbildningen skal være nå til dags.
1: Ja, det bra. Dette altså Nordens største bokmesse, og hvordan merker du det?
2: Den har jo vokst noe helt enormt, og vi har jo ikke dette i Norge. Altså, vi har jo litteraturfestivaler på hver eneste knaus, men vi har ikke en ordentlig stor bokmesse som både til for bransje og publikum. Og det startet jo i 1985 med, 5000 eller noe sånt besøkende. I fjor var det 95 000 besøkende i løpet av 4 dager her på messen.

0: massevis av ulike seminarer. Noen da opptatt av dette med dannelse, andre igjen opptatt av spill, altså dataspill, som en annen helt ny ting på bokmessen i år. Og går for eksempel på et seminar der de diskuterer hva dataspill og litteratur har felles. Og det de har felles, det jo selvfølgelig at både i dataspill og i litteratur så bygges det alternative univers. Og da kan man spørre seg, hva kan skjønnlitterære forfattere lære av spillene sin måte å bygge verdener på? Så det er det også. Så da også kommer selvfølgelig inn et helt nytt publikum her på messen, nemlig alle de som er gale etter enten dataspill eller brettspill. Og jeg har jo vært på mange bokmesser i mitt liv i dag, og det, altså disse cosplay-folkene har jo alltid vært der i de kostymene sine, men dataspill, det er nytt.
1: Ja, og hvordan kombinerer svenskene spill og litteratur? Har du fått med deg det, eller?
0: Ja, nej, de får se. Alltså jag har bara börjat att skrapa överflaten här och så detta gläder mig till att dyka ännu mer in i. Men det är ingen tvivel om att det är en slags usikkerhet og nå rundt bokens status, sant? Det snakkes om en lesekrise. Det er også et stort tema her, hvordan de vanlige dannelsesinstitusjonene skal utdanne mennesker i 2026. Hvilken rolle skal skolen ha? Hvilken rolle skal public service som NRK ha? Bibliotekene? Alt er liksom litt sånn oppe til debatt. Og det er jo veldig mange som ikke leser bøker lenger, og da kommer jo nettopp podcasten inn som en stor ting. Dataspillet kommer inn som en stor ting. Er det sånn at mye av den dannelsen som vi tidligere fikk inn i gjennom bøkene, nå kan komme inn gjennom dataspill for eksempel? Alt dette her er liksom oppe til en diskusjon på en måte som ikke ligner noe av hva jeg har opplevd tidligere. Og det er veldig sånn karakteristisk at det var på en stand så delte de ut det de kalte en demokratisk beredskapslåda, altså en liten boks med liksom det man trengte å vite, altså man begynner å snakke om beredskap, hva skal til for å verne om demokratiet, hvordan skal vi klare å stå imot fake news, Wikipedia-grunderen er her for eksempel, hvilken rolle skal Wikipedia ha, så her er det nok å ta tak i.
1: Og her hjemme så har vi jo en bølge av kjendiser nå som starter bokklubber nettopp for å oppmuntre til lesing, Knut Hoem. Oskar Westerlin er et hett navn for tida. Sofie Elise var jo tidlig ute med Jon Fosse. Er influenserne like til stede i Sverige?
0: Du, altså mitt problem er at jeg vet jo ikke hvem disse influenserne er, sant? Altså jeg vet jo knapt nok hvem de norske er, så jeg går jo rundt i min egen sånn der analoge bokverden med mine kordfløyelsbukser og har jo ikke peiling, men jeg håper jo, jeg lover deg at hvis jeg klarer å ramle over en influenser eller to, så skal jeg melde tilbake med en eneste gang.
1: Men du kjenner jo noen Nobelprisvinner i litteratur, Knut, og det er vel noen av dem også på denne messa i Göteborg.
0: Ja, helt klart. Altså, min favoritt, Abdulrazak Gurnah fra Zanzibar, han skrev jo i sin Nobeltale en fantastisk tekst om nettopp det å bli dannet, og skolens rolle, og hvordan han hørte læreren lese høyt for ham på skolen. Altså, helt utrolig rørende. Han er her og diskuterer, og så er det jo en del sånne heite kandidater til årets Nobelpris, som jo deles ut 8. oktober, da for eksempel Jamaica Kincaid, är här, hon är en het kandidat, bulgarske Georgios Gospodinov, en lite sån outsider, så jo då, här är de är här de också, i tillägg till självfølgelig alla de svenska och nordiska författarnamnen. Kjempesvære boards här med krimdronningen Camilla Läckberg för exempel, så ja, Altså, jeg vil bare si til alle som hører på at det all grunn til å reise på bokmesse I Göteborg. Mm. Det en utrolig publikumsvennlig messe, så det bare å begynne å vurdere og bestille billett. Om ikke man rekker det I år, så kanskje kommer en tur neste år.
1: Ja, for det blir garantert neste år. Denne bokmessa, den feirer jo 40 år I fjor, Nordens største altså. Du har jo ikke vært der hvert år, men hva kan du si om hvordan

0: Hvordan messa har utviklet seg gjennom året? Har den blitt mer publikumsvennlig, vil du si?
1: Ja, den jo mest av alt bare blitt så utrolig stor, og da det jo nettopp det her med alle de der nye temaene som kommet til, og at kanskje i tillegg til at man, før så kom man kanskje bare for å høre på forfattere og liksom få noen tips til noen nye bøker, men nå det litt disse store demokratitemaene som man skal ta og som man må som man har lyst til å diskutere, og som sjefen for bokmessen sa, vi vil treffes. Så det nok mye mer viktigere, altså kan si at en bokmesse som nok blitt en mye mer viktig demokratiarena enn hva den var tidligere, og hvis jeg for eksempel beveger meg litt bort fra fantasy-standen og litt lenger bortover, så for eksempel den jødiske paviljongen, og der det ulike den jødiske scenen, der ulike jødiske problemstillinger tas opp, og det sier jo også litt om at dette her bokmesse også et sted der alle de tingene som alle de, de konfliktene som finns ellers i verden også på en måte speiles. Så alt dette her det liksom bare å gå rundt. Og nå har begynt å roe seg litt ned her da. Nå nærmer det messedagen seg slutten, og det liksom har det blitt litt stillere enn det var tidligere i dag.
0: Mm. Og så vet jeg at du går der med Kårfløs-buksa di, Knut, og kjenner ikke alle profilene, men for oss nordmenn så det jo en svensk over alle svensker, og det hverken Ingmar Bergman eller Emil i Lønneberget. Vi snakker selvsagt om stjerna Carola, og det vet til og med du hvem og hun har skrevet selvbiografi, skal være til stede på bokmessa. Hvordan merker man at hun der, og hun der nå?
1: Ja, jeg har jo ikke sett henne enda, men hvis jeg ser henne, så kommer jeg jo til å spørre henne, fremling, hva dølger du for meg, egentlig? Men det vel først egentlig på det vel egentlig først på lørdag at Carola Häggkvist skal komme og presentere sin nye selvbiografi, Jag är Carola, og den har allerede vakt ganske mye diskusjoner fordi at hun har varslet at hun eller hun ønsker å ta et oppgjør med alle mennene som har forsøkt å styre henne, og alle menn som har forsøkt å styre hennes karriere. Og dette har jo eksmann Runa Sørgaard tatt personlig og mener at han synes at hun peker litt for mye i hans retning, så da har jo han svart. Så det blir jo spennende å se om også Runar, det vel kanskje tvilsomt om også Runar dukker opp da når Carola kommer klokken 10 på lørdag for å presentere sin bok.
0: Ja, da det bra å ha Knut Hoem på plass. Da blir det Carola-feber i Göteborg. Tusen takk for at du var med oss fra bokmessa, Knut, som altså starter i dag og Nordens største. Og vi i aktualitetens navn da skal høre, Carola, vi nå med Say Me Hva Du Står i versjon med Sara Larsson. En veldig fin versjon, vil jeg si. Den her fra 2020.

0: Ja, det var same i vår. Du står det med Carola og Sara Larsson.
1: Ja, Norges Bank hevet renta i dag. Sentralbanksjefen Ida Wollenbakke utelukker ikke at det kan komme flere rentehevninger i løpet av året. Hva får det å si for oss, spør vi her i Studio 2 om litt.
0: Skal du kjøre til Danmark i nærmeste fremtid, Ida? Altså, jeg vet du skal på landskamp i kveld, apropos Danmark, altså, men har du tenkt deg til Danmark?
1: Nei, jeg har egentlig ikke det, sånne umiddelbare planer om det. Hvorfor tenkte du på det?
0: Jo, fordi bilister i Give i Danmark blir bedt om å se opp for kenguruer i veibanen.
1: Jaha.
0: Det skjer etter at forbipasserende har meldt til politiet at de har sett kenguru ved Tykkhøyet vei, det melder NTB i dag.
1: Ja, for kenguru er vel ikke helt vanlig vel i den danske faunaen, det ikke det jeg tenker kenguru og Danmark, men tenk om vi skulle treffe på en kenguru på Hardangervidda eller i Sinsenkrysset plutselig, det hørtes jo litt spesielt ut.
0: Ja, det er temmelig sjelden det, må man kunne si. De dyrene man vanligvis kan støte på hos vår relativt flate nabo i sør, det er kronhjort, rådyr og dåhjort, som en sånn dådyr variant, og det er også vanlig med rev, hare, ekorn og pinnsvin.
1: Ingen rovdyr altså?
0: Jo, ulv, ja. Som har etablert seg på Jylland de siste årene, og mindre rovdyr som mår, grevling og røyskap.
1: Og nå altså kenguru i tillegg, hvor i all verden kommer de fra?
0: Ja, de er vel ikke rovdyr kanskje. De hører kanskje mer hjemme i ekorn og pinnsvin kategorien, litt vanskelig å få tak på. Men disse her aktuelle kenguruene har rømt fra en privat innhegning i Givskud nord for Vejle. Og totalt er det 3 kenguruer som har rømt. Danmarks Radio var i kontakt med kenguruenes eier i går, som sa at låsen til innhegningen var åpen og kenguruene vekk da han skulle sjekke dyrene tirsdag.
1: Oi, men er det ikke bare å plystre på dem da, som i den tv-serien som gikk for ganske lenge siden, men den australske kenguruen Skippy, husker du han?
0: Ja, altså denne australske kenguruen Skippy, som vi så på NRK på 70-tallet, var definitivt tammere enn kenguruene på rømmen i Danmark, Ida. Jeg har i hvert fall ikke hørt at de har klart å plystre dem til seg, og kenguruenes eier, Lasse Sterdal Sørensen, han var ikke spesielt optimistisk til muligheten for å fange dem inn igjen, eller? Jeg vet det er kjempevanskelig, sier han. Jeg har tidligere vært med på å skulle fange kenguruer som har stukket av, og det har ikke alltid lykkes.
1: Nei, for jeg tenker sånn, hvordan fanger man en kenguru? Ja, er det noe oppskrift?
0: Ja, det lurte jeg også på, og som det meste annet finnes det instruksjonsvideoer på YouTube.
2: Hey there, beautiful little boy. Now this is how you guys catch a kangaroo. The baby starts to hop away, I'm just gonna... Oh no! Okay, we're gonna try this one more time. This time I'm actually just gonna grab him and see if I can carry him over. Okay guys, let's see if I can do this. Hey buddy, it's me, your dad, the baby. Do you remember whenever I raised you from the time you were a young child? Oh! Yes!
1: Oh, oh, oh. Oi.
0: Nei, det er ikke bare å fange en kenguru med bare hendene, altså. De kan være livsfarlige, kan drepe deg med et spark, men etter mye frem og tilbake så fikk denne fyren i hvert fall tak i halen da, okay, på det sprettende dyret. Jeg tror du skal være litt sterk for å holde dem igjen. Mm. Hvordan det går med kenguruene i Danmark, det har vi ikke klart, vi finner ikke noe ende på denne soga, så ja, kanskje de fortsatt hopper rundt der, kanskje hvis de blir sultne nok, så hopper de tilbake.
1: Vi får håpe det da.
0: Ja. Ja. Men se opp da, så du ikke kjører på dem, hvis du kjører rundt i Danmark i disse dager. Og her er i hvert fall gruppa Capital Cities med låta Kangaroo Court.

0: Vi hørte låta Kangaroo Court med den amerikanske popduen Capital Cities fra platta In a Tidal Wave of Mystery fra 2012.
1: Mm. Og vil du høre den om igjen, eller vil høre om kangaroo om igjen, så kan du bare gå inn I NRK Radio-appen. Der finner du Studio 2. Du kan høre hele programmet om igjen hvis du vil det. Og da kan du også stjernemerke oss I NRK Radio-appen, og da får du opp hver gang vi har et ferskt, rykende ferskt nytt program klart.
0: Du kan jo anbefale dagens sak om generalsekretær Antonio Guterres, for eksempel, fra... Generalsekretæren I FN?
1: Ja, ja. Jeg trodde du skulle si fra generalsekretær Linn Bølstad, men det kan vi jo.
2: Du hører Studio 2 I NRK P2.
0: Matprisene høye, det samme bensinprisene, men det noe som virkelig har betydning for privatøkonomien vår, så det renta. Og I dag ble styringsrenta hevet igjen, det sa sentralbanksjef Ida Volden Bakke I formiddag.
3: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,5%.
0: Ja, det sa Ida Volden Bakke, sentralbanksjef, tidligere I formiddag, og E24-kommentator Sindre Heierdal. Velkommen til Studio 2.
4: Tusen takk.
0: En kalddusj for mange dette her, kan man si det?
4: Ja, definitivt. Det jo selvfølgelig slik at mange som har store sparekontor I bankene, ofte pensjonister og litt eldre, kan kanskje se frem mot faktisk litt bedre betingelser, men det store flertallet av oss har mest lån, og mange av oss har virkelig store, tunge lån. Så for flertallet av nordmenn så dette en tung beskjed å få.
0: Mm. Vi kan ta en liten tur ut og høre hva folk på gata syns om at renten går opp igjen.
5: Jeg tenker jo det veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit I Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det jo tungt nok som det Og da med drivstoffprisene I tillegg så hjelper det jo ikke.
6: Ingenting, for jeg har ikke noe lån.
7: Har du ikke penger I banken heller?
6: Det det, men så får du mer penger. Så.
7: Så det en bra nyhet for deg da?
6: Ja, jeg har ikke lån. Aldri hatt lån, kommer aldri til å få lån.
8: Altså, jeg har ikke mye til lån, så det har kanskje ikke så mye å si, men man merker det vel på andre ting også, sikkert.
7: Hva da tenker du på?
8: Nei, priser generelt. Det går bare opp.
9: Det jo noe vi ble lovt imot da, for et år siden, så det jo selvfølgelig veldig skuffende at det det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det jo kjempeskip når verden så dyr fra før.
0: Ja, Sindre Heierdal, vi hørte at det noen som ikke har lån, men veldig mange av oss har jo gjeld. Hvor fort kommer vi til å merke dette på lommeboka?
4: Bankene har en varslingsplikt på 2 måneder når de setter opp renta. Men det betyr jo at I god tid før vi virkelig setter I gang med julehandelen eller Black Friday, så vil dette ha slått inn I mobil- og nettbankene våre. Og så det jo også sånn at på hele låneforfallet så vil vi først merke det skikkelig sånn omtrent ved juletider. Men det blir jo en ubehagelig kalddusj det på slutten av året.
0: Mm. Hvem det som blir hardest rammet av denne rentehevingen?
4: Ja, vi hørte en av de på gata nevne småbarnsfamilier. De rammes hardt, de har ofte ganske store lån. Og så det veldig mange unge som enda ikke har stiftet familie, men som har kommet seg inn I boligmarkedet, som dette også vil slå kraftig for. For det mange unge som har gått inn I boligmarkedet de siste 10-15 årene, som har tatt opp store lån. Boligprisen har jo steget med, og da biter hver såkalt kvarting oppover på renta. Den biter kraftig.
0: Mm. Du, her får jeg lyst til å spørre deg, hva tenker bankene når de låner ut så mye penger? Tar de høyde for alle disse rentehevingene I løpet av året?
4: Ja, det gjør de faktisk, for de stresstester disse lånene og sjekker at kundene skal kunne tåle noen prosentpoeng oppgang. Og det lite noe som tyder på at kundene ikke vil klare det, altså at man vil, de færreste vil gå over ende privatøkonomisk, men det vil bli hardt, og det betyr at vi må kutte ned på andre utgifter, så det blir jo smalhans for mange, men mange vil takle det, og så det jo også en god del som enten ikke har så mye lån, eller som da som folk flest I snitt opplever at lønnene I år, som I fjor og forfjor, vil stige mer enn prisene. Så det liksom ikke helmørkt, det ikke like ille som det var I den såkalte dyrtiden etter pandemien. Men det mange som ikke opplever at de har så veldig mye her og nå, og da blir dette en ekstra smell.
0: Mm. Men det kanskje noen førstegangskjøpere eller drømmere som kan si farvel til denne drømmen om boligkjøp med denne rentehevingen.
4: Det kan godt være. Det klart at denne nye rentehevingen vil jo også gjøre at boligprisene vil nok dempe seg mer enn de ellers ville gjort, og sånn sett så kan jo inngangsbilletten inn I boligmarkedet for en del unge bli litt billigere, men det kan bli mer enn oppveiet av at bankene må ta høyde for at rentene øker, og kanskje tilbyr da mindre lån blant annet til unge som vil inn.
0: Må man da en høyere egenandel kanskje da, eller?
4: Ja, det kan jo være en god anledning dette også til å bare forsøke da, I den grad man klarer det å sette penger til side og spare. Fordi vi skal ta høyde for at den høye renta vi har nå, den vil forbli der. Og selvfølgelig I et langt historisk perspektiv så den ikke så voldsomt høy, men den jo vesentlig høyere enn I forrige 10 år. Mm. Og den selvfølgelig enormt mye høyere enn den var under pandemien.
0: Mm. Men det jo altså folk som selv om det mange som fortviler over denne rentehevingen, så det kanskje noen det bra for. Hvem det som tjener på renteheving?
4: Ja, det klart at de som altså nettosparere, som vi kaller det, som har store sparebeløp og kanskje nedbetalt hus, de ville kunne merke at sparekontoen tilbyr litt bedre rente om en stund. Og så det selvfølgelig slik at alt annet likt, så jo blant annet mange finansselskaper og banker, de tjener på å ha en høyere nettorentemargin, som det kalles. Så det litt sånn blandet. Og så det jo noen bransjer, for eksempel, altså mens boligbyggerne vil slite enda mer med økte renter, så det jo sånn som olje og gass, ganske lite avhengig av renta, og det en bransje som går godt og som ikke vil knekkes på noen måte av dette heller.
0: Men renta lavere I Sverige, har vi hørt. Hvorfor det? Hvorfor det forskjell? Skal vi over grensa nå og kjøpe bensin og lån?
4: Ja, så når det gjelder bensin og diesel så kan det være mye på å spare på å dra over grensa og svenskene også kutte I matmomsen, så mange vil nok oppleve at de får mer igjen over kjølen der. Når det gjelder renta så skal vi nok ikke direkte misunne svenskene, for de har jo da høyere ledighet, lavere vekst og lavere prisstigning da for så vidt på toppen av det. Men det klart, altså hvis du sitter I en godt betalt jobb I Sverige, så nyter du også godt av lavere drivstoff og mat, og du kan ha lavere rente på bolånet. Så det litt sånn broket det bildet der, men det en grunn til at vi må ha høyere rente enn svenskene. Vi har også da olje- og gassnæringen som går bra og drar opp lønnssnittet her I landet, og så har vi en stat som bruker ganske frisk med penger, og som holder da hjulene I gang mer enn svenskene har for tiden.
0: Men dette årets andre renteheving her I Norge. Dette noe vi må regne med de neste årene, Sindre Heierdal? Vi hørte jo at Ida Wolden Bakke ikke utelukker flere rentehevinger.
4: Det en mulighet ja, for at vi får nok en heving. Men inntil videre så tror jeg nok mest på at renten da vil forbli på den nivå vi har nå en god stund fremover, og det håper jeg alle tar litt inn over seg. Det gjelder å prøve å spare litt nå, kanskje også prøve å prute. Man kan jo fortsatt, forhåpentlig, noen potensielt oppnå personlig rentekutt hvis vi klarer å prute med banken vi har I, eller bytter til en annen bank.
0: Jeg har jo lest at det veldig rike folk I dette landet som har null rente på boliglånet. Hva tror du de har sagt for å få pruta ned renta?
4: Nei, jeg har ikke hørt om folk som har null I rente på boliglånet. Det hørtes veldig lavt ut, men det er jo personlige betingelser ofte. Så hvis man kan vise til at man har god inntekt og så videre, så står man ofte sterkere i forhandlinger med banken, det det I hvert fall ingen tvil om, og mange unge også vil ofte oppleve at de kan få ganske gode betingelser, fordi banken ser for seg at det kan bli et langt kundeforhold, så det gjelder å prøve å bruke det man har argumenter, I hvert fall for å få renta så lavt ned som mulig.
0: Vi nordmenn for treige med å prute?
4: Ja, jeg tror vi må prøve å hente fram det genet vi kanskje ellers bare benytter på basarer I syden, altså prutegenet. Det fullt lov å prøve å prute med banken. Den banken tar det ikke personlig, og vi skal ikke være så lojale kunder at vi ikke hele tiden prøver å se oss om etter bedre rentebetingelser. Det litt viktig.
0: Gode råd fra økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal.
2: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen I den andre enden.
10: Det var en uten stemme som ringte.
2: Det uforklarlig. Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
11: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk I forvridde stillinger.
2: Hør Mysterier fra Norge I appen NRK Radio.
1: Og den får du også høre etter hvert I Studio 2. Nå skal vi ha musikk her. Jesper Forsdal har nemlig vært låtskriver og gitarrist I bandet Funk for Forest. I morgen kommer hans første soloalbum, Fuss heter det. Og det handler om kjærlighet og et forhold som ikke fungerer ifølge han selv. Han har allerede sluppet en single fra plata. Dette du skal få høre nå soulballaden Bli hos meg.

0: Ja da, dette var Jesper Fosdal som kommer med ny plate, har sluppet en singel allerede, og den hørte du her, den heter Bli hos meg.
1: Blir det flesk og duppe når Elling og Kjell Bjarne kommer til studio 2 i morgen? I kveld har de premiere på Nye Hjorten Teater I Trondheim, men I morgen altså er skuespillerne Olve Løseth og Emil Olafsson på plass I platedate her I Studio 2, der de skal dele musikalske gaver, flaue musikalske øyeblikk og dansemusikk, og sikkert fortelle litt om deres musikalske oppvåkning, som en av kategoriene vi ber folk å fortelle om og spille musikk til alle platedatene I dag. Du leter dem opp, du.
0: Jeg leter dem opp, jeg vet at den finnes I appen NRK Radio.
1: Du hadde jo Nico Vins.
0: Ja, absolutt.
1: I studio.
0: Ja, den der også.
1: Ja, den ligger også ja. Der.
0: Men dette du snakker om nå I morgen, Linn, de som har laget dagens Studio 2, Anne Reidun Møst, Kadra Josef, Tobias Huse, vaktsjef Hilde Bjørnskepp, produsent Einar Lis Langsvold I studio denne torsdagen, Linn Bølstad og Ida Kjøstelsen.
2: Spekulasjonen over og fasiten klar. Renta skal opp og det blir dyrere å ha lån. Byrådet I Oslo fjerner eiendomsskatten neste år. Med det kommer ulikhetene I hovedstaden til å skyte fart, advarer Arbeiderpartiet. Amnesty vil utvide regjeringens forslag om å forby handel med bosettere på Vestbredden. Det nasjonale samarbeidsrådet for jøder I Norge vil gå motsatt vei, ber regjeringen trekke hele forslaget. Og Statens Vegvesen vurderer å kutte fartsgrensen fra 80 til 60 km I timen på populære treningsveier I håp om færre alvorlige ulykker. Den løsningen har ikke NAF noen tro på. Dette og mer til står på planen for Dagsnytt 18 denne torsdagen med Sigrid Solund I studio. En rentetriller, det ble den ferske rentebeslutningen omtalt som. Økonomer var uenige seg mellom om hvorvidt Norges Bank kom til å la renta stå eller heve den, men I dag kom altså fasiten, og styringsrenta den heves fra 4,25 til 4,5%. Og sentralbanksjef Ida Wollenbakke, hva var avgjørende til slutt for den beslutningen?
3: Det korte svaret at vi satte opp renten fordi prisveksten for høy. Oppdraget vi har fått jo å sørge for at prisveksten over tid nær 2%, og nå har prisveksten ligget over målet I flere år. Så vurderingen at det behov for en høyere rente for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid.
2: Men som du selv sier, altså, høy rente skal jo da gi en lavere prisvekst, og så har man ikke nådd dette målet om 2% de siste 10 årene med en relativt høy rente. Hva sier det da om hvor treffsikker dette virkemiddelet
3: Jo, vi har god tro på at, og godt belegg for å hevde at renten virker, at en høyere rente virker dempende på prisveksten. Men så det også mange andre forhold som påvirker prisen, og utsiktene endrer seg. Det siste halvåret vi også blitt truffet av nye forstyrrelser med konflikten I Midtøsten, som har ført til oppgang I olje- og gasspriser og andre råvarepriser, som det vanskelig å forutse.
2: Og så blir dere både beskyldt for å være for ivrige og for å være for treige. Hvis du nå I retrospekt ser på de avgjørelsene dere har tatt, burde dere ha satt opp renta tidligere da Russland invaderte Ukraina for fullt, for eksempel?
3: Når vi tar beslutninger om renten, så gjør vi det med utgangspunkt I det oppdraget vi har fått fra politiske myndigheter, men også basert på vår vurdering av utsiktene for den økonomiske utviklingen og den informasjonen vi har der og da. Og da tar vi alltid den beslutningen vi mener riktig. Og så endrer utsiktene seg. Det usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så det vil nok alltid være sånn at dersom man på et tidspunkt hadde all den informasjonen vi nå har, så kunne det ha tilsagt at vi kunne tatt en annen beslutning, men slik vil det jo ofte være. Og derfor så vi også tydelige på at dersom utviklingen blir en annen enn det vi ser for oss, ja, så vil vi også justere renteutsiktene.
2: Men så skal man jo lære av det man har gjort også, og med den informasjonen dere sitter på nå, var det riktig å senke renta I fjor?
3: Vår vurdering da var at en forsiktig normalisering av styringsrenten ville bidra til at prisveksten kom ned til målet uten at vi fikk en stor økning I ledigheten, så har prisveksten holdt seg oppe og lønnsveksten vært høyere enn det vi har lagt til grunn. Og så har vi også da fått nå nye forstyrrelser, høyere råvare og energipriser fra utlandet, som var vanskelig å forutse.
4: Men når du ser på det nå, skulle man ha latt være?
3: Nei, jeg tar utgangspunkt at vi tar de beslutninger vi mener er riktige på et hvert tidspunkt.
4: Du nevnte lønnsoppgjøret, og fordi man har fått god lønnsoppgjør, så gjør det også at det er mange som lever greit med både høye renter og høye priser, men så er det jo noen som ikke har jobb, noen som er syke, noen som er uføre. Hvordan lever de med den situasjonen da? Hva slags hensyn tar dere til det?
3: Altså, høyere renter gir jo høyere utgifter for de som har lån, og de aller fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere økte renteutgifter. Men vi vet jo at det for noen er krevende, at det er noen som har en stram økonomi. Så er det sånn at når du ser på utviklingen i kjøpekraften til norske husholdninger de siste årene, så har den bedret seg, og vi venter at den vil bedre seg videre i årene fremover, selv når vi tar hensyn til de økte renteutgiftene.
4: Men kan det også bli økte klasseskiller? Som følger det, tror du?
3: Jeg tror at det er klart at renten påvirker ulike grupper av husholdninger ulikt, avhengig av inntekt, hvor store lån de har, om de eier egen bolig. Men jeg tror ikke renten er et veldig treffsikkert virkemiddel i fordelingspolitikken. Og vi setter jo opp renten for å få prisveksten ned. Lav og stabil inflasjon er viktig for at økonomien skal fungere godt, og hvis vi får raske og uventede prisøkninger, ja, da rammer jo det særlig de som har minst å gå på i utgangspunktet.
4: Takk skal du ha, Ida Wolden Bakke. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. Den store usikkerheten vi hørte på forhånd i dag, hva skyldtes den?
5: Den skyldtes nettopp hva Norges Bank kom til å vektlegge i dag. For hvis man la veldig vekt på hva de sa før vi alle gikk i fellesferie, så var det sannsynlig med et rentehopp hvis man argumenterte med at tross alt så er prisveksten fortsatt langt høyere enn Norges Bank ønsker. Og det siste tallet, den såkalte kjerneinflasjonen uten strøm og avgifter, var på 3 blank. Målet langsiktig er 2. Mens de som mente at man kunne vente eller forventet at Norges Bank ville holde renten uendret, de la vekt på at prisveksten de 3 siste månedene, i hele sommer, har ligget godt under det Norges Bank selv ventet, og at det da kunne være et argument for å vente lenger, se det litt an, se om priskarusellen holder seg i høst.
4: De fleste ønsker seg jo både lave renter og lave priser. Hvorfor må man leve med disse høye rentene og stadig høyere nå da, for å få prisøkningen ned?
5: Ja, vi hadde jo i fjor et par rentekutt. Det har jo etterkant vist seg å være feil, for Norges Bank hadde ikke så godt grep om prisveksten som de da trodde, og så har den bluffet opp igjen. Særlig da så vi det på nyåret, at prisveksten var vesentlig høyere enn Norges Bank ventet seg. Og helt siden den tid så har vi sett at Norges Bank har gått lei av en prisvekst som ikke er på merket. Vi har jo faktisk ikke hatt en prisvekst her i landet under målet til Norges Bank siden helt i starten av dette tiåret. Og det er ikke sikkert vi kommer tilbake engang, og det er litt av det da Norges Bank nå ønsker å kverke.
4: Men det var ikke bare økonomene på utsida som var uenige, det var vel også en uenighet innad i denne rentekomiteen som tar den beslutningen. Hva gikk den ut på?
5: Ja, vi ser det av rentereferatet at 1 eller 2 av de 5 rentesetterne ønsket å toe sine hender i dag, og heller se han da prisveksten utover høsten, og at de var litt bekymret for at blant annet ledigheten kan tikke litt oppover ved nå å heve styringsrenten enda en gang. Men disse nådde ikke frem, og da heter det til slutt så fint at beslutningen var enstemmig, selv om da minst 1 luftet uenighet først.
4: Og til slutt, Sindre, Norges Bank sier også at regjeringens politikk har bidratt til renteheving. Hvordan har det skjedd?
5: Dette har skjedd over år, fordi statsbudsjettene og revidert påfølgende vår, de har over tid bidratt til å holde gassen inne for norsk økonomi. Så det er ikke nødvendigvis effekten bare av fjoråret her vi snakker om, vi snakker over lang tid, og det bidrar da til at motoren i AS Norge går raskere rundt enn ellers ville gjort, og da må Norges Bank også sette opp renten mer enn de ellers ville hatt behov for. Men bare så det er sagt, Norges Banks rente alt før i dag var såkalt innstrammende. Altså, Norges Bank har allerede holdt bremsen inne. Men det de har besluttet i dag er å tråkke enda hardere i bremsen, blant annet delvis fordi at politikerne tråkker såpass hardt på gassen som de gjør.
4: Takk skal du ha, Sindre Heyerdahl. Norgespris skal skjerme nordmenn fra høye strømpriser, men En del beboere I kommunale boliger får ikke fullt utbytte av denne ordningen, og det rammer dem som mest økonomisk sårbare, sier du til Klassekampen, SV-leder Kirsti Bergstø. Hva det ved dette systemet som du misliker og vil endre på?
6: Norges pris vi veldig glad I. At man skal ha en lav forutsigbar pris på strømmen sin, det trenger alle I Norge. Og derfor det jo også viktig at man har det samme ordningen som naboen, litt uansett hvor du bor og hvordan bolig som du bor I. Og vi har jo sett at det har vært flere hull I det her som en statlig ordning. Det har vært hull fordi studentene har opplevd å få høyere pris på sine boliger, og vi ser også et hull I forhold til kommunale boliger. Fordi mange av dem som lever I kommunale boliger ikke I dag får Norgespris. Og da ber vi regjeringen om å tette de her hullene, slik at noen av de som trenger lav og forutsigbar pris mest, også kan benytte seg av det som en statlig ordning, men som du har hull I.
4: Ja, hva dette hullet, energiminister Terje Aasland?
7: Alle har rett på Norges pris på strøm hvis de ønsker å binde seg til den avtalen. Og så utfordringen for blant annet kommunale boliger det at veldig mange ligger under en felles måler.
4: Og strømmåler.
7: Ja. Ja, strømmåler. Så når vi innførte Norges pris, måtte vi ha en enkel, ubyråkratisk og måte som gjorde at vi kunne innføre det så raskt som det vi faktisk gjorde. Og da valgte vi en løsning som sa at Norges pris følger strømmåleren. Og det funker, men der hvor man I en kommune har flere boenheter som under en og samme måler, så kommer de opp til taket på 5000 kWh som Stortinget har satt. Det liksom utfordringen I det. Men der kan det jo gjøres endringer. Det går an. Mange kommunale boliger har for eksempel en egen strømmåler per boenhet, og de får jo fullt ut uttelling på Norgesprisen sånn som man ligger I dag, hvis de binder seg til den.
6: Men det her jo på en måte teknikalitet da. Jeg synes det regjeringens oppgave å finne helt reelle og praktiske løsninger på det som utfordringene til folk. Og en helt konkret utfordring nettopp det at mange som bor I kommunalt eideboliger ikke har muligheten til å benytte seg av Norges pris og dermed få lav forutsigbar strøm. Man har ordnet det for borettslag. Og nå forventer jo vi fra SVs side at regjeringen ordner opp også for noen av de som har minst I samfunnet.
4: Strømmålere, eller hva slags forslag det dere
6: har? Vi har fremmet et forslag på Stortinget for å løse det her, og der legger vi frem ulike måter å gjøre det på. Og det viktigste det ikke hvordan vi løser det, men vi på venstre siden finnes, fordi vi skal løse helt reelle utfordringer I folks liv, og derfor så håper jeg nå at regjeringen, når statsbudsjettet kommer, har satt seg ned og faktisk gått inn I det her, for først tilte dem på ØS, og så kommer man med teknikaliteter. Det litt det samme for meg hvordan vi gjør det, så lenge ikke regningen sendes til de som har minst, eller til kommunene, for der det heller ikke godt stelt.
7: Men alle kommunale boenheter har rett på Norges pris på strøm, og så det veldig ulike ordninger hvordan kommunene har valgt å løse denne ordningen. Noen har direkte måling, sånn som jeg sa. De får fullt ut Norgespris. Noen har fellesmålt strøm, og andre ordninger ligger også der, hvor du har inkludert for eksempel annen type aktivitet enn kun husholdningen I dette, og avregningene også ulike.
4: Så det kommunene som må gjøre dette?
7: Vi må ha et system hvertfall som vi kan kontrollere, og det tror jeg også SV opptatt av, at den ikke liksom kommer I en situasjon hvor man gjør noe for en gruppe, og så plutselig så slår det ut at en kan gjøre for andre gruppe, for eksempel en privatbolig med en utleieenhet som har fellesmålt strøm, vil jo da også kunne kreve for eksempel et forbrukstak på 10 000 kWh. Det tror jeg egentlig ikke SV ønsker. Så vi må finne løsninger.
4: Men hva gjør dere for å finne de løsningene da?
7: Jeg mener at vi har innført Norgesprisordningen som vi har gjort. Vi fant en egen ordning, tilskuddsordning for studentene, sånn at studentstøtta øker
4: i de ordningene. Ja, men hva gjør dere for å løse dette problemet?
7: I dette systemet her så mener jeg at det opp til kommunene å finne gode løsninger på hvordan de gjør det, fordi at kommunene har valgt så forskjellige løsninger på det. Jeg veldig for at alle skal skjermes mot høye strømkostnader, men vi vet ikke engang hvordan de ulike kommunene faktisk avregner den strømforbruket som I de ulike boligene.
4: Hvorfor peker du ikke på kommunene, Bergstø?
6: Fordi det store spørsmålet hvem som skal betale regninga. Og SV ikke med på å sende regninger over til kommunene når det hull I en statlig ordning. Vi vet at kommunene sliter med mange reformer som ikke fullfinansiert, med dårlig økonomi, de må ha folk I tjenestene.
4: Det de som eier har disse til, kommunale boligene.
6: Til kommunene. Men vi har klart det på borettslag. Og etter press fra SV har vi klart å få det på plass for studenter. Og her det noen mennesker som rett og slett trenger hjelp til strømregninger, som, som I dag ikke godt nok dekket ordninger. Og det bare ønsker svar på et helt enkelt spørsmål. Hvem som skal betale regninger? For vi vil ikke sende til kommunene, og vi vil heller ikke sende det til noen av de som minst I det her samfunnet. Så hvem det som skal betale regninger?
7: Men det kommunene som legger opp til ulike ordninger. Hvis kommunene hadde innrettet seg sånn at alle boenhetene, husholdningene I kommunale boliger hadde hatt en egen strømmåler, så hadde alle fått Norgespris. Det en veldig fin ordning. Så det sånn at kommunene har valgt ulike metoder å organisere dette på, og da må kommunene ta ansvar for at man skjermer de som bor I kommunale boliger, og der hvor man ikke får full uttelling for Norgesprisen, får de høye strømkostnadene. Og det tror jeg også kommunene I stor grad
4: gjør. Men hvorfor lever dere så greit med at en ordning som du sier skal skjerme befolkningen ikke treffer godt dem som kanskje trenger det aller mest?
7: Nei, fordi hvis vi tar oss og utfordrer de ulike løsningene, så kan vi få utilsiktede virkninger som ikke bra. Jeg mener at det fullt mulig innenfor de vurderingene kommunene skal gjøre, og finne gode løsninger også for de som bor I kommunale boliger og har fellesmålt strøm. De inkludert I ordningen I dag, men hvis du har 10 boenheter på en måler, så du begrenset av 5000 kWh, og hvis de ligger over det, så får de begrensninger I Norgesprisen. Da må de dele opp de 10 boenhetene, for eksempel I færre boenheter per måler, og det fullt mulig for kommunene å gjøre, forholdsvis enkelt å gjøre, og den bør gjøre det sånn at den får mest mulig presis avregning på strømmen sin.
4: De praktiske tingene til slutt, Kirsteberg, så ligger på et såpass lavt nivå at det faktisk kan utføres av de som har ansvaret for det også.
6: Men når man har klart det for borettslag, så bør man klare det også for kommunale boliger. Og det nettopp de praktiske tingene som gjør livet krevende for folk hvis regninger sendes til dem. Her har vi identifisert hull I en statlig ordning. Jeg bare forventer at hullet blir tettet. Og når både Terje Aasland og hans kloke departement setter seg ned og jobber med det her, så jeg helt sikker på at de klarer å finne løsninger og få vilje på plass for det. Nå, for folk, de får sponset strømmen på kytta si. Kom igjen, vi må sørge for at ikke regninger går tilbake til dem som bor I kommunale boliger.
7: Kirsti Bergsø, utgangspunktet at alle skal inkluderes I Norgesprisen. Men vi må passe på at ikke vi lager et system nå som gjør at vi utvanner hele ordningen og får utilsiktede virkninger. Det tror jeg også SV opptatt av. Og så det, tror jeg, fullt mulig for kommunene, for det begrenset antall enheter I hver kommune, til å finne den løsningen som da tilrettelagt for den kommunen, fordi kommunene har valgt ulike modeller.
4: Okay, nå tror jeg dere har sagt det samme begge to veldig mange ganger, så da sier jeg takk for at dere kom og sa det med Kirsti Bergstø og Terje Aasland. Statens veivesen inviterer til en nasjonal sykkeldugnad for å gjøre det tryggere å sykle. Hittil I år har 10 syklister mistet livet på norske veier. Ingrid Dahl Hovland, veidirektør I Statens veivesen. Et av tiltakene dere vurderer å redusere fartsgrensa fra 80 til 60 km I timen på populære treningsveier for syklister. Hva dere vil oppnå med det?
8: Vi opplever at mange syklister I dag føler seg utrygge I møte med bilisten, og da må vi gjøre noe med det, og det å redusere hastigheten, det medfører at vi vet at skadeomfanget blir mindre, altså konsekvensen blir mindre I sammenstøt med bilen, sånn at vi får rask og stor effekt av å redusere hastigheten ute I veinettet.
4: Og hva slags veier ville da blitt omfattet av dette?
8: Det først og fremst I veien der vi ser at dette her jo landeveissyklister, at treningssyklisterne som bruker det for å trene, så de strekningene ønsker vi å plukke ut sammen med veieiere I det ganske land I forhold til det å få rask effekt der det store treningsmengder og volymer.
4: Mm. Ingunn Handegard, du pressesjef I NAF. Dere skeptiske til dette. Hvorfor det når vi hører hva det kan gi av gevinst?
9: Ja, vi litt skeptiske, og vi synes det forenkler bildet litt, fordi det litt enkelt å sette ned fartsgrensen I seg selv, når problemet kanskje egentlig at vi mangler infrastruktur som gjør at det trygt å dele denne veien mellom bilister og syklister. Og jeg tror den opplevelsen av utrygghet, det det mange som kan kjenne på. Vi har ganske mange veier som smale, utfordrende å kjøre på, og når du da møter mange syklister, så kan det være utfordrende å vite nøyaktig hva du skal gjøre. Så den delen av dette som handler om det holdningsskapende arbeidet, informasjon og opplæring, det vi veldig støttende til, og så vi ganske tilbakeholdende med det å si at det greit å sette fartsgrensen ned fra 80 til 60.
4: Ja, et hastegrep på Hovland i stedet for å bygge og utbedre veiene.
8: Vi jo helt enige i at holdningsskapende arbeid, det å jobbe med regler og ferdigheter ute i trafikken, det viktig. Og det jo at bilisten må ivareta aktsomhet og være oppmerksom i møte med syklisten, og syklisten må ivareta sine, ja, sine farkost ute på veien. Men det klart at det som viktig for oss nå, det jo å få et tiltak som kan virke raskt, og så ønsker vi å bruke hele verktøykassen og jobbe med nye langsiktige tiltak og flere langsiktige tiltak og gjerne sammen med NAF.
4: Og sammen med dere i Syklistforeningen hvor du generalsekretær Line Oftedal, hva sier du til dette tiltaket? Du,
10: vi veldig glad for dette tiltaket. Vi vet at veldig mange syklister opplever at det utrygt der ute, og vi velkommer dette veldig, og vi tror at det spiller ikke så stor rolle for en syklist om du blir truffet i 80 eller i 60. Det fremdeles veldig, veldig farlig hvis man blir truffet. Men det vi tror det gjør jo at det gir bilisten en litt bedre tid til å reagere og få oversikt over hva som skjer. Og så ønsker jo vi oss i tillegg til dette tiltaket, som jeg tror veldig bra, og som Ingunn var inne på, at det mangler infrastruktur. Ja, men det tar tid. Så dette et superbra bra tiltak nå, så ønsker vi oss også at vi lovfester minst 1,5 meter ved forbikjøring av de som sykler.
4: Men for å ta dette med tiden, Handegard, altså om man i det hele tatt prioriterer å utbedre disse veiene, som jo virker lite sannsynlig nå gitt den økonomiske situasjonen. Hvor god tid har dere da med tanke på de faktiske dødsfallene som vi ser i trafikken?
9: Jeg vil bare kort kommentere det med at for en syklist har det kanskje ikke så stor rolle hvor fort du blir truffet. Det nettopp det. Altså mange ulykker skjer jo nettopp på grunn av at man bryter trafikkreglene allerede. Og hvis du senker farten, så kanskje ikke de som råkjører de som holder den lavere fartsgrensen på en vei.
4: Men til det jeg spør om, altså, det du ber om jo et langsiktig tiltak som vi ikke vet om man vil få i det hele tatt, så hvorfor ikke ta et kortsiktig som da kanskje vil få også faktisk effekt i den situasjonen vi står i?
9: Ja, det dette som handler om det holdningsskapende arbeidet, det å for eksempel sette opp fartstavler, drive mer informasjon, gi god informasjon om trygg passering, for eksempel 1,5 meters tommelfingerregelen. Det støtter vi veldig, og det synes vi gode tiltak. Og så jo også bildet ganske sammensatt når det gjelder totalen av ulykker mellom sykkel og andre kjøretøygrupper. En ting landeveissyklistene, som vi har sett flere tragiske eksempler på nå, men vi har også mange andre syklister som bruker andre deler av veinettet, og det også viktig å sette inn tiltak på det også.
4: Men du sier at man kanskje ikke respekterer fartsgrensen i dag, men man vil, hvis man kjører i 80 eller 90 i 80-sone, så vil man kanskje ikke kjøre i 90 i 60-sone. Altså man vil uansett senke farten ut fra de fartsgrensene som er.
9: Altså mye av fartsgrensen på norske veinett jo satt nettopp for å ha et visst hensyn til at folk skal også kunne respektere det. Man oppfatter at den fartsgrensen en trygg og god fartsgrense, at du kan kjøre på den veien og holde stort sett jevn fart etter forholdene. Hvis du setter ned farten til 60 på veier der det i dag 80, så frykter vi at det kan bidra til utvannet den respekten man skal ha for fartsgrensene. Og så det også sånn at svært mange ulykker skjer fordi noen bryter trafikkreglene, ikke fordi man kjører etter farten og etter forholdene og deler veien med de som på den.
4: Respekt for fartsgrensene ofte da?
10: Ja, nei, jeg tenker det at når Statens Vegvesen nå foreslår dette tiltaket her, så det godt gjennomarbeidet og basert på god kunnskap, god erfaring. Det Statens Vegvesen kjent for. Og så tror jeg at vi må bare si at fartsgrenser, trafikkregler der for å overholde, og sånn må det være. Og når du syklist, det kan være ungdom på vei til fritidsaktiviteter, det kan på samme veier som også brukes av andre, så det ferdselsårer, ikke bilveier, og vi må lage det trygt for alle å ferdes der, og da dette et veldig godt tiltak, og som veidirektøren inne på, blant veldig mange andre, men vi velkommer dette veldig, veldig mye.
4: Men så det sikkert mange bilister som har opplevd å ligge
10: Da dette et veldig godt tiltak, og som veidirektøren inne på, blant veldig mange andre, men vi velkommer dette veldig, veldig mye.
4: Men så det sikkert mange bilister som har opplevd å ligge bak grupper med syklister som sykler ved siden av hverandre, og som kan skape ganske mye irritasjon hos den som må ligge

0: så et større ansvar, så skal syklistene selvsagt ha sin del av det ansvaret, men så må vi bare respektere at når du kommer i 2 tonn i 60 eller 80 kilometer i timen, så har du et potensiale for å gjøre mye skade. Det koster deg veldig lite å vente noen sekunder til du kommer forbi. Det kan bety veldig, veldig mye i form av liv og helse for de som sykler.
1: Handegard.
2: Ja, det vi selvsagt helt enige, og det at folk skal følge trafikkreglene, helt åpenbart. Men så det også sånn at du kan kjøre svært mange kilometer på norske veier uten å bli stoppet i en eneste trafikkontroll. Og vi tror jo god kontroll på veinettet, flere politibiler der ute som kan være med og følge med, det også en veldig viktig del av det å sikre at folk overholder trafikkreglene, og at vi setter grenser som folk kan respektere og forstår hvorfor det. Og så det selvsagt en værbilists verste mareritt å forårsake en ulykke, og det tror jeg vi også må ha i bakhodet, at det ikke slik at noen har lyst til å råkjøre forbi syklister på landeveien.
1: Får en Hovland fra Statens Vegvesen da?
3: Ja, vi klarer ikke å kontrollere oss ut av det å overholde fartsgrense. Det klarer vi ikke. Det er en veldig liten andel som kontrolleres i dag, og som vi klarer å følge direkte opp. Det ser vi jo ut fra statistikken, men det som er veldig viktig her for oss nå, det er å redusere skadeomfanget i ulykkesøyeblikket, altså det å flytte det fra en farlig hendelse til en ulykke eller fatal ulykke. Og da er det veldig stor forskjell på 80 kilometer i timen og 60 kilometer i timen, både på skadeomfang, men også det at du får en bedre reaksjonstid. Og så begge de ting er veldig viktige i forhold til det å unngå farlige situasjoner. Så skadeomfanget er viktig her, og det er vel dokumentert gjennom lang forskning. Det er 70 kilometer i timen, en magisk grense i forhold til det liv eller død. Så her er fart...
1: Men hva med disse 1,5 meterne som syklisten ønsker seg da, ved forbipasseringer?
3: Ja, og det å få mer rom rundt syklistene er jo viktig, sant? Det er det, og det er jo noe vi har fulgt veldig tett. Sverige har hatt en utredning på det, har valgt å legge det til side nå. Jeg har da i stedet gått på regler der du plasserer deg og krever plassering i veibanen i stedet for, altså bruke andre kjørefelt. Så den innfallsvinkelen til kjøremønster er kanskje en viktigere vei, så vi følger det her veldig tett.
1: Ofte da.
0: Ja, du, altså, jeg tenker i dag så det jo sånn at man skal ha trygg avstand, og det som vi ønsker oss i syklistforeningen, det at det syklisten som kan bestemme hva som trygt, og ikke den som sitter i bilen. Det helt og holdent avgjørende for tryggheten, og dette vil jo også gjelde barn, unge, eldre, ikke bare disse veldig godt trente syklistene som drar på lange landeveisturer. Så det at det en minimumavstand på 1,5 meter som definert av de myke trafikantene som trygt, det tenker jeg at det bør vi klare å presisere i norsk lovverk.
1: Men ikke dere fra NAF ønsker det, kan få 10 sekunder på slutten her, Handegard?
2: Nei, vi tror nok ikke en presisering i lovverket riktig vei å gå der, og så det også slik at en tryggere infrastruktur med bedre plass og en vei som tilgir en liten feil, det vil være også med å begrense skadeomfanget på lang sikt.
1: Det dere nok enige, men vi avslutter der. Takk skal dere ha alle sammen. Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen, Ingunn Handegard, pressesjef i NAF, og Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Statens Vegvesen. Den røde løperen ble rullet ut for Kinas leder Xi Jinping, som besøker det hvite hus i dag. Etter å ha utvekslet både gaver og lovord, så sitter nå Xi og USAs president Donald Trump i et møte under det som den kinesiske lederens første offisielle statsbesøk i USA på over 10 år. Peter Svår, korrespondent i Washington, du følger besøket. Hva president Donald Trump i et møte under det som den kjederens første offisielle besøk i USA på over 10 år? Det svar korrespondenten du forsøker, hva har du å melde om det nytt?
4: Ropingen bak meg her, så det et par tusen anti-Xi-demonstrer akkurat gikk forbi her tibetanske flagg, så det ganske god trøkk inne her i Washington i dag. Ellers så står jo de vake kø under toppmøtet. Taiwan blir garantert et tema, selv om innartene snakker så omfuntlig. Så har du handel, hvor de har kommet fram til denne korte forlengelsen på en hvil med 2 måneder. Det passer jo godt for begge land, hvor kommunistpartiet har en gress i oktober, som at Trump skal delta på AP-toppmøtet i november, og det at Xi kom tilbake hit til USA på G20-toppet i desember. Dermed så gir det tro for begge at man får den på bilen. Så det jo kunstig regulering, hvor det har vært en stor debatt her i

0: jo kunstig intelligens og reguleringen av det, hvor det har vært en stor debatt her I USA I oppkjøringen til besøket rundt at her må det komme reguleringer, og man må samarbeide mellom USA og Kina. Det holder ikke å gjøre det bare her I USA, fordi da springer Kina fra. Der det jo lite som tyder på at de kommer til å klare å bli enige om noen slik pakt som Anthropic-sjef Dario Amodei har ønsket seg, men det som ligger på bordet jo en form for rød telefon, en varslingstelefon, dersom kunstig intelligens kommer ut av kontroll og truer nasjonal sikkerhet I noen av landene, for eksempel gjennom et biovåpenangrep eller andre ting som KI har assistert med. Så det det mest håndfaste som kanskje kan komme ut av dette, eller så det få som tror på store gjennombrudd her, og at det beste man kan håpe på kanskje at Trump ikke fornærmer sin gjest.
1: Kristoffer Rønneberg, bli med oss videre, Peter Svår, men Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist I Aftenposten og forfatter og programleder I Aftenposten-podden i USA, altså USA-versjonen. Hva det viktigste for Xi å oppnå ved dette besøket, tror du?
2: Det Xi ønsker at USA ikke skal stå I veien for Kina når de skal utvikle seg videre. Så Kina har ikke nødvendigvis et ønske om å være til stede overalt I hele verden, sånn som USA har
1: vært. Det tror du.
2: Det Xi ønsker at USA ikke skal stå I veien for Kina når de skal utvikle seg videre. Så Kina har ikke nødvendigvis et ønske om å være til stede overalt I hele verden, sånn som USA har vært tidligere, men de vil ikke bli blokkert av amerikanerne. Så I de fire røde linjene som Xi har, som han har presentert for amerikanerne, så det med utviklingsveien det viktigste, eller et av de viktige punktene I hvert fall, hvor det viktig at amerikanerne ikke skal for eksempel blokkere Kina fra å kjøpe avansert teknologi som mikrobrikker.
1: Mm. Og så ble han jo da møtt av Trump selv på flyplassen, noe som ganske uvanlig. Militæroppvisning, det gaver, all denne stasen, hvordan blir det sett på med kinesiske øyne?
2: Nei, dette fantastisk propaganda for Xi Jinping som kinesisk statlig TV kan vise I Kina, og se at lederen deres blir tatt imot på denne måten her. Ikke bare med en rød løpe, men at den amerikanske presidenten I egen person dukker opp på flyplassen. Altså, det har ikke skjedd siden 1962 at en amerikansk president gjør det. Så Trump han ønsker å vise at han har respekt for Xi, og det har han jo sagt mange ganger, at han liker ham. Han sa I dag at de har blitt gode venner. Så hva han får igjen for det litt uklart. Nå har Kina kunngjort at de skal gi to pandaer til dyrehagen I Atlanta, men for Kinas del så dette her veldig, veldig god TV, som Trump ville sagt.
1: Hvordan blir det mottatt I USA, Peter Svår?
0: Foreløpig har det starten på besøket faktisk nettopp ikke vært god TV fordi den amerikanske TV-poolen I streik. Det skjer jo fordi Trump kastet ut CNN og MS Now I forrige uke, og så har det vært fram og tilbake med en dommer I natt som krevde at de skulle få slippe inn igjen, og det fikk de ikke før nå helt nylig, sånn at TV-kamera her har faktisk vært I stor grad på utsiden av gjerdet, og det amerikanske TV-publikummet til nå har ikke fått sett stort av all den pumpen og prakten som skjer der inne. Det har jo stort sett vært et seremonielt program nå på formiddagen med inspeksjon av æresgarde og den type ting. Så her det jo Trumps håndtering av pressen som har vært den store nyhetssaken her på morgenkvisten, og det det som den store debatten som går på nyhetskanalene her. Selv Fox jo med på denne, har vært med på denne streiken som TV-stasjonene har hatt.
1: Men denne voldsomme varmen overfor Kina, det helt ukontroversielt i USA?
0: Jeg tror mange her skjønner at dette form, altså her ruller man jo ut den store løperen, samtidig så det bare noen måneder siden Trump beskyldte Xi Jinping for innblanding I det amerikanske valget. Det har også vært mange oppslag her de siste ukene om hvordan kineserne har gitt bistand til Iran, både når det gjelder etterretning og satellittbilder, men også deler og såkalt dual-use-teknologi, slik at det ingen tvil om at Kina og USA står på hver sin side I mange konflikter I verden nå. Men Trump forsøker jo nå å fremstille dette som at selv om forholdet vanskelig og man har mange punkter man uenig om, så det hans personlige relasjon med Xi som skal bære denne båten og som skal gjøre at man kommer gjennom dette. Så Trump har også en interesse I å fremstille at de nå har en god relasjon før Trump skal inn I et mellomvalg her som om noen uker.
1: Hvordan vil du beskrive både forhold og maktbalansen mellom USA og Kina nå, Rønneberg?
2: Dette jo verdens to mektigste land.

0: de to største økonomiene, de to største militære systemene, så det jo veldig viktig at de kommer overens, og at de ikke kommer i konflikt med hverandre. Og de som bør være litt bekymret nå, kanskje, det taiwanerne, som Trump selv har sagt en, at våpensalg fra USA til Taiwan en brikke, en forhandlingsbrikke. Så når han først sier det, så vil jo Xi Jinping kanskje tenke, hva er det jeg kan kreve i det regnestykket der. Så det Trump ønsker nå på kort sikt, det jo denne handelskrigen som han selv startet i fjor, at den skal få ta en pause, så nå har de hatt en våpenhvile som blir forlenget med 2 måneder. Fordi hvis den fortsetter nå fremover og utover høsten, så vil det påvirke matprisene og andre priser i USA, som vil være negativt for ham i valgkampen. Xi Jinping hadde ønsket litt lengre våpenhvile, fordi for ham så stabilitet det bra for Kina.
1: Og vi hørte Petter Svaar fortelle om temaene, men temaer som menneskerettigheter og ytringsfrihet og så videre, som tidligere har stått høyt på agendaen, det ikke så hett lenger.
0: Nei, vi hørte jo Peter si at det demonstrasjoner i Washington, og det nok mange som savner den tiden der USA kjeftet på Kina for brudd på menneskerettighetene. Vi hører ikke så mye om uigurer eller Hongkong eller menneskerettighetsforsvarere i Kina lenger. Så det en av de andre røde linjene som Xi har lagt frem, at USA ikke skal kritisere dem for det. Og der har han funnet seg en person i Donald Trump som gjør akkurat som han mer om.
1: Vi får se hva de blir enige om, men takk skal du ha også, Kristoffer Rønneberg, for at du var med hos oss, og takk til deg, Petter Svaar, med fra Washington. At vi bør ut på tur har vel de fleste nordmenn fått høre siden barndommen, men bør naturen også tas med inn i helserådene på linje med andre konkrete anbefalinger om kosthold og alkohol og tobakk? Det mener i hvert fall du, Mina Adampour, du er lege og forfatter og skriver oss om dette i Morgenbladet. Hvorfor trenger en nasjon som ser på seg selv som født med ski på beina å få konkrete råd fra helsedirektoratet at vi må ut i skogen?
2: Ja, det overrasket egentlig meg også. Jeg kom over denne forskningen din da jeg skrev boken Naturen er kuren, som handlet om min lillebror som ble alvorlig syk, og stilte meg spørsmålet, hvorfor føler jeg meg bedre i naturen? Da svarte jeg egentlig kontant, jeg er ikke homeopat, jeg er lege. Men så sa han, det vet jeg veldig godt, men jeg kjenner meg bedre når jeg er ute i naturen, og siden du er ekspert på menneskekroppen, så burde du kunne svare på dette. Og da måtte jeg gjøre et dypdykk i forskningen, over 500 artikler på dette, og det kunnskapsgrunnlaget er så massivt og entydig om at naturen er godt for helsen vår, og da tenker jeg at det bare skulle mangle at helsemyndighetene forteller det til befolkningen nå.
1: Erlend Bøe, helsemyndighetene i egen person, avdelingsdirektør for miljø og helse i helsedirektoratet. Hvorfor ikke slå det fast og få et konkret råd om å gå ut i naturen?
3: Vi har jo noen råd på fysisk aktivitet, og det som er viktig for oss, det er at de rådene skal være lett å forstå og lett å følge. Så derfor så har vi ikke med natur i hovedrådene, men når vi omtaler de og hva man skal gjøre, så er vi veldig tydelige på at det å bruke natur, det er et fint sted å være fysisk aktiv. Men vi er også opptatt av at mange av oss bor i en by, og at vi kan være aktive i hverdagen der vi bor. Og da får vi ikke alltid vært i naturen.
1: Men er det egentlig fysisk aktivitet du peker på, Adampour, eller er det det å være i naturen som ikke trenger å bety så mye anstrengelser i seg selv?
2: Det er helt klart det å være i naturen. Helsedirektoratet gir oss råd om tobakk, om fysisk aktivitet, kosthold og alkohol. Og når kunnskapsgrunnlaget forteller oss at natur i seg selv ikke bør ses på for alene å være noe estetisk, eller at det betyr friluftsliv eller mosjon, men at det i seg selv er helsebringende, så burde det også få sitt eget helseråd.
3: Og vi er helt enige i at det å være i naturen er veldig bra, og vi Men vi velger å fokusere på den fysiske aktiviteten og det å være i bevegelse, og så, som jeg var inne på, så tar vi med litt også om det verdien av å være i naturen.
2: Et konkret eksempel, og en av grunnene til at jeg er veldig glad for at vi har et helsedirektorat som på en måte kan omsette denne kunnskapen til enkle råd som hele den brede befolkningsgrunnlaget vårt også kan få med seg, er da jeg var i turnus og var på et sykehjem på Alexander Kiellands plass. Det het Kingos sykehjem. Det var 30 grader den sommeren jeg var der hver fredag, og de eldre hadde kun ett sted å gå til som var uteareal, og det var en stue. Da jeg kom til tirsdagsmøtet og sa, kan dette stemme? Jeg har sjekket at barnehager og barneskoler har lovpålagt hvor mye grøntarealer de skal ha. Hvorfor ikke også få sykehjem? Da ble jeg møtt med litt sånn rart blikk av 7 andre fastleger, og så ble møtet i stillhet avsluttet. Hvis de legene og jeg for 10 år siden, da jeg begynte på dette bokprosjektet, hadde blitt fortalt av helsemyndighetene våre om de gunstige effektene naturen har på kroppen vår, kanskje det også er med på å utforme en politikk som gavner enda flere i samfunnet.
1: Ja, konkrete råd som kan gi litt drahjelp og press på de myndighetene som skal utforme omgivelsene våre, Erlende?
3: Ja, nei, vi gir jo en del råd til blant annet kommuner som er planmyndighet, og som er utbyggere, og som bygger skoler og eldre og alt mulig, at de i sin planlegging og utførelse også tar hensyn til dette med natur, og sikrer at alle har tilgang til til grøntområder. Det er vi opptatt av.
1: Men du sa i sted, husker ikke nøyaktig ordene du brukte, men at vi må ikke legge lista for høyt, at det er mange som ikke får til dette her hvis man bor i en by, for eksempel. Men dere gir jo veldig klare råd på tobakk, alkohol, og mange som ikke klarer å følge dem heller. Hvorfor kommer pekefingeren det ene stedet, men ikke det andre?
3: Nei, vi opplever, når det er sagt, da, også når det gjelder fysisk aktivitet, så er det mange som er veldig aktive, og det er bra, men vi prøver da å få de som er mest inaktive til å bli mer aktiv, og da tenker vi at terskelen skal være så lav som mulig.
1: Og da er det fysisk aktivitet dere er opptatt av, og da kan det like gjerne være på en tredemølle som å gå en tur langs vannet. Eller,
3: ja, og hverdagsaktivitet som det å gå i butikken, gå til skole, gå til trikken og sånne ting.
1: Men det er ikke det du etterlyser, Radenpor.
2: Nei, vi etterlyser helt konkrete råd om å være ute i naturen. Det har vært et voldsomt engasjement rundt den kronikken i Morgenbladet nå, og det er helt klart at befolkningen er enig i dette, i hvert fall de som har tatt kontakt, og så tror jeg det kan komme mange gode vinklinger og positive utslag ut av dette, blant annet at vi snakker opp distriktene, at det ikke bare trenger å handle om arbeidsplasser og utflytting, men at det er mye bedre å bo der hvor naturen er mye mer til stede i hverdagen hennes.
1: Men vi vet jo ganske mye at vi trenger gode relasjoner, vi trenger å utvikle oss selv hele tiden. Altså, hvor mye skal helsedirektoratet ta innover seg av alle mulige aspekter ved det å være menneske?
2: Det som koster så lite som det å gå ut i naturen, og som kan ha store ringvirkninger for samfunnet som helhet, der vil jeg faktisk satte inn et nådestøtt.
3: Men jeg må jo også ta med at vi er veldig glad for alle som setter fokus på både det å være ute og det å være aktiv og bruke naturen, sånn som du også har gjort i boka di. Det tenker vi til alle sånne måneder drar, og det er vi veldig glad for.
1: Og jeg er glad for at dere kom hit til Dagsnytt 18. Takk skal dere ha begge to, Erlend Bøe, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, og lege og forfatter Mina Adampour.

0: 1123 høringssvar. Så mange har regjeringen fått inn etter å ha foreslått et forbud mot å handle tjenester og varer med israelske bosetninger i Palestina. Brudd på forbudet vil kunne gi en fengselsstraff på opp til 3 år, ifølge forslaget. Et av disse mange høringssvarene kom fra dere, Jon Peder Egenes. Du generalsekretær i Amnesty Norge, og dere for dette lovforbudet, men vil endre på noe. Hva det dere vil gjøre om på?
1: Ja, vi mener at sikter for, altså fokuset for trangt, for å si det slik. Fordi at man går etter varer, men ikke etter de store pengene. Så loven forbyr å handle direkte varer eller tjenester inn, ut av eller i bosetningene, og ha økonomiske relasjoner med firmaer som holder til i bosetningene. Men veldig mange av de store pengene som bidrar til å holde disse bosetningene levende og i gang, og at de utvider seg, de kommer fra firmaer og institusjoner, banker som ikke har adresse i bosetningene, men som har adresser både i Tel Aviv, i New York og så videre. Det er i hvert fall, som FN lister opp, minst 158 selskaper i 11 land som direkte bidrar til denne bosetningsøkonomien. Så vi ønsker å få inn en passus som står i det rådet som regjeringen gir nå. Nå det jo ikke en lov foreløpig, men det et råd som sier at man skal hindre handels- og investeringsforbindelser som bidrar til å opprettholde bosetningene, og da blir fokuset større, og da vil man virkelig kunne ramme.
0: Altså mer skal omfattes av det?
1: Mer må omfattes av det.
0: Ervin Kohn er leder for NSJ, Nasjonalt samarbeidsråd for jødiske samfunn i Norge. Dere har også sendt inn et høringssvar med noen poenger vi kan komme til straks, men bare si hva du mener om Amnestys forslag og innvendinger her.
2: Nei, jeg har ikke lyst til å si noe om Jon Peder Egenes i det hele tatt. Vi er gode venner, og han står for sitt, og jeg får snakke for hva jeg mener. Det jeg mener er at regjeringen bør trekke lovforslaget, fordi det er umoralsk, og det er umoralsk fordi dobbeltmoral eller doble standarder eller det å behandle like tilfeller ulikt, det er umoralsk, og det mener alle våre filosofer fra Aristoteles og fremover. Så både dydsetikerne og pliktetikerne er helt enige om akkurat dette. Subsidiært så mener vi at regjeringen bør fjerne kriminalisering av nordmenn, av privatpersoner.
0: Men der må du forklare hvorfor dette er så dobbeltmoralsk.
2: Jo, det behandler like tilfeller, like, fordi at premisset regjeringen har lagt til grunn for lovforslaget, altså det er riktig som Jon Peder sier også, altså allerede i dag så har regjeringen sterke anbefalinger hvor de fraråder handel. Den store greia nå, det er at man skal putte det inn i norsk lov. Og det er umoralsk fordi at vi ikke gjør det med Nord-Kypros. Nord-Kypros har vært ulovlig okkupert, folkerettsstridig, okkupert av Tyrkia i 52 år. Og det er vel så folkerettsstridig, og enda mer ulovlig, fordi at der er det 2 sikkerhetsrådsvedtak. Det er det ikke når det gjelder Israel. Og det er flere dommer i europeiske menneskerettighetsdomstolen som fastslår at det er ulovlig okkupert. Norge har ingen diplomatiske forbindelser med Nord-Kypros, men det er altså masse norske investeringer på Nord-Kypros, og vi driver handel med Nord-Kypros, og det er mange som reiser dit på ferier og på golfturer, og det er ingen som har problematisert i det hele tatt å gjøre noe i nærheten av dette med Nord-Kypros.
0: Ikke sant? Vi trenger ikke å diskutere Nord-Kypros, Egenes, men det er jo en oppfattelse hos flere at Israel blir særbehandlet på en negativ måte. Hva sier du til det?
1: Jeg tror vi må ta et skritt tilbake og på en måte si hvorfor. Hvorfor kommer det et sånt forbud nå? Jeg vil si det er et forslag til et forbud nå. Det er 2 ting. Det ene er at det begås grov vold fra bosetningene mot palestinere hver eneste dag. Siste tallene fra FN er at hittil i år har det vært 1900 angrep, altså mer enn tre per dag, og det har vært økende over de siste årene. Så først og fremst så handler det om å beskytte mennesker i det okkuperte palestinske området. Så er det at det kom for 2 år siden en kjennelse i den internasjonale domstolen som sier punkt 1 at okkupasjonen er ulovlig, og dermed er bosettingene ulovlige, og den sier til stater at de har et ansvar for å forhindre økonomisk samkvem som opprettholder, bidrar til å opprettholde disse bosettingene. Så det på en måte et slags internasjonal rett pålegg på norske myndigheter. Så kan jeg også bare si at dobbeltmoral, det alltid lett, ganske lett å påpeke dobbeltmoral i utenrikspolitikken. Og det jo sånn at når det gjelder de områdene Russland har okkupert, så sanksjonslovene, og det andre type lover, jeg vet det, men de har tilsvarende forbud. Så da kunne man si at siden vi hadde innført det mot Russland, hvorfor ikke det innført mot Israel. Så dobbeltmoralen går litt begge veier da.
0: Ok, vi lar det ligge litt nå med Ervin Kohn, denne bosettevolden mot palestinere. Hvorfor kan ikke en sånn type lov være et ledd i kampen mot den?
2: Jo, visst kan det være det, men det ikke det som regjeringens premiss. Regjeringen har ikke sagt noe om det. Regjeringens premiss at det ulovlig okkupasjon, folkerettsstridig, og det akkurat det samme som Nord-Kypros. Når det gjelder Russland, så det som å snu ting helt på hodet.
0: Men til dette andre argumentet ditt, at man denne straffeforfølgelsen av privatpersoner, hvorfor det så urimelig?
2: Ja, altså bare det at strafferammen 3 år, det like mye som vi har for kidnapping og for organisert vold, altså en helt utrolig strafferamme. Det bidrar til å kriminalisere nordmenn, og spesielt jøder i Norge, jødiske nordmenn. Så her kommer vi inn på for eksempel dette her med religionsfrihet, en helt annen, altså vi har aldri gjort noe tilsvarende tidligere, og det meget problematisk for altså det en del av de religiøse greiene våre som vi må kjøpe i Jerusalem som ikke vi får andre steder, og da blir man plutselig kriminalisert for det, eller man får en gave fra en da i da såkalt okkupert område, eller man kjøper noen souvenirer. Det altså en problematisk situasjon man setter da nordmenn i.
0: Ta det, Ines.
1: Jeg har bare lyst til å stille Ervin Kohn et spørsmål. For la oss si at norske myndigheter, det et tankeeksperiment. De rydder opp i det du kaller dobbeltmoral, de innfører tilsvarende lover i tilsvarende situasjoner, og de setter, la oss si, en minstesum. For jeg tror ikke vi kan gå bort fra at enkeltpersoner må kunne straffes, for det kan jo være enkeltinvestorer som kan investere enorme summer. Men han innfører en slags minstesum. Slik
0: at, for du ser problemet som han...
1: Jeg kan ikke muligheten for å kjøpe disse religiøse
0: greiene
1: eller artefaktene et annet sted enn på okkupert område. Det vil jeg jo også synes litt rart hvis det helt umulig, okay, men det mulig. Ja. Men jeg har bare lyst til å spørre, hvis man ryddet opp i det, så at de som kjøper disse, de kjøper for så små summer, at det ikke rammes av loven, ville du da støtte en lov lignende dette?
2: Nei, altså vårt primære synspunkt og standpunkt, det at regjeringen må trekke lovforslaget fordi det umoralsk.
1: Ja, men hvis de rettet opp i det du kaller dobbeltmoral, slik at de innførte tilsvarende lover i tilsvarende situasjoner, og beskyttet enkeltpersoners souvenir, eventuelt religiøse artefaktkjøp, fordi at summene lave, ville du da se på dette som en måte å bekjempe den ulovlige okkupasjonen og beskytte palestinere på Vestbredden i dette tilfellet?
2: Ja, så nå dette med ulovlig okkupasjon omstritt, selv om ICJ har kommet med en anbefaling, så det altså omstritt. Det veldig, veldig mange som mener at det ikke en ulovlig okkupasjon.
1: Men Ervin... Vær så snill, hør på meg. Du og jeg har i en mannsalder hver jobbet for menneskerettigheter, og hele det systemet bygger opp at det finnes noen autoriteter som bruker internasjonal rett og sier dette rett, dette galt. Hvis du ikke går med på at den internasjonale domstolen, som kanskje med unntak av Sikkerhetsrådet, det høyeste organet som kan ta en sånn avgjørelse, så du med på å undergrave hele systemet av internasjonal rett som beskytter deg, som beskytter meg, som beskytter minoriteter og så videre. Så jeg forstår ikke hvorfor du hele tiden får spørsmål.
0: Da må Ervin Kohn få svare på det helt til slutt.
2: Jeg bare sier at det omstritt, og vi har ikke kommet hit til studiet for å diskutere hypotetiske situasjoner, men det klart dersom Norge innfører tilsvarende reguleringer og lover mot Nord-Kypros og andre. Jeg nevnte Nord-Kypros fordi at det det mest sammenligbare tilfellet. Det finnes jo flere andre. Ja. Men dersom man gjør det og ikke driver med dobbelt moral, så ser vi på dette her på nytt, naturligvis.
0: Ok, da var det også spilt inn som et siste høringsinnspill til regjeringen. Takk skal dere ha begge to, Jon Peder Egnes og Ervin Kohn. Innbyggerne I Oslo skal ikke lenger betale eiendomsskatt. I budsjettet for neste år fjerner byrådet boligskatten som ett av de prioriterte grepene. En helt feil prioritering ifølge dere, Marte Skarning-Lund. Du leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe I Oslo. Hva det som så galt med at folk skal få slippe å skatte av sin egen bolig?
3: Altså med dette budsjettet fra Høyre så vi på vei inn I en ulikhetsgalopp som vi ikke har sett maken til I Oslo. Oslo en veldig delt by fra før. Her bor de absolutt rikeste menneskene I Norge, men også de som har absolutt minst. Og det betyr jo at de siste årene så har altså når Høyre har styrt så har altså de med de absolutt dyreste boligene fått 150.000 kroner I skattekutt. Og det en veldig grell prioritering. Når vi vet for eksempel at skolene våre står I en kjempedårlig økonomisk situasjon. De må si opp lærere. De snur på hver krone. Rektorene sier at de aldri har vært borte I noe lignende. De har ikke råd til kopipapir, og foreldre må ha innsamlingsaksjoner for å kjøpe skolebøker. Og da prioriterer altså Høyrebyrådet at vi skal kutte 1,2 milliarder kroner og gi til de som har mest fra før, og det mener vi et veldig dårlig grep.
0: Høyrebyråd, sier du, men dere sitter med dere også fra Venstre, da, Halstein Bjerke, du finansbyråd. Hvorfor det bedre å bruke disse milliardene på lavere skatt, med folk som I hvert fall har ganske god råd, I stedet for å bruke dem på skole, eldreomsorg, kultur og så videre og så videre?
4: Altså for det første så kjenner jeg meg ikke igjen I den svartmalingen av Oslo. Oslo en fantastisk by, men Oslo har også utfordringer. Oslo kan bli bedre. Nå har Høyre-Venstre-byrådet fått økonomien tilbake I balanse etter flere tøffe år, flere år med underskudd. Vi har snudd underskudd til overskudd, og det gir oss rom til å satse. Og da satser vi på å innfri valgløftene året. Våre viktigste valgløfter var å fjerne eiendomsskatten på bolig. Det var å sette ned månedskortprisen I kollektivtrafikken til under 499 kroner. Vi leverer nå på begge de. I tillegg så tar vi tak I de store utfordringene I Oslo. Ungt utenforskap, klima- og naturkrisen, og det mange flere. Og alt dette gjør vi innenfor økonomisk ansvarlige rammer.
0: Men hvorfor det så viktig å følge opp valgløfter gitt for tre år siden, hvis situasjonen også har endret seg, og det mange andre som trenger disse pengene som eiendomsskatten kunne ha gitt?
4: Nei, jeg mener det som politiker viktig å holde det du lover velgerne. Det bør man være opptatt av, og så vi opptatt av at det skal være billigere å bo I Oslo. Det jo grunnen til at vi setter ned månedskortprisen, at vi har innført et fritidskort for 50 000 barn og unge her I byen, så at de skal få gratis fritidsaktiviteter. Det grunnen til at vi også fjerner eiendomsskatten.
0: Ja, skal de løpe fra sine egne løfter til velgerne som stemte dem inn, da, Skarning-Lund?
3: Nei, men de førte en valgkamp på si at det var mulig å drive kommunen uten å kutte velferden, og samtidig kutte eiendomsskatten, det advarte vi imot. Og I tre år så har innbyggerne I denne byen her merket at når de har kuttet eiendomsskatten, så har det blitt massive velferdskutt. For eksempel så det ikke lenger gratis skolemat for elevene I skolen. For eksempel så må foreldrene til fjerdeklassinger få betale 28 000 kroner for aks, som tidligere var gratis. I dag ringte en pårørende meg, og fortalte at hennes mor, gamle mor, hadde fått kutt I hjemmehjelpen sin, og hadde reagert jo veldig på at byen hadde råd til 1,2 milliarder kroner I skattekutt til de som har mest fra før, mens hennes mor ikke får hjelpen hun trenger. Så her det kutt I velferden, og det den delen som ikke...
0: Ja, det var også et valgløft, Bjerke.
4: Vi har vært igjennom en tøff omstilling I Oslo de siste tre årene. Den vi nå ferdig med. I det budsjettet vi la frem nå, ligger det ikke inne noen nye kutt I velferden. Tvert imot.
0: Men det har kuttet I velferden tidligere?
4: Nei, vi har omstilt Oslo kommune for over en milliard for å få orden I økonomien. Det måtte vi gjøre. Det har vært en krise I hele kommunesektoren I Norge. Den største på 40 år, ifølge KS. Men skolesektoren har vi styrket alle disse årene. Vi har tilført skolesektoren 700 nye millioner de årene vi har sittet I byråd. Og I dag det flere som fullfører og består videregående opplæring. Motivasjonen I skolen øker, flere fornøyde med skoletilbudet, og vi lykkes I Oslo med å løfte elever ut fra det utgangspunktet de har. Så, og det også det like mange lærere I Oslo-skolen I dag som det var I 2020 da Marte Skarning-Lund styrte.
3: Men altså, dette jo et glansbilde som ikke stemmer. Jeg anbefaler jo Halstein Bjerke å gå ut av kontoret sine og reise på en skole I Oslo og spørre en rektor hvordan det faktisk på skolen I dag. Det altså over 200 ansatte som bort det siste året fra skolene I Oslo. Det betyr jo at når PISA-tallene viser at det lesekrise, så det ikke nok lærere der til å hjelpe unge over å lese. Det en sånn by jeg vil ha, hvor vi har råd til å ansette lærere som hjelper unge med å lese, hvor vi har råd til å bygge sykehjem for våre bestemødre når de trenger hjelp, eller å bygge idrettshaller rundt omkring I hele byen. Når sånt
0: men spørsmålet om de pengene skal komme fra eiendomsskatten, den treffer jo også de som har dyre boliger, men som ikke har høy inntekt, så hvor treffsikkert det? Hvor rettferdig det systemet?
3: Altså, det stor sammenheng mellom hvor dyr boligen din har og hvor god inntekt du har. Og i vårt opplegg for eiendomsskatt så er det sånn at flertallet ikke betaler en eneste krone i eiendomsskatt. Og det er jo sånn at i Oslo nå, når de kutter eiendomsskatten nå, så er det jo flertallet av boligerne har jo ikke fått en eneste krone i kutt, men de har fått velferdskutt. Og vår eiendomsskatt er moderat, høyt bunnfradrag, det flertallet skal ikke betale noen ting, men de som har litt dyrere boliger, og da stort sett alltid har litt bedre inntekter, selv om det finnes noen unntak, kan bidra litt mer så vi får en bedre by, bedre velferd, og som blir en bedre by for alle.
0: Og de som slipper å betale eiendomsskatt nå, er det jo, i hvert fall de fleste partene har jo bedre råd enn de som ikke betaler eiendomsskatt, samtidig som alle nå får mer å betale i vann- og avgifts til neste år. Så hvorfor er det en god prioritering da?
4: Altså når vi tok over styringen i byen etter 8 år med Arbeiderpartiet, så var det om lag halvparten av alle boligene i Oslo som betalte eiendomsskatt. Til neste år blir det 0. Og det gjør økonomien til de som eier bolig litt bedre. Vi er også opptatt av de som ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Oslo har blitt en veldig dyr by å bo i, og vi har en like stor satsning i dette budsjettet på å få flere inn i boligmarkedet, hjelpe flere med startlån, etablerertilskudd, kjøpe flere kommunale boliger. Så den boligsosiale pakka i dette budsjettet er like kraftfull som kutt i eiendomsskattene.
0: Men du svarte ikke på det jeg spurte om vann- og avløpsavgiften, som jo da går til alle, mens noen de som betalte eiendomsskatt får kutt.
4: Ja, jeg forstår at den gebyrøkningen på vanngebyret, den er tøff å svelge for folk, og den skulle jeg veldig gjerne ha unngått. Det er 2 årsaker til at vi havnet der. Det ene er at når Arbeiderpartiet styrte, så satte de i gang et enormt investeringsprosjekt, ny vannforsyning i Oslo, som gikk på kostnadssmell etter kostnadssmell. I tillegg så har dette prosjektet, som jo er lånefinansiert, som den type prosjekter er, lidd av at vi nå får høyere rente. Så hvis vi fører en finanspolitikk her i landet som ikke gjør at renta går opp hele tiden, så vil det være lettere å bære.
0: Og hvis vi ser til Tromsø, Skarn Englund, så var det kanskje ikke så dumt å få budsjettet i balanse. Eller?
3: Altså, men budsjettene, vi leverte budsjetter hvert eneste år i pluss. Vi betalte 5,5 milliard kroner i gjeld. Vi var ratet trippel av internasjonale byråer. Det var først når Halstein Berke kom på jobb at dette gikk galt. Så at jeg er ikke noe redd for at Arbeiderpartiet skal drive trygg styring. Det går veldig, veldig bra. Men her handler det om at vi ønsker oss en by der vi faktisk investerer i fremtiden, og det gjør ikke dette byrådet nå.
0: Du har helt sikkert noe du vil svare på det, Halstein Berke, men det får du da neste gang. Disse debattene blir det mange av det neste året. Det kan jeg love eller advare mot alt ettersom. Takk skal dere ha begge to. Anne Sofie Økland Andresen, Emma Lorosa og jeg, Sigrid Solund. Takk for å følge, det var det vi hadde i dagens Dagsnytt 18. Vi høres og ses igjen i morgen. For aller siste gang, for min del. Takk for nå.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
2: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
1: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
3: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.
4: Livet for kort for en dårlig bok.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
6: Hvem får med seg flest lesere?
7: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
6: Og hvilken bok vil du lese?
8: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
9: Her er NRK Nyheter klokka 19. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank, som vil bremse prisstigningen. LO er kritisk til de mange renteøkningene. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord er nå ute av drift. Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN, til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser han. President Donald Trump sier kunstig intelligens vil bli et stort tema under møtet med Kinas leder Xi Jinping i dag. Den amerikanske presidenten sørget for en storslått mottakelse ved en formell velkomstseremoni utenfor Det hvite hus. KI blir viktigst i samtalene, sier utenrikskommentator Gro Holm.
10: Begge er jo nå enige egentlig om at det å bremse utviklingen av kunstig intelligens, eller superintelligens som Trump kaller det, det er det ingen av dem som vil. Kina vil ikke, fordi Kina håper å ta igjen det forspranget som USA har på spisskompetanse når det gjelder kunstig intelligens, og har som mål å bli verdens supermakt, verdens ledende på kunstig intelligens, mens Trump nok er mer opptatt av å forsvare at dette skal brukes for det det er verdt. Men så ligger man an til å bli enig kanskje om en sånn gjensidig varslingsordning hvis kunstig intelligens skulle komme ut av kontroll.
9: For første gang siden sommerens fotball-VM skal herrelandslaget spille fotballkamp. Klokka 20.45 skal Olav Trond kommentere kampen mellom Norge og Danmark på radiokanalen NRK Sport.
11: Dette kan bli en herlig kamp, og det er utsolgt på Ullevål stadion. Nå er interessen såpass stor for Erling Braut Haaland og den gjengen at arenaen er i ferd med å bli alt for liten. Det er bare plass til 25.000. Norge har et veldig godt utgangspunkt i kveld. Norge har ikke tapt en herrelandskamp på Ullevål stadion på 2,5 år, og i dag er faktisk Norge favoritt mot det danske landslaget. Slik har det ikke alltid vært, men det blir veldig spennende å se, og kanskje gjør både Erling Braut Haaland 1, 2 og 3 mål.
12: Gleder du deg?
11: Ja.
9: Sa Olav Trond til Eline Buvarp Årdal. Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Mo i Rana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som norgesmester i kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og får en pengepremie på 250 000 kroner. Norgesmesterskapet i kokkekunst ble i år avholdt i Trondheim. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: For 100 år siden fant en jødisk språkfilosof fra Østerrike sjelefred i en enkel hytte innerst i en vestlandsfjord. Ludwig Wittgenstein ga bort alle pengene sine, var skeiv og hadde banebrytende tanker om hvordan vi mennesker prater med hverandre. Men hva var det egentlig han filosoferte seg fram til? I helga samles kloke hoder for å diskutere mannen og myten. Og så, en influencer som tidligere har blitt anklaget for å være overfladisk og lettvekter, har begynt å lese bøker, og dermed ble Oscar Westerlin hyllet fra mange hold. Har influencerne virkelig begynt å få innflytelse? Det var et av temaene vi skal innom i vårt torsdagspanel, samt at vi skal få diskutere det som kalles lille bibel, eller fraværet av den. Og så skal vi ta en runde på at Jehovas vitner nå letter på sine blodoverføringsregler. Velkommen til Kompass i NRK P2, programmet som forsøker å utvide vår alles horisont når det gjelder livssyn, etikk og verdier. Mitt navn er Pål Plassen. «Det man ikke kan tale om, må man tie om», sa Ludwig Wittgenstein. Denne helga går det årlige Wittgenstein-seminaret av stabelen i Luster i Sogn og Fjordane. Og hvorfor der av alle plasser, tenker du kanskje? Jo, bakgrunnen er jo at den verdensberømte filosofen i flere perioder bodde og tenkte og skrev et lite hus innerst i Sognefjorden. Men hva var det Wittgenstein filosoferte om her, og hvordan kan filosofien hans brukes i dag? Velkommen til Kompass, Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord.
1: Tusen takk.
0: Det var du som startet opp Wittgenstein-seminaret for 16 år siden, og som fortsatt ledde deg. Hvor kom din interesse for Wittgenstein fra?
1: Ja, den skriver seg opprinnelig tilbake til 1990, da jeg var student i Bergen, og da ble noe som heter Wittgenstein-arkivet etablert der i Bergen, og det ble det eneste stedet der man kunne lese alle Wittgensteins skrifter, riktig nok ikke i papir- og manusform, men i digitalisert form etter hvert. Og jeg var ung journalist da, og syntes dette virket spennende, og så fikk jeg da vite at han faktisk hadde bodd hele 2 år av livet sitt innerst i Sognefjorden i Skjolden og skrev viktige deler av filosofien sin der. Så dette synes jeg var spennende, og det førte til arbeid både med biografien og filosofien hans. Jeg tok et hovedfag i filosofi for nøyaktig 30 år siden da på Wittgenstein, og har oversatt han til norsk også. Og så dette seminaret da for 16. gang i år.
0: Du, ta det biografiske her om oss. Hvem var egentlig Ludwig Wittgenstein?
1: Altså, født i 1889, sønn i en av Østerrike-Ungarns mest velstående familier. Faren var en ledende jernbanemagnat. En veldig privilegiert oppvekst. Jeg tror han hadde 18 privatlærere. Men han ville noe annet og strittet litt imot allerede som relativt ung, så ga han bort hele arven sin, meldte seg frivillig til tjeneste i Første verdenskrig, selv om han kunne ha sluppet. Viste talent for filosofi og kom til Cambridge og ble en av Bertrand Russell sine mest lovende studenter. Senere ble han professor ved Cambridge University. Men det var noe som fortsatt ikke stemte for han. Han hadde oppnådd mye i filosofien og var blitt en kultfigur. Og så kom da det som brakte han til Skjolden gjennom store deler av livet. Han fant ikke konsentrasjon i en universitetsby som han kalte for Mutual Admiration Society. Så det ble et sånn filosofisk liv i forflytning og eksil da i Wales og Irland og ikke minst i Skjolden da, 5-6 forskjellige opphold gjennom til sammen 2 år. Og han sier da at han kunne jobbe bedre i Skjolden enn noen andre steder. Der gnistret sjelen min, skriver han en gang når han minnes oppholdene I Skjolden, og hovedverket hans, filosofiske undersøkelser, det språkfilosofiske verket som fikk så stor innflytelse, skrev han de viktigste delene av I Skjolden.
0: Hvorfor landet han akkurat på, altså hvordan oppdaget han Skjolden som et sted han hadde lyst til å lese og skrive, og etter hvert også bygge seg en hytte?
1: Ja, nei, han har vært på Island og falt for den nordiske naturen, og kom da til norske kysten på ferie først, kanskje inspirert av Kajsa Vilhelm den andre, som jo tilbrakte nesten 25 sommerferier på rad på Vestlandet. Så hit etter ferien ville han tilbake, opprinnelig litt lengre I nord, men så var det slik at det fantes en østerisk konsul I Bergen som het Krøpelin, som produserte saft basert på frukt fra Skjolden, så det var han som da sendte Wittgenstein innerst I Lustafjorden.
0: Var han opptatt av sin jødiske bakgrunn?
1: Det var han. Han diskuterer den en del, problematiserer at han ikke alltid og I alle sammenhenger var åpen om identiteten og bakgrunnen sin. Altså familien, søsknene fikk jo en katolsk oppvekst og oppdragelse da de ble døpt katolikker, så det var en relativt sekulær og verdslig familie sånn sett, ikke så veldig religiøst praktiserende I hele tatt, men han bærer med seg denne problematiseringen, mener han selv ikke helt ærlig om denne delen av bakgrunnen sin, og det gjaldt jo kanskje også hans tiltrekning til menn, del av den samme skammen som han bearbeider gjennom livet.
0: Så, samtidig det at han var skjev, det var han jo også ganske åpen om.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hva. Han skrev det jo et sted, faktisk.
1: Ja, i sine hemmelige dagbøker. Han hadde et forhold til flere yngre menn I Cambridge, ikke minst, og tok med et par av de til Skjolden, faktisk. Jeg møtte den ene av de for noen 10 år siden, en ung medisinstudent som var den siste Wittgenstein tok med seg til Skjolden.
0: Hva fortalte han?
1: Han var blitt gift med en kvinne og hadde fått barn, han husker ikke så mye I det hele tatt, og anså det som et vennskap. Wittgenstein hadde også et forhold til en kvinne, men det virker ikke så overbevisende og ble ikke gjensidig.
0: Jeg synes jo selvfølgelig det er spennende å prate om alt det her biografiske om oss, og han gikk jo også på realskole med Hitler, jeg leste et sted. Da står jo måne og sol litt sånn rart I forhold til hverandre, men vi må, selv om jeg kanskje prøver å utsette det litt her, ned I filosofien, for den enkel samtidig som den vanskelig. Kan ikke du prøve å forklare som best du kan for oss?
1: Ja, det var et stort spørsmål. Altså man deler jo ofte filosofien hans I en ung og en sen filosofi, og den tidlige filosofien hans en logisk orientert, mer formalistisk filosofi, der han blant annet strever med spørsmål om hvordan kan språk gi et bilde av virkeligheten, og lage noen teorier omkring det språket som bilde av virkeligheten. I den sene filosofien, I hvert fall språkfilosofiske delen av den, så gjør han en vending som går på å uttrykke at vi kan bare forstå språket hvis vi ser på hvordan det blir brukt. Altså språk ikke lenger en avbildning, en bilde av noe I virkeligheten. det er språket som gir form til tenkning og verden. Og vi kan ikke forstå virkeligheten og verden uten å gå gjennom språket. Så språket former oss grunnleggende. Mm. Så det to veldig forenklede måter å si det på. Og begge disse to Wittgensteinene har hatt stor innflytelse ved å være på sin måte. Da. Mm.
0: Du, si litt om hva dere skal prate om på seminaret nå i helga.
1: Ja, det er ikke et seminar for fagfilosofer, og det har ikke vært så enormt mange filosofer der, hverken som foreleser eller publikum. Det er det er et Conamore-seminar for folk som er interessert. Vi plasserer Wittgenstein inn i en sammenheng, blant annet skal forfatteren Gabi Gleichmann forelese om det jødiske Wien. Og jeg har to filosofer, Inga Bostad og Ståle Finke, som skal belyse ulike sider ved Wittgensteins filosofi.
0: Ja, men også litt om hvordan man kan bruke det i praksis.
1: Ja, det er det fascinerende ved seminaret, at det tiltrekker seg mange som bruker Wittgenstein og er interessert i å gjøre det innenfor helse- og omsorgsprofesjoner, innenfor psykiatri. Wittgensteins aktualitet i dag er kanskje enda større i andre yrker enn akkurat filosofien, for de som føler de kan bruke Wittgenstein.
0: Du lytter på NRK P2. Vi prater om den østerrikske filosofen Ludwig Wittgenstein, som altså da bodde i perioder i et lite hus innerst i Sognefjorden. Vi har besøk av Knut Olav Åmås, og nå skal vi altså ta inn en gjest til, nemlig forfatter Line Normann Hjort. Velkommen til deg også.
2: Takk skal du ha.
0: En Wittgensteinianer til, hvis vi kan kalle dere det.
2: Ja da.
0: Du har brukt Wittgenstein aktivt både i doktorgraden din om språk i rettssaler og i den skjønnlitterære boka di Å våkne med Wittgenstein, som nylig kom ut. Den kommer vi tilbake til, men du var på Wittgenstein-seminaret i fjor og holdt et innlegg da. Hvordan er det å være der og nøle på Wittgenstein?
2: Det føles veldig privilegiert, både fordi det er et så utrolig vakkert sted, og man blir behandlet så godt av Wallaker. Og når man attpåtil får lov til å snakke med andre interesserte om noe man selv synes er veldig spennende, så kan man nesten ikke ønske seg mer. Mm. Så takk til deg, Knut Olav, for å arrangere det igjen og igjen.
0: Men du, si meg, din interesse for Wittgenstein oppstod i en litt sånn spesiell setting, og det har med Orderud-saken å gjøre av alle ting. Kan ikke du forklare oss det?
2: Jo, altså jeg tok en doktorgrad på det som i sin tid hette Senter for humanistisk rettsforskning i Bergen. Så mitt møte med Wittgenstein skjedde faktisk også i Bergen. Men jeg kom til, og da skulle jeg på en eller annen måte analysere tiltaltes talesituasjon i rettssalen, eller det var det jeg ble opptatt av å forstå bedre da, og jobbet i den forbindelse med Orderud-saken, som jo er en veldig spennende sak, både fordi ja, jeg kan jo snakke veldig lenge om den, så jeg skal være forsiktig med å gå i gang, da må du i så fall stoppe meg, men altså den har i hvert fall fire tiltalte, og to kvinner og to menn, og de forteller ulike forklaringer, og jeg hadde, og man har ikke noen tekniske bevis da, og de er kun tiltalt for medvirkning, så det er mange elementer der som gjør at deres liksom, måte å snakke for seg og sin sak i vitneboksen er veldig avgjørende da. Og jeg hadde innsikt, eller jeg hadde liksom fått aktinnsikt i disse videoopptakelsene som ble gjort i lagmannsretten, og satt og så på dem igjen og igjen og igjen, og skulle på en eller annen måte forsøke å forstå det jeg så. Og jeg tror at jeg hadde egentlig til å starte med noen veldig sånne teoretiske antakelser som jeg hadde tatt med meg fra et annet tidligere arbeid, noe om liksom språklig mobilitet mellom kjønnen og sånne ting. Men som jeg på en eller annen måte i møte med dette materialet, da, disse fire menneskene som sto og snakket for sin sak, som var veldig konkrete og veldig på en eller annen måte særlige og hadde veldig ulikt språk, så følte det seg nærmest som et overgrep og skulle på en eller annen måte bruke mine sånne forutinntatte teorier til å forstå dem. Da. Så jeg kastet de på en eller annen måte ganske tidlig i prosessen. Og så satt jeg der og så dette materialet om igjen hele tiden og var litt sånn naken i forhold til hvordan jeg egentlig skulle forvalte dette på en akademisk eller filosofisk eller gjøre det forståelig for meg da. Men det som skjedde var at jeg jo I møte med dette her ble veldig nysgjerrig på hva det egentlig som foregår, altså hva det for en situasjon de tiltalte står I når de skal besvare spørsmål I vittneboksen. Og det en veldig, veldig særlig, spesiell talesituasjon, og det jeg da skjønner at jeg kan bruke fra Wittgenstein hans begrep om språkspill, som jo et begrep som forstått på veldig mange ulike måter, men det som var fruktbart akkurat I den sammenhengen var nettopp betoningen av hvordan språket vårt en del av menneskelige praksiser. Og det en helt, helt særlig praksis I rettssalen, som adskiller seg på veldig mange måter fra den måten vi bruker språket på ellers. Da. Og på mange måter, ja.
0: Ja, prøv å forklare enkelt for oss, hva det her språkspillbegrepet til Wittgenstein?
2: Jo, men igjen, litt I forbindelse med det Knut Olav sa tidligere, altså litt avhengig av hvordan du forstår Wittgenstein, så kan man forstå det begrepet på ulike måter. Så jeg vil, og jeg, mitt forsøk var jo aldri å på en måte bidra til Wittgenstein-forskningen omkring språkspillbegrepet, men jeg kan si noe om hvordan jeg brukte det, fordi det som altså hvis du skal forstå, hvis du kan tenke språkspill som litt som bokstavlig talt, da, så det som karakteriserer spill, det jo selvfølgelig at det finnes, det en form for konkurranse, det man anlegger noen strategier, og det noen takt grep, og det handler om å vinne, og så responderer man på andre menneskers, eller andres trekk, ja? Så det en sånn, det et utspill, og så det et motspill. Og det som foregår I rettssalen har på mange måter noen umiskjennelige likhetstrekk mellom med en form for spill da. Så jeg brukte språkspillbegrepet ganske deskriptivt, altså på en måte som gjorde det mulig for meg å forstå hva som faktisk foregikk, og det handlet det veldig mye om hvordan tiltaltes språk eller uttrykk I rettssalen veldig forbundet med å være en respons på disse språkspillene, altså spørsmålene som settes I gang av de juridiske aktørene. Så det gjorde det mulig for meg å belyse hele liksom, språkspillet som foregår der, hvor du, og på den måten forstå bedre hvilken talesituasjon som de tiltalte sto I da. Altså hvordan de på ulike måter skulle få sin fortelling fram I dette spillet, hvor det veldig mange ting som ikke de nødvendigvis har særlig gode forutsetninger for å forstå da. Altså, det masse selvfølgelig rettslige perspektiver I hvordan disse språkspillene på en eller annen måte settes I gang og hvordan, de skal, hvordan det forventes at de skal reagere på dem. Så sånn sett så var det et veldig nyttig begrep og som et viser også hvordan Wittgensteins filosofi kan brukes I praksis da, Sandra var inne på tidligere.
0: Ja, Knut Olav Åmås, vil du hjelpe oss enda litt videre? Hvis vi skulle brukt det her I hverdagslivet, altså hvis to venner hadde møttes for eksempel, hvordan kan du bruke Wittgenstein og hans språkspillbegrep da?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg kan gi noen eksemplifisering av det. Det jeg liker ved Wittgenstein den holdningen han har, altså han bygger ikke teorier og systemer. Filosofien hans full av spørsmål, så han utfordrer leseren på hele tiden til å tenke selv. Til å bruke disse spørsmålene til å løse problemer, så dypere sett så målet hans å bare oppheve behovet for filosofi.
0: Men det handler om hvordan en person sier noe, og hvordan den andre tar det imot, stemmer ikke det, Line?
2: Det sånn jeg bruker, altså, bruker dette begrepet, og på en eller annen måte I den helt spesifikke konteksten jeg da brukte Wittgenstein, så var det den måten, det var det begrepet kunne på en eller annen måte åpne for meg, da. Men jeg helt enig med Knut Olav I at noe av det fine med Wittgenstein jo at han nettopp ikke har teorier eller systemer, så det kan kanskje misforstås når jeg snakker om språkspillbegrepet på den måten, for så får det til å lyde som om han har skapt en sånn system omkring språkspill. Nei, det sånn jeg bruker det, fordi akkurat I den konteksten, så var det som på en eller annen måte ble åpnende da. Men han jo, som Knut Olav sier, altså en form for antifilosof, at det handler mye mer om å stille de riktige spørsmålene, og at hvis man gjør det, så det veldig mange problemer som oppløser seg, at den tradisjonelle filosofien som hans filosofi en reaksjon på, en form for antifilosofi, da, på en eller annen måte, hvor han vil peke på at bygger luftkasseller, altså de stiller feil spørsmål, de stiller spørsmål som ikke relevante for mennesker, eller for menneskelivet. Og så prøver de å bygge teorier og generalisere ut fra det, men det angår ikke menneskene, og det derfor han lett å bli veldig på en måte grepet av, fordi han insisterer på at dette her må angå oss da, som mennesker, mm-hmm. og derfor han går fra dette med sannhet til mening, han er opptatt, hva gir det mening ja. Å stille spørsmålstegn ved, på en eller annen måte.
1: Ja, veldig viktig eksistensiell dimensjon der, der han tar avstand fra skolefilosofi og den vitenskapelige gjorte filosofien. Han ser på seg selv mer som en kunstner og forfatter, mm. og skrev en gang i mellomkrigstida at filosofi burde man egentlig bare dikte.
3: Og derfor er det hva mente han med det?
1: Nei, at den formen filosofien har, den formen man gir setningene og tekstene, virker på leseren. Det er litt som hos Kierkegaard, indirekte meddelelse. Altså han er ikke så vanskelig å lese i seg selv, men

0: Det klarer jeg nesten ikke å svare på, men jeg kan si at det jeg har vært opptatt av også, altså denne bevegelsen fra sannhet til mening da, altså dette med at han, Wittgenstein stiller jo spørsmålet, hvordan ser grunnene til våre beslutninger ut? Og det faktisk også noe jeg tar for meg i avhandlingen, men også mot slutten da, altså hvorfor tror vi på det vi tror på? Jeg ikke bare opptatt av å forstå språkspill i rettssal, men jeg også opptatt av å skjønne med Wittgenstein, hvorfor tror vi på det vi tror på? Så denne, og jeg tror på mange måter at det prosjektet mitt som nå har kommet ut som et essay da, er å våkne med Wittgenstein, det er på en måte en forlengelse av det, altså hvorfor tror vi på det vi tror på? Og da startet det morsomt nok også med språkfilosofien i den forstand at jeg hadde til å starte med en forestilling om at jeg ville skrive en bok om hvordan Wittgensteins språkfilosofi kunne være et konstruktivt bidrag til våre identitetspolitiske diskusjoner, og jo mer jeg kom i gang med å skrive det og ville vise dette da, ikke bare argumentere det for det, eller sånn resonere sånn filosofisk, men vise fram hans filosofi og hvordan dette kunne virke i verden, i menneskeliv, så ble prosjektet naturlig nok mye mer komplisert, mye mer mangefasettert, men det jeg på en eller annen måte er opptatt av å få fram da, i den boken, er hvordan, hvordan språkfilosofien er veldig forbundet med nettopp det eksistensielle arbeidet, altså selverkjennelsen, selvarbeidet. Jeg tenker på Wittgensteins filosofi som en filosofi som egentlig prøver å få oss til å skifte perspektiv, til å forstå noe om oss selv, om hvordan vi ser tingene, og hvordan hva vi forventer av det. Han sier jo at arbeidet med filosofien egentlig er et arbeid med oss selv, og med hvordan vi betrakter tingene. Så det der helt grunnleggende arbeidet vi gjør med oss selv, og jeg tenker at det er viktig å også få sagt i denne sammenhengen da, at jeg tenker på det som en veldig relevant, det blir jo aldri ikke relevant for oss som mennesker å prøve å forstå vår egen investering eller vår eget perspektiv i møte med verden på en eller annen måte.
1: Og i boka di så er jo en av hovedkarakterene sykepleier, Lina, er det et bevisst valg?
0: Ja, altså det er, de fleste valg i den boka er jo bevisste, det er ikke noe som skjer sånn, det er bare helt tilfeldig der.
1: Men jeg tenker på om det passer, om det er en del som passer inn i det yrket.
0: Ja, jo, altså fordi det er klart at hva skal man si, jeg har blitt, og nå har jeg jo selv en sykdomshistorie bak meg, så sånn sett så har jo jeg, fordi jeg nå går rundt i verden med dette Wittgenstein-perspektivet, eller i hvert fall som på en eller annen måte har blitt integrert i meg på en måte hvor jeg er nysgjerrig på språklige situasjoner da, eller hva for en type språk er det for eksempel i møte med helsevesenet, ikke sant? Og den type særlig språkspill som foregår der, både som hvordan den oppleves for pasienten, men jeg er også nysgjerrig på hvordan man som helsefaglig medarbeider jobber med språket på en eller annen måte, sånn sett så var det helt nærliggende og også på en eller annen måte bringe den type fag inn i det Wittgensteinske på en eller annen måte, som jo nettopp bare handler om hvordan vi kommuniserer med hverandre og på en måte hvor vi er bevisst om hvordan vi bruker språk, inngår i disse menneskelige praksisene da, for å si det sånn, altså som er veldig kulturelle og veldig forbundet med våre livsformer og betingelsene våre.
1: Tilbake til mannen og myten her, Knut Olav Åmås, altså jeg har hørt rykter om at han var ganske sånn pedant og ble helt sånn besatt av både byggeprosjekter og verkene sine, stemmer det?
2: Ja, altså sånn å omgås så virker han som en veldig streng og ganske vanskelig og brysom person som stilte store krav til menneskene rundt seg, og gjerne på en litt autoritær måte. Han jobbet som arkitekt et par år i mellomkrigstida i Wien, og fullførte et hus som en venn av han hadde tegnet. Det var et hus for Wittgensteins søster, og da huset var nesten ferdig, så mente han at det var noe galt, så han beordret ingeniørene om å senke taket 2 centimeter, og byggefolkene ble helt oppgitt, det ville koste en formue, og de spurte Wittgenstein, betyr dette virkelig så mye, herr filosof? Svarte noe sånt som at alt betyr noe bortsett fra tid og penger. Så taket ble senket, himlingen ble senket.
1: Altså, den her mannen og filosofen som da jetsetter rundt med mannlige elskere i Europa og så videre, altså, det er jo en spillefilm som bare er waiting to happen, eller?
2: ja, kanskje det.

0: Det skjedde nokså diskret, så det kan bli en spennende historie.
1: Tusen takk I alle fall for at dere ville komme og fortelle, og lykke til med Wittgenstein-seminaret, Knut Olav Åmås, direktør I Fritt Ord, og Line Normann Hjort, som forfatter. Du lytter på Kompass I NRK P2. Straks så skal livssynspanelet prate om lesing, blodoverføring og fortapelse, intet mindre. Skal bare minne deg at om du gikk glipp av noe, kanskje du har behov for å høre denne filosofpraten en gang til. Det var jo ikke akkurat det letteste I verden her, så går du inn I appen NRK Radio, og så finner du frem Kompass, og så kan du høre oss så mange ganger du bare vil, og der kan du også sende oss innspill temas. Det gjør du ved å trykke på knappen som heter send inn, og så kan du komme I kontakt med meg her I studio.
2: Lev Trotskij sto helt I toppen etter den russiske revolusjonen og ledet den røde armé med enorm brutalitet. Men makt ble til et liv I eksil og opposisjon til en av historiens største tyranner, og til slutt ble han jakta helt inn I døden. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
3: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
1: Og vi skal give løs, og det skal vi gjøre nå med at vi skal gå inn på forskjellige tema med livssynspanelet vårt. Og vi har invitert folk som virkelig de rette til å kunne prate om det her. Vi sier hallo til deg, Sofie Braut.
4: Hallo, hallo, Paul.
1: Du, nå skal vi jo prate om en influenser her. Vi skal blant annet prate om han som da har fått mange til å lese bøker. Om du skulle vært en influenser, Sofie, hva slags influenser tror du hadde vært da?
4: Ja, det hadde sikkert dreit seg om troen min da. Det tipper jeg.
1: Ja, en trosinfluenser rett og slett.
4: Rett og slett.
1: Helge Nitteberg, redaktør I Nordlys, hallo til deg altså.
5: Hei, hei.
1: Hadde det blitt en spennende blogg om å være redaktør?
5: Det det beste jeg kan svare på stående fot.
1: Og så tar vi også med oss Håvard Nyhus, som ny I denne balletten. Hallo, Håvard.
6: Hei på dere.
1: Du, ville det blitt en pendleblogg da fra NRKs politiske vikarkommentator?
6: Det jo en definerende del av livet mitt akkurat nå, men ellers så ville jeg vært kanskje en sjakkinfluencer, skiløperinfluencer. Jeg har en del sånne drømmer som jeg aldri har fått realisert, så det måtte vært noe I den døren.
1: Livssynspanelet klare I nord, sør, vest og midt. Det skal vendes og vris på kvist og kvast, nemlig det som har falt ned fra nyhetstrærne denne siste uka. Helsevitenskap og kanskje litteratur og bibelkunnskap I en fin salig blanding. Nå skal det handle om hellig og uhellig blod. Inntil nå har nemlig blodoverføring vært forbudt for medlemmer I Jehovas vitner på grunn av noe som står I Bibelen. Men rett før helga skrev Vårt Land at blodforbudet opphevet. Håvard, kan ikke du sette oss litt inn I saken der som foregår?
6: Ja, det litt unyansert. Det jo ikke så kategorisk den oppmykningen, men det helt riktig at de til en viss grad har lempet på kravene og til dels omdefinert hva blod rent teologisk vil si. I utgangspunktet så har jo Jehovas, det jo tre grunner til at dette har buttet litt for Jehovas vitne. Det tre bibelsteder som forteller at man skal avstå fra blod, og rent teologisk så har Jehovas vitne tolket dette som at det et totalforbud mot å, med alle blodoverføringer, alle blodtransfusjoner. Når de nå på en eller annen måte har greid å lirke det til, sånn at det kan gå, så handler det om at de viser til moderne nyvinninger hva gjelder sånne blodtransfusjoner, der blodet deles opp slik at det ikke lenger blod I sin opprinnelige form, slik Gud skapte det og innstiftet det. Og så handler det også om at de I større grad vil omdefinere dette til et samvittighetsspørsmål for det enkelte medlem I trossamfunnet, at de skyver litt av ansvaret over på dem. På den måten, det de løser på denne måten jo at de slipper å ta selvkritikk for en tidligere policy, men I stedet på en måte rammer inn dette som en naturlig utvikling.
1: Mm. Ja, og de rett og slett da endret sånn at det handler om blodlegemer og blodplater, altså bestanddelene for blod da, som man kan overføre, ikke full blod, rett og slett.
6: Riktig, og røde og hvite blodceller, alt dette kan jo deles opp nå og overføres separat, og på den måten så mener jeg at de er på den teologisk sikre siden.
1: Mm. Men hvordan begrunner de hele den her, det her blodforbudet teologisk, det utgangspunktet?
6: Ja, det disse tre bibelstedene sikter til. Det første og tredje Mosebok og apostlenes gjerninger. Der står det egentlig ganske svart på hvitt at man ikke skal spise blod, eller og at man skal avstå fra blod, og så har jo de fleste tolket dette mer i, noen har tolket det som en rene metaforer og mer overført betydning, og så er det de som har tolket det mer i mat, en slags matmessig retning, og avstått for eksempel fra blodpølse og blodpudding og sånne ting, og så har Jehovas vitne stått for den strengeste og mest radikale lesningen av disse bibelstedene, og da har det fått den konsekvensen at de har avstått fra dette på ganske strengt grunnlag, og det har jo til og med endt med tragedie i mange tilfeller.
1: Mm. Hva kommer det av at Jehovas tilsynelatende nå myker opp reglene sine? For det er jo flere ting som har blitt endret det siste, er det ikke?
6: Ja, disse vokterne som det høye rådet som bestemmer dette her, viser til, som jeg var inne på, at det er gjort medisinske fremskritt som gjør at man kan dele opp blodet i flere bestanddeler, og at man på den måten er teologisk på trygg grunn. Og så handler det, som jeg også var inne på, at de skyver dette over på det enkelte medlem og deres overbevisning og deres samvittighet. Og så kan man jo i tillegg til det mistenke at dette også kommer av et ytre press. Vi vet jo at Jehovas vitne er under sterkt press i veldig mange land og har fått måtte bale med trusler om å miste trosstøtte og statsstøtte. Og så sent som i år så har de jo vunnet en sak mot den norske staten i Høyesterett, så de er under sterkt press mange steder, og vi har også sett eksempler på dette i masse andre trosamfunn, at de justerer teologien i pakt og i tråd med at de utsettes for et sånn eksternt press.
1: Ja, og vi har jo også lest om endringer i regler i forhold til de som er utstøtt, og det med skjegg til og med i Jehovas, men la oss nå holde oss til det her med blod, Sofie. Hva tror du at medlemmene og eksmedlemmene ikke minst tenker om denne endringen her?
4: Jeg tror det litt sånn blandet respons, samtidig så har det blitt tydelig, altså det bildet som har tegnet seg av er i hvert fall at det ikke er plent bare et spørsmål om det å endre læren og overvisning sånn sett, men å gi mer rom for den enkeltes personlige refleksjon, vurdering, samvittighet, og for å si det med et sånn samlende uttrykk. Så jeg tror jo sånn sett dette er jo en måte å, ja, dette synes ut som å være et kompromiss, og en merker jo også at måten det blir forstått på er jo litt sånn, så Håvard var inne på her, at det er et slags første steg, eller en sånn type oppmykning, så er litt sånn med masse tekniske ord, dette er blodkomponenter og alt det her, det virker jo fryktelig teknisk, det er okay, egentlig blod og sånt, men at det er en måte å si at samvittigheten skal få mer rom i stand for sånn, så det har jo vært en del ganske sånn tøffe uttalser, der det ganske kategorisk blir sagt at den som for eksempel får blodoverføring møster håp om evig liv, og sånt, der, det er jo lett å se for seg en haug med forskjellige saker der det involverer barn for eksempel, og andre, der dette her blir ekstremt krevende da. Så jeg tror det rommet for samvittighetsbeslutninger er sikkert veldig betydningsfullt her.
1: Ja, Håvard nevnte ordet tragedier. Hva med de som kanskje har mistet nære og kjære på grunn av blodforbudet? Hva tror du de tenker nå?
6: Nei, jeg tror nok at dette kan komme litt bardust på for noen og enhver, selv om det har vært litt tegn til oppmykning her og der tidligere, så dette kommer jo ikke helt ut av det blå. Og så tenker jeg at dette er et godt bilde på det teologiske nybrottsarbeidet og den teologiske oppfinnsomheten som kan oppstå når kirkesamfunn og trossamfunn er under press. Da har vi mange historiske eksempler på at mange greier å kaste seg om og kaste om på det som er, og noen ganger 1000 og 2000 år gammel teologi. Jeg synes et litt artig eksempel på det er jo de ortodokse jødene som i utgangspunktet har forbud mot å benytte seg av strøm og bensinmotorer og sånn under sabbaten. De har jo utviklet en egen heis som stopper i hver etasje slik at ingen trenger å trykke på knappene, for det er det å trykke på knappene som i henhold til denne teologien er forbudt. Da.
1: Hva tenker du, Helge? Altså, kan det nesten ligge an til erstatningssøkmål der mot de som har vært utsatt for det her blodoverføringsforbudet?
5: Det var i hvert fall på tide, for å si det pent, at det skjedde noe. Det her angår jo ikke bare de som er voksne og som selv har tatt et aktivt valg om å være medlem av Jehovas vitner. Det her angår jo ikke minst barn og unge som vokser opp i det här trossamfundet. Och det, ikke minst angår det helsepersonell som har stått I en väldigt uheldig skvis där där hjälpeplikten som helsepersonell har står upp emot autonomien till vuxna medlemmar av Jehovas vittner så det var på hög tid att man fick detta framskritt.
1: Vad tänker du Håvard kan ske I en starkt kontrollerad sektliknande grupp när man börjar mjuka upp reglerna kan det då skapa förvirring om man börjar tolka lite mer fritt?
6: Ja, och det är därför slike innrømmelser overfor samtidens strömningar ofta sitter väldigt långt inne för man då begir sig ut på en galej som man vanskligt stopper. En slags parallell jo dette skjeggforbudet som du var inne på. På 60- og 70-tallet var jo skjegg forbundet med motkultur, med radikalisme, og derfor så måtte så Jehovas vittne seg, for å markere en avstand til den tidsånden, så det seg helt nødt til å ha et totalforbud mot skjegg, selv om alle hadde sett bilder fra Jesus og disiplene hans, at, om ikke bilder, så I hvert fall fremstillinger av at de hadde skjegg. Og så må man markere avstand til disse tidens strømninger og markere at man har et høyere kall og at man lydig og tro mot Herren og da får det sånne utslag.
1: Det her kommer vi garantert tilbake til. Du hører på NRK P2 og vi skal skifte tema. For tidligere denne måneden så anbefalte TikToker og influencer Oskar Westlin en 20 år gammel bok, nemlig Storulv, en biografi om rederen Jon Fredriksen. Den hadde kanskje aldri vært kø for på biblioteket, men det det nå. Og boka utsolgt til alle bokhandlere, og Gyldendal forlag skynder seg for å trykke opp nye opplag. For Westlin sitter jo da ikke bare I en krok for seg selv og leser, han deler det her veldig fra eget liv. Her hans nyeste anbefaling.
7: Jeg ble nettopp ferdig med biografien om Marcus Aurelius. 10 av barna hans døde. Kona deva. Han var konstant I krig de siste 10 årene før han døde. Og han skrev jo en dagbok da om hvordan det her var. Og hvordan han prøvde å leve til selvbeherskelse, rettferdighet, visdom. Og det å gjøre det riktige selv hvor vanskelig det var. Og nesten 2000 år senere så jo sitater fra den dagboka her fortsatt hot shit. Det flyr jo enda på TikTok. Og Meditations, som dagboka heter, hittet litt hardere, når man vet at bro hadde lore.
1: Det ikke akkurat Knut Hoem eller Martha Nordheim, det Helge Nitteberg. Forstod du budskapet her?
5: Ja, det var vel egentlig ganske enkelt å fatte, selv for oss som sitter her I panelet. Men nei, jeg synes jo det flott at Oskar Westlin bruker sin gjennomslagskraft til å være en ambassadør for å få flere til å lese bøker, så hvis han kan bidra til det, så jo det utelukkende en god ting.
1: Mm. Har vi vært for traust I formidling av leseglede, for eksempel I NRK?
5: Ja, det tror jeg. Altså, det den gaven det å kunne lese en god bok, enten man gammel eller ung, den skal man ikke kimse av og at man finner ulike måter å stimulere til leselyst og leseglede på, det tror jeg vi må ta til oss, og I så måte så jo Oskar Westlin et godt eksempel på at man kan kanskje nå et annerledes publikum, eller et nytt publikum med akkurat det budskapet.
1: Så det jo noen skeptiske stemmer da, som spør hvorfor jubler vi uforbeholdent? Det Morgenbladets bokansvarlig som stiller det her spørsmålet, og legger til hvorfor spør vi ikke hva den gode Oskar og de andre influenserne leser? Hvorfor spiller det en rolle, Helge?
5: Nei, altså, jeg tenker at hva man leser må være underordnet. Det viktigste at vi nå, med utgangspunkt I den siste PISA-undersøkelsen, tar rev I seilene og legger til rette for at flere barn og unge finner glede I bøker, enten det Store Ulv eller andre bøker her. Altså, det må komme I neste rekke. Så lenge man kan lese så har man også en større mulighet til å oppdage de bøker som riktig for hver enkelt.
1: Håvard Nyhus, du enig I det? Du underordnet hva Oskar Westlin anbefaler og når bredt ut med?
6: Ja, jeg synes det underordnet, og jeg synes kanskje at denne kritikken i Morgenbladet går litt på autopilot og litt sånn krampaktig, kontrær og surmaget som Morgenbladet på sitt verste kan være, selv om jeg er en avis jeg veldig glad i. Jeg synes det absolutt viktigste her at han stimulerer leselysten. Så når det sagt, så går det an å legge til at god bok også god butikk, og at vi ser at nå blir også bøker og lesning en gjenstand for sånne distinksjonsstrategier i sosiale medier, og du har fått en egen, for sitt eget navn har jeg til og med registrert, BookTok, eller BookTok, altså som en variant av TikTok. Og det vi ser jo at denne influenseren her, Oskar Westerlin, på denne måten også flekser sin evne til selvdisciplin, for eksempel. Så alt han gjør i sosiale medier har jo også et element av selvhevdelse. Det skal vi ikke være blinde for.
1: Fitti, skal vi bare ta et lite brekk her og så slå fast hvor bra det programmet God bok var i sin tid, husker du det, med Minken Fossheim?
4: Minken Fossheim,
1: ja. Ja, så bare zooma inn på rommet der Minken bare satt og leste.
6: Ja, en helt sentral del av min oppvekst som har formet meg.
1: Ja, og her sitter vi og prater P2, ikke sant? Der nådde ingen yngre lyttere som NRK gjerne vil at jeg skal gjøre, men vi er tilbake på TikTok-sporet nå, og jeg spør deg, Sofie, hva synes du om det her influensesporet?
4: Nei, altså, jeg synes det er så vanskelig å bli enig med meg selv, for men i alle fall, uansett, dette med lesing er jo der det brenner, så bare ref første taler her, Helge, det er jo helt sant, det er jo dette som det er et behov for, når det er liksom alle enige om, og så er det jo det spørsmålet ditt, og Paul, har vi vært for traust det her i NRK, det er jo lett å gå i en sånn kollektiv, sånn selvplagende innstilling her, altså, alle må jo gjøre det på den måten de kan best selv, altså, han her Westerlin, han når sine folk, det er jo ikke sikkert at NRK helt hadde klart det, uansett hvor lite traust den ville være, sant? Så det, kan det fort være at det hadde blitt litt sånn mislykket å prøve å nå ut på samme måten, så jeg tenker jo når det gjelder lesing, så må jo folk fremme lesing alle sånn som det står i deres makt, da. Og da tror jo jeg også at innholdet har en betydning, altså når folk, nå viser jo denne her filmen Odysseen, da, at folk plukker opp, og yngre folk, sant? Plukker opp originalverket og ønsker å se nærmere på det, ja, men bra. Da kan folk spinne videre på det. Jeg tenker jo ikke at den skal prøve å være noen andre enn den er, og jeg er glad i klassikerne, så bør en jo for all del formidle klassikerne med bakgrunn i skolen, så må jeg jo bare si at det har blitt veldig sånn usikker kanskje. Altså, jeg tror skolen er en flott plass for å snakke om hva vi leser, at det med danning er betydningsfullt og viktig, og så kan jeg vel gjøre alle ting på en gang, tenker jeg. Så kanskje jeg ikke trenger å bli enig med meg selv her. Det er jo alltid en god erkjennelse.
1: Ifølge kommentator og hissepropp, og en som alltid er enig med seg selv, Sanna Saroma, så gjør Westerlin mye mer for gutter og lesing enn regjeringen noensinne kommer til å klare, sitatslutt. Er det influencer og tiktoker Oskar Westerlin, Helge, som skal løfte PISA-resultatene her til lands?
5: Jeg tror det må mye mer til enn 1, 2 og 3 Oskar Westerlin for at vi skal komme tilbake til et nivå som vi kan leve med. Men det er i hvert fall bra at han også bidrar, selv om det kanskje også er et element av at han skal markere seg selv. Om flere gjør som han, så kan forhåpentligvis enda flere finne glede i gode bøker.
4: Er det sånn typisk eksempel på at mål hellige midler det her, eller?
1: Ja, det er kanskje det.
6: Ja, det synes jeg der. Jeg vil gjerne legge til at dannelse er jo ikke bare å lese verdenslitteratur og klassisk litteratur, eller den viktigste komponenten i dannelse er faktisk å lære å lese, og da er det underordnet hva slags bøker det er.
5: Jeg lærte selv engelsk ved å lese engelske fotballblad i City, så det kan jo være en inngang på å
4: lese språk. Mange har lært med Donald Duck og... Ja.
1: Jeg lærte om Tatt av vinden, som de kalte det, Tatt av sønnen av vinden, og Marco Polo i Donald, så det var veldig bra. Men Håvard, da vi satt og digget Minke Fossheim og syntes at det var det kuleste vi hadde sett, så hadde vi jo ikke hørt om influenser en gang. Nå er jo de på alle felter og arenaer. Bare for å fokusere litt på det, har influenserne liksom etablert seg i samfunnet nå som en, ja, en ting, det var virkelig ikke en døgnflue det her med influensere?
6: Nei, jeg tror vi må bare forsone oss med at influenserne er kommet for å bli på samme måte som internett. Det er et produkt av internett og er nå en del av virkeligheten på samme måte som naturlovene. Mm.
1: Er det en yrkesgruppe vi glad for? Er du enig med deg selv når det kommer til influensere, Sofie?
4: Om det er en yrkesgruppe jeg glad for? Ja, altså, det handler jo alltid om hva de bidrar med, og det må jo være det som er saken her. Og når du sier det, det var ikke noen influensere, men ikke Fossheim var vel en slags tidligere influenser på sett og vis, sant? Så ja. Men kan du forstå Fortio på den måten også?
6: Det er jo en mangslungen gruppe da, som omfatter både høyt og lavt, og godt og dårlig.
4: Nettopp.
1: Vi skal bytte tema, men hold oss til det å lese tekster på et vis. Og nå er det ganske sånn korte tekster det handler om. Så korte tekster at de enkelt kan strykes fra programmet, faktisk. Et lite utelatt bibelvers har nemlig skapt store bølger etter de kongelige begravelsene denne måneden. Store bølger i de rette kretser, da skal sies, men allikevel. I går var det prinsesse Astrid som ble bisatt fra Ris kirke i Oslo.
8: Vi er samlet her for å ta avsked med Astrid Maud Ingeborg Ferner, og sammen vil vi overgi henne i Guds hender.
9: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt, før fjellene ble født.
1: Heller ikke i går ble den såkalte lille bibel lest opp, og ei heller i begravelsen etter kong Harald. I hvert fall klarte ikke jeg oppfattet at det var med. Hva slags bibelvers er det nå som har blitt så upopulært, Sofie?
4: Ja, om det har blitt upopulært skal jo være kanskje usagt her, men det har i hvert fall kommet veldig diskusjon om dette, som er Johannes 3,16, altså fra det 16. vers i det 3. kapittelet i Johannes evangelium i det Nye Testamentet og i Bibelen. Og der er det jo Jesu egen tale da, som ofte blir referert til som den lille Bibelen, en oppsummering av noen som mange vil si er kjerneideer i den kristne troen. Der Jesus egentlig starter med å si at Gud har elsket verden, og så er det en utbrodering av hvor høyt han elsker verden, nemlig at han ga sin sønn, altså Jesus selv, som er da den som taler, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så det skisserer egentlig utifra kristentenkning en måte å tenke om evig liv, og det er knyttet til tro da. Og så er det også mulighet for å forspille sitt liv, gå tapt, sier han i dag, fortapt i noen bibler, så det blir oversett på litt ulikt vis. Men det er grunnen for at det blir kalt den lille bibel, er at den vel ofte synes at det har gått veldig sånn, til kjernen av det som er Jesu budskap og formidling. Og det er jo fortalt i en veldig sånn intime kontekst det her, en som kommer til Jesus på natt, da blir det fortalt, og spør Jesus ut egentlig om hvordan han skal få et rett forhold til Gud.
1: Mm. Gud offrer sin sønn for at de som tror på ham skal få evig liv og ikke gå fortapt. Er det et passende budskap, synes du, Sofie? Noen folk har gått av å bli minnet på en begravelse?
4: Ja, altså, det er jo egentlig det. Det er jo en påminning om Guds kjærlighet og om at det er et evigt håp. Så sånn sett utifra en kristentenkning, og det er vel det som ligger bak det at den ble i 2002-2003 ble innført i det norske kirkes gravferdsliturgi, at den tenkte at det er et budskap som peker ut håp og liv for alle de som er der, alle de som sitter igjen etter avdøde, som det er en tale for. Det er mennesker som lever og som får tak i noe av det som er sentrale tanker i Jesu lære.
1: Hva synes du, Håvard?
6: Nei, unnskyld. Det her er jeg nok delvis uenig. Jeg tror det er veldig gode grunner til å droppe dette bibelverset innledningsvis i en begravelse, og det er det kanskje tre hovedgrunner til. Det er taktiske årsaker til det. For det andre så er det umusikalsk, kanskje, når man kommer inn og har en ny forsamling foran seg, som ikke nødvendigvis er kirkevante, og så er det pedagogiske årsaker til å vente med å introdusere etter fortapelsesmotivet. Det er sjefer over meg som eventuelt skal avskaffe fortapelsen som mulig utfall. Men det som er sikkert er at dette er et konsept som har skapt veldig mye redsel, fortvilelse og sorg hos veldig mange, og da hører det hjemme i en større ramme og innenfor et mye lengre resonemang. Det kan ikke komme sånn bardust på, og der du får det nærmest i fleisen i det du går inn på begravelsen til din bestefar.
1: Men hvorfor, utdyp litt hvorfor du synes det er problematisk?
6: Fordi fortapelsens mulighet, jeg vet ikke om jeg engang trenger å utdype det. Det må jo være det absolutt verste man kan tenke seg det da, at man havner på et sånt sted. Så det et teologisk konsept som hører med, og jeg for så vidt for min egen del kan jeg jo legge til at jeg tilhører jo den liberale delen av folkekirka, så dette er en del av det, den trosbekjennelsen jeg slutter meg til. Men som jeg sier, det hører med et langt, langt resonemang. Man kan ikke bare kaste dette i fleisen på den som kommer inn i kirkedøra.
1: Hva synes du, Helge? Altså, i nord så foretrekker jo folk ofte rene ord for penger.
5: Ja, nei, jeg er nok på hakket til Håvard at vi som er i kirka en og annen gang, og kanskje oftest i en begravelse, nok kan oppleves som ganske utfordrende at den vi sier farvel til også da implicit eller mer eller mindre eksplisitt blir ansett som fortapt. Det er jo et ganske hardt budskap både til den som er død og til de som står igjen etterpå.
1: Mm. Sofia?
4: Ja, nei, jeg synes fremstillingen her vekker jo veldig mange spørsmål i meg, da, bare med forholdet til liturgi i det hele tatt, der en selvfølgelig, altså hele tanken om liturgi i kirke, sant? Der en har enkelte ord, og der en ikke har noen mulighet utenom preik og utenom sånt samtale ellers, og sette dette her ordentligt i en kontekst. Så det er jo interessante sånn underliggende spørsmål her. Og i tillegg så er det jo det at dette er jo også et budskap som det er fullt mulig å si at ok, hvis den er blitt så forlegende for Jesu egne ord, da, så er jo, så i alle fall tenker jeg det er interessante spørsmål når det gjelder, ikke akkurat det som kommer frem her i samtalen kanskje, men litt sånn når det gjelder biskopene og de ledelsene i den norske kirken. For den kan jo føle at det er noen sånne ting som Jesus sier, men det må ikke folk høre, og det blir for vanskelig for folk, så det er jo en eller annen ting der også da, som i alle fall trigger meg litt i den.
6: Men da vil jeg innvende at preses tok jo dette opp, altså nå tenker jeg på begravelsen til kong Harald, så tok jo preses og innlemmet dette i sin preken, og da nettopp kontekstualiserte han det på en måte som jeg tenker er nødvendig, og så kan vi også diskutere disse nye bibeloversettelsene. Jeg litt usikker på om gå tapt er en god oversettelse av gå fortapt. Jeg tenker at begrepet mister en del form og farge når du dropper den forstavelsen for.
4: Ja. Ja, så er det det der, men en annen ting er jo dette at, ja, men hva med alle som ikke hører dette akkurat veileder og tatt i hånden av preses i den norske kirke, som tross alt er en utrolig liten sammenheng i den verdensvide og historiske kirkesammenheng. Det er jo nettopp der tanken om at du har noen evige ord, sant, uttalt av mesteren selv, og at de har en varige verdi, og at vi tåler å høre det, at det er ikke egentlig det er en fortolkning av avdøde som du sier, Helge, sant? Så ligger der, men at her er det jo egentlig et håp som er pekt ut.
1: Men Sofie, altså, hvis jeg skal prøve å tolke det, altså, hvis man tror nok, så skal man ikke gå fortapt av det som er riktig.
4: Nei, det er ikke noe sånn tillegg til at hver den som tror på Jesus har mulighet for evig liv, og det er jo det som egentlig det er kjernen i Jesus sitt budskap, at det er håp i en fortvilt verden med sykdom, ulykker, usikkerhet. Hvor går vi egentlig? Hvor kommer vi fra? Ja vel, her blir det satt en dør på vid vegg, og det er for alle som tror på han, og det er jo egentlig det som er kjernen i den kristne troen, ikke sant? Vi lever med håp, og det er tilgjengelig for absolutt alle.
1: Helge, tenker du at det er en vinnersak for kirka, at man på en måte tar bort noe av de røffeste meldingene?
5: Ja, vi innleder med å snakke om Jehovas vittner og deres oppmykning av det med blodoverføring, og jeg tror jo kirka har mye å vinne på å komme nærmere samfunnet de er en del av. I så måte så ser jeg ikke at det her er så stort og viktig akkurat dette bibelverset til at man må tviholde på det. Det finnes ganske mange bibelvers som har et budskap som kan hjelpe bedre til mennesker som er i sorg.
6: Helt enig, det finnes mange gode alternativ. Den lille Bibelen er ikke uerstattelig sånn sett. Man kan for eksempel løfte fram salme 23 om at Herren er min hyrde, og at han lar meg ligge i grønne enger. Mye finere.
1: Men kan det ikke bli for mye grønn eng da, Håvard? Altså, det er jo litt brutale budskap her, og gjenoppståelse i det hele tatt. Altså, noe må man jo tro på her.
6: Ja, kontrastene hører med. Jeg skal ikke underslå det, altså.
4: Det blir litt rart hvis det Jesu ord er veldig, veldig vanskelig, og at vi ønsker egentlig bare å ta... Jeg synes jo David er en fantastisk salmedikter da, i Bibelens salmer, men jeg synes den forlegenheten over Jesu ord kanskje vitner litt om at den er litt i en slags identitetskrise, da, i og med at Jesus er jo på en måte den trosbekjennelsen knytter seg allermest til.
6: Ja, og min tolkning er at kirken er klok av skade og dropper dette bibelverset innledningsvis av den gruppen.
1: Ja, identitetskrise, Håvard, kommenter på det.
6: At kirka er under press er jo ingen nyhet, og at det er en, at den norske kirke må jobbe daglig med å på en måte gjenvinne sin relevans og sin kraft i samfunnet, helt opplagt, og det klarte det jo veldig godt under kongens begravelse, vil jeg lenge til.
4: Absolutt, det er jeg enig i, men gjør den det ved å liksom stikke under en stol, det som står i dens aller helligste skrift, det er jo et spørsmål.
1: Nå strømmer jo de unge til, da. Nylig kom det nye tall fra Ipsos som viser at ungdom blir kristne i en rasende fart her til lands. Helge, det virker som om du slår an det her.
5: Ja, jeg tror ikke det handler om det ene eller det andre bibelverset nødvendigvis, men det handler vel om den tiden vi lever i, der mange unge søker til noe som kanskje er større enn seg selv i en urolig tid.
1: Vi takker Helge Nitteberg, som er redaktør i Nordlys, for at du kom på besøk til oss i Kompass, sammen med Sofie Braut, som er redaktør for Meningsstoff i Avisa Dagen, og ikke minst så takker vi også Håvard Nyhus, som er politisk redaktør kommentator her i NRK. Og så skal vi ta med at Kompass er tilbake i morgen den dag. Da skal jeg gi deg noe av det beste fra Kompassuka som gikk. De som laget Kompass i dag, det var Erling Nordmann, Margrethe Nåvik, Sigrid Elland og meg som heter Paul Plassen. Om du går inn i appen NRK Radio, så kan du søke opp Kompass og finne sendingene våre der, så kan du trykke på følg, stjernemarkere oss, om du ønsker å få varsel når det er nye saker fra oss som etikk, filosofi, religion og den slags. Og nå så fortsetter NRK P2-dagen, så sier bare at vi høres.
10: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte i dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien er ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank. LO er kritisk til de mange renteøkningene. Marius Borg Høyby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dommen er anket og skal behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år.
11: Høyby har benyttet seg av retten til å nå bytte forsvarer mellom tingrett og lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
12: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellige måter, og vi håper på å bringe noe nytt inn i forsvaret av Høyby.
11: Vi har allerede flere vitner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytre hvem det er nå per nå.
10: Sa forsvarerne Alexander Greaker og Daniel Storvik. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord er ute av drift. Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelse har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser Bugge. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld er Danmark motstander i nasjonsligaen på Ullevål stadion. Olav Trond skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
13: Dette er jo første gang Norge deltar på øverste nivå i den gjeve nasjonsligaen. Dette er premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark. Blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med i kvartfinalen i nasjonsligaen. Da er det enda tøffere motstand. Og det de I hvert fall må passe på, det å ikke bli sist. For blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre I EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette absolutt en kamp av stor betydning.
10: Sa Olav Trond, som kommenterer kampen på radio NRK Sport klokka 20.45 begynner den kampen. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
3: NRK P2. Norske leseferdigheter blant unge går ad undas, og politikerne roper alarm, alarm. Men det egentlig så viktig å lese tjukke bøker? Dagens gjest Kari Spjelnes. Hun har lang erfaring fra bokbransjen og har skrevet boka Lesekrise. I den ser hun på hva vi mister som mennesker når vi ikke lenger orker å lese lange tekster.
14: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
3: Kari Spjelnes, velkommen til Drivkraft.
15: Tusen takk.
3: Hvordan har du det?
15: Jeg har det bra.
3: Ja, så flott. Nå skal vi prate og ikke lese.
15: Ja, det jo heldigvis så skal vi prate også på bakgrunn av ting jeg har lest. Ja. Så det jo en slags lykkefølelse for en som meg å få snakke om det jeg opptatt av.
3: Den siste tiden, jeg tenker, det ikke så lenge siden denne PISA-undersøkelsen ble lagt frem, hvor kunnskapsministeren sa at nå går det virkelig ikke bra her. Alarm. På et vis, og veldig mye handlet om det siden den gang. Tenkte du da, endelig?
15: Nei, jeg ble lei meg. Ja, jeg ble skikkelig lei meg. Jeg har ventet veldig på de tallene, siden jeg har forsket på lesing og vært opptatt av lesing, altså også som forsker I mange år, så har jeg jo fulgt med, og jeg visste at vi skulle få resultater fra PISA-undersøkelsen, som var tatt opp I 2025, liksom ganske snart nå. Og jeg jo optimist av natur, jeg tror jeg må si det, og jeg tenkte at kanskje får vi nå se at utviklingen har flatet ut. Jeg forventet ikke oppgang, men jeg tenkte, kanskje ser vi at det stabiliserer seg.
3: Ja, fordi den har gått ned.
15: Den har gått ned gjennom flere undersøkelser.
3: Drastisk altså, ned, store, eller sakte ned?
15: Ja, nei, det har vært et markant fall, I hvert fall de to siste undersøkelsene, altså, som var I 2022, og så var det vel også en I 2020 eller 2021, for det ble lagt inn en ekstra, mener jeg å huske, på bakgrunn av covid. Poenget at det har gått ned. Og det første store nedgangen for norske 15-åringers leseferdigheter når det gjelder PISA, det så langt tilbake som 2011, hvor man snakket om det store PISA-sjokket. Men så har det vært mer stabilt og ikke så alarmerende sånn på midten av 2010-tallet, og så har det da vært nedgang.
3: Hva grunnen til den 2011-greia?
15: Det var også da man begynte å måle disse tingene. Ja. Altså sånn at det viktig å si. For Norge hadde I utgangspunktet ikke vært med på denne store internasjonale undersøkelsen av både lesing, altså lese, matematikk og naturvitenskap for 15-åringer I såkalte OECD-land. Så jo flere hundre, altså opp under 200 000 gjerne skoleelever som med på dette, om jeg husker tallene riktig. Sånn at det utgangspunktet var her at man hadde ikke målt det, og så fikk man en, og levde vel I en forståelse at det norske skolesystemet så bra og tilhører blant de beste I verden, og så fikk man en virkelighetsorientering som viste at det ikke sto fullt så bra til.
3: Så det var ikke sånn da at du tenkte sånn, siden du da nylig har kommet ut med en bok som heter Lesekrise, at du tenkte sånn, ha, nå går salgstallene til værs her?
15: Nei, det gjorde ikke det. Jeg en del rundt og snakker om den boken, som jeg veldig glad for å få anledning til, og da det jo mange som sier, men det lesekrise? Det ikke litt feil å kalle det lesekrise? Så jeg sier, jeg forsvarer veldig bruken av året lesekrise, men jeg har pleid å si, men det ikke katastrofe. Og for meg jo det også et utgangspunkt for å si at jeg mener at dette kan vi gjøre noe med, men det krever oppmerksomhet og oppslutning fra på en måte hele storsamfunnet, så her tenker jeg at skolen en ting. Det har jo vært litt fremme etter dette med den PISA-undersøkelsen også, hva skjer med foreldrene for eksempel, og jeg vil utvide det litt til å si at dette angår alle voksne.
3: Hele samfunnet,
15: fordi at dette den forbildefunksjonen som vi som voksne forestår, enten vi sitter på en kafé, eller vi sitter på T-banen, eller venter på et tog, eller hva vi gjør, den også viktig I denne sammenheng.
3: Kunne like gjerne hett samfunnskrise?
15: I mitt perspektiv, ja. Eller kunnskapskrise.
3: Ja, det en sterk ord.
15: Det sterke ord, men da må jeg liksom gjerne få lov å si litt om hvorfor jeg mener at lesing viktig, og det jo selvsagt et eget foredrag, jeg skal ikke ta hele det nå, men hvis vi bare Da det helt elementære, ikke sant? Hvorfor lesing viktig? Hvorfor det å lære å lese noe av det første barn skal gjøre på skolen? Og det gjelder jo ikke bare i Norge, det gjelder over hele verden. Det også fordi, blant annet fordi at når vi lærer å lese, så lærer vi hjernen å lære. Og barn som begynner på skolen, enten de 6 eller 7 år gamle, de har jo ikke ferdig utviklede hjerner. Sånn at, og når vi går enda litt mer ned i materien, jeg jo ikke hjerneforsker, ikke nevrolog, men for å sette meg inn i lesingens mysterier, så har jeg også lest meg opp på det. Og dette vet vi egentlig når vi tenker oss om, så det jo helt fantastiske kognitive prosesser, altså prosesser i hjernen som finner sted, sånn som det at vi ser en bokstav, altså en A eller en E eller en V og E, G, ikke sant? Det er masse sånne bokstaver, så blir det til ord, og så blir det til setninger, og så blir det til avsnitt, som der på et gjerne hvitt papir, eller svarte bokstaver på hvit bakgrunn. Og på bakgrunn av det så vokser det fram store verdener av både underholdnings univers, fantasiunivers og kunnskap. Men for at det skal skje, så klarer vi altså å veldig raskt, når vi kan lese, så klarer vi å gjøre veldig mange operasjoner oppe i hjernen. Vi klarer å skjønne, ikke sant, at disse bokstavene sammen, de danner et ord i vårt alfabet, som et fonetisk alfabet, så utgjør jo det ordet en lyd, som vi har lært å kjenne igjen når vi kan mange ord, så har vi lært å kjenne igjen den lyden som meningsbærende. Så betyr det det. Og så kan vi automatisk, veldig raskt når vi kan mange ord og kan lese fort, så kan hele den setningen, hele det avsnittet, kan vi få til å gi mening ved å altså lynraskt skjønner jeg, der den bokstaven og den bokstaven, som blir det ordet. De ordene inngår i den setningen, i det avsnittet, som blir den meningen. Men for at det skal skje, så må vi altså ha etablert en del kategorier på en måte oppe i hjernen vår, og dette noe av det vi driver med når vi lærer å lese. Det én grunn til at lesing viktig. En annen grunn, som jeg skal ikke ta av 10 grunner, men jeg må få lov å i hvert fall ta 3, det jo det at den kunnskapstradisjonen da, som vi en del av, hele vår kultur, og i hvert fall den vestlige verden, som går mange, flere tusen år tilbake faktisk, den bygger jo på at kunnskap nedfelt i tekst, som også i hvert fall i nyere tid kvalitetssikret, og som blir grunnlag for videre kunnskapsutvikling. Sånn at når vi snakker om kunnskapssamfunnet, fremtidens kunnskap, hva skal Norge leve av etter oljen da, for å si det sånn, så tar vi utgangspunkt i at vi har en felles plattform for kunnskap som det går an å forholde seg til, som det går an å referere til, det går an å være uenig, det går an å utvikle ny kunnskap med referanse til hva som tidligere har vært slått fast som kunnskap. Alt dette betinger at vi stoler på at det finnes på en måte lag på lag av tekst som bekrefter den kunnskapen som tilgjengelig for oss. Og da, når vi snakker om samfunnskrise da, siden du ga meg det gode ordet, jeg har sikkert brukt det selv i denne sammenhengen tidligere, så det jo sånn, ikke sant, i vår tid, det mye å være urolig for, det mye å glede seg over, men det mye å være urolig for, og noe jo det med hva det som skjer med fellesskap i samfunnet, hva grunnlaget for å ha et demokratisk styresett, det jo mange som i økende grad lurer på, da vil jeg si at et opplyst demokrati betyr jo også at det finnes et slags minste felles multiplum av kunnskap som delt. Derfor det så fint at vi i Norge har sånn som enhetsskolen, fellesskolen, hva vi kaller det. Fordi vi legger til grunn at når vi når en viss alder, så det en del kunnskap vi forventer at alle har.
16: Alle har vært innom noe av det samme.
15: Alle har vært innom noe av det samme. Vi kan kommunisere om det igjen. Vi kan gjerne være uenige, men vi skjønner hva vi snakker om. Hvis lesingen taper posisjon, så mister vi muligheten til å etablere et slags minste felles multiplum av kunnskap som man trenger for å klare seg, for å mestre det å være borger i kunnskapssamfunnet.
16: Ja, og når man da ser på den PISA-undersøkelsen som vi begynte å prate om, når man ser at 41% av 15-åringene i Norge leser under det som greit, altså de leser veldig dårlig, har forståelse med å forstå en lang tekst,
15: da blir jeg lei meg.
16: Det en utfordring.
15: Ja, det en kjempeutfordring. Og noe av det som
16: for det nesten en av to.
15: Det nesten en av to, og det her det jo det foruroligende, at altså, det flere som leser dårligere, det flere som på det laveste nivået, og du får også et økende sprik mellom de som leser godt og de som leser dårlig. Og det jo heller ikke positivt i mine øyne i hvert fall, med tanke på et fremtidssamfunn, hvor vi jo på en måte trenger at flest mulig med et stykke opp I kunnskapspyramiden, da, om du kan bruke et sånt ord.
14: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
16: Og I dag sakprosa-forfatter Kari Spjelnes her hos meg I Drivkraft på NRK P2. Jeg kunne jo kalt deg så mye. Altså, du jo førsteamanuensis også på Høgskolen I Kristiania. Du har jobbet I forlagsbransjen I mange, mange år. Har en doktorgrad I lesing. Altså, men denne boka di, Lesekrise, om lesing og konsentrasjon I en digital verden, den kunne jo ikke kommet på et bedre tidspunkt, fordi samtidig som disse PISA-testene har kommet, så snakker vi jo veldig, veldig mye om de digitale utfordringene for tiden, spesielt I forhold til kunstig intelligens, og hva det gjør med oss. Når var det du, altså, nå begynte du å sysle med dette her? Det 5 år siden, 4 år siden?
15: Altså, jeg begynte på doktorgraden helt konkret I september 2020.
16: Ja, så det hva var kan det du jo... så som ikke vi andre så?
15: Ja, altså det jeg så, eller det som interesserte meg, var egentlig litt sånn generelt, hva skjer med lesing I vår tid? Jeg hadde, som du var inne på, jobbet I forlag I mange år, jobbet I norsk bokbransje, har alltid vært en storleser selv, og begynte å tenke, det liksom, var noen ting som gjorde at jeg begynte å interessere meg veldig for hva som skjer med lesing I vår tid. Det ene var, jeg satt jo da også I ledelsen I et stort forlag, og hadde resultatansvar og sånn. Hva skjer med boksalget, kan du si?
16: Ja, hvordan, hva skjedde med boksalget?
15: Nei, altså vi så jo at boksalget gikk nedover. Ja. Sånn, det bare en overskrift på det, og hva leder dette til?
16: Nå går det litt opp igjen.
15: Nå går det litt opp igjen. En veldig viktig faktor inn I dette, hvis vi går tilbake til sånn 2015, altså skjer sånn 10 år tilbake I tid, jo også at vi har fått en veldig stor vekst I lydbøker. Mm. Det det mye å si om, og det I mine øyne, hvis jeg helt kort skal si noe om det, så det jo det at det veldig fint at de litterære universene og den verden som litteraturen inviterer til blir tilgjengelig for flere. Men hvis vi nå har tema som lesing, så må jeg også gjøre oppmerksom på at det å lytte til en bok jo ikke akkurat det samme som å lese en bok.
16: Ja, siden du hadde da lest om disse hjerneforskerne og hva som skjer kognitivt, skjer det samme når man hører på en bok eller når man leser en bok?
15: Nei, I det perspektivet så svaret faktisk nei. Og det kan vi ta helt sånn enkelt ved å konstatere at det å ta til seg innhold med øynene, det ikke det samme som å ta til seg innhold med ørene. Altså det rett og slett at det prosesseres ulike steder I hjernen.
16: Ja, så man får forskjellige bilder I hodet, rett og slett.
15: Ja, altså det ulike hjerneprosesser som finner sted. Så betyr jo ikke det at det ikke verdifullt å lytte og ta til seg kunnskap. Men I forhold til det med å for eksempel lytte til en bok og lese en bok, så kan vi jo også da ganske enkelt forholde oss til det at I det vi lytter til en bok, så har det egentlig allerede skjedd et lag av fortolkning. Hvis du lytter til en bok, så vil gjerne innleseren for eksempel, du vil høre om vedkommende sint, eller bli ung eller gammel, eller kanskje innleseren betoner ulike tonelag når de skal representere ulike stemmer I teksten. Ja, så
16: det sånn, forskjellen sånn, det var en regnfull dag, eller sånn, det var en regnfull dag!
15: Nettopp! Ja. Sånn at vi trenger litt mindre tid på å på en måte fortolke meningen I teksten. Når vi, som jeg var inne på I sted, skal hente mening ut av små svarte bokstaver på hvit bakgrunn, ja. Så må hjernen gjøre en ganske stor jobb for å få det til å gi mening.
16: Det rart vi ikke gidder?
15: Nei, det jo faktisk ikke så rart. Hvis nå ga du meg det stikkordet digitalisering. Ja. Altså, når vi I vår digitale tidsalder, vi kan til og med si hele digitale tidsalder, altså har kontinuerlig 24/7, 365 dager I året, tilgang til en strøm av innhold, uten å gjøre noe annet enn å liksom trykke litt på for eksempel smarttelefonen vår, og ganske mye av det lett å forholde seg til, det lett å bli hektet og se videre, så det skal jo faktisk mer til å sette seg ned med en bok. Det noe av det som jeg blitt veldig opptatt av etter å fordype meg dette som forsker. Ja, det at vi må ta inn over oss at rammen om lesing radikalt endret.
16: Altså, du har vist en statistikk I boka di, og den jo da fra 2014, så den antageligvis ikke representativ overhovedet I 2026, men altså den gang allerede så brukte vi 275 minutter på internett, 84 minutter på lydmedier og 17 minutter på bøker. Jeg vet ikke om du har noe mer oppdatert statistikk, men jeg antar jo at den har gått...
15: Den har gått ned. Jeg husker ikke tallet
16: I forhold til internett, da.
15: I snitt akkurat nå. Det tallet jeg husker som jeg kan dra ut av hodet mitt, for dette jo blant annet fra Statistisk sentralbyrås mediebruksundersøkelse. Mm. Og der det at for ungdom, jeg mener at det sånn mellom 13 og 15 eller 13 og 16 år, dette tall fra I vår, mener jeg husker, så bruker de over 6 timer på mobiltelefonen og digitale medier hver dag, ikke sant? I snitt. Mm. Sånn at det er jo også med på å si noe om fallet i leseferdigheter. Det kan i og for seg også si noe om fallet i de andre skoleferdighetene.
16: Det med skoleferdigheter og leseferdigheter blant unge, siden det er et tema nå om dagen, for det er der, og det er jo der det starter. Hvor viktig er det at man lærer seg å like å lese allerede i ung alder?
15: Jeg tenker, altså det som er veldig viktig, er jeg, å komme opp ja. I en viss mengde. Altså det,
16: liksom jeg likte ikke å lese før jeg var sånn 13, 14, kanskje 15 år, men jeg kunne lese.
15: Det er representativ for mange gutter da, vi må også huske her at ikke sant, det er ikke alt som PISA-undersøkelsen nå forteller oss som er helt nytt. Det er ikke nytt at gutter i tenårene leser dårligere enn jenter i tenårene. Sånn var det også ganske langt tilbake.
16: Ja.
15: Det er heller ikke nytt at det ofte er et fall i lesing i tenårene, eller altså sånn, og for unge voksne. Men du kan si, bekymringen nå er at det er så altså en stor andel som leser på laveste nivå.
16: Mm.
15: Og tilbake til spørsmålet ditt, ikke sant? Nei, altså det med å like å lese, der er litt, altså, vi kan ikke påstå hverken leselyst eller leseglede.
16: Ikke sant?
15: Det må komme innenfra. Men det som er en kjensgjerning er at det å bli en så god leser, at du har forutsetning for å like å lese, og forutsetning for å oppnå leseglede, det krever rett og slett en god del mengdetrening. Og her kan vi jo, sant, det er veldig, av og til føler jeg meg litt sånn kjedelig som driver og sammenligner det å lese med andre former for eller former for fysisk trening.
16: Mm.
15: Men bare for å la meg bruke et bilde på det da, ikke sant? Det er altså, både du og jeg har lest, sikkert lest tekster, jeg vet jeg har det, jeg tipper at du også har det, du har lest tekster på for eksempel engelsk eller andre språk som du ikke er like god i som norsk, og så merker du at det butter litt, og du lurer på om du skal slå opp et ord, du lurer på om du skal legge bort teksten, for det er så kjedelig, for du får ikke med deg alt, ikke sant? Hvis vi ikke har et godt ordforråd, hvis vi ikke er ganske vant til å bruke språk, til å høre språk, til å skjønne hva ord betyr, så har vi dårligere forutsetninger for oss å hente mening ut av en tekst vi leser. Når vi, og da tar det lengre tid. Og la oss si, la meg bruke en krimroman som eksempel, ikke sant? Hvis jeg, eller igjen, begynner å lese en krimroman, jeg hadde begynt nå rett etter sommerferien da, og så er man kanskje ferdig med den romanen rundt juletider, og så, du har lest liksom litt sånn dann og vann innimellom, du har egentlig glemt hva var utgangspunktet, hvilket drap er det som skal etterforske det her, hva er det som skal oppklares, altså da skjønner jeg også at det blir kjedelig å lese. Sånn at her er det sånn, forutsetningen for leselyst og leseglede, det er egentlig at du allerede er en så god leser, at du klarer å opprettholde et visst tempo, og at du klarer å liksom henge med i fortellingen, og ikke underveis glemmer hva det handler om, fordi all energi går liksom med til å dekode, her står det at jeg skal lese.
16: Det blir som løping da.
15: Det blir som løping, og kanskje enda bedre eksempler på det er nesten sykling og svømming, for det er jo veldig sånne ferdighets altså det er ting vi må øve på for å lære. Å løpe er jo på en måte å gå fort, så jeg tenker at vi må anerkjenne at det å lese er en ferdighet som må læres, det er jo derfor man skal lære det på skolen, men den må altså også trenes på, og den må holdes i hevd, og da får jeg lyst til å si veldig mange ting hele tiden, så jeg skal prøve å begrense meg. Men igjen, du spurte meg hvorfor begynte jeg å forske på dette, og hva lå til grunn for det?
16: Ja, det var der vi begynte.
15: Og da, akkurat nå passer det veldig godt å si akkurat det at noe av det som gjør at jeg ville forstå hva som skjer med lesing i vår tid, er at voksne mennesker på min alder, og eldre og yngre, og folk som var liksom, hadde høyere utdanning, og oppfattet dem som interessert i både det ene og det andre i kunnskapssamfunnet, de kommer og sier litt sånn, de vet at jeg var opptatt av å lese, og det ene reaksjonen som jeg stusset over var den at de kunne, akkurat som de så meg, og så blir det sånn, nei, jeg har ikke lest noe i det siste. Jeg tenkte, gud, jeg skal ikke være bærer av andre menneskers dårlig samvittighet. Hva er dette her? Jeg følte at jeg utløste dårlig samvittighet bare med mitt blotte nærvær. Og det andre...
16: Unnskyld, hvis du var på middag, liksom, så ja. Jeg har ikke lest noe, jeg beklager.
15: Ja, og jeg liksom, nei, ta med ro, jeg må ikke lese på middag. Man må faktisk lese for sin egen del, men det andre var det at også ubedt, og det merker jeg fremdeles, og i økende grad, siden jeg jo på en måte snakker med flere jeg ikke på forhånd har kjent om disse temaene, det er at, og da snakker vi også om folk som
17: jobber i tilknytning til bøker eller kunnskapsproduksjon, som sier også helt uoppfordret at jeg leser mye mindre enn jeg gjorde før, jeg opplever at jeg kommer ikke gjennom så mange bøker, jeg burde lese mer. Altså, og det dette registret her, at min nysgjerrighet, som også utløste det at jeg begynte å forske på det, tok form. Og det var også fordi at veldig mye av den forskningen som jeg da i hvert fall hadde sett i dag, det var jo ikke så mye, men jeg hadde liksom begynt å interessere meg for tema også før jeg selv bestemte meg for å ta en doktorgrad. Det var en veldig problemorientert, ikke sant? Den handlet, og på det tidspunktet, altså sånn rundt 2020 og i forkant av det, så var veldig mye fokus på lesing på skjerm og lesing på papir. Det er jo mye på bakgrunn av det som utviklingen i skolen, som vi altså nå ser med full tyngde i forbindelse med PISA-resultatene, og veldig da problemorientert, fordi at utviklingen på ulike måter, både i skolen og på voksne lesere, og dette med bedre bruksdøgnet, viste at lesingen gikk nedover. Sånn at mitt utgangspunkt i det som da endte opp med å bli en doktorgrad, er at jeg ville se på hva gjør voksne som faktisk leser. Fordi det er jo det må vi huske på, selv om jeg bruker har titlen lesekrise, selv om vi nå snakker om det dramatiske PISA-tallene, så betyr det altså ikke at det ikke leses. Det betyr ikke at ingen leser, og det her er liksom, nei, det er ikke katastrofe.
16: Noen har til og med papiraviser ennå.
17: Det er nettopp det. Så det leses ganske mye, ja. Men, og vi

0: slår du som forsker?
1: Ja, det gjør jeg faktisk, og det kan jeg også underbygge med forskning, som ikke primært er min egen, men jeg vil vise gjerne til sånn som professor Anne Mangen ved Nasjonalt Lesesenter, som er ved Universitetet i Stavanger, og flere av hennes kolleger der, og mange internasjonale forskere selvsagt, som også har sett på dette. Og der er det noen ting som er også liksom ganske, jeg prøver å forklare det litt enkelt. Altså, når vi leser en papirbok, så er for det første den enkelte boken trer gjerne veldig tydelig fram for oss. Vi holder den i hånden, den er tung eller lett avhengig av hvor tykk den er, den har et omslag som kanskje er rødt eller grønt eller med en tegning på eller et bilde av noen eller hva det er, veldig, altså, skiller seg markant ut fra andre bøker. Vi får mye informasjon som vi ikke tenker over. For eksempel om en bok er tung, ikke sant, så vet vi at den er lang. Hvis vi vet at vi holder veldig mye mer bok mellom tommelfinger og de andre fingrene på venstre hånd enn på høyre hånd, så vet vi at vi har lest langt. Dette tenker vi jo ikke over, men vi bare kan umiddelbart plassere hvor vi er i boka i forhold til de fysiske signalene. Kanskje er det også sånn at jeg låner en bok som du har lest før meg, og så ser jeg, oi, her har Vegard sølt litt kaffe, gett. Her spiste han syltetøy på brødskiva. Ja. Og det er så sånne små signaler som gjør at jeg kanskje husker veldig godt det som sto der. Jeg kan også fremdeles, altså på videregående så hadde jeg sånn matte og fysikk som linjefag, det er jo åpenbart at det var ikke der jeg endte opp, men jeg husker fremdeles i fysikkboka fra tredje gym, kan jeg huske ting som sto øverst på venstre side, ikke sant? Ja. På en venstre side, altså du får mer omkringliggende informasjon som er med på å gjøre dette at vi henter mening ut av teksten. Og da skal jeg plassere det jeg sier nå inn i også et sånt vitenskapelig paradigme, så kan jeg si at ja, dette er en del av en fenomenologisk tilnærming til lesing. Med det så er det jeg egentlig sier, at vi forholder oss til at vi forstår, altså vi fortolker mening, vi henter mening fra omgivelsene, ikke bare med én sans. Vi gjør det jo på en måte med alle sansene våre. Så også når vi leser med øynene, så er for eksempel dette med taktilitet, hva vi kjenner i fingrene, er papiret tjukt eller tynt, er med på å gi oss minnebilder om den boka.
0: Er det, bøker er jo også en del av en identitet. Hvis man kommer hjem til deg, hvordan ser din bokhylle ut?
1: Ja, den er full. Altså først kan vi ikke si én bokhylle.
0: Nei, ok, bare, hva snakker vi?
1: Det er veldig mye bøker.
0: Ja, hva snakker vi i hyllemeter her?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke. Det er bøker
0: rundt
1: på veldig mange rom.
0: Cirka, hvor mange bøker er det hjemme hos deg, Spelnes?
1: Da vil jeg måtte berøre et også veldig personlig tema. Ja. Du kan gjøre det nå, eller vi kan gjøre det senere, men det er jo et faktum at min mann døde for snart 2 år siden, og han hadde også veldig mange bøker på kontoret sitt. Og alle de bøkene står i kasser i kjelleren hjemme hos meg, og bare de alene utgjør 50 hyllemeter, har jeg regnet ut. Men det er jo kanskje bare, så da vil jeg si at vi har i hvert fall 100 hyllemeter. Vi må i hvert fall dobbelt så mye som det, for det er jo bokhyller i mange rom, og de er overfylte. Men,
0: har du TV? Har du radio?
1: Ja, jeg har TV og radio. Ja, jeg er veldig glad i å høre på radio. Jeg hører nok mer på radio enn jeg ser på TV.
0: Ja, du nevner jo mannen din, altså professor Thomas Hylland Eriksen, som også har vært gjest her i Drivkraft tidligere, bare så det jeg har sagt. Men i forhold til det med lesingen da, er det ikke også asosialt? Altså, hvordan har det vært hjemme hos dere da, gjennom et langt samliv, når dere, altså, siden dere har hyllemeter på hyllemeter på hyllemeter med bøker? Altså, da er dere jo opptatt av å lese. Mm. Er det litt sånn da, ja, hyggelig å se deg, men jeg bare setter meg ned med denne boka,
1: jeg. Ja, da, jeg skal først bare, du snakket om det med bøker som identitet.
0: Ja.
1: For meg er jo bøker en veldig stor bærer av identitet, men det er også på en måte, i den grad jeg er opptatt av interiør og hvordan det ser ut hjemme og hvordan jeg liker å ha det, så er jo bøker for meg altså veldig, de er på en måte stemningsbærende. Det er nesten som jeg kan ha vennene mine der. Og selv om de bokhyllene hjemme hos oss, da eller meg, er altså, de er grovsortert, ikke sant? Sånn at vi har liksom sakprosa der, og noen dikt der, og romaner der.
0: Alfabetisk?
1: De er grovsortert, sa jeg. Og dette er liksom grovsortert egentlig da vi flyttet inn for 25 år siden. Ja. Så det er ikke veldig alfabetisk. Men saken er at jeg kan egentlig alltid finne en bok jeg leter etter. Hmm. Fordi at jeg vet hvor de, jeg vet liksom hvor de bor. Jeg vet hvem de er. Ikke sant? Jeg har et forhold til dem. Ja. Så det er

0: vennene mine. Så det en viktig del av min tilhørighet til der jeg bor faktisk knyttet til bøkene. Jeg opplever jo at det, det gir veldig gode omgivelser å være i, og jeg, ja da, det kan si sikkert mye om meg og min familie av å se rundt til de bokhyllene. Men det var bare så dette med det sosiale.
1: Ja, altså, hvis jeg hadde kommet inn hos deg da, og sett din bokhylle, og hvis jeg hadde da tenkt sånn, aha, dette er den type, hvordan hadde jeg lest det, hvis jeg hadde sett på bokryggen?
0: Det er jo alt mulig her da, det må vi huske på. Det er det ene, her er det mye rart. For det første så er det jo, ikke sant, det er ikke noe sånn, her er bare klassikere og historiske bøker og Nobelprisvinner og sånn. Nei, nei, på ingen måte. Selv har jeg, altså nå tror jeg ikke jeg har så mye igjen av de bøkene. Jeg trålet loppemarkeder for å kjøpe da jeg var ung, som var slottsromaner, legeromaner og alle de der. Det er jo liksom grunner til at man blir en god mengdeleser, er jo at man fordyper seg i litteratur man liker.
1: Ja.
0: Men nei, det er mye krim, det er mye... Jeg har jo jobbet i forlag i mange år da, og ja, jobbet i bokklubb, ikke sant? Så det er jo veldig mange bøker også som har nådd mange norske lesere, vil jeg si. Og så er det, ja, det er en del dikt, det er en del fagbøker, det er masse kunnskapslitteratur av ulikt slag, gitt de tingene som da vi, de menneskene i vår familie har interessert seg for. Jeg har også alltid vært veldig glad i oppslagsverk. Der har jeg et lite problem, fordi
1: leksikon, liksom?
0: Ja, det har faktisk blitt både ja, altså, kunnskapsforlagets konversasjonsleksikon og Encyclopedia Britannica er dessverre, altså vi har jo fått hatt akutt plassmangel i mange runder. Så det er ikke lenger i våre bokhyller, men sånn som jeg har verdenshistorie, Norges historie, norsk litteraturhistorie, verdens litteraturhistorie.
1: Du ser det for deg nå, så hører jeg.
0: Ja, ja.
1: Men
0: ja, ja,
1: tilbake til spørsmålet mitt da, også i forhold til det at et langt samliv, men også da som du bringer frem her, en svært leseglad mann, pratet dere, eller bare leste dere? Hva kan man? Fordi jeg har jo små barn, både kona mi og jeg er glad i å lese, men etter at vi har lagt ungene og sånn, så da foretrekker vi å se på noe ræl på TV. Det å sammen, fordi det da skulle si sånn, nei, jeg skal bare sette meg ned med en bok, jeg. Det føles så lite inkluderende.
0: Ja, og jeg er helt uenig. Det kan jeg bare være helt tydelig på. Jeg mener at noe av det mest fantastiske som finnes, og også nesten mest inkluderende, og nå er jeg dypt alvorlig,
1: ja,
0: det er å på en måte tåle å være konsentrert til stede sammen med andre, og gjøre det man vil uten å måtte snakke om det hele tiden. Det synes jeg er en fantastisk egenskap ved sosialt samvær som jeg setter pris på.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg av og til også kan tenke på med stor og dyp glede, og også da et visst ganske sterkt innslag av savn nå, det er jo nettopp det som Thomas og jeg, altså alle forhold som var i mange år har jo sine sider, men det å kunne være sammen og fordype seg i sine egne ting, det tenker jeg at det var en gave vi delte for og med hverandre, som jeg setter utrolig stor pris på.
1: Hva er det som er så fint med det? Altså, man er sammen, men fordyper seg i sine egne ting?
0: Nei, da er man jo, altså hvis vi tenker på hva er det å være sosial, det er jo blant annet å vite at man hører til i verden, at man har mennesker som står en nær, som betyr noe for en, at man har liksom et ankepunkt.
1: Mm.
0: Men det betyr jo ikke at vi liksom kontinuerlig må dele strømmen av tanker som måtte dukke opp i hodet. Ikke kontinuerlig. Du kan jo snu på det og si at ved å fordype seg i litt forskjellige ting, som ja, kanskje er noe av det vi gjorde en del, da har man jo også mer å dele, mer å fortelle når man snakker sammen, for det betyr jo ikke at vi ikke snakket sammen. Ja. Du har jo for eksempel måltider, og du har mange, mange, mange situasjoner hvor man også snakker sammen, men det å i samvær med andre jeg kunne også fordype seg, det mener jeg er veldig viktig. Mm. Det er i og for seg noe av det jeg tenker at nå skal vi jo ikke skal ikke jeg foregripe de spørsmålene, men jeg må bare si at noe av det jeg forsker på nå er også hvordan legge bibliotek til rette for lesing, altså folkebibliotek. Og dette med å tenke at vi trenger tilgjengelige sosiale rom hvor det går an å være oppmerksom til stede og for eksempel fordype seg og lese en bok, det er noe, hva er oppskriften på lesekrisa da? Det finnes jo ikke ett svar på det. Men en ting vil være det, tenker jeg, å sørge for at, at vi kan konsentrere oss sammen med andre. Fordi at en stor bekymring da i vår tid jo dette med kortere oppmerksomhetsspenn og at flyktig oppmerksomhet og
1: multitasking. Man kan jo bare scrolle sammen.
0: Ja, det det letteste. Ja. Altså, poenget det ikke noe vanskelig. Jeg jo opptatt av at vi også må gjøre noe av det som litt vanskelig.
1: Hvorfor det viktig det? For det skriver du også i boka di, at man bør gjøre ting som vanskelig, for det faktisk givende i seg selv.
0: Ja, altså,
1: ikke akkurat sånn du skriver det, men...
0: Nei, men det det, og det liksom, vi må huske på å gjøre noe som vanskelig. Nei, altså, jeg tenker at noe av det som gir... hvis vi tar dette tilbake til noen sånne elementære ting, og så vidt jeg også, det ikke mitt spesialområde, men hvis vi tar både pedagogisk forskning og psykologisk forskning, så mestring veldig viktig for mennesker, ikke sant? Å kjenne at man får til noe, og kjenne at man har gjennomført noe. Men bare i selve begrepet så ligger det jo det at du må på en måte overkomme noe, du må mestre noe. Jeg tror at en mestringsfølelse blir på en måte også viktigere og får mer betydning, det setter større spor i minnet når vi har strukket oss litt. Og så det også det at både du og jeg har jo levd noen år. Vi vet jo egentlig det at altså, livet ikke bare enkelt. Vi skal stå overfor både den ene og den andre prøvelsen. Og her, dette jo ikke bare jeg som snakker om for tiden, men for meg det veldig også knyttet til dette med lesing, det at vi må tåle at ting vanskelig, vi må tåle motstand, og vi må da også få lov å erfare det og ha stått i noe som litt vanskelig og kjenne at det ålreit å komme ut på den andre siden. Og fordi jeg leste den boka, så kan jeg nå også, en av de bøkene jeg leste i sommer var Dag Hessens bok Fugleperspektivet, som jeg synes en fantastisk bok om for eksempel trekkfuglene, kunnskapen om trekkfuglene. Det sånne ting jeg aldri ville visst noe om hvis jeg ikke hadde lest den boka til Dag Hessen.
1: Men tillater du deg selv å gjøre ting som unyttig?
0: Ja. For det første elsker jeg å ligge på sofaen. Men nå må du si... Nei, nå var det jeg skulle til å si. Altså, å ligge på sofaen jo også den beste posisjonen for å lese. Så det nyttig og ikke nyttig. Altså, ikke sant? Jeg veldig glad i å være ute i skogen og være på fjellet. Og sånn. Det gir meg veldig mye. Altså, å være i naturen for meg basalt, jeg tror jeg må si det sånn.
1: Så også nyttig?
0: Ja, ikke sant? Men det var det jeg skulle si. Jeg tenker ikke på det som nyttig. Fordi for meg det nesten... Jeg driver ikke med yoga og meditasjon sånn som noe jeg oppsøker et studio for å gjøre.
1: Med ren reality-tv noen gang?
0: Ja, det blir det veldig litt av. Altså det, jeg synes det blir kjedelig, og jeg har egentlig aldri vet ikke, jeg har sett på en full tv-serie. Altså, her tror jeg tror at vi må huske at vi mennesker også forskjellige, nå må jeg si noe viktigere. Ja. Mennesker forskjellige, og den menneskelige hjernen forskjellig. Sånn at noen av de som hører på vår samtale nå, som for eksempel sliter med å lese, vil jo synes at man altså blir litt sliten av å høre på hun Kari Spjeldnes, det tror jeg ville gjort. Og vi vet at det vi vet at den menneskelige hjernen forskjellig, og at vi har litt ulike disposisjoner. Sånn at, og om det fordi den har fått mye trening i det, eller fordi det noen disposisjoner, jeg vet ikke, men jeg veldig glad i å lese. Jeg må bare si en ting til, jeg er veldig glad i ord. Det jo en egen glede, altså ord. Men, ikke sant, og den andre siden av dette, altså jeg... har et, tror jeg, det mange vil si, et ganske enkelt forhold til musikk. Jeg skikkelig glad i fengende diskolåter og fengende enkeltlåter, og jeg veldig glad i å kjøre bil,
1: ja.
0: Det må jeg også si. Kjøre bil og høre på liksom, mine favorittlåter.
1: Janis Joplin, for eksempel.
0: Ja,
1: som du har med til meg.
0: Jeg har det.
1: Me and Bobby McGee, hvorfor den?
0: Fordi den har en helt fantastisk tekstlinje, som jeg bare synes den første gang jeg hørte den, jeg tror jeg var 19 år, og den sitter spikret i hodet. Freedom is just another word for nothing left to lose. Jeg kan ikke synge, jeg ønsker ofte at jeg skulle kunne synge, det hadde vært en stor glede, men akkurat den setningen den kommer jeg så ofte tilbake til, og det er nesten også knyttet til dette med lesing og kunnskap, ikke sant? Fordi, hvorfor er lesing viktig? Jo, fordi vi opparbeider oss noe vi aldri ville vært foruten. Vi får en plattform å agere ut fra. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Ja, du fikk en smakbit av Janis Joplins Me and Bobby McGee her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft I dag, nemlig tidligere forlegger, nå sakprosaforfatter Kari Spjelnes, som jo da også har en doktorgrad I lesing, og du her I forbindelse med lesekrisen, holdt jeg på å si, blant annet. Vi snakket jo så vidt om den ekte mannen din, altså Thomas Ylland Eriksen, og vi skal ikke snakke om han I dag, men jeg nysgjerrig, fordi han var jo professor I sosialantropologi, jeg selv studert sosialantropologi, hatt han som foreleser noen ganger, veldig, ordene satt løst I den mannen, for å si det sånn, hatt han som gjest her, og han prater også fort, så det, og dere engasjerte mennesker begge to, og ordene kommer som en flom, hvem fikk prate rundt middagsbordet
1: Ja, det jo ikke, du jo ikke den første som stiller det spørsmålet, og jeg tror ikke jeg ville kommet på å stille det selv, men jeg skjønner jo også at man kan komme på å stille det. Men da, nei, jeg tenker, altså vi, ikke sant, vi har jo I veldig mange år vært en familie med to voksne og to barn, så sånn sett tror jeg vil si at her var det fire mennesker som kom til ordet, men det var jo, det var jo sjeldent stille rundt det middagsbordet. Og det jo en gave I seg selv. Så var jeg inne på her tidligere I samtalen, ikke sant? Jeg snakket om det som for meg en slags sosial lykkestund, det å kunne også sitte sammen og være stille og gjøre sine ting, og der tror jeg jeg tror vi må se på dette som en slags dynamikk da. Noe av det som forente Thomas og meg var kanskje ikke bare det at vi kunne snakke fort og være, liksom, snakke hverandre I senk, det var jo også at vi var genuint interessert I det vi holdt på med, og det også ting som trenger på en måte en konsentrasjon og fordypning, og det å gi hverandre rom og mulighet til å holde på med det man interessert I, også en ganske viktig del av et forhold, da. Men det å kunne gjøre det på en måte ved siden av hverandre men, også kjempefint.
0: Men det å lese en bok for deg, det en oppladning?
1: Altså, det å lese for meg veldig mange forskjellige ting.
0: Ja, fordi
1: så det et veldig godt spørsmål. Altså, for det første så det jo sånn at jeg, og jeg har jo mange år siden jeg har hatt jobber knyttet til både bøker, og nå jobber jeg på Høgskolen Kristiania, ikke sant? Så har jeg jo lest en del ting fordi jeg må, fordi jeg anser det for å være en del av jobben min. Mm-hmm. Og så kan du si at sånn som å jobbe I forlag, og jobbe med både det å utgi bøker, og formidle bøker, og nå med kunnskap, det jo sånn at det så utrolig mye morsommere å også jobbe med de tingene når du på en måte nedd I materien, når du vet hva det handler om.
0: Men når startet det for deg? Fordi også leseglede starter jo ofte I ung alder. Var det sånn også for deg?
1: Det var det.
0: Ja. Hadde du et rik, altså du et, vokst opp I et hjem med et rikholdig bibliotek?
1: Ja, altså jeg vokst opp I et hjem hvor det absolutt var bøker I bokhylla I stuen.
0: Hvor vesentlig det, tror du?
1: Nei, altså, for det første vet jo jeg at forskningen forteller at det vesentlig.
0: Ja.
1: Og så vil jeg si at min erfaring også at det vesentlig. Jeg hadde en mamma som var medlem av den norske bokklubben. Jeg har fremdeles veldig sånn tydelig minnebilder av den bokhyllen som sto I mitt barndomshjem.
0: Ja, var den hellig på et vis?
1: Nei, men det var ikke sånn voldsomt stor utskifting der, men jeg hadde også faren min var veldig opptatt av både kunnskap og bøker og sånn, og han var veldig, Grimberg, var det 18 bind med Grimberg, eller var det for enormt mange bind I historiebøkene til Grimberg, de var en veldig viktig del, han påstod at han lest alle, jeg som voksen tenkte,
0: jeg kjenner ikke det.
1: Nei, Grimberg, det var verdenshistorien,
0: ja, okay.
1: Altså Grimbergs verden, det var verdenshistorie, ja. Fortellende historie I men, veldig mange bind.
0: Men satt de ofte og leste?
1: Det var jo først og fremst moren min. Faren min, som jeg husker det, leste jo mest aviser, men noe viktig poeng her at det var mye oppmerksomhet om lesing, og faren min tok med meg og søsteren min til, altså jeg vokste opp I Oslo, men liksom utenfor sentrum. Så,
0: Bygdøy, som det heter.
1: Ja, Bygdøy, som det heter.
0: Ja.
1: og cirka annenhver uke, kanskje var det hver tredje uke, jeg vet ikke om det var helt konsekvens, men I hvert fall veldig regelmessig, så kjørte vi, han, søsteren min og jeg, inn til hovedbiblioteket på Hammersborg, altså det store biblioteket I Oslo, som det heter da jeg vokste opp, for å låne bøker, for der var det jo mye, mye større utvalg enn det det var. Det fantes en liten biblioteksfilial på Bygdøy, den var vel åpen tre ganger I uka, og det var liksom ett rom I, der, i den store idrettshallen. Der var det et bibliotek der, hadde jeg ganske raskt liksom rundet det som jeg synes var interessant. Jeg husker veldig godt samtalene med bibliotekaren og sånn. Men så det å komme inn til Hovedeikmann, jeg forbinder det veldig med at, og det er jo ikke sikkert vi gjorde det
0: helt sånn. Altså Hovedeikmann i Oslo, for de som ikke vet det, det ligger jo da nede i regjeringskvartalet, altså det gamle Hovedeikmann da, og er jo da i sånn ny renessanse, altså det er med søyler, og det ser ut som en, det ser ut som noe flott nå.
1: Ja, det ser nesten ut som en romersk katedral, ja. Og det er et fantastisk bygg, vil jeg si, men jeg husker så godt det å komme inn der, og i utgangspunktet var jo det å gå til barneavdelingen, og være der og velge bøker, og ha med seg liksom en stor stabel hjem.
0: Hvor gammel var du da?
1: Jeg må ha vært, sikkert fra jeg var sånn 8-9 år, og frem til kanskje 11-12 da. Mm-hmm. Og så... Sånn at det var veldig viktig. Også mye...
0: Hva så du der da? Altså, hva var det som var så var fantastisk med å komme inn i det bygget?
1: Nei, altså bygget var jo nesten litt skremmende. Det må jeg også være helt tydelig på, fordi at sånne gamle, litt støvende bygg og det mørkt ute, de kan jo være litt skremmende. Jeg husker faktisk, altså jeg husker, så har jeg vært der så mange ganger som voksen, og jeg skal gjerne fortelle om en episode om det, men jeg må bare si, det jeg husker mest er å liksom hyllene og bøkene. Altså det der å finne bøker man ønsker å lese, og være nysgjerrig på. Jeg husker blant annet, ikke sant, jeg er jo født i 1966, på altså da 70-tallet, så var det Ung i dagbøkene, det var sånne ungdomsromaner som tok opp litt sånn vanskelige temaer. Det kunne være abort, det kunne være rus, det var mye utenforskap. Det var en fantastisk verden til også å lære å forstå samfunnet og ikke minst personer som vokste opp mye mindre privilegiert enn det jeg selv gjorde, ikke sant?
0: Ja, men du er jo da det er ikke så rart at du har likt å lese, si, fordi du har alltid likt det. Men det å komme til biblioteket var som å komme inn i en katedral. Mm. Hvordan får man de som ikke er sånn til å ville lese? De som bare vil drikke seg en ball? Eller? Mm.
1: Det er jo det store, store spørsmålet som jeg skulle ønske jeg hadde et veldig godt svar på. Det ene er at jeg tror, på en eller annen måte så begynner jo også lesegleden før man selv behersker lesing. Noen veldig sterke minner jeg har fra min barndom er å sitte i liksom på sengekanten, søsteren min og jeg, og at enten mamma eller pappa, det synes vi var det beste, enten når de leste høyt, gjerne fra boken om hunden Billy, som jeg har lest mange ganger, som jeg husker veldig godt, ja. Eller at de skulle fortelle fra sin egen barndom, altså ja. Fortelle om fra da du var liten.
0: Ja, så det var ikke nødvendigvis boken som var viktig.
1: Nei, nå kommer jeg til, ikke sant? Det og fortellinger, som igjen handler om språk. Jeg ble i det siste vært også veldig opptatt av, hva heter hun, den Trude Hol, er en forsker også på det Nasjonale Lesesenteret Universitetet i Stavanger, som forsker på det som skjer i barnehagen, og betydningen av at man bruker bøker aktivt, og har et program for å bruke bøker i barnehagen, fordi at det å legge forutsetninger for lesing, som jeg var innom tidligere her i vår samtale, det handler jo om å beherske ganske mange ord, og ha et ordforråd, og være en del av en samtale for små barn. Det er faktisk også med på å bygge forutsetninger for lesing, fordi det er større sjanser, ikke sant, i det du lærer å lese, jo større sjanser det er for at du gjenkjenner ord, og vet hva de betyr, jo raskere blir du en bedre leser. En bok jeg nettopp leste, da er det så nettopp som altså for noen dager siden, det er Bjørn Arild Erslands bok som heter Første klasse, det året vi lærte bokstavene. Den kom i 2024. Det er en helt nydelig bok, som, og det er etter at PISA-tallene kom, fordi at jeg bare tenkte jeg må forstå hva som skjer i skolen. Jeg er jo ikke skoleforsker, jeg er opptatt av lesing, men ikke med utgangspunkt i skolen egentlig.
0: Det kommer snart,
1: men
0: er det sant?
1: Ja, det får vi jo se på, men nå var det egentlig det jeg skulle si, og da gikk det opp for meg at, ikke sant, det i skolen i tak, det å være lærer i skolen, det er altså et så mangfoldig oppdrag. Og spennende i hvem som har forutsetninger for å bli lære å lese og ikke, det er veldig variert. Så det jeg kan si er at mine foreldre var de første, sine familier, de første som fikk høyere utdannelse, veldig opptatt av kunnskap, veldig opptatt av utdannelse, jeg kunne sagt masse om det, men det faller jo utenfor her. Så det å bli, altså jeg tror, og jeg kommer jo sånn sett fra absolutt en privilegiert bakgrunn, men ikke så privilegiert kanskje som bostedadressen skulle tyde på, men det der med interessen for læring og kunnskap, og sånn sett så kan du si at apropos mestring og bekreftelser, det kan vi heller ikke se bort fra betydningen av. Nå kan det høres som jeg skryter av meg selv når jeg sier at jeg var en sånn der ivrig elev på første klasse, første benk som var flink på skolen. Det er heller ikke tilfeldig inn i dette. Veldig mange, altså, ikke sant, det å bli en interessert, nysgjerrig leser, det å være flink på skolen, dette er også sånne ting som liksom forsterker hverandre. Mm. Du skjønner at du, ikke sant, fordi du gjør leksene dine, fordi du har lyst til å gjøre det bra ut fra noen parametre som du kanskje ikke er klar over selv en gang så dette blir sånne forsterkende effekter og så har du det motsatte som er de selvforsterkende effektene hvor det ikke virker positivt det ikke bare en faktor som spiller inn
0: Er bøker også en trøst for deg?
1: Ja, i veldig stor grad
0: Ja, hvis du hvilken bok kan være en god trøst?
1: Nei, da kan jeg jo det en av de bøkene som har vært viktigst for meg etter at mannen min døde det en bok som heter Levels of Life, Julian Barnes jeg har etter at jeg leste den på engelsk Julian Barnes en kjent brittisk forfatter for de som liksom opptatt av det men, og den oversatt til norsk også, heter Livets nivåer nå skal jeg bare begynne et litt annet sted i forhold til det, fordi at det kan jeg godt by på jeg jo en som har alltid vært veldig glad å lese fordi at du spurte om hvordan jeg kobler av eller hva liksom min nesten guilty pleasure nei, det faktisk å ligge på sofaen og lese særlig å ligge og lese på sofaen og lese noe som jeg ikke må svare for som jeg ikke skal bruke til noe jobb som ikke skal være underlag for forskning eller annen skriving, bare liksom forsvinne inn i det, det synes jeg skikkelig deilig og,
0: Men hvorfor er den trøstende den boka?
1: Jo, den trøstende man må ta historien bak, fordi at det som gikk opp for meg på et tidspunkt, etter at Thomas var død og en stund etterpå, så gikk det for meg, jeg ikke leser, jeg ikke ser på TV ikke er på kino, ikke er på teater, hva det jeg gjør det var veldig overraskende for meg det tok jo flere måneder før jeg skjønte det og det men jeg var på tur i skogen da og gjorde jobben min men poenget og så var det en som sa til meg at du må lese denne boken her, jeg hadde bevisst unngått bøker om sorg, jeg visste om og jeg hadde lest Joan Didion's The Year of Magical Thinking, som en veldig kjent bok om sorg, om en som mister mannen sin. Jeg hadde lest mange år siden og tenkte, den skal jeg i hvert fall ikke lese igjen. Det har jeg senere gjort, det var en fin opplevelse, men nok om det. Men fordi jeg tror det gikk opp meg at jeg hadde rett og slett nok med min egen sorg. Så leste jeg Levels of Life av Julian Barnes, og så tenkte jeg, denne boken helt fantastisk. Det en liten, tynn bok. Den har tre deler. Den første delen handler om ballongferd på 1880- eller 90-tallet i Paris, hvor de som spiller en rolle blant annet Nadar, som kjent for å utvikle fotografiet, og Sara Bernard, den kjente skuespilleren, som jo også har fått en kake opp og kalt etter seg, og som et kjærlighetsforhold mellom de to, som altså ikke blir noe av, fordi at hun vil ikke ha han. Og du tenker liksom, hva har dette med saken å gjøre? Jeg hadde hørt at dette skulle være en bok om sorg. Og på en eller annen måte handler det om å ønske det uoppnåelig, det litt sånn larger than life thing, som historiene i den lille delen av boka utgjør, så det, vel i hvert fall den neste hoveddelen, sånn som jeg husker det, det jo nå en liten stund siden jeg leste den, selv om jeg har lest den flere ganger faktisk, da forteller Julian Barnes om tapet av kona si, jeg mener å huske at hun heter Pat, og så forteller han om sånne ekstremt på en måte prosaiske ting, som at han sitter i, den er åpenbart skrevet flere år, altså 3-4 år etter at kona døde, så forteller han om sånne ting som at det å sitte rundt et bord, altså i et middagsselskap eller sammen med venner, og så erfare at ingen bringer konas navn på bane, og så nesten så skriver han det, nå bruker jeg, forteller ham det liksom i mitt språk, liksom, på gjørs, så må han bare si noe som viser til henne, for å bringe henne inn, for å gi henne fortsatt liv. Og den type veldig sånne minutuøse beskrivelser, som ikke handler om at, jeg har det så, nå gråter jeg, eller det så forferdelig, men liksom skriver frem den helt konkrete erfaringen, som å stå i et tap som kjennes veldig stort, det ga meg veldig mye, og ga meg altså faktisk nesten en sånn inngang til leseglede igjen, for da ble jeg minnet om hvor mye det betyr for meg å kunne bruke andres historier til å forstå hva som skjer med meg selv. Og det jo en slags overskrift på min lesing, faktisk.
0: Ja.
1: Men altså, hvis det overskrift på min lesing, da må jeg legge til. Akkurat i det øyeblikket så var det å forstå hva som skjer med meg selv, men det å forstå meg selv og menneskene rundt meg og verden, der jo lesingen en fantastisk ting.
0: Ellers så kan du gå på ski, da.
2: kan gå på ski.
0: Som,
2: og det er,
0: som du også har skrevet bok om.
2: Ja, det har jeg også skrevet bok om. Og det er jo en veldig, veldig fin måte å være ute i naturen på. Det er jo også liksom den der, hvis vi snakker om hva gjør Karin når hun ikke leser eller ikke, ikke sant? Det er en sånn egentlig veldig intens måte å bare være til stede på. Mm. Og det å gå på ski, som for meg, altså, det interessante med skigåing, jeg kan ikke la være å nevne det den sammen, det er også å ha et element og mestring i seg, for altså, min mann da, Thomas, han, det er ingen hemmelighet, han har ikke noe glad i å gå på ski. Og det er noe, det er helt, altså, alle mennesker skal ikke ville det samme, det er helt ordentlig, altså, jeg er ikke for at alle må like det samme, men jeg understreker det for å si at jeg har stor forståelse for at folk også ikke liker å gå på ski, men hvis man er såpass god til å gå på ski, at man kan komme inn i en rytme, og på en måte bare være der ute, og kjenne på liksom, både at det går oppover, og ikke minst suse nedover, ikke sant? Det er helt fantastisk å suse nedover på ski. Og den måten å være ute i naturen på, den gir meg veldig mye, og så tror jeg da skal legge til at, men, ikke sant, jeg kan få veldig mye av å være ute i naturen ved å gå rundt Sognsvann i Oslo en dag i september, det er ikke så lenge siden det var sånn der oppe nemlig, hvor det er tåke og regn i luften, og du kan ikke engang se over den andre siden til Sognsvann, som er et relativt lite vann, ikke sant? Men det synes jeg også er kjempefint, og så kjenner jeg lukten av liksom våt, kald skog. Åh, herlig.
0: Ja, du har ikke lydbok på å gjøre da.
2: Nei. Jeg kan bekjenne det at selv er ikke jeg så glad i å høre på lydbok, men jeg har jo forsket på det, men det er jo også, du snakket om forskjellen mellom å lese og lytte, jeg synes jo ofte at lydbøker er litt langsomme, og hvis man er en litt dreven leser, så er det også sånn at man faktisk, dette finnes det jo dokumentasjon på, at man leser mye fortere selv enn den oppleste lydboken. Og så er det et kjempeviktig poeng at når du leser selv så, og er en god leser, så kan du regulere tempo. Du kan lese fort og lese sakte, avhengig om det er kjedelig, eller interessant, eller spennende, eller viktig.
0: Kari Spelnes, en time jeg går unna, si. Hva er drivkraften din nå?
2: Jeg ante ikke at det hadde gått så lang tid. Drivkraften min nå er jo å fortsette å lese, prøve å bidra til at andre også leser mer, og et av mine viktigste argumenter for det er at lesing er som en kikkert inn i hodene til andre mennesker. Det finnes ikke en eneste annen måte hvor du kan få ta del i andre menneskers tanker, komme på innsiden av deres erfaringsverden som et utgangspunkt for å forstå oss selv og andre og verden vi lever i.
0: Kari Spelnes, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Du gjør det ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi svarer deg så fort vi får anledning til det, og hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Charlotte Thies-Evensen, researcher Janne Kjellberg, redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. Gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp videre til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Blant annet LO kritisk til de mange renteøkningene. Det kan ta bare noen dager, maks uker, før vi får beskjed om at renta på boliglånet skal opp, sier fagsjef I forbrukerøkonomi Guro Solien Eriksrud I Forbrukerrådet. Hun har et forslag til hva de med boliglån kan gjøre når varslet om renteøkning kommer.
1: Det jo dårlige nyheter I dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som bra at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi blir varslet om at vi kommer til å få.
2: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner I fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
1: Nei, det må de absolutt ikke. Særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så det bare å gå til egen bank og presentere det, og be om å få en lavere rente.
0: Sa Guro Solien Eriksrud til Tom Nilsen. Flere titalls representanter I FNs generalforsamling forlot salen I protest før Israels statsminister Benjamin Netanyahu begynte å tale fra talestolen I FN. Hvis det noen moralske feiginger som ennå ikke har forlatt salen, så vær snill og gjør det nå. Slik åpnet Netanyahu sitt innlegg for generalforsamlingen I New York torsdag. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Det ingen meldinger om feilmedisinering, opplyser Bugge. I Nes på Øvre Romerike meldes det om flere skadde etter at to biler kolliderte. Det meldte politiet tidligere I kveld. Den ene bilen begynte å brenne, og veien sperret. I Aure I Møre og Romsdal en person alvorlig skadd og fløy til sykehus etter at en bil kjørte av fylkesvei 680. Skaden framstår ikke som kritisk ifølge politiet I Møre og Romsdal. Minner om landskampen I fotball mellom Norge og Danmark på Ullevål stadion. Der stillingen 1-0 til Norge, og du kan høre på radio NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Studio 2 I NRK P2.
4: I dag går bokmessa I Göteborg av stabelen, Nordens største kulturfest, som de selv kaller det. Det tiltrekker seg litteraturinteresserte fra verden over, og I år dataspill et av festivalens hovedtemaer.
5: Og vi skal ta turen til vår mann som på messa, vi Knut Hoem der, og vi skal snakke med han om litt. Linn Bølstad, Ida Kjøsselsen holder deg med selskap en time til her I NRK P2 og Studio 2, men først så skal vi til vår faste leverandør av nyheter fra Kongehuset verden over, Linn.
4: Ja, og kvinnelige monarker, skal vi høre, kan bli et vanlig syn I europeiske kongehus om noen år. Kronprinsesser tronarvinger mange steder I verden, men I særlig et svært konservativt monarki en kvinne på toppen fortsatt utenkelig. Det handler om keiserdømmet Japan I ukas kongelige torsdagsspalte.
6: Blått blod I Studio 2.

0: Herrene inn I studio nå kommer Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
2: Hallo,
0: velkommen.
2: Hallo.
0: Ole Jørgen, hvordan har den siste uka vært for en kongehuskommentator?
1: Det har jo rett og slett vært en del forberedelser for prinsesse Astrids gravferd, som var I går 23. september, og det har vært mye jobbing mot den, og så fikk vi jo da en melding I dag om at prinsesse Astrids hund Vilma døde noen dager etter prinsesse Astrid, som også har fått en del oppmerksomhet I pressen. Og så var det jo denne nyhetsartiklen fra det kongelige hoff da, hvor dronning Sonja ble beskrevet som kongemoren, som har skapt litt forvirring og både entusiasme og forargelse rundt om I det ganske land.
0: Einar, hva har du lagt merke til?
2: Ja, altså jeg har også fulgt med på prinsesse Astrids gravferd tidligere denne uka, som var interessant å se på. Det var også spesielt å se kongen bære kiste, kanskje først og fremst som nevø, og ikke først og fremst som konge denne gangen. Og så synes jeg også det en spennende debatt da, om dronning Sonjas titel, for da var vel kanskje noen som mente at det burde vært dronningmor I stedet.
1: Ja, da, det litt forskjellig inntrykk av hva som ville vært riktig. Det kommer litt an på om man ser mest på europeisk tradisjon, eller det som kan være norsk inspirasjon, for jeg tenkte jo med en gang, åh, her har det kongelige hoff gått til saga-litteraturen. Altså, det jo kongerikets dannelsesdokument her I landet, og det tenker jeg at det ganske passende, for det en ting dronning Sonja kan sammenlignes med tanke på hennes innflytelse under kong Haralds regjeringstid, så det jo en saga-dronning.
0: Vi går videre til det japanske keiserhuset som vi skal fokusere på I dag. Einar, fortell litt overordnet. Hvem keiserfamilien I Japan?
2: Ja, det altså et keiserhus med kjempelange historiske linjer. Det skal vi snakke mer om etter hvert. Historikerne her hovedsakelig ansvar for det. Men altså, hvis vi skal se på dagens familie, da, så det jo keiser Naruhito, som altså har sittet på krysantemum-tronen siden 2019. Far Akihito abdiserte da. Og så det da keiserinne Masako, som hans kone. De har ett barn, datteren prinsesse Aiko, som de fikk da de var relativt voksne, men hun har da altså ikke arverett til den japanske tronen. Og dermed det altså da keiserens bror som kronprins, Fumihito heter han, og prinsesse Kiko, de var for øvrig I Oslo ganske nylig I forbindelse med Haralds gravferd. De også to voksne døttere, så der så det også mørkt ut for arvefølen en stund, men I 2006 så fikk de altså en sønn, prins Hisahito, som da får en stadig mer prominent rolle som nummer to, rett og slett, til tronen I Japan, som også da bare kan arves av menn, og da det han de setter sitt lit til.
0: Men Ole Jørgen, vi skal jo snart snakke mer om dette keiserhusets historie. Aller først, hvorfor det japanske keiserdømmet så konservativt at en kvinnelig arving utelukket?
1: En må jo se på historien her, og det jo gjerne der alle de konservative finner sine argumenter, altså I tradisjonene, og ifølge legenden så da det britiske, siden faktisk nå var jeg helt borte på store videre, det japanske keiserhuset, jo da det lengst regjerende dynastiet I verdenshistorien. Ifølge legenden da, så var det keiser Jimmu som fikk den første da Tenno-titlen, som det heter på Japan, 700 år før Kristus. Så da, og ifølge tradisjonen da, så har keiserrekken da vært ubrutt av menn siden da. Og da det litt sånn, hvor skal vi da endre på arverekken bare for å følge I rett nedadgående, eller skal man holde seg til at det bare menn som arvet tronen? Nå skal det sies at det nok en del japanske historikere som har funnet ut at det var noensinne ganger man hadde fungerende regenter av typen kvinne, men hvor mye lit man kan sette til disse historiske slash tradisjonelle slash legendariske kildene jo litt vanskelig.
0: Japan har nå til og med en kvinnelig statsminister, da, Sanae Takaichi, men har det skjedd noe som helst for å myke opp de strenge arvereglene I keiserfamilien I landet?
1: Det som litt interessant jo at denne kvinnelige statsministeren også motsetter seg å endre arvefølgelovene i Japan. Og de har jo da prøvd å omgå de vanskelighetene hovedlinjen av keiserhuset nå opplever i at de må til keiserens bror for å finne en arving og så hans sønn igjen. Og det at hvis det skulle oppstå en situasjon hvor da den regjerende keiseren ikke har noen mannlige etterfølgere i direkte linje, så kan man da gå til en av de 11 parallelle linjene av kongehuset som mistet sin, eller keiserhuset som mistet sin kongelige status i 1947, og hente ut en ugift mannlig arving. Man prøver altså å sno seg veldig rundt denne problematikken.
0: Einar, hvor stort press legger dette kravet om mannlige arvinger på de japanske kongelige?
2: Ja, så man kan jo høre at det ganske heftig å få et sånn type mange hundre år gammelt regime som man måtte skal leve opp til og klare å få en mannlig arving. Og det nok kanskje også dette som ligger under da. Keiserinne Masako har for eksempel slitt med ganske sterke psykiske problemer og en såkalt tilpassningslidelse over ganske mange år, som en del da også kanskje knytter til dette veldig strenge kravet da, som ligger på henne, om at hun skal klare å produsere en mannlig arving. Og når man kanskje også ser på kronprinsparet i Japan, da, altså keiserens bror, så fikk de også to døtre først, som har rukket å bli voksne før det kom en sønn mye senere, så det kan jo virke som at dette noe som tærer på dem, sjelelig og psykisk og på mange måter.
0: Ja, det litt av et oppdrag å få. Mm-hmm. Ole Jørgen, det norske kongehuset omtaler den japanske keiserfamilien som den eldste i verden, men hvor lange røtter snakker vi egentlig?
1: Ja, det jo disse røttene tilbake til da, 700 år før Kristus ifølge legenden, og så har man de første skriftlige kildene fra rundt 300-400 år etter Kristus, som man belager seg på, og så er det jo da en presumptivt ubrutt linje av mannlige keisere, hvor da rollen har vært veldig skiftende i sitt innhold. Den har vært både ytterst seremoniell, den har vært en del av selve maktapparatet, keiseren har blitt brukt som en aktør av andre maktinnehavere, altså disse shogunene som vi har hørt om, som altså rent offisielt skulle utnevnes av keiseren, men som kanskje kontrollerte keiseren i stedet for, og så da, når det kom et maktvakuum, så har jo da keiseren kunne hatt noe makt, men det keiserhuset vi kjenner i dag kan føre sin historie i hvert fall tilbake igjen til 1868, og det som er Meiji-restaurasjonen den gang, og Meiji var da keiseren. Den japanske tradisjonen er jo det at de har ett navn mens de er kronprinser, som da i Meijis tilfelle var Mutsuhito, og i det de blir keisere så får de et nytt navn, som da ble Meiji. Det ser vi også med Naruhito, som nå er keiser. Hans regjeringsnavn i Japan er Reiva, og når da de får dette regjeringsnavnet, så starter også en ny tidsalder i det japanske historie. Vi har jo snakket om her i Norge at den haraldske tid er over med kong Harald, men i Japan så regner man jo da altså første Reiva-år er fra da 1. mai 2019, og så begynner da andre Reiva-år 1. mai 2020, og de japanerne som er veldig oppdatert på disse tidsregningene tar jo da den type regning i hodet, altså hvilket år blir andre år Reiva? Jo, det blir år 2020 i...
0: Det er litt å henge med på her. Er det noen andre konkrete årstall du vil trekke fram fra denne veldig lange japanske keiserhistorien?
1: I tillegg til 1868, som på en måte er grunnleggelsen av et veldig vestliglignende japansk keiserhus, så er det jo da 1945, ved en japansk kapitulasjon etter 2. verdenskrig, hvor amerikanerne har full kontroll over Japan, så er det jo amerikanerne som skriver den japanske grunnloven. Og den har jo bestått nærmest uendret fram til i dag, og fra da en dag til en annen så går keiseren fra å være en guddom, altså solens sønn, til å da bli en konstitusjonell monark som kan gå ut og hilse på menigmann i Japan. Og da snakker vi om at før 1945 da, så var det ikke engang lov å trå i keiserens skygge, fordi at han var såpass opphøyd og ja, guddommelig. Og så endres jo dette da totalt, og disse 11 parallelle linjene av keiserhuset som vi hørte om tidligere, de mister jo da sin keiserlige status i 1947.
2: Ja, så vi kan jo også se litt på hva slags rolle de har i dag, da, hvis vi spoler frem til vår egen tid, for det kan jo virke som at de for eksempel ikke er like mye ute i offentligheten som vårt eget kongehus er, selv om det skjedde en ganske stor forandring i 1945 for dem også. Men jeg la for eksempel merke til at keiseren var ute og åpnet et sportsarrangement tidligere denne uka, altså han åpnet Asialekene, og så er det for eksempel særlig mye oppmerksomhet rundt nyttårsfeiringen, så der har de en ganske sentral rolle, fremstår viktig i Japan. Da får folket faktisk til og med komme inn i borggården, inne ved keiserpalasset, og se familien stå og vinke. Og så holder keiseren en liten tale, der han, så vidt jeg skjønner i hvert fall, ønsker godt nyttår. Jeg kan jo ikke så mye japansk, men vi kan jo høre på det. Ja, vi hørte at det var mye applaus hvertfall for keiserfamilien, der de da står bak en skuddsikker glassvegg, så det er ikke noen åpen balkong sånn som det er i Norge, men bak der står de altså smiler pent, kledd i dress eller pen drakt, og så vinker de veloppdragent til folket som vifter tilbake med japanske flagg, også det hvite med solen på, og du var inne på at keiseren var solens sønn, som kanskje henger sammen med det røde emblemet i flagget da. Og så skjønner jeg at de også fortsatt har en ganske religiøs funksjon, altså det er for eksempel åndelig leder for shintoismen, altså keiseren er det, den dominerende religionen i Japan. Og i går, på høstjevndøgn, så deltok keiseren i flere lange og ganske omfattende bønneseremonier i de templene som er inne i keiserpalasset. Og blant annet har han bedt for god avling og for det japanske folket, så han engasjerer seg på den måten også.
0: Ole Jørgen, vi har snakket om at keiserfamilien framstår veldig konservativ, men den nåværende keiseren ble krona i 2019 etter at faren hans abdiserte. Hvordan foregikk det?
1: Det var jo en langtekkelig prosess hvor keiseren Akihito, eller da, nå skal jeg tenke, hva blir hans regentnavn igjen, det kommer jeg ikke på i farta. Heisei var det, Heisei, det var forrige regjeringstid.
2: Det skal minst to navn være, det gjør det ekstra vanskelig for oss.
1: Det er helt riktig, og det er noe å holde tunga rett i munnen. Det er godt, jeg kan ikke alle de 2500 årene med disse regentnavnene, men vi kommer nok dit en dag. Men keiser Akihito, Heisei, begynte da å diskutere det at han opplevde forhøyet alder, litt dårligere helse og sånn allerede i 2016, og ga liksom inntrykk av at det kunne være en abdikasjon på trappene. Problemet var det at altså, det som er keiserhusets lover åpner ikke for abdikasjon. Så der måtte man rett og slett endre da keiserhusets lovbok, som da har stått uendret siden 1947, til å åpne for nettopp abdikasjon, og da måtte man samle det som heter det keiserlige husholdsråd og da gå gjennom hvordan en slik seremoni skulle se ut, ettersom man da i utgangspunktet hadde en mye lengre seremoni ved en keisers bortgang i det som ville være det japanske tronskiftet. Og det var også noe av bakgrunnen for at Akihito ville endre eller i hvert fall åpne for abdikasjonsmuligheten, var fordi at han mente at tronskifteseremoniene setter et for stort press på den nye keiseren og keiserinnen, i da at det skal være ikke bare en måneds sørgeperiode, men et helt års.
0: Er ikke dette et tegn på en slags modernisering i keiserhuset da, som kanskje gradvis kan føre oss inn på en kvinnelig tronfølger i Japan?
1: Jeg tror nok at i Japan så må man gi lillefingeren veldig lenge før man kan gi hele armen, og altså den parallellen som ble dratt da Akihito abdiserte i 2019 var jo tilbake til abdikasjonen i 1817, men da var det jo andre regler også med tanke på denne restaurasjonen og Meiji-grunnloven i 1868, men det ble jo i hvert fall gjennomført da, og ble jo selvfølgelig sett på, altså japanerne klarte vel å finne en tradisjonslink også der, sånn at det ikke ble sett på som et alt for stort brudd, men jeg tror nok det å skulle gå inn i arvefølgen og bryte det som anses som en 2500 år lang tradisjon, er nok, det skal mye til i et konservativt land som Japan.
2: Nej, altså jeg tenker også at dette historieargumentet fremstår veldig sterkt hvis man skal vurdere hvor sannsynlig det da, at de noen gang kan komme til å få en kvinnelig monark, men samtidig så jo prinsesse Aiko, som også da den nåværende keiserens eneste barn, en veldig populær prinsesse, så vidt jeg skjønner, og fremstår som et medlem av keiserfamilien som skjøtter jobben sin til, på en veldig god måte, så det er jo, hadde jo vært veldig hyggelig da, synes jeg, hvis man hadde kunne klare å få henne på topp i keiserhuset på et eller annet tidspunkt, så vi kan jo håpe på at det kan skje.
1: Vi får jo se da om popularitet trumfer prinsipp.
0: Ja, vi får se. Takk Ole-Jørgen Skjulstrø Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Og vår faste spalte Blått blod i Studio 2 er tilbake neste uke.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Og nå skal vi fra Japan til Sverige. Vi får forfattere, redaktører, markeds- og presseavdelinger, og selvfølgelig også lesere. Alle strømmer de til Sveriges vestkyst denne helgen, og det ikke for å sikre seg billigere drivstoff og mat, men de skal rett og slett på den årlige bokmessa I Göteborg. Nye bøker skal presenteres, trender I litteraturen skal diskuteres, og kontakter på tvers av sjangre og landegrenser skal opp. Opprettes. Og med oss direkte fra Nordens største bokmesse har vi litteraturanmelder her I NRK, Knut Hoem. Og dette her må jo være en fest for deg, Knut.
2: Ja, dette høstens vakreste eventyr for sånne som meg. Og her befinner meg I en enorm messehall vis-à-vis fornøyelsesparken Liseberg, hvor bokmessen I Göteborg alltid holder til. Jeg har trukket meg litt tilbake opp I andre etasje, og der det både fantasyforfattere, det krimforfattere som alltid, og så det også en podiumsdiskusjon rett foran meg som handler om det som det store temaet I år, og det det svenskene kaller folkbildning, altså dannelse. Hvordan skal dannelsen, hvilke former skal dannelsen av en befolkning ta I 2026? Og akkurat nå så det en podsjef I Spotify og en kulturskribent som diskuterer hvordan folkbildningen skal være nå til dags.
1: Ja, det bra. Dette altså Nordens største bokmesse, hvordan merker du det?
2: Nei, den har jo vokst noe helt enormt, og vi har jo ikke dette I Norge. Altså, vi har jo litteraturfestivaler på hver eneste knaus, men vi har ikke en ordentlig stor bokmesse som både til for bransje og publikum. Og det startet jo I 1985 med, hva var det, 5000 eller noe sånt besøkende. I fjor var det 95000 besøkende I løpet av 4 dager her på messen, så det blir jo spennende om de bikker 100000 I år da.
1: Ja, og hva slags folk på bokmessa I Göteborg da? Det Knut Hoem jo der, men det jo flere, Knut.
2: Ja, altså det jo det veldig mange vanlige litteraturinteresserte mennesker som da har stilt seg I kø fra I dag tidlig da messen åpnet. Lange, lange køer utenfor her. Og de går på massevis av ulike seminarer. Noen da opptatt av dette med dannelse, andre igjen opptatt av spill, altså dataspill, som en annen helt ny ting på bokmessen I år. Og går for eksempel på et seminar der de diskuterer hva dataspill og litteratur har felles. Og det de har felles, det jo selvfølgelig at både I dataspill og I litteratur så bygges det alternative univers. Og da kan man spørre seg, hva kan skjønnlitterære forfattere lære av spillene sin måte å bygge verdener på? Så det det også. Så da også kommer selvfølgelig inn et helt nytt publikum her på messen, nemlig alle de som gale etter enten dataspill eller brettspill. Og jeg har jo vært på mange bokmesser I mitt liv I dag, og det, altså disse cosplay-folkene har jo alltid vært der I de kostymene sine, men dataspill, det nytt.
1: Ja, og hvordan kombinerer svenskene spill og litteratur? Har du fått med deg det, eller?
2: Ja, nei, jeg har bare begynt å skrape overflaten her, og så dette gleder meg til å dykke enda mer inn I. Men det ingen tvil om at det en slags usikkerhet å nå rundt bokens status, sant? Det snakkes om en lesekrise. Det også et stort tema her, hvordan de vanlige dannelsesinstitusjonene skal utdanne mennesker I 2026. Hvilken rolle skal skolen ha? Hvilken rolle skal public service som NRK ha? Bibliotekene? Alt liksom litt sånn oppe til debatt. Og det jo veldig mange som ikke leser bøker lenger, og da kommer jo nettopp podcasten inn som en stor ting. Dataspillet kommer inn som en stor ting. Det sånn at mye av den dannelsen som vi tidligere fikk inn I gjennom bøkene, nå kan komme inn gjennom dataspill, for eksempel.

0: Hva skal til for å verne om demokratiet? Hvordan skal vi klare å stå imot fake news? Wikipedia-grunderen er her, for eksempel. Hvilken rolle skal Wikipedia ha? Så her er det nok å ta tak i.
1: Mm. Og her hjemme så har vi jo en bølge av kjendiser nå som starter bokklubber nettopp for å oppmuntre til lesing, Knut Hoem. Oskar Westerlin er et hett navn for tida. Sofie Elise var jo tidlig ute med Jon Fosse. Influenserne like til stede i Sverige?
0: Du, altså mitt problem er at jeg vet jo ikke hvem disse influenserne er, sant? Altså jeg vet jo knapt nok hvem de norske er, så jeg går jo rundt i min egen sånn der analoge bokverden med mine kordfløyelsbukser og har jo ikke peiling, men jeg håper jo, jeg lover deg at hvis jeg klarer å ramle over en influenser eller to, så skal jeg melde tilbake med en eneste gang.
1: Men du kjenner jo noen Nobelprisvinner i litteratur, Knut, og det er vel noen av dem også på denne messa i Göteborg?
0: Ja, helt klart. Altså, min favoritt, Abdulrazak Gurnah fra Zanzibar, han skrev jo i sin Nobeltale en fantastisk tekst om nettopp det å bli dannet og skolens rolle og hvordan han hørte læreren lese høyt for ham på skolen. Altså, helt utrolig rørende. Han er her og diskuterer, og så er det jo en del sånne heite kandidater til årets Nobelpris som jo deles ut 8. oktober, da for eksempel Jamaica Kincaid er her, hun er en heit kandidat. Bulgarske Georgio Gospodinov er en litt sånn outsider. Så jo da, her er de er her de også, i tillegg til selvfølgelig alle de svenske og nordiske forfatternavnene. Kjempesvære boards her med krimdronningen Camilla Läckberg for eksempel. Så ja. Mm. Altså, jeg vil bare si til alle som hører på at det er all grunn til å reise på bokmesse i Göteborg. Mm. Det er en utrolig publikumsvennlig messe, så det er bare å begynne å vurdere og bestille billett. Om ikke man rekker det i år, så kanskje kommer en tur neste år.
1: Ja, for det blir garantert neste år. Denne bokmessa, den feirer jo 40 år i fjor, Nordens største altså. Du har jo ikke vært der hvert år, men hva kan du si om hvordan messa har utviklet seg gjennom året? Har den blitt mer publikumsvennlig, vil du si?
0: Ja, den er jo mest av alt bare blitt så utrolig stor, og da er det jo nettopp det her med alle de der nye temaene som er kommet til, og at kanskje i tillegg til at man før så kom man kanskje bare for å høre på forfattere og liksom få noen tips til noen nye bøker, men nå er det litt disse store demokratitemaene som man skal ta og som man har lyst til å diskutere, og som sjefen for bokmessen sa, vi vil treffes. Så det er nok mye mer viktig, altså jeg kan si at en bokmesse som er nok blitt en mye mer viktig demokratiarena enn hva den var tidligere. Og hvis jeg for eksempel beveger meg litt bort fra fantasy-standen og litt lenger bort å være, så er for eksempel den jødiske paviljongen, og der det er ulike den jødiske scenen, der ulike jødiske problemstillinger tas opp. Og det sier jo også litt om at dette her bokmesse også er et sted der alle de tingene som alle de konfliktene som finns ellers i verden også på en måte speiles. Så alt dette her er det liksom bare å gå rundt. Og nå har begynt å roe seg litt ned her da. Nå nærmer det messedagen seg slutten, og det liksom har det blitt litt stillere enn det var tidligere i dag.
1: Mm. Og så vet jeg at du går der med kårfløsbuksa di, Knut, og kjenner ikke alle profilene, men for oss nordmenn så er det jo en svensk over alle svensker, og det er hverken Ingmar Bergman eller Emil i Lønneberget. Vi snakker selvsagt om stjerna Carola, og det vet til og med du hvem er, og hun har skrevet selvbiografi, skal være til stede på bokmessa. Hvordan merker man at hun er der, og er hun der nå?
0: Ja, jeg har jo ikke sett henne ennå, men hvis jeg ser henne, så kommer jeg jo til å spørre henne, fremling, hva dølger du for meg, egentlig? Men det er vel først egentlig på, det er vel egentlig først på lørdag at Carola Häggkvist skal komme og presentere sin nye selvbiografi, Jag är Carola, og den har allerede vakt ganske mye diskusjoner, fordi at hun har varslet at hun, eller hun har, hun ønsker å ta et oppgjør med alle menn,

0: Mennene som har forsøkt å styre henne, og alle mennene som har forsøkt å styre hennes karriere. Og dette har jo eksmann Runa Sørgaard tatt personlig, og mener at han synes at hun peker litt for mye i hans retning, så da har jo han svart. Så det blir jo spennende å se om også Runar, det er vel kanskje tvilsomt om også Runar dukker opp da når Carola kommer klokken 10 på lørdag for å presentere sin bok.
1: Ja, da er det bra å ha Knut Hoem på plass. Da blir det Carola-feber i Göteborg. Tusen takk for at du var med oss fra bokmessa, Knut, som altså starter i dag og er Nordens største. Og vi i aktualitetens navn da skal høre, Carola, vi nå med Say Me Hva Du Står i versjon med Sara Larsson, en veldig fin versjon, vil jeg si. Denne her fra 2020.

0: Ja, det var Say May hvor du står det med Carola og Sara Larsson.
1: Ja, Norges Bank hevet renta i dag. Sentralbanksjefen Ida Wollenbakke utelukker ikke at det kan komme flere rentehevninger I løpet av året. Hva får det å si for oss, spør vi her I Studio 2 om litt.
0: Skal du kjøre til Danmark I nærmeste fremtid, Ida? Altså, jeg vet du skal på landskamp I kveld, apropos Danmark, altså, men har du tenkt deg til Danmark?
1: Nei, jeg har egentlig ikke det sånne umiddelbare planer om det. Hvorfor tenkte du på det?
0: Jo, fordi bilister I Give I Danmark blir bedt om å se opp for kenguruer I veibanen.
1: Jaha.
0: Det skjer etter at forbipasserende har meldt til politiet at de har sett kenguru ved tykkhøyet vei, det melder NTB I dag.
1: Ja, for kenguru vel ikke helt vanlig vel I den danske faunaen, det ikke det jeg tenker kenguru og Danmark, men tenk om vi skulle treffe på en kenguru på Hardangervidda eller I Sinsenkrysset plutselig, det hørtes jo litt spesielt ut.
0: Ja, det temmelig sjelden det, må man kunne si. De dyrene man vanligvis kan støte på hos vår relativt flate nabo I sør, det kronhjort, rådyr og dåhjort, som en sånn dådyr variant, og det også vanlig med rev, hare, ekorn og pinnsvin.
1: Ingen rovdyr altså?
0: Jo, ulv, ja. Som har etablert seg på Jylland de siste årene, og mindre rovdyr som mår, grevling og røyska.
1: Og nå altså kenguru I tillegg, hvor I all verden kommer de fra?
0: Ja, de vel ikke rovdyr kanskje. De hører kanskje mer hjemme I ekorn- og pinnsvin-kategorien. Litt vanskelig å få tak på. Men disse her aktuelle kenguruene har rømt fra en privat innhegning I Givskud nord for Vejle. Og totalt det 3 kenguruer som har rømt. Danmarks Radio var I kontakt med kengurunes eier I går, som sa at låsen til innhegningen var åpen, og kengurune vekta han skulle sjekke. Dyrene tirsdag.
1: Oi, men det ikke bare å plystre på dem da, som I den tv-serien som gikk for ganske lenge siden, men den australske kenguruen Skippy, husker du han?
0: Ja, altså denne australske kenguruen Skippy, som vi så på NRK på 70-tallet, var definitivt tammere enn kenguruene på rømmen I Danmark, Ida. Jeg har I hvert fall ikke hørt at de har klart å plystre dem til seg, og kenguruenes eier, Lasse Sterdal Sørensen, han var ikke spesielt optimistisk til muligheten for å fange dem inn igjen, heller. Jeg vet det kjempevanskelig, sier han. Jeg har tidligere vært med på å skulle fange kenguruer som har stukket av, og det har ikke alltid lykkes.
1: Nei, for jeg tenker sånn, hvordan fanger man en kenguru? Ja, det noe oppskrift?
0: Ja, det lurte jeg også på, og som det meste annet finnes det instruksjonsvideoer på YouTube.
2: Hey there, beautiful little boy. Now this is how you guys catch a kangaroo. The baby starts to hop away, I'm just gonna... Oh no! Okay, we're gonna try this one more time. This time I'm actually just gonna grab him and see if I can carry him over. Okay guys, let's see if I can do this. Hey buddy, it's me, your dad, the baby. Do you remember whenever I raised you from the time you were a young child? Oh! Yes!
1: Oh, oh, oh,
0: oh, baby. Oi! Nei, det ikke bare å fange en kenguru med bare hendene, altså. De kan være livsfarlige, kan drepe deg med et spark, men etter mye frem og tilbake så fikk denne fyren I hvert fall tak I halen da, okay. På det sprettende dyret. Jeg tror du skal være litt sterk for å holde dem igjen. Mm. Hvordan det går med kenguruene I Danmark, det har vi ikke klart, og vi finner ikke noe ende på denne soga, så kanskje de fortsatt hopper rundt der. Kanskje hvis de blir sultne nok, så hopper de tilbake.
1: Vi får håpe det da.
0: Ja. Ja. Men se opp da, så du ikke kjører på dem, hvis du kjører rundt I Danmark I disse dager. Og her I hvert fall gruppa Capital Cities med låta Kangaroo Court.

0: Vi hørte låta Kangaroo Court med den amerikanske popduen Capital Cities fra platta In a Tidal Wave of Mystery fra 2012.
1: Mm. Og vil du høre den om igjen, eller vil høre om kangaroen om igjen, så kan du bare gå inn I NRK Radio-appen. Der finner du Studio 2. Du kan høre hele programmet om igjen hvis du vil det. Og da kan du også stjernemerke oss I NRK Radio-appen, og da får du opp hver gang vi har et ferskt, rykende ferskt nytt program klart.
0: Du kan jo anbefale dagens sak om generalsekretær Antonio Guterres, for eksempel, fra... Generalsekretæren I FN?
1: Ja, ja. Jeg trodde du skulle si fra generalsekretær Linn Bølstad, men det kan vi jo.
2: Du hører Studio 2 I NRK P2.
0: Matprisene høye, det samme bensinprisene, men det noe som virkelig har betydning for privatøkonomien vår, så det renta. Og I dag ble styringsrenta hevet igjen, det sa sentralbanksjef Ida Volden Bakke I formiddag.
3: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,5%.
0: Ja, det sa Ida Volden Bakke, sentralbanksjef, tidligere I formiddag, og E24-kommentator Sindre Heierdal. Velkommen til Studio 2.
4: Tusen takk.
0: En kalddusj for mange dette her, kan man si det?
4: Ja, definitivt. Det jo selvfølgelig slik at mange som har store sparekontor I bankene, ofte pensjonister og litt eldre, kan kanskje se frem mot faktisk litt bedre betingelser, men det store flertallet av oss har mest lån, og mange av oss har virkelig store, tunge lån. Så for flertallet av nordmenn så dette en tung beskjed å få.
0: Mm. Vi kan ta en liten tur ut og høre hva folk på gata syns om at renten går opp igjen.
5: Jeg tenker jo det veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit I Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det jo tungt nok som det. Og da med drivstoffprisene I tillegg så hjelper det jo ikke.
6: Ingenting, for jeg har ikke noe lån.
7: Har du ikke penger I banken heller?
6: Det det, men så får du mer penger. Så.
7: Så det en bra nyhet for deg da?
6: Ja, har ikke lån. Aldri hatt lån, kommer aldri til å få lån.
8: Altså, jeg har ikke mye til lån, så det har kanskje ikke så mye å si, men man merker det vel på andre ting også, sikkert.
7: Hva da tenker du på?
8: Nei, priser generelt. Det går bare opp.
9: Det jo noe vi ble lovt imot da, for et år siden, så det jo selvfølgelig veldig skuffende at det det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det jo kjempeskip når verden så dyr fra før.
0: Ja, Sindre Heierdal, vi hørte at det noen som ikke har lån, men veldig mange av oss har jo gjeld. Hvor fort kommer vi til å merke dette på lommeboka?
4: Bankene har en varslingsplikt på 2 måneder når de setter opp renta. Men det betyr jo at I god tid før vi virkelig setter I gang med julehandelen eller Black Friday, så vil dette ha slått inn I mobil- og nettbankene våre. Og så det jo også sånn at på hele låneforfallet så vil vi først merke det skikkelig sånn omtrent ved juletider. Men det blir jo en ubehagelig kalddusj det på slutten av året.
0: Mm. Hvem det som blir hardest rammet av denne rentehevingen?
4: Ja, vi hørte en av de på gata nevne småbarnsfamilier. De rammes hardt, de har ofte ganske store lån. Og så det veldig mange unge som enda ikke har stiftet familie, men som har kommet seg inn I boligmarkedet, som dette også vil slå kraftig for. For det mange unge som har gått inn I boligmarkedet de siste 10-15 årene, som har tatt opp store lån. Boligprisen har jo steget med, og da biter hver såkalt kvarting oppover på renta. Den biter kraftig.
0: Mm. Du, her får jeg lyst til å spørre deg, hva tenker bankene når de låner ut så mye penger? Tar de høyde for alle disse rentehevingene I løpet av året?
4: Ja, det gjør de faktisk, for de stresstester disse lånene og sjekker at kundene skal kunne tåle noen prosentpoeng oppgang. Og det lite noe som tyder på at kundene ikke vil klare det, altså at man vil, de færreste vil gå over ende privatøkonomisk, men det vil bli hardt, og det betyr at vi må kutte ned på andre utgifter, så det blir jo smalhans for mange, men mange vil takle det, og så det jo også en god del som enten ikke har så mye lån, eller som da som folk flest I snitt opplever at lønnene I år, som I fjor og forfjor, vil stige mer enn prisene. Så det liksom ikke helmørkt, det ikke like ille som det var I den såkalte dyrtiden etter pandemien. Men det mange som ikke opplever at de har så veldig mye her og nå, og da blir dette en ekstra smell.
0: Mm. Men det kanskje noen førstegangskjøpere eller drømmere som kan si farvel til denne drømmen om boligkjøp med denne rentehevingen?
4: Det kan godt være. Det klart at denne nye rentehevingen vil jo også gjøre at boligprisene vil nok dempe seg mer enn de ellers ville gjort, og sånn sett så kan jo inngangsbilletten inn I boligmarkedet for en del unge bli litt billigere, men det kan bli mer enn oppveiet av at bankene må ta høyde for at rentene øker, og kanskje tilbyr da mindre lån blant annet til unge som vil inn.
0: Må man da en høyere egenandel kanskje da, eller?
4: Ja, det kan jo være en god anledning dette også til å bare forsøke da, I den grad man klarer det å sette penger til side og spare. Fordi vi skal ta høyde for at den høye renta vi har nå, den vil forbli der. Og selvfølgelig I et langt historisk perspektiv så den ikke så voldsomt høy, men den jo vesentlig høyere enn I forrige 10 år. Mm. Og den selvfølgelig enormt mye høyere enn den var under pandemien.
0: Mm. Men det jo altså folk som selv om det mange som fortviler over denne rentehevingen, så det kanskje noen det bra for. Hvem det som tjener på renteheving?
4: Ja, det klart at de som altså nettosparere, som vi kaller det, altså at som har store sparebeløp og kanskje nedbetalt hus, de ville kunne merke at sparekontoen tilbyr litt bedre rente om en stund. Og så det selvfølgelig slik at alt annet likt, så jo blant annet mange finansselskaper og banker, de tjener på å ha en høyere nettorentemargin, som det kalles. Så det litt sånn blandet. Og så det jo noen bransjer, for eksempel, altså mens boligbyggerne vil slite enda mer med økte renter, så det jo sånn som olje og gass, ganske lite avhengig av renta, og det en bransje som går godt og som ikke vil knekkes på noen måte av dette heller.
0: Men renta lavere I Sverige, har vi hørt. Hvorfor det? Hvorfor det forskjell? Skal vi over grensa nå og kjøpe bensin og lån?
4: Ja, så når det gjelder bensin og diesel så kan det være mye på å spare på å dra over grensa og svenskene også kutte I matmomsen så mange vil nok oppleve at de får mer igjen over kjølen der. Når det gjelder renta så skal vi nok ikke direkte misunne svenskene for de har jo da høyere ledighet, lavere vekst og lavere prisstigning da for så vidt på toppen av det. Men det klart, altså hvis du sitter I en godt betalt jobb I Sverige, så nyter du også godt av lavere drivstoff og mat, og du kan ha lavere rente på bolånet. Så det litt sånn broket det bildet der, men det en grunn til at vi må ha høyere rente enn svenskene. Vi har også da olje- og gassnæringen som går bra og drar opp lønnssnittet her I landet, og så har vi en stat som bruker ganske friskt med penger, og som holder da hjulene I gang mer enn svenskene har for tiden.
0: Men dette årets andre renteheving her I Norge. Dette noe vi må regne med de neste årene, Sindre Heierdal? Vi hørte jo at Ida Wolden Bakke ikke utelukker flere rentehevinger.
4: Det en mulighet ja, for at vi får nok en heving. Men inntil videre så tror jeg nok mest på at renten da vil forbli på den nivå vi har nå en god stund fremover. Og det håper jeg alle tar litt inn over seg. Det gjelder å prøve å spare litt nå. Kanskje også prøve å prute. Man kan jo fortsatt forhåpentlig noen potensielt oppnå personlig rentekutt hvis vi klarer å prute med banken vi har I eller bytte til en annen bank.
0: Jeg har jo lest at det veldig rike folk I dette landet som har null rente på boliglånet. Hva tror du de har sagt for å få pruta ned renta?
4: Nei, jeg har ikke hørt om folk som har null I rente på boliglånet. Det hørtes veldig lavt ut, men det er jo personlige betingelser ofte. Så hvis man kan vise til at man har god inntekt og så videre, så står man ofte sterkere i forhandlingen med banken, det det I hvert fall ingen tvil om, og mange unge også vil ofte oppleve at de kan få ganske gode betingelser, fordi banken ser for seg at det kan bli et langt kundeforhold, så det gjelder å prøve å bruke det man har argumenter, I hvert fall for å få renta så lavt ned som mulig.
0: Vi nordmenn for treige med å prute?
4: Ja, jeg tror vi må prøve å hente fram det genet vi kanskje ellers bare benytter på basarer I syden, altså prutegene. Det fullt lov å prøve å prute med banken. Den banken tar det ikke personlig, og vi skal ikke være så lojale kunder at vi ikke hele tiden prøver å se oss om etter bedre rentebetingelser. Det litt viktig.
0: Gode råd fra økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal.
2: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen I den andre enden.
10: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
2: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
11: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk I forvridde stillinger.
2: Hør Mysterier fra Norge I appen NRK Radio.
1: Og den får du også høre etter hvert I Studio 2. Nå skal vi ha musikk her. Jesper Forsdal har nemlig vært låtskriver og gitarrist I bandet Funk for Forest. I morgen kommer hans første soloalbum, Fuss heter det. Og det handler om kjærlighet og et forhold som ikke fungerer ifølge han selv. Han har allerede sluppet en single fra plata. Dette du skal få høre nå soulballaden Bli hos meg.

0: Ja da, dette var Jesper Fosdal som kommer med ny plate, har sluppet en single allerede, og den hørte du her, den heter Bli hos meg.
1: Blir det flesk og duppe når Elling og Kjell Bjarne kommer til studio 2 i morgen? I kveld har de premiere på Nye Hjorten Teater i Trondheim, men i morgen altså er skuespillerne Olve Løseth og Emil Olafsson på plass i Platedate her i Studio 2, der de skal dele musikalske gaver, flaue musikalske øyeblikk og dansemusikk, og sikkert fortelle litt om deres musikalske oppvåkning, som er en av kategoriene vi ber folk å fortelle om og spille musikk til alle platedatene i dag. Ja, du leter dem opp, du.
0: Jeg leter dem opp, jeg vet at den finnes i appen NRK Radio.
1: Du hadde jo Nico og Vince.
0: Ja, absolutt.
1: I studio.
0: Ja, den er der også.
1: Ja, den ligger også ja. Der.
0: Men dette du snakker om nå er i morgen, Linn. De som har laget dagens Studio 2 er Anne Reidun Møst, Kadra Josef, Tobias Huse, vaktsjef er Hilde Bjørnske, produsent Einar Lis Langsvold. I studio denne torsdagen, Linn Bølstad og Ida Kjøstelsen.
2: Her er NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen forlot et stort antall diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen i kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide i spissen ble sittende. Før Netanyahu kom i gang med talen, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtaler som moralske feiginger, om også å forlate salen.
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
4: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen, og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring i Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig, fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså i Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN er kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han er her under et døgn.
2: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte i dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien er ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord er nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, til Nordlys. Etter første omgang i landskampen i fotball ledet Norge 2-1 over Danmark. Vi hører radiokommentator Olav Trån.
5: Norge bryter med Martin Ødegaard innover feltet til Bob. Bob kan høre, han skyter! Og Bob Bjørne! Bob Bjørne! Hvilket smykke av en scoring! Hvilket blomst av et mål fra Oslo-gutten Oskar Bob, som plasserer den ballen elegant forbi målmannen. Her kommer Nusa rett ut for 16-meteren til Danmark. Det er langs kanten, finter forbi en. Innover i feltet, Haaland skal score! Og Haaland gjør det! Han er jo født til å score mål! Dette er det ingen i verden som gjør bedre enn Erling Braut Haaland.
2: Men i det 25. minuttet var det danskenes tur. Det var Mikkel Damsgaard som da scoret på et frispark. Stillingen etter rundt 10 minutter i annen omgang er fortsatt 2-1 til Norge. Og hør kampen på radio NRK Sport. NRK Nyheter i studio Harald Berre.
6: Dette er Ekko.
7: Det summer i korridorene i Det Hvite Hus. Journalister står tett med mikrofoner, kameraer og notatblokker klare til å følge opp den sittende presidentens siste krumspring. Stemningen er spent, men så kommer beskjeden. Lever fra deg pressekortet og forlat bygget umiddelbart. Du får ikke lov til å være her. Ja, dette ble skjebnen for de utsendte reporterne fra flere store medieaktører I helgen som var. En ganske så fysisk illustrasjon på den stadig hardere konflikten mellom Trump og mediene. Hvor skal dette ende? Dette Trumps USA. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Det torsdag og tid for å oppsummere siste uka med Donald Trump. Har du som hører på spørsmål, refleksjoner, så det på tide å åpne NRK radioappen. Søke opp programmet Ekko, trykke på den knappen øverst høyre, der det står send inn. Og de som skal være med på å svare, analysere, dykke dypere bak overskriftene denne uka, det Tove Gravdal, journalist og kommentator I Morgenbladet. Velkommen tilbake.
6: Takk skal du ha.
7: Du også, rådgiver I Civita.
8: Ja, hyggelig å være her.
7: Gleden på vår side. Hvis dere to var redaktører for Trump Daily News, en avis som kom ut en gang I uka, hva hadde overskriften på forsiden vært I denne utgaven, Tove?
6: Og da ville jeg jo bare ha sitert Trump I FNs generalforsamling. USA nå under mitt styre det hotteste landet I hele verden. Det aldri vært så hot som nå, hadde jeg skrevet med store bokstaver.
7: Det hadde solgt noen aviser det. Ja. Egentlig ikke overskriften din hvis du var redaktør.
8: The best president ever is getting even better.
7: Ok, veldig bra. Da vi I gang, og vi starter med krigen med apropos mediene som første post. For Trump trapper opp kampen mot de amerikanske mediene som han ikke liker så godt. Lørdag så ble journalister fra CNN, MS Now, tidligere MSNBC, og Politico nekta adgang til Det Hvite Hus og fikk da pressepassene sine inndratt.
9: I think that somebody has a right to keep them away if they're going to write false stories all the time. What I do ask is just a semblance of truth. CNN is fake news. MS Now is fake news. They're fake news. They know it. They're put there for a reason. Politico was bailed out by our government from going out of business. It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into the people's house.
7: Ja, han sa «my house», men så rettet han seg selv til «the people's house», «the Hvite Hus», en opprørt Trump på en pressekonferanse som altså lei av at nyhetsmedier lager negative saker og fake news om han og politikken. Hans, dette jo en sånn developing story. Siste nytt at en dommer nå blokker dette her, og at de likevel får innpass som journalister. Spør Tove Gravdal, hvorfor skjer dette?
6: Altså det Caitlin Collins I CNN har sagt, hun jo en av dem som rammet av dette forbudet da. Hun forteller at ifølge hennes kilder så var det den berømte Natalie Harp, Trumps meget trofaste og lojale assistent.
7: Hun med skrivemaskinen?
6: Hun med printeren.
7: Ja, printeren var det.
6: Hun skal ha altså helt unntaksvis gitt Trump kopi av en negativ artikkel hos MS Now. Og det skulle ha opprørt han så mye at Trump ville ta affære med en gang, og så var visstnok ikke Susie Wiles, altså den stabssjefen I Det Hvite Hus, som av og til kan kanskje virke litt beroligende på Trump, hun var ikke til stede. Så I denne opprørte sinnsstemningen så skal Trump ha tatt affære, ja. Og bestemt seg for at MS Now og CNN og Politico skulle ut av Det Hvite Hus.
7: Ja. Altså til og med Fox News reagerer og går ut og sier at dette her må passe på kollegaene våre I bransjen her. Altså hvordan leser du dette egentlig ikke?
8: Nei, altså at Fox News er jo veldig bra, men det jo en del av disse fem store nettverkene som jo dekker, eller som en del av det såkalt White House Pool, som jo også leverer lyd og bilder når presidenten på ulike aktiviteter. Så at Fox News med skulle jo også egentlig bare mangle, men selvfølgelig så det et godt tegn, eller så det jo hva skal man si, altså det jo nesten som Trump går tilbake til en gammel kjenning, det går dårlig for han om dagen, han har lav oppslutning, og så begynner han å kjefte på mediene. Og jeg vet meg jo merke at J.D. Vann, som selvfølgelig alltid skal forsvare Trump uansett hva slags vås han kommer med, det er alltid fascinerende å se hva han kommer opp med, og så han sånn der at, nei, at det å dekke Trump, altså som nærmest var propagandistiske medier, altså man kunne jo ikke tillate at de holdt på sånn, men det har de jo gjort ganske lenge da, over et år. Hva var det akkurat nå som gjorde at dette endret seg? Og som var vel Erin Burnett på CNN som sa, vi har jo ikke skrevet en negativ artikkel på en uke, eller det har gått en uke, hvorfor akkurat nå? Så it doesn't make any sense, altså det gir ikke noen mening at det skulle komme akkurat nå, så dette må ses, etter min mening da, som et uttrykk på at Trump er sur, han er misfornøyd,
10: liksom, og så kommer det til. Metoden,
8: ja, veldig infallsmetode.
10: Altså, men så ikke først og fremst, altså handler om å sende et signal, eller å prøve å faktisk gjøre det vanskeligere for mediene å dekke presidentens politikk, og det er ofte negativt. Hva tenker dere Trump tenker, selv om det er et infall?
6: Ja, Trump har jo, dette er jo, som Erik sier, en velkjent Trump-metode, å være bøllete overfor mediene som ikke skriver pent om han, og særlig overfor kvinnelige journalister, som han jo har, altså han har jo sagt ting som er totalt uakseptable, uansett hvem det er som sier det. Og så har han jo gjort til en vane også å gå til søksmål mot medier som han mener har misbrukt eller ikke har oppført seg bra mot han. Og det blir veldig interessant nå. Han har jo i flere tilfeller greid å inngå forlik med flere av disse særlig TV-kanalene som han har gått til søksmål mot. Og i februar så starter det en rettsak i Florida, fordi Trump har da gått til søksmål. Altså han vil ha 10 milliarder dollar fra BBC fordi de redigerte feilaktig opptak fra 6. januar 2021.
10: Ja, den saken vi husker jo den. At det ble, ja,
6: ikke sant? Og BBC har jo beklaget at de gjorde det, men de nekter jo å betale erstatning for dette her, og så blir det da en rettssak i Florida. Og det som er interessant med akkurat den saken, det er at til forskjell fra de amerikanske TV-selskapene som da i flere tilfeller har gått inn i forlik, og faktisk betalt Trump millioner av dollar, hva de pengene blir brukt til, det vet vi jo ikke, så er jo BBC på en måte litt mer usårlig, fordi at eierskapet til BBC er ikke underlagt amerikansk styring. I amerikanernes tilfeller så kan jo Trump da true med at han kan stanse fusjoner, også ved oppkjøp og så videre, men BBC er litt mindre sårbar for akkurat det. Og i og med at det er jo et grunnlovsbrudd, altså det er ytringsfrihet i USA, så det Trump holder på med er jo et brudd på det første grunnlovstillegget, som er ganske hellig i USA, så han vil antagelig tape denne saken mot BBC, og da, så det blir interessant å se hvordan det spiller seg ut.
10: Det er spennende å følge med på den rettssaken i februar og se om de må betale noen pund eller dollar, eller hva det blir. Om vi har Trumps USA i februar, så blir nok det et tema. Da tror du at han kommer til å vinne mot BBC, Erik Løkke?
8: De har jo innrømmet feil, og det var jo å holde på å si
10: de har lagt seg flat,
8: og de har lagt seg flat, de har det, og selvfølgelig så tar jo den Trump-delen og del av ytre høyre og fyrer dette opp for mye mer enn det er grunnlag for, men dette er jo typisk sånn BBC er gratis poeng til alle de som mener at medier er venstrevridde, enten det er BBC, NRK eller hvem det måtte være, de sånne
10: ikke trekke inn NRK,
8: ikke sant, men det er jo flere ting her, altså Trump har jo også saksøkt Wall Street Journal på grunn av Epstein-dekningen, usikker på hvordan det ligger an, eller om dommerne bare sa at det var ingen grunnlag, for det hadde gjort det samme med New York Times, så det var mange sånne der saksøkninger og søksmål fra Trump, men de tingene som Tove nevner synes jeg var ganske skandaløs, at mediene inngikk forlik. Altså du hadde George Stephanopoulos i ABC, det var sånn helt vanlig nyhetsdekning. Og enda verre denne CBS, altså 60 Minutes, som hadde etter normale medietilnærminger redigert intervju med Kamala Harris. Og så går de, og dette var helt i begynnelsen av Trumps periode da, så de var nok veldig nervøse, og så tar vi inne på med eierskapsting og så videre, det har jo skjedd en del med CBS og 60 Minutes også, som skal bli interessant å føle, men å kompromisse på disse tingene, det har de et ansvar for utover sine egne kanaler også, for dette er en chilling-faktor i amerikanske medier, og gir Trump blod på tann med å holde på med alt dette vårt han holder på med.
10: Tenker du, Tove, at det er det det handler om, og grunnen til at disse da har betalt i de tidligere sakene, at man rett og slett er redd for konsekvensene hvis man ikke gjør det, og både altså, at, å bli tatt av lufta, eller at kanalen, ja.
6: Ja, det er det jo ingen tvil om, det vet vi jo, at konsekvensene kan bli store, og på eiersiden legges det press på de som styrer det redaksjonelle innholdet for å behandle Trump med en viss varsomhet. Da. Så det er jo veldig, veldig alvorlig dette her.
10: Ja.
6: Så, men nå kan det jo se ut til at kanskje, altså disse fem kanalene som nå boykotter Trump i Det Hvite Hus, det fører jo da til at det ikke er live dekning av Trumps aktiviteter nå når Xi Jinping kom til Washington DC i går kveld, så var det ikke live-dekning, fordi denne poolen av fem TV-kanaler som dekker alt Trump foretar seg, de står nå sammen.
10: Ja, hva blir konsekvensen av det da, at ingen er der når
6: Kinas president kommer? Nei, du vet at en sånn TV-narkoman som Trump er, han vil jo synes at dette blir litt vanskelig for han. Så når da denne dommen kom, også nå i løpet av natten norsk tid, som sier at det er ulovlig å utestenge medier fra Det Hvite Hus, så kan det hende at han tyr til den og sier at ja, jeg må jo gjøre som dommeren sier, hvilket han egentlig vanligvis ikke bryr seg så mye om, og så lar han dem komme tilbake, sånn at han får den TV-dekningen som han lever og ånder for.
10: Kan det til og med ha vært at han angrer litt, og så har han liksom sagt til de at du, kan ikke dere bare blokke denne her, og så får disse folka tilbake inn, så vi får dekka dette Kina-besøket?
8: Det som i hvert fall er helt sikkert er at Trump frykter mye mer ingen dekning enn dårlig dekning. Det er en PR-maskin som Trump er, og som han lever under for. Så hvis man hadde fått til en effektiv boykott av Trump, så kunne det hatt en reell betydning. Mm. Og selv om du har eksempler som Tove nevner med at ja, det ble ikke dekket like mye, så vi jo at FN-talen og alt rundt, dette ble jo ikke produsert av disse TV-kanalene i denne White House-poolen, men de kom inn, og det var jo første Trump sa når han kom inn i FN-bygget. Ah, se der er CNN, de prøvde å skulle boykotte meg, men så er det her likevel sånn, haha, altså dette er Trumps del av denne, om ikke leken, så i hvert fall den litt sånn katt-og-mus-tingen som Trump holder på med, men jeg tror ikke han er misfornøyd, eller han har nok opplevd verre tap i domstolen enn at de får komme tilbake og dekke dem.
10: Og nå har vi nevnt denne poolen flere ganger, altså skal vi si bassenget med de fem store, og da er det altså, skal vi si hvem de er da?
8: Det er NBC, ABC, CBS, CNN og Fox News.
10: Ja, det er mye sånn tre bokstav.
8: Ja, nå er det bare som vi har de. Dette, jeg vet ikke om du skal sammenligne noe med oss, men det er jo litt sånn som de som stortingspresseloge eller de som dekker delene der. Det er andre som også selvfølgelig skrive om det Hvite Hus, men det er de som er designated, var det godt norsk ord på det, altså dedikert til å gjøre det.
6: Og de har jo, det som kjennetegner dem er at dette er veldig store TV-kanaler, som det er bare de som har ressursene til å følge Trump overalt, som er med han på fly, som er med han på reiser, og dekker han 24 timer i døgnet.
10: Man glemmer jo nesten det, den strømmen og flommen som kommer av sånne Trump-TV-bilder, det er jo faktisk noen som står og går og filmer dette og tar opp og redigerer. Vi tenker at det går liksom, det kommer uansett, kanskje. Men på lørdag så ble altså disse tre kastet ut. De fikk da støtte av de andre i denne poolen. Justisdepartementet gikk så ut og støttet at en president kan gjøre dette av sikkerhetsmessige årsaker, som jo kanskje høres litt rart ut. Før nå da, som dere har nevnt, i natt, nåsid, så er det en domstol som stanser da disse utkastelsene. Men hva tenker dere veien blir videre i denne, kan vi kalle det, krigen mot mediene som er litt sånn av og på fra Trump? Hvor langt kan det gå? Han har jo trua om at flere der må tåle samme skjebne. Det kan skje igjen. Hva slags klima blir det fremover, tror dere, Eirik?
8: Jeg tror at han kommer jo alltid til å slå mot mediene. Han har jo tidligere kjørt en sånn skikkelig gøbbel, som jeg kaller de fiender av folket og jenter. Samtidig så skal vi også ha med oss at som alt med Trump, så er det en grad av reality eller politisk teater. Trump kan jo skjelle ut journalister mens de er på luften og så videre, og si litt inne på, ja, du ble vel ikke sur for det. Altså, dette er en del av det teateret som Trump holder på med, og som alltid bruker for det det verdt, og fordi han også vet at mange av de som støtter Trump ikke veldig glad i disse tradisjonelle TV-selskapene. Men det har også vært en ganske sånn guffen stemning som mange har rapportert på under de valgkampanjene som Trump hadde når han pekte på mediene. Fordi han setter journalister og medier i fare. Ikke fordi at han nødvendigvis gjør noe, men du har folk rundt, altså støttespillere som meget misfornøyd med TV-kanalen, så han kommer til å kjøre dette kortet for alt det vært så lenge han aktiv i politikken.
10: Men sett i fare på hvilken måte da?
8: Ja, du får trusler mot, mot navngitte journalister. Altså, tilbake i 2015, når han annonserte sitt kandidatur, og da skal vi huske på at de som kjørte Trump hardest da, det var Fox News, for de var mer alliert med de tradisjonelle republikanerne. Og i den første TV-debatten som han var der med Megyn Kelly, hvor han da kjeftet veldig på henne, fordi hun var veldig kritisk, hun har jo snudd helt da, men så begynte å beskylde henne etterfor at blod kom ut over alt og så videre. Hun måtte ha veldig mye hjelp med sikkerheten. Betale dyre dommer, sikkerhetsvakt og sånn, fordi at truslene flommer over. Og det har du sikkert flere eksempler på når Trump går løs på navngitte journalister.
10: Begynner å bli farligere og farligere å være journalist selv i USA. Men som vi hører om denne katt-og-mus-leken som han da har, Tove, hva hadde Trump vært uten mediene? Altså, han er jo så avhengig av det, samtidig så tillater han seg å være så kritisk og hatsk av og til mot mediene. Hvordan henger det egentlig sammen?
6: Nei, det er jo det som er kanskje det geniale ved Trump, den måten han håndterer mediene på, og at han da også har raffinert dette mange politikere nå prøver å gjøre etter ham, og komme med så kontroversielle utsagn at han er garantert dekning, og at han også på den måten greier å snu oppmerksomheten bort fra det som vi jo egentlig burde bry oss om, og i stedet få oppslag for disse veldig kontroversielle uttalelsene sine. Og det vi nå ser er jo kanskje at Trumps magi på dette feltet er i ferd med å tape seg litt. Podcast-verdenen, altså de høyrevridde podcast-vertene, har nå begynt å miste interessen for Trump, og er
10: så Rogan og den gjengen.
6: Ja, og de begynner å bli litt lei av han, og leter etter fremtidens politikere, og det at disse fem TV-kanalene nå gikk sammen om å boykotte Trump, det tror jeg ikke hadde skjedd for halvannet år siden. Så nå ser vi jo en president som er i ferd med å rase mot et stort nederlag i mellomvalget, fordi hans kandidater er så, eller republikanernes kandidater er så identifisert med Trump at de kommer til å tape sannsynligvis veldig stort og kan miste flertallet i begge kammer i kongressen. Og vi ser at både kandidater begynner å ta avstand fra Trump, og de neste to årene så kan han bli en nokså patetisk figur også i amerikanske medier.
10: Er du enig i den skissen der, Løkke?
8: Ja.
10: Patetisk Trump de siste to årene.
8: Ja, man kan jo se at han er patetisk allerede, men flere vil da dele den inntrykket, narrativet også blant de som har støttet han. Og som jeg var eller som det ble sagt, at flere og flere av de republikanske kandidatene merker jo hvor upopulær Trump er. Så vi kan være i ferd, og det har vi antageligvis gått over et sånt tipping point, hvor makten til Trump, innflytelsen til Trump, og han kunne gjøre det republikanske partiet i den amerikanske offentligheten, den er vi forbi for lenge siden, og nå er han på vei ned, og så hvis de gjør et skikkelig dårlig valg, slik meningsmålingen nå ser ut til, så kan det jo være at flere republikanere også får en ryggrad, og mer offentlig også gir uttrykk for at de er misfornøyd med Trump. Du ser republikanske kongressmedlemmer og senatorer vil granske dette bryllupet til Don Jr. For de kaller det for korrupsjon. Og med en av disse tingene så har du guvernørkandidaten til republikanerne i Florida. Han har nå litt sånn der forsiktig tatt bort bilder av seg og Trump og så videre rundt. Så det gjør de forsiktig nå. Den republikanske guvernørkandidaten eller senatorkandidaten I Iowa försöker distansera sig, hade inte tid till att möte i Texas, så du har sån, nu är det försiktig, det kan bli mer höjligt efter vart som Trump tar på uppslutning.
10: Mm. Alla tidigare goda magavänner går igenom liksom Facebook-bilden sin och så trycker delete vägen det sån omfamnelse av med Trump, och vi snackar om dessa rättssakerna då som han stadig ställer I stan. Ingeborg spör här via NRK radio appen, det går da høye summer av skattebetalernes penger til disse rettssakene som Trump steller I stand. Reagerer ikke velgerne på dette?
6: Ja, det et veldig godt spørsmål, fordi det et godt eksempel på en av de tingene som mediene og opinionen bør faktisk være mye mer opptatt av enn å hele tiden hoppe på disse her krumspringene til Trump I offentligheten. For å granske hvordan disse rettssakene finansieres og hvordan Trump bruker pengene som han både har fått når han har inngått forlik med TV-stasjoner og de pengene han samler inn fra godtroende velgere som tror at han som fortsatt tror at han bryr seg om deres privatøkonomi, det er jo virkelig et av de store spørsmålene, og en del av den helt sånn åpenlyse korrupsjonen som foregår I det hvite hus nå, og som Trump har satt I system på en helt sånn, altså det historisk det som foregår, og det maktmisbruket som foregår I det hvite hus nå.
10: Og ikke minst å se på de aksjekjøpene og salgene da, fortsatt som president, eller ikke? Det jo nye tall nå.
8: Ja, og det viser jo at det ikke Trump selv, men Trumps eide aksjer. Ja. Det hvite hus sier jo at det her der vanntette skott, det ingen innflytelse eller beskjed eller innsidegreier mellom Trump, det hvite hus, og de som da kjøper og selger aksjer for Trump. Men det jo klart at når Trump tjener penger på beslutningene han selv tar,

0: eklatant brudd på de normene. Man har ikke tenkt at man skulle behøve å regulere alt dette. Og det kan jo være at man etter Trump må begynne å regulere veldig mye, eller i hvert fall ønske det.
1: Slik man gjorde etter Watergate, ikke sant?
0: Ikke sant. Mm.
2: Tilbake igjen til utgangspunktet her, og denne krigen mot mediene, helt til slutt i denne bolken, så er det jo, altså podcastene har på en måte sluttet å snakke så mye om Trump, og da passer det jo ganske godt at verden har jo fått en ny TV-kanal, Trump TV, eller en egen kanal på YouTube, da, som det viser seg å være. Er det noen av dere som har sett i programbladet som går der i kveld? Har dere fulgt med på dette, Trump TV?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt å kaste bort tiden på, faktisk.
2: Jeg må si, jeg var inne i går og kikket litt, Daytime TV, da var det opptak av en tale fra en eller annen guvernør i North Carolina, eller sånn typisk MAGA-møte, så stod det at 522 mennesker ser på dette nå, jeg vet ikke om det var i Norge, eller om det var, så jeg har ikke tatt helt av enda. Jeg tenker jo at dette kommer jo litt sent, hvorfor han ikke tenkte på det før, da kan du ha sin egen TV-kanal, kan du jo slippe inn og ut til sånn
0: liste. Ja, det er spørsmålet om hvordan du skulle brande det da, altså, det går, altså pengemessig sånn, så går ikke dette Truth Social-greiene heller. Fantastisk bra, selv om det selvfølgelig genererer mye oppmerksom via via, fordi at når presidenten i USA meddeler noe, så er jo folk nødvendigvis opptatt av det. Men ellers så har du jo hatt strømming, altså, det ble jo nevnt her tidligere at Trump er jo helt avhengig av mediene, og det der ambivalente forholdet mellom Trump og mediene, men det er jo helt utenkelig å tenke seg Trump som president uten sosiale medier. Så han har jo vært til stede der hele veien. Det har vært sånn der strømming, enten du kaller det White House Official Channel eller The Republican Channel. Så det har jo vært akkurat sånn lignende, men om det ikke er, hva skal du si, en TV-kanal hvor redaktøren hadde fått blitt med i redaktørforeningen i Norge, det er skjønt. Det er åpent for veldig mange der.
2: Til slutt her så er det en, altså i denne bolken, så er det en som spør via NRK-rad, radioappen, er det noen mulighet for at Donald Trump hører denne sendingen av Trumps USA på NRK? Ikke for å være paranoid, men det kan jo skje. Jeg vet ikke helt.
0: Jeg tror den sannsynligheten er svært liten. Ja. Jeg tror det er veldig mange Trumps USA i de rundt 200 nasjonene som er rundt.
2: Du kan sove godt om det.
0: Husk på følgende. Donald Trump er den mest kjente personen i hele verden. Kanskje noensinne. Altså, han er mer kjent enn Jesus, hvis du går rundt omkring i verden. Altså, i måten han greier å prege nyhetssyklusene. Akkurat der, jeg vet ikke om du skal si at du er imponert, men du kan nesten ikke unngå å være det.
2: Vi pleier jo nå på slutten av Trumps USA å si, ja, men vi må si noe positivt også om Trump, fordi det blir ofte liksom dreid mot...
0: Det var jo litt positivt.
2: Ja, altså, jeg mener, du sa i sted at han var et geni når det gjelder å håndtere mediene og det spillet der, og du sier at han er større enn Jesus, så jeg tenker det tar vi med oss videre når vi da...
0: Jeg får mer kjent som større.
2: Mer kjent. Når vi da sammen med USA-ekspertene Tove Gravdal og Erik Løkke går fra krigen med mediene til en, skal vi si, kniving med en stormakt. For Kinas president Xi Jinping er jo da i USA for å møte Donald Trump i Washington. Det skjer vel i dag, og dette er det første kinesiske statsbesøket i USA på nesten 10 år. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens, globale spenninger vil stå sentralt på dagsordenen når de to setter seg ned. Dere to, hvor viktig er dette møtet, tenker du, Tove Gravdal?
1: Det er jo viktig, ikke minst fordi at det er to, altså verdens to mektigste personer som møtes i Washington DC. Og så skal vi vel ha forholdsvis lave forventninger til hva som konkret kommer ut av møtet.
2: Hvorfor det?
1: Altså, Trump var i Beijing i mai, og det kom ikke så veldig mye konkret ut av det møtet, annet enn at Trump stanset en, eller i hvert fall utsatte et kongressvedtak om å selge våpen for $14 milliarder til Taiwan, noe han da besluttet etter å ha snakket om dette med Xi Jinping i Beijing, og det er jo også helt det har ikke skjedd før, at en av amerikansk leder diskuterer Taiwan på den, og våpenleveranser til Taiwan med ledelsen i Beijing.
2: Og det skal vel også Trump ha, at han på en måte tar de der litt sånn rosa elefanten i rommet og det som har vært tabu med tidligere ledere, og så bare, ok, nå snakker vi om dette. Altså, vi skal gjøre kred for det også.

0: Ja, mer skeptisk også i det forstand at når du hørte han uttalt om det her, så var det sånn at det var så great bargaining chip. Altså, Taiwan, som har vært så viktig alliert av USA, og som har tross alt et demokrati som står imot Kina, og representerer mer de verdiene som USA tradisjonelt har hatt, i tillegg til interesser både med mikrochipper og teknologisk samarbeid, at han er sånn sier, ja, dette blir et godt forhandlingskort, ja, vi forhandler bort Taiwan, og så... Det er ikke sånn amerikanske presidenter skal oppføre seg.
1: Nei, ok. Men hva tenker du da om dette møtet? Er det bare sånn enda et toppmøte, og det kommer egentlig ikke så mye ut av det? Det er mer sånn...
0: De aller fleste toppmøter underleverer da. Ja. Det er svært sjeldent at de overleverer eller lever opp til forventningene. Poenget er følgende. Forholdet, relasjonen mellom USA og Kina kommer til å være det som definerer mye av geopolitikken i det 21. århundre. I så måte vil jo alle disse møtene alltid være viktige, fordi at det som Tove inne på, det er verdens to viktigste, mektigste personer, sikkert også viktigste da, som møtes, og alle disse små møtene da, det er bedre at de møtes enn at de ikke gjør det. Kunstig intelligens, som diskuterte, burde nesten vært et ukesmøte bare om det, gitt den situasjonen vi er i, hva kan de bli enige om, og da resten av verden de er enige om, hva kan de ikke?
1: Hva er det som står på spill innen kunstig intelligens?
0: Nei, og menneskeheten skal overleve eller ikke, skal vi tro en del eksperter, så det er jo ikke så rett lite, sånn sett.
1: Men inn i USA og Kina på en måte spillet?
0: Jo, men den som kommer til å vinne da, kampen om KI vil jo også være den som har det store fordelen geopolitisk. Og nettopp derfor så har du jo også spillteorien her. Ja, ok, hvis USA ensidig, det er jo litt sånn man også forhandler om atomvåpen tidligere, skal man ta en ensidig nedrustning i hermetegn da? At man regulerer mer kunstig intelligens i USA, man stopper litt av utviklingen. Ja, men er vi sikre på at Kina gjør det? Hvis ikke Kina gjør det, så får de overtak. Så hvis du ikke får en enighet og et slags globalt ramme her, så får man ikke gjort så mye.
1: Som du er inne på, Erik, USA og Kina er, altså, de er økonomisk avhengige av hverandre, og på mange måter da, samtidig strategiske rivaler, og hvordan dette spillet mellom de to utspiller seg vil sette liksom presidens for veldig mye fremover, som det jo også har gjort. Hva tenker du, Tove, at de to trenger fra hverandre nå, og hva de eventuelt er villige til å gi bort?
2: Altså, det er jo snakk om at Xi og Trump på dette møtet skal enes om å ha opprettet en slags hotline for å ha umiddelbar kontakt med hverandre dersom kunstig intelligens skulle true menneskeheten. Det er jo tilsvarer jo det Sovjetunionen og USA hadde under den kalde krigen, hvor de da hadde en sånn direkte linje i tilfelle det skulle bli full, eller de skulle nærme seg full atomkrig.
1: Det sto sånn rød gammeldags telefon som man skulle trykke på den der klappen på.
2: Ikke sant? Ja. Og hvordan,
0: dette kom vel litt i Kuba-krisen, gjør det ikke?
2: Ja, det gjorde kanskje det, ja. Men hvordan man skal definere hva som er da nær utslettelse av menneskeheten når det gjelder KI, det er jo litt vanskelig å vite, og jeg tror i hvert fall ikke Trump og Xi er de rette personene til å vite akkurat det. Og de snakker jo sammen uansett. De har absolutt mye å gi hverandre. Som du sier, så er de jo helt avhengig, altså Kina er jo helt avhengig av USA for handel, og USA er avhengig av Kina for en god del nødvendige mineraler og råvarer. Men så er det jo et veldig ambivalent forhold, da, ikke sant? Tenk deg, altså, Trump sto på FNs talerstol på tirsdag og truet med å utslette Iran i en tale som for øvrig var helt hårreisende elendig. Og så tar han imot på rød løper. Han drar selv ut på flyplassen og tar imot Xi, noe amerikanske presidenter aldri pleier å gjøre ved statsbesøk. Og dette er da en leder som støtter Iran med etterretning, som og har da vist iranerne hvor amerikanske baser holder til, slik at iranerne lettere kan treffe med rakettene sine når de angriper amerikanske mål. Ja. Dette er altså en statsleder som støtter Vladimir Putins krigføring i Ukraina, og som ikke har vært villig til å presse Putin til å stanse krigføringen i Ukraina i det hele tatt, og han mottas altså med på aller høyeste løfte nivået på aller mest eksklusive måte I Washington DC nå.
1: Han sender litt sånn mixed signals her, hvor han først står og, som du sier, fra talesolen på en måte drar Iran ned, og så drar han selv ut for å hente Chi, en slags støttespiller for Iran etterpå. Altså, vet han ikke hvordan det henger sammen, eller tenker han ikke?
0: Nei, jeg tror du kan være ganske trygg på at han ikke vet hvordan ting henger sammen. Han er imponerende, holdt jeg på å si, for å bruke det uttrykket, ignorant om internasjonale forhold. Jeg tror ikke han tenker de, hva skal du si, taktiske eller strategiske baner. Du ser det samme med Russland. Russland jo en viktig støttespiller for Iran, og måten Iran skal ta ut amerikanske mål, uten at det ser ut til å bekymre Trump så veldig mye. Og Trump også, og dette så grunnleggende misforstått, fordi Trump jo den oppfatningen at hvis han personlig har et godt forhold til Xi, da har USA og Kina et veldig godt forhold. Samme som han sier om Nordkorea. Ja. Han har et godt forhold til sin gode venn da, Kim Jong-un.
1: Han har jo en sånn god affinitet, voksen affinitet for disse diktatoriske...
0: Ja, og det kommer jo tilbake til at Trump på et nivå begynner disse sterke mennene.
1: Mm. Og nå jo Putin invitert
0: ja, Miami ikke sant? Til G20-møtet. Så det vanskelig ikke se den affiniteten eller beundringen. Dette jo folk som tross alt ikke slipper å slite med et mellomvalg og andre ting som Trump må slite med, som han godt kunne tenke seg å unngå. Det derfor han også liker kongelige. Mm. For dette folk som kan bestemme noe, og så blir det sånn. Det sånn Trump også ønsker som han ikke får til, og i alle tilfeller hvis man skal gå ut av den der litt psykologiseringen forsøkene, så ser vi jo bare hva han gjør. Som Tove var inne på, den røde løperen og fanfaren som legges opp til Xi, skjer jo ikke når han mottar sine viktigste demokratiske allierte. Mm. Og det sender signal om at det viktigere å ta imot en rival som Xi enn sine allierte. Og vi skal også huske på det at i dette relasjonen eller rivaliseringen mellom USA og Kina, så har USAs absolutt sterkeste strategiske fordel vært evnen til allianser. Selv landet rundt Kina er mer skeptisk til Kina enn USA, for eksempel Vietnam. Ja. Men dette jo ting som Donald Trump nærmest brenner på daglig basis. Du har Kanada ser mot Kina på grunn av måten Trump oppføre seg på. Det så dumt at du vet nesten ikke hvor du skal begynne.
1: Ja, hvordan kommer dette til å ende da, hvis det bare fortsetter den veien der?
2: Altså, en interessant måling ble publisert av Pew Research Center I sommer. De måler et lands omdømme I 30 land rundt omkring I verden. Så det en ganske omfattende undersøkelse som de har gjennomført over flere år. Og den viser at ved siste årsskiftet så skjedde det et skifte, mens USA lenge har ligget på topp, altså vært det landet som har hatt størst tillit og størst troverdighet eller anseelse I disse 30 landene, så det nå Kina gikk forbi USA. Ja. Og når de måler da konkret Trump eller den amerikanske presidenten og den kinesiske lederen, så hadde den amerikanske presidenten under Biden veldig, veldig mye høyere tillit globalt enn den kinesiske. Nå da dette byttet om. Og det jo for oss som tror på menneskerettigheter, som tror på demokrati, som tror på ytringsfrihet, og mener at det også hadde vært bra for Kinas overenskap en milliard innbyggere, så jo dette veldig, veldig dramatisk, at Kina nå liksom bare kan lene seg tilbake og se Trump ødelegge det demokratiske fyrtårnet som USA tross alt har vært gjennom mange år, og bare se hvordan Kina nå på en måte vinner den globale kampen om hegemoni på en måte som vi aldri har sett før.
1: Kina det nye USA?
0: Altså, det var jo lenge en diskusjon. Mange av oss trodde jo på det optimistiske 90-tallet at nå skulle også Kina I takt med økonomisk vekst reformere, stå den middelklasse som ville etterspørre demokrati, større rettigheter, og på en del områder så har jo den kinesiske befolkningen definitivt fått det bedre, men du har ikke fått det skifte som veldig mange trodde skulle seg håpte. Så da var jo spørsmålet hvordan kan Vesten forandre Kina? Men man kan jo se, det Kina som vi ferdig med å forandre Vesten? Og det vanskelig å overvurdere hvor ille eller hvilke implikasjoner det har for den sivilisasjonen som vi tilhører her I Vesten.
1: Mm. Så når Xi setter seg på flybussen ut til JFK setter seg klar på China Air flyet, hvor står maktforholdet mellom USA og Kina da, tenker dere? Litt sånn
2: Altså fortsatt er det jo USA som er den største økonomiske og militære makten, men med det trenger ikke Kina bekymre seg så veldig for, fordi Kina har stadig større innflytelse, og er en for tiden en mye smartere aktør enn det USA er på den internasjonale arenaen. Så Kina rykker frem, og jeg hørte hva en amerikaner som sa til meg for et par dager siden at det nå ikke er så poppis lenger å lære engelsk i Kina. Det er ikke liksom så nødvendig. Og den lengselen etter å komme til USA for å studere og sånn, er ikke like sterk som den har vært før i Kina.
1: Og til og med jordartene er bedre i Kina, er det ikke det også?
0: Jeg skal være forsiktig og uttale meg om jordarter, det var kvalitet min ekspertise om.
1: Men hva tenker du når Trump da trekker seg tilbake i kveld, gikk opp en colaboks iskall, setter seg foran tastaturet for å skrive meldinger på Truth Social? Hva tror dere han drømmer om å ha fått ut av dette toppmøtet, eller hva tenker han i hodet sitt?
0: Jeg tror han er veldig opptatt av å kunne formidle en eller annen form for deal. Altså, en deal. Se, vi fikk til en deal. Du kan være helt sikker på at det kommer en del selvskryt og en del beskrivelser av hvor fantastisk han er, og ikke minst så er han opptatt av å formidle hvor godt forhold han har til Xi Jinping. Og i en tid hvor han sliter på hjemmebane, så kan jo det være ekstra viktig å... Ja, oppleve selv da, hvor viktig han er på det øverste nivået i internasjonal politikk.
1: Steiner skriver at vi må lære oss å uttale chi, at det uttales med kiosklyd. Dere sier ikke Kina. Så der har vi kanskje syndet litt allihop, kanskje først og fremst meg.
0: Ja, eller min mandarin er vel heller ikke spesielt imponerende, så jeg får ta det for det er verdt.
1: Et siste spørsmål du sa her, altså i dette Kina og USA forholdet, skal jeg ikke si chi. Så var det, du sa dette her, det handler om hvem som vinner kampen om KI, så er det en der som har sendt en melding til oss i NRK Radio appen og programmet Eko. Hva vil det egentlig si å vinne kampen om KI, altså å utvikle de beste
0: beste teknologien, ja. Den som har, hva skal du si, evnen til å penetrere sikkerhetssystemer, til å gjør ting som man tenker, altså dette er jo liksom, hva er de beste våpensystemene da, hvis du tenker det på den måten, de beste missilene, de beste antiluftvern, beste stridsvognene, beste flyene, som har evnen til å vinne over motstanderne sine kapasiteter, så det er vel den enkleste måten å si noe som selvfølgelig er mye mer komplisert.
1: Jeg kjenner hvor du vil hen, og vi skal faktisk fra KI til enda mer KI, og en viss tale som ble holdt på tirsdag av selveste Donald Trump. Ja, for Trump han har holdt tale han også, som så veldig mange denne uka i FN. Mange store, mektige, skal vi si, eldre menn er på plass i New York for å gå på den talerstolen der. Han snakket blant annet om at en deal med Iran er mulig etter mellomvalget, kunne han si. Og så snakket han da også om USAs planer om å etablere en militær tilstedeværelse på Grønland. Han sa også at Kubas regjering vil falle, hvorpå delegatene fra Kuba forlot salen. Og så hadde han også noe å si om kunstig intelligens, som han da vil endre navnet på.
3: These are the same people that are now saying that AI is going to kill us all, that robots are going to attack us, and that everything is going to be a total disaster. Same group of people. This is the group that came up with the Russia, Russia, Russia hoax, the Ukraine, Ukraine, Ukraine hoax, climate change, open borders. Whoever wins AI, you have to remember this, and now I say, whoever wins SI, whoever wins super intelligent, wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else, and we're going to keep it that way. We're going to keep it very, very straight and very strong. I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the internet itself.
1: Ja, dere ler. Her er jo dere på linje, holdt på å si, igjen, Løkke, altså du snakker om, den som vinner kampen om KI, det er på en måte den som vinner, akkurat som Trump sa her.
0: Det er jo fordi at det er jo en veldig relevant ting, altså det å ha, og her snakker vi jo om teknologi, overlevingen teknologi, jeg tror ingenting på at det kommer til at selv om Trump insisterer på å endre språkbruken her, altså KI eller Artificial Intelligence er veldig godt innarbeidet i språket, da ser det ikke Donald Trump ved å insistere på at språket skal endres, kommer til å greie det.
1: Ja, han liker jo ikke fake ting, så ja. Artificial blir liksom feil for han, så han vil altså da endre det fra AI, eller KI som vi sier her i Norge, til SI, Super Intelligence.
0: Det tror jeg ikke han får til.
1: Ikke så gode nyheter for statens innkrevingssentral heller, som kanskje må bytte navn. SI der. Og så har han jo litt selvironi på dette her da, i talen. Han sier, får vi se da, hvor mye makt jeg har, om jeg kan få en hel verden til å begynne å si SI. Vet du hvor mye du har fått med deg av talen, Tove, sikkert ganske mye. Hva synes du, hva slags inntrykk gjorde han fra talerstolen?
2: Jeg hørte hele talen, og jeg registrerer at Aftenpostens kommentator i dag skriver at den var jo slett ikke verst. Der er jeg uenig. Altså, den var ille. Den var like ille som mye av det vrøvlet han har trøkt ut av seg tidligere.
1: Hva var det som ble trukket fram som positivt av den kommentatoren der?
2: Altså, hun mente at det var liksom positivt at han ikke skjelte ut NATO i stedet skrøt av Mark Rutte, NATOs generalsekretær og så videre, og at han da liksom ikke gikk så langt i å være stygg på talerstolen som han har vært tidligere da. Men han var stygg nok, og jeg så hele talen, og jeg har også lest mange av de lange artiklene hos CNN og New York Times og sånn, som gjennomgår talen for å finne faktafeil, og dem er det veldig, veldig mange av. Og altså, han hevder jo, dette er jo en tale som han egentlig holder for sin egen tilhengerskare i USA, ikke sant, hvor han skryter av både at USA er verdens åtteste land, og at han har greid å skaffe til veie 20 billioner dollar i investeringer, hvilket er en grov overdrivelse, og så videre. Og,
1: hva tenker du er liksom hovedbudskapet hvis vi skreller bort retorikken og måtte de...
2: Nei, det viktigste som kom ut var jo selvfølgelig denne trusselen mot Iran. Og det som var interessant var at omtrent samtidig med at Trump sto på talerstolen og truet Iran med utslettelse, så sitter jo også forhandlerne hans, Steve Witkoff og Jared Kushner, for aller første gang i direkte møte ansikt til ansikt med den iranske utenriksministeren i FNs hovedkvarter. Og de satt sammen i 2 timer, det kom visst ikke noe ut av det møtet, men det er igjen den der, altså hva har Trump å tjene på å true Iran med utslettelse når hans egne forhandlere prøver å finne en løsning? Hva slags klima, hva slags forhandlingsklima er det han skaper ved den ordbruken? Det er jo, det kan man jo virkelig lure på, om man virkelig er interessert i noen avtale, det kan man jo også lure på om man er.
1: Så kom jo da Irans president og sa at vi kommer ikke til å bøye kne, eller hvordan han formulerer seg, men er villig da til å se på en løsning etter hvert. Altså mangler de en sånn, når han står og sier det, og så sitter de og forhandler, så mangler det en sånn, skal vi si, en slags administrator her som kan passe på den gjengen og følge med at det ikke blir så rart.
0: Men dette er jo kaos, og vi kjenner Trump for hele tiden. Jeg tror ikke Trump tenker så mye over, altså han tenker rett og slett ikke i strategiske eller taktiske baner, det er rene instinkter, det er rene som denne politiske innfall, og så er det jo sånn at Trump kan jo skifte synspunkt fra det ene sekundet til det andre, nærmest i en tale, han snakker om ja, vi kan gjøre en avtale, vi kan utslette de, ingenting betyr noe, alt betyr noe, altså det
1: så er rett og slett... Så ikke lese for mye inn i de talene?
0: Nei, altså fjorårets tale var verre, men dette var jo også mye usammenhengende rabling, altså hadde det vært noen andre enn president Trump, altså, og det er jo problemet her når vi normaliserer ting som ikke burde være normalt, men det er vanskelig å unngå. For det, vi får det hver eneste dag. Vi får Trump sine absurditeter strømmende ut, og da er det vanskelig ikke å ta inn over seg og ha det som et slags parameter av hva du vurderer ting opp. Uansett om dette er ganske spinnville ting som kom på regelmessig basis.
1: Det er en som skriver her, Thomas i NRK radioappen skriver at for deres altså FYI superintelligens, altså SI er ikke et begrep Trump har funnet på, det er et etablert konsept og neste steg etter generell AI. Ok, ja. Men han presenterte jo som om noe, det var liksom nå skal han køyne et nytt.
0: Men det gjør han jo ofte, han mente jo også hans i intervju med Economist etter at det var han som køyne fake news og begynte å snakke om alle de tingene som var innarbeidet ting som han hadde etablert da. Altså, fyren kan jo nesten ikke åpne kjeften uten å lyve dikter. Altså, du har jo et filosofisk begrep på det her som heter on bullshit, altså av Harry Frankfurter, hvor han bare slenger ut ting, hvor han ikke bryr seg om ting er sant eller ikke. Ja. Og dette passer jo helt inn i det også.
2: Et veldig godt eksempel på det er jo Trumps fremstilling av hva han holdt på med på 11. september, det har vi jo vært inne på tidligere i denne sendingen, hvor han da, han har jo diktet opp en historie om hva han gjorde og hvor heltemodig han opptrådte 11. september 2001, da New York ble angrepet av islamistiske terrorister.
1: Ja, og hva var det han sa han gjorde?
2: Nei, han sa at han var der nede, han sendte sine folk fra en byggeplass og ned til Ground Zero for å være med i redningsarbeid, og at han selv dro ned dit, og at han måtte bli fraktet ut av brandfolk som reddet han ut nærmest fra å bli omkommet der nede. Og alt dette vet vi er tull. Det er, liksom, det er beviselig tull. Og det er jo altså en skamløshet av Guds nåde å bare finne på sånne ting som det er så lett å tilbakevise, fordi det bevisene er der.
0: Han er nødt til å sette seg selv i sentrum. Ja. Altså, det er jo det det går inn. Alt skal, og det er jo sånn, det er også blitt rapportert for at når etterretningen skal ha disse rapportene, så må de skrive inn navnet hans, for at han skal gidde å lese de. Usikker på om han leser uansett, men altså, det er en sånn ekstrem narsissisme som dominerer fullstendig alt som skjer rundt politikk, og det er derfor du har disse forhandlingene med Iran, med Witkoff og så videre, mens han slenger ut og så videre. Det er me, Trump, det er det viktigste uansett hva som gjelder, om det er USAs sikkerhet, om det er USAs velstand, ikke så viktig som hans narsissisme, at det er han som er i sentrum.
1: Og tema da for FN denne uka her er jo restoring trust, altså gjenoppbygge tillit. Det blir jo nesten litt sånn ironisk og komisk. Altså er det en som trenger å gjenvinne tilliten hos velgerne og mange andre også? Akkurat nå ser det vel da nettopp en av de som talte der denne uka, nemlig Trump. Det blir ikke noe lett. Dere to, vi må videre til en litt mer, skal vi si, artig sak mot slutten her. Til saken om en triumfbue som skal få, håper å si, gjennomgå. Donald Trump har kommet på nyheten om han tenkte å gjøre dette her om til en festning. Dette her, Tove Gradal, tror du vet enda mer om enn meg. Kan ikke du forklare hva handler denne saken her om?
2: Ja, Trump har jo veivet rundt med denne modellen sin av en triumfbue som han har tenkt å bygge i Washington D.C. Han er jo misunnelig på Napoleon, som klarte å bygge en triumfbue i Paris, og som er et landemerke i Paris, og Trump skal gjøre dette mye større og finere. Den skal bli dobbelt så stor som triumfbuen i Paris. Og så er han jo da forberedt på at han kan møte motstand da i rettsvesenet mot å bygge og bruke offentlig eiendom til å bygge en sånn, et sånt monument over seg selv.
1: Det har vel ikke stoppet han før at han kan møte motstand i rettsvesenet?
2: Nei, men så det siste han har gjort, det siste utspillet nå da, om at han skal bruke dette til militære formål, blant annet ved at det skal utplasseres snikskyttere på toppen av denne triumfbuen. Og det er jo utgangspunktet veldig rart, fordi at han vil jo da ha en turistmagnet, turistmål, men hvis det samtidig skal være et militært område, så kan det jo hende at det blir litt vanskelig vanskelig å forene disse to hensynene. Men så, det som sannsynligvis har skjedd, da, det at når det gjelder dette, denne ballsalen i Det hvite hus, så har jo domstolen sagt at ja, det er greit med de der sikkerhetsinstallasjonene som ligger under denne ballsalen. Det er greit, det kan du bygge, men resten, det vil vi ikke ha noe av. Så da har han sikkert, for å være litt føre var, da, sagt at nei, jeg skal bygge den triumfbuen til militære formål, og da kan han lettere få gjennomslag i domstolene. Kan hende det er sånn han har tenkt, du vet jo ikke hva som rører seg inn i hodet hans.
1: Kan være det sånn. Altså, hadde du som turist i 2020 tenkt at ja, da må jeg gå og se den triumfbuen og de snikskytterne som sitter oppe der, altså, da hadde du gått på den, Erik?
0: Hadde det vært en triumfbue, og du er i Washington D.C., og du hadde hatt tillatelse, skal du ikke se bort fra det, da turen
1: der. Ja. Men hva tenker du om den enda en sånn grandios idé?
0: Det høres ut som å begynne å bli veldig opptatt av ettermælet sitt, at det skal være fysiske bygninger, fysiske bevis på at dette er Trump, og man skal kalle det Trump-buen, eller hvordan han skal få navnet sitt inni. Han holder jo også på med dette Kennedy Center, hvor han absolutt på alle mulige måter skal prøve å presse sitt eget navn inn i denne kulturinstitusjonen. Så dette er jo igjen, som var inne på i stad, narsissismen til Trump. Trump skal plassere seg selv i enhver tenkelig sammenheng, og ingenting i henhold til Trump er jo bedre enn fysiske bevis på det, enten det er ballsalen, triumfbue eller andre ting som han sikkert kommer til å komme opp med etter hvert.
1: Mm. Det blir spennende å se hvordan dette her kommer til å bli seende ut, om man får lov til å holde på. Dere to, vi begynner å nærme oss en avslutning her, og som vi har vært inne på en gang tidligere, det blir jo mye liksom negativt mot Trump sånn, i løpet av disse Trumps USA-ene, så jeg spør dere igjen, altså, har det vært noe bra av det Trump har gjort denne uka? Nå tenker du hardt, Tove Grøgadal?
2: Ja, nå tenker jeg hardt. Jeg synes det er veldig vanskelig. Det er faktisk litt krevende å følge med på alt dette, så jeg vil jo kanskje heller si at det positive er nettopp det Eirik nevnte i stad, at det er nå etter hvert ganske mange republikanske kandidater som begynner å distansere seg fra Trump, og ser at dette er
1: Trump,
2: nei, ikke sant, men at han begynner å miste denne magiske kontrollen han har hatt over både partifeller og velgere. Jeg må jo si at jeg synes det er positivt, og det menneskeliggjør også Trump, og det kan man jo si er positivt da.
1: Noe bra denne uka, Erik?
0: Ja, så som jeg var inne på tidligere, det at Trump og Xi, sa jeg det riktig, Xi, møtes, jeg skal lære meg bedre etter hvert, ja. Men det at de møtes, det er jo positivt,
1: ja.
0: Og at du har møter på det øverste nivået her, uansett hvor mye som holder på seg å komme ut av det, så det er bedre at de møtes enn at de ikke gjør det, og det er jo positivt med sånn toppmøte.
1: Ja, og han er bedre til å få Nord-Korea i tale enn tidligere presidenter.
0: Ja, han er jo det. Så skal det jo sies at det er positivt at de møtes, så er jeg mer usikker på hvor positivt det er hva som kommer ut av møtet. Om han har forhandlet bort Taiwan, om han forhandler bort andre ting, eller på andre måter fremme kinesiske interesser fremfor vestlige interesser, det gjenstår jo å se.
1: Veldig, veldig kort, Tove. Du sa det var vanskelig å følge med på alt som skjer. Kort, hva bør vi følge med på neste uke, og hvor bør vi få informasjon fra nå som ikke, ja, mediebildet er som det?
2: Nå er det jo om å gjøre å bare tegne abonnement på The New York Times eller noen andre redaktørstyrte medier for å støtte opp om det frie ord i USA. Det vil jeg anbefale alle å gjøre, og det er veldig mye god journalistikk som gjøres i USA og som følger Trump med et kritisk blikk.
1: Eller hør på Trumps USA her i Ekko neste uke, kanskje med dere to igjen. Tusen takk for denne gang, Erik Løkke og Tove Gravdal.
4: En podcast fra NRK.
5: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
6: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
7: Søk opp Bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
4: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.
1: Det er NRK Radio, du hører på akkurat nå, så er det Ekko i NRK P2 etter nyhetene. Terrorangrep vekker frykt og krav om harde tiltak, men måten vi reagerer på kan være nøyaktig hva angriperne ønsker. Mer om det snart, og du prøver å skape en god tone, men blir sittende og hører på den andres livshistorie. Sånn avslører du samtale-narsisisten og tar samtalen tilbake. Løsningen får du når jeg kommer tilbake igjen om noen få straks her.
8: Her NRK Nyheter klokka 23. I FN-bygningen forlot flere diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talestolen i kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide i spissen ble sittende. Før Netanyahu kom i gang med sin tale, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtalte som moralske feiginger, om også å forlate salen.
9: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
10: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen, og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring i Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig, fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså i Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han her under et døgn.
8: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte i dag opp renta for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5%. Økonomien er ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank. Fotball. Erling Braut Haaland skåret to mål da Norge slo Danmark på Ullevål stadion i kveld. Haaland skåret sitt 63. og 64. mål for Norge. Etter første omgang ledet Norge 2-1.
11: Ødegaard får tak i den ballen. Kaptein spiller inn foran mål. Og så går det galt, og der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss! Til verdens beste spiss! Det er ingen tvil om den saken. Det er ingen som er bedre til å score mål på vår klode. Norge 3, Danmark 2. Og hør på dette. Erling Braut Haaland har 64 mål på landslaget. Og nå koker det på Ullevål stadion. 1-0 Bob, 2-0 Haaland, 2-1 Damsgaard, 2-2 Høylund, 3-2 Haaland.
8: Sa kommentator Olav Tråen, og David Møller Wolfe ble utvist på overtid etter to gule kort. Et medisineringssystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord er nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
12: Dette er Ekko.
1: Fra Sarajevo og New York til Oslo og Utøya, gjerningspersonene og ideologien skifter, men metoden er den samme. Volden, den skal skremme, påvirke politikk og tvinge fram en reaksjon. Hvorfor oppstår terror? Hvorfor er den så vanskelig å bekjempe? Dette er Ekko, og jeg heter Sven Ole Engelsvold.
13: Kvart på tre i ettermiddag norsk tid startet marerittet. Et fly trolig fra American Airlines på vei fra Boston til Los Angeles med 92 personer ombord fløy rett inn i det ene tårnet på World Trade Center. 18 minutter senere var millioner av tv-seere verden over vitner til dette.
1: Ja, sånn ble terrorangrepene i New York formidlet av NRK. Nå har det altså gått 25 år, terrorforsker og professor ved BI, Nikolai Sitter. Du er aktuell med boka Terror, terrorismens historie fra Bakunin til Hamas. Velkommen til Ekko.
14: Takk skal du ha.
1: La oss begynne med selve begrepet terror her. Når du da ser på 150 år med politisk vold i boka di, hva er det som gjør en voldshandling til terror?
14: Ja, altså, jeg tenker at det viktigste stikkordet
12: Det rett og slett å tenke på terror som vepnet propaganda. Det består av handlinger som gjør at man utfører vold, men volden skal skape frykt og ha en større effekt enn bare effekten på de som blir rammet av det. Så det mange gråsoner her, men det viktigste to stikkordene vold og frykt. Og så kan vi legge til tre stikkord til. Det ene at det rasjonelt, altså det planlagt, det en slags strategi, det et bevisst valg. Det andre at jeg tenker det greit å avgrense terrorisme til handlinger som har en politisk målsetning, for det blir veldig annerledes hvis det ikke har en politisk målsetning. Og det tredje som kan være greit å ta med at det ofte gjelder skjulte angrep som rammer ikke-stridende. Jeg tenker det viktig å forstå fenomenet, for hvis man forstår det godt, så det mye lettere å bekjempe det.
1: Boka di, den begynner på 1800-tallet, der tre ting møtes. Det revolusjonære ideer, det dynamitt, og det moderne massemedier, kan man vel kalle Stelda. Hva det som blir mulig da, som ikke var mulig før den tiden?
12: Altså, vi har jo hatt angrep og attentat før den tiden, men veldig mange av disse politiske angrepene eller politiske mordene før den tiden var rettet mot enkeltpersoner for å fjerne dem. Det er snakk både i kristen teologi og hos romerne for den saks skyld, med drapet på Cæsar, om at hvis man dreper en tyrann så kan det føre til så kan det være en verdig handling. Jeg tenker den store forskjellen som kommer for sånn rundt 150-70 år siden, det er disse tre utviklingene. Det ene det ideologiske. Vi får langt mer radikale ideologier om hvordan verden kan endres, og endres raskt ved handlinger som utløser revolusjon. Men så kommer de to virkemidlene, og det de som viktigst her. Det ene har å gjøre med å utføre selve volden, og det at med dynamitt så fikk du et sprengstopp som var mye mer stabilt, mye mer letthåndterlig, og faktisk mye mer tilgjengelig, enn en tidligere type sprengstoff, tenkt nitroglycerin, som var veldig ustabilt. Og med revolveren så får du et skytevåpen man kan avføre flere skudd uten å lade om. Og de to tingene gjør det mulig for enkeltpersoner eller små grupper å gjennomføre ganske omfattende attentat. Så det volden, og så kommer propagandadimensjonen. For at terror skal skape frykt, så må man vite om det. Og trykkpressen, telegrafen, kommunikasjon på tvers av landegrensene, massemedia og store aviser var enormt viktig her. Og mange av de tidligere terrorangrepene ser vi får kjempeforside oppslag selv på andre siden av Atlanterhavet.
1: Betyr det at terrorisme helt fra begynnelsen av har vært avhengig av et publikum, og dernest at hvis ingen fikk vite om en terrorhandling, så ville den på sett og vis ha vært mislykka?
12: Ja, så jeg tenker det er en av de definerende tingene ved terrorisme, at det avhengig av et publikum. Og det betyr at når et terrorangrep gjennomføres, så det ikke bare de som rammes av det, som den viktigste målgruppen, for å si det sånn. Det er ofte den staten man forsøker å angripe. Terrorister angriper jo ofte en stat eller et imperie. Men også det samfunnet de forsøker å polarisere. Så hvis du forestiller deg et terrorangrep som får lite oppmerksomhet, som ingen hører om, så vil det være et dårlig, i anførselstegn, terrorangrep sett da fra terroristenes side. Og det er jo ganske viktig når det gjelder målutvelgelse. Vi ser at terrorgrupper bevisst velger mål som de tror vil få mye oppmerksomhet. Så isolerte mål som ikke får mye oppmerksomhet ser vi mindre utsatt for terrorangrep.
1: Mm. Og hvis da oppmerksomhet er et virkemiddel inn i pakken her, og frykten spiller på den, hva konkret er det da turisten egentlig vil oppnå etterpå?
12: Ja, altså, her det jo et enormt mangfold i terrorgrupper. Selv om vi avgrenser litt og ikke snakker om ting som skjer i for eksempel under 2. verdenskrig, og ikke snakker om bare politiske mord, og ikke snakker om ikke-politiske hendelser og så videre. Og selv om vi utelukker statsterror, altså terrorgrupper som får forsterkt støtte av staten eller utenfor statsvegne, så det et enormt mangfold her. Men det fire ting jeg tenker går igjen. Og det viktigste av dem, det å provosere en overreaksjon fra statens side. Altså, de fleste terrorgrupper, og de skriver om dette her, terrorister glad I å skrive, de ser på seg selv som en svakere part, som en slags guerillakrig, og de skjønner at de kan ikke med en handling alene endre historien. De avhengig av at staten overreagerer på en måte som gjør at du får en ond sirkel og en opptrapping I volden.
14: Mm.
12: Det andre nesten alle terrorgrupper ønsker å gjøre, å polarisere samfunnet. IS kalte det å eliminere gråsonen. Altså sørge for at samfunnet blir mer og mer splittet, og de til slutt selv kan få flere tilhengere. Og det egentlig det tredje poenget, at terrorister snakker ikke bare med den staten de angriper som skal overreagere. De snakker ikke bare med samfunnet som skal polariseres. De kommuniserer også med sine egne støttespillere og medlemmer. Så den tredje elementet kan være å mobilisere støtte og styrke sin egen fortelling om legitimitet, og kanskje rekruttere nye medlemmer. Alle de tre tingene ser vi I nesten samtlige terrororganisasjoner og grupper som opererer. Og så kommer det inn et fjerde moment, og det verdt å ta med seg at de fleste terrorhandlinger rettferdiggjøres med et element av hevn eller gjengjeldelse. Altså, staten ond, derfor må vi være onde tilbake.
14: Mm. Og det du sier der med hvordan den som blir rammet, og ofte da staten, sine reaksjoner blir, at det da inngår I en slags ond sirkel, det skal vi komme tilbake til snart med deg, Nikolai Sitta. Du har altså skrevet en bok om terror, og du trekker linjene fra Bakunin, altså som en russisk, skal vi si, revolusjonist, til terrorgrupper som Hamas. Går det å spørre, hva kan såpass forskjellige fenomener som Bakunin, IRA I Nord-Irland 22. juli her hjemme, Hamas og alt det andre, lære oss om mekanismen her, uten at vi dermed sier at de ulike hendelsene er like?
12: Ja, ikke sant? Altså, det store forskjeller her, særlig ideologiske forskjeller store, om vi snakker om høyre- eller venstre ekstremisme, terrorisme med nasjonalistiske mål, eller terrorisme med religiøse mål, så ser vi veldig store forskjeller. For eksempel det at I det siste så har vi sett at høyre ekstreme og islamistiske terrorister mer opptatt av store antall døde. Så det understreker de store forskjellene her. Og også forskjeller på små isolerte grupper og store organisasjoner. Men de viktige fellestrekkene går på dette med at det er et fenomen som bygger på kombinasjonen av vold og propaganda. Ideen om at visse typer handlinger har en større propagandaeffekt enn bare det å skrive eller å snakke. Dette det som av og til kalles handlingens propaganda eller bombens filosofi av anarkistene på 1800-tallet. Men volden og propagandaen skal altså skape en frykt og en reaksjon. Og det den frykten I samfunnet, og den reaksjonen I samfunnet, og denne onde sirkelen med vold, som etter hvert skal skape politisk endring. Så det ikke terrorhandling skaper politisk endring. Terrorhandling utløser frykt og reaksjon, og det det som skaper den politiske handlingen. Der går en slags årsakstenkning eller logikk som er felles for nesten alle terrorangrep.
14: Mm. Og apropos reaksjon, vi skal høre et lite klipp her fra når daværende president George W. Bush talte I kongressen kort tid etter at terroren rammet New York og Washington I USA. Og hvor budskapet enten så du med oss, eller så du en del av terrorismen.
15: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
14: Ja, den tidligere presidenten fikk jo mye kritikk I løpet av sitt embete, men akkurat hvordan han talte til folket etter terrorangrepene har han fått mye skryt for, og et av poengene I forskningen din, Nikolai Sitter, jo at terroristen da ofte ønsker en bestemt reaksjon fra motstanderen I dette tilfellet da USA og Bush, og vi hører her at her skal det på en måte gå planlegges det og gå hardt til motsvar mot de som har rammet USA. Går det an å si at terrorangrepet 11. september og andre lignende angrep på en måte bare et slags første trekk?
12: Ja, det tenker jeg en god måte å formulere det på. For nesten alle terrorangrepp blir sett på som trekk I et spill. Det gjelder også enkeltpersoner som gjennomfører angrep som liten sjanse for at de skal overleve, som de da håper vil utløse en slags kjedereaksjon med flere angrep. Så vi har flere terrorgrupper som har formulert dette, som det som ETA I Baskeland I Spania kalte, på 70-tallet kalte reaksjon, nei, aksjon, reaksjon, aksjon. Altså at man gjennomfører et angrep, så blir det en reaksjon på det, så kan man gjennomføre flere angrep. Så ja, det der absolutt et første trekk som skal utløse et mottrekk. Og så håpet at det mottrekket vil være så raskt gjennomført og så dårlig gjennomtenkt at det faktisk spiller til terroristgruppenes fordel.
14: Mm-hmm. Minnes på, hva ble trekket fra Bush USA etter terrorangrepene I USA?
12: Ja, Bush egentlig ganske interessant I denne sammenhengen, fordi første reaksjonen hans på angrepet, det var mer eller mindre at dere kan rive de største bygningene våre og bombe den viktigste byen vår, men dere kan aldri rokke ved det amerikanske demokratiet og systemet. Så første reaksjonen hans var egentlig å si at dere kan drepe oss, men vi robuste. Men så kom andre reaksjonen, som vi hørte nettopp, som var å erklære krig mot terror. Og gjennomføre da det som etter hvert ga oss både krigen I Afghanistan og krigen I Irak. Som seg selv ikke tenkte å være så problematisk, men som var hva skal vi si, ganske dårlig gjennomført. I betydningen at særlig Irak var det snakk om underbemanning, og ikke så mye tanke gitt til hva man skulle gjøre etter at Saddam Hussein ble fjernet. Og I tillegg så vi en del helt konkrete grep som skadet USA og alliansens renommé enormt, sånn som bildene fra Abu Ghraib-fangeleiren I 2004.
14: Ja, kan man si rett og slett at en kraftig, skal vi si, overreaksjon fra de som blir rammet rett og slett kan ses på som en seier for terroristen, fordi det blir så mye mer?
12: Ja, en taktisk seier I hvert fall. Det gjør jo ikke nødvendigvis at terroristene oppnår det de ønsker å oppnå. Men veldig mange terrorgrupper ser på dette med å provosere frem en overreaksjon, der hvor staten reagerer på en måte som ønskelig for terrorgruppen, For det første ved å skape den onde sirkelen med vold, og for det andre ved at staten mister legitimitet, eller oppfører seg omtrentlig slik som terrorgruppene beskriver den, altså som ond og overmektig, det en viktig taktisk seier for veldig mange terrorgrupper.
14: Mm. Og så det jo som vi har vært inne på her, etter at noe sånt skjer, så det en forventning hos oss og I befolkningen at nå skal de voksne, de som styrer her, beskytte oss, de må vise handlekraft og det må reageres, og så sier du her at ja, når det da reageres, så kan det på en måte bare gjøre ting verre. Det kan vel nesten kalles en slags terrorfelle dette her, som jo flere enn amerikanerne har gått I.
12: Ja da, og dette har skjedd gang på gang historisk. Hvis vi ser på Storbritannia for eksempel, så har vi jo to ganger uttrykket Bloody Sunday. Det ene fra 1920 og det andre fra 72. Og begge gangene så handler dette om, ja første gang så handler det jo faktisk om et angrep på, altså mord på litt mer enn et dusin briter tilknyttet til etterretning, hvor svaret blir en massakre på en sportsstadion. Og det skaper jo bare større oppslutning for IRA da I 1920. Og vi ser det samme på begynnelsen av 70-tallet, med internering, altså arrest uten rettsak, og mot soldater som skyter på en folkemengde, hvor dette da fører til en enorm radikalisering. Og jeg tenker vi finner det samme som vi var inne på I 9-11, og for så vidt 7. oktober-angrepet mot Israel også, Og vi fant det I Frankrike I Algerie på 50-tallet, hvor franskmennene svarte på angrep fra nasjonalister I Algerie med tortur om å selge inn fallskjermsjegere og rett og slett reagere på en slik måte at det gjorde en vanskelig situasjon mye verre å løse.
14: Mm.
1: Vi ser på, hva skal vi si, lærdommer fra over 150 år kanskje, med terrorisme og terrornedkjemping, ikke minst med forfatter av en ny bok om dette temaet, Nikolai Sitter, som med oss fra Wien. Jeg må spørre, altså mange terrororganisasjoner har jo forsvunnet I løpet av disse årene, ledere har blitt drept eller arrestert, organisasjoner infiltrert eller og knust, IS for eksempel forsvant jo heldigvis hvert fall en stund, men terrorisme, ja, det finnes I aller høyeste grad fortsatt. Vil det alltid være terror?
12: Ja, jeg tenker terror noe som med oss. Det lett å forestille seg situasjoner hvor enkelte ekstreme grupper, grupper som føler seg isolert, oppleves isolert, grupper som utsatt for undertrykkelse, grupper som mener at det ikke noen annen utvei enn å ty til vold, vil velge terrorisme. Så det vanskelig å se for seg en verden helt uten det. Men det vi kan se for oss en verden, eller I hvert fall enkelte land, hvor trusselen håndteres, hvor grupper ledere organiseres, medlemmer organiseres, hvor angrep avverges, det ser vi I Europa I dag, hvor angrep håndteres godt. Og siste poeng, dette med propaganda og legitimitet. Altså det at stater må velge å skreddersy, tilpasse sin strategi til de gruppene de bekjemper, for å svekke den forskjellige gruppene prøver å fremme, svekke gruppenes legitimitet og styrke sin egen legitimitet.
1: Hva det historien forteller oss at sikkerhetstjenester og militære virkemidler faktisk kan løse, og hva de ikke kan løse?
12: Her nok kontekst veldig, veldig viktig. Men hvis vi ser på stabile demokratier, robuste demokratier, her under Norge, så er det jo veldig viktig med overvåking og avverging, som vi ser at både sivile og militære etterretningstjenester spiller en veldig stor rolle I. Og det viktig med objektsikring, altså gjøre det vanskeligere å gjennomføre angrep. Og det viktig med å håndtere angrep og etterforske angrep etter tid. Men hvis vi går I litt vanskeligere tilstander, svake stater, stater der det borgerkrig, stater som utsatt for angrep fra store, organiserte, vepnede grupper, så har jo den militære delen da, en viktigere rolle. Så historisk så har vi sett at det et slags avveining her mellom å tolke terrorisme som en forbrytelse og I jobbet til politiet, og tolke det som en militær trussel og I jobbet til forsvaret. Og hvilken man velger der kommer litt an på hvor man men stater som Israel for eksempel har stadig hatt et vanskelig valg med å balansere disse to.
1: Og så lever vi jo nå I en tid hvor vi har masse ny moderne teknologi, vi har sosiale medier, vi har ikke minst kunstig intelligens, noe av dette. Altså, har det endret selve, skal vi si, terrorismens logikk, eller har det bare gitt en gammel strategi, nye verktøy å spille på, og kanskje enda farligere?
12: Det hovedlogikken, den nok den samme som den har vært disse 150 årene. Gjennomføre et angrep, formidle det, få propagandaen ut, skape reaksjoner og splittelser, og derfor på lang sikt påvirke politikken og historien. Det som har endret seg veldig, det ressursene både terrorgrupper har, og man har for terrorbekjempelse. Og jeg tenker en av de viktige tingene vi så med Al-Qaida og IS, og for så vidt også med 22. juli, det var bruken av teknologi og bruken av sosiale medier, både for å organisere gruppen, for å organisere angrep, og for å spre propagandaen av angrepet. Men I dag så ligger den balansen I det våpenkappløpet mellom terrorisme og terrorbekjempelse, kanskje mer, I hvert fall i vestlige stater, hos terrorbekjempelsen. Altså at kombinasjonen av overvåkning og kunstig intelligens, den gir nok I dag et fortrinn I terrorbekjempelse. Og det betyr at vi må tenke litt på hvor de store truslene steder som vanskelig å overvåke. For eksempel kunne komme inn her, men jeg tenker det et våpenkappløp her mellom terrorisme og terrorbekjempelse om hvem som klarer å utnytte de teknologiske endringene.
1: Sier altså du terrorforsker og professor ved BI Nikolai sitter aktuell med en bok som heter Terror, terrorismens historie fra Bakunin til Hamas. Så har vi ikke fått snakke så mye om Bakunin, men det får vi ta I en eventuell del 2. Men jeg må spørre deg til slutt, Nikolai, hva sitter du igjen med og hva det viktigste du har lært av å se på historien her og skrive denne boka?
12: Det viktigste nok dette med å forstå terrorisme som et fenomen. Altså, hvis man forstår at målet å oppnå frykt, så betyr det at man til viss grad kan dempe den frykten. Det tenker jeg poeng nummer en her. Og poeng nummer to å slå litt hull på den myten som du ofte finner, særlig etter angrep, at den eneste måten å bekjempe terrorisme på, å sette hardt mot hardt. At man må sette til side regler, og kanskje til og med bryte sine egne regler for å slå terrorisme. Det jeg tror hvis vi har lært noe om terrorisme og terrorbekjempelse her, så det å ta med seg de fleste terrorgrupper klarer ikke å oppnå målene sine. De klarer bare å oppnå målene sine hvis det del av en større konflikt, eller staten overreagerer. Og dette betyr at når vi bekjemper terrorisme I vestlige samfunn, særlig I vestlige samfunn, så det veldig viktig å holde oss til våre egne regler, holde oss innenfor de rammene de legger, for våre egne regler og menneskerettigheter legger rammene for god terrorbekjempelse.
1: Og det var så langt vi kom, og dette jo et tema som vi dessverre nok kommer til å komme tilbake

0: Denne situasjonen her tror jeg mange vil kjenne seg igjen i. Du sitter i et middagsselskap og prøver å skape en god tone, men uansett hva du prøver å snakke om, så svinger bordpartneren din tema lynraskt tilbake til seg selv. Og når dere til slutt reiser dere, så har du fått hele livshistorien, karrierehøydepunktene og ferieplanene til vedkommende, mens du selv da ikke har fått et eneste spørsmål tilbake. Du har ikke hatt en samtale, du har vært et publikum for en samtale-narsisist. Ja, den gode samtalen skal det handle om i Ekko nå de neste minuttene. Reporter Brita Garden, skal vi ha en god samtale om dette? Du har fordypet deg i denne tematikken. Hvorfor har du gjort det?
1: Jo, vi sitter jo i samtale konstant. Enten vi er på fest, da, som vi hørte i klippet her, rundt middagsbordet hjemme eller i heisen her på jobb. Og for oss to da, Sven Ole som driver med radio, så er jo den gode samtalen selve gullet.
0: Det er jo det.
1: Ja, så det treffer.
0: Har du hatt sånn spesielt dårlige samtaleopplevelser selv som du husker?
1: Jo da, vi har jo det alle innimellom. Og skal jeg være helt ærlig, så hender det jeg tar meg i det selv i en samtale og tenker at nå er det kanskje litt vel mye Brita i monitor her, men jeg prøver i hvert fall å la begge slippe til.
0: Ja, og det at begge slipper til, det er jo viktig, essensielt for den gode samtalen, det kjenner vi. Og så er det jo også et uttrykk som sier at vi har to ører og en munn.
1: Nettopp! Og det betyr jo at vi bør lytte mer enn vi snakker selv, og bruke ørene våre mer enn vi bruker munn. Og jeg kom over en teori rundt hverdagssamtalen også, lansert av en amerikansk sosiolog på 70-tallet, Charles Durber. Han skrev om det han kaller for hverdagsnarsisisme, og dette mener jeg ikke er mindre aktuelt nå i 2026.
0: Akkurat, og der kom vi inn på de med en, skal vi si, en dominerende atferd, rett og slett. Hva fant du ut her?
1: Jeg tok kontakt med en som har fordypet seg i tema narsissisme, og narsissisme det stammer jo opprinnelig fra en gresk myte. Ja, om narkissos, som handler om sykelig selvopptatthet. Og her kan vi høre fra den forhåpentligvis gode samtalen jeg hadde med forfatteren av boka Den fabelaktige narsissisten.
2: Espen Skårstad heter jeg. Jeg jobber i et firma som heter Fairsight, som jeg leder, en slags gründer, tror jeg vi kan kalle det.
1: Og du er psykolog i Bonn?
2: Ja, utdannet klinisk psykolog for skrekkelig mange år siden, men jobber nå vel så mye med teknologi egentlig som psykologi da, begge deler. Ja.
1: Og så har du skrevet en bok om narsissisme?
2: Det har jeg. Jeg har skrevet en bok som heter Den fabelaktige narsissisten, som egentlig tar for seg både de mørke, problematiske sidene ved narsissisme, men også de litt mer hverdagslige, de som vi kan observere rundt oss i alt fra daglige samtaler til ja, i egne familier og på jobben og den type ting.
1: Hva kjennetegner en narsissist? Er det en diagnose eller kan du bare rydde litt i begrepet?
2: Ja, det er jo holdt på å si både det finnes jo flere, litt flere perspektiver på det. Du har det ene perspektivet er jo, hører jo hjemme da i psykiatrien, og da er vi innom diagnostisering, terapi og behandling. Da er det ganske alvorlig og da snakker vi om mennesker som ikke fungerer i hverdagen. Den jeg har vært litt mer opptatt av er den andre tilnærmingen, det vi kaller for den trekkorienterte tilnærmingen til narsissisme, som ser på dette som noe mer dimensjonalt, altså noe vi kan ha litt av, som passer av, litt mer av og så videre, og som ikke hører hjemme i klinikken. Da. Og da er det viktig å tenke på narsissisme som noe mer enn bare selvopptatthet. Flere ulike kjennetegn og
1: ja, hva er de?
2: Ja, noen av disse kan være, vi kan nevne dette med opplevelsen av å være unik, altså at man kjenner seg spesiell, at man har noen egenskaper som andre mennesker ikke har. En annen ting kan være dette med at man ønsker beundring og overdreven beundring fra andre. Perfeksjonisme er et tema som går igjen. Mye av kjernen handler om det vi kaller for grandiositet, altså dette om at man tenker at man er best nærmest. Og som en konsekvens av den grandiositeten så kommer noe som heter berettigelse, det at man overser sosiale spilleregler, gjør litt som man vil, parkerer der man vil, opptrer som, ja, som man er rett og slett, som man fortjener, vil mange kanskje

0: tenker jeg. Og så har vi arroganse og i verste fall aggresjon da, og utnyttelse av andre. Så det ganske mange sånne ulike ting å tenke på, og det betyr at det finnes også veldig mange uttrycksformer for narsissisme. Det liksom ikke bare Donald Trump som mange har kanskje fort tenker på. Det kan, ja, vi finner det som sagt blant kolleger og på, i familier og venner og her og der, ja.
1: Ja, de finns overalt rundt oss, narsissistene, skal vi tro psykolog og forfatter Espen Skorstad.
2: Ja, og han fremstiller jo ikke som spesielt sympatiske, og da det jo lett å se for seg hvordan et forsøk på en dialog med en av disse narsissistene kan arte seg.
1: Nettopp, og litt dominerende adferd, kan vi si. Vi kan høre Espen Skorstads beskrivelse.
0: Ja, som sagt så det jo en heterogen personlighet, så det ikke gitt at det blir sånn eller sånn, men vi kan jo se for oss at denne personen har en liten sånn post-it-lapp på kjøleskapet, og på den lappen står det «Gå nå ut i verden og vis hvor bra du er». Så at de vil jo søke beundring, de vil ofte prøve å rette oppmerksomheten mot seg selv, kanskje ikke være så god til å lytte til det den andre siden, den andre sier, og prøve å posisjonere seg og vise seg litt fram. Og da kan det bli lange monologer. Den andre slipper ikke så mye til. Hvis den andre prater, så kanskje begynner den med høy narsissisme å kikke litt på telefonen, eller flakke litt med blikket, eller tenke på hva han eller hun bør si da, for å høste beundring hos den andre. Og det som litt merkelig, eller nesten paradoksalt med det her, at personen med narsissisme tar mye plass, rett og slett. Prater og prater og prater, skryter kanskje av ting han eller hun har opplevd, ting man eier eller har kjøpt eller prestert. Men så fører jo dette til det motsatte, at den som står og snakker med personen blir jo lei. Nå ble det vel mye skryt, nå tar det vel mye plass, og det blir et sånt, en sånn uheldig spiral nesten. Litt som, ja, nesten litt som et barn som skriker og skriker etter oppmerksomhet, og jo mindre oppmerksomhet gutten eller jenta får, jo høyere blir skrikingen da.
2: Ja, sier forfatter og psykolog Espen Skorstad, som da beskriver en narsissistisk oppførsel i en samtale. Det høres jo ikke ut som en drømmesetting akkurat. Hva kan du gjøre da? Altså, hvordan reagerer narsissisten for eksempel hvis du prøver å stoppe denne talestrømmen, at du prøver å bryte han eller henne av?
1: Jo, akkurat det spurte jeg Skorstad om, og da snakker vi dårlig stemning, forteller han.
0: Nej men det kan jo bli irritasjon, eller det kan personen kan bli litt krenka rett og slett, og forsøke å kanskje pense ting tilbake til den selv vil snakke om det.
1: Men så snakker vi om samtale med en som har sterke trekk i den retningen, men det jo litt sånn mellommenneskelig det der at man liker jo å snakke om seg selv.
0: Det tror jeg du har rett i. Jeg tror mange liker å snakke om seg selv, så det synes jeg et veldig godt poeng, og igjen da må vi tilbake til, det kommer litt på graden av narsissisme, så det vel...
1: Vi har vel en liten dert av det alle sammen, eller?
0: Vi har en liten dert av det alle sammen, vi har det, så noen av oss kan ha mer eller mindre empati, noen kan ha mer eller mindre denne grandiositeten, så det kommer litt an på rett og slett, og... Det at man har høy narsissisme betyr ikke nødvendigvis at man uintelligent, så kan fint ha litt takt og tone likevel.
2: Vi alle narsissister, hørte vi her. I hvert fall det ulike varianter og grader ettersom vi mennesker jo tross alt ja, forskjellige, Brita.
1: Ja, og vi opptrer jo i forskjellige settinger også, og Skorstad jobber jo mye med rekruttering til arbeidslivet, og her det jo naturlig at man vil være fremme i skoa, som det heter, og det det jo mange som og noen til gangs, forteller han.
0: Ja, det det altså. Jeg ble jo først kjent med narsissismen, fikk det litt sånn tett på kroppen selv, som min første jobb som psykolog faktisk. Da ble jeg spurt om jeg hadde lyst til å være med og jobbe med casting til reality TV. Synes jeg det var en veldig pussig hendelse i utgangspunktet, men etter litt om og med så takket jeg ja til det, og da møtte jeg veldig mange av disse personlighetstypene som ville på TV for en veipris. Og så har jeg jo senere jobbet med rekruttering, som du sier, og mye med ledelse, og det klart at for det første det mer narsissisme blant ledere enn ellers i befolkningen, men for det andre så ser vi også det her ganske tydelig i rekrutteringsvemmet, og da særlig i samtalene eller jobbintervjuene da, som vi snakker om her. hvor da personer med høy narsisisme jo ekstremt opptatt av å skinne. De gode på å skape bra førsteinntrykk. De forteller om historier som helt unike og som får de til å fremstå som helt fantastiske. Og veldig lite tilbøyelig til å vise svakhet eller innrømme noen som helst form for sårbarhet. Så det jeg vil ikke si det lett å observere I et jobbintervju, men det noen sånne kjennetegn man kan se etter. Da.
3: Som for eksempel?
0: Nei, altså en ting som vet både terapeuter og kan observere, og også vi som jobber med rekruttering, at den andre, man aner en sånn dynamikk at den andre personen egentlig tenker at han eller hun litt bedre enn deg. Jeg kan se for meg at du har opplevd det som journalist også, at du snakker med noen som tenker at jeg egentlig bedre enn deg. Og der har jeg hørt historier om, for eksempel fra jobbintervjuet, hvor søker egentlig har foreslått at hva om jeg intervjuer meg selv? Okay. Fordi personen mener at dette jeg kan dette.
2: Ja. Ja, det fint med troa på seg selv når man søker jobben, akkurat det altså, kan bli litt mye.
1: Ja, det klart. Ja. Det litt gøy, den britiske avisa The Guardian hadde nylig en sak der de skrev om nettopp hverdagssamtalen og samtalenarsisisme, og her lister de opp 5 ulike typer samtalepartnere som ekstra krevende.
2: Jaha, hva slags typer det de sikter til da?
1: Kunnskap makt som kjent, og ifølge psykoterapeut Charlotte Fox Weber, som The Guardian har snakket med blant annet, så vil det, hvis du kan kjenne igjen disse 5 vanligste typene med samtalekaprere, så vil det være mye lettere å kjenne dem igjen.
2: Ah, dette kan bli veldig nyttig, altså 5 forskjellige typer som du neppe får en god samtale med, altså. Nå vil vi ha fakta på bordet. Hvem det vi snakker om?
1: Ja, hvis vi tar nummer 1, vi kan starte med The Serial Monologist. Så, og vi går heller over til norsk der, seriemonologholderen eller framføreren.
2: Ja, det høres i hvert fall ut som en som har mye på hjertet.
1: Oh ja, vedkommende bare fortsetter, og ikke bare føler dette mennesket et behov for å dominere samtalen. Hen velger gjerne temaer som ikke nødvendigvis betyr noe for den andre. For eksempel så kan det være veldig befriende for dem å dele detaljer rundt bagasjen som de mistet, eller en oppvaskmaskin som lekker. Men det har ingen verdi for den andre.
2: For jeg kjenner noen serial monologolister allerede, bare på den første der. Men hvordan takler man noe sånt her?
1: Ja, et tiltak går ut på at du skal bestemme deg for å gi personen din full oppmerksomhet I en viss tidsperiode, for eksempel 5 minutter da, eller 10 hvis du holder ut.
2: Åja, så du skal bare holde ut og høre på denne ene talen?
1: Ja, og ikke forvent å slippe til, men det å la den andre personen føle seg ordentlig hørt, det gjør ofte at de roer seg ned litt. Det mener I hvert fall ekspertene The Guardian har snakket med. Og så da, når tida har gått, så kan du gå inn for å omdirigere praten uten å avvise den andre.
2: Jaha, hvordan gjør du det sånn helt konkret?
1: Ja, du kan si noe sånn som, ja det interessant det du sier, og det minner meg om. Og så kan du dele noe fra din egen erfaring eller skifte tema totalt. Og den strategien her, den skal da fungere på 2 plan. Den lar deg snakke. Og så den en viktig påminnelse om at hver og en av oss må ta ansvar for å opprettholde en tosidig samtale I stedet for å sitte der og koke sinne som en hjelpeløs tilskur.
2: Jeg noterer så blekket spruter her, ja. Eller kulepennen for kjøtt seg. Det var første kategori, vi har flere.
1: Ja, du klar for trauma dumper, traumedumperen? Her har vi å gjøre med en som driver grenseløs overdeling.
2: Oh, jeg klar for å høre om det I hvert fall, kanskje ikke møte en helt ennå. En som litt sånn uten filter dette her.
1: Ja, nettopp. Ja. Og da gjerne uten at du har bedt om det, eller kanskje ikke heller klar for å bli servert intime detaljer. Her får du gjerne innblikk I intrikate familiekonflikter eller kanskje en fødselsbeskrivelse fra A til Å, og vedkommende har ingen tanker om hvordan det de sier oppleves for den andre.
2: Hvordan I all verden skal man da prøve å møte en sånn type samtalekaprer som en traumedumper?
1: Ja, her rådet da at man kan gå I seg selv, undersøke hva det som plager deg med denne dynamikken, føler du deg brukt, Og ikke minst tenk over hva du ønsker å få ut av denne relasjonen her, hvis du i det hele tatt ønsker å ha en relasjon. Og et eksempel da, det ei som opplevde akkurat det her, og så innså hun at det hun ønsket seg var at veninnen tok kontakt i de gode stundene, så hun ba henne ringe når ting gikk veldig bra, om hun hadde hatt en veldig morsom opplevelse den dagen. Det jo litt skummelt, men hun fikk i hvert fall noe ut av å si at jeg vil virkelig være en del av gleden din også, ikke bare streve, og det her, det var mer konstruktivt enn å være sint og anklage veninnen for å dumpe alle problemene på dørstokken hennes.
0: Ja.
1: Og ifølge The Guardian da, så ble veninnen i stand til å ha en mer et mer konstruktivt vennskap.
2: Ja, prøve å finne en balanse der, at det ikke bare ja. Blir... Ja. Ok, det var to så langt. Det finnes flere typer.
1: Ja, nummer tre på lista er The Boomer Asker, boomerangspørreren, og parallellen går til en boomerang.
2: Ja.
1: Vedkommende stiller deg et spørsmål sånn at du kan få slippe til. For eksempel, jeg kom på jobb, og så spør jeg deg om helga di, og hvordan den har vært, og hva du har gjort og sånn.
2: Ja, det gjør du jo ofte. Er ikke det bare hyggelig det da?
1: Jo, men ikke, men så er det det at jeg ikke interessert i å høre på hva du har å si. Jeg venter bare ivrig på at du skal jabbe deg ferdig for at jeg skal få brettet ut hvor utrolig spennende min helg har vært. Og så får jeg deg til å føle deg kjedelig. Okay. Jeg håper ikke du kjenner deg igjen.
2: Nei, ikke med deg. Ok, så the boomer asker, altså kaste boomerangen som du kjenner til, den kommer tilbake.
1: Ja, og uttrykket det kommer fra en amerikansk studie. Forskeren Michael Yeomans beskriver tre typer boomerangspørsmål. Først så er det et skrytespørsmål, hvor jeg forteller deg at jeg var i Frankrike i helga. Og så er det et klagespørsmål som kan foregå sånn, hvordan gikk reisen din til jobb? Og så venter jeg ikke på svar nesten før jeg endelig kan fortelle detaljert om min tur da, med full buss, noen sølte kaffe på meg, vi så en ulykke. Og så er det ask, share, spør, del, hvor jeg spør om meningen din om noe, men jeg hører jo ikke på deg. Jeg venter bare på at du skal trekke pusten, sånn at jeg kan hoppe inn og fortelle hva jeg egentlig mener.
2: The boomer asker, og så finnes det vel en eller annen teori her også om hvordan man kan prøve å møte denne boomerang-spørren går ut fra.
1: Ja, og her sitter jo avsenderen gjerne med følelsen om at de er inkluderende og hjelpsomme, så hvis den personen virkelig er viktig for deg, så er det jo bare å vite at din tid kommer, du kan kjenne på at interessen de har for det du har fortellet ikke er ekte, men interessen for å kommunisere noe med deg, den er genuin. Litt fattig kanskje det er.
2: Og et eller annet vil jeg si.
1: Ja, og det sier forskerne, det er verdt å feire.
2: Ja, litt stusselig feiring, men greit, vi går videre på lista, Brita. Det finnes flere dårlige samtalepartnere.
1: Ja, neste er avbryteren.
2: Ja.
1: Den er selvforklarende og lett å oppdage, men vanskelig å konfrontere, sies det. Og The Guardian gir et eksempel. Det handler om en som har mistet jobben og skal ta en kaffe med en ekskollega. Og der tror hun da at hun skal få litt moralsk støtte og ikke minst ha en god grunn til å komme seg ut av huset sitt. Men der hvor hun håper å få litt støtte for situasjonen sin, så viser ekskollegaen seg å være en uventet aggressiv lytter. Og hun blir stadig avbrutt med råd og tips. Har hun tenkt på omskolering? Eller hva du trenger å gjøre er? Eller hvis jeg mistet jobben, så ville jeg? Og det siste vedkommende ønsker nå er råd, og de konstante avbrytelsene får henne til å føle seg nedvurdert og liten.
2: Prøver alt, det kan du ikke avbryte deg igjen. Hva er løsningen her da for å få til en konstruktiv og god prat?
1: Ja, du må finne ut hvor mye du liker personen. Den trenger ikke å komme fra et dårlig sted heller, den oppførselen der. Det kan jo for eksempel bunne i nervøsitet, da. Et ønske om å få samtalen over på noe annet, men forstyrrer en påtvinge viljen sin i hva som skulle være en gi-og-ta-dialog, og flyten, den blir jo helt brutt. Og her er det enklere å få håndtert forstyrreren hvis man er i en gruppe, så hvis du ser da, Sven Ole, at noen blir utsatt for det her, så kan du gripe inn og styre samtalen i en annen retning.
2: Og avbryte de på en måte.
1: Ja. Pent og forsiktig så smyger du inn og sier, hei, vent, han forteller en historie, la han fortsette.
2: Ja, det gjør jeg faktisk alltid.
1: Ja. Og du må si det pent, og litt vanskeligere og litt verre er det i en dialog mellom to personer, men det går like fullt an å si hei, du, jeg forteller historien, og så går du tilbake, ja, lykke til med den.
2: Ja, det høres jo litt sånn strengt ut, det er ikke sikkert noen tør, men man kan prøve. Ok, siste samtale, karper-type, hvem er det?
1: Det er The Care Bear på engelsk.
2: Og her snakker vi... omsorg da?
1: Ja, vi snakker omsorg, ideen om small talk hos omsorgsbamsen. Det å gå rett inn i en mini-TED-talk om hvordan de kjemper mot sult i verden, forurensing, driver fredsarbeid. Hen definitivt ikke klar for en munter småprat, denne omsorgsbamsen, nei. Og eksempelvis så kan det være hun som ser deg dypt inn i øynene og spør hvordan har du det egentlig? Og hvis du ikke har noe å komme opp med, så går hun rett over til å fortelle om arbeid med hjemløse som hun driver aktivt med da.
2: Er det noen løsning her?
1: Ja da, journalisten i The Guardian forteller at da hun var barn, så var hun på besøk hos en familie som sendte et kosteskaft rundt bordet, og da kunne du snakke bare når du holdt i det. Så hun foreslår at man skal ta i bruk en sånn snakkepinne igjen da.
2: Ok. Brita, dette var altså de fem typene samtalekapere, veldig god gjennomgang der, og så gjelder det nå da å prøve å kjenne etter om ja, du som hører på har møtt en av disse her, eller kanskje til og med tenke om du er en av disse her selv. I din samtale, Brita, med Espen Skorstad, altså psykologen som har skrevet bok om narsissister, så kom dere jo innom noen av disse trekkene som vi har snakket om.
1: Ja, blant annet så snakket vi om skryting. Hør på det her.
0: Altså skryting kan jo, det ligger jo nærliggende for narsissisten for å fremstille seg selv som best mulig. Så man kan skryte av egne prestasjoner, barnas skoleprestasjoner eller ting man har kjøpt eller andre ting. Så det er en form for direkte skryting, og så har vi jo det vi kjenner som snikskryting, da. Og den kan jo ha, det er et fascinerende tema egentlig. Ja. For at den direkte skrytingen, der kan man jo bli litt arrestert, altså nå skryter personen for mye, mens det finnes jo en mer sånn indirekte form å skryte på også. Man kan si at fy søren, jeg snakket med Herman i helgen, altså han fortalte meg at han var på vei til å bli utbrent. Og så sier du Herman? Ja, så sier jeg, ja, men Herman Flesvig.
1: Ja, ja.
0: Og så får jeg deg til å tenke, bli litt nysgjerrig. Ok, så du kjenner Herman Flesvig? Og ikke bare kjenner du Herman Flesvig, men du har vært sammen med han, og han har fortalt deg at han på vei til å bli utbrent. Underforstått så blir jeg en viktig person. Altså, jeg må være en veldig viktig person som kjenner disse andre viktige personene, sånn at man får en sånn implicit name-dropping for å løfte ens egen status, da. Og andre måter å indirekte skryte på er å trekke fram andre mennesker. Altså hvis man klarer liksom å løfte andre mennesker på en så sympatisk måte at man selv også fremstår som oi, det var raust, det var sympatisk. Det er også en sånn fascinerende måte å skryte på, men litt mer sånn indirekte versjon da.
3: Jeg tenker med en gang på LinkedIn og Instagram og sosiale medier. Ja. Det er jo mye både reinskryt, snikskryt og...
0: Det er, det er mange som starter med at man er ydmyk stolt, ja. Jeg er stolt av, eller jeg føler meg ydmyk over å ha...
3: Ja. Heldige meg som.
0: Heldige meg som, ja. Det er 50% av de postene starter sånn. Det er heldighet, ja.
3: Men hva sier det om vår tid, akkurat den der samtale-narsisismen? Tror du det er verre i vår tid enn for noen år tilbake, eller?
0: Den som utspiller seg på sosiale medier er jo så vel en særstilling når det gjelder det vi snakker om. Der opplever jeg at dialogen ofte er veldig fraværende, at man vil si sitt, og så ferdig med det. Litt som man av og til kan høre på i politiske debatter, hvor man egentlig ikke, man er ikke felles om et prosjekt, hvor man skal bygge noe videre for å komme fram til en god løsning, men man ønsker egentlig bare å si sitt og argumentere for det, og stå i det da. Så det blir ikke en konstruktiv dialog, vil jeg si. Ja, i hvert fall man skal generalisere litt. Det finnes jo klart unntak på sosiale medier, men i store trekk så synes jeg det er sånn.
1: Jeg får kanskje understreke at Herman Flesvig og utbrenthet, det var bare et eksempel fra psykologen. Han snakket også om samtalen i 2026 her, og jeg tror det er et viktig poeng det med at mange samtaler strander litt. Vi mangler trening. Ja. Sånn på privaten, hva tenker du hvis noen ikke sender deg melding, men faktisk ringer deg?
2: Sånn gammeldags at jeg liker den gode gamle slå på tråden og ta en prat i stedet for masse meldinger frem og tilbake, så jeg prøver i hvert fall selv å ringe.
1: Ja. Ja. Men det kommer litt an på til hvem da, sikkert.
2: Ja, det er helt klart. Noe vil helst unngå.
1: Men jeg tror det er mange i det daglige som kjenner på at det å ringe, ha en telefonsamtale, krever litt ekstra tid og energi. Ja. Og når vi handler i butikk, så er det ofte selvbetjening med scanning. Bestiller vi på nett, så trenger vi ikke å snakke med dem på posten eller PostNord, og går vi tur eller venter på en buss, så kommer vi ikke i snakk med noen, med mindre vi tvinger av oss og dem headsetet. Og så deltar vi heller i chat skriftlig, enten i grupper eller enkeltvis, mange av oss da, bortsett fra de som ringer, sånn som meg. Men det er i hvert fall kanskje færre gode og dårlige samtaler om dagen.
2: Ja, hvilke følger får det?
1: Jeg har lest om forskere som mener at dette skader kunsten å improvisere i en samtale. Folk har mindre kapasitet for snirklede samtaler som ikke har et bestemt formål, blir det sagt, for en god dialog skal jo ifølge en amerikansk livscoach og forfatter, være en utveksling fram og tilbake mellom to personer som oppdager nye ting om hverandre, selv om de har kjent hverandre i årevis, og fordi det nå finnes så mange forskjellige kanaler tilgjengelig for å holde kontakten, så mener vedkommende da at man forveksler kommunikasjon med ekte kontakt.
2: Si det til et ektepar som har vært gift i 30 år. Nå skal vi oppdage nye ting om hverandre i denne samtalen. Ja. Men hva sier forskningen om det vi snakker om nå, Brita? Altså samtale-narsisisme, hva sier det egentlig?
1: Jo, det er jo et godt uttrykk, samtale-narsisisme. Navnet på den typen egocentrisk oppførsel ble skapt av sosiologen Charles Darber på slutten av 70-tallet. Er så dårlig på engelske navn i dag, beklager det. Han beskriver hvordan vi ubevisst kjemper om oppmerksomhet i hverdagspraten. I boka The Pursuit of Attention, Jakten på oppmerksomhet, viser forfatteren at oppmerksomhet har blitt en mangelvare. I et samfunn hvor vi er da så opptatt av oss selv, så vil de fleste av oss heller prate enn å lytte. Vi vil heller selge våre egne historier enn å kjøpe andres. Og så bruker han to begreper, skiftrespons og støtterespons.
2: Skift eller støtterespons? Hva går det ut på?
1: Ja, skiftrespons, det er når noen vender samtalen tilbake til seg selv, som vi har hørt eksempler på, mens en støtterespons, det holder fokuset på den andre personen. For det kan jo være naturlig å relatere til andres erfaringer, men hvis du overdriver det her, så får du plutselig den andre til å føle seg satt på siden, og ikke minst gjør at kvaliteten på samtalen blir dårlig.
2: Ah, det er ikke lett dette her, altså, har du eksempel på det?
1: Ja, tenk deg hvis du forteller noen da at du har hatt en tøff dag på jobben, og så svarer jeg da, du har hatt en tøff dag, ja, la meg fortelle hvor tøft jeg har hatt det. Det er en typisk skifterespons det er.
2: Men hvis du skulle tatt i bruk en støtterespons i stedet, hva hadde det blitt?
1: Da skulle jeg svart deg, det var leit å høre, Sven Ole, hva skjedde?
2: Ah, det er det man vil høre. Ja. Ja. Hva er, Brita, ingrediensene etter alt det vi har pratet om nå, til en god samtale egentlig, hva vil du si?
1: Jeg tenker vi kan dra rett i Frognerparken og høre litt hva noen som jeg møtte der tenker om hva som er en god samtale.
4: Åpenhet, ærlighet.
5: Er du en god lytter i samtaler?
4: Det vet jeg ikke, jeg prøver å være det. Jeg er opptatt av det. Så det er veldig viktig, det er veldig viktig for meg, det å være til stede.
5: Har du opplevd at noen tar over en samtale og får den til å handle om seg selv veldig mye?
4: Absolutt. Veldig mange ganger.
5: Har du kjent på det selv?
4: Jeg har nok tatt meg i det. Jeg er jo bare et menneske, jeg også, selv om jeg er veldig opptatt av de tingene. Da.
5: Hva skal til for at en samtale flyter, og at du kjenner at nå har vi en god prat her?
4: Jeg tenker jo først og fremst den tilstedeværelsen er superviktig. Det betyr alt egentlig. Men det er klart altså, det dreier seg også om kjemi. Det å ha felles interesser. Det kan være alt fra at man møter en med hund. Og så begynner man å prate om det. Kanskje det er det eneste man har til felles. Men kjemien er der. Og, ja.
5: Og interessen er felles, ikke minst?
4: Ikke minst. Så det trenger ikke å være vanskeligere enn det egentlig. Eller mer enn det da.
6: Ja, det er et godt spørsmål. Når man har fått, når man føler at begge har fått sagt det de vil si, kan jeg si. Og når man sitter igjen med en god følelse etterpå. Jeg tror liksom en god samtale er veldig liksom følelsesdrevet også, på godt og vondt.
5: Hva er ditt beste tips til å ha en god prat da?
6: Jeg tror så lenge man er litt åpen når man går inn i en prat, altså det kan være en prat med en kompis også, men hvis du har dårlig tid eller sånn, så er det ikke alltid at det føles liksom som at her blir det de dype bra samtalene. Her er det litt sånn, skal man si. Jeg tror så lenge man har god tid og tar seg tid til at det kan bli en god prat, så tror jeg det er liksom mye av nøkkelen. Da. For det er... Det är många stressade situationer också eller hvor man bara føler att man må vidare till ett land och då blir det sjelden bra bra samtal.
5: Jag ser du kan ha ett distraherande element I vognen din.
6: Lite ja.
5: Vad gör det med samtalen?
6: Ja, det är definitivt en distraherande faktor. Ja. Nå går det jo bra, men vi har en til hjemme også. Da det i hvert fall distraherende.
2: Ja, det kan jo være mye som kan ødelegge for den gode praten, hører vi. Men etter alt vi har hørt om nå, narsissisme, kapring av samtaler og forstyrrelser generelt. Det jo så mange feller å gå I at kanskje de som hører dette her, Brita, nå lurer på om det sånn at en tør å ta en prat I det hele tatt etter alt dette
1: Ja, da kan det jo kanskje være greit å avslutte med noen råd fra Espen Skorstad, som handler om egenpleie også.
0: Jeg tenker det sånn umiddelbart så tenker jeg at det to grunnleggende elementer. Det ene jo det å aktivt lytte til det hva den andre har å si. Samtidig så synes jeg man skal ta vare på seg selv oppi der og passe på at man får rom, at man ikke blir valsa over. Kjenne litt på det. Prøve å jobbe med å være mentalt til stede og følge opp det den andre side sier, men også da... Ja, ha litt sånn, jeg vet ikke om det riktig å kalle egeninteresse, men vær oppmerksom på om man har det bra og blir godt behandlet og får plass selv I den samtalen.
5: Likeverdighet, rett og slett.
0: Likeverdighet, rett og slett, ja. Mm.
2: Ja, det sa psykolog Espen Skorstad, og da må jeg bare si takk for praten, Brita Gardner. Jeg synes det ble en grei samtale.
1: Ja, jeg enig. Samme her, selv takk.
7: Dette Ekko I NRK P2.
2: Dette Ekko, men I morgen klokken 9.03 så det et annet program du kan høre her I NRK P2, nemlig Abelstårn, programleder der, det deg, Torkel Jemtrud. Hva skal dere ta opp I morgen da?
8: I morgen så vil jeg gjerne slå et slag for andre timen vår, nemlig den som går klokka 10, forskningsfronten, for da skal vi snakke om en eneste sak, og det nemlig en sak som har skjent sjokkbølger gjennom hele det matematiske verden, og som kanskje kommer til å berøre oss alle sammen. Fordi det ble annonsert for et par uker siden at OpenAI hadde løst en av de virkelig store matematiske problemene, en av de såkalte millenniumsproblemene, og de gjorde det på en fryktelig uetisk måte. Så nå det faktisk en politisk vekkelse på gang blant matematikere her. Det fullt opprør, de I harnisk. Vi skal se på hva egentlig problemet som ble løst gikk ut på, hva dette her betyr for matematikere, og kanskje for vår fremtid som menneskehet, rett og slett som kunnskapsart.
2: Wow, det blir veldig spennende å følge med på Abelstårn I morgen. Det begynner klokka 9, dette du sa nå fra klokka 10. Torkel Jemtrud tilbake igjen da. Veldig bra, det blir spennende. Det blir også spennende å høre hva du, Vegard Larsen, har å by på I dag. Du har vel en gjest I stolen, tipper
9: jeg? Jeg har det, og det skal på en måte handle om hva fremtiden betyr for oss som kunnskapsart her hos meg I dag også. Det skal handle om lesing, eller rettere sagt mangling på lesing, og dårlige leseferdigheter hos både unge og voksne.
2: Ja, dette jo et veldig aktuelt tema. Det har vært mye snakk om både PISA-undersøkelser og influensere som plutselig skal promotere lesing nå I det siste.
9: Ja, og dagens gjest, hun ekspert på tema, Kari Spjellnes. Hun har vært forlagssjef I Årevis. Hun har skrevet en doktorgrad om lesing og aktuell nå med boka Lesekrise.
2: Så hva du nysgjerrig på med henne I dag da?
9: Ja, hvorfor skrev hun denne boka da? Hva det som fikk til å gjøre det? Har hun noen løsning på utfordringene? Og hva gjør hun selv da med mobiltelefonen når hun setter seg ned med en bok?
2: Kanskje løsningen kommer allerede hos deg I dag I Drivkraft, Vegard Larsen, nå rett etter nyhetene med leseforsker Kari Spjeldnes. Vi som har laget dagens sending her I Ekko-programmet, det Brita Garden, det produsent Tor Henry Bjord, og så hørte du meg Sven Ole Engesvold I studio Drivkraft neste, og vi ønsker deg en riktig så fin dag videre med NRK P2.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Tråen kommenterte kampen.
1: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren! Erling Braut Haaland gjør det igjen! Skårer norske mål! I tillegg gjorde Bob et mål, men det var tøft! Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men tre poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
2: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det er det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid da, her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelige nesten.
0: Det sa til slutt NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til det hvite hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt frem og tilbake før det hvite hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. 11 sykehus i Nord-Norge er rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det er et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
3: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som er det elektroniske systemet der vi dokumenterer hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjør endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som er blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der er de vi sist har lagt inn, altså at de er helt oppdatert.
0: Og sykehusene har dermed gått over til papir. En prest ble drept og 4 personer skadet, 2 kritisk, da en mann gikk til angrep med kniv i et kloster i Polen, det melder Reuters. Presten ble drept i skriftestolen, mens en annen prest er blant de skadede. Angrepet skjedde i et benediktinsk nonnekloster i byen Jaroslav, sør i Polen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Spekulasjonen er over og fasiten klar. Renta skal opp og det blir dyrere å ha lån. Byrådet i Oslo fjerner eiendomsskatten neste år. Med det kommer ulikhetene i hovedstaden til å skyte fart, advarer Arbeiderpartiet. Amnesty vil utvide regjeringens forslag om å forby handel med bosettere på Vestbredden. Det nasjonale samarbeidsrådet for jøder i Norge vil gå motsatt vei, ber regjeringen trekke hele forslaget. Og Statens vegvesen vurderer å kutte fartsgrensen fra 80 til 60 km i timen på populære treningsveier i håp om færre alvorlige ulykker. Den løsningen har ikke NAF noen tro på. Dette og mer til står på planen for Dagsnytt 18 denne torsdagen med Sigrid Solund i studio. En rentetriller, det ble den ferske rentebeslutningen omtalt som. Økonomer var uenige seg mellom om hvorvidt Norges Bank kom til å la renta stå eller heve den, men i dag kom altså fasiten, og styringsrenta den heves fra 4,25 til 4,5%. Og sentralbanksjef Ida Wollenbakke, hva var avgjørende til slutt for den beslutningen?
5: Det korte svaret er at vi satte opp renten fordi prisveksten er for høy. Oppdraget vi har fått er jo å sørge for at prisveksten over tid er nær 2%, og nå har prisveksten ligget over målet i flere år. Så vurderingen er at det er behov for en høyere rente for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid.
4: Men som du selv sier, altså, høy rente skal jo da gi en lavere prisvekst, og så har man ikke nådd dette målet om 2% de siste 10 årene med en relativt høy rente. Hva sier det da om hvor treffsikker dette virkemiddelet er?
5: Jo, vi har god tro på at, og godt belegg for å hevde at renten virker, at en høyere rente virker dempende på prisveksten, men så det også mange andre forhold som påvirker prisen, og utsiktene endrer seg. Det siste halvåret har vi også blitt truffet av nye forstyrrelser med konflikten i Midtøsten, som har ført til oppgang i olje- og gasspriser og andre råvarepriser, som det vanskelig å forutse.
6: Og så blir dere både beskyldt for å være for ivrige og for å være for treige. Hvis du nå i retrospekt ser på de avgjørelsene dere har tatt, burde dere ha satt opp renta tidligere, da Russland invaderte Ukraina for fullt, for eksempel?
5: Når vi tar beslutninger om renten, så gjør vi det med utgangspunkt i det oppdraget vi har fått fra politiske myndigheter, men også basert på vår vurdering av utsiktene for den økonomiske utviklingen og den informasjonen vi har der og da. Og da tar vi alltid den beslutningen vi mener er riktig. Og så endrer utsiktene seg. Det er usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så det vil nok alltid være sånn at dersom man på et tidspunkt hadde all den informasjonen vi nå har, så kunne det ha tilsagt at vi kunne tatt en annen beslutning. Men slik vil det jo ofte være, og derfor så er vi også tydelige på at dersom utviklingen blir en annen enn det vi ser for oss, ja, så vil vi også justere renteutsiktene.
6: Men så skal man jo lære av det man har gjort også, og med den informasjonen dere sitter på nå, var det riktig å senke renta i fjor?
5: Vår vurdering da var at en forsiktig normalisering av styringsrenten ville bidra til at prisveksten kom ned til målet uten at vi fikk en stor økning i ledigheten, så har prisveksten holdt seg oppe og lønnsveksten vært høyere enn det vi har lagt til grunn. Og så har vi også da fått nå nye forstyrrelser, høyere råvare og energipriser fra utlandet, som var vanskelig å forutse.
6: Men når du ser på det nå, skulle man ha latt være?
5: Nei, jeg tar utgangspunkt at vi tar de beslutninger vi mener er riktige på et hvert tidspunkt.
6: Du nevnte lønnsoppgjøret, og fordi man har fått gode lønnsoppgjør, så gjør det også at det er mange som lever greit med både høye renter og høye priser, men så er det jo noen som ikke har jobb, noen som er syke, noen som er uføre. Hvordan lever de med den situasjonen? Hva slags hensyn tar dere til det?
5: Altså, høyere renter gir jo høyere utgifter for de som har lån, og de aller fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere økte renteutgifter. Men vi vet jo at det for noen er krevende, at det er noen som har en stram økonomi. Så er det sånn at når du ser på utviklingen i kjøpekraften til norske husholdninger de siste årene, så har den bedret seg, og vi venter at den vil bedre seg videre i årene fremover, selv når vi tar hensyn til de økte renteutgiftene.
6: Men kan det også bli økte klasseskiller som følge av det, tror du?
5: Jeg tror at det er klart at renten påvirker ulike grupper av husholdninger ulikt, avhengig av inntekt, hvor store lån de har, om de eier egen bolig. Men jeg tror ikke renten er et veldig treffsikkert virkemiddel i fordelingspolitikken. Og vi setter jo opp renten for å få prisveksten ned. Lav og stabil inflasjon er viktig for at økonomien skal fungere godt, og hvis vi får raske og uventede prisøkninger, ja, da rammer jo det særlig de som har minst å gå på i utgangspunktet.
6: Takk skal du ha, Ida Wolden Bakke. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. Den store usikkerheten vi hørte på forhånd i dag, hva skyldtes den?
7: Den skyldtes nettopp hva Norges Bank kom til å vektlegge i dag. For hvis man la veldig vekt på hva de sa før vi alle gikk i fellesferie, så var det sannsynlig med et rentehopp hvis man argumenterte med at tross alt så er prisveksten fortsatt langt høyere enn Norges Bank ønsker. Og det siste tallet, den såkalte kjerneinflasjonen uten strøm og avgifter, var på 3%. Målet langsiktig er 2%. Mens de som mente at man kunne vente eller forventet at Norges Bank ville holde renten uendret, de la vekt på at prisveksten de tre siste månedene, i hele sommer, har ligget godt under det Norges Bank selv ventet, og at det da kunne være et argument for å vente lenger, se det litt an, se om priskarusellen holder seg i høst.
6: De fleste ønsker seg jo både lave renter og lave priser. Hvorfor må man leve med disse høye rentene og stadig høyere nå da, for å få prisøkningen ned?
7: Ja, vi hadde jo i fjor et par rentekutt. Det har jo etterkant vist seg å være feil, for Norges Bank hadde ikke så godt grep om prisveksten som de da trodde, og så har den bluffet opp igjen. Særlig da så vi det på nyåret, at prisveksten var vesentlig høyere enn Norges Bank ventet seg. Og helt siden den tid så har vi sett at Norges Bank har gått lei av en prisvekst som ikke er på merket. Vi har jo faktisk ikke hatt en prisvekst her i landet under målet til Norges Bank siden helt i starten av dette tiåret. Og det er ikke sikkert vi kommer tilbake engang, og det er litt av det da Norges Bank nå ønsker å kverke.
6: Men det var ikke bare økonomene på utsida som var uenige, det var vel også en uenighet innad i denne rentekomiteen som tar den beslutningen. Hva gikk den ut på?
7: Ja, vi ser det av rentereferatet at en eller to av de fem rentesetterne ønsket å toe sine hender I dag, og heller se han da prisveksten utover høsten, og at de var litt bekymret for at blant annet ledigheten kan tikke litt oppover ved nå å heve styringsrenten enda en gang. Men disse nådde ikke frem, og da heter det til slutt så fint at beslutningen var enstemmig, selv om da minst en luftet uenighet først.
6: Og til slutt, Sindre, Norges Bank sier også at regjeringens politikk har bidratt til renteheving. Hvordan har det skjedd?
7: Dette har skjedd over år, fordi statsbudsjettene og revidert påfølgende vår, de har over tid bidratt til å holde gassen inne for norsk økonomi. Så det ikke nødvendigvis effekten bare av fjoråret her vi snakker om, vi snakker over lang tid, og det bidrar da til at motoren I AS Norge går raskere rundt enn ellers ville gjort, og da må Norges Bank også sette opp renten mer enn de ellers ville hatt behov for. Men bare så det sagt, Norges Banks rente alt før I dag var såkalt innstrømmende. Altså Norges Bank har allerede holdt bremsen inne. Men det de har besluttet I dag å tråkke enda hardere I bremsen, blant annet delvis, fordi at politikerne tråkker såpass hardt på gassen som de gjør.
6: Takk skal du ha, Sindre Herdal. Norgespris skal skjerme nordmenn fra høye strømpriser, men en del beboere I kommunale boliger får ikke fullt utbytte av denne ordningen, og det rammer dem som mest økonomisk sårbare, sier du til Klassekampen, SV-leder Kirsti Bergstø. Hva det ved dette systemet som du misliker og vil endre på?
8: Norgespris vi veldig glad I, at man skal ha en lav forutsigbar pris på strømmen sin. Det trenger alle I Norge. Og derfor det jo også viktig at man har det samme ordningen som naboen, litt uansett hvor du bor og hvordan bolig som du bor I. Og vi har jo sett at det har vært flere hull I det her som en statlig ordning. Det har vært hull fordi studentene har opplevd å få høyere pris på sine boliger, og vi ser også et hull I forhold til kommunale boliger. Fordi mange av dem som lever I kommunale boliger ikke I dag får Norgespris. Og da ber vi regjeringen om å tette de her hullene, slik at noen av de som trenger lav og forutsigbar pris mest, også kan benytte seg av det som en statlig ordning, men som du har hull I.
6: Ja, hva dette hullet, energiminister Terje Aasland?
9: Alle har rett på Norges pris på strøm hvis de ønsker å binde seg til den avtalen. Og så utfordringen for blant annet kommunale boliger det at veldig mange ligger under en felles måler.
6: Og strømmåler.
9: Ja. Ja, strømmåler. Så når vi innførte Norges pris, måtte vi ha en enkel, ubyråkratisk og måte som gjorde at vi kunne innføre det så raskt som det vi faktisk gjorde. Og da valgte vi en løsning som sa at Norges pris følger strømmåleren. Og det funker, men der hvor man I en kommune har flere boenheter som under en og samme måler, så kommer de opp til taket på 5000 kWh som Stortinget har satt. Det liksom utfordringen I det. Men der kan det jo gjøres endringer. Det går an. Mange kommunale boliger har for eksempel en egen strømmåler per boenhet, og de får jo fullt ut uttelling på Norgesprisen sånn som man ligger I dag hvis de binder seg til den.
8: Men det her jo på en måte teknikalitet da. Jeg synes det regjeringens oppgave å finne helt reelle og praktiske løsninger på det som utfordringene til folk. Og en helt konkret utfordring nettopp det at mange som bor I kommunalt eideboliger ikke har mulighet til å benytte seg av Norges pris og dermed få lav forutsigbar strøm. Man har ordnet det for borettslag. Og nå forventer jo vi fra SVs side at regjeringen ordner opp også for noen av de som har minst I samfunnet.
6: Skal de sponse strømmålere, eller hva slags forslag det dere
8: har? Vi har fremmet et forslag på Stortinget for å løse det her, og der legger vi frem ulike måter å gjøre det på. Og det viktigste det ikke hvordan vi løser det, men vi på venstre siden finnes, fordi vi skal løse helt reelle utfordringer I folks liv, og derfor så håper jeg nå at regjeringen, når statsbudsjettet kommer, har satt seg ned og faktisk gått inn I det her, for først tiltrer den på EØS, og så kommer man med teknikaliteter. Det litt det samme for meg hvordan vi gjør det, så lenge ikke regningen sendes til de som har minst, eller til kommunene, for der det heller ikke godt stelt.
9: Men alle kommunale boenheter har rett på Norges pris på strøm, og så det veldig ulike ordninger hvordan kommunene har valgt å løse den ordningen. Noen har direkte måling, sånn som jeg sa. De får fullt ut Norgespris. Noen har fellesmålt strøm, og andre ordninger ligger også der, hvor du har inkludert for eksempel annen type aktivitet enn kun husholdningene i dette, og avregningene også er ulike.
10: Så det er kommunene som må gjøre dette?
9: Vi må ha et system hvertfall som vi kan kontrollere, og det tror jeg også SV opptatt av, at den ikke liksom kommer i en situasjon hvor man gjør noe for en gruppe, og så plutselig så slår det ut at en kan gjøre for andre grupper. For eksempel en privatbolig med en utleienett som har fellesmålt strøm, vil jo da også kunne kreve for eksempel et forbrukstak på 10.000 kWh. Det tror jeg egentlig ikke SV ønsker. Så vi må finne løsninger.
10: Men hva gjør dere for å finne de løsningene da?
9: Jeg mener at vi har innført Norgesprisordningen som vi har gjort. Vi fant en egen ordning, tilskuddsordning for studentene, sånn at studentstøtta øker.
10: Ja, men hva gjør dere for å løse dette problemet?
9: I dette systemet her, så mener jeg at det opp til kommunene å finne gode løsninger på hvordan de gjør det, fordi at kommunene har valgt så forskjellige løsninger på det. Jeg veldig for at alle skal skjermes mot høye strømkostnader, men vi vet ikke engang hvordan de ulike kommunene faktisk avregner den strømforbruket som i de ulike boligene.
10: Hvorfor peker du ikke på kommunene, Bergstø?
8: Fordi det store spørsmålet hvem som skal betale regninger. Og SV ikke med på å sende regninger over til kommunene når det hull i en statlig ordning. Vi vet at kommunene sliter med mange reformer som ikke fullfinansiert, med dårlig økonomi. De må ha folk i tjenestene.
10: Det de som har disse kommunale boligene.
8: Til kommunene. Men vi har klart det på borettslag. Og etter press fra SV har vi klart å få det på plass for studenter. Og her er det noen mennesker som rett og slett trenger hjelp til strømregninger, som i dag ikke er godt nok dekket av ordninger. Og det er bare jeg ønsker svar på et helt enkelt spørsmål. Hvem er det som skal betale regninger? For vi vil ikke sende til kommunene, og vi vil heller ikke sende det til noen av de som har minst i dette samfunnet. Så hvem er det som skal betale regninger?
9: Men det er kommunene som legger opp til ulike ordninger. Hvis kommunene hadde innrettet seg sånn at alle boenhetene, husholdningene i kommunale boliger hadde hatt en egen strømmåler, så hadde alle fått Norgespris. Det er en veldig fin ordning. Så er det sånn at kommunene har valgt ulike metoder å organisere dette på, og da må kommunene ta ansvar for at man skjermer de som bor i kommunale boliger, og der hvor man ikke får full uttelling for Norgesprisen, får de høye strømkostnadene. Og det tror jeg også kommunene i stor grad gjør.
10: Men hvorfor lever dere så greit med at en ordning som du sier skal skjerme befolkningen ikke treffer godt dem som kanskje trenger det aller mest?
9: Nei, fordi hvis vi tar oss og utfordrer de ulike løsningene, så kan vi få utilsiktede virkninger som ikke er bra. Jeg mener at det er fullt mulig innenfor de vurderingene kommunene skal gjøre, å finne gode løsninger også for de som bor i kommunale boliger og har fellesmålt strøm. De er inkludert i ordningene i dag, men hvis du har 10 boenheter på en måler, så er du begrenset av 5.000 kWh, og hvis de ligger over det, så får de begrensninger i Norgesprisen. Da må de dele opp de 10 boenhetene, for eksempel i færre boenheter per måler, og det er fullt mulig for kommunene å gjøre, forholdsvis enkelt å gjøre, og den bør gjøre det sånn at den får mest mulig presis avregning på strømmen sin.
10: Skal ikke de praktiske tingene til slutt, Kirsteberg, så ligger på et såpass lavt nivå at det faktisk kan utføres av de som har ansvaret for det også?
8: Men når man har klart det for borettslag, så bør man klare det også for kommunale boliger. Og det er nettopp de praktiske tingene som gjør livet krevende for folk hvis regninger sendes til dem. Her har vi identifisert hull i en statlig ordning. Jeg bare forventer at hullet blir tettet. Og når både Terje Aasland og hans kloke departement setter seg ned og jobber med det her, så er jeg helt sikker på at de klarer å finne løsninger og få vilje på plass for det. Nå, for folk, de får sponset strømmen på hytta si. Kom igjen, vi må sørge for at ikke regninger går tilbake til dem som bor i kommunale boliger.
9: Kirsti Bergstø, utgangspunktet er at alle skal inkluderes i Norgesprisen. Men vi må passe på at ikke vi lager et system nå som gjør at vi utvanner hele ordningen og får utilsiktede virkninger. Det tror jeg også SV opptatt av. Og så er det, tror jeg, fullt mulig for kommunene, for det er begrenset antall enheter i hver kommune, til å finne den løsningen som er da tilrettelagt for den kommunen, fordi kommunene har valgt ulike modeller.
10: Okay, nå tror jeg dere har sagt det samme begge to veldig mange ganger, så da sier jeg takk for at dere kom og sa det med Kirsti Bergstø og Terje Aasland. Statens vegvesen inviterer til en nasjonal sykkeldugnad for å gjøre det tryggere å sykle. Hittil i år har 10 syklister mistet livet på norske veier. Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Statens vegvesen. Et av tiltakene dere vurderer er å redusere fartsgrensa fra 80 til 60 km i timen på populære treningsveier for syklister. Hva er det dere vil oppnå med det?
0: Vi opplever at mange syklister i dag føler seg utrygge i møte med bilisten, og da må vi gjøre noe med det, og det å redusere hastigheten, det medfører at vi vet at skadeomfanget blir mindre, altså konsekvensen blir mindre i sammenstøt med bilen, sånn at vi får rask og stor effekt av å redusere hastigheten ute i veinettet.
6: Og hva slags veier ville da blitt omfattet av dette?
0: Det er først og fremst det i veien der vi ser at dette her er jo landeveissyklister, at treningssyklisterne som bruker det for å trene, så de strekningene ønsker vi å plukke ut sammen med veieiere i det ganske land i forhold til det å få rask effekt der det er store treningsmengder og volymer.
6: Mm. Ingunn Handegard, du er pressesjef i NAF. Dere er skeptiske til dette. Hvorfor det når vi hører hva det kan gi av gevinst?
11: Ja, vi er litt skeptiske, og vi synes det forenkler bildet litt, fordi det er litt enkelt å sette ned fartsgrensen i seg selv, når problemet kanskje egentlig er at vi mangler infrastruktur som gjør at det er trygt å dele denne veien mellom bilister og syklister. Og jeg tror den opplevelsen av utrygghet, det er det mange som kan kjenne på. Vi har ganske mange veier som er smale, utfordrende å kjøre på, og når du da møter mange syklister, så kan det være utfordrende å vite nøyaktig hva du skal gjøre. Så den delen av dette som handler om det holdningsskapende arbeidet, informasjon og opplæring, det er vi veldig støttende til, og så er vi ganske tilbakeholdende med det å si at det er greit å sette fartsgrensen ned fra 80 til 60.
6: Ja, et hastegrep, Hovland, i stedet for å bygge og utbedre veiene?
0: Vi er jo helt enige i at holdningsskapende arbeid, det å jobbe med regler og ferdigheter ute i trafikken, det er viktig. Og det er jo at bilisten må ivareta aktsomhet og være oppmerksom i møte med syklisten, og syklisten må ivareta sine farkost ute på veien. Men det er klart at det som er viktig for oss nå, det er jo å få et tiltak som kan virke raskt, og så ønsker vi å bruke hele verktøykassen og jobbe med nye langsiktige tiltak og flere langsiktige tiltak, og gjerne sammen med NAF.
6: Og sammen med dere i Syklistforeningen, hvor du er generalsekretær Line Oftedal, hva sier du til dette tiltaket?
12: Vi er veldig glad for dette tiltaket. Vi vet at veldig mange syklister opplever at det er utrygt der ute, og vi velkommer dette veldig, og vi tror at det spiller ikke så stor rolle for en syklist om du blir truffet i 80 eller i 60. Det er fremdeles veldig, veldig farlig hvis man blir truffet. Men det vi tror det gjør er jo at det gir bilisten en litt bedre tid til å reagere og få oversikt over hva som skjer. Og så ønsker jo vi oss i tillegg til dette tiltaket, som jeg tror er veldig bra, og som Ingunn var inne på, at det mangler infrastruktur. Ja, men det tar tid. Så dette er et superbra bra tiltak nå. Så ønsker vi oss også at vi lovfester minst 1,5 meter ved forbikjøring av de som sykler.
6: Men for å ta dette med tiden, Handegard, altså om man i det hele tatt prioriterer å utbedre disse veiene, som jo virker lite sannsynlig nå, gitt den økonomiske situasjonen. Hvor god tid har dere da, med tanke på de faktiske dødsfallene som vi ser i trafikken?
11: Jeg vil kort kommentere det med at for en syklist har det kanskje ikke så stor rolle hvor fort du blir truffet. Det er nettopp det. Altså, mange ulykker skjer jo nettopp på grunn av at man bryter trafikkreglene allerede. Og hvis du senker farten, så er kanskje ikke de som råkjører de som holder den lavere fartsgrensen på en vei.
6: Men til det jeg spør om, altså, det du ber om er jo et langsiktig tiltak som vi ikke vet om man vil få i det hele tatt, så hvorfor ikke ta et kortsiktig som da kanskje vil få også faktisk effekt i den situasjonen vi står i?
11: Ja, det er dette som handler om det holdningsskapende arbeidet. Det å for eksempel sette opp fartstavler, drive mer informasjon, gi god informasjon om trygg passering, for eksempel 1,5 meters tommelfingerregelen. Det støtter vi veldig, og det synes vi er gode tiltak. Og så er jo også bildet ganske sammensatt når det gjelder totalen av ulykker mellom sykkel og andre kjøretøygrupper. En ting er landeveissyklistene, som vi har sett flere tragiske eksempler på nå, men vi har også mange andre syklister som bruker andre deler av veinettet, og det er også viktig å sette inn tiltak på det også.
6: Men du sier at man kanskje ikke respekterer fartsgrensen i dag, men man vil, hvis man kjører i 90-80-sone, så vil man kanskje ikke kjøre i 90-60-sone, altså man vil uansett senke farten ut fra de fartsgrensene som er.
11: Altså, mye av fartsgrensen på norske veinettet er jo satt nettopp for å ha et visst hensyn til at folk skal også kunne respektere det. Man oppfatter at den fartsgrensen er en trygg og god fartsgrense, at du kan kjøre på den veien og holde stort sett igjen fart etter forholdene. Hvis du setter ned farten til 60 på veier der det i dag er 80, så frykter vi at det kan bidra til å utvanne den respekten man skal ha for fartsgrensene. Og så er det også sånn at svært mange ulykker skjer fordi noen bryter trafikkreglene, ikke fordi man kjører etter farten og etter forholdene og deler veien med de som er på den.
6: Respekt for fartsgrensene ofte da.
12: Ja, nei, jeg tenker det at når Statens vegvesen nå foreslår dette tiltaket her, så er det godt gjennomarbeidet og basert på god kunnskap, god erfaring, det er Statens vegvesen kjent for, og så tror jeg at vi må bare si at fartsgrenser, trafikkregler er der for å overholde, og sånn må det være. Og når du er syklist, det kan være ungdom på vei til fritidsaktiviteter, det kan på samme veier som også brukes av andre, så det er ferdselsårer, ikke bilveier, og vi må lage det trygt for alle å ferdes der, og da er dette et veldig godt tiltak, og som veidirektøren er inne på, blant veldig mange andre, men vi velkommer dette veldig, veldig mye.
6: Men så er det sikkert mange bilister som har opplevd å ligge bak grupper med syklister som sykler ved siden av hverandre, og som kan skape ganske mye irritasjon hos den som må ligge og vente bak. Hva med syklistenes ansvar også for dette samme arbeidet på veien?
12: Det er klart at syklisten har et ansvar for å være hensynsfulle på lik linje med alle andre. Men jeg tror det er veldig viktig her å huske også at vi må ha en ansvarsfordeling, at de som kan skape mest skade, de har også et større ansvar. Så skal syklistene selvsagt ha sin del av det ansvaret, men så må vi bare respektere at når du kommer i 2 tonn i 60 eller 80 kilometer i timen, så har du et potensiale for å gjøre mye skade. Det koster deg veldig lite å vente noen sekunder til du kommer forbi, det kan bety veldig, veldig mye i form av liv og helse for de som sykler.
6: Handegard.
11: Ja, det vi selvsagt helt enige, og det at folk skal følge trafikkreglene, helt åpenbart. Men så det også sånn at du kan kjøre svært mange kilometer på norske veier uten å bli stoppet i en eneste trafikkontroll. Og vi tror jo god kontroll på veinettet, flere politibiler der ute som kan være med og følge med, det også en veldig viktig del av det å sikre at folk overholder trafikkreglene, og at vi setter grenser som folk kan respektere og forstår hvorfor er det. Og så det selvsagt en hver bilist verste mareritt å forårsake en ulykke, og det tror jeg vi også må ha i bakhodet, at det ikke slik at noen har lyst til å råkjøre forbi syklister på landeveien.
6: Får en Hovland fra Statens vegvesen.
13: Ja, vi klarer ikke å kontrollere oss ut av det å overholde fartsgrense. Det klarer vi ikke. Det er en veldig liten andel som kontrolleres i dag, og som vi klarer å følge direkte opp. Det ser vi jo ut fra statistikken, men det som er veldig viktig her for oss nå, det er å redusere skadeomfanget i

0: i forhold til det liv eller død. Så her er fart.
1: Men hva med disse halvannen meterne som syklisten ønsker seg da, for bypasseringer?
0: Ja, og det å få mer rom rundt syklistene er jo viktig, sant? Det er det, og det er jo nok med fulgt veldig tett. Sverige har hatt en utredning på det, har valgt å legge det til side nå. Jeg har da i stedet gått på regler der du plasserer deg og krever plassering i veibanen i stedet for, altså bruke andre kjørefelt. Så den innfallsvinkelen til kjøremønster er kanskje en viktigere vei, som jeg følger det her veldig tett.
1: Ofte da.
2: Ja, du, altså, jeg tenker i dag så er det jo sånn at man skal ha trygg avstand, og det som vi ønsker oss i Syklistforeningen, det er at det er syklisten som kan bestemme hva som er trygt, og ikke den som sitter i bilen. Det er helt og holdent avgjørende for tryggheten, og dette vil jo også gjelde barn, unge, eldre, ikke bare disse veldig godt trente syklistene som drar på lange landeveisturer. Så det at det er en minimumavstand på 1,5 meter som er definert av de myke trafikantene som trygt, det tenker jeg at det bør vi klare å presisere i norsk lovverk.
1: Men ikke dere fra NAF ønsker det, kom for 10 sekunder på slutten her, Handegard.
3: Nei, vi tror nok ikke en presisering i lovverket er riktig vei å gå der, og så er det også slik at en tryggere infrastruktur med bedre plass og en vei som tilgir en liten feil, det vil være også med å begrense skadeomfanget på lang sikt.
1: Det dere nok enige, men vi avslutter der. Takk skal dere ha alle sammen. Line Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen, Ingunn Handegard, pressesjef i NAF, og Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Statens vegvesen. Den røde løperen ble rullet ut for Kinas leder Xi Jinping, som besøker det hvite hus i dag. Etter å ha utvekslet både gaver og lovord, så sitter nå Xi og USAs president Donald Trump i et møte under det som er den kinesiske lederens første offisielle statsbesøk i USA på over 10 år. Peter Svår, korrespondent i Washington, du følger besøket. Hva har du å melde om siste nytt?
4: Hvis dere hører ropingen bak meg her, så er det et par tusen anti-Xi-demonstranter som akkurat gikk forbi. De har tibetanske flagg, så det er ganske god trøkk i gatene her i Washington i dag. Ellers så står jo de vanskelige sakene i kø under dette toppmøtet. Taiwan blir garantert et tema, selv om ingen av partene snakker så høyt om det offentlig. Så har du handel, hvor de har kommet fram til denne kort forlengelsen av våpenhvilen med 2 måneder. Det passer jo godt for begge land, hvor kommunistpartiet har en kongress i oktober. Det er snakk om at Trump kanskje skal delta på APEC-toppmøtet i november, og det er mulig at Xi kommer tilbake hit til USA på G20-toppmøtet i desember, så dermed så gir det arbeidsro for begge at man får den våpenhvilen. Så er det jo kunstig intelligens og reguleringen av det, hvor det har vært en stor debatt her i USA i oppkjøringen til besøket rundt at her må det komme reguleringer, og man må samarbeide mellom USA og Kina. Det holder ikke å gjøre det bare her i USA, fordi da springer Kina fra. Der er det jo lite som tyder på at de kommer til å klare å bli enige om noen slik pakt som Anthropic-sjef Dario Amodei har ønsket seg, men det som ligger på bordet er jo en form for rød telefon, en varslingstelefon, dersom kunstig intelligens kommer ut av kontroll og truer nasjonal sikkerhet i noen av landene, for eksempel gjennom et biovåpenangrep eller andre ting som KI har assistert med. Så det er det mest håndfaste som kanskje kan komme ut av dette, ellers så er det få som tror på store gjennombrudd her, og at det beste man kan håpe på kanskje er at Trump ikke fornærmer sin gjest.
1: Kristoffer Rønneberg, bli med oss videre, Peter Svår, men Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten og forfatter og programleder i Aftenposten i USA, altså USA-versjonen. Hva er det viktigste for Xi å oppnå ved dette besøket, tror du?
5: Det Xi ønsker er at USA ikke skal stå i veien for Kina når de skal utvikle seg videre. Så i Kina kunne det nødvendigvis et ønske om å være til stede overalt i hele verden, sånn som USA har vært tidligere, men de vil ikke bli blokkert av amerikanerne. Så i de 4 røde linjene som Xi har, som han har presentert for amerikanerne, så er det med utviklingsveien det viktigste, eller et av de viktige punktene i hvert fall, hvor det er viktig at amerikanerne ikke skal for eksempel blokkere Kina fra å kjøpe avansert teknologi som mikrobrikker.
1: Mm. Og så ble han jo da møtt av Trump selv på flyplassen, noe som er ganske uvanlig. Militæroppvisning, det er gaver, all denne stasen, hvordan blir det sett på med kinesiske øyne?
5: Dette er jo fantastisk propaganda for Kina.

0: Xi Jinping som kinesisk statlig TV kan vise i Kina og se at lederen deres blir tatt imot på denne måten her. Ikke bare med en rød løpe, men at den amerikanske presidenten i egen person dukker opp på flyplassen. Altså, det har ikke skjedd siden 1962 at en amerikansk president gjør det. Så Trump han ønsker å vise at han har respekt for Xi, og det har han jo sagt mange ganger at han liker ham. Han sa i dag at de har blitt gode venner. Så hva han får igjen for det, det litt uklart. Nå har Kina kunngjort at de skal gi 2 pandaer til dyrehagen i Atlanta. Men for Kinas del så dette her veldig, veldig god TV, som Trump ville sagt.
1: Hvordan blir det mottatt i USA, Peter Svår?
2: Foreløpig har det starten på besøket faktisk nettopp ikke vært god TV, fordi den amerikanske TV-poolen i streik. Det skjer jo fordi Trump kastet ut CNN og MS Now i forrige uke, og så har det vært fram og tilbake med en dommer i natt som krevde at de skulle få slippe inn igjen, og det fikk de ikke før nå helt nylig, sånn at TV-kamera her har faktisk vært i stor grad på utsiden av gjerdet, og det amerikanske TV-publikummet til nå har ikke fått sett stort av all den pompen og prakten som skjer der inne. Det har jo stort sett vært et seremonielt program nå på formiddagen med inspeksjon av æresgarde og den type ting. Så her er det jo Trumps håndtering av pressen som har vært den store nyhetssaken her på morgenkvisten, og det er det som er den store debatten som går på nyhetskanalene her. Selv Fox er jo med på denne, har vært med på denne streiken som TV-stasjonene har hatt.
1: Men denne voldsomme varmen overfor Kina, er det helt ukontroversielt i USA?
2: Jeg tror mange her skjønner at dette er form. Altså, her ruller man jo ut den store løperen. Samtidig så er det bare noen måneder siden Trump beskyldte Xi Jinping for innblanding i det amerikanske valget. Det har også vært mange oppslag her de siste ukene om hvordan kineserne har gitt bistand til Iran, både når det gjelder etterretning og satellittbilder, men også deler og såkalt dual-use-teknologi, slik at det er ingen tvil om at Kina og USA står på hver sin side i mange konflikter i verden nå. Men Trump forsøker jo nå å fremstille dette som at selv om forholdet er vanskelig og man har mange punkter man er uenig om, så er det hans personlige relasjon med Xi som skal bære denne båten, og som skal gjøre at man kommer gjennom dette. Så Trump har også en interesse i å fremstille at de nå har en god relasjon før Trump skal inn i et mellomvalg her som er om noen uker.
1: Hvordan vil du beskrive både forhold og maktbalansen mellom USA og Kina nå, Rønneberg?
0: Dette er jo verdens to mektigste land, de to største økonomiene, de to største militære systemene, så det er jo veldig viktig at de kommer overens og at de ikke kommer i konflikt med hverandre. Og de som bør være litt bekymret nå, kanskje, det er taiwanerne, som Trump selv har sagt at våpensalg fra USA til Taiwan er en brikke, en forhandlingsbrikke. Så når han først sier det, så vil jo Xi Jinping kanskje tenke, hva er det jeg kan kreve i det regnestykket der? Så det Trump ønsker nå på kort sikt er at denne handelskrigen som han selv startet i fjor, at den skal i hvert fall ta en pause, så nå har de hatt en våpenhvile som blir forlenget med 2 måneder, fordi hvis den fortsetter nå fremover og utover høsten, så vil det påvirke matprisene og andre priser i USA, som vil være negativt for ham i valgkampen. Xi Jinping hadde ønsket litt lengre våpenhvile, fordi for ham så er stabilitet, det er bra for Kina.
1: Og vi hørte Petter Svore fortelle om temaene, men temaer som menneskerettigheter og ytringsfrihet og så videre, som tidligere har stått høyt på agendaen, det er ikke så hett lenger.
0: Nei, vi hørte jo Peter si at det er demonstrasjoner i Washington, og det er nok mange som savner den tiden der USA kjeftet på Kina for brudd på menneskerettighetene. Vi hører ikke så mye om uigurer eller Hongkong eller menneskerettighetsforsvarere i Kina lenger. Så det er en av de andre røde linjene som Xi har lagt frem, at USA ikke skal kritisere dem for det. Og der har han funnet seg en person i Donald Trump som gjør akkurat som han mer om.
1: Vi får se hva du blir enige om, men takk skal du ha også, Kristoffer Rønneberg, for at du var med hos oss, og takk til deg, Peter Svår, med fra Washington. At vi bør ut på tur har vel de fleste nordmenn fått høre siden barndommen, men bør naturen også tas med inn i helserådene på linje med andre konkrete anbefalinger om kosthold og alkohol og tobakk? Det mener i hvert fall du, Mina Adampour, du er lege og forfatter og skriver også om dette i Morgenbladet. Hvorfor trenger en nasjon som ser på seg selv som født med ski på beina å få konkrete råd fra helsedirektoratet at vi må ut i skogen?
3: Ja, det overrasket egentlig meg også. Jeg kom over denne forskningen da jeg skrev boken Naturen kuren, som handlet om min lillebror som ble alvorlig syk, og stilte meg spørsmålet, hvorfor føler jeg meg bedre I naturen? Da svarte jeg egentlig kontant, jeg ikke homopat, jeg lege. Men så sa han, det vet jeg veldig godt, men jeg kjenner meg bedre når jeg ute I naturen, og siden du ekspert på menneskekroppen, så burde du kunne svare på dette. Og da måtte jeg gjøre et dypdykk I forskningen, over 500 artikler på dette, og det kunnskapsgrunnlaget så massivt og entydig om at naturen godt for helsen vår, og da tenker jeg at det bare skulle mangle at helsemyndighetene forteller det til befolkningen også.
1: Erlend Bøe, helsemyndighetene I egen person, avdelingsdirektør for Miljø og helse I helsedirektoratet. Hvorfor ikke slå det fast og få et konkret råd om gå ut I naturen?
4: Vi har jo noen råd på fysisk aktivitet, og det som viktig for oss, det at de rådene skal være lett å forstå og lett å følge. Så derfor så har vi ikke med natur I hovedrådene, men når vi omtaler de og hva man skal gjøre, så vi veldig tydelige på at det å bruke natur, det et fint sted å være fysisk aktiv. Men vi også opptatt av at altså mange av oss bor I en by, og at vi kan være aktive I hverdagen der vi bor. Og da får vi ikke alltid vært I naturen.
1: Men det egentlig fysisk aktivitet du peker på, Adam Poor, eller det å være I naturen som ikke trenger å bety så mye anstrengelser I seg selv?
3: Det helt klart det å være I naturen. Helsedirektoratet gir oss råd om tobakk, om fysisk aktivitet, kosthold og alkohol, og når kunnskapsgrunnlaget forteller oss at natur I seg selv ikke bør ses på for alene å være noe estetisk, eller at det betyr friluftsliv eller mosjon, men at det I seg selv helsebringende, så burde det også få sitt eget helseråd.
4: Og vi helt enige I at det å være I naturen veldig bra, og vi men vi velger å fokusere på den fysiske aktiviteten og det å være I bevegelse, og så, som jeg var inne på, så tar vi med litt også om det verdien av å være I naturen.
3: Et konkret eksempel, og en av grunnen til at jeg veldig glad for at vi har et helsedirektorat som på en måte kan omsette denne kunnskapen til enkle råd som hele den brede befolkningsgrunnlaget vårt også kan få med seg, da jeg var I turnus og var på et sykehjem på Alexander Kiellands plass, det het Kingos sykehjem. Det var 30 grader den sommeren jeg var der hver fredag, og de eldre hadde kunnet ett sted å gå til som var uteareal, og det var en stue. Da jeg kom til tirsdagsmøte og sa, kan dette stemme? Jeg har sjekket at barnehager og barneskoler har lovpålagt hvor mye grøntarealer de skal ha. Hvorfor ikke også få sykehjem? Da ble jeg møtt med litt sånn rart blikk av 7 andre fastleger, og så ble møtet I stillhet avsluttet. Hvis de legene og jeg for 10 år siden, da jeg begynte på dette bokprosjektet, hadde blitt fortalt av helsemyndighetene våre om de gunstige effektene naturen har på kroppen vår, kanskje det også med på å utforme en politikk som gavner enda flere I samfunnet.
1: Ja, konkrete råd som kan gi litt drahjelp og press på de myndighetene som skal utforme omgivelsene våre, Erlend Bøe?
4: Ja, nei, vi gir jo en del råd til blant annet kommuner som planmyndighet, og som utbyggere, og som bygger skoler, og eldre, og alt mulig, at de I sin planlegging og utførelse også tar hensyn til dette med natur, og sikrer at alle har tilgang til til grøntområder. Det vi opptatt av.
1: Men du sa I sted, jeg husker ikke nøyaktig ordene du brukte, men at vi må ikke legge lista for høyt, at det mange som ikke får til dette her hvis man bor I en by, for eksempel. Men dere gir jo veldig klare råd på tobakk, alkohol, og mange som ikke klarer å følge dem heller. Hvorfor kommer pekefingeren det ene stedet, men ikke det andre?
4: Nei, vi opplever, når det sagt, da, også når det gjelder fysisk aktivitet, så det mange som veldig aktive, og det bra, men vi prøver da å få de som mest inaktive, til å bli mer aktiv, og da tenker vi at terskelen skal være så lav som mulig.
1: Og da det fysisk aktivitet dere opptatt av, og da kan det like gjerne være på en tredemølle som å gå en tur langs vannet, eller...
4: Ja, og hverdagsaktivitet, som det å gå I butikken, gå til skole, gå til trikken og sånne ting.
1: Men det ikke det du etterlyser, Adam Poor?
3: Nei, vi etterlyser helt konkrete råd om å være ute I naturen. Det har vært et voldsomt engasjement rundt den kronikken I Morgenbladet nå, og det helt klart at befolkningen enig I dette, I hvert fall de som har tatt kontakt, og så tror jeg det kan komme mange gode vinklinger og positive utslag ut av dette, blant annet at vi snakker opp distriktene, at det ikke bare trenger å handle om arbeidsplasser og utflytting, men at det mye bedre å bo der hvor naturen mye mer til stede I hverdagen hennes.
1: Men vi vet jo ganske mye at vi trenger gode relasjoner, vi trenger å utvikle oss selv hele tiden. Altså, hvor mye skal helsedirektoratet ta innover seg av alle mulige aspekter ved det å være menneske?
3: det som koster så lite som det å gå ut I naturen og som kan ha store ringvirkninger for samfunnet som helhet, der ville jeg faktisk satt inn et nådestøtt.
4: Men jeg må jo også ta med at vi veldig glad for alle som setter fokus på både det å være ute og det å være aktiv og bruke naturen, sånn som du også har gjort I boka di, det tenker vi til alle sånne måneder drar, og det vi veldig glad for.
1: Og jeg glad for at dere kom hit til Dagsnytt 18. Takk skal dere ha begge to, Ellen Bø, avdelingsdirektør I helsedirektoratet, og lege og forfatter Mina Adampour. –1123 høringssvar. Så mange har regjeringen fått inn etter å ha foreslått et forbud mot å handle tjenester og varer med israelske bosetninger I Palestina. Brudd på forbudet vil kunne gi en fengselsstraff på opp til 3 år, ifølge forslaget. Et av disse mange høringssvarene kom fra dere, Jon Peder Egenes. Du generalsekretær I Amnesty I Norge, og dere for dette lovforbudet, men vil endre på noe. Hva det dere vil gjøre om på?
5: Ja, vi mener at sikter for, altså fokuset for trangt, for å si det slik, fordi at man går etter varer, men ikke etter de store pengene. Så loven forbyr å handle direkte varer eller tjenester ut av eller I bosetningene, og ha økonomiske relasjoner med firmaer som holder til I bosetningene. Men veldig mange av de store pengene som bidrar til å holde disse bosetningene levende og I gang og at de utvider seg, de kommer fra firmaer og institusjoner, banker som ikke har adresse I bosetningene, men som har adresser både I Tel Aviv, I New York og så videre. Det I hvert fall som FN lister opp minst 158 selskaper I 11 land som direkte bidrar til denne bosetningsøkonomien. Så vi ønsker å få inn en passus som står I det rådet som regjeringen gir nå. Nå det jo ikke en lov foreløpig, men det et råd som sier at man skal hindre handels- og investeringsforbindelser som bidrar til å opprettholde bosetningene, og da blir fokuset større, og da vil man virkelig kunne ramme.
1: Så mer skal omfattes av det?
5: Mer må omfattes av det.
1: Ervin Kohn, leder for NSJ, Nasjonalt samarbeidsråd for jødiske samfunn I Norge. Dere har også sendt inn et høringssvar med noen poenger vi kan komme til straks, men bare si hva du mener om Amnestys forslag og innvendinger her.
6: Nei, jeg har ikke lyst til å si noe om Jon Peder Egenes I det hele tatt. Vi er gode venner, og han står for sitt, og jeg får snakke for hva jeg mener. Det jeg mener at regjeringen bør trekke lovforslaget, fordi det umoralsk, og det umoralsk fordi dobbelt moral eller doble standarder eller det å behandle like tilfeller ulikt, det umoralsk, og det mener alle våre filosofer fra Aristoteles og fremover, så både dydsetikerne og pliktetikerne helt enige om akkurat dette. Subsidiært så mener vi at regjeringen bør fjerne kriminalisering av nordmenn, av privatpersoner.
1: Men der må du forklare hvorfor dette så dobbelt moralsk.
6: Jo, det behandler like tilfelle, fordi at premisset regjeringen har lagt til grunn for lovforslaget, altså det riktig som Jon Peder sier også, altså allerede I dag så har regjeringen sterke anbefalinger hvor de fraråder handel. Den store greia nå, det at man skal putte det inn I norsk lov. Og det umoralsk fordi at vi ikke gjør det med Nordkypros. Nordkypros har vært ulovlig okkupert, folkerettsstridig, okkupert av Tyrkia I 52 år. Og det vel så folkerettsstridig og enda mer ulovlig fordi at der det to sikkerhetsrådsvedtak. Det det ikke når det gjelder Israel. Og det flere dommer I europeiske menneskerettighetsdomstolen som fastslår at det ulovlig okkupert. Norge har ingen diplomatiske forbindelser med Nordkypros, men det altså masse norske investeringer, på og vi driver handel med Nordkypros, og det mange som reiser dit på ferier og på golfturer, og det ingen som har problematisert I det hele tatt å gjøre noe I nærheten av dette med Nordkypros.
1: Ikke sant? Vi trenger ikke å diskutere Nordkypros, Egnes, men det jo en oppfattelse hos flere at Israel blir særbehandlet på en negativ måte. Hva sier du til det?
5: Jeg tror vi må ta et skritt tilbake og på en måte si hvorfor. Hvorfor kommer det et sånt forbud nå? Jeg vil si eller et forslag til et forbud nå. Det to ting. Det ene at det begås grov vold fra bosetningene mot palestinere hver eneste dag. Siste tallene fra FN at hittil I år har det vært 1900 angrep, altså mer enn tre per dag, og det har vært økende over de siste årene. Så først og fremst så handler det om å beskytte mennesker I det okkuperte palestinske området. Så det at det kom for 2 år siden en kjennelse I den internasjonale domstolen som sier punkt 1 at okkupasjonen ulovlig, og dermed bosettingene ulovlige, og den sier til stater at de har et ansvar for å forhindre økonomisk samkvem som bidrar til å opprettholde disse bosettingene. Så det på en måte et slags internasjonal rett pålegg på norske myndigheter. Så kan jeg også bare si at dobbeltmoral, det alltid lett, ganske lett å påpeke dobbeltmoral I utenrikspolitikken. Og det jo sånn at når det gjelder de områdene Russland har okkupert, så sanksjonslovene, og det andre typer lover, jeg vet det, men de har tilsvarende forbud. Så da kunne man si at siden vi hadde innført det mot Russland, hvorfor ikke det innført mot Israel. Så dobbeltmoralen går litt begge veier da.
1: Ok, vi lar det ligge litt nå, men Ervin Kohn, denne bosettevolden mot palestinere, hvorfor kan ikke en sånn type lov være et ledd I kampen mot den?
6: Jo, visst kan det være det, men det ikke det som regjeringens premiss. Regjeringen har ikke sagt noe om det. Regjeringens premiss at det ulovlig okkupasjon, folkerettsstridig, og det akkurat det samme som Nordkypros. Når det gjelder Russland, så det som å snu ting helt på hodet.
1: Men til dette andre argumentet ditt, at man denne straffeforfølgelsen av privatpersoner, hvorfor det så urimelig?
6: Ja, så bare det at strafferammen 3 år, det like mye som vi har for kidnapping og for organisert vold, altså en helt utrolig strafferamme. Det bidrar til å kriminalisere nordmenn, og spesielt jøder I Norge, jødiske nordmenn. Så her kommer vi inn på for eksempel dette med religionsfrihet en helt annen, altså vi har aldri gjort noe tilsvarende tidligere og det meget problematisk for altså det en del av de religiøse greiene våre som vi må kjøpe I Jerusalem som ikke vi får andre steder og da blir man plutselig kriminalisert for det eller man får en gave fra en da I da såkalt okkupert område, eller man kjøper noen souvenirer. Det altså en problematisk situasjon man setter da nordmenn I.
1: Ta det, Ines.
5: Jeg har bare lyst til å stille Ervin Kohn et spørsmål. For la oss si at norske myndigheter, det et tankeeksperiment. De rydder opp I det du kaller dobbeltmoral. De innfører tilsvarende lover I tilsvarende situasjoner. Og de setter, la oss si, en minstesum. For jeg tror ikke vi kan gå bort fra at enkeltpersoner må kunne straffes. For det kan jo være enkeltinvestorer som kan investere enorme summer. Men man innfører en slags minstesum.
1: Slik at, for du ser problemet som han...
5: Jeg kan ikke muligheten for å kjøpe disse religiøse
1: greiene
5: eller artefaktene et annet sted enn på okkupert område. Det vil jeg jo også synes litt rart hvis det helt umulig, okay, men det mulig. Ja. Men jeg bare lyst til å spørre, hvis man ryddet opp I det, så at de som kjøper disse, de kjøper for så små summer, at det ikke rammer seg loven, ville du da støtte en lov lignende dette?
6: Nei, altså vårt primære synspunkt og standpunkt, det at regjeringen må trekke lovforslaget fordi det umoralsk.
5: Ja, men hvis de rettet opp I det du kaller dobbeltmoral, slik at de innførte tilsvarende lover I tilsvarende situasjoner, og beskyttet enkeltpersoners souvenir, eventuelt religiøse artefaktkjøp, fordi at summene lave, ville du da se på dette som en måte å bekjempe den ulovlige okkupasjonen og beskytte palestinere på Vestbredden I dette tilfellet?
6: Ja, så nå dette med ulovlig okkupasjon omstritt, selv om ICJ har kommet med en anbefaling, så det også omstritt. Det veldig, veldig mange som mener at det ikke en ulovlig okkupasjon.
5: Men Ervin, vær så snill, hør på meg. Du og jeg har I en mannsalder hver jobbet for menneskerettigheter, og hele det systemet bygger opp at det finnes noen autoriteter som bruker internasjonal rett og sier dette rett, dette galt. Hvis du ikke går med på at den internasjonale domstolen, som kanskje med unntak av Sikkerhetsrådet det høyeste organet som kan ta en sånn avgjørelse, så du med på å undergrave hele systemet av internasjonal rett som beskytter deg, som beskytter meg, som beskytter minoriteter og så videre. Så jeg forstår ikke hvorfor du hele tiden
1: får spørsmål. Da må Ervin Kohn få svare på det helt til slutt.
6: Jeg bare sier at det omstritt, og vi jo ikke kommet hit til studiet for å diskutere hypotetiske situasjoner, men det klart dersom Norge innfører tilsvarende reguleringer og lover mot Nordkypros og andre. Jeg nevnte Nordkypros fordi at det det mest sammenligbare tilfellet. Det finnes jo flere andre. Ja. Men dersom man gjør det og ikke driver med dobbelt moral, så ser vi på dette her på nytt, naturligtvis.
1: Ok, da var det også spilt inn som et siste høringsinnspill til regjeringen. Takk skal dere ha begge to, Jon Peder Egnes og Ervin Kohn. Innbyggerne i Oslo skal ikke lenger betale eiendomsskatt. I budsjettet for neste år fjerner byrådet boligskatten som ett av de prioriterte grepene. En helt feil prioritering ifølge dere, Marte Skarning-Lund, du leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo. Hva det som så galt med at folk skal få slippe å skatte sin egen bolig?
7: Altså med dette budsjettet fra Høyre så er vi på vei inn i en ulikhetsgalopp som vi ikke har sett maken til i Oslo. Oslo er jo en veldig delt by fra før. Her bor de absolutt rikeste menneskene i Norge, men også de som har absolutt minst. Og det betyr jo at de siste årene så har altså når Høyre har styrt, så har altså de med de absolutt dyreste boligene fått 150 000 kroner i skattekutt, og det er en veldig grell prioritering, når vi vet for eksempel at skolene våre står i en kjempedårlig økonomisk situasjon, de må si opp lærere, de snur på hver krone, rektorene sier at de aldri har vært borte noe lignende, de har ikke råd til kopipapir, og foreldre må ha innsamlingsaksjoner for å kjøpe skolebøker, og da prioriterer altså Høyrebyrådet at vi skal kutte 1,2 milliarder kroner og gi til de som har mest fra før, og det mener vi et veldig dårlig grep.
1: Høyrebyråd, sier du, men dere sitter med dere også fra Venstre da, Halstein Bjerke, du finansbyråd. Hvorfor det bedre å bruke disse milliardene på lavere skatt med folk som i hvert fall har ganske god råd, i stedet for å bruke dem på skole, eldreomsorg, kultur og så videre og så videre?
0: Altså for det første så kjenner jeg meg ikke igjen i den svartmalingen av Oslo. Oslo er en fantastisk by, men Oslo har også utfordringer. Oslo kan bli bedre. Nå har Høyre-Venstre-byrådet fått økonomien tilbake i balanse etter flere tøffe år, flere år med underskudd. Vi har snudd underskudd til overskudd, og det gir oss rom til å satse. Og da satser vi på å innfri valgløftene året. Våre viktigste valgløfter var å fjerne eiendomsskatten på bolig. Det var å sette ned månedskortprisen i kollektivtrafikken til under 499 kroner. Vi leverer nå på begge de. I tillegg så tar vi tak i de store utfordringene i Oslo. Ungt utenforskap, klima- og naturkrisen, og det er mange flere. Og alt dette gjør vi innenfor økonomisk ansvarlige rammer.
1: Men hvorfor er det så viktig å følge opp valgløfter gitt for tre år siden, hvis situasjonen også har endret seg, og det er mange andre som trenger disse pengene? Som eiendomsskatten kunne ha gitt?
0: Nei, jeg mener det som politiker er viktig å holde det du lover velgerne. Det bør man være opptatt av, og så er vi opptatt av at det skal være billigere å bo i Oslo. Det er jo grunnen til at vi setter ned månedskortprisen, at vi har innført et fritidskort for 50 000 barn og unge her i byen, så at de skal få gratis fritidsaktiviteter. Det er grunnen til at vi også fjerner eiendomsskatten.
1: Ja, skal de løpe fra sine egne løfter til velgerne som stemte dem inn da, Skarning-Lund?
7: Nei, men de førte en valgkamp å si at det var mulig å drive kommunen uten å kutte velferden og samtidig kutte eiendomsskatten, det advarte vi imot. Og i tre år så har innbyggerne i denne byen merket at når de har kuttet eiendomsskatten, så har det blitt massive velferdskutt. For eksempel så er det ikke lenger gratis skolemat for elevene i skolen. For eksempel så må foreldrene til fjerdeklassinger få betale 28 000 kroner for AKS, som tidligere var gratis. I dag ringte en pårørende meg og fortalte at hennes mor, gamle mor, hadde fått kutt i hjemmehjelpen sin, og hadde reagert jo veldig på at byen hadde råd til 1,2 milliarder kroner i skattekutt til de som har mest fra før, mens hennes mor ikke får hjelpen hun trenger. Så her er det kutt i velferden, og det er den delen som ikke...
1: Ja, det var også et valgløft, Bjerke.
0: Vi har vært igjennom en tøff omstilling i Oslo de siste tre årene. Den er vi nå ferdig med. I det budsjettet vi la frem nå, ligger det ikke inne noen nye kutt i velferden. Tvert imot.
1: Men det har kuttet i velferden tidligere?
0: Nei, vi har omstilt Oslo kommune for over en milliard for å få orden i økonomien. Det måtte vi gjøre. Det har vært en krise i hele kommunesektoren i Norge. Den største på 40 år, ifølge KS. Men skolesektoren har vi styrket alle disse årene. Vi har tilført skolesektoren 700 nye millioner de årene vi har sittet i byråd. Og i dag er det flere som fullfører og består videregående opplæring. Motivasjonen i skolen den øker. Flere er fornøyde med skoletilbudet, og vi lykkes i Oslo med å løfte elever ut fra det utgangspunktet de har. Så, og det er også, det er like mange lærere i Oslo-skolen i dag som det var i 2020 da Marte Skarning-Lund styrte.
7: Men altså, dette er jo et glansbilde som ikke stemmer. Jeg anbefaler jo Halstein Bjerke å gå ut av kontoret sine og reise på en skole i Oslo og spørre en rektor hvordan det faktisk er på skolen i dag. Det er altså over 200 ansatte som er borte borte det siste året fra skolene I Oslo. Det betyr jo at når PISA-tallene viser at det lesekrise, så det ikke nok lærere der til å hjelpe unge over å lese. Det en sånn by jeg vil ha, hvor vi har råd til å ansette lærere som hjelper unge med å lese, hvor vi har råd til å bygge sykehjem for våre bestemødre når de trenger hjelp, eller å bygge idrettshaller rundt omkring I hele byen. Når sånt
1: men spørsmålet om de pengene skal komme fra eiendomsskatten, den treffer jo også de som har dyre boliger, men som ikke har høy inntekt, så hvor treffsikkert det, hvor rettferdig det systemet?
7: Altså, det stor sammenheng mellom hvor dyr boligen din har og hvor god inntekt du har. Og I vårt opplegg for eiendomsskatt, så det sånn at flertallet ikke betaler en eneste krone I eiendomsskatt. Og det jo sånn at I Oslo nå, når de kutter eiendomsskatten nå, så det jo flertallet av boligerne har jo ikke fått en eneste krone I kutt, men de har fått velferdskutt. Og vår eiendomsskatt moderat, høyt bunnfradrag, det flertallet skal ikke betale noen ting, men de som har litt dyrere boliger, og da stort sett alltid har litt bedre inntekter, selv om det finnes noen unntak, kan bidra litt mer så vi får en bedre by, bedre velferd, og som blir en bedre by for alle.
1: Og de som slipper å betale eiendomsskatt nå, det jo, I hvert fall de fleste partene har jo bedre råd enn de som ikke betaler eiendomsskatt, samtidig som alle nå får mer å betale I vann- og avgifts til neste år. Så hvorfor det en god prioritering da?
0: Altså når vi tok over styringen I byen etter 8 år med Arbeiderpartiet, så var det om lag halvparten av alle boligene I Oslo som betalte eiendomsskatt. Til neste år blir det null. Og det gjør økonomien til de som eier bolig litt bedre. Vi også opptatt av de som ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Oslo har blitt en veldig dyr by å bo I, og vi har en like stor satsning I dette budsjettet på å få flere inn I boligmarkedet, hjelpe flere med startlån, etablerertilskudd, kjøpe flere kommunale boliger. Så den boligsosiale pakka I dette budsjettet like kraftfull som kutt I eiendomsskattene.
1: Men du svarte ikke på det jeg spurte om vann- og avløpsavgiften, som jo da går til alle, mens noen av de som betalte eiendomsskatt får kutt.
0: Ja, jeg forstår at den gebyrøkningen på vanngebyret, den tøff og sverdig for folk, og den skulle jeg veldig gjerne ha unngått. Det to årsaker til at vi havnet der. Det ene at når Arbeiderpartiet styrte, så satte de I gang et enormt investeringsprosjekt, ny vannforsyning I Oslo, som gikk på kostnadsmeld etter kostnadsmeld. I tillegg så har dette prosjektet, som jo lånefinansiert, som den type prosjekter lidd av at vi nå får høyere rente. Så hvis vi fører en finanspolitikk her I landet som ikke gjør at renta går opp hele tiden, så vil det være lettere å bære.
1: Og hvis vi ser til Tromsø, Skarn Englund, så var det kanskje ikke så dumt å få budsjettet I balanse... Eller?
7: Altså, men budsjettene, vi leverte budsjetter hvert eneste år I pluss. Vi betalte 5,5 milliarder kroner I gjeld. Vi var ratet trippel av internasjonale byråer. Det var først når Halstein Berke kom på jobb at dette gikk galt. Så at jeg ikke noe redd for at Arbeiderpartiet skal drive trygg styring. Det går veldig, veldig bra. Men her handler det om at vi ønsker oss en by der vi faktisk investerer I fremtiden, og det gjør ikke dette byrådet nå.
1: Du har helt sikkert noe du vil svare på det, Halstein Berke, men det da neste gang. Disse debattene blir det mange av det neste året. Det kan jeg love eller advare mot alt ettersom. Takk skal dere ha begge to. Hanne, Sofie Økland, Andres Emma Lorosa og jeg, Sigrid Solund. Takk for å følge, det var det vi hadde I dagens Dagsnytt 18. Vi høres og ses igjen I morgen. For aller siste gang, for min del. Takk for nå.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene.
1: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
0: Forrige uke ble en 16 år gammel elev knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo. 17-åringen, som er siktet for drapsforsøk, har ikke tatt stilling til straffskyld. Nå jobber politiet med å senke risikoen for hevnaksjoner blant ungdom i hovedstaden. Astrid Johanne Holm er seksjonsleder i nærpolitiseksjonen i Oslo politidistrikt. Hun er glad for at stemningen ved Kuben videregående nå fremstår som rolig.
2: Fremstår som er rolig her, og patrullen som er her, de sier at det er rolig stemning.
3: Politiadvokat Anders Mørland sier til NRK at knivstikkingen ikke fremstår tilfeldig, men heller som følge av en konflikt. Det ønsker hverken forsvarer eller bistandsadvokat å kommentere. Men inn mot ungdomsmiljøer i Oslo gjøres nå et stort arbeid på flere plan, forteller politiet.
2: Det vi ønsker og det vi jobber steinhardt for, det er jo å ta ned hevnaksjonsmotivet. Vi har hatt trygghetsskapende samtaler med involverte og demper konflikter og eventuelle hevnønsker fra involverte parter. Det er viktig arbeid vi gjør.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,7 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det er behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken er økning av antibiotikaresistente bakterier. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton, det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Studio 2 i NRK P2.
5: I dag går bokmessa i Göteborg av stabelen, Nordens største kulturfest, som de selv kaller det. Det tiltrekker seg litteraturinteresserte fra verden over, og i år er dataspill et av festivalens hovedtemaer.
6: Og vi skal ta turen til vår mann som er på messa. Vi, Knut Hoem, er der, og vi skal snakke med han om litt. Linn Bølstad, Ida Kjøstelsen holder deg med selskap en time til her i NRK P2 og Studio 2. Men først så skal vi til vår faste leverandør av nyheter fra kongehuset verden over, Linn.
5: Ja, og kvinnelige monarker skal vi høre kan bli et vanlig syn i europeiske kongehus om noen år. Kronprinsesser er tronarvinger mange steder i verden, men i særlig et svært konservativt monarki er en kvinne på topp fortsatt utenkelig. Det handler om keiserdømmet Japan i ukas kongelige torsdagsspalte.
4: Blått blod i Studio 2.

0: Herrene inn i studio nå kommer Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
2: Hallo, velkommen.
0: Hallo. Ole Jørgen, hvordan har den siste uka vært for en kongehuskommentator?
1: Det har jo rett og slett vært en del forberedelser før prinsesse Astrids gravferd, som var i går 23. september, og det har vært mye jobbing mot den, og så fikk vi jo da en melding i dag om at prinsesse Astrids hund Vilma døde noen dager etter prinsesse Astrid, som også har fått en del oppmerksomhet i pressen. Og så var det jo denne nyhetsartiklen fra det kongelige hoff da, hvor dronning Sonja ble beskrevet som kongemoren, som har skapt litt forvirring og både entusiasme og forargelse rundt om i det ganske land.
0: Einar, hva har du lagt merke til?
2: Ja, så jeg har også fulgt med på prinsesse Astrids gravferd tidligere denne uka, som var interessant å se på. Det var også, og spesielt å se kongen bære kiste, kanskje først og fremst som nevø, og ikke først og fremst som konge denne gangen. Og så synes jeg også det er en spennende debatt da, om dronning Sonjas titel, for da var det kanskje noen som mente at det burde vært dronningmor i stedet.
1: Ja, da, det er litt forskjellig inntrykk av hva som ville vært riktig. Det kommer litt an på om man ser mest på europeisk tradisjon, eller det som kan være norsk inspirasjon, for jeg tenkte jo med en gang, åh, her har det kongelige hoff gått til sagalitteraturen. Altså, det er jo kongerikets dannelsesdokument her i landet, og det tenker jeg at er ganske passende, for er det en ting dronning Sonja kan sammenlignes med tanke på hennes innflytelse under kong Haralds regjeringstid, så er det jo en sagadronning.
0: Vi går videre til det japanske keiserhuset som vi skal fokusere på i dag. Einar, fortell litt overordnet. Hvem er keiserfamilien i Japan?
2: Ja, det er altså et keiserhus med kjempelange historiske linjer. Det skal vi snakke mer om etter hvert. Historikerne her har hovedsakelig ansvar for det. Men altså, hvis vi skal se på dagens familie, da, så er det jo keiser Naruhito, som altså har sittet på krysantemum-tronen siden 2019. Far Akihito abdiserte da. Og så er det da keiserinne Masako, som er hans kone. De har ett barn, datteren prinsesse Aiko, som de fikk da de var relativt voksne, men hun har da altså ikke arverett til den japanske tronen. Og dermed er det altså da keiserens bror som er kronprins, Fumihito heter han, og prinsesse Kiko, de var for øvrig i Oslo ganske nylig i forbindelse med Haralds gravferd. De er også to voksne døtre, så der så det også mørkt ut for arvefølgen en stund, men i 2006 så fikk de altså en sønn, prins Hisahito, som da får en stadig mer prominent rolle som nummer to, rett og slett, til tronen i Japan, som også da bare kan arves av menn, og da er det han de setter sitt lit til.
0: Men Ole Jørgen, vi skal jo snart snakke mer om dette keiserhusets historie. Aller først, hvorfor er det japanske keiserdømmet så konservativt at en kvinnelig arving er utelukket?
1: En må jo se på historien her, og det er jo gjerne der alle de konservative finner sine argumenter, altså i tradisjonene, og ifølge legenden så er da det britiske, siden faktisk nå var jeg helt borte på store videre, det japanske keiserhuset er jo da det lengstregjerende dynastiet i verdenshistorien. Ifølge legenden da, så var det keiser Jimmu som fikk den første da Tenno-titlen, som det heter på Japan, 700 år før Kristus. Så da, og ifølge tradisjonen da, så har keiserrekken da vært ubrutt av menn siden da. Og da er det litt sånn, hvor skal vi da endre på arverekken bare for å følge i rett nedadgående, eller skal man holde seg til at det bare er menn som arver tronen? Nå skal det sies at det er nok en del japanske historikere som har funnet ut at det var noensinne ganger man hadde fungerende regenter av typen kvinne, men hvor mye lit man kan sette til disse historiske slash tradisjonelle slash legendariske kildene er jo litt vanskelig.
0: Japan har nå til og med en kvinnelig statsminister, da, Sanae Takaichi, men har det skjedd noe som helst for å myke opp de strenge arvereglene i keiserfamilien i landet?
1: Det som litt interessant jo at denne kvinnelige statsministeren også motsetter seg å endre arvefølgelovene i Japan. Og de har jo da prøvd å omgå de vanskelighetene hovedlinjen av keiserhuset nå opplever i at de må til keiserens bror for å finne en arving og så hans sønn igjen. Og det at hvis det skulle oppstå en situasjon hvor da den regjerende keiseren ikke har noen mannlige etterfølgere i direkte linje, så kan man da gå til en av de 11 parallelle linjene av kongehuset som mistet sin, eller keiserhuset som mistet sin kongelige status i 1947, og hente ut en ugift mannlig arving. Man prøver altså å sno seg veldig rundt denne problematikken.
0: Einar, hvor stort press legger dette kravet om mannlige arvinger på de japanske kongelige?
2: Ja, så man kan jo høre at det ganske heftig å få et sånn type mange hundre år gammelt regime som man på en måte skal leve opp til og klare å få en mannlig arving. Og det nok kanskje også dette som ligger under da. Keiserinne Masako har for eksempel slitt med ganske sterke psykiske problemer og en såkalt tilpassningslidelse over ganske mange år, som en del da også kanskje knytter til dette veldig strenge kravet da, som ligger på henne, om at hun skal klare å produsere en mannlig arving. Og når man kanskje også ser på kronprinsparet i Japan, da, altså keiserens bror, så fikk de også to døtre først, som har rukket å bli voksne før det altså kom en sønn mye senere, så det kan jo virke som at dette noe som tærer på dem, sjelelig og psykisk og på mange måter.
0: Ja, det litt av et oppdrag å få. Mm-hmm. Ole Jørgen, det norske kongehuset omtaler den japanske keiserfamilien som den eldste i verden, men hvor lange røtter snakker vi egentlig?
1: Ja, det jo disse røttene tilbake til da, 700 år før Kristus ifølge legenden, og så har man de første skriftlige kildene fra rundt, 300-400 år etter Kristus, som man belager seg på, og så er det jo da en presumptivt ubrutt linje av mannlige keisere, hvor da rollen har vært veldig skiftende i sitt innhold. Den har vært både ytterst seremoniell, den har vært en del av selve maktapparatet, keiseren har blitt brukt som en aktør av andre maktinnehavere, altså disse shogunene som vi har hørt om, som altså rent offisielt skulle utnevnes av keiseren, men som kanskje kontrollerte keiseren i stedet for, og så da, når det kom et maktvakuum, så har jo da keiseren kunne hatt noe makt, men det keiserhuset vi kjenner i dag kan føre sin historie i hvert fall tilbake igjen til 1868, og det som er Meiji-restaurasjonen den gang, og Meiji var da keiseren. Den japanske tradisjonen er jo det at de har ett navn mens de er kronprinser, som da i Meijis tilfelle var Mutsuhito, og i det de blir keisere så får de et nytt navn, som da ble Meiji. Det ser vi også med Naruhito, som nå er keiser. Hans regjeringsnavn i Japan er Reiva, og når da de får dette regjeringsnavnet, så starter også en ny tidsalder i det japanske historie. Vi har jo snakket om her i Norge at den haraldske tid er over med kong Harald, men i Japan så regner man jo da altså første Reiva-år er fra da 1. mai 2019, og så begynner da andre Reiva-år 1. mai 2020, og de japanerne som er veldig oppdatert på disse tidsregningene tar jo da den type regning i hodet, altså hvilket år blir andre år Reiva? Jo, det blir år 2020 i...
0: Det er litt å henge med på her. Er det noen andre konkrete årstall du vil trekke fram fra denne veldig lange japanske keiserhistorien?
1: I tillegg til 1868, som på en måte er grunnleggelsen av et veldig vestliglignende japansk keiserhus, så er det jo da 1945, ved en japansk kapitulasjon etter 2. verdenskrig, hvor amerikanerne har full kontroll over Japan, så er det jo amerikanerne som skriver den japanske grunnloven. Og den har jo bestått nærmest uendret fram til i dag, og fra da en dag til en annen så går keiseren fra å være en guddom, altså solens sønn, til å da bli en konstitusjonell monark som kan gå ut og hilse på menigmann i Japan. Og da snakker vi om at før 1945 da, så var det ikke engang lov å trå i keiserens skygge, fordi at han var såpass opphøyd og ja, guddommelig. Og så endres jo dette da totalt, og disse 11 parallelle linjene av keiserhuset som vi hørte om tidligere, de mister jo da sin keiserlige status i 1947.
2: Ja, så vi kan jo også se litt på hva slags rolle de har i dag, da, hvis vi spoler frem til vår egen tid, for det kan jo virke som at de for eksempel ikke er like mye ute i offentligheten som vårt eget kongehus er, selv om det skjedde en ganske stor forandring i 1945 for dem også. Men jeg la for eksempel merke til at keiseren var ute og åpnet et sportsarrangement tidligere denne uka, altså han åpnet Asialekene, og så er det for eksempel særlig mye oppmerksomhet rundt nyttårsfeiringen, så der har de en ganske sentral rolle, fremstår viktig i Japan. Da får folket faktisk til og med komme inn i borggården, inne ved keiserpalasset, og se familien stå og vinke. Og så holder keiseren en liten tale, der han, så vidt jeg skjønner i hvert fall, ønsker godt nyttår. Jeg kan jo ikke så mye japansk, men vi kan jo høre på det. Ja, vi hørte at det var mye applaus, hvertfall, for keiserfamilien, der de da står bak en skuddsikker glassvegg, så det er ikke noen åpen balkong, sånn som det er i Norge, men bak der står de altså smiler pent, kledd i dress eller pen drakt, og så vinker de veloppdragent til folket, som vifter tilbake med japanske flagg, også det hvite med solen på, og du var inne på at keiseren var solens sønn, som kanskje henger sammen med det røde emblemet i flagget, da. Og så skjønner jeg at de også fortsatt har en ganske religiøs funksjon, altså det er for eksempel åndelig leder for shintoismen, altså keiseren er det, den dominerende religionen i Japan. Og i går, på høstjevndøgn, så deltok keiseren i flere lange og ganske omfattende bønneseremonier i de templene som er inne i keiserpalasset, og blant annet har han bedt for god avling og for det japanske folket, så han engasjerer seg på den måten også.
0: Ole Jørgen, vi har snakket om at keiserfamilien framstår veldig konservativ, men den nåværende keiseren ble krona i 2019 etter at faren hans abdiserte. Hvordan foregikk det?
1: Det var jo en langtekkelig prosess hvor keiseren Akihito, eller da, nå skal jeg tenke, hva blir hans regentnavn igjen av, det kommer jeg ikke på i farta. Heisei var det, Heisei, det var forrige regjeringstid.
2: Det skal minst to navn være, det gjør det ekstra vanskelig for oss.
1: Det er helt riktig, og det er noe å holde tunga rett i munnen. Det er godt, jeg kan ikke alle de 2500 årene med disse regentnavnene, men vi kommer nok dit en dag. Men keiser Akihito, Heisei, begynte da å diskutere det at han opplevde forhøyet alder, litt dårligere helse og sånn allerede i 2016, og ga liksom inntrykk av at det kunne være en abdikasjon på trappene. Problemet var det at altså, det som er keiserhusets lover åpner ikke for abdikasjon. Så der måtte man rett og slett endre da keiserhusets lovbok, som da har stått uendret siden 1947, til å åpne for nettopp abdikasjon, og da måtte man samle det som heter det keiserlige husholdsråd, og da gå gjennom hvordan en slik seremoni skulle se ut, ettersom man da i utgangspunktet hadde en mye lengre seremoni ved en keisers bortgang i det som ville være det japanske tronskiftet. Og det var også noe av bakgrunnen for at Akihito ville endre, eller i hvert fall åpne for abdikasjonsmuligheten, var fordi at han mente at tronskifteseremoniene setter et for stort press på den nye keiseren og keiserinnen, i da at det skal være ikke bare en måneds sørgeperiode, men et helt års.
0: Er ikke dette et tegn på en slags modernisering i keiserhuset da, som kanskje gradvis kan føre oss inn på en kvinnelig tronfølger i Japan?
1: Jeg tror nok at i Japan så må man gi lillefingeren veldig lenge før man kan gi hele armen, og altså den parallellen som ble dratt da Akihito abdiserte i 2019 var jo tilbake til abdikasjonen i 1817, men da var det jo andre regler også med tanke på denne restaurasjonen og Meiji-grunnloven i 1868. Men det ble jo i hvert fall gjennomført, da, og ble jo selvfølgelig sett på, altså japanerne klarte vel å finne en tradisjonslink også der, sånn at det ikke ble sett på som et alt for stort brudd. Men jeg tror nok det å skulle gå inn i arvefølgen og bryte det som anses som en 2500 år lang tradisjon, er nok, det skal mye til i et konservativt land som Japan.
2: Nej, altså jeg tenker også at dette historieargumentet fremstår veldig sterkt hvis man skal vurdere hvor sannsynlig det da, at de noen gang kan komme til å få en kvinnelig monark, men samtidig så jo det prinsesse Aiko, som også da den nåværende keiserens eneste barn, en veldig populær prinsesse, så vidt jeg skjønner, og fremstår som et medlem av keiserfamilien som skjøtter jobben sin til, på en veldig god måte, så det jo, hadde jo vært veldig hyggelig da, synes jeg, hvis man hadde kunnet klare å få henne på topp i keiserhuset på et eller annet tidspunkt, så vi kan jo håpe på at det kan skje.
1: Vi får jo se da om popularitet trumfer prinsipp.
0: Ja, vi får se. Takk Ole Jørgen Skjulstrø Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Og vår faste spalte Blått blod i Studio 2 tilbake neste uke.
3: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Og nå skal vi fra Japan til Sverige. Vi får forfattere, redaktører, markeds- og presseavdelinger, og selvfølgelig også lesere. Alle strømmer de til Sveriges vestkyst denne helgen, og det ikke for å sikre seg billigere drivstoff og mat, men de skal rett og slett på den årlige bokmessa i Göteborg. Nye bøker skal presenteres, trender i litteraturen skal diskuteres, og kontakter på tvers av sjangre og landegrenser skal opprettes. Og med oss direkte fra Nordens største bokmesse har vi litteraturanmelder her i NRK, Knut Hoem, og dette her må jo være en fest for deg, Knut.
5: Ja, dette høstens vakreste eventyr for sånne som meg, og her befinner meg i en enorm messehall vis-à-vis fornøyelsesparken Liseberg, hvor bokmessen i Göteborg alltid holder til. Jeg har trukket meg litt tilbake opp i andre etasje, og der det både fantasyforfattere, det krimforfattere som alltid, og så det også en podiumsdiskusjon rett foran meg som handler om det som det store temaet i år, og det det svenskene kaller folkbildning, altså dannelse. Hvordan skal dannelsen, hvilke former skal dannelsen av en befolkning ta i 2026? Og akkurat nå så det en podsjef i Spotify og en kulturskribent som diskuterer hvordan folkbildningen skal være nå til dags.
4: Ja, det bra. Dette altså Nordens største bokmesse, og hvordan merker du det?
5: Den har jo vokst noe helt enormt, og vi har jo ikke dette i Norge. Altså, vi har jo litteraturfestivaler på hver eneste knaus, men vi har ikke en ordentlig stor bokmesse som både til for bransje og publikum. Og det startet jo i 1985 med, 5000 eller noe sånt besøkende. I fjor var det 95.000 besøkende i løpet av 4 dager her på messen, så det blir jo spennende om de bikker 100.000 i år da.
4: Ja, og hva slags folk på bokmessa i Göteborg da? Det Knut Hoem jo der, men det jo flere, Knut.
5: Ja, altså det jo det veldig mange vanlige litteraturinteresserte mennesker som da har stilt seg i kø fra i dag tidlig da messen åpnet. Lange, lange køer utenfor her. Og de går på massevis av ulike seminarer. Noen da opptatt av dette med dannelse, andre igjen opptatt av spill, altså dataspill, som en annen helt ny ting på bokmessen i år, og går for eksempel på et seminar der de diskuterer hva dataspill og litteratur har felles, og det de har felles det jo selvfølgelig at både i dataspill og i litteratur så bygges det alternative univers, og da kan man spørre seg, hva kan skjønnlitterære forfattere lære av spillene sin måte å bygge verdena på. Så det det også. Så da også kommer selvfølgelig inn et helt nytt publikum her på messen, nemlig alle de som gale etter enten dataspill eller brettspill. Og jeg har jo vært på mange bokmesser i mitt liv i dag, og altså disse cosplay-folkene har jo alltid vært der i de kostymene sine, men dataspill, det nytt.
4: Ja, og hvordan kombinerer svenskene spill og litteratur? Har du fått med deg det, eller?
5: Ja, nej, de får alltså jag har bara börjat att skrapa överflaten här och så detta gläder mig till att dyka ännu mer in i, men det är ingen tvivel om att det är en slags usikkerhet nå rundt bokens status, sant? Det snakkes om en lesekrise. Det også et stort tema her, hvordan de vanlige dannelsesinstitusjonene skal utdanne mennesker i 2026. Hvilken rolle skal skolen ha? Hvilken rolle skal public service som NRK ha? Bibliotekene? Alt er liksom litt sånn oppe til debatt. Og det er jo veldig mange som ikke leser bøker lenger, og da kommer jo nettopp podcasten inn som en stor ting. Dataspillet kommer inn som en stor ting. Er det sånn at mye av den dannelsen som vi tidligere fikk inn i gjennom bøkene, nå kan komme inn gjennom dataspill, for eksempel? Alt dette her er liksom oppe til en diskusjon på en måte som ikke ligner noe av hva jeg har opplevd tidligere. Og det er veldig sånn karakteristisk at det var på en stand så delte de ut det de kalte en demokratisk beredskapslåda, altså en liten boks med liksom det man trengte å vite. Så man begynner å snakke om beredskap, hva skal til for å verne om demokratiet, hvordan skal vi klare å stå imot fake news. Wikipedia-grunderen er her, for eksempel. Hvilken rolle skal Wikipedia ha? Så her er det nok å ta tak i.
4: Og her hjemme så har vi jo en bølge av kjendiser nå som starter bokklubber nettopp for å oppmuntre til lesing, Knut Hoem. Oskar Westerlin er et hett navn for tida. Sofie Elise var jo tidlig ute med Jon Fosse. Er influenserne like til stede i Sverige?
5: Du, altså mitt problem er at jeg vet jo ikke hvem disse influenserne er, sant? Altså jeg vet jo knapt nok hvem de norske er, så jeg går jo rundt i min egen sånn der analoge bokverden med mine kordfløyelsbukser og har jo ikke peiling, men jeg håper jo, jeg lover deg at hvis jeg klarer å ramle over en influenser eller to, så skal jeg melde tilbake med en eneste gang.
4: Men du kjenner jo noen Nobelprisvinner i litteratur, Knut, og det er vel noen av dem også på denne messa i Göteborg?
5: Ja, helt klart. Altså, min favoritt, Abdulrazak Gurnah fra Zanzibar, han skrev jo i sin Nobeltale en fantastisk tekst om nettopp det å bli dannet, og skolens rolle, og hvordan han hørte læreren lese høyt for ham på skolen. Altså, helt utrolig rørende. Han er her og diskuterer, og så er det jo en del sånne heite kandidater til årets Nobelpris, som jo deles ut 8. oktober. Det var for eksempel Jamaica Kincaid er her, hun er en heit kandidat. Bulgarske Georgio Gospodinov er en litt sånn outsider. Så jo da, her er de er her de også, i tillegg til selvfølgelig alle de svenske og nordiske forfatternavnene. Kjempesvære boards her med krimdronningen Camilla Läckberg, for eksempel. Så ja. Altså, jeg vil bare si til alle som hører på at det er all grunn til å reise på bokmesse

0: Ja, den er jo mest av alt bare blitt så utrolig stor, og da er det jo nettopp det her med alle de der nye temaene som er kommet til, og at kanskje i tillegg til at man, før så kom man kanskje bare for å høre på forfattere og liksom få noen tips til noen nye bøker, men nå er det litt disse store demokratitemaene som man skal ta og som man må som man har lyst til å diskutere, og som sjefen for bokmessen sa, vi vil treffes. Så det er nok mye mer viktig, altså kan si at en bokmesse som er nok blitt en mye mer viktig demokratiarena enn hva den var tidligere. Og hvis jeg for eksempel beveger meg litt bort fra fantasy-standen og litt lenger bortover, så er for eksempel den jødiske paviljongen, og der det er ulike, den jødiske scenen, der ulike jødiske problemstillinger tas opp. Og det sier jo også litt om at dette her bokmesse også er et sted der alle de tingene som, alle de, de konfliktene som finns ellers i verden også på en måte speiles. Så alt dette her er det liksom bare å gå rundt. Og nå har begynt å roe seg litt ned her da. Nå nærmer messedagen seg slutten, og det liksom har det blitt litt stillere enn det var tidligere i dag.
1: Mm. Og så vet jeg at du går der med kårfløsbuksa di, Knut, og kjenner ikke alle profilene, men for oss nordmenn så er det jo en svensk over alle svensker, og det er hverken Ingmar Bergman eller Emil i Lønneberget. Vi snakker selvsagt om stjerna Carola, og det vet til og med du hvem er, og hun har skrevet selvbiografi, skal være til stede på bokmessa. Hvordan merker man at hun er der, og er hun der nå?
0: Ja, jeg har jo ikke sett henne ennå, men hvis jeg ser henne, så kommer jeg jo til å spørre henne, fremling, hva døljer du for meg, egentlig? Men det er vel først egentlig på, det er vel egentlig først på lørdag at Carola Häggkvist skal komme og presentere sin nye selvbiografi, Jeg er Carola, og den har allerede vakt ganske mye diskusjoner, fordi at hun har varslet at hun, eller hun har, hun ønsker å ta et oppgjør med alle mennene som har forsøkt å styre henne, og alle mennene som har forsøkt å styre hennes karriere. Og dette har jo eksmann Runa Sørgaard tatt personlig, og mener at han synes at hun peker litt for mye i hans retning, så da har jo han svart. Så det blir jo spennende å se om også Runar, det er vel kanskje tvilsomt om også Runar dukker opp da når Carola kommer klokken 10 på lørdag for å presentere sin bok.
1: Ja, da er det bra å ha Knut Hoem på plass. Da blir det Carola-feber i Göteborg. Tusen takk for at du var med oss fra bokmessa, Knut, som altså starter i dag og er Nordens største. Og vi i aktualitetens navn da skal høre, Carola, vi nå med Say Me Hva Du Står i versjon med Sara Larsson, en veldig fin versjon vil jeg si. Den her er fra 2020.

0: Ja, det var Say Mei hvor du står det med Carola og Sara Larsson. Norges Bank hevet renta i dag. Sentralbanksjefen Ida Wollenbakke utelukker ikke at det kan komme flere rentehevninger i løpet av året. Hva får det å si for oss, spør vi her i Studio 2 om litt.
1: Skal du kjøre til Danmark i nærmeste fremtid, Ida? Altså, jeg vet du skal på landskamp i kveld, apropos Danmark, altså, men har du tenkt deg til Danmark?
0: Nei, jeg har egentlig ikke det, sånne umiddelbare planer om det. Hvorfor tenkte du på det?
1: Jo, fordi bilister i Give i Danmark blir bedt om å se opp for kenguruer i veibanen.
0: Jaha.
1: Det skjer etter at forbipasserende har meldt til politiet at de har sett kenguru ved Tykkhøyet vei, det melder NTB i dag.
0: Ja, for kenguru er vel ikke helt vanlig vel i den danske faunaen, det er ikke det jeg tenker kenguru og Danmark, men tenk om vi skulle treffe på en kenguru på Hardangervidda eller i Sinsenkrysset plutselig, det hørtes jo litt spesielt ut.
1: Ja, det er temmelig sjelden det, må man kunne si. De dyrene man vanligvis kan støte på hos vår relativt flate nabo i sør, det er kronhjort, rådyr og dåhjort, som er en sånn dådyr variant, og det er også vanlig med rev, hare, ekorn og pinnsvin.
0: Ingen rovdyr altså?
1: Jo, ulv, ja. Som har etablert seg på Jylland de siste årene, og mindre rovdyr som mår, grevling og røyska.
0: Og nå altså kenguru i tillegg, hvor i all verden kommer de fra?
1: Ja, de er vel ikke rovdyr kanskje. De hører kanskje mer hjemme i ekorn og pinnsvin kategorien, litt vanskelig å få tak på. Men disse her aktuelle kenguruene har rømt fra en privat innhegning i Givskud nord for Vejle. Og totalt er det 3 kenguruer som har rømt. Danmarks Radio var i kontakt med kenguruenes eier i går, som sa at låsen til innhegningen var åpen og kenguruene vekk da han skulle sjekke dyrene tirsdag.
0: Oi, men er det ikke bare å plystre på dem da, som i den tv-serien som gikk for ganske lenge siden, men den australske kenguruen Skippy, husker du han?
1: Ja, altså denne australske kenguruen Skippy, som vi så på NRK på 70-tallet, var definitivt tammere enn kenguruene på rømmen i Danmark, Ida. Jeg har i hvert fall ikke hørt at de har klart å plystre dem til seg, og kenguruenes eier, Lasse Sterdal Sørensen, han var ikke spesielt optimistisk til muligheten for å fange dem inn igjen, eller? Jeg vet det er kjempevanskelig, sier han. Jeg har tidligere vært med på å skulle fange kenguruer som har stukket av, og det har ikke alltid lykkes.
0: Nei, for jeg tenker sånn, hvordan fanger man en kenguru? Ja, er det noe oppskrift?
1: Ja, det lurte jeg også på, og som det meste annet finnes det instruksjonsvideoer på YouTube.
2: Hey there, beautiful little boy. Now this is how you guys catch a kangaroo. The baby starts to hop away, I'm just gonna... Oh no! Okay, we're gonna try this one more time. This time I'm actually just gonna grab him and see if I can carry him over. Okay guys, let's see if I can do this. Hey buddy, it's me, your dad, the baby. Do you remember whenever I raised you from the time you were a young child? Oh! Yes!
0: Oi.
1: Nei, det er ikke bare å fange en kenguru med bare hendene, altså. De kan være livsfarlige, kan drepe deg med et spark, men etter mye frem og tilbake så fikk denne fyren i hvert fall tak i halen da, okay, på det sprettende dyret. Jeg tror du skal være litt sterk for å holde dem igjen. Hvordan det går med kenguruen i Danmark, det har vi ikke klart, og vi finner ikke noe ende på denne soga, så nei, kanskje de fortsatt hopper rundt der, kanskje hvis de blir sultne nok, så hopper de tilbake.
0: Vi får håpe det da.
1: Ja. Ja. Men se opp da, så du ikke kjører på dem, hvis du kjører rundt i Danmark i disse dager. Og her er i hvert fall gruppa Capital Cities med låta Kangaroo Court. Musikk.

0: Vi hørte låta Kangaroo Court med den amerikanske popduen Capital Cities fra platta In a Tidal Wave of Mystery fra 2012.
1: Mm. Og vil du høre den om igjen, eller vil høre om kangaroen om igjen, så kan du bare gå inn I NRK Radio-appen. Der finner du Studio 2. Du kan høre hele programmet om igjen hvis du vil det. Og da kan du også stjernemerke oss I NRK Radio-appen, og da får du opp hver gang vi har et ferskt, rykende ferskt nytt program klart.
0: Du kan jo anbefale dagens sak om generalsekretær Antonio Guterres, for eksempel, fra... Generalsekretæren I FN?
1: Ja, ja. Du, jeg trodde du skulle si fra generalsekretær Linn Bølstad, men det kan vi jo.
2: Du hører Studio 2 I NRK P2.
0: Matprisene høye, det samme bensinprisene, men det noe som virkelig har betydning for privatøkonomien vår, så det renta. Og I dag ble styringsrenta hevet igjen, det sa sentralbanksjef Ida Volden Bakke I formiddag.
3: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,5%.
0: Ja, det sa Ida Volden Bakke, sentralbanksjef, tidligere I formiddag, og E24-kommentator Sindre Heierdal. Velkommen til Studio 2.
4: Tusen takk.
0: En kalddusj for mange dette her, kan man si det?
4: Ja, definitivt. Det jo selvfølgelig slik at mange som har store sparekontor I bankene, ofte pensjonister og litt eldre, kan kanskje se frem mot faktisk litt bedre betingelser, men det store flertallet av oss har mest lån, og mange av oss har virkelig store, tunge lån. Så for flertallet av nordmenn så dette en tung beskjed å få.
0: Mm. Vi kan ta en liten tur ut og høre hva folk på gata syns om at renten går opp igjen.
5: Jeg tenker jo det veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit I Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det jo tungt nok som det. Og da med drivstoffprisene I tillegg så hjelper det jo ikke.
6: Ingenting, for jeg har ikke noe lån.
7: Har du ikke penger I banken heller?
6: Det det, men så får du mer penger. Så.
7: Så det en bra nyhet for deg da?
6: Ja, har ikke lån. Aldri hatt lån, kommer aldri til å få lån.
8: Altså, jeg har ikke mye til lån, så det har kanskje ikke så mye å si, men man merker det vel på andre ting også, sikkert.
7: Hva da tenker du på?
8: Nei, priser generelt. Det går bare opp.
9: Det jo noe vi ble lovt imot da, for et år siden. Så det jo selvfølgelig veldig skuffende at det det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det jo kjempeskip når verden så dyr fra før.
0: Ja, Sindre Heierdal, vi hørte at det noen som ikke har lån, men veldig mange av oss har jo gjeld. Hvor fort kommer vi til å merke dette på lommeboka?
4: Bankene har en varslingsplikt på 2 måneder når de setter opp renta. Men det betyr jo at I god tid før vi virkelig setter I gang med julehandelen eller Black Friday, så vil dette ha slått inn I mobil- og nettbankene våre. Og så det jo også sånn at på hele låneforfallet så vil vi først merke det skikkelig sånn omtrent ved juletider. Men det blir jo en ubehagelig kalddusj det på slutten av året.
0: Mm. Hvem det som blir hardest rammet av denne rentehevingen?
4: Ja, vi hørte en av de på gata nevne småbarnsfamilier. De rammes hardt, de har ofte ganske store lån. Og så det veldig mange unge som enda ikke har stiftet familie, men som har kommet seg inn I boligmarkedet, som dette også vil slå kraftig for. For det mange unge som har gått inn I boligmarkedet de siste 10-15 årene, som har tatt opp store lån. Boligprisen har jo steget med, og da biter hver såkalt kvarting oppover på renta. Den biter kraftig.
0: Mm. Du, her får jeg lyst til å spørre deg, hva tenker bankene når de låner ut så mye penger? Tar de høyde for alle disse rentehevingene I løpet av året?
4: Ja, det gjør de faktisk, for de stresstester disse lånene og sjekker at kundene skal kunne tåle noen prosentpoeng oppgang. Og det lite noe som tyder på at kundene ikke vil klare det, altså at man vil, de færreste vil gå over ende privatøkonomisk, men det vil bli hardt, og det betyr at vi må kutte ned på andre utgifter, så det blir jo smalhans for mange, men mange vil takle det, og så det jo også en god del som enten ikke har så mye lån, eller som da som folk flest I snitt opplever at lønnene I år, som I fjor og forfjor, vil stige mer enn prisene. Så det liksom ikke helmørkt, det ikke like ille som det var I den såkalte dyrtiden etter pandemien. Men det mange som ikke opplever at de har så veldig mye her og nå, og da blir dette en ekstra smell.
0: Mm. Men det kanskje noen førstegangskjøpere eller drømmere som kan si farvel til denne drømmen om boligkjøp med denne rentehevingen?
4: Det kan godt være. Det klart at denne nye rentehevingen vil jo også gjøre at boligprisene vil nok dempe seg mer enn de ellers ville gjort, og sånn sett så kan jo inngangsbilletten inn I boligmarkedet for en del unge bli litt billigere, men det kan bli mer enn oppveiet av at bankene må ta høyde for at rentene øker, og kanskje tilbyr da mindre lån blant annet til unge som vil inn.
0: Må man da en høyere egenandel kanskje da, eller?
4: Ja, det kan jo være en god anledning dette også til å bare forsøke da, I den grad man klarer det å sette penger til side og spare. Fordi vi skal ta høyde for at den høye renta vi har nå, den vil forbli der. Og selvfølgelig I et langt historisk perspektiv så den ikke så voldsomt høy, men den jo vesentlig høyere enn I forrige 10 år. Mm. Og den selvfølgelig enormt mye høyere enn den var under pandemien.
0: Mm. Men det jo altså folk som selv om det mange som fortviler over denne rentehevingen, så det kanskje noen det bra for. Hvem det som tjener på renteheving?
4: Ja, det klart at de som altså nettosparere, som vi kaller det, altså at som har store sparebeløp og kanskje nedbetalt hus, de ville kunne merke at sparekontoen tilbyr litt bedre rente om en stund. Og så det selvfølgelig slik at alt annet likt, så jo blant annet mange finansselskaper og banker, de tjener på å ha en høyere nettorentemargin, som det kalles. Så det litt sånn blandet. Og så det jo noen bransjer, for eksempel, altså mens boligbyggerne vil slite enda mer med økte renter, så det jo sånn som olje og gass, ganske lite avhengig av renta, og det en bransje som går godt og som ikke vil knekkes på noen måte av dette heller.
0: Men renta lavere I Sverige, har vi hørt. Hvorfor det? Hvorfor det forskjell? Skal vi over grensa nå og kjøpe bensin og lån?
4: Ja, så når det gjelder bensin og diesel så kan det være mye på å spare på å dra over grensa og svenskene også kutte I matmomsen så mange vil nok oppleve at de får mer igjen over kjølen der når det gjelder renta så skal vi nok ikke direkte misunne svenskene for de har jo da høyere ledighet, lavere vekst og lavere prisstigning da for så vidt på toppen av det men det klart altså hvis du sitter I en godt betalt jobb I Sverige så nyter du også godt av lavere drivstoff og mat og du kan ha lavere rente på bolånet så det litt sånn broket det bildet der men det en grunn til at vi må ha høyere rente enn svenskene vi har også da olje- og gassnæringen som går bra og drar opp lønnssnittet her I landet og så har vi en stat som bruker ganske friskt med penger og som holder da hjulene I gang mer enn svenskene har for tiden.
0: Men dette årets andre renteheving her I Norge. Dette noe vi må regne med de neste årene, Sindre Heierdal? Vi hørte jo at Ida Wolden Bakke ikke utelukker flere rentehevinger.
4: Det en mulighet ja, for at vi får nok en heving. Men inntil videre så tror jeg nok mest på at renten da vil forbli på den nivå vi har nå en god stund fremover. Og det håper jeg alle tar litt innover seg. Det gjelder å prøve å spare litt nå. Kanskje også prøve å prute. Man kan jo fortsatt forhåpentlig noen potensielt oppnå personlig rentekutt hvis vi klarer å prute med banken vi har I eller bytte til en annen bank.
0: Jeg har jo lest at det veldig rike folk I dette landet som har null rente på boliglånet. Hva tror du de har sagt for å få pruta ned renta?
4: Nei, jeg har ikke hørt om folk som har null I rente på boliglånet. Det hørtes veldig lavt ut, men det er jo personlige betingelser ofte. Så hvis man kan vise til at man har god inntekt og så videre, så står man ofte sterkere i forhandlingen med banken, det det I hvert fall ingen tvil om, og mange unge også vil ofte oppleve at de kan få ganske gode betingelser, fordi banken ser for seg at det kan bli et langt kundeforhold, så det gjelder å prøve å bruke det man har argumenter, I hvert fall for å få renta så lavt ned som mulig.
0: Vi nordmenn for treige med å prute?
4: Ja, jeg tror vi må prøve å hente fram det genet vi kanskje ellers bare benytter på basarer I syden, altså prutegenet. Det fullt lov å prøve å prute med banken. Den banken tar det ikke personlig, og vi skal ikke være så lojale kunder at vi ikke hele tiden prøver å se oss om etter bedre rentebetingelser. Det litt viktig.
0: Gode råd fra økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal.
2: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen I den andre enden.
10: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
2: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
11: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk I forvridde stillinger.
2: Hør Mysterier fra Norge I appen NRK Radio.
1: Og den får du også høre etter hvert I Studio 2. Nå skal vi ha musikk her. Jesper Forsdal har nemlig vært låtskriver og gitarrist I bandet Funk for Forest. I morgen kommer hans første soloalbum, Fuss heter det. Og det handler om kjærlighet og et forhold som ikke fungerer ifølge han selv. Han har allerede sluppet en single fra plata. Dette du skal få høre nå soulballaden Bli hos meg.

0: Ja da, dette var Jesper Fosdal som kommer med ny plate, har sluppet en single allerede, og den hørte du her, den heter Bli hos meg.
1: Blir det flesk og duppe når Elling og Kjell Bjarne kommer til studio 2 i morgen? I kveld har de premiere på Nye Hjorten Teater i Trondheim, men i morgen altså er skuespillerne Olve Løseth og Emil Olafsson på plass i Platedate her i Studio 2, der de skal dele musikalske gaver, flaue musikalske øyeblikk og dansemusikk, og sikkert fortelle litt om deres musikalske oppvåkning, som er en av kategoriene vi ber folk å fortelle om og spille musikk til alle platedatene i dag. Ja, du leter dem opp, du.
0: Jeg leter dem opp, jeg vet at den finnes i appen NRK Radio.
1: Du hadde jo Nico og Vince.
0: Ja, absolutt.
1: I studio.
0: Ja, den er der
1: også. Ja, den ligger også ja. Der.
0: Men dette du snakker om nå er i morgen, Linn. De som har laget dagens Studio 2 er Anne Reidun Møst, Kadra Josef, Tobias Huse, vaktsjef er Hilde Bjørnske, produsent Einar Lis Langsvold. I studio denne torsdagen, Linn Bølstad og Ida Kjøstelsen.
2: Her NRK Nyheter, klokka 2. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bobb. Olav Tråen kommenterte kampen.
3: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren! Erling Braut Haaland gjør det igjen! Skårer norske mål! I tillegg gjorde Bob et mål, men det var tøft! Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men 3 poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
4: Uansett, en veldig fin start. 3 poeng, det var det vi håpet på. Det er det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid da, her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelig nesten.
2: Sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp til slutt. 11 sykehus i Nord-Norge er rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det er et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
5: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som er det elektroniske systemet der vi dokumentere hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjøre endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som er blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der er de vi sist har lagt inn, altså at de er helt oppdatert.
2: Sykehusene har dermed gått over til papir. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til Det Hvite Hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt fram og tilbake før Det Hvite Hus ga seg.